0: kritiserede Trumps aftale om køb af russisk diesel for at være svag og en gave til Putin. Også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslede skydække og spredte byer med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
1: Du lytter til P1.
2: Så hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg med mig nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven, John og jeg. Hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså den der... Men også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke?
3: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg hørte for nylig om to mænd, der mødes næsten hver morgen og går tur med deres hunde. Den ene hedder Troels, han er 56 år, og så er han desværre uhelbredeligt syg med kræft. Den anden hedder John, han er 73 år og er ved godt helbred. De daglige gåture begyndte for nogle år siden. Det var før Troels blev syg, men da kræftsygdommen så blev opdaget, blev turene stadig vigtigere for Troels. De repræsenterede dagligdagen og normaliteten. Og nu i dag, der har jeg inviteret John og Troels herind, fordi deres historie om et lidt usædvanligt venskab hundeluftere imellem fortæller noget om venskabers kraft, om rutinens frihed og hundenes evne til at give liv. Så i dag har vi altså gåture endda med hunde på Brixen. Og så vil jeg sige velkommen til jer, Troels og John. I hedder jo så Troels Mühlenberg og John Wilhelmsen. Godt at se jer her i studiet. Uden hunde.
2: Desværre.
3: Men i dag, der er I her, altså først og fremmest som hundeluftere på Turø. Og inden vi snakker om det, om jeres venskab, gåturene og alt sådan noget, så vil jeg godt spørge dig, Troels, allerførst, hvad status egentlig er på din sygdom?
2: Jamen, status er, at jeg, som du siger, er uhelbredeligt syg og er i behandling. Og så længe behandlingen virker, så er det godt. Og når den holder op med at virke, så er det ikke så godt. Hvornår det er, det ved, det er der ikke nogen, der ved. Men det vil sige, at jeg går til kemo, som andre går til fodbold. Hver tredje uge går jeg til kemo og spiser piller i et par uger. Og så i øjeblikket har jeg derudover også noget strålebehandling, så jeg er... bruger faktisk hovedparten af min tid på sygehus, og det er selvfølgelig træls, men jeg har det efter omstændighederne ret godt. I hvert fald godt nok til, at jeg kan gå tur sammen med John og vores hunde, og jeg kan spille tennis og gå til fodbold og gøre nogle ting, som er dejlige i mit liv, og endda også gå på mit arbejde lidt.
3: Ja, for det gør du jo sådan set stadigvæk.
2: På kraftigt nedsat tid, men som du sagde før, det her med noget at repræsentere normaliteten i en syg tid, så ud over vores daglige gåture, så repræsenterer det at gå på arbejde, som, hvad man siger, for mit vedkommende stik tæerne ned i den store virkelige virkelighed af nyheder, som jeg beskæftiger mig med. Det repræsenterer for mig et utroligt frirum fra alt det sorte og mørke, som der jo også er i sådan sygdomstid, når man lever på den måde, som jeg gør. Så det er jeg rigtig glad for også at kunne.
3: Havde du troet egentlig, at du var sådan en, der ville fortsætte med at arbejde i den her situation? Fordi samtidig så kan man jo tænke tingene igennem, hvad nu hvis jeg bliver uhelbredeligt syg? Hvad vil jeg så bruge min tid på? Og der tror jeg ikke, jeg ville tænke, okay, så skal jeg huske at fortsætte med at gå på arbejde.
2: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg havde tænkt, at det var sådan noget, der var vigtigt. Men jeg har fundet ud af, at så længe, at jeg skal ikke være sådan en, der kommer på skånejob. Jeg skal kunne passe mit arbejde, sådan, så de kan regne med, at verden kan godt bryde sammen for øjnene, og så er jeg stadigvæk den, der kan sidde inde i studiet og passe det, ligesom jeg plejer at kunne gøre. Så det er vigtigt, men jeg har fundet ud af, at de der få gange om måneden, det så er, jeg er på arbejde, giver mig mere energi, end det tager. Ja. Og det tror jeg er en læring, jeg har fået fra at være syg nu i halvandet år, og det sidste godt og vel halve år med dødsdommen hængende, at det der med, at det er uhelbredeligt, der har det repræsenteret en kæmpe værdi at kunne møde ind og have kolleger og være en del af holdet, som man jo er på sådan en nyhedsstation.
3: Ja. Og der er jo mange veje ind i en snak om det at være uhelbredeligt syg, og nogen vil måske synes, det er lidt mærkelig vej ind, vi har valgt i dag, når det handler om hundeluftning og gåture og et venskab. Men det er jo egentlig meget fint i tråd med det, du siger, om at bevare en normalitet og have noget at mødes med et andet menneske om. Og i dit tilfælde her, så er det jo så John, som sidder ved siden af. Hvordan mødtes I egentlig første gang med hundene her, John?
1: Ja, det var faktisk helt tilfældigt. Jeg gik tur med min hund på Turø Rev, som det hedder. Det er en fantastisk dejlig naturområde, hvor jeg bor lige nede til. Og så ude på spidsen af revet, der mødte jeg Troels og Vilmer. Og vi kom til...
2: Snavn.
1: Ja, Vilmer, det er hunden. Min hund hedder Rita. Og vi kom til at stå og snakke, og det var hyggeligt. Og jeg kendte Troels lidt fra TV. Han kendte ikke så meget mig. Han havde set mig, fordi han havde gået forbi vores hus. Så kom vi til at snakke, og så skal vi ikke mødes igen i morgen, for det var hyggeligt at snakke sammen. Og den næste dag sagde, skal vi ikke mødes igen i morgen? Og det gjorde vi. Og så blev det faktisk til, at det blev udvidet til, når vi havde gået tur, så sluttede vi altid turen på min terrasse, så drak vi kaffe, og det gør vi hver morgen i alt slags vejr på terrassen. Vi joker lidt med, at Troels er en af de få mennesker, der ikke kommer ind i mit hus, fordi han sidder altid på terrassen i alt slags vejr. Og det er rigtig fint. Hundene leger, og vi drikker kaffe og snakker, og da Troels så blev syg, så mødtes vi ikke på revet. Så kommer Troels i sin bil ned til vores hus, og så har vi udgangspunkt der.
3: Og men stadigvæk på terrassen?
1: Stadigvæk på terrassen, ja. Og jeg må også sige, at Troels er jo et menneske, som jeg holder utrolig meget af. At være så positiv som Troels, det er sjældent at opleve. Ligegyldigt hvor syg Troels er, så er du bare imødekommende og glad og venlig. Og det, jeg vil sige med det, det er, at nogle dage går vi 3 kilometer, andre dage kigger jeg på Troels og siger, du siger til, at vi skal vende om, og så er det måske 200 meter,
3: ja.
1: Fordi han har så ondt.
3: Ja.
1: Så det er jo det er utroligt, at man kan være i det sammen, og som du sagde før, på en eller anden måde, så er det et normalt begreb, fordi vi er der. Fordi vi godt kan lide hinanden. Vi har ikke noget med sygdomme at gøre.
3: Jeg har hørt om folk, der har mødt en kæreste på sådan nogle hundegåture. Jeg ved ikke, om der er ligesom dating...
2: Du må ikke sige det højt. Nej. Det bliver mellem os. Ja.
3: Om der er sådan et datingmiljø blandt hundelufter. Men det med at opdyrke et venskab som hundelufter, det... Altså, det selvfølgelig findes det, og selvfølgelig er det sket for andre, men jeg har ikke hørt om det før. Har I prøvet det før? Eller er I ligesom de første hundeluftevenner, I har fået hver især?
2: Jeg vil sige, med den forrige hund, som vi havde, der gik jeg også nogle ture og mødte nogle mennesker, man godt kunne sludre med, for der er en eller anden, man har en åbenbar relation til, ja. til det ved jeg, og du har også hunde.
3: Vi har hunde, ja.
2: Ja, og man
3: har altid noget at snakke om.
2: Man
3: ikke,
2: har altså. Altid noget at snakke om med andre hundeejere. Og det, men det, som der var jo det særlige ved vores møde, var jo, at hundene jo bare blev sådan en slags, jamen de var der, og det var vores anledning til at mødes, men vi gik jo enormt hurtigt over til at snakke om alt muligt andet end vores hunde, vores liv med hundene. Det fylder også rigtig meget, men det vi jo ret hurtigt fandt ud af, var, at vi klikkede jo på en eller anden måde, og det som John jo var, da jeg så blev syg, som jeg var meget taknemmelig for, det var jo, at John har sådan en meget, meget god menneskekender fornemmelse for, hvad for nogle dage, at han egentlig bare skulle snakke, og jeg bare skulle gå og kigge ud i luften og lytte, eller hvornår han skulle spørge og spørge ind, og det er han rigtig god til, og hele tiden at spørge. Det har faktisk været sindssygt velgørende for mig, lige siden jeg blev syg, at jeg vidste altid, at jeg kunne altid læse af på John, fordi han var der altid. Det var sådan den sikre hånd i ryggen hver eneste dag, og det er jo også interessant, fordi vi kendte jo ikke hinanden, for vi er jo nye. Det er jo, i vores alder, jeg er jo 56, som du siger, John 73, hvor mange nye venner er det lige, man får, når man sådan det gjorde vi, og hundene var ligesom adgangen til, at vi overhovedet ville snakke sammen, ellers ville vi jo bare have nikket til hinanden og sagt hej, hvis man var gået forbi. Vi møder jo mange mennesker på vores gåtur, som ikke engang, vi siger altid hej. Alle, der kommer, men der er jo mange, der ikke gør det, og bare lader som om, at man ikke ser hinanden. Sådan er der nogen, der er, det må de jo så gerne gøre, men vi er blevet sådan nogen, der siger hej, og måske også fordi vi har fået rigtig meget ud af, at vi sagde hej til hinanden.
3: Ja. Man kan ikke lave et program, hvor man taler om hunden, uden også at nævne, hvad det er for nogle hunde, for ellers så spørger folk om det. Det har jeg i hvert fald erfaring for. Så vi skal lige have frem, hvad det egentlig er for nogle kræ i lufter der. Vilma og Rita, ikke?
1: Ja, min hund hedder Rita. Det er en Formel 1 Labrador. Der er mange, der ikke ved, hvad en Formel 1 er. Det er en speciel...
2: racerbil.
1: Ja, det kan man sige, den er hurtig, men den er rigtig nem at opdrage i forhold til så mange andre hunde. Den er rigtig god. Det er en race, man har udviklet til, specielt at være god til at gå på jagt og gøre nogle ting. Vi har så lovet hinanden, min kone og jeg, vi har ikke fortalt hunden, den er en jagthund. Men det er en lille Formel 1, lidt mere spids hovedet end en almindelig Labrador. Men en fantastisk...
3: Men det er sådan en, den kan godt lide at komme ud og svømme, eller sådan noget.
1: Den elsker vand.
3: Ja, ja.
1: Og den er god til at finde ting. Og,
3: ja.
1: Og det er en lille, den er mindre end en almindelig Labrador, men en dejlig sort basse.
3: Det lyder som en dejlig hund.
1: Det er det.
3: Hvad går du med, Troels?
2: Jeg går med Vilma, som er 4 år, og er en helt fuldstændig klassisk golden retriever, som der er rigtig mange af. Sådan en rigtig dansk standard hund. Ikke? Det var dem, som Dansk Folkeparti havde med i deres reklamekampagne engang. Så det passer lige ind i sådan en... og jeg vil sige, at Rita er en tand bedre opdraget, end Vilma er.
3: Ja. Men Vilma lyder som en hanhund.
2: Ja, Vilma er en hanhund og en kastreret hanhund.
3: Okay, fordi jeg skulle lige så spørge, hvordan det
2: er. Ja, så vi har... Vi er ikke kommet i familie på den måde, og kommer det så... nogle gange desværre, siger vi heller ikke, fordi det var... Og der har været nogle gode valpe, de ville
1: have... Rita er steriliseret, så...
3: Ja. Okay, det er helt umuligt.
2: Ja. Men de ville have lavet nogle rigtig gode valpe, hvis det havde været. Men når John, når vi går forbi mennesker, man kan godt se på nogen, man går forbi, at de ikke har lyst til, at der kommer løse hunde. Og man må jo heller ikke, skal vi huske at sige højt, gå med hunden løse mellem april og oktober.
3: Sådan, okay.
2: Siger nogen. Ja. Men John har evnen til at få Rita til at gå ved siden af ham, uden snor. Ja. Og hun kan bare gå fuldstændig op og ned. Det vil sige, der er jeg ikke helt. Jeg får vidt mig i snor. Han kommer og kalder på ham, men jeg kunne godt tænke mig, at han var blevet opdraget af John.
3: Er hunde gode venner også?
1: Ja.
3: Ja,
1: de er rigtig gode venner. Vi havde en periode på 3 måneder, hvor de ikke var gode venner. Jeg ved ikke, om vi skal tage den nu.
3: Ja, det kan vi godt. Hvad skete der?
1: De legede mig. Vi går ud på revet, der er en stor fold, hvor der går sådan en højlandskvæg, og den tråd, der er temmelig meget strøm i. På et tidspunkt legede de 2 hunde, og Rita, min hund, kom til at støde ind i den tråd og fik et stød.
3: Ja.
1: Og det var helt tydeligt at se på hende. Hun troede, det var Vilma, der havde skubbet hende. Og det var det jo ikke, men i 3 måneder, når vi var ude og kunne ture, hvis jeg ikke havde hende i snor, så ville hun om og løbe hjem.
3: Okay.
1: Faktisk ligegyldigt, hvor langt vi var hjemmefra.
2: Det var, altså, det var faktisk en seriøs, man kan godt grine lidt af det, men det var en seriøs krise også for os, fordi at vi var måske der i vores forhold, John, hvis man kan sige det sådan, at der var vi stadigvæk primært bundet sammen, fordi vi havde hunde. Det var inden jeg blev syg. Ja. Og jeg tror, vi tænkte begge to, hvis nu vi ikke kan gå, hvis hunden ikke kan sammen, skal vi så overhovedet... er vi så ikke venner mere-agtigt? Altså, hænger det kun sammen via hundene? Så det var virkelig svært for os at acceptere, at de ikke kunne sammen, at Risa var simpelthen bange for Vilma og Pev at løbe hjem. Men så fik vi hjælp.
1: Vi fik hjælp, ja. Det var rigtig fint. Vi hørte om en mand, der hedder Claus, som samlede nogle hunde en gang eller to om ugen. Og så arbejdede han med de hunde, og vi kom ud til ham, og han tog sig kærligt af dem og løb på knæ sammen med dem i alt slags vejr også. Og fik dem til at nærme sig hinanden. Og der gik en 3 måneder, og så var det sådan set i orden.
2: Jamen han gjorde det, at han sådan set viste Rita, at andre hunde ikke var de farlige, og herunder også Wilmer. Okay. Ja. Han var sådan en slags... altså, jeg ved ikke, om det er vel et beskyttet titel at være psykolog, er det ikke det?
4: Der er en diskussion i Psykologforeningen, om man må sige hundepsykolog.
2: Men han, eller han var måske sådan en slags hundesvend Brinkmann.
4: Hundevæsker.
2: I hvert fald, ikke? Okay. Altså, som både kunne fortælle os på meget, meget klart og tydeligt og på forståeligt sprog, hvad det var, vi skulle gøre os for at lære Rita, at Wilmer ikke var farlig. Og det var en... Altså, jeg lyver ikke, han siger, det var simpelthen en gigantisk lettelse, da det så lige pludselig var gået over. Altså, da vi havde løst den der... altså, krisen var løst, fordi... Altså, jeg havde ikke drømt om, at det betød så meget for mig, at Rita og Wilmer, underforstået John og Troels, havde den der tætte daglige relation. Og det gav... Altså, det var virkelig en lettelse.
4: Nu er det mig, der bragte det der datingbillede i spil før. Der kan man jo sige, hvis det nu havde været voksne mennesker, der møder hinanden og har sammenbragte børn, som ikke kan sammen, så var det jo egentlig en parallel situation til det her. Ikke? Man skulle i gang i familieterapeuten for at få det til at virke, ikke også de voksne imellem. Hvad, altså tror I kunne have fortsat jeres venskab, hvis det skulle have været uden hunde på det tidspunkt? Eller hvor meget betød det?
1: Altså som vi sidder her i dag, så vil jeg da sige ja.
4: Ja.
1: Men jeg ved ikke, hvad der ville ske, for det var som sagt før du blev syg. Altså for vores relation, synes jeg, er blevet endnu tættere i forbindelse med din lange sygdom nu. Så jeg kan ikke sige, hvad der ville være sket, men hvis det skete nu, så vil vi bare kunne ture alligevel, er jeg sikker på. Mm.
2: 100%. Det vil være... Jeg vil stadigvæk skrive til John om morgenen, også selvom jeg ikke havde en hund, hvis vi... Ja. Bare fordi det er velgørende, og det er bare godt at komme ud og sådan noget. Men det er klart, at hvis ikke vi... På det tidspunkt der, så tror jeg måske, at så kunne det godt være kikset for os.
4: Ja. Hvad taler I om, når I går tur?
1: Vi taler om... Jeg er lige ved at sige alt... Vi taler, altså jeg er jo, for at starte et sted, jeg er rigtig glad for at tale med Troels, fordi Troels ved så mange ting, politik og journalistik, og så jeg spørger samtidig om nogle ting, som du måske må tænke, gud, ved du ikke engang det, men så spørger jeg ind, og du er rigtig god til at fortælle om det her, altså det, vi kan tale om verdenspolitik, vi kan tale om kongehuset, et nyt maleri, og vi kan tale om OB's sidste nedtur, eller håndboldlandshold, der vinder eller taber, eller fodboldlandshold, der slår Wales 1-0, og så videre.
2: Og jeg vil, altså, jeg vil sige det fuldstændig samme om John. John ved utrolig mange ting, som jeg også lærer en masse af, når vi snakker sammen, og får det der perspektiv. Jeg synes jo, altså nu er vi, altså, og vi joker lidt med det, men vi er jo to forskellige generationer, kan man sige, ikke? Altså 56 og 73, vi har opvokset i forskellige perioder, og jeg har altid sådan prædiket lidt, når jeg skulle sådan over for mine egne børn og for andre, og sådan sagt, i hvor er det vigtigt, at man er sammen med mennesker, eller har venskaber i andre aldersgrupper end en selv. Og det er nemt at sige, og måske lidt sværere at gøre, men jeg synes, vores venskab er faktisk virkelig et udtryk for den værdi, det er at mødes på tværs af aldersskel. Nu skal vi ikke gøre dem større, end de er, men det er jo lidt... Altså, John, du tilhører jo trods alt mere min forældres generation end min, hvis man skal være. Altså, og det er bare det er bare super godt at tale med med på tværs af generationer, og den viden, som John lige pludselig kan bringe ind i en eller anden samtale og sige, jamen det var jo ligesom dengang eller et eller andet, og så har du også levet et liv, som har været virkelig, altså du har rejst meget, du har boet og været postmester i Grønland i 70'erne, og alt sådan noget, og nogle dage, og måske særligt de der dage, hvis jeg så har gået og hængt med mulen, og på grund af sygdom og sådan noget, så er John også bare en god fortæller, og vil gerne, du er jo lærer i udgangspunktet, ikke? Du er jo uddannet lærer, og så... Så nogle gange, så er det ligesom om dengang i skolen, når ens lærer læste højt fra Brødrene Løvehjerte eller et eller andet, ikke? Så kan John fortælle om de gamle dage i Grønland eller et eller andet. Ej, men det sætter jeg bare sindssygt meget pris på.
4: Så livet i Grønland som og postmester og journalistik og politik, der er alle mulige emner, I kan supplere hinanden.
2: Det er bare aktuelle ting, eller hvad vi har set og hørt. Eller,
4: og så, men hvad så med sygdom?
2: Men hvis, når du spørger med hensyn til, hvad det så har betydet for sygdommen, så har det jo, altså for min situation, så har John jo været den, som nærmest altid har været ud over min nære familie, mine børn og min kone og mine forældre og min søster og nevø, så er John den, der får først at vide, hvad er udviklingen, og han er også den, der altid spørger, nå, jeg skal lige høre, hvordan gik det med den undersøgelse i går, og sådan noget, ikke?
4: Fordi I ser jo hinanden hver dag,
2: ja,
4: stort set.
2: Præcis. Ja, præcis, og der er John jo også rigtig god til at, altså, jeg tror, noget af det, som mange oplever, når man bliver syg, også alvorligt syg, som jeg er, det har jeg hørt tit folk sige, så oplever man den der med, at mange måske synes, det er lidt tabuiseret, og man ikke spørger, man måske hellere siger, går lidt udenom det, og der er John heldigvis en, som går ind i det og siger, hvordan har du det egentlig, eller hvad det må føles, det må være svært det der, og sådan noget. Ikke? Og det har været, jeg tror også, jeg har fået, altså, i mit liv, og jeg møder mange mennesker, og der er mange, der selvfølgelig skal forholde sig til, så har John også været den, der har kunne være den første, jeg har afprøvet mine, hvad kan man sige, mine forklaringer på, mine svar på, og så jeg kan få fortalt, hvad det egentlig er, der har foregået omkring det at være syg, på en god måde, så har John ligesom været den første post.
4: Ja. Man hører samtidig, når folk bliver alvorligt syge, eller mister nogen, eller på anden måde er i krise i deres liv, så er der nogen, der forsvinder fra ens liv, fordi de kan ikke finde ud af det, de kan ikke holde ud måske og tale om sådan nogle ting, og der er andre, der godt kan, og som bliver. Ja, og du er så blevet, John, selvom I jo ikke har været barndomsvenner. Mm. Altså, det er jo relativt få år alligevel, I har kendt hinanden, lyder det til. Hvor kommer din evne fra til at være i sådan en relation til at have den her fingerspidsfornemmelse, jeg hører, du har?
1: Det ved jeg ikke, hvor den evne kommer fra, men altså, jeg vil sige, det er ikke svært, vi skal tale. Jeg vil gerne give en anbefaling, og den kommer nu, fordi det er i relation til det, du lige sagde. Mm-hmm. Min anbefaling, både til os selv og til verden udenfor, det er, man skal ture være i det, man er i, og man skal også ture spørge ind til folk, der er syge, og til de syge vil jeg sige, I skal også ture fortælle om det. Og i den forbindelse er det jo fantastisk, at Troels har skrevet en bog her, ja, som viser verden, hvad det der sker. Og min evne til at spørge ind, jeg tror, det er en almindelig nysgerrighed og troen på det bedste.
4: Mm. Og vi vil jo også gerne med det her program inspirere andre. Altså, vi laver jo tit programmer, hvor mennesker har en psykisk lidelse, og så fortæller vi om, hvordan kliniske psykologer kan hjælpe dem, og vi har eksperter inde og sådan noget. Men det her, det er jo mere sådan hverdagspsykologi. Der er jo også tale om en alvorlig sygdom her, og man bliver selvfølgelig bange, ængstelig, og så kan sådan en god tur jo tydeligvis være en god ting i ens liv. Så hvis vi på en eller anden måde, det er selvfølgelig lidt kunstigt at gøre, men altså skal gøre det operationelt, hvis alle ikke har Johns evner til at lytte og være til stede. Er der noget, man sådan kan... Er der nogle fif til, hvordan man kan øve sig på det? Kom i gang med det.
2: Og jeg synes, et fif, det er noget med rammerne, faktisk. Ja. Altså, hvis du starter helt udefra. Det her med, at når vi så mødes, så ved jeg, at den næste times tid, halvanden, der er jeg i det her rum sammen med John. Vi går afsted. Og når man er ude at gå, så skal man jo hele vejen hjem. Altså, så er der jo, jeg vil ikke sige, at hver dag er en stor odyssé, men alligevel lidt, altså, ud og hjem. Og det her med, når vi går afsted, rammen er jo, at samtalen først holder op, når vi siger farvel til hende senere. Så jeg ved, at vi har en times tid sammen. Når John så starter måske med at spørge, hvordan tager børnene det, at du er så syg, som du er, så hvis det havde været, hvis vi mødtes på gaden, så havde jeg måske sagt, at det går okay, og det er sådan og sådan. Og så havde der gået 3 minutter, så havde vi sagt, at vi ses.
4: Ja, hej, hej.
2: Her ved jeg, at vi har lang tid nok til, altså, så det er jo noget, den der ramme, der hedder, vi ved, vi skal være sammen, bare os to, inde i det her rum. Det er måske også sådan, i psykologarbejde, i hvert fald dem, der er kliniske psykologer.
4: Jamen, det er fuldstændig rigtig rammesætning.
2: Man sætter sig ned i et rum, og man er ligesom, man har en time, eller hvad man nu har, og skal nå til bunds i et eller andet. Så tænker jeg, jeg kan jo ikke, om jeg så må sige, ikke fordi jeg vil det, men jeg kan jo ikke slippe udenom at komme videre, når John spørger, hvordan har børnene det. Så er det ikke nok bare at sige, okay. Mm. Så kan jeg ikke slippe fri. Så skal vi jo mere, og vi... Altså, jeg tror endda, at vi ved virkelig meget om hinandens børn. Måske også mere, end vores børn gerne vil have, at vi ved om hinandens børn. Men det gør vi jo, fordi at vi jo også... Det er jo det, der fylder i ens liv, som vi så forventer også på den der måde. Så er det jo noget med, at man har bare hinandens ører. Altså, jeg ved jo også, at John ved jo så også, at han kan jo også tale lige så lang tid om noget, som bekymrer ham eller noget. Og jeg er der jo. Mm. I hvert fald lige så længe vi går der. Så rammen er vigtig.
4: Pjekker jeg aldrig?
1: Nej. Altså, sådan en morgen, hvor det er rigtig meget regnvejr og blæst, så tænker jeg, åh nej. Og så siger jeg til mig selv, jamen jeg skal ud med Troels.
4: Ja.
2: Og så er hundene jo også en god... Ja.
4: De skal jo
2: ud, kan man sige, og så gør det faktisk lidt nemmere, at de skal ud sammen. Også fordi, altså, også sige nu, en ting er, at vi snakker jo også meget om vores hunden, kan man sige. Altså, ja. Det er jo også en... og det er jo helt fantastisk at se, hvor meget gavn de har af hinanden. De er blevet sådan en slags... Altså, hvis ikke de er lige så gode venner, som vi er, så er de jo sådan nærmest søskende, de to hunde, ikke? Fordi de lyser op. Når jeg siger Rita til Vilmer, så lyser han sådan op, og det ved jeg også, at når I siger Vilmer hjemme, så tror Rita straks, hun skal ud og gå tur eller et eller andet, ikke? Så der er sådan en forbindelse, som jo egentlig gør, at vi er fire i den her. Mm. Vi er fire væsner i den her relation. Og hundene gør det bare også lidt nemmere og altså, hvis man skulle komme med et forslag til psykologien, så skulle man jo sige, at tage hunde med i samtalerne, have en hund inde på klinikken, som ligesom kunne bare være der, og som på en eller anden måde skabte noget ro og noget glæde i samværet. Og jeg synes, at vores hunde er faktisk vores, på den måde, de er blevet servicehunde.
4: Servicehunde, ja. Men sådan et venskab, når det nu er begyndt med at handle om hunde, altså, hvor meget er det så ligesom rammen for det? Og hvor meget altså, vil I ses i øvrigt, tror jeg? Eller?
1: Det er svært at sige, synes jeg, for vi holder meget af at være sammen, ikke?
4: Ja.
1: Men hundene er omdrejningspunktet,
4: ja.
1: og vores koner er også, fordi de holder lige så meget af at være sammen, som vi gør, så vi vil også ses. På den måde,
2: ja, det gør vi jo også. Altså, for os er det blevet sådan, altså også fordi vores børn også har været med mange gange, så når vi har haft nu, en af dem blev kandidat her i sommer, og sådan, og så er det helt naturligt, at John og Nette også bliver inviteret med til begivenheder i vores liv. Altså, det er jo, på den måde er de blevet en del af venskabskredsen, den nære venskabskreds, ikke? Men i kraft af hundene.
1: Ja.
4: Vi er nået et godt stykke ind i programmet her, og vi kan godt lide at prøve lige at skifte gear undervejs og give spørgeretten til vores gæster. Så det er jo jer i dag, hvis der er et eller andet, I vil spørge mig om eller bringe til bordet. Mm.
2: Jeg kunne godt ønske mig, at du med din faglighed kunne forklare, hvad det er, der gør, at mennesker, der har en hund med sig, når de møder andre mennesker, oplever jeg i hvert fald, har lettere ved at åbne en relation.
4: Mm.
2: Altså den der, det er som om, at det er en hjælpende hånd på en ret anderledes måde. Altså, du har sikkert også selv oplevet det som hundeejer, at man falder jo altid snak med folk, der også har en hund.
4: Ja.
2: Og der, jeg tænker måske, at psykologien har nogle svar på, hvad det er, det gør, som lige pludselig bliver meget nemmere i relation med andre mennesker, bare fordi der står sådan en lille kræ ved siden af?
4: Ja, jamen det bliver sådan en slags, der er sådan et sociologisk begreb, der hedder identitetsudstyr, hvor man ligesom signalerer, jeg er sådan en, der har en hund og går tur med den, og det er man jo også. Altså det er jo ikke bare et signal, det er jo også virkelighed. Og hvis andre også har den slags udstyr, jamen så ser det jo i hvert fald ud til, at der bare opstår sådan en eller anden spontan forbindelse. Jeg har tænkt på det i flere forskellige sammenhænge, ikke kun med hensyn til hunden, men altså hvis man har en barnevogn for eksempel, er det jo lidt det samme. Så er det utrolig meget nemmere at komme i snak med folk, end hvis man bare går tur med en indkøbsvogn eller noget. Ikke? Men barnevogn, især hvis der er et barn i selvfølgelig, jeg kan også godt lide at tage cykelhjelm på og lycra, som en af de her middle-aged mænd, en lycra og cykle afsted. Og der hilser man jo på alle andre, der også har cykelhjelm og lycra på. Men passerer man en på en knallert, så hilser man ikke. passerer man en til, som bare er ude at gå, så hilser man heller ikke. Altså, det bliver sådan et mikrofællesskab, hvor os, der er dem her lige nu, vi har noget sammen, og vi hilser på hinanden. Os, der er ude med hundene, vi har noget sammen, vi hilser på hinanden.
2: Ja. Det er et problem for mange af os at få komme over generetheden i forhold til fremmede mennesker, så der er hunden måske også en slags hjælper.
4: Det tror jeg. Altså, det er jo en vej til selvet, men vi er noget andet. Og det gør det lidt mere, hvad kan man sige, ikke usensitivt, men altså, det kan hurtigt blive meget følsomt, det her med, altså, man sidder, for eksempel hvis man dater, man kigger hinanden i øjnene, man skal udveksle, hvem er du, og hvem er jeg, og det har vi også troet i psykologien, at det er det eneste saliggørende, når vi skal hjælpe mennesker, det er at sætte to mennesker over for hinanden, som sidder og kigger hinanden i øjnene på to stole, og så foregår der et eller andet der, og det kan hurtigt blive sådan ekstremt intenst. Og for mange mennesker kan det også være for intenst, og man får lyst til at forlade den der, det kan jeg ikke ret meget, osv. Men når der er det her, det kalder vi jo det fælles tredje i psykologien, altså noget, man kan have sin opmærksomhed rettet ud mod sammen med en anden, så er det faktisk lettere at være i det, når man ikke bare er sammen, men er sammen om noget. Og der det at gå med hunden signalerer jo helt klart, jamen nu er jeg her med en hund, jeg er her med et ærende, jeg lufter den her hund, det er derfor, jeg går tur ved stranden, eller hvor det nu er. Og så er der allerede et signal, kan man sige, som en invitation til, jamen det kan vi så tale om. Ja. Nej, men det var en god vinkel på det. Vil du have,
1: ja, John? Jeg har et helt andet spørgsmål til dig, som i virkeligheden starter i par af dine tidligere udsendelser. Der har jeg hørt, at overskriften har været faktisk to gange, så vidt jeg husker, hvad er meningen med livet?
2: Ja. Og,
1: så kan jeg jo godt se, når Troels og jeg sidder her, meningen med livet, jamen en af meningerne med vores liv, det er jo, at vi har mødt hinanden, vi går tur med vores hunde, vi har de liv, vi har. Ja. Men det, jeg vil spørge dig om, det er ikke, hvad meningen med livet er. Jeg vil spørge dig, Svend, hvad er meningen med liv? Altså ikke livet. Ja, det er liv i det hele taget. Ja. Hvad er meningen med liv her på jorden?
4: Ja. Tak for spørgsmålet. Altså, jeg tror, jeg vil, ikke fordi jeg skal svare udenom, men min tilgang til sådan noget, det er gerne via forholdsordene. Fordi hvis man siger, hvad er meningen med, enten livet eller liv, som du spørger om nu, jeg så inviterer det til den her, altså nærmest en religiøse eller kosmologiske udlægning, som jeg i hvert fald ikke selv har eller abonnerer på. Altså på den måde tror jeg ikke, der er en mening med det. Så hvis man erstatter forholdsordet med forholdsordet i, så kan man spørge, hvad er meningen i et liv? Eller hvad er meningen i liv? Altså som også et biologisk fænomen. Mm. Og så kan man snakke om reproduktion og yngelpleje og flokopbygning og fællesskab og sammenhold og alle mulige ting, der karakteriserer livet. Jeg er måske lidt at svare udenom, alligevel kan jeg godt høre på mig selv.
1: Men det er det.
4: Fordi jeg har ikke noget kosmologisk svar på, hvad meningen er,
1: det er helt okay.
4: Med det.
1: Nej.
4: Der skal du nok spørge en teolog, eller måske Holger Bech Nielsen, eller sådan nogen, som våger de her store, metafysiske svar på det. Jeg er bare en lidt mere ydmyg psykolog, som interesserer mig mere for, hvad der foregår inde i det.
2: Ja, inde i livet.
4: Ja.
1: Tak,
4: men det er et godt spørgsmål.
2: Men jeg ved ikke, om man kan supplere
4: jo,
2: til den, men hvad hedder det? Fordi når man så bliver syg, på den måde, jeg er blevet syg, som jo desværre rigtig mange andre også oplever, jeg er ikke spor specielt i den anledning, desværre. Og det der med, at man lige pludselig bliver bevidstgjort i højere grad, vi ved godt alle sammen, at vi skal dø. Men på den måde, jeg er blevet syg på, så har jeg ligesom fået klasket døden noget tættere på i det daglige liv. Og så vil jeg sige, at meningen i det liv, det er jo på en eller anden måde, og det er det, jeg prøver på, og vi prøver på i min familie, det er jo at stå op hver dag og sige, det her skal være en god dag. Ja. Og det, jeg ved godt, det lyder helt gajol-æske-agtigt, men der er jo en grund til, at gajol stadig bliver solgt. men det her med at stå op om morgenen, og jeg gør det faktisk helt konkret, jeg går op om morgenen og siger til mig selv, i dag skal være en god dag. Og går i seng om aftenen og siger, og konstaterer, det har været en god dag. fordi sådan og sådan og sådan. For mig er det, og det er jo slet ikke sådan, det nødvendigvis er for alle mulige andre, men for mig er det der med at se noget, lede efter det lyse og det positive, fordi det synes jeg for mig er liv jo ensbetydende med noget godt.
4: Ja.
2: Altså, og det synes jeg også, man har en forpligtelse til selv som syg. Jeg har i hvert fald for mig en forpligtelse til at sige, jamen, så skal satme have en over nakken i dag. Altså, hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg eddermame nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven, John og jeg. Hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke? Og det, hvis det er et supplement til til de der, synes jeg, gode spørgsmål, John, om hvad er meningen i liv eller med liv?
4: Mm. Med liv, ja. Er det noget, I taler om? Altså den her slags meget store eksistentielle spørgsmål, når I lufter hundene?
1: Jeg tror ikke, vi sætter ord på, som det, du siger nu. Nej. Men egentlig tror jeg, at vi gør det, uden at vi ved det.
2: Mm. Ja, eller vi er jo ikke sådan nogle... jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen af os, vil jeg sige. Vi er ikke sådan nogle... vi er ikke intellektuelle på den måde, at vi, men vi akademiserer ikke. Jeg er jo journalist, så jeg har ligesom oplært i det modsatte, kan man sige, altså at trække ting så meget ned på jorden, som man kan, måske også nogle gange for meget. Men jeg oplever helt klart, at vi får ofte vendt nogle ting, store som små, som sætter sig, som jeg stadig kan vende tilbage til senere på dagen, eller vi kan vende tilbage til dagen efter, eller du sagde sådan der i går, John, hvad mente du egentlig med det? Og på den måde er den der, er det også vigtigt, den der med, at det er en næsten daglig foreteelse, at det er jo en samtale, der ikke holder op. Mm. Det er jo ligesom sådan en kæde på cyklen, der bare fortsætter, ikke? Det har vi i hvert fald planer om.
1: Ja.
4: Hvordan har du det, John, med, at Troels er så syg, som han jo er? Ingen ved, hvor længe du lever, Troels, men som du selv siger og skriver her i din bog, altså, så er der en udløbsdato, som jo nok er desværre kortere end for de fleste andre af os.
1: Jamen, det umiddelbart er jeg jo ked af det, men samtidig vil jeg så også sige, at på en eller anden måde er jeg jo glad for at være en del af det, fordi vi har de gode snakke, vi har, men det er jo sørgeligt, at et menneske får sådan en dom, kan man sige. Men vi skal have det bedste ud af det, og det tror jeg faktisk, at vi får på den måde, at vi får gået de ture og får gjort Troelses situation til vores normal situation, hvis man kan sige det på den måde. Og det giver os begge to meget, ikke? Så på den måde er det okay, men det er ikke okay, at du er blevet syg.
2: Nej, men jeg synes, det er meget ligesom, når vi kommer... Jeg har det tit sådan, når jeg kommer hjem og så med Vilmer, så er han træt.
1: Yeah.
2: Ikke? Så er han, vi har gået en lang tur, og så tænker jeg tit sådan, nej, det var godt, nu dagen kommet rigtig godt i gang for ham. Og så tænker jeg, det er jo fuldstændig det samme for mig, når jeg kommer hjem. Og måske nu særlig grad, fordi så nogle gange har jeg lige brug for at lige tage en halv time på sofaen, eller måske en time. Så er vi jo fuldstændig i samme båd. Vi er blevet stimuleret, og dagen er kommet rigtig godt i gang, og jeg ærger mig nærmest de der dage, hvor fordi John han så skal noget andet, eller arbejde, eller spille bordtennis, eller noget, eller det ikke lige passer, så er det som om, det er bedst de dage, hvor vi kommer ud.
4: Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at nu sidder I her to mænd, jeg er også en mand, og vi sidder og taler om jeres ture med hundene. Men vi kunne jo også have talt, og det har du skrevet din bog om, Troels, altså om den her erfaring af at være dødeligt syg og skulle dø fra sine børn og alt, hvad der sker. Din kone er også syg, det er også med i bogen. Altså, og så taler vi om hunde og gåture. Og I taler også om alt muligt på jeres gåture med de her hunde. Altså, er det udtryk for sådan en... berøringsangst. Altså nu vil jeg jo så forsvare mig straks med at sige, at det vi har valgt i dag, det er jo selvfølgelig et bevidst greb for os at vise, at der er noget, der er veje til at tale om det svære, som samtidig går af en omvej. Men har I selv tænkt de tanker om jeres relation, at, at der skal være den, altså, er det sådan maskulin et eller andet, der skal være den her ramme for, at man kan holde ud og være i det? Hvorfor ikke bare krænge sine følelser ud?
1: Jeg tror ikke, det er rigtigt, det du siger.
4: Nej, det tror jeg ikke.
1: Jeg tror faktisk, at det kunne vi godt gøre, ja. Men nu er hundene så blevet midlet til at komme i gang med det. Men jeg tror, den måde, vi taler på, det kunne vi godt gøre uden.
2: Mm. Ja, men

0: venskaber, men det er tilfældigvis mænd, ja, som jeg har kendt hele mit liv, og vi er sammen tæt og laver nogle weekendture og sådan noget, og da vi var yngre, så handlede det om, at man skulle drikke en masse rødvin. Nu handler det faktisk om, at man bare skal være sammen og snakke. Men vi skal lave noget. Mm. Ikke? Vi skal ikke, det vil ikke kunne fungere, hvis vi bare skulle sidde i en sofa eller på en café. Mm. Nej, vi skal helst ud og windsurfe, og vi skal, altså, der skal ligesom, eller bygge et skur, eller et eller andet sammen. Og så kommer den der meget sådan af sig selv dybe snakker. Jeg tror lidt, det er det samme med hundene, fordi så kan vi også godt bare opleve, at snakken sådan, så lige pludselig driver den hen i noget andet, og så vender vi tilbage til, hvad var det egentlig, hvad sagde de egentlig med de der smerter, du havde, hvad kan de gøre noget ved det, eller et eller andet, og så lige pludselig, så kommer der nogen forbi, så siger man lige hej til dem, og så snakker, altså den der, igen, den der fortløbende væren i en samtale, det jeg lidt føler, vi har en utrolig lang hundekortur, som vi er i gang med, og som vi forhåbentlig kun er lige i begyndelsen af den. Du fortsætter ja. Forhåbentlig mange år endnu vores forløbende gåtur, og forhåbentlig skal vi tale om rigtig mange andre ting end en sygdom, og det gør vi også. Det er slet ikke hver dag, vi overhovedet snakker sygdom, men du er rigtig så til at spørge bare lige, jeg skal lige høre, hvordan er det i dag? Hvordan har du det i dag?
1: Og hvad så næste uge, så går du med Formel 1, Labradoren John, og du går med Golden Retriever, Troels, og så dukker der en tredje person op med en Border Collie eller et eller andet, og slår følge med jer. Måske efter at have hørt det her i radioen, og tænker, det lyder da utrolig hyggeligt. Jeg vil da gerne være en del af det der fællesskab, de har, de to søde mænd der. Er det en lukket klub, eller hvordan vil I egentlig se på, hvis der nu dukkede en op? Altså, det er jo ikke noget, vi skal opfordre lytterne til at opsøge jer. Det vil være helt forkert. Men nu er det bare en tænkt situation. Altså, hvis, ja. Altså kunne der være andre med?
2: Altså, vi møder nogen hver dag, og vi møder også nogen ofte, og der er en anden hund, som leger med nogle gange, men snakken bliver en anden, og jeg tror ikke, at vi vil få den dybe samtale her, hvis der var andre med. Hmm. Vores koner er med, men ikke andre end dem, sådan på den måde her.
0: Jeg vil også sige det, at det er ikke fordi, vi vil sætte grænsen ved vores koner, ja. Men altså det gør vi jo også tit, hvor det er os alle fire, og det er også virkelig, virkelig rart, men jeg tror også, at folk har forskellige måder at gå med hund på, ligesom, altså, nogle gange, altså der er også nogen, der bare går med deres hund, fordi de gerne vil være alene, og nogen går med. Og det gjorde jeg også selv, før jeg mødte John, så gik jeg over og hørte et eller andet i ørerne, ja. Mens jeg gik med hunden. Men det er blevet begrænset, hvor meget, fordi vi faktisk hellere have John i ørerne, end Svend Brinkmans podcast, der er ked af, jeg måtte sige.
1: Men, meget forståeligt.
0: Ja. Men det er sådan, det er. Men vi er jo venlige og søde og sådan noget, og du er måske i særklasse venlig og sød. Også venligere og sødere, end jeg er, fordi du er meget god til at og så snakke med dem, som kommer forbi. Der er jeg måske lidt mere optaget af at komme videre.
1: Har I tænkt over, hvad I gør, når det måske bliver vanskeligt at gå ture sammen? Og det kan jo komme. Ja. Det kan selvfølgelig komme for dig, Troels, men ja. Hvis du nu lever rigtig mange år, det håber vi, så kan det jo også komme for John, at det lige pludselig man bliver dårligt gående.
0: For først for rollator.
1: Ja, præcis. Ja, ikke? Ja. Og men så har I ikke de der gåture nødvendigvis
2: jeg længere. Jeg synes faktisk, at vi er i gang med det, fordi de dage, hvor du har haft det rigtig dårligt, der har vi mødtes jo, og så har vi siddet på terrassen og snakket.
1: Ja.
0: Men der tror jeg netop, vi vil sige at så sidder jeg bare på terrassen, og så kan John måske lige gå en tur med begge hunde, eller jeg kan gå en tur med begge hunde, hvis det er dig, der skal sidde på terrassen, så kommer man tilbage, og så heldigvis, så er de gode til at lege rundt der, så de også får luftet sig selv, sig selv hundene, men det, jo, vi har da tænkt, at det jo ikke, det holder jo ikke for evigt, og nu har vi heldigvis også unge hunde stadigvæk, altså men lige pludselig kan man jo stå uden en hund, og det vil sige, det kan jeg næsten ikke. At den tanke kan jeg næsten ikke tænke. Det er nemmere for mig at tænke, at jeg selv ikke kan gå, men hvis jeg ikke havde en hund, det ville jeg, altså, jeg vil sige, hvis jeg nogensinde skulle give et råd til nogen, der blev syge, så var det at få en hund.
1: Ja.
0: Ja. Og en god hundeven.
1: Mm-hmm. Ja. Det er et utroligt godt råd, og det er måske også en naturlig overgang til det, vi gerne vil runde af med, nemlig nogle anbefalinger. Og ja, du var faktisk allerede i gang, John. Kan du lige resumere for os,

0: hvad det var. Altså,
1: det, jeg har tænkt meget på i forbindelse med udsendelsen her, det er, at det, at man er åben over for andre mennesker, og man tør spørge ind til folk, også hvis folk har været ude for dødsfald i familien osv., der hører man om, at de oplever, at folk går over på den anden side af gaden. Man tør ikke tale med dem. Jeg tror, jeg vil gerne anbefale, at alle folk er åbne og tør spørge ind, for det er så vigtigt for den, der har sorgen eller sygdommen, at der bliver spurgt ind. Mm-hmm. Og lige så vel er det også vigtigt for mig at se, at den syge eller den, der har sorgen, giver noget den anden vej. Så det er åbenheden over for hinanden, og den der ærlighed.
0: Hvordan gør man så? Fordi et er ligesom at finde mod til at spørge til det, der kan være svært at gøre ondt, men hvordan skal man spørge?
1: Jeg tror bare, man skal spørge lige ud. Ja. Jeg har været ude for her for de sidste halve år, en jeg kender ganske perifært, der var ude for en sorg, og hvor jeg simpelthen træffede den beslutning, at jeg gik ind til hende og sagde, hvordan har du det egentlig med?
0: Mm.
1: Og så er snakken der.
0: Ja.
1: Og den behøver ikke bare være et halvt minut,
0: nej,
1: så er snakken der længe.
0: Det er en rigtig god anbefaling, og det kan jo faktisk ikke rigtig gå galt, fordi hvis den anden ikke har lyst, næsten altid, i hvert fald min erfaring, og vi har også arbejdet forskningsmæssigt med det, vil jeg sige, så er det jo noget, folk faktisk bliver glade for at blive spurgt til. Og hvis det så undtagelsesvis er en dag, hvor man ikke lige har lyst til at tale om det, så siger man jo bare det, og så er der jo ingen skade sket. Så god anbefaling.
2: Ja, jeg bare sige, lige først supplere, fordi det er jo fuldstændig, altså, som en, der har oplevet den der på den anden side, altså, at nogen måske synes, det kan være svært at spørge, så er det virkelig rigtigt, at det faktisk ikke, det er ikke, man bliver ikke ked, man bliver ikke mere ked af, at man er syg, fordi der er nogen, der spørger, hvordan man,
0: nej, altså,
2: hvordan,
0: jo,
2: altså, man sidder ikke og tænker, ej, hvor er du tavlig, du mindede mig om det. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at man har glemt det.
0: Præcis.
2: Så det fylder jo hele tiden noget, og det er og også akavede måder er langt bedre end ingen måder.
0: Ja.
2: Altså, det der med, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal sige det her, men jeg er bare ked af det på dine vegne og sådan, det er super fint og rart, er min oplevelse. Det kan være, andre har en anden. Når min anbefaling, det er noget helt, helt andet. Den er meget konkret. Det er faktisk bare, fordi jeg synes, at der sidste år, tror jeg, udkom en god bog om hunde, verdens vildeste venskab. Det er Puk Elgård, der har skrevet den. Hun har brugt et års tid på, sammen med en biolog, mener jeg, han er, og undersøge, hvad er det egentlig, relationen mellem mennesker og hund kommer af. Og jeg sidste år, for præcis et år siden, så blev jeg mere eller mindre erklæret rask. Jeg blev ikke erklæret rask, men jeg havde nogle scanninger, hvor at lægerne sagde, at der var ikke noget at se, og vi jublede og krampede og alt muligt, alt var godt. Og vi tog på en længere ferietur med hele familien, og havde selvfølgelig hunden med, da vi kørte afsted, og det første, vi gjorde, var at sætte den på som lydbog, og det var en, synes jeg, mindblowing vidensoplevelse, at finde ud af, hvad det er, der har gjort, at mennesket og hunden har lært at bruge hinanden til gode ting. Det er ikke kun os, der har lært, der får noget af hunden, det er faktisk også hunden, der har fået noget af os. Jeg vil ikke spoile, for jeg synes, det var virkelig en god oplevelse som hundeejer og læse om de der 45.000 års nærme sig.
0: Det var det første dyr, der blev domesticeret, ikke også?
2: Fuldstændig, og det var lige så meget at hunden, der fandt ud af, at menneskerne havde faktisk nogle madrester, den kunne få af, og der var vi tændte ild, og det kunne man også lune sig ved, når man var hund.
0: Ja.
2: Og lige pludselig så vendte ørerne på en anden måde på hundene, fordi at de ligesom var blevet mere trygge.
0: Ja.
2: Jeg synes bare, det var enormt spændende, og en sjov måde at komme tættere på sin hund på, og måske også forstå, hvorfor nogle af os er. Jeg kender jo også mennesker, der ikke har hund, som tænker, hvad fanden foregår der inde i jeres hoveder, hvorfor er I så optaget af det der underlige
0: kræg?
2: men for dem er det måske endnu mere en anbefaling til at forstå, hvorfor nogle af os har så god en relation, og bliver så ind i knoglerne lykkelige over, at når man kommer hjem til sin hund, og den bare står og er lykkelig for at se en.
0: Ja.
2: Altså, det er da
0: og det er fantastisk
2: glæde, daglig glæde hver morgen at komme ned til sin hund.
0: Enorm god anbefaling også, god bog der, et af mine yndlings memes, som det jo hedder i vore dage, jeg så på internettet for mange år siden, det er, først så ser man et billede af de her vilde, stolte ulve med ulveører og store kæber, og så kigger de over og ser mennesker, der sidder om et bål og sidder og gnasker på noget kød, og de der ulve, de tænker så, måske skulle vi lige snige os derover og se, om vi kan få noget af det mad, de har. Hvad kan der gå galt? Og så spoler de 40.000 år frem, og så ser man, hvad der er gået galt. Så ser man sådan nogle små chihuahuaer med kyser og, ja, og regntøj på og sådan noget. Og det var så, det var der, det endte. Ja, ja. Men det er rigtigt, vi har netop udviklet os sammen som sådan en helt unik tværartsligt fællesskab.
2: Og også godt indspark i hele ulve-debatten, uden at vi skal åbne den dør.
0: Ja, uha. Ja. Det tør vi slet ikke at åbne her. Altså min egen anbefaling var egentlig bare, egentlig at få en hund, og så hvis man ikke kan det, det er der jo mange mennesker, der ikke har mulighed for i sagens natur, man skal også sørge for, hvis man får en hund, at man faktisk kan være der for den, at man kan gå med den, at den ikke er alene for længe. Men hvis man ikke kan få en hund, så kan man jo banke på i nabolaget hos andre, der har en hund. Nu er jeg selv hundeejer jo, og vi har jo mødt nogle utrolig venlige mennesker, som faktisk har tilbudt os, at de vil passe vores hund, når vi tager en uge på ferie og sådan noget. Og det er bare en kæmpe glæde, selvfølgelig for os, at vi ved, at hunden er i gode hænder, og vi kan tage væk, men jeg tror også oprigtigt hos dem, der passer den. Så det med at blive hundepasser-ven, det kan også opdyrke nogle relationer, selvfølgelig både til hunden, men også mennesker imellem. Så at tilbyde det, det kan være en måde, i hvert fald en gang imellem, at have en relation til en hund på, som kan skabe lidt glæde. Så det er bare sådan en helt jordnær anbefaling på min side. Ja. Og så har vi kun én ting tilbage, Christoffer.
3: Ja, jeg har jo ikke en hund, så jeg føler mig lidt udenfor i dag.
2: Endnu? Men, jeg håber.
3: Mine børn vil gerne.
0: Ja, selvfølgelig. Det er
3: klassikere.
0: Ja. Ja. Hvornår skal I have en?
3: Ja, jamen, jeg er jo lidt... Jeg siger ellers tak.
0: Nå.
3: Vi bedsteforældre har haft hund, så der kan vi låne lidt. Men ja, okay. Den er lige død. Så nu... Ja, vi er uden hund. Jeg ringer til jer en dag. Svend, vi skal til Breaking Brix.
0: Ja.
3: Du har ugens forskernyhed med, og du har fået frit slag i dag til at vælge noget fra, ja, fra hylderne.
0: Altså, ja, fordi ofte så giver du mig jo opgaver nu. Kan du ikke lige finde noget ny forskning om det her, som jo så er typisk det, vi har talt om i udsendelsen? Og jamen, jeg har, som rigtig mange andre, også inden for psykologien, så er jeg jo interesseret i kunstig intelligens. Og der har jeg jo så tænkt på, hvis man nu ikke har en hund, eller en god ven lige i nærheden, som man kan gå tur med, kan man så ikke bare bruge en chatbot?
3: Okay.
0: Ja. Så ja, det har jeg kigget på, fordi jeg følger med i forskningslitteraturen på det. Det er jo ikke noget, jeg sådan selv forsker i, men jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at finde ud af, hvad det gør ved os.
3: Og det, altså, der så du vil finde ud af, om det kunne være en samtalepartner på en eller anden slags lige fod med en ven? Eller en...
0: Ja, sådan set. Ja. Ja, okay. Altså, hvis vi ikke lige har John, så kan vi måske få en chatbot, John,
3: ja, okay,
0: eller noget.
2: Chat John.
0: Og så viser undersøgelserne nu efterhånden, at det er desværre ikke, eller heldigvis alt efter, hvordan man vender det, ikke så lige til. Altså, de kan jo godt nok føre samtaler, mange af de her meget avancerede chatbots nu, som føles venskabelige, men hvis man sådan konsekvent begynder at bruge dem til det over længere tid, så er der lidt nogle uheldige konsekvenser. Der var nogle forskere, Donegan Folk og Elizabeth Dunn, der lavede et stort studie med mere end 2.000 voksne fra 4 forskellige vestlige lande. De fulgte dem i et helt år og udgav så resultatet i et tidsskrift, Psychological Science, så referencen på plads. Og de fandt ud af, at mennesker, der er ensomme i højere grad end andre, søger selskab hos chatbots. Det har vi faktisk heller ikke vidst den fuldstændig før, men det gør de. Det er meget lidt overraskende. Når mennesker føler sig mindre socialt forbundne, så stiger deres forbrug af chatbots. Men forskerne fandt også, at det her højere forbrug af chatbots hænger sammen med øget ensomhed og følelsesmæssig isolation over tid. Så det ser ud til faktisk potentielt at forværre det problem, mennesker har. Det kan måske lindre, kan man sige, ensomhed, følelser midlertidigt, men på længere sigt er der en risiko for, at det kan fastholde eller endda forstærke isolationen og følelsen af ensomhed. Så det er faktisk bedre at få en ven, eller en hund, eller begge dele.
3: Det er vel ikke undersøgt.
0: Man har ikke holdt det op imod hinanden.
3: Nej, det har man vel ikke.
0: Nej, så det er godt. Det er godt.
3: Ja, jeg har lært lidt af dig over årene, hvordan man laver et studie.
0: Ja, jamen, det, præcis. Jamen, det er godt, vi fik den med. Men jeg tør næsten godt at i hvert fald udkaste en hypotese, at det faktisk er bedre med en menneskeven end en chatbot.
3: Ja, vi har et eksempel med
0: jeg
3: i dag.
0: Jeg synes, det er en meget ufarlig hypotese, vil jeg sige.
3: Ja, men det er sådan et skørt program. Det er meget anbefalet. Altså, få en hund. Det tror jeg, alle lytterne ikke kan være i tvivl om. Så jeg glæder mig til at se på hundesalgstallene den kommende tid.
0: Ja. Det må vi følge med i. Og måske næste gang gå tur med jer, og så kan vi komme til Turø. Og,
1: det vil være hyggeligt. I er så velkomne.
0: Ja, og så, jeg ved ikke, om jeg kan tage min hund med. Altså, de er utrolig dårlige til at sådan gå tur. Det er jo sådan nogle små, uopdragende hunde. Men ellers måske tage Christoffer med og en mikrofon.
3: Jeg er din.
0: Og så lave næste samtale i,
1: god idé.
0: På gåturen. Ja. John Wilhelmsen og Troels Mühlenberg, tusind tak for, at I kom. Og tillykke, Troels, med bogen Skumring, at leve i lyset, når døden kommer tæt på, som kan bestilles i dag og købes i morgen og læses. Det har jeg gjort med stor fornøjelse her. Den er fuld af indsigt om, hvordan det er at være syg, men bevare et lyst sind, som du helt tydeligt gør. Tak, Christoffer Heide Højer. Tak til vores lyttere. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Tak for det.
4: Pete er vildt observerende.
5: Hans penis er formet som en daggert.
6: Hold nu kæft, hvor er den vild.
4: Pete er vildt forklarende.
7: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
4: Pete er vildt videnskabelig.
8: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
7: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
8: Det kan vi jo lige teste.
7: Vanvittig videnskabelig forskning.
4: Pete er vildt naturligt.
8: Dine værter er
7: Johan Olsen
8: og Vicky Knudsen.
4: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
7: Færdig, bum.
9: De næste par timer kan du høre eller genhøre første række fra fredag. Nu først radioavis. Klokken er 3.
10: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
11: I suggest they get a new leader who can make a deal.
10: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan lave en fredsaftale. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump om den ukrainske præsident. Zelensky har kaldt dieselaftalen mellem USA og Rusland for svag og en gave til Putin. Men konflikten her er problematisk for ham, for Ukraine er i høj grad afhængig af at få støtte fra USA for at kunne forsvare sig i krigen.
12: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
10: Ja, sagde her vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Samtidig er Trump og Putins aftale et udtryk for, at der er andet, der fylder mere hos den amerikanske præsident end et godt forhold til Zelensky, lyder det.
12: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
10: Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet. En saudisk ledet militær koalition siger, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse står bag. Militæralliancen kalder lørdagens angreb for en krigsforbrydelse og varsler gengældelsesangreb, skriver Reuters. Og angrebet på den internationale lufthavn i Riyadh er det tredje i denne uge. Houthierne har tidligere taget ansvar for nogle af de tidligere angreb. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og branding-ekspert. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil være, siger han.
13: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring...
10: Det skal jeg lige beklage.
6: Det er Bjarne.
14: Hej Bjarne, det er Ane.
6: Hej Ane.
15: Hej Bjarne, det er Gustav også.
6: Hej Gustav.
15: Hej.
14: Hej, skal du lige til at flyve?
6: Desværre ikke. Jeg er sådan lidt forsinket fra Gotland. Det stormer.
15: Nå.
6: Så lad os nu se, hvordan det bliver.
14: Okay.
6: Ja, det bliver en nat mere her, det kunne være hyggeligt.
14: Ja, Gotland er dejligt. Du lyder lidt irriteret.
6: Nej.
14: Men Bjarne, det er grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at i dag i faste række, der skal vi blandt andet tale om det her portræt af Søren Gade, som har fyldt meget i ugens løb, hvor han bliver beskrevet som ærligt talt lidt af en hisseprop.
6: Ja, det er rigtigt. Der er noget med nogle sandwich.
14: Han kan ikke tåle at få serveret sandwich.
6: Ifølge nogle anonyme kilder, skal vi huske.
14: Ja. Ifølge anonyme kilder bliver han også meget sur over, hvis der bliver printet på begge sider af papiret. Det er lidt karaktermor, men altså i den anledning, så har Gustav noget, jeg vil spørge dig om.
15: Ja, det er bare fordi, jeg tænker, Bjarne, du sidder her, chefen for det hele. Du er ligesom vant til... jeg tænker, du er travl og har... Hvad kan få dig op i det røde felt?
14: Ja.
6: Hvad der kan få mig op i det røde felt?
14: Altså, ligesom give et lidt af et kolerisk anfald.
15: Hvornår bliver du kolerisk?
14: Ja.
6: Jamen, det synes jeg ikke, jeg gør på arbejde, faktisk.
14: Er det rigtigt?
15: Det er kun i privaten.
6: Ja, det synes jeg faktisk kun, jeg gør i privaten.
14: Hvad kan du så blive sur over? Du må blive sur en gang imellem, Bjarne. Det bliver
6: jeg kan godt blive frustreret, hvis... Altså, jeg kan godt lide at se så vidt muligt alle Liverpool-kampe. Og hvis mine børn så har... logget ind på mit abonnement, sådan at jeg ikke kan komme ind på de der kampe, så er jeg berømt for at ringe rundt og skille vildt meget ud. Ofte helt uden grund, fordi hvis man er uskyldig, og det er ens søster, der har gjort det, så bliver man
14: skældt ud uden grund. Det
6: gør man, og der kan jeg godt være lidt kort for hovedet. Det tror jeg bare er et eksempel. Jeg kan faktisk godt blive lidt... Jeg kan godt blive lidt... Jeg er ikke kolerisk, synes jeg, men jeg kan godt blive præcis.
14: Du kan blive præcis. Så gemmer sig et temperament derinde.
6: Angiveligt. Men jeg synes ikke, jeg gør det på arbejde.
14: Okay. Jamen, det vil vi tage ad notam.
15: Ja, det skulle jeg sige. Det tager vi da på
14: ordet på. Til det portræt, vi skal lave dig engang.
6: Jeg skal ikke snuppe mit login, når Liverpool spiller. Prøv at huske på det.
14: Ikke tage Bjarnes login til Liverpool. Det kan vi godt. Det kan vi godt lade være med. Men altså, det er godt.
15: Det er min mindste grund.
14: Spændende, om du kommer hjem til os i DR, eller om du bliver en dag til på Gotland.
6: Det er også selv meget, meget spændt på.
15: Og hvilket sæde sidder du i på flyveren?
6: Der er free seating. Det er et meget lille fly.
14: Okay. Nå, men god tur hjem, når du når dig til,
6: Bjarne. Jamen, tusind tak. Det er pænt af jer. Det er godt.
14: Hej.
6: Hej igen. Hej.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og det her, det er jo programmet, der kigger på de store kulturhistorier, der ligger og bobler i tiden. Men også de små, måske uopdagede perler, som Gustav og jeg, vi graver frem som to trøffelgrise. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, ja. Kulturgrisene.
0: Vi er nogle kulturgrise. Yes. Og i det her program, der har vi jo også altid en gæstevært med, og i dag er det en genganger, en historiker, en debattør, en cyklist.
1: Ja.
0: Michael Jalving, velkommen til.
2: Tak for det, Anne.
0: Det er dejligt, du er tilbage.
2: Ja, tak.
0: Og Michael, senere der skal du faktisk fortælle om noget, du har udnævnt til at være en genial vintersport.
2: Ja.
0: Vi vender tilbage til, hvad det er.
2: Ja.
0: Men det kom bag på mig, lad mig sige det sådan.
2: Okay.
0: Er det altså genialt? Ja, det kom lidt bag på mig, men det vender vi jo tilbage til. Hvad skal vi ellers igennem, Gustav?
1: Jamen, vi har simpelthen to lette og fuldstændig kåde timer foran os. Mm. I time 1, altså her til at starte med, der skal vi både snakke om dødsstraf, og så skal vi snakke om antisemitisme i Agatha Christie-romaner.
0: Yes, det er hygge-nygge.
1: Det er bare hygge-nygge-nygge.
0: Yes.
1: Og det bliver
0: det bliver kun værre.
1: Det bliver kun værre.
0: Men lad os starte med første time. Men inden vi kaster os over de emner, så skal vi jo lige tale om, hvad vi har gået og observeret her i løbet af ugen, hvad vi har tænkt og lagt mærke til, og måske drejet nogle konklusioner ud af. Og Gustav, min ven, hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, jeg har tænkt over det her med, at altså, alting er jo en identitet, ikke?
0: Ja.
1: Hvad for noget tøj, du har på, er en identitet, hvad for nogle tv-serier, du ser. Men jo, simpelthen også sågar, hvad for noget tyggegummi, du tykker.
0: Er det også en identitet?
1: Ja, der er i hvert fald folk har meget stærke holdninger til, hvad de synes er det rigtige og det forkerte.
0: Nå, har du det, Michael?
2: Nej.
0: Nej, heller ikke.
1: Men okay. Er I sikre på det?
2: Ja.
1: Det altså, tror jeg ikke. Hvis du skulle købe en pakke tyggegummi, Ane, hvad for en pakke tyggegummi vil du så købe?
0: Altså, den, der lige var til salg. Altså, jeg vil nok holde mig fra noget sådan meget lyserødt, boblende, sådan noget lidt barnligt noget. Altså, bare noget, der ser ud som om, at det giver en god, sund mund. Altså, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over, Gustav. Hvad vil du?
1: Men jeg vil altid købe Air Rush, hvis jeg køber Stimorol, som er en meget, meget, meget mint-agtig, ekstra mint. Sådan, så det er den, hvor man får klæret helt op i næsen, og man kan mærke det helt ned i lungerne. Okay. Og det er bare gået op for mig,
2: der er kamp for i, ikke?
1: Kamp for? Det ved jeg ikke,
0: det er noget, der var i ting i gamle dage.
1: Jamen, det ved jeg ikke,
0: So young.
1: Okay, men jeg kan høre, den så falder lidt til jorden her. Det er jo fantastisk. Altså, vi har haft lange diskussioner. Jeg har diskuteret det med mine venner. Jeg har diskuteret det på redaktionen. Folk er sådan, jeg har altid tyggegummi på mig, fordi jeg nogle gange ryger en cigaret. Og folk er sådan, har du den grønne, eller har du den lyseblå? Har du den dulle, har du den dulle?
0: Ja, okay, så det er noget, I går op i.
1: Og jeg er ikke en spermin-fyr, så jeg har sjældent den grønne. Jeg havde den grønne for nylig, fordi der var en, der havde købt det til mig. Det var ikke så godt. Michael, jeg forestiller mig, at du er en lakrids-tyggegummi-fyr.
2: Ja, godt gæt.
0: Godt gættet.
1: Den røde.
2: Ja.
0: Den røde.
2: Ja, og så de der jeg har glemt, hvad de hedder. Hed de shake? Ja, det er tilbage. Vi er tilbage.
0: Jænkær
2: 14. århundrede. Der fik vi kunne købe de her store stykker tyggegummi til 25 øre stykket. Mm. Kan du huske det?
0: Ja, altså, da Michael var shake? Børn. Shake? Der var shake og jænkær. Shake var lakrids, og jænkær var hvidt. Og du kunne kun få de to. De var store, kæmpe store. De var hårde. Du kunne virkelig arbejde med dem. Pas 25 øre stykket. Ja. Men jeg vil sige, nu hvor jeg tænker over det, ikke? Så tror jeg faktisk, at hvis jeg skal vælge, så vil jeg gerne have V6.
1: Min mor spiser kun V6, og hun spiser kun den mørkeblå Strong Mint, og hun køber kun de store økonomipakker.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Oh my god!
0: Nå, så er jeg en type.
1: Så du er en type!
0: Jeg har bare ikke tænkt på
1: du
0: det.
1: Du er, en kvinde i din bedste alder, der bor i hovedstaden, og hvem der er noget at spise tyggegummi?
0: Ja, irriterende. Og Michael er lakrids, og du er
1: Strong Mint. Noget, der kan dække alle.
0: Ja, men det er meget interessant. Jeg har slet ikke tænkt over, at man kunne have en identitet via sit tyggegummi, men
1: så
0: det kan man nok.
1: I noget så småt og uanseligt som et stykke tyggegummi gemmer sig en verden af identitet.
0: det kommer jeg aldrig til at tænke på andet næste gang, når jeg får et tyggegummi.
1: Og så har vi vist også gennemtygget den snak.
0: Ja, så er det vist, hvad var. Michael, hvad har du lagt mærke til den her uge?
2: Jamen, lidt inspireret af generaldirektøren. Der har jeg lagt mærke til, at det der med abonnementer. Bjarne Køjderen, han nævnte det der med login på sin... han skrev bare til Liverpool, det forstår jeg ikke, de taber hele tiden. Men jeg har lagt mærke til, at det er meget, meget nemmere at tegne abonnement, altså digitale abonnementer, end at slippe ud af dem.
0: Ja, sjovt nok.
2: Ja, sjovt nok. Og altså, vi ved også godt, hvorfor. Vi kan godt regne ud, at det er selvfølgelig for at holde på kunderne. De kan simpelthen ikke komme ud igen, når de først de har betalt første betaling, og så kører det jo med betalingsservice, og til sidst er man ruineret. Og jeg har jo nogle børn, som også har nogle abonnementer. Ja. Og en gang imellem sidst på måneden, så sidder jeg og river mig i håret og tænker, hvad fanden, ja. Hvad kan vi vinke farvel til?
0: Ja, det er den her tids svøbe. Det er alle de abonnementer, vi betaler hver måned. Ja,
2: men du kan ikke komme ud.
0: Nej, jeg har faktisk fundet en shortcut. Mm. Hvis man går ind i sin iPhone, hvis man har en iPhone, under sit Apple-ID, altså i indstillinger, altså sin identitet, så er der faktisk noget, der hedder abonnementer. Og hvis du går ind i det, så kan du bare opsige dem der.
2: Nå.
0: Du behøver så overhovedet ikke gå ind på firmaets hjemmeside.
2: Okay.
1: Wow.
2: Jamen, det skal retfærdigt siges, at TV2 er blevet meget, meget bedre til det. Mm. Og så sent som i går, der meldte jeg mig ud af TV2, ikke plus, hvad hedder det, Play. Fordi nu er der ikke mere cykelsport at se på.
0: Så er
2: slut med det.

0: Ja, ja, men altså, jeg kommer tilbage igen til foråret. Og det ved de også godt. Men det var meget, meget nemt.
1: Nå, okay.
0: Og det vil jeg godt rose dem for.
1: Ja. Men jeg
0: det synes jeg er god stil.
1: Men deres forretningsmodeller er så tyndbenede, så hvis man sådan shopper løs på den der måde, hvor man er med mange en måned af gangen, og så ud igen, så hænger det ikke sammen. Nej. Det er jo det.
2: Men har I lagt mærke til, at der er to typer mennesker, der, og de finder sammen. Der er dem, som har mange abonnementer, og så er der dem, som ingen abonnementer har.
1: Ja.
2: Og jeg er en af dem, som ingen abonnementer har.
0: Ah, det kan ikke passe. Så får du nogen.
2: Nej,
0: så,
2: jeg har, så har du nogle men kodeord. Min kæreste har.
0: Ja, ja, det er det, jeg mener.
2: Det er det, jeg mener, der er to mennesker. Min kæreste har alle abonnementer i hele verden, og før det havde min roommate alle abonnementer i hele verden. Så når jeg kan se Disney og HBO og det hele, så er det, fordi jeg
1: er en parasit.
2: Men jeg tror virkelig, der er to mennesker, der er sådan.
1: Ja, vi er den, der har alle abonnementer.
2: Du er den, der har alle abonnementer.
1: Og der er mange parasitter i mit liv. Altså, jeg har faktisk besluttet mig for, at i stedet for hele tiden at skulle sidde og tage stilling til, ej, ved jeg det, skal jeg se det, hvor, skal jeg læse det og sådan noget, så jeg siger bare ja til det hele.
2: Du køber bare det hele.
0: Det løber så lidt op.
1: Det løber op. Det løber op. Det løber op.
0: Jeg er enig. Hvad bruger du om året på digitale abonnement?
1: Jeg aner det ikke. Jeg vil ikke vide det.
2: 40.000. Okay.
1: Hvad det hedder? Det er, hvad jeg har lagt mærke til. Og det er faktisk noget, jeg synes er meget opsigtsvækkende, efter jeg begyndte at tænke over det. Vi taler aldrig om vores drømme. Altså, nu taler jeg ikke om sådan nogen, jeg drømmer om at få et eller andet hus et sted. De drømme, vi har inde i hovedet om natten, vi ligger alle sammen om natten og gennemgår alle mulige vilde ting og sager, men vi taler ikke om det med hinanden. Mm. Men det bliver heller ikke taget alvorligt i forskning. Jeg synes, det er som om, vi ignorerer halvdelen af vores, sådan, af vores liv, faktisk. Og grunden til, at jeg begyndte at tænke på det, det er, fordi jeg er ved at læse Knausgårds seneste roman i Morgenstjerne, Septologien, tror jeg det er, som hedder Længe var jeg død, hvor han virkelig dykker ned i det her med drømme og begynder ligesom at betragte drømme, eller diskutere om drømme kan være en portal ind til en anden verden, som vi ligesom vælger at ignorere, men som hele tiden er der. Mm. Har I tænkt på det?
0: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi er jo gamle nok til at være opflasket i Freud og freudianske billedanalyse og drømmetydning. Altså, det har vi jo lært i børnehaveklassen, tror jeg nærmest, ikke? Altså,
1: men det gled ud på en eller anden måde.
0: Ja. Så hvor blev det af?
1: Ja, hvor blev det af?
0: Ja.
1: Hvad med dig, Gustav?
2: Altså, jeg ved godt, hvor det blev af. Altså, jeg havde en periode, hvor jeg var meget optaget af mine drømme, men så sagde en af mine venner til mig, det er ikke spændende for nogen andre end dig selv.
1: Nej. Man må ikke tale om sin drømme. Nej. Alle synes, det er kedeligt. Du må ikke sige det.
2: Og det er jo også lidt kedeligt.
1: Det er det.
2: Man skal i hvert fald være god til at forklare om sin drømme, hvis det skal være relevant for andre, synes jeg.
0: Der er også mange drømme, der er ens. Altså, som er noget med, at man hænger fast i noget, apropos tyggegummi, ikke? Man ikke kan nå bussen.
1: Ja. Eller ens tænder falder ud.
0: Det er ikke sådan de store og vigtige ting. Du kan ikke nå bussen.
2: Nej,
1: jeg tror,
0: det er ikke spændende for andre.
1: Jamen, men hvorfor skal det være spændende for andre? Jeg tror, det er der, det går galt. Man føler ikke, man må tale om drømmene, de drømme, man har, fordi at så bliver det kedeligt, men der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være underholdende for andre, men man kan jo godt tage dem alvorligt, skrive dem ned, bruge dem til noget.
2: Det er jo mere bare, hvis du vil have, at vi skulle snakke om dem.
1: Jamen, jeg synes godt, vi kan snakke om dem, uden at det behøver at være en spændingsfilm hver gang.
2: Ja, 100.
1: Altså, man kan vel godt have en samtale om, hvad man har drømt om natten, uden folk løber skrine bort. Det er bare det, jeg kan med.
2: Men tror du så på underbevidstheden?
1: Ja, meget. Men jeg tror på,
2: fordi det,
1: lidt
2: jeg
1: ligesom
2: ikke sikker
1: Knausgård,
2: på underbevidstheden.
1: Jeg tror på, at der er noget, vi slet ikke har undersøgt nok i forhold til, hvad der foregår inde i knolden på os, når vi sover. Det tror jeg virkelig på. Men det er bare mig.
2: Tror du på det, Michael?
0: Jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg er jo opdraget til at tro det, men jeg synes, det er så banalt, det der sker i min egen drømme i hvert fald. Det er det der med bussen, jeg ikke når, og lige pludselig kan jeg ikke bevæge mig. Mm-hmm. Det er ubehageligt, ikke? Mm-hmm. Så vågner jeg op og tænker, det var sgu da godt, jeg kan stadig bevæge mig, ikke? Mm.
1: Det er da også interessant. Hvor drømmer du det?
0: Det ved jeg ikke.
2: Måske skal du tidligere afsted, når du skal med bussen?
0: Ja.
1: Det er et andet program. Jeg vil bare opfordre alle, der lytter med, til at tage deres drømme alvorligt. Mm. Så, hermed sagt. Vi går videre.
2: Red dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Sådan slutter et regulært karaktermord på Søren Gade, som Weekendavisen udgav den her uge. Søren Gade
1: til, ikke Weekendavisen, Jyllandsposten.
2: Ikke Weekendavisen, Jyllandsposten. Tak skal du have. Jeg stod og tænkte JP i mit hoved, så jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde Weekendavisen.
0: Det var en drøm.
1: det er ubevidst.
2: Altså Søren Gade, tidligere Folketingets formand, forsvarsminister, Venstre, hvad hedder sådan noget, næster har jeg lyst til at kalde ham. Den her artikel er baseret på 13 anonyme kilder og mener at tegne et portræt af Søren Gade. gennem hans, altså både personligt,

0: men også politik. De har givet kilderne lov til at være anonyme, fordi at de ligesom ikke vil stå frem, hvis de ikke... De vil ikke sige de ting om Søren Gade, som de siger i det her portræt, hvis de ikke fik lov til at være anonyme. Det er et meget, meget voldsomt portræt, og hvis man ikke har, har læst det, så kan man gå ind og læse en redigeret version inde på Jyllandspostens hjemmeside. Det blev nemlig afpubliceret, efter det fik meget kritik, og så blev det genpubliceret mere balanceret. Søren Gade fremstår kolerisk, hysterisk, grådig, smålig, doven, hævngærig. Han fremstår så dårligt i det her karaktermord. Mm. Men det, der er lidt interessant, det er jo, at han... Altså, han udstiller jo også nogle ting, som vi alle sammen kender. Det der med at blive rasende over noget.
1: Ja.
0: Rigtig meget af det handler om, at han bliver simpelthen så irriteret, når folk gør ting forkert. Blandt andet så siger han, ifølge en af kilderne, at hvis han får serveret en sandwich til frokost, så råber han, jeg skal kraftedeme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød. Eller også, så hvis der nu for eksempel er et eller andet, der kommer ind med et stykke papir, som er printet på begge sider, det kan være en fejl, det kan også være, at man tænker, at man vil spare lidt på papiret, så siger han, hvorfor helvede er det her papir trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det?
2: 117 gange.
0: 117 gange. Mm. Og der er også en, der beskriver, at hvis han havde været ude at besøge, i sin funktion som forsvarsminister, havde været ude at besøge et eller andet sted, hvor der var nogle fly, så siger kilden, hvis et Hercules-fly ikke kunne flyve, kunne han fare fuldstændig op og blive meget, meget grov over for dem, der havde arrangeret turet, på en måde, hvor han blev både personlig og perfid.
1: Hold da op. Ja.
0: Altså, jeg skulle til at spørge, kan I godt genkende det der med, at man farer op og bliver rasende over noget i et øjeblik?
1: Ja, det kan vi jo alle genkende. Man har da haft tusindvis, vil jeg sige, af øjeblikke i sit liv, hvor man ikke har vist sig fra sin bedste side. Mm-hmm. Altså, det vil jeg våge på at stå, de fleste af os har. Og jeg har da haft massevis af pinlige nedsmeltninger foran mine børn og min mand og folk, jeg har arbejdet sammen med. Og hvis alt det blev sat ind i en artikel, så ville det da også... så kunne jeg da fremstå præcis på samme måde. Det samme gælder nogle af de andre træk, der bliver beskrevet. Altså... jeg tror ikke, at vi kan være mennesker, hvis vi ikke også er fyldt med fejl. Og jeg har et kæmpe temperament. Det skal gudene vide. Jeg er blevet bedre til at styre det, men jeg kan netop ikke sagtens genkende mig selv i nogle af de der situationer. Hvis der er noget, jeg synes, jeg har sagt meget tydeligt, det skal være på den her måde, og så bliver det ikke sådan, så kan jeg da godt, ja, ærligt talt, blive en lille smule kort for hovedet. Så der er ikke... Altså, jeg tænkte bare, da jeg læste det der portræt, at... Altså, hold da op.
0: Ja.
1: Hvorfor er det relevant for at beskrive Søren Gade, at han har sådan nogle sider? Det har vi alle sammen. Det er jo ikke noget, man er stolt af, men altså, har I ikke også sådan nogle sider?
0: Jeg skulle selv spørge, Michael, du virker så blød, og du er så dejligt behageligt et menneske.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg tror, der er noget temperament derinde.
2: Jeg vil ikke have smørbrød. Jeg vil have sandwich.
1: Du vil have sandwich. Det er omvendt.
2: Det er omvendt. Men altså, jeg er jo enig i det der med, at der er jo altid en rest tilbage i de fleste. Men selvfølgelig er der nogen, der ikke har en rest, men altså, jeg kan huske, at jeg læste en bog om den unge Stalin, altså før han blev diktator og folkemord og alt muligt andet, superkommunisten over i Sovjetunionen. Young Stalin, han var gangster i sine unge dage, men han havde også en lille smule charme. Det synes nogle af damerne i hvert fald. Så selv den unge gangster Stalin havde en rest af noget andet. Og det er jo også det, man sidder og tænker, når man læser portrættet af Gade, at de har stablet 13 anonyme kilder oven på hinanden, og så næsten enslydende kilder. Man kommer til at tænke på, altså, hvorfor vil ikke stå frem, disse anonyme kilder? Hvad er deres motiv for at sige, som de gør? Og er det en slags hævn? Er det politik i virkeligheden, mere end det er journalistik? Og det er jo det spørgsmål, som Jyllandsposten bør stille sig selv, og det lader også til, at de har gjort det. Nu er de så lavet en ny, sådan lidt finere light-udgave, hvor de har fundet et par positive citater.
0: Blandt andet, han er en god ven nogle gange.
2: Ja. Det er jo lidt pinligt, at det skal hæftes på som et appendix.
1: Ja, men det gør det jo værre.
2: Det gør det kun værre, ikke?
1: Jo.
0: Det er også altså det her med, at det er det ultimative karaktermord, fordi det er alle de 7 dødssynder, han bliver beskrevet som at have.
1: Ja, meget interessant.
0: Altså, han er både sådan overdreven, stolt og sådan praler åbenbart i det. Han er grådig, han vil bare have penge, han vil både have det job og det job, og han vil bare have statusen. så er der sådan noget med misundelse over andres evner, sådan lidt forsmået type, får man indtryk af. Frosen, vrede, dovenskab. Jeg ved, den eneste, der måske ikke er, det er sådan noget utugt. Det er der ikke faktisk noget.
1: Dog ikke. Det har de dog ikke kastet sig. Det. Men det er mange, mange dårlige karaktertræk at putte ned i et enkelt portræt. Mm. Og som sagt, det der er med de syv døde synder, det er jo, vi indeholder dem alle sammen. Altså, der er jo ikke... Der er jo ikke noget interessant ved at læse et portræt, som kun beskriver de dårlige sider. Det er ikke, fordi det skal være glansbillede. Det er fint, synes jeg, at læse et portræt, som både fortæller det hele menneskets historie. Men jeg synes faktisk ikke, da jeg havde læst det portræt, at jeg blev særlig meget klogere på Søren Gade som menneske. Altså, hvad der egentlig driver ham, hvad han kommer af. Det er slet ikke beskrevet i portrættet. Jeg kender ikke noget til hans baggrund. Der er ikke beskrevet hans opvækst, eller hans familie, eller hans vej igennem Venstre. Hvad gjorde han som ung politiker? Altså, jeg synes, at det er enormt vigtigt og relevant at læse hele portrætter af de mennesker, vi sætter til at styre vores land. Men det skal det også være hele portrætter. Og det her har en eller anden underlig... mislyd i sig af noget, at det, ja, altså ordet karaktermor er meget dækkende for det portræt, må man sige. Det er virkelig en mor på hans karakter, ikke?
0: Han har sagt til Ekstra Bladet, at han er rigtig ked af det over det.
1: Ja. Det var ikke en sjov dag.
0: Nej, det var ikke. Det skulle have været så god en dag. Mm. Han skulle have fået et stort, flot portræt, fordi han trådte af som folketingsformand. Og det der portræt, som Anne Torp havde malet...
1: Maria Torp, ja.
0: Maria Torp?
1: Ja.
0: Nå. Kan vi lige få en Google på det? Kig ud i regien til Nana. Det kan godt være, det er Maria Torp. Det er ikke måske det mest sociale portræt.
1: Det er et meget nærgående portræt.
0: Meget vellignende, men det er også... Ja, det er måske, og så kom den her artikel. Han siger til Ekstra Bladet, jeg skal sidde i gruppelokalet vidende, at der sidder en del af dem, som anonym går ud og laver et karaktermord på mig. Jeg kan lige så godt være ærlig og sige dig, det bliver ikke let, men det må jeg komme over, ellers kan jeg ikke være der. Mm-hmm. Og så siger han også... det er magtfulde mennesker, som er op mod mit eget parti. Det er klart, at jeg karakterer mor på mig, bla bla bla, opportunt, og han er i chok. Altså, han er simpelthen i chok.
1: Ja.
2: Og på den måde handler det jo også om partiet Venstre, som i forvejen er altså på vej nedad i graven.
1: Og så begynder det at blive rigtig grimt.
2: Altså, så det er jo lige pludselig handler det om noget andet end Søren Gade, ikke? Altså.
1: Jo, han bliver sådan eksponent for noget, ikke?
2: Jo.
1: Altså, eller sådan symptom på, at der er noget helt rivravrusende galt, og de er nede på 5%, altså... Venstre havde engang 30%, ikke? Så derfor så begynder det også at blive, det begynder at blive rigtig grimt, når man når det går så skidt. Men altså, det er jo også der, at folks karakter skal måles, ikke?
0: Du ret, det var Maria Torp.
1: Ja.
0: Mm. En, der også blev rigtig rasende engang, det var ham her.
3: Jamen altså, det er jo dig, der hersker. Ja, Jacob Skovmager, du er kong Salomon, værsgo. Du har magten, du kan svine mig til,
4: jeg har da ikke
3: og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg.
4: Prøv lige at høre.
3: Spørg for satan. Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt. Jeg er rasen. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød med min kone, at du skulle i fjernsyn.
1: Det er et fantastisk.
0: Det er simpelthen...
1: Det er min yndlingsklip.
0: Nogensinde.
1: Ja, det er Bertel Haarders nedsmeltning.
0: Han bliver så rasende, fordi at han bliver stillet spørgsmål til en eller anden arbejdsgruppe, han for helvede ikke ved noget om.
1: Han er blevet kaldt ind...
0: Det er fredag aften.
1: Han skal i teateret. Han er gået for sin risengrød, og han bliver stillet spørgsmål om noget, som de ikke har aftalt, som han ikke er forberedt på. Så bliver han ærligt talt rasende.
0: Ja. Jeg synes, det er på en eller anden måde...
1: Det er så menneskeligt.
0: Det er så menneskeligt.
2: Ja. Det står jo som et plus i dag.
1: Ja, det gør
2: Dengang der sad vi og grinede af hans risengrød og så videre, og han lavede sådan en snortopsbevægelse, kan jeg huske.
1: Han er meget vred.
2: Da han blev vred, altså som sådan en meget vred smølfølger, sådan ninja eller sådan noget. Ikke? Men i dag står det jo som et udtryk for, at han også bare er menneske.
1: Han er bare en menneske, som spiser risengrød og går i teater og bliver irriteret. Ja. Og det kan vi gerne have. Jeg vil gerne have hele mennesker.
0: 100.
1: Og man kan jo godt genkende den her. Jeg kan i hvert fald godt kende det der, hvor man bliver mere kolerisk i situationen. Man kan ikke falde ned igen, om det bliver værre og værre, jo mere man snakker. Det er så utroligt genkendeligt. Altså, jeg tror, det er derfor, det klip aldrig forsvinder. Mm. Det er egentlig ikke så meget med Bertel Haarder at gøre. Det har noget at gøre med, at vi kan alle sammen genkende os selv i det.
0: Ja. Den der, du har ude den største uretfærdighed imod mig, og jeg er simpelthen nødt til at slå tilbage.
1: Ja, og jeg kan ikke, og det er dig, der har al magten, og jeg står bare her, og jeg er rasende.
0: Ja. Jeg er rasende.
1: Ja. Ja, så det er jo, vil jeg bare sige, helt i orden, at man har koleriske og, hvad hedder sådan noget, meget menneskelige sider. Det er bare, når de alle sammen bliver lined op på række i et portræt, kan det godt virke meget voldsomt.
0: Meget voldsomt, yes. Ja. Det er ikke sjovt at være Søren Gade i dag.
1: Nej. Men Michael, nu skal vi til noget helt andet.
2: Ja, og byggeligt og glædeligt og alt muligt. Ja, altså, det starter så lidt lavt måske. Altså, cykelsportens landevejssæson, den nærmer sig jo sin afslutning med hastige skridt. Nå. Når Lombardiet køres i morgen, og Paris Tour på søndag, så er det helt slut.
1: Med på grund af vejret, eller hvad? Så slutter, ja,
2: så slutter kalenderen, og så går der 3 måneder, indtil den starter igen. Altså, den Jesus tid er det ikke sikkert, at vi lever. Jeg vil tro, at AI har taget verden over, har fået magten i verden, og, og den der flyver fra København til Aarhus, altså vandflyveren, den er nok også forbudt til den tid, ikke?
1: Jamen, alt er galt.
2: Alt er galt. Men fortvivl ikke, fordi der findes en anden cykel, disciplin, der hedder cykelcross, og den er jeg ambassadør for i dagens anledning. Ja, er det også lidt tirsdag og torsdag i min egen cykelklub, det skal indrømmes. Okay, okay. Hvad er cykelcross? Kender I, har I hørt om cykelcross?
0: Nej,
2: ikke rigtigt. Og så skal jeg fortælle lidt om det. Cykelcross er en blanding mellem landevejscykling og mountainbikecykling. Den foregår på cykler, der ligner racercykler, men har bredere dæk og stiller lidt større krav end landevejen til til balance, teknik og improvisation. På baner i lukkede miljøer, altså med bomme og skarpe sving på et underlag af græs, grus og mudder. Det er genialt om vinteren, fordi om vinteren er det koldt, og det er mørkt. Du kan ikke komme ud på landevejene. Det kan du godt, men du punkterer hele tiden. Det er farligt. Det er også farligt at køre ud i skoven. Du falder, der er træstuber og alt muligt andet. Men når du kører i et lukket miljø, som vi gør i ABC København ude i Ballerup, så foregår det i et miljø, vi har bygget selv, og vi har lys på cyklerne, kraftige lys på cyklerne, og børnene, for det er især en børn- og ungesport, de kender, de ved, hvad det er, de kører i. Mm-hmm. Der dukker ikke lige pludselig en bøgemand frem, som ude i skoven, eller en gående med hund, eller en snigmorder, eller en, altså en der er ordnet forhold.
1: Men skal man have en helt særlig cykel til det, Michael?
2: Helst. Man kan godt komme på sin mountainbike og så prøve det. Det er nok det, man skal gøre. Man kan også se det i tv. Om 14 dage kan man komme ud til samme bane i Ballerup og se Copenhagen Cyclocross Clash, som er et kæmpe dobbeltløb både lørdag og søndag med børn og unge og med eliteryttere, som kommer hertil, også fra udlandet, fordi vi har fået UCI-status på løbet. Det vil sige, at der kommer nogle folk, nogle dygtige eliteryttere, som kan optjene point, som de kan bruge i deres kvalifikation til EM og VM. Mm. Men cykelcross er en blanding af det, vi kender fra landevejen, og så mountainbike.
0: Ja, jeg forstår ikke forskellen på det. Altså, er det bare sådan en fodbold, køber på en fodboldbane?
2: Du kører i et kuperet terræn. Du laver nogle bomme, som du skal hoppe over eller springe over på cykel. Du bygger nogle forhindringer, som gør, at farten kommer ned, og det er blandt andet det, der gør det genialt, fordi så kører du med lavere fart, så slår du dig ikke så meget, når du vælter. Mm. Og det er enormt godt for børnene, og det er endnu bedre for børnenes forældre. De er glade for, at børnene kommer hjem, uden at skulle forbi hospitalet først. Og det er jo noget, vi kender fra landevejen, der er rigtig mange uheld, og det er der faktisk også i mountainbike. Og gravelcykling, som er en helt tredje eller fjerde disciplin.
1: Oh,
2: gravel betyder bare grus.
1: Ja.
2: Altså, det er cykling i høj hastighed på grusveje i skoven. Tror I, det er farligt?
1: Det er farligt.
2: Ja, det er farligt. Og det er først, at gravelcyklingen er eksploderet de senere år.
1: Ja, det bedriver min mand.
2: Ja, og det er derfor, det er blevet enormt populært, og det er rigtig smart, og det ser sjovt ud. Men det er, og det er ved at finde ud af på hospitalet, rigtig farligt, fordi folk kører stærkt i terrænger, de ikke rigtig kender.
0: Ja.
2: Og så er der hundelufter, og så er der træer og træstuber og alt muligt andet. Så jeg synes, du skal sige til din mand, at han skal prøve cykelcross, og han kan godt gøre det på en gravelcykel. Så skal der måske bare lidt andre dæk på, med lidt større knopper, så han står bedre fast.
1: Okay. Men så det er ikke kun for børn?
2: Det er ikke kun for børn, det er for alle. Altså, når vi
1: hvad med sådan en 52-årig kvinde som mig?
2: Oha, det er, du er mere end velkommen, og vi har folk i alle aldre. Vi starter med omkring... Nu skal du ikke få mig i gang med at gøre reklamen. Det er jo det, jeg gør.
1: Det gør du nu rimelig meget.
2: Du kører fra, du er 8 år til du er 80. Okay. Sidste år havde vi en på 79.
0: Nå, okay.
1: Hvad så, Gustav, skal du det?
0: Nej.
1: Hvorfor ikke?
0: Men det, altså, jeg er ikke den store cyklist.
2: Nej.
1: Nej, det er du ikke.
2: Men du kan se det. Og hvis du først får syn for det, hvis først du ser, hvor vildt det er.
0: Men jeg har prøvet, altså jeg vil sige...
2: Så bliver det bit.
0: Især på grund af dig, Michael, fordi vi har jo lavet radio sammen mange år efterhånden. Du har virkelig inspireret en sådan...
1: En cykeltrang hos mig i hvert fald.
0: Nej, men især den æstetiske del af det, som jo er det, jeg godt kan lide. Ja. Det har du virkelig fået talt op i årens løb.
2: Og hvis jeg siger Mathieu van der Poel, hvis jeg siger Wout van Aert, det er flotte fyre fra Belgien og Holland.
0: Og ham den lille...
2: Tom Pidcock?
0: Nej, jeg tænkte på ham...
2: Remco?
0: Pogacar.
2: Pogacar, ja, han har også kørt lidt cykelkross, men gør det ikke så meget med... Ja, Pogacar. Jeg ved faktisk helt, hvordan man udtaler det der navn. Det er der vist ikke ret mange andre end ham selv, der gør. Men, man kan se det i Ballerup om 14 dage. Man kan se det i Fredericia, i Vejen, Roskilde, Sorø, Skive, Holbæk, Herning, Hammel og DM.
1: Men jeg stopper da lige din reklame.
2: I januar.
1: Men hvad koster en motocross-cykel?
2: Cykelkross. Der er ikke motor på.
1: Nej.
2: Motoren sidder benet. Altså, den koster fra... Du kan jo købe den brugt. Du kan jo købe den fra 8.000 op efter.
1: Og så skal man også have sådan en hjelm og sådan noget, ikke?
2: Ja, men den har du måske i forvejen. Og som sagt, så kan du godt starte på en gravelcykel eller en mountainbike. Så begynder du bare at købe delene lidt efter lidt. Mm. Og til sidst, så har du hele udstyret.
0: Okay. Mange
2: og det fede er jo... Jeg har lidt for mange. Jeg vil ikke sige her i radioen,
1: hvor mange du har.
2: Fordi min kone tror ikke, jeg har så mange.
0: Er det mere eller mindre?
2: Sig det offentligt. Hvis jeg siger det, så er jeg nødt til at slå jer ihjel bagefter.
1: Så gør det.
2: Jeg har fire.
1: Fire cykler. Det er da ikke så
0: stort. Men de koster en mindre formuestykke. Altså.
2: Jamen, de er sådan købt fornuftigt.
0: Har du, så der er cykler for en hel bil?
2: Ja.
1: No. Okay, jamen, Michael Jalving, tak for den afsløring og for det lange, altså meget engagerede reklameindslag for cyklecross. Som jeg vil så gå hjem og sige til min mand, at det andet er farligt. Han skal ind på en lukket bane. Det bliver han glad for at høre.
2: Yes. Tirsdag og torsdag kl. 15:17.
0: Han kan starte med en gravelbike.
1: Ja, det har han. Godt. Jeg har alt.
0: Hvor mange cykler har
1: jeg? Tre. Nå, meget apropos, at du bliver nødt til at slå os ihjel, hvis du fortæller os, hvor mange cykler du har, Michael, så skal vi tale om dødsstraf. Fordi...
2: Legant.
1: Der er altså et eller andet på færre for tiden. I den her uge, der vågnede en dødsdømt kvinde, Christina Pike, som var blevet injiceret med dødeligt væske. Hun skulle henrettes, men det virkede ikke. Og hun så prøvede den anden arm, det virkede heller ikke. Hun faldt hen i koma, nu hun vågnede op. Det er meget grotesk og meget brutalt. Og samtidig så er Trump meddelt, at man nu vil skyde eller henrette en dødsdømt tidligere amerikansk soldat, Nidal Hassan, ved en offentlig skydning simpelthen. Og han meddelte så her til morgen, Trump, at det skal foregå med en livestream.
0: Det er sindssygt.
1: Og det har altså til den her tendens til, at staten vil slå folk ihjel, er jo vanvittigt, når man tænker over det. Især i det her tilfælde med Christa Pike, som så vågner op. De gør alt for at redde hendes liv, for så at slå hende ihjel igen, eller hvad. Altså, det er alt sammen meget grotesk og mærkeligt i vores tid. Helle Fugt, velkommen til.
4: Tak.
1: Helle, du er professor i retshistorie på Københavns Universitet. Og jeg har bedt dig om at komme her ind, fordi at jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan det står til i den danske retshistorie, når det kommer til, at staten slår mennesker ihjel. Hvor længe har vi gjort det, og hvornår stoppede vi? Og vi har jo talt sammen, Helle, og du siger, at vi har skriftlige kilder fra 1100-tallet, der handler om dødsstraf.
4: Ja, det er så ikke staten, der slår ihjel, fordi vi skal jo først have en stat, men vi kender dødsstraf for tyveri tilbage til de ældste skriftlige kilder, vi har om ret. Det vil altså sige, at den eneste forbrydelse, man kunne blive dødsstraf for, det var tyveri.
1: Ja, for man fik ikke dødsstraf for at slå andre mennesker ihjel.
4: Nej, det kunne jo sagtens være fuldstændig ærefuldt, og der kunne være mange grunde til at slå folk ihjel. Så i stedet for at slå folk ihjel, så skulle man betale mandebod, og det skulle man ikke betale alene. Det var alle ens mandlige slægtninge, som skulle betale sammen med en, og det skulle så gives til dens efterladtes arvinger, og så også til den andens familie. Så det er sådan et kæmpestort netværk, man sender i gang for at sikre en fredelig løsning og forsørgelsen af de efterladte.
1: Smart. En slags kollektiv afstraffelse, som gør, at dem, der har mistet en mand eller en søn, er garanteret økonomisk hjælp fra morderens familie.
4: Ja.
1: Egentlig ret smart.
4: Ja, udover selvfølgelig, hvis vi så taler om negativ social kontrol og alle de andre ting, der kan ligge i det. Men grundlæggende, sammenlignet med dødsstraffen, ganske fornuftigt i et system, hvor der ikke fandtes nogen offentlig forsørgelse.
1: Ja, så i 1100-tallet, der blev du altså ikke slået ihjel for at slå andre ihjel. Men det ændrer sig med reformationen, hvor at man pludselig begynder at kigge på det her med et liv for et liv.
4: Ja, altså i 1536 bliver Danmark protestantisk, og det betyder, at man bryder med den katolske kirke. Det betyder, at alt, hvad der før handlede om seksualitet, går fra kirken til staten, fordi på det her tidspunkt har vi et stat. Og staten har voldsmonopolet, men det første, man gør, det er faktisk, at man indfører dødsstraf for drab, et liv for et liv. Det sker allerede året efter reformationen. Samme år indføres der dødsstraf for hor, altså at man går i seng med en anden, end man er gift med. Det må man trække tilbage nogle år efter, så det første tredje gang. Det kunne danskerne simpelthen ikke acceptere.
1: Det var simpelthen så mange, der skulle slås ihjel.
4: Ja, altså, folk var heller ikke særlig dydige dengang.
1: Nej, så dødsstraf for drab, for hor, for sådan generelt...
4: Det kommer så i løbet af 1500, specielt begyndelsen af 1600-tallet, hvor den lutherske ortodoksi, som vi kalder det, står på det højeste. Så hvis du går i seng med en anden mand eller med et dyr, eller hvis du går i seng med nogen, du får nær beslægtet med, så er det dødsstraf. Trolddom selvfølgelig. Mm. Det meste af det får vi under vores elskede konge Christian den 4., som er den store dødsstrafkonge.
1: Mm-hmm. Udover at han bygger en masse, så slår han også en masse ihjel.
4: Det gør han.
0: Hvad for nogle metoder bruger han? Vi kender måden med heksene, med at man bliver brændt. Hvad hvis man for eksempel havde gået i seng med nogen?
4: Altså, tyveri, den ældste form for afstraffelse, det er hængning.
0: Ja.
4: Hår... der skal manden halshugges, og kvinden skal drukne sin sæk.
0: Ej, oh.
4: Så der er virkelig kønnet straffe. For incest og for bestialitet og sodomi er det også afbrænding for bålet, sådan så ligesom med trolddom, at man skal have fjernet det uden. For manddrab er det henrettelse med, at man får hugget hovedet af.
1: Wow. Godt høre, Helle, hun kan svare på det. Og så i sådan begyndelsen af 1700-tallet, der kommer der et helt andet blik på dødsstraffen. Hvad er det, der sker der?
4: Det sker det, at der kommer en ændring i den syn, man ser på religionen. Man ser ikke længere på Gud som den der straffende Gud, som staten skal beskytte folk imod. I stedet for bliver synet på Gud meget mere noget, der handler om individet og Gud. Det vil sige, at man behøver ikke at straffe folk, for at Gud ikke skal straffe rigerne. Det, der sker, det sker samtidig med, at der kommer en ny bevægelse, som vi kalder den rationalistiske naturret. Og vi ser det første gang i dansk ret ved, at fra 1735, der skal kongen, alle dødsstraffe skal simpelthen over kongen, og han vælger at benåde. Indtil da har man primært benådet 20, og det har man ikke gjort, fordi at man synes, at de var flinke, og det var synd for dem, fordi de var fattige. Man har benådet dem, hvis de var arbejdsdygtige, fordi der var jo nogen, der skulle grave kanalerne i København.
1: Mm. Så de kunne få lov til at arbejde sig ihjel.
4: Ja.
1: Men så på det tidspunkt, så begynder det at være kongen personligt, der skal godkende, hvem der skal slås ihjel, og man begynder i det hele taget at slå færre og færre mennesker ihjel.
4: Ja.
1: Og så når vi når frem til 1892, har jeg skrevet ned. Det er den sidste sådan folkefest i forbindelse med
4: Nej, det er det faktisk ikke. Nå. Den sidste offentlige henrettelse, vi har, det er i 1857.
1: Okay.
4: Den sidste henrettelse, vi har i Danmark, hvis vi ser bort fra retsomgøret, er 1892.
1: Ja, okay.
4: Men den foregår lukket i en fængselsgård.
1: Ja.
4: Så den sidste offentlige henrettelse, og det er jo kvæg det der med, der sker i USA, det er i 1857, og det er en...
1: Morsvend,
4: der har slået sin hustru ihjel. Og han bliver jo ført fra København ud til Amager. Jeg tror, det er der, hvor Netto ligger i dag. ret tæt på Amager. Og det er jo en total folkefest. Hvis man har set en western, ja, så har man ideen om det. Ja. Altså, der var boder, hvor der blev solgt alt muligt. Der var lavet skillingsviser, og det var, de små børn skulle med og se det. Det var en fest. Det blev for meget. Og de få henrettelser, man havde efter det, det var bag lukkede døre.
1: Ja, og så... den sidste bliver halshugget i 1892 i Horsens statsfængsel, ja, og det er ikke engang en offentlig, og efter det har man ligesom...
4: Så er det slut.
1: Så er det slut.
4: Dødsstraf findes stadigvæk i straffeloven, men man dømmer ikke nogen til dødsstraf efter det, og det bliver så i straffeloven af 1930, den nuværende straffelov, der ophæver man simpelthen dødsstraffen.
1: Ja, der bliver den afskaffet.
4: Ja.
2: Eller du siger, at det blev for meget med dødsstraffen. For hvem blev det for meget?
4: Altså, tænker du på, den offentlige dødsstraf?
1: Eller ja, den med boderne.
2: Ja, den med boderne, ja.
4: Altså, det var jo ikke særligt. Det så det var ikke ordentligt. Det så ikke pænt ud.
1: Det var usiviliseret.
4: Ja, altså... Det var simpelthen imod tidens tendens, fordi det blev det primitive, det blev det folkelige. Også i den offentlige diskurs på det tidspunkt, var dødsstraffen jo til debat. Mm. Altså det har den jo været siden 1700-tallet, om hvorvidt man skulle tage liv eller ej. Og det der med, at folk de ser det som en fest, det passede simpelthen ikke ind i tidens...
2: Så det er eliten, der synes, at folket er for primitivt, er det det?
4: Det er jo svært at sige, fordi ja. Altså, selvom at vi på det tidspunkt selvfølgelig har fået et parlament, så er den meget den debat, som vi kender til, det er jo en elitedebat. Mm. Altså, der har været masser af eliten, der også synes, der har været fedt, men ligesom som i dag, så har man måske også tænkt sit, og så har man gjort noget andet, ikke? Mm. Jeg ved det faktisk ikke, hvad folk har tænkt, det der med at komme ind i hovedet på dem, men man har simpelthen ikke synes, at et civiliseret samfund skulle have den slags.
0: Men interessant det der, ikke? Fordi det er jo også noget med, at noget, som ligger os danskere i dag meget, meget fjernt. Altså, det er de færreste danskere, tror jeg. Eller det ved jeg ikke. Er der egentlig målinger på det? Ved du det? Om på, hvor mange der går i Danmark, der vil gå ind for dødsstraf? Det kan ikke være særlig mange.
1: Det tror jeg ikke.
0: Men dengang har man haft et samfund, som har været jo også meget mere voldspræget. Altså, specielt også, hvis man tænker på Christian IV i renæssancen. Det har jo været et samfund, som har, hvor vold har været mere del af dagligdagen, kunne jeg forestille mig. Så man har måske også et andet forhold til døden, eller til det at slå et andet menneske ihjel, end man har op i 1800-tallet.
4: Altså, vi ved jo, at dommerne var altid meget påpasselige med at give en dødsstraf, hvis de ikke havde en tilståelse. Eller
0: også i renæssancen.
4: Også i renæssancen. Ja. Altså, det er jo ikke sådan så, at vi har en eller anden idé om, at i før i tiden, bare fordi de var mere voldelige, det var de måske også, fordi dels var de måske mere fattige, men alle havde en kniv på sig.
0: Ja, og drak en masse alkohol.
4: Ej, jeg tror, så vi skal lige huske, at øllet, det var så tyndt i dag, at de fleste af dem ville aldrig rigtig blive fulde af det. Det er jo faktisk først, når vi begynder at få stærk alkohol i 1700-tallet, at vi begynder at få de der problemer med den voldsomme drikkeri.
0: Okay.
4: Så,
1: De var slet ikke så slemme, som i går,
4: Det var primært eliten, der havde drak sig rigtig fulde, fordi de havde jo råd til vin, og den stærke, gode tyske øl, ikke det tynde danske pjat.

0: Du har slået det op.
1: Nej,
0: det er godt.
1: Jeg skrev ned, hvad du sagde til mig tidligere.
0: Jeg tror, det er 42, men ja. Jeg vil simpelthen ikke lægge hovedet på bloggen.
1: Men
0: altså ude på voldene, med, og de bliver så skudt, og netop bliver skudt af, nu kan jeg ikke huske, hvor mange det er, men jeg tror, det er cirka 6 soldater. Det er jo også det der med, så ved man ikke, hvem det er, der har slået vedkommende ihjel, så der er også noget samvittighed i det, men det kan vi jo tale om en anden dag. Mm.
1: Ja, men altså, så ud over den parentes, eller hvad man skal sige, så har vi ikke overhovedet haft dødsstraf i det her land i mange år. Det er jo derfor, det kan undre en, at man nu i USA altså åbner op for henrettelse ved skydning. Det bliver til med livestreamet. Altså man skulle tro, at vi var langt forbi, at staten tog livet af deres egne borgere.
0: Ja. Yeah. Det er vi vel. Altså i USA har man jo aldrig gjort op med det. Og ellers så har vi jo live henrettelser i Iran og Afghanistan.
2: Ja, det skulle lige til at sige.
0: Men så der må USA jo så beslutte, hvor de vil være henne. Men altså hånden på hjertet. Jeg er retshistoriker. Jeg har set, hvordan tingene ændrer sig. Jeg tror ikke, vi selv skal tro, vi er for gode. Altså hvis der sker tilstrækkeligt hårde ting mm-hmm. i Danmark, så kan tingene også ændre sig her. Mm. Men det er klart, at sådan som tingene er nu, er det fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at vi genindfører dødsstraffen. Mm. Mm.
1: Jeg har lige fået vide i øret fra Nana, at det var 46, der blev skudt under retsopgøret. Så ved vi det.
0: Godt. Så var det godt, jeg ikke lagde hovedet på bloggen.
1: Hvor godt, du ikke lagde hovedet på bloggen. Helle Fugt, tusind tak, fordi du kom og gav os en meget kort, men virkelig interessant indførelse i, hvordan vi har bedrevet dødsstraffen i det her land.
0: Selv tak.
2: Det var fantastisk.
1: Kan I huske noget, der sidder fast i mig? Det sidder nok ikke fast i dig, Gustav, fordi du ikke var gammel nok, men jeg kan huske Ceausescu og hans kone, yeah. Elena, der blev henrettet ved skydning yeah. i 89. den 25. december. Yeah. Og jeg blev nødt til at slå det op, om man simpelthen havde set dem blive skudt. TV-billederne viser dem, de var igennem sådan en lyndomstol på en time. Yeah. Yeah. Og så viste tv-billederne lige efter, de var blevet skudt. Men man ser dem faktisk ikke blive skudt. Men det er godt nok voldsomt. Altså, de havde sådan nogle store, tunge vinterfrakker på. Mm. Og hans kone var meget sur. Hun skældte ud på de der soldater. Det var simpelthen så voldsomt tænkt, at man viste det.
2: Mm. Altså, jeg kan godt huske det.
1: Ja. Okay, nå, men vi skal videre i det her program, der byder på lidt af hvert. Nogle gange kan en jingle være meget upassende.
3: Ja, og det er, som, det er sådan, nu går vi fra dødsstraffens historie til et opgør med en folkekær antisemit, som noget ny forskning viser. Altså, med mere end 2 milliarder solgte bøger, så er Agatha Christie måske historiens mest læste romanforfatter. Og vi har fået en gæst i studio, Sofie Line Bak. Velkommen til.
4: Tak.
3: Som har lavet noget ny forskning ned i Agatha Christie, som viser, at hun faktisk måske var meget mere antisemitisk, end man gik og troede. Hvis man troede det i forvejen overhovedet. Du er historiker, lektor på Københavns Universitet, og inden vi dykker ned i Agatha Christies antisemitisme, som det er meget overbevisende, vil jeg sige, efter jeg har talt med dig, så vil jeg bare lige sætte lidt tal på Agatha Christie. Hun er født i 1890, hun dør i 1976. Hun blev født i sådan en velhavende middelklassefamilie i Devon i det sydlige England, hvor hun blev hjemmeundervist. Så blev hun gift i 1914, da hun er altså 24 år gammel, og bliver så skilt i 1928. Og så skriver hun store, kendte romanserier som Hercule Poirot, eller
1: Miss Marple.
3: Miss Marple, lige præcis, tak. Sofie, altså hyggekrimier, det skal være dejligt. Vi skal sidde i en sofa, vi skal drikke en kop te, vi skal læse en god bog om hvem, who done it. Hvad er det, du har fundet ud af ved at kæmme hendes værker med en antisemitisk kamp?
5: Altså, nu er jeg faktisk ikke personligt sådan nogen særlig stor fan af krimier, fordi normalt er de sådan lidt for voldelige og blodige for mig.
1: Ja. Men meget eksplicite.
5: Ja, men Agatha Christie er jo sådan lidt en undtagelse, for der er jo ikke sådan ret meget blod og vold hos hende. Nej. Det hele foregår meget sådan mondænt og ordentligt, selv drabende til synlagene. men jeg er sådan set en forholdsvis ubetinget fan af hende og det særlige univers, og jo, naturligvis også den litterære tradition, hun etablerer, fordi altså, vi vil ikke have den krimi-genre, vi har i dag, nej, uden Agatha Christie. Fordi det, hun mestrer, og det, som hun udvikler, altså hun er jo til at begynde med faktisk ikke nogen sådan særlig stærk skribent, men hun udvikler et særligt talent

0: for netop at opbygge krimigåden i det lukkede rum.
1: Mm.
0: Og det, der er sådan set fint ved hendes forfatterskab og den særlige genre, hun udvikler, det er jo, at hvis man gør det en opmærksom læser, så kan man ligesom travle opklaringen af mordet op helt på linje med vores hovedperson, altså Hercule Poirot eller Miss Marple. Men det kræver selvfølgelig, at læseren er opmærksom, og det, der ligesom, det, som hun har meget særligt talent for, det er, at hun så lægger snubletråd ud undervejs, eller afledningsmanøvrer, fordi det skal jo ikke være for nemt for læseren. Vi skal jo helst faktisk ikke gætte for tidligt, hvem morderen er. Og det gør hun så på forskellige måder, og en af de måder, hun gør det er faktisk ved at benytte sig af romanfigurer, som netop virker afledende, som læseren per automatik vil mistænke.
2: Og hvem vil læserne på det her tidspunkt
1: per automatik mistænke?
0: Bortset fra, at de per automatik vil mistænke den fremmede. Og derfor består hele Agatha Christie's univers af rigtig mange fremmede, og rigtig mange forskellige etniske grupper. Og på den måde bør det ikke overraske os, at der selvfølgelig også er jøder i hendes romaner, og at jøder ofte fungerer som sådan en afledningsmanøvre, eller det, der på engelsk hedder en red herring, altså som vi skal tro af morderen, således at vi i virkeligheden bliver distraheret fra at se de andre spor, der leder til den rigtige morder.
2: Men det er der vel ikke i sig selv nogen antisemitisme i at at spille på en eller anden karakter, eller på en måde, som de andre karakterer i bogen ser på denne her jødiske karakter?
0: Bestemt ikke, og jeg synes i det hele taget, litteraturhistorien og også krimier vil være kedelige, hvis vi skulle rense dem fuldstændig for etniske figurer. Så det er ikke det, at der optræder jøder. Det er selvfølgelig den måde, de portrætteres på.
2: Så hvad er det, du har... Hvad er det, du anklager Agatha Christie for?
0: Jamen altså, det der er hovedpointen, det er jo, at antisemitisme, altså fjendtlighed mod jøder, kan optræde på tre forskellige måder i hendes romaner, men i det hele taget i litteratur. Mm. Altså, det kan jo være noget, der ligger i munden på en karakter, og kan være med til at karakterisere vedkommende.
1: Ja, så der er en karakter, der er antisemit.
0: Som antisemit. Det kan vi sagtens forestille sig. Det vil sådan set ikke være uproblematisk. Mm. Vi kan også forestille sig, og det er det, der også er meget karakteristisk for Agatha Christie, det er, at det på en eller anden måde bliver en central del af plottet eller handlingen, at der er en jødisk karakter, og at denne fremstilles negativt, altså antijødisk, kan være en del ligesom af plottets udvikling. Og det er jo det, som vi siger, jamen altså, hvis det er en væsentlig snubletråd for opklaring af mordet, at alle læserens opmærksomhed skal dirigeres mod jøden, og her synes jeg, det er det rigtige tidspunkt at nævne, jøden er ikke på noget tidspunkt morder i nogle af de romaner, hvor der optræder jødiske karakterer. Så vi er allerede lidt på sporet af, at det er en afledningsmanøvre. Så der er det ene det der med, at det kan være en del af persontegningen, og det kan være en del af plottet, og væsentligt for plottet. Men så er der ligesom et tredje niveau i hendes romaner, som i virkeligheden viser, hvor indlejret de her antijødiske eller antisemitiske stereotyper er. Fordi det er der, hvor de ikke tjener plottet nogen rolle. Altså det skaber ikke fremdrift i fortællingen, at der er et negativt portræt af en jøde. Og det er ikke med til at karakterisere de andre personer i plottet.
2: Det er simpelthen bare Agatha Christie, som kommer til ud mellem sidebenene og måske lader sin egen fordomme.
0: Ja, altså jeg tror, altså det vi skal regne med, det er, jeg tror ikke, at Agatha Christie var hverken mere eller mindre antisemitisk end så mange andre krimiforfattere eller i øvrigt forfattere i den her periode. Og hele den her tilbøjelighed til netop særlige krimigenre, det gælder både på film og i bøger, er det den fremmede. Og det er jo sådan en klassisk figur, at det er den fremmede, og det er ligesom de fjendebilleder, vi har i vores samtid, som også rejser ind i underholdningslitteraturen og bliver fjendebillederne. Så det er sådan set ikke i sig selv problematisk. Men det er klart, at det vi ser meget tydeligt, eller det som min analyse viser, det er, at det er netop den type af normaliseret antisemitisme, helt normaliseret antisemitiske fordomme, som hun ikke tydeligvis selv rigtig er bevidst om, og som derfor netop ikke spiller nogen særlig rolle for historiens udvikling.
1: Jeg har så mange spørgsmål. Mm. Altså,
0: spørg.
1: Ja, for det første... Nu sætter du lige selv kort ind på det. Er der noget i Agatha Christies fortid, hendes opvækst, hendes liv, som skulle gøre hende særlig antisemitisk anlagt?
0: Nej, altså bortset, jeg tror, altså, man kan karakterisere hende som sådan, du ved, den klassiske britiske antisemit i den her periode, at hun kommer fra det der småborgerskab, og måske også sådan ligesom med nogle sociale ambitioner opad. Altså, hun er jo kritisk i virkeligheden over for alle, ikke? Altså, hun portrætterer sådan set arbejderklassen ret negativt, men hun portrætterer også aristokratiet, altså adelen negativt.
1: Meget negativt,
0: så ja. Hun er sådan set, altså, på den måde, at hun jo sådan selv kommer fra et borgerligt udgangspunkt, ikke?
1: Og på det tidspunkt i den klasse har der været udbredt antisemitisme.
0: Ja, og jeg tror, altså det som læsning af de her romaner også giver os et blik ind i, det er netop, hvor udbredte den her type af fordomme var i almindelighed i det britiske samfund. Mm. Fordi at det skal jo også være læsbart for læseren. Mm. Og det er jo det interessante ved at se på at læse dem både i deres egen samtid, og så selvfølgelig se på deres efterliv, at de skal jo kunne forstås og afkodes.
3: Mm-hmm. Fordi man kunne måske sige, at hendes romaner siger mere om læserne, end om Agatha Christie selv.
0: Eller det siger noget om begge ting, ikke? Yeah. Fordi at det er væsentligt det der med, altså når en karakter udtaler sig antisemitisk, eller netop det der med brugen af en jødisk figur, som så igen aldrig er morderen, men skal aflede det, så er det jo fordi, hun også spiller på læsernes fordomme. Ja. Så det i virkeligheden fortæller det os både om hende, og det fortæller om det britiske samfund, som hun skrev til, og senere jo altså også et verdenspublikum. Hun nåede jo at blive verdensberømt i sin egen levetid.
2: Mm. Vil du ikke, har du et eksempel? Så
0: ja, vi kan få altså, en idé om det. Jeg har flere eksempler med. Jeg har faktisk taget nogle originale udgaver. Nogle af de første danske udgaver, der kom. Hun begyndte at komme på dansk i 1930'erne, og de her, de er fra 38. Og jeg vil godt læse et ret berømt citat op, som vi kan komme tilbage til, hvorfor det også siden er blevet berømt. Fordi det faktisk også var det, der satte mig i gang med det her overhovedet. For yes. Jeg var faktisk på ferie og havde anskaffet mig en antik kriminalroman til det formål. Mm. Og så blev det hele lidt ødelagt for mig, da jeg så læste. Vi får introduceret en karakter. Vi har sådan igen det lukkede rum. Vi har en sluttet kreds af karakterer. Og her introduceres vi så til en ung mand, der hedder Lazarus. Og han introduceres så som Lazarus, og så henviste der til kunsthandleren i Bond Street. Ja, Jim er den eneste søn, altså af denne kunsthandler. Han er selvfølgelig jøde, men rædsom flink er en jøde at være. Og han holder forfærdeligt meget af Freddy, som er en af de andre. Så det er den der mærkelige selvfølgelighed i, at han introduceres som om, han er selvfølgelig jøde. Men en ret som flink er en jøde at være. Du synes, spørger de siden om, så du hans bil? Fordi det også kan indikere for ham, at han er velhavende. Mm. Så vi introducerer altså læseren for, at både den der selvfølgelig ved, altså at alene i udtrykket, han er selvfølgelig jøde, ligger der netop en helt masse forventninger til, hvad det er, læseren forstår ved en jøde. Mm. Han er vældig, vældig rig, men allerede her skal vi måske også mistænke ham. Mm. Senere i romanen afsløres det faktisk, at han ikke er spor rig. Han er faktisk ved at gå fallit. Mm. Og derfor forsvinder det der motiv om penge sådan set også ud i intetheden. Men læseren fortsætter med at mistænke ham, fordi det er fastslået, at han er jøde. Og derfor er han mistænksom. Og han er på en eller anden måde anderledes og fremmed. Der er også et andet citat, også fra en af de romaner, der er fra 1930'erne, hvor vi igen møder det lukkede rum til et middagsselskab. Her er det tragedie i tre akter, og der introducerer sig også en smuk ung mand, forstår vi, med beskrivelsen her. En køn ung mand, omkring 25. Måske var der noget lidt for glat ved hans kønne ydre og noget andet. Var det noget udenlandsk? Der var noget uengelsk ved ham. Og så sidder han så og spekulerer den her hovedrolleindehaver, som jo ikke er på ro endnu. Han kommer først senere ind i fortællingen. Men så er der så en ordveksling i det her middagsselskab, hvor en af de kvindelige hovedpersoner, de henviser til den her glatte unge mand, vi har fået introduceret. Oliver, din glatte Sherlock. Ah, ja, selvfølgelig, tænkte Hazard Waite, som er den mand, hvis tanker vi var inde i for lidt siden. Sådan er det. Han er ikke udlænding, men jøde. Og igen er det sådan det der underforstået, at det læseren skal forstå her, det er, at vi skal være særlig opmærksom på den her karakter, fordi han er jøde. Han er mistænkelig, og han er potentielt morder. Og så er jo altså i det her tilfælde, vi skal blive forledt til at tro, at det er ham, fordi det er det sådan set.
1: Men må jeg ikke spørge, Sofie, fordi hvis du siger, det er meget generelt for litteraturen i den her periode, at der er den her antisemitisme, som ligesom er sådan godkendt relevant, eller hvad man skal sige. Hvorfor er det så overhovedet relevant at kigge på?
0: Det er jo relevant at kigge på, kan man sige. Altså, udgangspunktet for min forskning er jo, at vi i øjeblikket ser en voldsom stigning i antisemitisme, i virkeligheden på tværs af det politiske spektrum, og i meget, meget høj grad på sociale medier.
1: Ja.
0: Og vi ser en genkomst af nogle antijødiske og antisemitiske stereotyper, som vi på en eller anden måde troede, vi havde lagt i graven med 2. verdenskrig og holocaust. Altså, mm-hmm. Vi troede på en eller anden måde, at vi havde generationer af unge mennesker, som var opvokset i en helt anden erindringskultur, som pludselig genbruger de her gamle antisemitiske stereotyper.
1: Mm.
0: Så det, man ligesom må spørge sig selv om, det er, hvor har de overvindret hende? Hvor har de overlevet hende? Og det er jo ikke, fordi Agatha Christie skal have skylden for det hele, det skal hun bestemt ikke, men det er et eksempel på, hvor det overlever hende. Fordi når det så automatisk kan genbruges og hentes frem, så er det fordi, at det har befundet sig nogle steder uden for det politiske liv. Fordi at politisk kunne man jo ikke give udtryk for antisemitisme. Det ville være fuldstændig skandaliseret. Mm. Men det har blandt andet overlevet på den der fuldstændig naturaliserede, normaliserede måde, hvor når man spørger folk, og som har kommenteret på det, når de også har læst min artikel, siger, jamen jeg har da læst de der romaner.
1: Jeg har ikke tænkt over.
0: Hvorfor har jeg ikke lagt mærke til det? Fordi når jeg nu læser det op for jer, så siger jeg, gud, og ja. Det er sådan. Men vi læser hen over det, og det er jo også et godt eksempel på, at når vi underholdes, så er vi også særlig sårbare over for, at de der stereotyper kryber ind i vores måde at tænke på.
2: Altså, jeg tror simpelthen ikke, vi kan nå mere, Sofie Line Backman. Det var fantastisk at opleve din gennemgang af det. Tusind tak, fordi du vil komme i studiet. Som sagt, historiker og lektor på Københavns Universitet. Dit forskningsprojekt hedder Who Done It? Antisemitism as a Literary Device in the Detective Works of Agatha Christie.
1: Wow.
2: Tak, fordi du kom i første række.
1: Ja, tusind tak. Og nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage efter pausen. Vi skal høre Michael Jalvings bordplade. Vi skal i fængslet. Oh. Vi skal til hedonismen.
4: Regeringen vil med det nye finanslovsforslag nu droppe klimasikringen af historiske bygninger og private ejendomme. Aftalen skulle ellers have hjulpet med at sikre truede kulturarv, lød det i sidste års finanslov, hvor SVM-regeringen og Konservative blev enige om en klimasikringspulje på 150 millioner kroner årligt. Pengene skulle over en periode på 3 år bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men den nye regeringen vil nu i stedet bruge pengene på elektrificering hos virksomheder, og det får en hård medfart fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Mønster.
5: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv, de penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
4: I stedet for den særskilte pulje til klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, skal en eksisterende pulje, den såkaldte kystpulje, fremover også tage større hensyn til kulturarven. Den bruges i dag eksempelvis til at dække over oversvømmelser ved stormflodshændelser, men ifølge en ekspert er det usikkert, om pengene kan række til det hele, og hvad det betyder for beskyttelse mod højtstående grundvand og skybrud.
6: Jeg har forstået det sådan, at i kystsikrings nye udmelding, der kom fra regeringen, der skulle netop de her fredede bygninger og kulturelle mindesværker have en særlig høj prioritet. Og det er jo kun godt. Jeg håber bare på, at kystpuljen så bliver større, og det har der i det hele taget behov for, at den skal være.
4: Miljøminister Maria Rømert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes fra Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Ifølge Trump har Zelenski forspildt flere muligheder for at afslutte krigen. Samtidig er den amerikanske præsident utilfreds med, at Ukraine angriber russisk energiinfrastruktur. Og natten til søndag dansk tid opfordrede Trump igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.
7: Well, I think he should have an election.
4: Jeg synes, han burde afholde valg, lød det altså her. Zelensky har ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Den amerikansk-russiske dieselaftale har han tidligere kritiseret for at være svag og en gave til Putin. En person har mistet livet i en brand i Vejle lørdag. Det oplyser Sydøstjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden fandt sted på Enghavevej, og politiet er fortsat i gang med undersøgelser på stedet. Politiet har ikke oplyst noget om den omkomnes alder eller køn, og har af hensyn til efterforskningen for nuværende ikke yderligere kommentarer. Ilden er slukket, lød det i aftes. I dag bliver med blandet vejr, der venter både spredte byer og perioder med sol. Det med temperaturer, der kommer op mellem 9 og 13 grader.
1: Michael?
3: Mm.
1: der er noget med, at du kom til at fortælle i første række, at en af dine venner havde hjulpet dig med en køkkenbordplade, og så havde en chef bagefter sagt, hov, du har meldt dig syg. Du sagde, du var syg, og nu har jeg hørt i radioen, du hjalp Michael Hjalving med en bordplade.
3: Ja, nu skal du ikke sige det igen.
1: Nå, men hvordan er det gået?
3: Han har stadig sit job, og han var muligvis lidt syg. Han hostede lidt, da han kom hen til mig, og så sagde jeg, at han havde en meget rummelig intelligens. Og det opfattede han, som om han var meget rummelig.
1: Nej, men det er ikke
3: det. Men det var ikke det, jeg mente. Han kunne simpelthen dirigere den der bordplade ind på plads i vores køkken. Nu er der bare sket det, at vi har slået en fli af den.
1: Nej!
3: Jo, så den der historie fortsætter.
2: Nej.
3: Jeg tænkte mig at pitche en idé til generalsekretæren om min bordplade. Jeg kunne holde hele serie om det. det er ikke færdigt endnu, fordi vi ved ikke, om vi skal lave det, eller vi skal måske have en ny bordplade. Og så får jeg brug for min ven igen,
1: jeg tror,
3: og så skal han melde sig syg en gang til.
2: Ja, så mister han sin job.
1: To be continued.
2: Køb en ny bordplade.

0: Wow.
1: Wow. Velkommen tilbage på første række. Jeg hedder Ine Kurtsen.
0: Mit navn er Gustav Hagel.
1: Og med i studiet er der...
2: Michael Hjelving.
1: Yes. Woohoo. Velkommen til det her program, som ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og den her time, den byder på mange gode ting at sige. Er det ikke rigtigt, Gustav?
0: Jo, det er det. Altså, time 1 byder jo på dødsstraf og antisemitisme. Mm. Og time 2, den byder på, hvad man læser i danske fængsler.
1: Ja.
0: Det er simpelthen sådan, at en russisk, altså en amerikansk fange, som har siddet i fængsel i Rusland, han har skrevet en bog om det. Og noget, jeg har bidt mærke i den bog, det er, hvilke bøger han havde at læse i fængslet.
1: Mm.
0: Det gav mig anledning til at tænke, hvorfor... Hvad læser man i Danmark,
1: ja,
0: når man sidder i fængsel?
1: Det har vi ikke tænkt over.
0: Og så har vi en anden historie med om hedonisme, og hvad kan man sige, de der Greek life, som jo er meget, meget spændende, men så kommer på en lidt sørgelig baggrund, nemlig den store voldtægtssag i Cornell.
1: Ja, det vender vi tilbage til.
0: Mm.
1: Men inden vi kommer til det, så skal vi jo lige tale om det, vi går og glæder os til. Af kulturelle begivenheder af den ene eller den anden art. Og Michael, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, det bliver en meget, meget stor begivenhed, når jeg skal deltage på Bogforum her om tre uger ude i Bella Centeret i
1: København. Så du glæder dig ikke til at være gæst på Bogforum?
2: Nej, jeg skal simpelthen have stjerneoptræden. Jeg skal samtale på fransk med en tidligere cykelrytter, der hedder Olivier Aralambon. Aralambon.
0: Kan du tale fransk,
2: Michael? Aralambon.
1: Mais oui. Il parle très bien français.
2: Ja, og så er der en oversætter, der tager sig af alt det andet, men det skal jeg, og det glæder jeg mig meget til, også fordi, altså skal jeg ikke bare præsentere, men signere min nyeste bog.
1: Hvad er det for en bog, Michael?
2: Jamen, det er en bog, der også delvist handler om cykelsport, sjovt nok, men også lidt om politik og lidt om historie. Den hedder Tidsåndens Rasen.
1: Hold da op.
2: Ja, rasen.
1: Du raser.
2: Ja.
1: Det raser inden i dig.
2: Nej, det er jo tidsånden, der raser. Ja. Jeg er egentlig meget mild.
1: Nej.
2: No.
0: Jeg kan også mærke, der er et eller andet ulmende
1: fredsudbrud. Okay, så du glæder dig til, at du skal optræde på Bogforum.
2: Ja.
0: Og sidste gang, du var med, glædede du dig til, at du skulle køre cykelløb, og man kunne komme og se dig køre
2: cykelløb. Jeg svarer. Altså.
1: Han sætter ikke sit lys under en skæppe.
0: Nej, men vi glæder os også til, at du skal
1: optræde. Jamen, jeg glæder mig også på din vej, Michael. Gustav, hvad glæder du dig til?
0: Jeg glæder mig til, at Tyra Banks' ikoniske magtværk af en roman, Muddleland, bliver genudgivet. Det er 15 år siden, den udkom første gang. Tyra Banks var jo hende, som var vært på det fuldstændig vanvittige og meget, meget succesfulde reality-program America's Next Top Model.
1: Og selv tidligere topmodel. Hun har åbenbart skrevet en bog.
0: Hun skrev for 15 år siden en bog. Hun kunne ligesom godt se, at det der topmodel der, det var ikke måske for evigt, at det kunne betale hendes regninger.
1: Mm.
0: Så tænkte hun, hvordan kan man tjene penge? Mm. Man kan skrive en ung fantasy thriller om en ung pige, der bliver kidnappet og flyttet ud på en magisk skole, hvor hun skal lære at blive en supermodel.
1: Altså man kan godt sige, at Tyra Banks har måske kigget lidt over på Harry Potter,
0: ja,
1: og J.K. Rowling har tænkt, åh, der er nogle penge at tjene der. Måske jeg kunne lave en Harry Potter, bare en modelversion.
0: Præcis.
1: Mm.
0: En legendariske kostskole-modelland, hvor man kan blive optaget i det, der hedder de Intoxiballers, verdens mest berømte modeller. Så møder hun en masse sådan piger. De har alle sammen noget specielt ved dem, ikke? Altså, den ene har albinisme, den anden er 140 cm høj, den sidste er lidt sådan større størrelse end hende selv. Og de skal så igennem en masse prøvelser for ligesom at finde ud af, hvorfor de er blevet optaget. Og det er jo simpelthen fuldstændig kaotisk insanity at skrive den her bog. Jeg viser jer lige coveret.
1: Altså, den genudkommer nu. Det er
0: den,
1: det, du glæder dig til.
0: Den genudkommer her 15 år efter. Jeg har ikke læst den, fordi den har ikke været at finde nogen steder.
1: Sjovt nok.
0: Det, man også kan glæde sig til, det er, at Tyra Banks har... Coveret er mørkeblåt med et stort grønt øje, og så sådan en fjerde detalje over øjenbrynene, og så står der Muddleland i lidt sådan en sådan Halloween-agtig font hernede under. Så man kan godt se, hvad stemningen er. Tyra Banks har været ude at sige, at hun har opdateret genudgivelsen. Hun har skrevet til. Der er noget i starten, og der er noget i slutningen, som udbygger universet endnu mere. Der er endnu flere små nuggets, hvis man er fan.
1: Hvad hedder hovedpersonen i bogen?
0: Det vil jeg gerne fortælle, men først, inden da.
1: Ja.
0: Fordi det er det bedste.
1: Ja, det er det.
0: Så vil jeg gerne spille for jer en sang, Tyra Banks har lavet til, hvis nu, at hun skulle versionere den her bog til et tv-program, så har hun selv lagt på YouTube, og det her det er ikke løgn, titelsangen til det tv-program, som Muddleland eventuelt kunne være blevet til. Hey, it's Tyra, it's Tyra, me running in the in
2: Hvad er det her?
3: Det er Tyra Banks.
0: Det er...
3: Hun kan ikke synge, tydeligt. Stop det.
0: Det er simpelthen en gal person, der har skrevet en bog, som er et magtværk, og så har jeg tænkt, inden jeg har nogen som helst kontrakt på at lave det til en film eller noget
3: så
0: som helst,
3: så laver endnu en magtværk i form af en melodi.
0: En titelmelodi til filmserien, som jeg har lavet på min garageband. Nå, hovedpersonen i bogen hedder...
3: Ja, kom så med det.
0: Tuki de la Creme. Hun har et stort grønt øje, og det er det, der gør, hun måske er...
2: Supermodel.
0: Den næste intoxication. Ja, det er...
3: Jeg har stadig ikke forstået, hvad det er, du glæder dig til.
0: Jeg glæder mig til at få fingrene i den og læse den. Ej. Det sindssyge værk, som Tyra Banks har skabt. Udover Modelland, altså udover America's Next Top Model og siden Modelland, så er hun jo også lige nu i gang med at lave et ismærke. Men det, der er med hendes is, det er varm is. Så hun kalder det hot ice cream.
3: Så smelter det jo.
0: Jeg tror, man skal forestille sig, at det er en kop smeltet chokoladeis.
3: Nej. Du er besat af Tyra Banks.
0: Det er jo.
3: Michael, har du overhovedet forstået noget af det, Gustav?
2: Slet ikke.
3: Nej. Så vil jeg fortælle, hvad jeg glæder mig til. Det er godt nok noget andet, må jeg sige. Det er godt nok noget meget voldsomt andet.
0: Det er også litterært.
3: Det er nemlig også litterært. Altså, nu føler jeg mig meget kedelig, men jeg glæder mig faktisk til at læse noget af Anne Carson, som var hende, der vandt litteraturprisen, Nobels litteraturpris i går. For en gang skyld, må jeg sige, at Nobels litteraturpris gået til en forfatter, hvor man tænker, okay, det lyder da som noget, jeg trods alt godt kan læse, uden at falde om. Ja. Og Anne Carson, jeg kendte godt hendes navn i forvejen, men hun er jo sådan, blev betragtet i sådan litterære kredse som noget af det mest cool, der findes, Anne Carson. Ja. Hun optræder kun i jakkesæt og slips, og hun har sådan en meget tør humor, kanadier. Og hun er meget, meget klassisk skolet. Hun er filolog og kan ligesom bare jonglere med de græske filosofer og de store litterære værker og ligesom væve det ind i sin egen fortælling. Sådan meget fascinerende. Og efter at hun selvfølgelig har vundet prisen, så kommer der jo masser af portrætter og sådan noget. Det gør der jo altid. Og jeg tror, at jeg vil kaste mig over den bog, der hedder Nox.
0: Det vil jeg også gerne.
3: Som... Gustav sagde, at den koster 500 kroner. Og grunden til, at den koster 500 kroner, det er, fordi det er ikke bare en bog. Det er det, der hedder et Leporello-værk. Mm-hmm. Som skulle være helt fantastisk. Det består af 196 sider foldet sammen i perforeringen mellem de enkelte ark og lagt i en smuk æske. Navnet Leporello stammer fra Mozarts opera Don Giovanni, hvor tjener fører en liste over sin herres elskerinder. Inden for bogens verden anvendes begrebet om listeformen, der placerer sig et sted mellem en traditionel bog og et kulturelt objekt. Så udover at der er tekster, man kan læse i den her æske, så er der også alle mulige erindringsting, små billeder, små... og det hele er bygget op om en desværre meget tragisk historie, fordi Anne Carsons bror forsvinder og bliver fundet død i København og alle steder.
0: Mm.
3: Og det væver hun sammen med et sådan klassisk... græsk digt, hvor at forfatteren også skriver om sin brors død. Men hun kan altså noget med at blande medier og blande fortællinger sammen på sådan en åbenbart helt genial måde. Og den vil jeg ønske mig julegave.
0: Ja,
3: fordi det er sådan, det synes jeg er ekstraordinært. Og nu læste jeg Anna Aaby Ravns anmeldelse i Weekendavisen, og hun skriver ligesom, det lyder svært, men det er det ikke. Og man behøver ikke vide en masse om Ovid eller andet. Man kan bare kaste sig ud i det, og man kan bare læse det, fordi hun er også sjov.
0: Fordi det er en af de ting, der har afholdt mig fra at læse hende sådan, i tidens løb, når hendes ting bliver oversat til dansk, så har jeg tænkt sådan, det lyder fandme hårdt op ad bakke.
3: Jamen, sådan har jeg det med ham Ungarn og Vands historie. Jeg tænkte, det tror jeg simpelthen, han sætter aldrig et punktum. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan overskue.
0: Lad sluk.
3: Men Anne Carson er vist tilgængelig og super original. Så det er hende, glæder mig faktisk bare til at læse. Altså, ligesom du har det med Tyra Banks.
0: Carson, Tyra Banks og Michael Jelving.
3: Og Michael Jelving glæder sig til at høre sig selv.
0: Men det kan vi også til at høre ham.
3: Ja. Men det gør vi. Der er noget at glæde sig til for alle.
0: Den amerikanske journalist Evan Gershovich, han udkom i sidste uge med bogen This Cursed Beautiful Land, A Russia-American Story. Og hvis man ikke lige ved, hvem han er, så handler bogen om det, som ligesom gjorde ham kendt på verdensplan, nemlig at han sad i fængsel i 16 måneder i et russisk fængsel, for, altså uden grund. Man mener, det var, fordi han skulle være en, man kunne udveksle fanger med, altså simpelthen en forhandlingsgenstand. Men det, som er virkelig spændende, eller noget, som jeg har bidt fast i ved hele hans historie og fortælling om de her 16 måneder i fængsel, det er, hvilke bøger han fik lov at læse i det russiske fængsel.
3: Bare det, han overhovedet fik lov at læse bøger, har kommet bag på mig.
0: Jeg tænkte også sådan, i et russisk fængsel, der er bare, hvad hedder det, vand og brød og et eller andet.
3: Pisk.
0: Men det er simpelthen, altså, verdenslitteratur som Charlotte Bronte, det er en af mine yndlings, Camus, Albert Camus, fransk, hvad hedder sådan, eksistentialist, absurdist. Det er også Michelle Obama og Arnold Schwarzeneggers biografier. Det er Proust. Det er sovjetkritikeren, dissidenten Solzhenitsyn.
2: Så altså, man kan læse mere vågede bøger i fængslet i Rusland end uden for fængslet?
0: Fuldstændig. Fuldstændig. Ja. Det er også Han Kang, altså sydkoreansk forfatter, som fik Nobelprisen for et par år siden. Hmm. Jeg havde slet ikke tænkt over, hvad man læser i fængsler. Og selvfølgelig er der en masse politiske ting i det i Rusland, men gav vide, tænkte jeg så, hvad man læser i danske fængsler. Mm. Og derfor så har vi inviteret Sanne Kraft. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Chef for Københavns Hovedbibliotek og ansvarlig for betjening af Københavns fængsler. Nu har jeg læst en masse store navne op her, som jo er fantastiske. Er der frit slag på alle hylder i Københavns fængsler, hvis man gerne vil låne en bog?
4: Ja, man kan sige, at hvis der findes en bog i bibliotekssystemet, som man gerne vil låne, så kan man låne den. Der gælder de samme regler inden for murene som uden for murene.
3: Men er det sådan digitalt, eller har man biblioteker inde i fængslerne?
4: Man har et bibliotek inde i fængslet, der ikke er digitalt. Man kan jo ikke benytte internettet, for eksempel. Nej. Man kan ikke streame, man kan ikke høre lydbøger. Men man kan læse fysiske bøger, man kan læse fysiske magasiner, aviser. Og det har vi så inde i fængslerne, så de indsatte har mulighed for at enten forsvinde ind i litteraturen, eller blive klogere, eller blive beskæftet, alt afhængig af, hvad der nu er behov for, når man har 23 timer i døgnet, hvor man i princippet sidder på sin celle.
0: Ja. Og det, så hvis man nu tænker, der er nogle regioner, altså jeg tænker, det kan ikke være alle fængsler, der har lige store biblioteker, så kan man sige, hvis det ikke er at finde på reolen, så kan man måske bede den lokale bibliotekar om at bestille det hjem, og så kan man få det bestilt hjem, og så kan man læse det.
4: Ja, altså det er jo sådan, at bøgerne, de bliver jo valgt ind til bibliotekerne. Bibliotekerne samarbejder på tværs af landet. Ja. Og det vil sige, hvis man sidder i et bestemt fængsel og skal bruge en specifik bog, som man har læst om, eller har hørt i fjernsynet, eller nogen har anbefalet, og den ikke findes...
3: Ja, i programmet, for eksempel.
4: Det kunne ske. Så er man mulighed for at få den gennem det lånesamarbejde, vi har i bibliotekerne.
0: Og er det, hvad er det for, nu sagde du det her med, hvis man har brug for at forsvinde, eller man har brug for at blive, eller hvad er det for læsere, der sidder i de danske fængsler?
4: Jamen, altså demografien i de danske fængsler, det er jo et udsnit af befolkningen, der har gjort noget, der har sat dem inde i et fængsel. Og man kan sige, generelt så kan de kan jo læse det, som de er interesseret i. Det, der er særskilt for fængslerne, som måske skiller dem fra det udenfor, det er, at der er mange, der ikke kommer fra en baggrund, hvor de har læst en bog. Mm. Og det vil sige, at når man så har så mange timer, man skal beskæftige sig med et eller andet for at enten at dygtiggøre sig eller kunne tænke på noget andet, så er der jo en mulighed for, at fængselsbibliotekaren kan finde den bog, som det lige præcis kunne give mening for den enkelte indsatte at starte med. Mm. Så vi har nogle brugsmønstre i fængslerne, som er lidt anderledes end udenfor på nogle dele, nemlig det, at der er mange, det er også mange unge mænd, der ikke er læsere af natur, men som kan blive det ved at komme ind i fængslet og møde bøger på det niveau, de nu har. Og det, vi særligt kan se, det er spændingsbøger, det er kriminalromaner, det er mindfulness, det er videnskab, det er i virkeligheden det samme som det, vi interesserer os for uden for murene, som også er interessant, når man sidder inde.
0: Skal vi snakke, altså, er der nogle konkrete bøger, som er højdespringere? Er der nogle bøger, som...
3: Som er særligt populære i fængsler?
4: Ja, men nu kan jeg tage udgangspunkt i Københavns fængsler. Og det, vi kan se lige nu, det er, at kriminalforfattere som Katz Kresfeldt og Jens Lapidus og Thomas Ratschak er interessant. Og det kan man sige, de behandler jo... Det er jo meget sådan machokultur, det er jægersoldater, det er sådan på kanten. Så der er måske noget spejling der, som man kunne kigge ind i. Det er også rigtig efterspurgt sådan noget med at leve sundt. Keto-kur, longevity. Så kan man sige lidt ala det russiske. Der er jo også det her med psykologi, filosofi, politik. sprogkurser, altså det med at dygtiggøre sig, mens man sidder inde, er også et element i det.
0: Så man bruger tiden på noget fornuftigt.
4: Bruge tiden på, og man kan sige generelt af litteratur, sådan, vi har jo ligesom brugt det på to forskellige måder. Vi kan bruge det til at blive klogere på os selv, eller på andre, eller på verden, dygtiggøre os. Og så kan vi bruge det sådan eskapismemæssigt, altså til at forsvinde væk.
0: Mm.
4: Og det bliver jo brugt på begge måder, ligesom vi gør, når vi er uden for, for murene.
0: Mm.
4: Og derfor kan vi også se, at skønlitteratur er også populært.
0: Ja.
4: Altså det at læse romaner.
1: Mm.
4: Fantasy.
0: Ja.
4: Fantasy er jo sådan en verden, der bliver skabt, som er jo meget langt væk fra at være indsat. Og fantasy er faktisk en genre, som hitter ud over kriminalromaner og andet.
0: Og så ved jeg, at der også er en, som man måske ikke regner med hitter lige pt.
1: Og hvad er det?
0: Noget med at lave noget, som ellers kunne være lidt feminint, måske?
4: Lige præcis. Altså, man sidder der og skal forestille sig, at man har rigtig mange timer i døgnet, der skal bruges på et eller andet, og man kan holde sit hoved beskæftiget, men man kan også holde sine hænder beskæftiget.
0: Mm.
4: Så en af de ting, som vi har oplevet, det er, at noget så, vil man umiddelbart tænke, langt fra en fængselsverden, det er 3D-origami.
1: Jeg troede, det var strik.
4: Ja, det er tænkt på. Hvor en indsat gerne vil lære det.
0: Ja.
4: Og det har simpelthen bredt sig som ringe i vandet.
1: Altså det her, den her japanske foldeteknik. Med at lave kvaner og dyr.
4: Præcis, og som kalder på utrolig minutiøst arbejde og fokuseret. Og det er jo papir, så det kan man godt have, når man er inde.
0: Og det er simpelthen blevet en trend, fordi der er en indsats, som har tænkt, det var fandme fedt.
4: Ja.
0: Kan vi dele det? Ja, jeg vil også gerne låne den. Jeg låner den efter dig. Jeg kender nogen over i et andet fængsel. De vil også gerne låne den. Ej, gutter, prøv at høre her. I skal prøve det der origami.
1: Ja, men det er sjovt, for jeg skulle netop til at spørge dig om det her med, fordi du sagde, der er faglitteratur, der er skønlitteratur, og begge dele er populært, men sådan noget craft, altså som man kan sige over, altså strikke, arbejde
4: med
1: lære, sysler og sådan noget, det må da også sådan hitte ret meget,
4: det
1: tænker
4: jeg. Det gør det også. Det kan man jo nemt forestille sig, at hvis man også har brug for, altså så kan det være, at man er god til at strikke, det kan være, at man er bedre til at lave origami, det kan være, at man er bedre til at lære tegne.
1: Mm.
4: Altså noget, som er en, hvor vi har fagbøger i massevis på bibliotekerne, som man jo så kan i virkeligheden prøve sig frem, indtil man finder noget af det, hvor ens kreative gen kan få god udfoldelse.
1: Mm.
4: Og det er jo sådan, at når der er en bibliotekar til stede, så kan de jo være med til at finde lige præcis den bog eller den emne eller det blad, som hitter hos den enkelte, fordi der er så meget god litteratur.
1: Mm.
4: Så der er ingen grund til at blive ved med noget, som ikke lige fænger, så kan man starte på en ny.
1: Så det er betjente biblioteker.
4: Ja.
1: Altså, der er en bibliotekar, og der er altså udlån, og jeg har bare aldrig tænkt på det.
4: Nej.
1: Jeg var bare ikke klar over det.
2: Det lyder som om, det er sådan et meget bredt spektrum af bøger og genre og så videre. Ved du noget om, hvor mange titler, der bliver udlånt? Altså, er det decideret bogorme, der sidder i danske fængsler?
4: Det er både og. Fordi demografien i et fængsel er jo meget lige demografien udenfor. Så der er både folk med lang akademisk uddannelse, som sluger 10 bøger på 3 dage, og der læser de store klassikere eller din tunge litteratur.
0: Mm.
4: Og så er der som sagt de unge, typisk unge mænd, der ikke har så meget i bagagen med læsemæssigt, som læser noget, der er nemmere eller lettere at komme ind i. Og alt er jo lige godt.
2: Jamen, er det en bog om måneden, eller er det om ugen, eller hvor meget sådan i snit,
4: jamen,
2: hvis
4: det,
2: du har tal på det?
4: Vi låner 15.000 eksemplarer ud på et år i Københavns fængsel.
1: Hold da.
4: Ja, så det er jo ret mange i forhold til, at man forestiller sig, at
2: hvad
4: det
2: sidder
4: er
2: sådan, der 1.000 mennesker?
4: Det kan jeg ikke lige svare på stående fod, men man kan sige, det er jo både nogen, der sidder der i ganske kort tid, og nogen, der sidder der længe. Og det, vi kan se, når vi får tilbagemeldinger fra de indsatte, det er, at en har skrevet, det er ligesom, at når bibliotekaren har været forbi og finder bøgerne, så er det ligesom tandfen har været på besøg.
1: Nå.
0: Skal I lige sådan åbne dem og tjekke, at de ikke har udhulet dem og lagt en fil i dem?
4: Nej, det gør vi ikke.
0: Det er for sjovt. Hvad det? Må jeg bare lige spørge om noget?
1: Ja.
0: Er der et rehabilitering? Altså, fordi jeg tænker, der må vel være en eller anden grund til, at vi synes, at de skal læse. Jeg synes, det er skønt. Men oplever man som bibliotekar eller som nogen, der servicerer fængslerne, et pres for, at det skal have en rehabiliterende effekt? Eller er der et sådan et eller andet
1: krav?
0: Ja, krav. Er der noget politisk lagt ned over det i forhold til jeres rolle?
4: Nej, altså vi betjener. Det er jo virkeligheden at sige, når du ikke kan komme til biblioteket, så kommer biblioteket til dig. Vi har den samme service, hvis man for eksempel er på plejehjem.
0: Mm.
4: Ikke det, du kan ikke komme fysisk. Og du har, i bibliotekerne er det jo sådan, de har jo heller ikke adgang til de store digitale bibliotekstilbud. Vi har jo e-bøger og lydbøger. Det kan man ikke bruge i fængslet. Så derfor så bringer vi biblioteket eller bøgerne, litteraturen til dig, og så en bibliotekar, der kan sørge for at lave det gode match.
1: Mm. Men må jeg så ikke spørge her til sidst, Sande, tror du, det gør en forskel?
4: Ja.
1: Hvorfor?
4: Fordi når vi læser litteratur, så bliver vi klogere. Vi bliver klogere på os selv. Altså, der er noget spejling, der er noget menneskelig udvikling. Vi bliver også klogere på andre. Når vi læser bøger om andre fra andre steder, ting vi ikke er vant til, så bliver vi også klogere og udfordret på vores syn på verden. Og så kan vi, så det at få også muligheden for at bare få en pause i hovedet. Så ja, helt grundlæggende, hvis vi møder bøger, møder litteraturen, så har vi mulighed for både at blive dannet og blive et bedre menneske.
0: Mm. Har du nogensinde fået en request, en forespørgsel, anmodning om en bog, hvor du har tænkt, den har jeg ikke lyst til at udlåne til den her fang?
4: Nej, fordi det er jo sådan, at vi ved jo ikke, hvad folk sidder inde for. Altså for os er det jo, hvad nu end de forskellige mennesker er, dem vi har ikke den historik, og vi matcher jo altid efter bedste evne, ligesom vi gør uden for fængslet. Og som sagt, så er det jo, vi har den bogsamling, der er kurateret allerede. Mm. Så nej, vi er ikke smagsdommer på den måde i forhold til, hvad den enkelte indsatte gerne vil låne.
0: Så fedt at være sådan, at den er slet ikke god nok, den bog. Den kan du ikke læse. Nej, Sande Kraft, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på de bøger, der er i de danske fængsler. Ja. Som sagt, chef for Københavns Hovedbibliotek og ansvarlig for betjening af Københavns fængsler. Tak, fordi du kom.
1: Ja, det var fedt.
0: Det var meget spændende.
1: Simpelthen aldrig nogensinde strejfede mig før, om der var biblioteker i fængslerne, Gustav. Tak for det. Det var fedt at høre.
0: Det var da så lidt.
1: Nu er vi nået til det, der hedder Ugen Kort og Godt, som jo er små historier, som vi har gravet frem hver især. Og det er gået op for mig, at I to, I har ikke fulgt så meget med i løbet af ugen, at I har hørt, hvad det er for nogle irriterende udtryk, som Djøf-bladet læsere har valgt. Altså, irriterende udtryk, der bliver brugt på arbejdspladsen.
2: Mm.
1: Der har Djøf-bladet, og det har de gjort flere år i træk, de har spurgt deres læsere, som jo for det meste er Djøf'er, hvad er det mest irriterende udtryk, der bliver brugt på din arbejdsplads? Så har de sendt alle mulige udtryk og sætninger ind. Så har Djøf-bladet taget de mest nævnte, lavet en afstemning, og ud af det er der så kommet de 10 mest irriterende udtryk, der bliver brugt på arbejdspladsen.
0: Ja! Yeah.
1: Ja! Yeah.
0: Er det en quiz?
1: Det er lidt en quiz. Jeg vil sige, kom med nogle bud. Hvad tror I? Hvad tænker I? Det er sådan noget, som en embedsmand kunne finde på at sige, eller en mellemleder.
2: Bekymringssamtale.
1: Nej, den er der ikke.
0: Lad os tage det ned.
1: Ja.
2: Vi rækker ud.
1: Nej, altså kigge ind i, eller se ind i, er på en sjette
0: plads. Ja, godt. Rejse, vi har været på en rejse.
2: Ja. Ja.
1: Det er tredjepladsen, Gustav. Ja. Rejse er der...
2: Der er mange rejser.
1: Ja. Og som der var en, der sagde, det lyder som om, man skal til Paris. Men det skal man jo ikke.
0: Nej, man skal kigge ind i Q2.
1: Og bruge udtrykket rejse omkring, for eksempel, at man skal skifte job, eller man skal fyres, eller at der kommer en strategiændring. Troels Lund Poulsen var også glad for at sige, at Venstre er på en rejse, som et andet udtryk for, at de daler i meningsmålingerne. Altså det aller værste udtryk, som langt de fleste...
2: Kom med det.
0: Ja.
1: Hvad tror jeg, det er? Det er et rigtig irriterende udtryk, synes jeg. Det kommer fra sportens verden.
2: Nå, fremadrettet.
1: Nej.
0: Skyden også i hånden?
1: Nej. At spille hinanden gode.
2: Må du holde op.
1: Vi skal huske at spille hinanden gode.
0: Ja, min kæreste siger, man skal gøre sig spilbar.
1: Ja, det er også irriterende.
0: Ja, det er rigtig corporate.
1: Så er nummer to meget interessant, for den siger noget om den tid, vi lever i. Og den havde, nu har jeg talt med Djøf-bladet, den havde I slet ikke set komme.
0: Nå.
1: Det er, nummer to er, spørg chatten.
0: Okay. Gud, sjovt. Spørg chatten.
1: Ja, det blev åbenbart sagt alt for meget. Spørg lige chatten. Hvad tid skal vi mødes i morgen? De spørger chatten. Og så er der for mig noget, det er plads nummer 16. Jeg har hørt vores generaldirektør bruge det flere gange, og hver gang nogen bruger det udtryk, så tænker jeg, hvad betyder det egentlig? Dobbeltklikke. Det skal vi lige dobbeltklikke på.
2: Hvad? Hvad betyder det?
1: Jeg ved, det er sådan... Dobbeltklik med musen, åbne det, undersøg det nærmere, går jeg ud fra.
2: Okay,
1: Men vi må spørge Bjarne om næste gang.
0: Men jeg elsker den her sådan, skolegårdsting, der er i, at der er en eller anden super sej konsulent, der måske har sådan, ryger og har lidt hængerøv i sit jakkesæt, som har sagt dobbeltklikke. Og så har alle cheferne været sådan her, okay, hvis Michael siger dobbeltklikke, så siger vi også dobbeltklikke.
1: Ja, det skal vi også dobbeltklikke.
0: Og vi skal også dobbeltklikke, og så spreder det sig.
1: Så er der de fleste genganger fra sidste år, men der er en helt ny, altså udover spørg chatten, som jo også er ny, så er der på 10. pladsen en ny, som er must-win battles.
0: Okay. Vi har must win battles.
3: Det er et must win battle.
0: Okay, fedt.
2: Vi skal altså, klare den der.
3: Det var bare noget, vi skal klare. Det er must win. Den her udsendelse er en must win battle.
0: Ja. Det må man sige. Hvordan går det? Skal vi lige tage den ned og evaluere?
3: Det mest interessante, synes jeg, det er, at det ord, der var mest irriterende i 2024, det er helt året ud af listen.
0: Ja.
3: Det er, og man mener, det stammer fra Janni Spies alle mennesker, det er, jeg hører, hvad du siger.
2: Oh.
3: Det er der ikke nogen, der siger mere.
2: Nå. No.
3: Og som jeg talte med Jeff om, det er nok, fordi det simpelthen det sted blev for provokerende at sige til nogen. Jeg hører, hvad du siger.
2: Er der simpelthen ikke nogen, der hører efter.
3: Jeg ved det ikke.
0: Never applies. Men jeg hører ikke, hvad du siger.
3: Men jeg kan godt lide, at Jeff på den måde har sådan en eller anden form for...
0: Selvironi.
3: Selvironi, selvpineri, er de godt klar?
0: Det er meget selvpineri i virkeligheden. Det er, mere
2: det er herligt, det er herligt, det kommer på bordet. Ikke?
3: Jo, og det er tilfredsstillende, det bliver sagt højt, fordi de der ord dukker op. Ja. Der er også ordet onboarding. Nej, hvor jeg synes, det er
2: irriterende. Okay, hvad betyder det?
3: Det er, når du starter et nyt sted, så skal du onboardes.
2: Altså, det er ikke waterboarding.
3: Nej.
0: Det kan føle sådan.
3: Men det, man kan også bare sige velkommen. Men du bliver onboardet.
2: Okay,
3: skal du får hvad sker der i forbindelse med din onboarding?
0: Du skal op i teknik og have ny mus.
3: Ja, men det kan være, at vi skal lave en liste over de mest irriterende kulturudtryk.
0: Det gør vi.
3: På et tidspunkt.
0: Mm-hmm.
3: Fordi jeg synes faktisk, det er meget klædeligt at døffe det.
2: Ja.
3: At de på den måde selvflagellerer.
2: Det er det.
0: Ser indad.
3: De ser så meget i dag. Nå, Michael, hvad er du med?
2: Ja, altså kunstig intelligens, det spreder sig over det hele, og det kunne vi også høre i Djøf. Altså, nu er den også nået til præstegårdene. AI griber om sig. Selv landets præster er nu begyndt at bruge kunstig intelligens til...
3: Til deres prædikner?
2: Til deres prædikner og deres begravelsestaler og hvad det ellers er.
3: Nej.
2: Jo, og det er kommet frem i Kristeligt Dagblad, og formanden for den danske præsteforening, han siger, at det ville være forkert at gå imod nye teknologisk forandring.
3: Nej, det ville det ikke.
2: Det lyder meget agilt, omstillingsparat, og så er sådan en direktør for præsteforeningen, der siger det. Og jeg må indrømme, det provokerer mig lidt, og det kan jeg høre, det også provokerer jer.
3: Ja. Lige i kirken.
2: Ja, jeg tænker også, okay, I har én bog. Vi andre, vi har talt om 129.000 bøger bare i den her udsendelse. De har én bog. Det er Bibelen. Og den skal de kunne. Selvfølgelig skal de det, og de skal kunne...
3: De er blevet undervist i den i mange år.
2: Ja, det er den ene bog, de har ansvar for, ikke?
3: Jo.
2: Og så har de brug for AI. Det er simpelthen ikke godt nok.
3: Nej.
2: Det må stoppe det der, altså. Ja. Det siger jeg bare.
0: Men skriver de så sådan noget, ChatGPT, siger de sådan, lav en personligt farvel til Carsten 77, så siger chatten.
3: Tidligere pedel, nu tidligere skolelærer.
0: Ja,
3: man putter nogle fax ind.
2: Jamen altså, præsteforeningen har simpelthen lavet en særlig chatbot til præster, der hedder prædikenhjælperen.
0: Nå, okay. Den kunne godt have heddet
3: Spørgjæt.
0: Jesus eller Ildbusken. Eller...
2: Ja.
3: Den brændende busk.
0: Den brændende busk.
2: Men altså, det er jo det der med...
3: Det er sjovt, at ikke selv kan se problemet.
2: Ja, altså, ja. Men der er jo et generelt mønster i det. Altså, nu hænger vi præsterne lidt ud, men altså, ny teknologi har det jo med at først at blive mødt med modstand. Så kommer der ret hurtigt efter noget accept og glæde, måske endda. Og til sidst, så er det noget med fatalisme. Og det er sådan, jeg hører præsteforeningens formand, det kan slet ikke være anderledes.
3: Men
2: det er mønstret.
3: Men jeg tænker bare, at der må være nogle områder i samfundet,
0: i livet, hvor vi
3: siger, at det her det er unikt menneskeligt. Det er en unik ting for mig. Jeg er meget glad for at gå til gudstjeneste, især hvis det er en god præst, der kan fremlægge teksten på en personlig og interessant måde.
2: Mm.
3: Så jeg får fornemmelsen af, at det er AI-genereret. Så mister jeg hele, så kan jeg bare mærke, at jeg mister hele lysten til at sidde på den bænk og lytte efter.
2: Ja.
0: Men tænk også bare sådan, det der med, der er jo ikke noget for, at kirken bruger AI til de der ting, som det er lige meget, man bruger AI til. Altså, hvor mange lys skal vi købe, hvis der er så mange lysestager, og der er så meget et eller andet? Eller sådan, altså, that's fine. Det er jo ligesom, når vi snakker om det der med at holde taler, at det er så irriterende, når man ikke... Sådan, ja, det er fint, hvis du skal holde en konfirmation, så får der AI til at lave alt muligt andet praktisk for dig, eller
3: men ikke det, der er menneskeligt.
0: Men hvorfor skal den skrive talen til din datter, eller prædikneren, eller... Hvad hedder det?
2: Der var også et begreb, der hed kald engang. Altså, at være præst er vel ikke bare en profession. Det er som om, det er blevet. Måske,
3: for
2: fordi, måske fordi der ikke er præster nok. Altså, vi har jo så mange kirker, heldigvis, i dette land. Vi har ikke præster nok. Og der er ikke nogen, der vil være præster i Jylland. Altså, nogen selvfølgelig. Men det er jo et problem. Og så bliver det kaldet stille og roligt til en profession. Og så kan man lige så godt bruge en chatbot til at skrive prædikenen.
3: Men Michael, du har jo en fortid i statsadministrationen.
2: Ja.
1: Tror du ikke også, de bruger det? Tror du ikke, det er udbredt, når ministre holder taler?
2: Det er mere udbredt, end vi forestiller os. Altså, ja. Og det er det også i medierne. Altså, ja. Det er næsten et tabu. Altså, vi taler ikke ret meget om, hvor meget det faktisk er udbredt.
1: Men spørg chatten er nummer to.
2: Ja.
1: På.
2: Ja.
0: Men spørg chatten, hvor...
2: Så jeg er jo enig i, at selvfølgelig kan man bruge den til mange sådan operationelle, instrumentelle ting, og fred være med det.
1: Men ikke ting, der skal røres.
2: Altså... En prædiken?
1: Nej, det går altså, simpelthen ikke.
2: Hvis ikke præsten har et forhold til Bibelen, som trods alt er, hvad skal man sige, udgangspunkt, pensum, og selv kan altså, generere det, der er materialet, stoffet, ånden, altså hvis det er en robot, der skriver prædikenen,
1: ja, hvor er vi så?
2: Altså, så er vi ved at være på Herrens mark, så at sige.
0: Jeg elsker din pointe med, at de har én bog. Det synes jeg er helt absurd sjovt. Der er én bog, guys. Come on.
1: Ja, jeg synes, det er rystende, det må jeg sige, ja. Og farligt. Men det er jo det, jeg konkluderer, hver gang vi taler med i, så det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Gustav, min ven, hvad har du med af ugen kort og godt?
0: Jamen, jeg har et stykke offentlig oplysning med fra en ny Instagram-profil, som jeg startede, som hedder Euromanden.
1: Ja.
0: Alle, der har Instagram, kan i dette øjeblik gå ind på Instagram, og så kan de... Nej, du må ikke gøre det. Undtagen Ane, fordi der kommer en quiz.
1: Jeg var ellers lige i gang.
0: Hvis man sidder derude foran radioen eller andet, så kan man gå ind. Den hedder Euromanden, og det er nogle københavnergutter, som gør grin med det hedderkronede herremagasin Euroman.
1: Det er meget nemt at gøre grin med det, vil jeg sige.
0: Jamen, det er jo... grunden til, at jeg er meget fascineret af det her, det er jo, at Euroman er et... Det var jo... på mange måder sådan det seje. Altså, det er jo meget sådan tastemakers i København.
1: Ja, det må man sige.
0: Dem, der siger, og i hele landet i virkeligheden, ikke? Mm. Dem, der siger, de her restauranter er fede, den her trend er fed, sådan her skal du gå med dit tøj. Og så er der sket et eller andet med Euroman, måske inden for de sidste par år, hvor der tonen har ændret sig. De ting, Euroman går op i, er blevet mindre på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Det er blandt andet den podcast, der hedder Arbejdstitel, som simpelthen tager stilling til nogle mærkelige ting.
1: Mm.
0: Og det parodierer den her Instagram-profil meget, meget tykt. Og derfor vil jeg nu lave quizzen med jer to. Er det Euroman-bladet, eller er det Euromanden, Instagram-profilen, der har sagt det her?
1: Vi skal lige have det på det rene, Michael. Læser du Euroman?
2: Nej, det har jeg gjort en gang for længe siden.
1: Ja, det har jeg også. Jeg har også læst ret meget Euroman.
0: Det var meget, en gang var det meget sådan, også noget, som kvinder læste.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var sådan en
1: super godt magasin. Gode portrætter.
0: De havde sådan lidt friske billeder af sådan kendte kvinder, som hedder En Kvinde, Vi Kan Lide.
1: Yes, den røg ud med den nye chefredaktør.
0: Den røg ud.
1: Jeg nåede ikke at komme med.
0: Om petang.
1: Om petang?
0: Om petang. Altså det spillet med, ja, med bolde. Så bliver der sagt... Der er noget beroligende ved tyngden i en petankugle. Er det Euroman eller Euromanden, der skriver det?
2: Det er Euroman. Uden det.
1: Altså, det er bladet?
2: Ja.
0: Tror du også, det er bladet?
1: Ja.
0: Det er det ikke. Det er profilen.
1: Det kunne de så godt have skrevet.
0: Det kunne de nemlig så fucking godt have skrevet. Så om hullet jeans.
1: Ja.
0: Så er der en, der skriver... er det Euroman, eller er det Euromanden, der siger det her? Det kan altså noget. Jeg synes, det er så fedt, at man kan se hele ens knæ, når man sætter sig ned. Det kommer tilbage.
1: Gud, det er så godt som umuligt.
2: Det kunne være begge. Det lyder som en parodi i mine ører.
1: Jeg tror også, det er parodi.
0: Det er Euroman.
1: Nej, det var noget utroligt.
0: Det er Euroman. Det er så fedt, man kan
1: har
0: se hele ens knæ.
1: Har Euroman-bladet skrevet det, at det kommer tilbage, man kan se hele ens knæ, når man sætter sig ned?
0: Yes.
1: Hvad Gud forbyder.
0: Om madscenen i København. Mm. Jeg fik en porre, der fuldstændig ændrede mit syn på Amager.
2: Ej, det må være bladet. Det lyder originalt.
1: Ja, jeg tror også, det er bladet. Jeg er enig med Michael.
0: Det er en parodi.
1: Nej, jeg lurer op.
0: Er det ikke sindssygt, at man kan ikke kende forskel?
1: Jeg fik en porre, der fuldstændig ændrede mit syn på Amager.
0: Der er også en, der skriver, bladet eller Instagram-filen. Kan man sige det sådan her? Den mest simple måde at finde ud af på, om et menneske er tilpasset i det civile samfund, er, om de kan finde ud af, hvornår de skal spise en burger med kniv og gaffel, og hvornår de ikke skal. Er det bladet eller profilen? Er der nogle rigtige mennesker, der redaktionelt har taget en beslutning om at skrive det her, eller er der nogen, der gør grin med det?
1: Det er bladet.
2: Jeg tror også.
0: Det er bladet.
1: Ja, det er så meget bladet. Ja.
0: Jeg synes, alle skal gå ind og følge den her profil.
1: Det er det med billeder? Er det bare tekst? Det er hvordan er det bygget op?
0: Der er også en den her, nu bliver det sort. Det er en af de ting, jeg elsker ved det. Det er meget, meget sort. Der er en af dem, hvor det er en video af en ung mand, som siger, hvis du har lyst til at prøve at få en stiv pik i ryggen, kan du altid tage til en Stig Rossen-koncert. Og så derefter er det bare polaroid-billeder af ham, der står og poserer på en gade på Nørrebro. Det er incredible. Det er meget, meget sjovt. Og en god kommentar til, hvordan man er sej, synes jeg.
1: Så det er Euromanden, hvis man gerne lidt... Måske Euroman og selv synes, det er sjovt. Det kan man jo håbe på.
0: Det tror jeg, de gør.
1: Ja, det er også lidt en tribute.
0: Det må man sige.
1: Ja. Okay, vi skal videre. Der har jo desværre været en forfærdelig historie, der har floreret på de etablerede medier, de sociale medier de seneste par uger. Den handler om den her forfærdelige sag fra et universitet i USA, der hedder Cornell, hvor en 20-årig kvinde har anklaget 7 mandlige studerende for at have gruppevoldtaget hende i 2024. Hun prøvede at anmelde hændelsen til det lokale politi. Der kom aldrig nogen retssag ud af det. Nu har hun anmeldt de 7 mænd i et civilt søgsmål. Og det har sat USA på den anden ende, fordi at der er et problem med kulturen på mange af de her universiteter. De unge mænd føler sig grænseløse. Der foregår vilde ting og sager. Og det, der ligesom dukker op undervejs i mange af de her artikler, det er det, som de amerikanske medier sådan kalder Greek Life-universiteterne. Og hvad er det for noget? Det skal vi tale om, og så skal vi også tale om, hvad er det oprindelige Greek Life i antikken? Og derfor er Sander Funk kommet i studiet.
5: Hej, Miriam.
1: Hej, Sander. Kan med historie. Du er specialist i antikkens kultur. Du har også en podcast om det. Og Sander, inden vi dukker ned i den ægte hedonisme og det Greek life, som du ved noget om, så er det faktisk et ret vildt tilfælde, at min datter Agnes, som er 24, hun gik på Cornell sidste år.
5: Det er stærk tobak.
1: Det er stærk tobak. Jeg blev sgu også lige lidt nervøs, da jeg læste det her. Men jeg vil lige sige på forhånd, hun har ikke oplevet noget i nærheden af det, som de her unge mænd er anklaget for. Men hun har prøvet at være til fest på nogle af de her fraternities, og hun var selv medlem af et sorority, da hun gik på Cornell. Og i stedet for, at jeg har interviewet min egen datter, så har vi sat Otto, vores søde, høflige praktikant, til lige at få Agnes til at fortælle om hendes oplevelser på Cornell. Kom her.
6: Det, jeg var mest overrasket over, det var, at sådan, det er fuldstændig ligesom man kan forestille sig, eller som det er på film. De er jo også lidt yngre end universitetsstuderende i Danmark, så de er måske lidt mere gymnasiealderagtige, men det er bare sådan nogle helt sindssyge fester, og de har virkelig mange penge der, dem der går der, og de der frats har virkelig mange penge, fordi alumni, de donerer mange penge til de her frathuse, og dem der går der, deres forældre har mange penge, så de holder sådan nogle kæmpe store fester med kæmpe store anlæg og DJ og bar og bartender og sådan. Det er meget sådan overdrevet, så det er ligesom sådan en festkultur, som sådan er lidt sluppet løs, fordi de er sådan unge, og man bor der på skolen, og der er ikke nogen, der har deres forældre der, så det er bare sådan, fester er ligesom meget et centrum for det sociale liv der. Og så tror jeg også, det handler meget om, der er rigtig meget status i Greek life. Så de har sådan nogle interne chatformer, hvor der hele tiden florerer sådan nogle rankings af, hvad er de fedeste sororities, og hvad er de fedeste fraternities. Det her, det lyder meget grovt, men det er sådan, det er. Sororities, det er dem, der har de flotteste piger. Fraternities, de fede, det er dem, hvor at folk har flest penge. Noget, jeg lagde mærke til, der var der det til de her fratfester, så de står meget oppe. Dem, der ligesom bor i frattet, så kan det være, at de laver sådan nogle plateauer. Og så står de oppe, og så har de sådan nogle vodkaflasker eller et eller andet sådan tapet fast til deres arm. Og så tror jeg, at de har sådan noget med, så skal de drikke hele den, inden de ligesom må tage den af, og sådan, der er bare meget, det er bare meget sådan intenst. Og jeg tror, der er nogle af dem, som der bor måske i de sådan populære frats, som der måske lidt føler, de er sådan lidt on top of the world, og kan tillade sig at gøre alt uden de her konsekvenser. Også i forhold til den sag, der kører nu. Jeg kan i hvert fald godt genkende den sådan stemning, der kan være med sådan at være sådan lidt grænseløse, fordi det, at der måske de ikke har oplevet ting for konsekvenser.
1: Ja.
0: Ud.
1: Ja.
0: Lå, det er der, du har.
1: Ja, og jeg vil så sige for egen regning, nu var vi over at besøge hende på Cornell sidste år, og det er jo ikke løgn, at de her palæer, de her unge mænd bor i, jeg har aldrig set noget lignende. De er gigantiske. De ligger i det smukkeste bjerglandskab, og så ligger der bare de her vanvittige store frat houses, hvor der bare de her unge mænd, der kører i kæmpe biler i øvrigt, går ind og ud med store beer kegs og gør klar til fest. Altså, alle ugens dag. Og det, ja, altså det har Agnes jo så prøvet at se indersiden af. Og Sander, jeg tænkte jo, de kalder det jo selv for Greek life.
5: Ja.
1: Er det her moderne hedonisme?
5: Altså det mest græske, der er ved det her, er de bogstaver, de bruger om deres grupperinger.

0: Jeg refererer til Greek Life, så refererer de jo til en eller anden form for hedonistisk tilværelse, hvor det gælder om nydelse og så videre. Men hvad er egentlig hedonisme, hvis man skal tale om det i den rigtige kontekst?
1: Ja, igen, det er fjern fra det, vi ser her. Altså, hedonisme er en filosofisk retning, man kan finde i antikken. Der findes for eksempel en fyr, der hedder Aristippos fra Kyrene, som grundlægger en filosofisk skole, som går ud på, altså han er elev af Sokrates, og Platon hader ham af helvede til. Nå. Fordi Platon, han er antisanselig, ikke? Det handler om det sande, sjælen i altings indre væren. Ham her, Aristippos, han siger, vi mennesker er blinde for alt andet i verden, alle sandheder i verden, ud over vores eget sanseapparat. Vi er alle sammen slaver af de sanser, vi oplever, af de indtryk, vi gør os, og af de fornemmelser, vi deraf slutter. Og derfor er det eneste, vi kan stole på, det er vores sanselighed. Mm. Så ikke så meget længere end det i virkeligheden. Mm. Og så drager han bare en logisk konklusion, og så siger han så, derfor kan vi heller ikke vurdere, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, hvad der er sandt og falsk, hvad der er godt og slet. Mm. Det er uden for vores kapacitet, fordi vi er så blinde af vores egne sanser. Ergo må det højeste mål i livet være at fodre de sanser.
0: Ha' det behageligt.
1: Ha' det godt, ha' det behageligt.
0: Ikke bekymre sig så meget.
1: Nej, præcis.
0: Ham tilslutter jeg mig.
1: Ja, jeg kan sgu også meget godt lide det. Ja. Altså selvfølgelig, det der med kun at have fysisk nydelse, kan lyde ekstremt, men det kommer an på, hvordan man ligesom tolker den her idé om hedonisme, fordi han kan godt lide godt måltid, og han kan godt lide en god vin, ikke? Og han elsker at dyrke sex og sådan noget her, ham her, men aldrig for meget. Altså det hele skal konstant være skruet sammen efter et ræson, et fornuftsgrundlag, fordi at der i higen efter fysisk nydelse jo altid er det potentiale, at vi kan ende med at blive afhængige, for eksempel, ikke? Ja. Eller vi kan ende med at skade os selv i den lange ende.
0: Så der er et element af selvkontrol.
1: Ja, præcis. Og han er ikke så kendt oven i købet heller.
0: Nej, fordi ham jeg tænker på, det er jo Epikur,
1: ja.
0: Altså, som jo er blevet sat lighedstegn mellem ham og hedonisme og det her sådan meget sådan overvældende, sådan, ja, eksessiv tilværelse, ikke?
1: Jo, sådan helt depraveret, ja. Kaviar, kokain tilværelsen udelukkende, ikke? Mm. Og det er takket være senere forfattere. Altså både i antikken sker det her allerede, det sker også, selvfølgelig de kristne hader ham. Mm. Men Epikur er egentlig bare en filosof fra omkring 300 før vores tidsregning, en athener, som definerer nydelse udelukkende negativt. Han siger, at nydelse, det er fraværet af fysisk smerte. Mm-hmm. Hvis det ikke gør ondt i din krop, så nyder du det. Og hvis du har ro i din sjæl, så nyder du også tilværelsen. Mm. Altså, det er ikke mere end det. Mm. Og han siger så, at han studerer i at minimere lidelsen i et menneskeliv, ikke? Hvordan kan vi bedst gøre det? Det er at flytte ud i et bofællesskab, et epikureisk bofællesskab med vores gode venner. Ha' en have. Han siger, at den største kilde til glæde i et liv, det er et godt venskab. Altså, manden bryder... Ja, det er fint.
2: Han er sød.
1: Han er rigtig sød, og han bryder sig ikke engang om sex heller. Altså, han gider ikke engang knalde.
2: Nej, okay.
0: Så Epikurs navn er blevet totalt misbrugt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Mm-hmm.
3: Men det lyder som om, der er langt fra det, du taler om her, den antikke hedonisme, til det festliv, vi har fået opridset fra Cornell.
1: Helt sikkert. Altså, hvis der i hvert fald er en idé om, at man skriver sig ind i en linje, hvor man retfærdiggør sine handlinger gennem en eller anden gammel, fin filosofi, så overhovedet ikke.
3: Nej.
0: Mm.
1: Altså... Hedonisme handler ganske vist om nydelse, men I kan høre, det er noget helt andet, der er på spil.
0: Så hvis vi lægger hedonismen på hylden og siger, okay, så det er ikke det, de overhovedet på nogen måde har nogen reference til. Men jeg ved, at du har fundet frem til, at den her idé om en drengeklub, altså fraternities, som opfører sig grænseoverskridende, det kendte man til.
1: Ja, selvfølgelig er der folk, der bliver skidehamrende fulde i antikken og opfører sig enormt dårligt. Ja. Og ikke kun det. Altså, det gamle Grækenland og det gamle Romerrige er også et slavesamfund, og det er et samfund, hvor voldtægter er en del af hverdagen og en del af virkeligheden. Så jeg tror paradoksalt nok, det er de her fraternities egentlig anser sig selv som værende aftagere af, altså en eller anden filosofisk dannelse fra antikken. Paradoksalt nok er det eneste, de overtager, i hvert fald den her sag her, synes jeg bevidner det, af voldtægtskulturen.
0: Ja.
1: Og det har vi ligesom, der er en ret vild sag fra Athen omkring 340 før Kristi. Mm. Der leverer Demosthenes, den store græske taler i Athen. Han leverer en retssagstale til en ung fyr, der hedder Ariston. Og han er blevet behandlet rigtig dårligt af nogle fullerikker. Nogle unge, rige gutter fra byen, som han har været udstationeret på et fort med. De her drenge, konerens sønner hedder de, de sidder fra morgenstunden af og drikker. Og så bliver de skide fulde, inden man spiser, og de driller alle. De går så hen til ham her, fyren, som har anklaget dem. så havde

0: mobber de hans slaver, de skubber til dem, de pisser på dem, de hælder natpotte urin ud i deres ansigter, ikke? Det vil sige sådan en gedin ydmygelse. Det fortsætter noget tid, de får noget skæld ud af generalen, som er ved den her lejr, hvor de bor. Men der sker ikke rigtig mere end det. Det er drengestreger, ikke? Mm. Så kommer de hjem til Athen et par år efter. Og så går ham her, Ariston, han går en tur på Agoraen, altså det vil sige Athens centrum.
1: Hovedgaden.
0: Hovedgaden, ja. Og så støder han på de her drenge igen, og de er skidehamrende fulde. Og de er sammen med deres
2: igen.
0: Far. Igen. De laver ikke andet end at drikke. De sidder nede hos en valker og spritter den af, og sammen med deres egen far, koneren, lige pludselig får de øje på ham her, den unge. De løber hen til ham, tæver ham i små stykker, og det skal lige siges, det er hans ord, det her. Ikke? Vi har ikke den anden del af retssagen. Men de tæver ham, så hans læbe flækker, og han får et ordentligt blåt øje, han kan ikke åbne øjet længere. Og så stiller faren til de her uregerlige sønner, de her overklassede sønner, han stiller sig oven på den her knæk, der ligger nede i mudderet og er blevet trampet på. Og så begynder han at spjætte med vingerne som en kylling, og ligesom gale som en hane, ikke?
1: For lige yderligere.
0: For at ydmyge ham. Det er det, man vil kalde for en form for hybris, som Aristoteles vil kalde det for. Altså han siger, at hybris er jo det, vi måske har hørt før som overmod, ikke? Overordnet term. Men det kan altså også godt bare være en krænkelse af et andet menneske. Mm. Og det kan være en seksuel krænkelse.
1: Og det er slemt nok til, at det ender i en retssag.
0: Det ender i den her retssag. I det her forsvar i retssagen bliver der så nævnt, jo. Og ja, I kommer sikkert til at sige, at det ham her konerens sønner har gjort, har været drengestreger. Fordi de tilhører en af de mange klubber, der er i byen, de her drukklubber blandt unge mænd, som hedder Ityfaløj. Og Ityfaløj, det betyder simpelthen de stive pikke.
1: Så de har en klub, der hedder de stive pikke?
0: Ja.
1: Så det er jo ikke så langt fra Cornell.
0: Ja, det synes jeg heller ikke. Altså, unge mænd, der drikker enormt meget, går slåskampe på gaden, og kalder sig selv for de stive pikke, eller de stivpikkede.
3: Men det er meget sådan, også sådan traditionelt, når man ser fratkultur i popkulturen, i film og sådan noget, så meget af det handler også om det der hazing, altså at man skal sådan, og det er også det, du taler om lidt her, det der sådan ceremoniel.
1: Indvis.
3: Indvis, men ved en ceremoniel, eller sådan en rituel ydmygelse, ikke?
0: Ja.
3: At så skal du slås med et bat, eller du skal
1: et eller andet,
3: og det lyder som om, at man også har det.
0: Ja, altså vi ved ikke så meget om de her klubber her, men man kan sige, det som de der, i forhold til hazing, som er de her optagelsesritualer, i nutiden, altså mange af de der fraternities siger jo, at nå, det er fordi, vi kopierer de eleusinske mysterier.
1: Ja, jeg ved. Kan godt lige at referere til
0: det. Ja, til et eller andet fra antikken, en eller anden mysteriekult, som vi ikke ved en skid om, og som ikke har noget som helst at gøre med deres indvielsesritualer, som du siger jo bare er at blive ydmyget i en eller anden grad. Ikke? Så det er der masser af. Og vi har jo, altså selv inden for mytologien i antikken, har vi de øverste guder, som jo render rundt og voldtager. Så man har også nogle forbilleder der, ikke?
3: Ja.
0: Zeus, Poseidon.
3: Nå, det er rigtigt.
1: Men så det her Greek life, som altså, det er næsten kun de her bogstaver, siger du, og så selvfølgelig den her lidt forfærdelige voldtægtskultur. Hvad med togafester? For det holder de jo også. Det må vel også være en reference.
0: Ja, det er godt. Ja, det er sjovt, fordi togaen er ikke engang græsk.
1: Nej, den er romersk.
0: Den er romersk, ja. Så skulle man da holde en Himation-fest eller sådan noget, ikke?
1: Ja,
0: eller
1: det er helt andet. Galt. Det er helt galt. Så togafesterne, der er heller ikke der, kan man sige, at de har fat i noget.
0: Nej, det er sådan en pærevælling af anachronismer, det historiebrug, ikke? Hvor man bare samler og skraber ind uden overhovedet at rådføre sig med noget, der har noget som helst at gøre med fortiden. Men fordi der er en enkelt filosof, man lige kan fiske ud et eller andet sted, Aristippos her, som i øvrigt ikke er særlig populær, altså det er ikke fordi, der er så mange følgere, så har man ingen reference, og så ophøjer man det.
3: Er det ikke et generelt problem egentlig i dit fag, at alle har en idé om et eller andet antikken, og det hele bliver blandet lidt sammen, og man fisker og det hele er en pærevælling?
0: Jo, altså alle bruger jo antikken. Det er både et problem, men det er også det, der gør, at det stadigvæk er interessant at studere, synes jeg, i virkeligheden. Altså fordi den løbende samtale, der er om fortiden, og særligt om antikken, bruger alle konstant, både kulturelt, men altså også i særlig, og ofte i ret kvalmende grad, politisk. Altså, Trump, han har jo sådan et helt liderligt forhold til antikken, ikke? Han kan slet ikke få nok, og Musk bliver ved med at lave AI-genererede billeder af ham, der står inde i Colosseum eller sådan noget der. Ikke? Altså.
1: Ja, det forsvinder ikke.
0: Nej, det gør det ikke.
3: Nej, det er bare det der med, det har virkelig peaked en masse sådan vestlig sådan machokultur. Altså, der var også sådan, der var ham der, kan I huske ham der, den sindssyge amerikanske politiker, som skrev på X, altså mediet X, hvis det her var Han skrev om nogle unge fyre, han er meget sådan konservativ, heteroseksuel politiker, skrev nogle unge fyre, hvis det her var det gamle Rom, eller et eller andet, så havde I været mine konkubiner. som sådan en underlig macho-reference, hvor han var sådan, sådan nogle unge fyre, som debatterede med ham, de havde... Det var også sådan en underlig reference til noget gammel Rom med noget, nogle unge mænd og nogle ældre mænd og et eller andet. Ja. Hvor man sådan, men det hele er så... Ja, det er meget svært at hit hovedet.
1: Jeg synes jo, det er jo interessant, at Agnes, sådan, uden at være klar over, hvad vi skulle tale om her, siger, at de opfører sig som en form for konger.
0: Det er jo, ja, det er jo skide sjovt. Og når man læser Aristoteles om det her, ja, så siger han, dem, der primært begår hybris, de her svinestreger, de her krænkelser for egen fornøjelses skyld, det er primært unge, rige mænd.
1: Ja, og det er præcis dem, hun er stødt ind i på Cornell, som står på platforme med vodkaflasker tapet fast til armene og føler sig som universets hersker, ikke?
0: Jo.
1: Ja, så der er ikke sket så meget, Sander.
0: Nej.
2: Historien kører i ring.
1: Ja. Sander Funk, kendt med i historie, specialist i antikkens kultur, og vært for en podcast. Hvad hedder podcasten?
0: Hvor kom vi fra på radio og Mennesket i Marmor på Glyptoteket?
1: Præcis. Tusind tak, fordi du fortalte os, hvor skabet skal stå, når det kommer til Greek Life.
0: Ja, selv tak. Det er en fornøjelse.
1: Vi nærmer os en afslutning, men inden da, Michael, der får vores gæstevært jo lov til at sætte nogen eller noget på bagerst række. Noget, du tænker, det må godt lige dæmpe sig lidt det.
2: Jamen, det kunne jo have været Greek Life. Altså, det kendte jeg ikke så meget til, før vi fik en
1: Agnes' øjenvidenberetning.
2: Altså, det var interessant. Det kunne godt have været det, men der er nogle andre Greeks, hvis man kan kalde dem det, som jeg har en høne at plukke med, og det er alle de zombier, der går rundt på gader og stræder med deres mobiler så op i fjeset. De vader rundt ude foran biler og cyklister og vader ind i lygtepæler. To gange i den forløbende uge er jeg blevet gået ned af en zombie med sin mobiltelefon op i fjeset. Og jeg bliver så vred hver gang, og jeg tænker, hvor ender det? Altså, er jeg til sidst den sidste last man standing, som ikke er blevet zombie?
1: Ja.
2: Altså, jeg ved ikke, hvor...
1: Det er faktisk meget uhyggeligt, hvis man først...
2: Hvornår stopper det? Men jeg tror ikke, det stopper. Jeg tror kun, det bliver værre.
1: Og hvad tænker alle de små børn, der ser deres forældre, der bare ikke laver andet end at kigge ned i en firkant? Ja.
2: Men altså, det minder mig om fortabte døde sjæle, og jeg er godt klar over, at der er en masse spændende ting, man kan finde på internettet, men der er også en verden derude, der er fysisk, og som er forunderlig, og som jeg gerne vil forsvare lidt. Og det er derfor, de skal på den bagerste række. Jeg er normalt tilhænger af remigration i den politiske samtale, og jeg er også tilhænger af remigration, når det gælder zombier. Jeg vil simpelthen sende zombierne tilbage til månen.
3: Telefonen skal remigrere ned i lommen.
2: Ja, det er starten, ikke? Og så skal zombierne sendes til månen. Måske med en af Elon Musks raketter, så kan de gøre gavn på den måde. Altså, de der zombier, de skal holde op.
3: Jamen,
2: men det gør de ikke, det ved jeg godt.
1: Men synes du, det er blevet værre?
2: Ja, klart. Altså, og vi har jo talt om det i programmet tidligere også, når man sidder i et S-tog eller i tog, eller sidder i en metro. Der er ikke nogen mennesker, der har øjenkontakt længere. Og hvis man har det, så ser folk helt forskræmte ud, som om man er seksuel forbryder. Altså, det er gået meget stærkt de senere år,
1: synes jeg. Ja, for jeg synes, jeg har bemærket, det har hele tiden været nogen, hvis de sad ned i tog eller en bus, sad de kigger på deres telefon. Nu synes jeg også, folk går rundt på gaden med deres telefon i hånden og kigger ned.
2: Ja.
1: Gustav føler sig meget ramt. Jeg tror, du er en telefonzombie.
3: Jeg har været ved at gå ind i en. Jeg synes, mit går.
1: Men hvorfor skal man gå rundt og kigge på sin telefon, når man går rundt ud på gaden? Det forstår jeg altså ikke. Godt, Michael og jeg lyder som to gamle arme
2: mænd. Ja, det gør vi, men altså...
1: Men jeg er enig. Men så telefonzombier på... Ja,
2: tilbage til munden.
1: På allerbagerste række. Jamen altså, det er her med taget til ad notam.

0: På landets uddannelsesinstitutioner måler, tester og styrer vi som aldrig før. Men er det overhovedet en god idé, jævnfør de seneste PISA-resultater? Ugens gæst i Supertanker, Henrik Jøger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, har med voksende bekymring fulgt og beskrevet universiteternes udvikling indefra de seneste 10 år. Han frygter, at vores uddannelsesinstitutioner er ved at miste deres funktion som offentlige rum for dannelse. I stedet for at effektivisere institutionerne yderligere, opfordrer han til at befri dem fra den markedslogik, der har overtaget dem. Mere om det i Supertanker efter Radioavisen. Klokken er 5.
1: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget, han siger, han uden held flere gange har bedt Ukraines præsident Zelensky om. Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: Udtalelsen fra præsident Trump kom, da han blev spurgt til Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel. Siden 2023 er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, flere på meget voldsom vis. Fælles for mændene er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med programmet Kriminelt, drabene på de polske håndværkere. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, som de østeuropæiske arbejdere begår sig i. Det fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør efter forskningschef og leder af rejseholdet.
3: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager, så det bliver sådan et lukket miljø.
1: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview. Herfra lyder det dog, at politiet tager alle drab alvorligt, uanset hvilke miljøer de er begået i. Vil du høre mere om de østeuropæiske drabsager, så kan du se det seneste afsnit af serien Kriminelt på DR TV. Danske Magnus Ditlev måtte natten til søndag udgå af VM i Ironman på Hawaii, selvom han længe lå til at tage guldet og titlen. Det oplyser hans team ifølge Ritzau i en pressemeddelelse. Ditlev førte efter cykeldelen og holdt føringen i mere end 30 km af maratonløbet, men med 10 km til mål slap kræfterne tilsyneladende op. Så det blev i stedet franskmanden Vincent Louis, der kan kalde sig verdensmester. I morgentimerne kan der lokalt forekomme tåge eller tågebanker, og ellers bliver det en dag med blandet vejr, både spredte byer og perioder med sol.
4: Du lytter til P1.
5: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
6: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: De danske uddannelsesinstitutioner har et problem. For ikke alene er de 15-årige de ringeste til læsning, matematik og naturvidenskab, vi nogensinde har målt. På tværs af folkeskolerne, gymnasierne og universiteterne frygter man, at der helt generelt er blevet langt, for langt, mellem det formål, institutionerne blev født med, og den virkelighed, de skal fungere i. Og hvis man spørger vores gamle ven, filosof og teolog K.E. Løstrup, som i 1981 forsøgte at besvare spørgsmålet om skolens formål, er det i virkeligheden ikke så mærkeligt. For skolen vil altid vokse frem af det samfund og den kultur, som vi lever i, og som skolen får sine opgaver fra. Og i det spil, kære venner, vil nogen mene, at skole og uddannelse, ligesom den øvrige offentlige sektor, har hentet styringsværktøjer og markedsprincipper fra det private erhvervsliv. Derude, hvor borgere forstås som kunder i den store velfærdsbutik. Men måske altså på bekostning af de steder og rum for fordybelse, hvor hele ideen er at gå på opdagelse i alt det, som verdenen også er, når man ikke lige er på arbejde. Men resultaterne af øget topstyring, målstyret undervisning og definerende testkultur tvinger os alligevel til i dag at spørge, hvad det alt sammen skulle til for. Hvad skal vi overhovedet med uddannelse? Og kan det demokratiske samfund klare sig uden den type uddannelsesinstitutioner, hvor mennesker faktisk kan og opfordres til at møde op som tænkende mennesker og ikke bare som kunder eller fremtidige ressourcer? Henrik Jacob Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og forfatter til den nye bog, Det Postakademiske Universitet. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Jeg har egentlig lyst til at starte lidt med titlen, men det her med det postakademiske, men vi skal lige have på plads, at du over de seneste 10 år har beskæftiget dig med universitetets tilstand og har bekymret dig for dets fremtid. Du selv lektor på en uddannelse, der ikke længere optager nye studerende, og så har sågar leget med spørgsmål om, hvorvidt universitetet måske det hele taget er på vej til at blive overflødet. Det lyder jo lidt skræmmende. Vil du ikke starte med lige at forklare, hvad det er for nogle idéer og praksis, der for dig at se truer med at kunne overflødiggøre så hæderkronet og gammel en institution?
1: Jo, altså måske skal jeg sige, at i en vis forstand er universitetet travlt optaget med at relevansgøre sig selv, kunne man sige. Altså, at der er alle mulige ting, som vi skal gøre og leve op til, og vi skal blive bedre til, og vi skal indgå i samarbejder med erhvervslivet og den omgivende verden, og så videre, alle mulige betydninger. Men så, når jeg leger med den tanke, som du siger, så er det egentlig for at sige, at der er noget ved universitetet, sådan klassiske formål, som er måske endda er faktisk blevet mere undermineret over de sidste 3-4 årtier, end vi sådan rigtig har lagt mærke til. Altså, der er selvfølgelig mange, der hele tiden har været bekymret og protesteret mod reformer og så videre, ikke? Men min pointe er, og det der titlen kommer ind i billedet, ikke? At vi har havnet i en situation, hvor universitetet ser ud til at være ved at opgive nogle af sine sådan klassiske formål, og det har at gøre med dannelse og sandhedssøgning, kritisk tænkning og så videre, fordi at universitetet er blevet gradvist indrulleret i en stadig mere driftsstyret og virksomhedslignende sådan corporate tankegang, hvor forskere, undervisere og studerende langt mere betragtes som det, som Martin Heidegger kalder for bestand eller ressourcer, altså det, man kalder human resources, ikke? Altså det er nogen, der skal ind på universitetet og lære nogle ting og ud igen og producere osv., og der skal ikke rigtig være nogen særskilt funktion af universitetet, som har nogen bestemt dramatisk vigtig rolle i samfundet, andet end at kvalificere folk og producere.
0: Så det lyder lidt som om, at det vi i gamle dage kaldte grundforskning, som jo muligvis er noget, der ikke sådan lige giver resultater og viser nye initiativer ude i virkelighedens verden fra day one, men som måske siver ned igennem nogle videnslag og nogle erhvervsliggørelser osv., før det pludselig bliver til et eller andet, at det er den grundforskning der, den er på vej ud til fordel for sådan noget new public management, markedsgørelse og præstationskultur, som mange, man taler om det her teaching to the test.
1: Ja, netop. Ja, det er i hvert fald noget i den retning. Altså det er som om, at der er kommet en, eller det er ikke som om, der er kommet en langt større orientering imod hurtigere og mere direkte effekter, kan man sige. Både af undervisning generelt set, noget, der skal være målbart, noget, der skal være objektivt i en eller anden forstand, ikke? Noget, der skal skabe output i bredeste forstand, og altså også noget, der har en mere direkte samfundsrelevans på en måde, som igen modsiger lidt den langsomlighed netop, som ligger i dannelsestankegangen, også i ideen med at have grundforskning og have et universitet, altså at man undersøger og danner sig, informerer sig, tænker og så videre over, hvordan verden egentlig hænger sammen, og så opdager man nogle ting, som man ikke ville have opdaget ellers, og så bliver det gradvist langsomt omsat i helt nye måder at tænke noget på eller gøre noget på. Men det er noget, der så at sige indirekte eller afledte effekter af at undersøge verden og danne sig osv. Det er ikke det, der er umiddelbare formål, og slet ikke noget, der kan foreskrives direkte fra politiske eller økonomiske interesser, at nu skal vi have en løsning på det og det spørgsmål, og det skal I gøre. Det kan vi godt, og det er der mange, der kan i et vist omfang, og det kan også helt sikkert være enormt gavnligt, at der er veluddannede mennesker, der kan løse problemer. Men det er bare ikke det, universitetet klassisk set har handlet om.
2: Men hvad er det så? Altså det her, det er jo noget, du har specifik erfaring med det fra universitetsverdenen, men det er jo sådan nogle udviklinger, som vi også hører om, gør sig gældende i både folkeskolen og gymnasiet. Det kommer vi muligvis ind på lidt senere, men altså, der er mange som, eller flere, nu skal passe på med, hvor mange folk det gør, når jeg taler her, men har udtalt frygt for, at de her institutioner er ved at miste sig selv til nogle idealer, om, som vi er inde på, arbejdsudbud, målstyring, markedsgørelse, alt det der. Hvad er det, vi kommer til at miste, hvis vi lægger afstand til den tradition, som du siger, er ved at erodere i et eller andet omfang?
1: Ja, altså, det er bare sådan nogle ting, som demokrati, formålstænkning.
2: For eksempel,
1: ja. Eller det, som måske som Immanuel Kant, han havde sådan begreber om at orientere sig i tænkningen. Og det er noget af det, som universiteterne og dannelsestænkningen også har været afgørende for, i hvert fald de sidste par hundrede år for os, at bruge en måde at danne sig og undersøge og tænke på til at orientere sig i en verden, som rummer alle mulige aspekter og spørgsmål osv., men hvis ikke man har den tankegang om, hvem er vi egentlig, og hvad er det, vi vil, eller hvilket samfund vil vi have, hvad for nogle strukturer vil vi have, hvordan hænger det hele sammen, så at sige. Ikke? Mm. Hvis den overordnede tænkning mangler, så mangler måske i virkeligheden også, det vil så være min pointe, så mangler måske i virkeligheden også evnen til at udfordre en bestemt måde, et paradigme, kunne man sige, en bestemt måde at tænke på, en bestemt logik eller en bestemt opfattelse, som er styret af helt aktuelle spørgsmål og interesser. Og det er faktisk igen noget, jeg vil, hvis man tænker på for eksempel Thomas Kuhns berømte værk, The Structure of Scientific Revolutions. Så Thomas Kuhn, så videnskabshistoriker og fysiker, der har undersøgt, hvordan forskningen egentlig fungerer, når den skaber virkelige fremskridt.
2: Så altså, det er ham, der har opfundet videnskabsteori, hvis jeg ikke husker meget galt.
1: Jo, det ved jeg ikke, om man kan sige, men hans bog der kommer i, jeg tror det er 61-62 deromkring, altså, og bliver en ret revolutionerende tankegang om, hvordan er det egentlig, forskning rent faktisk fungerer, når den skaber store resultater. Ikke? Mm. Og hans pointe det er, at forskning handler i høj grad om at undersøge, hvordan bedst forklarer og beskriver og skaber så at sige, resultater inden for et eller andet paradigme, som han brugte, indtil det paradigme ikke rigtig holder længere. Men så presser forskningen paradigmet til grænsen, fordi det, forskningen så at sige, i sit væsen insisterer på at nå frem til en fuldstændig sammenhængende forklaring af, hvordan det hele fungerer. Og så nogle gange må man ændre på nogle grundlæggende opfattelser af, hvordan fungerer det her? Altså, det kan jo være inden for fysikken, for eksempel, ikke? At man må lave en ny forståelse af, hvad er tyngdekraft overhovedet efter kvantemekanikken og relativitetsteori og alt muligt. Altså, eller det kan være inden for samfundstænkning. Altså, hvad er egentlig et demokratisk samfund i dag? Hvis ikke vi på en måde har mulighed for at tænke det, så at sige, konsekvent igennem, så er der måske en begrænsning i, hvor gode vi bliver til at opfinde nye idéer, eller finde på nye måder at arbejde sammen på, strukturere vores verden på.
2: Altså et meget aktuelt eksempel på det kunne jo være sådan et spørgsmål, som flere, både filosofer og andre, stiller lige nu, nemlig hvad er tænkning og hvad er menneskets egenskaber? På et tidspunkt, hvor vi ser kunstig intelligens overtage enormt mange af de funktioner, som vi førhen anså for at være noget, mennesker kunne. Altså, er det blandt andet sådan noget der?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald et godt eksempel på det, ikke? Altså, hvis så nogle af de spørgsmål, som AI stiller os, ligesom mange andre store spørgsmål i tiden, klimaforandring og andet, ikke? Noget af det, de stiller, altså spørgsmål, det er, hvad skal vi med det her? Hvad skal vi bruge det til? Og hvem er vi i forhold til til de interesser, der er styrende i udviklingen, for eksempel af kunstig intelligens. Altså, hvad skal vi bruge det til, og hvad siger det om os, at vi kan bruge det på den måde? Kan vi ikke frigøre os til en hel masse ting, vi så kan gøre bedre eller mere interessant, eller kunne tænke helt nye ting selv, hvis vi kan få maskinerne til at gøre en masse af det dumme arbejde, ikke?
2: Ja.
1: Men der mangler, synes jeg tydeligt, en form for systematisk eftertanke over det. Det tror jeg også mange på universiteterne er meget bevidste om at begynde at lave nye indsatser for at forsøge at lave den.
2: Og jeg tænker egentlig meget konkret ind i Thomas Kuhn og hans idéer om paradigmeskift, ikke? Mm. Hvor man tænker, okay, det er muligvis sådan et, vi læner os lidt op af lige nu med det her.
1: Ja, og på en måde, det der måske bare er problemet i forhold til universiteterne i hvert fald, det er så, hvis vi tænker paradigmeskift som noget, der så at sige bare sker af sig selv, altså udviklingen fører et eller andet sted hen, og der er nogle stærke kræfter i erhvervsliv og politik og alt muligt, der gør alt muligt, der til sammen skaber et eller andet, et skifte eller en ny tilgang eller en ny forståelse. Men så er det jo ikke en forståelse, som de paradigmeskift, som Kuhn talte om. Det var, for ham var det i høj grad betydning af det begreb var, at det var noget, der blev skabt indefra en samlet videnskabelig bestræbelse inden for en eller anden disciplin, men altså for at finde ud af, hvordan hænger hele det her felt sammen, så det kom ikke af tilfældigheder eller interesser eller noget, man lige ønskede at ændre på, eller sådan en kaotisk samling af en fragmenteret virkelighed, men en systematisk bestræbelse på at få det hele til at hænge sammen, der så pludselig kunne gøre, hov, vi er faktisk nødt til at tænke det her på en ny måde i sandhedens interesse,
2: kunne man sige. Og så for at vende tilbage til, eller måske har vi ikke rigtig forladt det, men i hvert fald det her med uddannelsessystemets udvikling og hvad der er i færd med at ske med i dit eksempel universiteterne, men for nogens vedkommende jo også folkeskole og gymnasium. Der har vi folkeskolelærere, der ofte peger på den reform, der kom i 2014, som sådan et kritisk punkt i den her udvikling. Du peger på universitetsloven fra 2003, som en lov, der kom til at ændre markant på det, som vi forstår som universitetets virke. Altså, hvad var det for dig at se, der skete i tre, som ændrede billedet?
1: Ja, sådan helt overordnet, så synes jeg godt, man kan sige, at det er på en måde en slags symbolsk højdepunkt, eller kerneomdrejningspunkt for den tænkning, som jeg beskriver i det hele taget, ikke? Som er blevet til dels styret af eksterne interesser, og ikke af universitets interne eller forskningsinterne interesser, ikke
2: sandhedssøgen, ja.
1: Præcis, og det blev helt eksplicit gennemført ved, at universiteterne har bestyrelser med ekstern flertal i dag efter 2003. Det skal være mennesker, der er uden for universitetet, som har flertal i bestyrelsen, de ansætter en rektor og en direktør, de ansætter dekaner, de ansætter institutledere, så vi har et stramt, topstyret, hierarkisk system, der ultimativt refererer til den ydre verden, så at sige.
2: Som vel egentlig er indsat for at netop kunne gavne den udvikling, der sker uden for universiteterne, ved hjælp af universiteterne.
1: I princippet synes jeg godt, man kan lave... Det er i sin struktur, kan man sige. Og så er selvfølgelig mange, der siger, nej, selvfølgelig er dem, der kommer udefra, de er også interesseret i, at det her universitet, det kommer til at fungere på de betingelser, som er gode for alle ansatte og forskningen og alt muligt. Men det er det, det objektivt er. Og det har omsat sig også i en dagligdag. Det ved alle, der arbejder i universiteter og i mange andre lignende institutioner, tror jeg ikke, at dagligdagen er, at den faglige betydning af undervisning og forskning osv., den tæller mindre og mindre. Og det, der betyder noget, det er de her driftstermer, det som jeg også i en anden sammenhæng har kaldt for metafaglighed. Det vil sige en faglighed, der ikke handler om, hvad er det konkret, den her forskning kan, eller hvad har den opdaget, eller hvad skal den gøre, eller hvorfor har vi de her fag, vi har på universitetet, for eksempel, hvorfor skal studerende have muligheden for at vælge disse og disse fag? Det betyder faktisk ikke rigtig noget for universiteternes ledelser længere. Det, der betyder noget, det er, om vi kan dokumentere, at det lever op til nogle bestemte nøgletal, altså at vi kan skabe så og så mange studerende, der kan udfylde de og de pladser, som vi har fået ministeriets godkendelse til at have, og de kan sandsynligvis gennemføre deres studier, og de kan komme ud og få et job, og de kan skabe vækst. Det vil sige, at det er nogle metaparametre.
2: Det er simpelthen et andet lag, end der, hvor forskningen foregår.
1: Det er nogle styrings- og drifts- og økonomiske termer, der bestemmer, hvad det faglige indhold betyder på universitetet. Det kommer ikke nede fra fagligheden, det kommer oppe fra en bestemt ting.
2: Men det er jo et klassisk spørgsmål i alle, hvad vi kunne kalde, byråkratiserede hjørner af tilværelsen. Ikke? Hvem er det egentlig, der bestemmer? Ja. Og i din bog, der kalder du det for uigennemskuelig magt. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er for en magtidé og samfundsforståelse, der driver de udviklinger?
1: Ja, altså det er noget, som igen, som jeg vil sige, også kendes generelt fra alle mulige andre sammenhænge i den verden, vi lever i dag. Altså, at magten har haft en karakter i de sidste måske 3-4 årtier igen, altså af at blive... Jeg tror, jeg stiller spørgsmål på et tidspunkt i bogen. Altså, hvem er det en, der har ansvaret for den udvikling? Hvor skal det placeres? Og hvis man skal svare på det spørgsmål kortest muligt, så er det et andet sted. Det er nogle andre, der har ansvaret. Så hvis jeg spørger min institutleder om, hvad ønsker universitetet at fremme på det her område, det ved jeg, du må spørge dekanen, og dekanen siger, du må spørge rektor, og rektor siger, du må spørge dekanen, eller du må spørge ministeriet, eller du må... Det vil udviklingen vise, eller der er nogle nøgletal, eller det er EU, eller... Men det er altid et andet sted, beslutningen. I hvert fald for så vidt, som det er sådan en substantiel beslutning, der på en måde handler om, hvordan skal vi orientere os, kunne man sige. Hvorfor har vi det her? Hvad vil vi med det? Det er altid et andet sted, den begrundelse kommer fra, og ikke fordi der er nogen, der mener, at et eller andet er vigtigt.
2: Ja, jeg ved, du har sådan en Lars von Trier-reference, som du kan benytte i det her.
1: Ja, Lars von Triers film, den der hedder Direktøren for det hele, som var en lidt atypisk komedie for Lars von Trier, men på en måde kan man sige, alle hans film, hvis den er atypiske. men den havde sådan egentlig en ret simpel tanke, som allerede er i titlen, kan man sige. Altså, at der var en virksomhed, som egentlig var kollektivt ejet i starten, så spiller Peter Gansler en, der har overtaget sådan den daglige ledelse. Han begynder så at lave nogle ting, som de andre egentlig er uenige i på den her arbejdsplads eller i den her virksomhed. Men han vil ikke rigtig tage ansvaret for det, så han opfinder en direktør i USA, som han kalder direktøren for det hele. Det er ham, der har besluttet, at vi skal gøre sådan og sådan, og der nogen skal fyres på et tidspunkt, og jeg tror, at de vil sælge hele virksomheden og alt muligt, så han kan tjene en masse penge. Men han henviser så til direktøren for det hele, som den, der står bag alle de her beslutninger. Og det, på en måde er det lidt den... Altså, hvis man er på universitetet i dag, så vil man virkelig kunne genkende den struktur. Det er direktøren for det hele.
2: Det er faktisk ikke sådan,
1: man griner af. Nej, det kan man sige. Det er direktøren for det hele, der har besluttet, at for eksempel, vi ikke skal have filosofi på Aalborg Universitet mere. Hvis man spørger, vi har spurgt rektor, for eksempel, på Aalborg Universitet direkte, os, der underviser på filosofi, vil Aalborg Universitet have filosofi i fremtiden? Kan vi oprette noget igen? Og sådan noget. Han henviser til direktøren for det hele, som groft sagt, kan man sige.
2: Som så i Lars von Triers film er et fatamorgana.
1: Ja, det er det
2: muligvis ikke.
1: Han er nødt til at opfinde eller hyre en skuespiller til at spille den der direktør for det hele på et tidspunkt.
2: Nå, men altså en af konsekvenserne ved de her nye indretninger, som du peger på, det er vel, at universiteterne ikke længere synes at være indrettet efter sådan en offentlig interesse i at forstå verden. Altså, at der er fremsat specifikke rammer for, hvad der er nyttigt i anførselstegn at beskæftige sig med, og hvordan man så bedst forholder sig til det. Og det er en konsekvens, som du igennem Immanuel Kant folder ud med ideen om en offentlig og privat brug af fornuften, og det skal vi lige høre en lille smule om her. Ja.

0: Hvor ligger det offentlige rum? Sådan egentlig. Og hvordan ser det ud? Det er et spørgsmål, som blandt andre den engelske filosof og kulturkritiker Nina Power har beskæftiget sig med over en årrække. Og hver gang hun har været ude for at kigge efter de offentlige rum, har hun fundet færre og færre af dem. Offentlige rum er som udgangspunkt steder, der er ejet af offentligheden, og hvor borgere derfor frit kan mødes og opføre sig som netop det borgere, og altså ikke som forbrugere, der skal købe eller interessere sig for noget bestemt for at få adgang. Det er sådan nogle steder, hvor man, som oplysningsfilosofen Immanuel Kant formulerede det i 1784, kan gå hen og gøre offentlig brug af sin fornuft.
1: Allerførst vil jeg gerne holde en tale.
0: Altså hvor man frit kan beskæftige sig med almene anliggender om, hvad der er sandt, vigtigt eller problematisk. Sådan som man ifølge Kant på eksemplarisk vis har gjort på universitetet. Men så nogle steder er blevet færre. De er, som Power forklarer det, blevet besat af private aktører. Vi møder det selv, når vi bevæger os ud. Det kan være, når vi betaler dyrt for at parkere i bymidten, når vi passerer forbi forretninger, der slører grænserne mellem privat ejendom og offentlige pladser, eller når der kommer en reklame rullende forbi på det, vi vist engang bare kaldte for en bybus. Men det er ifølge flere altså også en udvikling, man kan møde ved at bevæge sig ind på landets uddannelsesinstitutioner, hvor mål om dannelse og indsigt har måttet vige pladsen for idealer om kompetencer og resultater. Fra en måske lidt abstrakt helhed, dannelse, til en mere konkret, målbar og vejbar resultatorientering. Hvor mange rigtige fik du ud af 100? For oplevelsen af at være til stede i et offentligt rum, at være til stede som et tænkende menneske blandt andre tænkende mennesker, forsvinder ikke nødvendigvis først, når adgang bliver begrænset eller omdefineret, eller bare når parkeringen bliver for dyr. Det forsvinder, så snart mennesker ikke længere kan træde ind i rum, hvor det er muligt, måske endda krævet, at vi henvender os til hinanden som andet og mere end forbrugere, mere end ressourcer og mere end konkurrenter. Hvis vi ikke kan sætte os fri af den slags snævre roller, så begrænser vi os til kun at kunne gøre privat brug af fornuften, hvilket for Kant vil sige en måde at bruge fornuften, hvor man er begrænset af specifikke interesser, for eksempel på arbejde eller i et embede, hvor denne fornuft beskæftiger sig specifikt med det, der fordres i en bestemt virksomhed eller institution. Tilbage i det poststalinistiske Sovjetunionen, hvor caféer var statsejede, og mængden af frie opholdssteder var få, mødtes folk i deres køkkener for at diskutere politik, udveksle vidigheder og for at cirkulere forbudte tekster, som man ikke måtte beskæftige sig med udenfor, altså derude i det offentlige rum. De talte til hinanden som borgere og beskæftigede sig frit med almene og væsentlige spørgsmål, hvormed køkkenet forvandlede sig fra et privat til et offentligt sted. For offentlige rum bliver, som sagt, først og fremmest offentlige i kraft af, hvordan vi opfører os i dem. Det så vi for eksempel, da studerende i 2014 besatte lokaler på Københavns Universitet i protest mod fremdriftsreformen.
2: På medicin har man blokeret alle indgange.
0: De medbragte bøger og inviterede deres undervisere til at tale for forsamlingen, og på den måde oprettede de et rum midt i et andet offentligt rum, der var under pres, for at beskytte muligheden for blot at studere og blive undervist, uden at skulle forholde sig til de interesser, der påvirkede universitetet udefra. Men for ikke at skulle være helt afhængige af midlertidige fort eller naboens køkken, er de helt fysiske offentlige rum fortsat afgørende. Nogle vil endda sige, at de er demokratiske nødvendigheder. For det er ikke nok i princippet at kunne tale frit alle steder. Der skal også findes steder, hvor det i princippet ikke er tilladt at gøre andet. Ja, offentlige rum, hvor borgere mødes som borgere og beskæftiger sig frit med almene og væsentlige spørgsmål. Henrik Øger Bjerre, burde universitetet og uddannelsesinstitutionerne generelt fredes fra den her samfundsudvikling, der for dig selv gør det svært for dem at være offentlige bastioner i mangel af bedre ord?
3: Ja, altså, jeg er selvfølgelig realistisk nok til at anerkende, at vi kan ikke bare spole tiden tilbage til Kant, eller i det hele taget ændre ved, at der er enormt mange aktuelle samfundsudfordringer, som universiteterne også skal bruges og har en fantastisk vigtig rolle at spille i forhold til. Men det, som jeg synes, der er væsentligt ved den, også den måde, du lige fremlagde her i indslaget, den offentlige brug af fornuften, altså, som, det er det på en måde, det er næsten kernen af det, som jeg er bange for med det postakademiske universitet, at ved at smutte ud mellem fingrene på os, altså at den offentlige brug af fornuften for Kant, det minder om princippet om ytringsfriheden i et samfund, ikke? Altså at vi har mulighed for at diskutere og udforske og argumentere for alle mulige bestemte overbevisninger, men til forskel fra princippet om ytringsfriheden, som vi jo også er enige om er vigtigt, ikke? Så har den offentlige brug af fornuften den karakter, at det er en måde at tænke på, der er motiveret af at skabe den størst mulige, eller den sandest mulige, den moralsk og politisk bedst mulige tankegang om et eller andet, inden for et eller andet spørgsmål, altså undersøge, hvad der er sandt, simpelthen ikke. Alene for det formål skyld. Ikke fordi jeg har lov til at ytre en eller anden tanke, som jeg nu lige præcis har, men fordi jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan noget hænger sammen med andre i en bestræbelse på, at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er op og ned. Og derfor så har vi brug for, siger Kant, institutioner. Han skrev et sent skrift, der hed Fakulteternes strid, hvor han undersøger, hvad er et universitet egentlig, og hvordan kæmpes der på universitetet om forskellige interesser osv. Og så siger han, filosofiens rolle på universitetet i særdeleshed, men i det hele taget, den kritiske tænkning på universitet handler om at tage vare på den her offentlige brug af fornuften, som består i kritisk at undersøge og diskutere alle mulige spørgsmål, og vel at mærke i en institutionel ramme, som du også rigtig beskrev, altså de rum, der skal til for at gøre den offentlige brug af fornuften stærk og effektiv. Det kræver, at man har i virkeligheden en politisk vilje til at sikre, og vi kunne sige fred i et vist omfang, ikke nogen institutioner, som faktisk får, altså, og det handler jo om simpelthen tid og økonomiske midler til at undersøge, hvad der er rigtigt og forkert, til at underbygge deres intuitioner eller idéer osv., udforske dem og afprøve dem og diskutere dem med hinanden i forskningsfællesskaber osv. Og jo mere den tanke om den frie udforskning, kollektiv udforskning og gensidig kritik, så at sige, undermineres eller opgives, eller jeg vil lige ved at sige glemmes, altså mere underminerer vi selve ideen med, hvorfor vi har en offentlig brug af fornuften, og hvordan vi sikrer den og gør den så stærk som muligt. Og det der, altså, der jeg nogle gange svinger mig sådan lidt højt op og siger, at det simpelthen er et demokratisk problem. Altså det moderne, stærke, især europæiske samfund, eller det vestlige samfund, er bygget på den her tankegang. Det handler ikke kun om nogle bestemte, afgrænsede, snævre juridiske principper, for eksempel om ytringsfrihed, men om en stærkt samfundsmæssigt forankret og understøttet tankegang om at udforske og diskutere og debattere på det bedst mulige faglige og saglige grundlag. Ikke? Og det er det, universiteterne har repræsenteret.
0: Og vel også stadig med en eller anden form for, altså, at man bør kunne håbe på, altså, at der så sker, at det breder sig ud til nogle af de her samfundsmæssige udviklinger, demokratiet osv. osv. Altså, at der, ja, med et ord fra finansverden eller økonomiens verden, at der er sådan en trickle-down-effekt af den her viden, og den er muligvis langsom,
3: ja, netop.
0: Som så stille og roligt forplanter sig ud. Nu ved vi det her, det fandt vi egentlig ud af i noget grundforskning for 10 år siden, men nu begynder det stille og roligt at manifestere sig i virkeligheden. At,
3: ja, altså videnskabshistorien er jo fyldt af sådan nogle eksempler på tilfældige opdagelser, ikke? At man undersøger et eller andet, og så opdager man noget andet. Og det er fordi, man har fået, som vi snakker om med Kuhn, ikke? Man har fået tid og mulighed for at undersøge et eller andet spørgsmål helt ud til grænsen af, hvad vi kan sige om det, eller hvordan vi kan få det til at hænge sammen. Og så opdager man pludselig penicillin, eller du ved, et eller andet tredje eller fjerde, som slet ikke var det, man var ude efter i første omgang. Så det er både det, at man forsøger at nå frem til sandheden, men også, at der bare på en måde, man kan næsten sige, skabes betingelserne for opdagelser og nybrud i tænkningen, ikke? Eller i tænkningen i bredest mulig forstand, som også kan være fysisk og ingeniørvidenskab og alt muligt, ikke? Men altså, hvor der virkelig sker noget nyt. Og det, at der, på en måde, man kunne næsten sige, det er paradoksalt at sige, at der skulle ske mindre nyt i dag, end der har gjort før i tiden. Men altså, det er den her principielle, jeg skelner også i bogen, mellem at vide mere og at vide på en ny måde. Og i en vis forstand kan man sige, at vi ved helt oplagt mere og mere og mere og mere. Der er viden overalt, og information og data og alt muligt overalt, og udveksling og kommunikation. Men at vide på en ny måde, for virkelig at kunne sige, at vi ved noget på en ny måde, så har vi, på måde, så har vi brug for de her muligheder for alvor at arbejde noget igennem, og tænke det igennem, og opfinde nye måde at tænke det på.
0: Men altså, vi ser jo, og det har vi jo været inde på tidligere, vi ser, hvordan erhvervsliv og hvad skal man sige, de her styringsmekanismer råber på resultater, som de manifest konkret kan bruge til noget. Så sent som i den forgangne weekend var der en artikel i Weekendavisen, hvor Dansk Erhverv var ude og sige, der bliver simpelthen opfundet for få ting, nye ting, baseret på forskning, som bliver bedrevet på de meget, meget omkostningstunge danske universiteter osv. osv. Ja. Altså, kan man få de to mekanismer, altså i erkendelse af, at vi har et samfund, som i vid udstrækning er drevet af vækst og udvikling og finans og kapitalisme osv. osv. Kan de her koncernledelsesidealer og så dannelsesidealer, kan de samme eksistere, eller er de dømt til for evigt at være i konflikt med hinanden?
3: Ja, det synes jeg helt oplagt, de kan. Og jeg vil også næsten gå så langt til at sige, at det er det, de har gjort, altså i den måde, vores samfund har fungeret på. Altså, der har været begge dele, kunne man sige. Og jeg kan godt forstå, at Dansk Erhverv gerne vil se en masse resultater, og de skal være tydelige, og de skal være hurtige osv. Og det kunne man godt indrette universitetet, det kommer man sikkert til at gøre, endnu mere efter. Sådan at man på en måde, jeg vil sige inden for uddannelsesområdet, der er vi på vej til at gøre universitetet mere og mere til en professionshøjskole. Det vil sige, at man skal have folk ind, der skal have nogle kompetencer, og så skal de ud i nogle erhverv. Mere så målrettet som muligt ud i nogle bestemte erhverv oven i købet. Ikke? Og man kunne sige, at universitetet kan blive til sådan en blanding af en professions- og en innovationshøjskole. Ikke? Altså vi dels kan uddanne nogle inden for nogle bestemte professioner, og så kan vi skabe nogle innovationsrum og gøre det nemmere at lave startups og finde tips og tricks og vejledning til, hvordan kan man få den her dibidut eller den tanke eller den idé omsat til et eller andet produkt eller sælge det til en virksomhed eller indgå i et eller andet samarbejde. Det er vi gode til i Aalborg allerede, vil jeg sige. Og det er fint for mig. Masser af det, mere af det. Men hvis vi dropper den anden del af det, man kunne sige, det minder om det, som Kant der i fakulteternes strid skelner mellem det, som man kalder for de højere fakulteter, som var professionsuddannelserne, det vil sige jura, teologi og medicin, og så det, man kaldte det lavere fakultet, som var det filosofiske fakultet. Det, som det filosofiske fakultet skulle gøre, det var at gå ind og stille spørgsmål til, kunne man sige, til alle de antagelser, som man lagde til grund inden for de andre områder. Når man inden for jura siger, hvad er retfærdigt, eller inden for teologien diskuterer begrebet om Gud, eller frihed, eller ånd, eller et eller andet, så kommer filosofien og siger, det vil jeg gerne lige have lov til at tænke over i 10 år, om det er den rigtige forståelse af det her begreb. Ikke? Og så kommer man med en korrektion, ja, som så faktisk bringer os et andet sted hen og bringer os fremad. Og hvis vi afskaffer det filosofiske fakultet, vil Kant sige, ikke, så får vi bare den bestående ordens gentagelse af sin egen begrænsede idé om, hvad der er ret og rimeligt og godt og fornuftigt inden for hvert enkelt område. Ikke? Og hvis vi lavede en kombineret professions- og innovationshøjskole, hvor vi afskaffede, så at sige, det filosofiske fakultet, eller den filosofisk kritiske bestræbelse inden for alle fag i princippet, så kunne vi ende med dels professionsuddannelser, der var begrænset til den bestående forståelse af, hvad man skal inden for de professioner, hvad der er etiske normer for det, alt muligt, ikke? Og så på den anden side, en opfindsomhed og en innovationspraksis, som bare mangler det der grundforskningsniveau, som vi snakkede om, ikke? Eller også bliver det udliciteret til Novo Nordisk har sin grundforskningsafdeling, ikke? Men det bliver klart styret af nogle bestemte...
0: Ja, den er meget specifikt styret for mig. Men hvad er det så præcis, den offentlige brug af fornuften? Hvordan skal den så se ud på de her offentlige institutioner, altså hvor der også er læger og forskere, der har sådan helt specifikke roller og ansvar for eksempel at stille PISA-tests til rådighed for eleverne ude i skolen?
3: Ja, men hvordan skal... Altså, der er noget rigtigt ved at fokusere på den der... Hvad kan man sige... Tankegang med et frirum til at tænke og diskutere og undersøge og lære. Ikke for at opnå et eller andet bestemt mål, som man lærer hen imod, eller fordi man skal skabe et produkt, eller man skal udføre en eller anden jobfunktion, eller man skal tage en eller anden test, som så kan måles i internationale sammenligninger. Men fordi man gerne vil lære, eller fordi man gerne vil undersøge, eller fordi man gerne vil tænke.
0: Og ny viden eller ny tænkning.
3: Ja, eller bare selve, der står jo i folkeskolens formålsparagraf, at hvad er det, det hedder? Det hedder i styk 3, formålsparagraf, paragraf 1, styk 3, at eleverne skal dannes til frihed, og et samfund med frihed og folkestyre, og skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Ikke? Det vil sige, det som dannelsesrum, som vi taler om, det har at gøre med, hvad vi overhovedet er for nogen mennesker, hvilke fællesskaber vi har, hvilke typer af samfund vi vil have. Altså, hvad er den orientering, som vi giver vores forståelse. Er den bare det, som dikterer sig tilfældigheder og økonomiske interesser, så tror jeg, igen sådan lidt højtidligt sagt, så går det meget hurtigt den gale vej, vi overgiver os til det.
0: Du fremsætter et ideal i bogen om universitetet, måske faktisk uddannelsesinstitutioner generelt, som sådan offentlighedens fornemmeste beskytter. Og det ligger måske meget godt i forlængelse af det her. Hvad forstår du ved den rolle?
3: Jamen, der forstår jeg den rolle, at politikerne skal holde fingrene væk. Politikerne skal gøre det muligt for at skabe de her institutioner og sammenhænge rum, hvor undersøgelserne og diskussionerne følger deres egen logik. Altså, når en forsker...
0: Men hvem bestemmer, hvad der er deres egen logik?
3: Det gør forskningen selv.
0: Okay.
3: Altså, og det er igen, som sagt, jeg er med på, det gør forskningen ikke, og det er en del af problemet, at det slet ikke gør det tilstrækkeligt nu, men jeg siger heller ikke, at Jacques Derrida havde lavet sådan et foredrag engang, hvor han talte om et universitet uden betingelser. Og det virker på en måde lidt naivt, hvis man argumenterer for det synspunkt i dag. Der er nogle betingelser, som har alle mulige forskellige karakterer, og som også har at gøre med samfundet og erhvervslivet og alle mulige andre interesser. Det forestiller mig ikke, at vi helt kan fjerne os fra. Men det handler om på en måde, og ikke desto mindre at fastholde tanken om, at det er en effektiv måde, for et demokrati og for det velfærdssamfund, det økonomiske system, vi har, er det en effektiv måde at blive så kloge som muligt, og så indsigtsfulde som muligt, og så innovative, hvis vi endda vil bruge den slags udtryk, ikke som muligt, at vi skaber institutioner, som politikerne understøtter og finansierer og skaber rammerne for, man holder sig fra, når det kommer til, hvad man må gøre og mene, og hvordan man underviser og forsker osv. inden for de institutioner.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, når du siger, at politikerne skal holde fingrene væk, hvad ligger der så i det? Altså, hvad er det, de skal holde fingrene væk fra? Nu siger du, de skal skabe mulighederne.
3: Ja.
0: Yes, så langt, så godt.
3: Jamen, jeg tror, jeg ville have sagt indtil i går, at det, de skal holde fingrene fra, det er på en måde at ikke at blive alt for driftsstyret, som vi snakkede om, i den driftsstyret, altså sådan i økonomisk driftsforstand, altså at skabe sådan nogle objektive kriterier, som gør forskerne til nogen, der skal leve op til en hel masse måltal hele tiden, og eleverne i folkeskolen leve op til en hel masse testkrav og alt muligt andet. Ikke? Altså de på en måde skal trække sig lidt mere tilbage og have tillid til, at lærerne i folkeskolen godt ved, hvordan man underviser i de forskellige fag, og forskerne godt ved, og kan bruge deres tid fornuftigt, hvis de indgår i diskussioner med hinanden og deltager i projekter og alt muligt andet, men har rum til i videst mulig omfang selv at definere, hvad det er for nogle spørgsmål, der er væsentlige at forske i. De skal ikke være eksternt defineret bestemt. I går fik jeg så...
0: hvad skete der i går?
3: Jamen, jeg har ikke sat mig helt ind i den sag, det har jeg simpelthen ikke kunne nå, men jeg er bare blevet opmærksom, ligesom alle mulige andre er blevet opmærksom på, der er en professor på RUC, der er blevet fyret for et års tid siden, fordi hun åbenbart har nægtet, eller i hvert fald været ikke tilstrækkeligt samarbejdsvillig med ledelsen over for at hjælpe med at identificere nogle studerende, der havde, lad os sige det på den måde, politisk suspekte holdninger, havde på en radikal måde havde understøttet den palæstinensiske sag, og måske endda Hamas og alt muligt andet. Hun har, så vidt jeg kunne forstå, indgået som en form for formidler imellem universitetet og myndighederne og de her studerende, man nægtede at identificere og udlevere navne på studerende, sådan et eller andet i den retning.
0: Altså, det lyder som sådan et police line-up, men jeg skulle ud, det var gerningsmanden-agtigt.
3: Det var sådan, det var beskrevet i Politikken i går.
0: Okay,
3: og,
0: ja.
3: og at
0: det må indtil videre stå for Politikkens regning.
3: Der er bare noget i den sag, som siger mig, at måske er vi faktisk et skridt længere hen imod direkte politisk indblanding, end jeg for eksempel lægger til grund i min bog, hvor jeg mere ser det som sådan en måde at blande sig på ved at definere nogle eksterne interesser og formål og nogle måltal og definerede kriterier for succes og alt muligt andet. At der også er den der form for direkte politisk indblanding, det synes jeg er virkelig ubehageligt, hvis det er rigtigt.
0: Ja, og hvis det så netop, som du siger, har en eller anden form for sandhedsværdi, så er det noget af det, du gerne vil have, at politikerne de holder nallerne frem.
3: Ja, det kunne man sige.
0: Yes. Nu skal vi til vores gamle ven, K.L. Østrup.

0: Samfundet har den skole, det fortjener.
1: Samfundet har den skole, det fortjener. Sådan introducerede den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup sin forelæsning om skolens formål på Danmarks Lærerhøjskole i 1981. Og hvad han mente med det var, at forældre, det offentlige og erhvervslivet ikke kan forlange, at skolen skal være bedre end den kultur, som den får sit indhold og sine opgaver fra.
2: Det tror jeg, jeg vil være, når jeg bliver stor.
3: Hvad for noget?
2: Striptiserende.
1: Nej, skolen skulle i stedet, som i den oprindelige græske betydning, være fri. Fri til at være et sted, hvor mennesker, der netop var frie fra at skulle beskæftige sig med alt muligt andet, kunne bruge deres frihed til at finde ud af tingene. Skolens formål var, med Løgstrups ord, tilværelsesoplysning. Altså et sted, hvor man blev oplyst om den tilværelse, mennesket har med naturen, med historien og med hinanden. Og han mente, at mens arbejdssamfundet, som vi dag vil bare ville kalde arbejdsmarkedet, kunne klare sig uden den slags, så kunne resten af samfundet, som vi nogle gange alle er en del af, umuligt undvære det. Og netop det spørgsmål. Spørgsmålet om, hvilken kultur og logik, der skal definere indholdet og opgaverne i de danske skoler, er 45 år efter Løgstrups tale fortsat aktuelt. Nogen vil måske faktisk sige, at det er det, hele balladen handler om. Da formanden for Gymnasielærernes Fagforening sidste år, i 2025, holdt sin egen tale, var det med en udtalt bekymring for, at gymnasiet var ved at miste kontakten til sit egentlige ophav. Uddannelsessystemet er blevet markedsgjort, forklarede han. De unge betragtes som kunder, landets skoler som konkurrenter, og mens lærere råber op om faglighed, fællesskab og fordybelse, kan de ikke helt slippe den tanke, at arbejdsudbud snart er blevet det eneste mål for uddannelsespolitik. I slutningen af 1970'erne kunne man i folkeskolens famøse formålsparagraf læse om en skole, der skulle bygge på åndsfrihed og demokrati, hvor børn skulle tilegne sig kundskaber via selvvirksomhed, udfolde deres fantasi og opnå evne til selvstændig vurdering og stillingtagen. Den paragraf står i det store hele uberørt i versionen fra 2006, der stadig er gældende i dag. Men rammerne har ændret sig. Ifølge seniorforsker i pædagogik, Thomas Rømer, er hele ideen om en demokratisk og humanistisk skoleånd blevet stærkt undermineret af startnullernes omfattende globaliseringstanker. Kundskaber er blevet til testscorer, og den blotte undervisning til læringsmålstyret undervisning. Og på den måde er selve formålsparagrafen blevet drænet for egentligt indhold. Dens betydning for, hvordan skolerne egentlig ser ud i teori og praksis, er svær at få øje på. Og samtidig må vi konstatere, at de danske folkeskoleelever ikke, som den politiske ambition ellers hed i 2014, er de bedste i verden til hverken læsning, matematik eller naturvidenskab. Faktisk er den nuværende årgang den ringeste, vi nogensinde har målt. I et forsøg på at genrejse folkeskolen introducerede den tidligere regering et sporskifte, der skal komme til at betyde mindre detailstyring, mindre skærm, større rum til faglighed og mere fokus på det, politikere i disse tider kalder for åndelig oprustning. Men for nogen klinger det hult. For kan folkeskolen, som Løgstrup gjorde opmærksom på, virkelig forventes at være bedre end det samfund, det får sine opgaver fra? Og er det nok igen at insistere på det, der siden 1900

0: læsepublikum. Altså, og det vil sige, at man skaber de her rum, hvor man er interesseret i at, som vi snakker om, undersøge og danne sig osv., og at indgå i en samtale med andre om, er det her den rigtige vej? Tænker jeg det her rigtigt? Har jeg forstået det rigtigt? Og derfor, kun derfor, og på en måde, det lyder jo banalt at sige det, men det, selvfølgelig er det det, som undervisning også i folkeskolen handler om. Altså, at eleverne forhåbentlig der skal finde ud af, jamen er det her rigtigt? Hænger det sammen på den her måde? Har jeg tænkt det her rigtigt? Og hvem er vi, og hvorfor skal vi uddanne os? Hvad er det for et samfund, vi lever i, og hvordan deltager vi i det? Og sådan noget. Det handler ikke om det væsentligste i uddannelse. Det handler ikke om at blive kompetente, udføre ressourcer inden for en eller anden bestemt afgrænset funktion. Det gør det selvfølgelig også, at man får de her kompetencer, men hvis ikke det andet også følger med, så er hele kernen eller grundlaget i det undermineret. Og på måde, for mig minder det også lidt om den måde, vi tænker om, altså for mig er det næsten chokerende, den måde, vi tænker om biblioteker i dag. Altså biblioteker er sådan et eller andet luksusgode, som vi ikke rigtig, Alex Vanopslagh skrev sin bog for 3 år siden, eller sådan noget lignende, 3-4 år siden, 3 år siden, tror jeg, at der er ikke noget formål med folkebibliotekerne mere, og hvis vi gerne vil have fysiske bøger, så har vi jo bare råd til at købe dem selv. Men altså, folkebibliotekerne er jo et fuldstændig kerneomdrejningspunkt. Det er bogstaveligt talt sådan et frirum, hvor man går ind for at låne en bog eller sidde og læse sin bog alene, i hvert fald potentielt alene for at undersøge, og måske der indgå i samtaler med andre, og finde et rum, hvor man kan være fri for alle de ting, der foregår uden for biblioteket, han har sagt. Det er ikke den måde, verden rejser afsted på, men man kan fordybe sig, og man kan samtale og læse og diskutere osv., ikke? Og der er lige en helt aktuel sag nu, og der er 5 af folkebibliotekerne på Bornholm, der bliver lukket. Det bliver vedtaget her på torsdag, hvis ikke den protest, der kommer imod det, bliver lige så stor, som den åbenbart var sidste år, da de også ville lukke dem, og så måtte aflyse det. De bliver nok ved med at lægge det ind i budgettet, indtil folk holder op med at protestere, tænker jeg. Og så lukker de 5 af Bornholms biblioteker, ikke? Fordi der skal spares en lille smule penge, men jeg tror simpelthen, fordi at man simpelthen...
1: Det må være peanuts i forhold til det store spil.
0: Der står i deres budgetforslag, at de vil spare 362.000 kroner om året på driften, ikke? Og jeg har sådan leget lidt med at prøve på at finde ud af, hvor mange gin og tonic drikker man på folkemødet i Allinge hver år, ikke? Altså, kunne man ikke lægge 5 kroner oven på dem, og så bevare bibliotekerne på Bornholm, ikke? Men altså, jeg tror simpelthen, jeg bliver mere og mere overbevist, og det undrer mig på en måde, det er rigtigt, men altså, at det er som om, vi faktisk har glemt, at bibliotekerne har en fuldstændig fundamental rolle at spille i et samfund, hvor man vil have åbenhed og demokrati og debat og oplysning og så videre, ikke? Altså, det er en af de væsentlige institutioner, hvor vi bogstaveligt talt har den her frigørelse fra alle mulige andre interesser.
1: Altså, jeg kan fortælle muligvis til din en eller anden form for trøst, at jeg talte med en gymnasierektor for nylig, som fortalte, at på hendes gymnasium, der havde de faktisk sat bibliotekaren op i tid. Altså, ja. Der var simpelthen, blandt eleverne på det her gymnasium, der var simpelthen en øget søgning mod biblioteket, eller det ville de i hvert fald gerne befordre, og derfor så har de valgt nu at dyrke det tilbud fra det her specifikke...
0: Det er meget opmuntrende at høre, men på en måde, jeg synes også på en måde paradoksalt nok, og jeg mener det faktisk alvorligt, det med, at man bliver ved med at genfremsætte de her forslag om at lukke bibliotekerne tilsyneladende, indtil folk holder op med at protestere imod det. Fordi at det lader ikke til, at tænkningen rigtig har ændret sig i hvert fald. Altså, der er jo hele tiden protester rundt omkring. Vi har også haft en historie her omkring, hvor jeg bor, i Hasle Bibliotek, hvor Yahya Hassan, digteren, hans mor var ude at sige, at hendes søn, der jo desværre tog livet af sig selv, ikke? Han havde et frirum der. Det var faktisk et af de steder, hvor han blev dannet som menneske, som digter, og fik en form for orientering, kunne vi næsten sige, ikke? Som ellers var ekstremt svært for ham.
1: Det var måske det, han fik nu, og nu fik jeg bragt det her forkædrede begreb i spil i det bondede indslag. Det var måske der, han fik sin åndelige oprustning.
0: Det tror jeg var en del af det. Og ja. Jeg ved ikke, om vi har tid til det, men det er et af de begreber, som jeg har det virkelig svært med. Altså, i den, for et års tid siden, som du vist nævnte i starten, der blev vores uddannelse udtaget til lukning, ikke, på Aalborg Universitet, og vi havde sådan en kort høringsperiode frem til den 10. oktober, hvor vi kunne gøre indsigelse mod det. Det virkede så ikke, det blev lukket alligevel. Lige i den periode, der var Ida Auken, som nu er minister for sundhed og kirke, der var hun meget ude og tale om åndelig oprustning og lagde et Facebook-opslag den 6. oktober, lige inden vi skulle aflevere vores høringssvar, hvor hun talte for åndelig oprustning og fortalte, at hun havde været ude på et plejehjem og synge for højskolesangbogen, og så anpriste hun alle de aktiviteter, der blev gjort, og hvordan der er et beredskab ude omkring, og der var både officerer og præster, der var med på det der plejehjem, tidligere officer og præst og alt muligt. Men den måde at tale om åndelig oprustning på, som har noget at gøre med at sidde sammen og synge for højskolesangbogen, eller ansætte en præst,

0: i Folketinget.
1: Ja, det er en del af det.
0: Om moralske værdier. Jo, men så er vi helt tilbage ved den der tankegang, som vi startede med. Hvad er den offentlige brug af fornuften? Hvordan skaber vi institutioner, hvor vi faktisk kan tale om en form for åndelig oprustning, hvor der faktisk er mulighed for fordybelse, for dannelse, for tænkning, for debat, for at udvikle principper og diskutere principper, som ligger til grund for samfundet. Hvis vi bare har det som et eller andet halvmilitariseret begreb, der handler om, at vi skal være åndelige eller kristne eller moralske eller et eller andet, uden noget som helst indhold, så bliver det enten tomt eller i værste fald decideret hykleri. Og noget af det ser jeg også i forhold til biblioteksdiskussionen.
1: Og der kommer vi måske faktisk tilbage til Løgstrup, som jo ikke mente, at samfundet kan undvære borgere, der igennem skolen er blevet oplyst om tilværelsen i sådan en bredere forstand. Ikke? Altså, hvad betyder det for dig at se for demokratiet, at vi har adgang til de her rum, der er indrettet på den her måde? Det kunne være, bibliotekerne. Ikke? Og hvad er det særligt demokratiske ved de rum, hvor fornuften arbejder ubegrænset? Det lyder som om, det går vildt kaotisk.
0: Det betyder jo, som vi har været inde på, at det betyder, at vi får en mulighed for også at tænke os selv og hinanden som noget andet end individer og konkurrenter og forbrugere og producenter. Altså, at vi har en tanke om, at vi vil noget med hinanden, vi vil noget med vores samfund, vi har et ansvar for hinanden, og som ikke kun handler om at levere et eller andet produkt ind i en eller anden sammenhæng, men vi får en mulighed for faktisk at tænke på en anden måde end den der optimerende, resultatstyrende tankegang.
1: Men hvis det nu, i hvert fald sådan lige nu og her, er for sent i anførselstegn at frede uddannelsesinstitutionerne fra de her samfundsinteresser, altså i målbarhed og konkurrence og kompetencer osv. osv., kan man så på en eller anden måde tale om, at vi kan blive nødt til, og det er jo et begreb, du arbejder med i din bog, at vi kan blive nødt til at befri det? Altså skal vi tilbage til de her køkkener, som vi hører om i det poststalinistiske Sovjetunion, og så få lagt nogle planer dernede, eller hvad?
0: Jeg har leget lidt med den tanke en overgang, skrevet lidt om det, og jeg har faktisk været med til sammen med mine venner i noget, vi kaldte for Filosofisk Fakultet ovenikøbet, og Institut for Vild Analyse, som var en udløb af Center for Vild Analyse, at skabe nogle uddannelsestiltag, hvor vi lavede forelæsningsrækker og så videre, og fik folk engageret at være med i det. Det var ekstremt besværligt og ekstremt tungt, og jeg tror nok, jeg er nået frem til, det gælder om nu, det er faktisk at forsvare og beskytte universiteterne. Universiteterne er for mig altså en fuldstændig kerneinstitution i samfundet, og jeg kom til at tænke på, der er en lille anekdote, hvis jeg må fortælle den, fra 90'erne, hvor jeg var i Rusland og mødte en god ven derovre, som jeg spurgte, de her omvæltninger, der nu sker i Rusland her i 90'erne, tror du ikke, Rusland er stort nok til på en måde at komme igennem det, og det skal nok gå alligevel? Så sagde han, du misforstår det fuldstændig. Rusland er klart stor og stærk nok og historisk betydningsfuld nok til at overvinde den lille bitte bekymring eller forstyrrelse, som Sovjetunionen udgjorde. Altså for ham var det i det perspektiv, det var de sidste 100 års historie, som Rusland nok skulle komme igennem, fordi vi skal se det i et meget større perspektiv. Og jeg tror, man skal tænke, vi bliver nødt til at prøve at øve os i at tænke på universiteterne lidt på samme måde. Der har været et forfærdeligt masse forskellige typer af angreb på universiteterne de sidste 3-4 årtier. Det skal vi nok komme igennem, for universitetet er en meget stærk samfundsinstitution, som er ekstremt betydningsfuld. Og når det her nuværende nomenklaturiske regime er færdigt, så vender vi nok tilbage, forhåbentlig. Det bliver vi nødt til at tro på, til noget, der er lidt mere i samklang med sådan Kants klassiske tanker.
1: Ja, vi nærmer os supertanker havnen, og hvis vi nu sådan vanetro skal prøve at rette os mod filosofihistorien for at finde hjælp til at forstå det her. Du har været omkring lidt navne hen ad vejen i løbet af vores samtale, men hvem er det så, vi kan rette henvendelse til og spørge om råd til at forstå det her? Du har nævnt Kant, Derrida, og så Løgstrup selvfølgelig.
0: Ja, Kant og den tankegang, som også den tyske idealisme efter Kant er meget præget af, det er tankegangen om på en måde at tænke helheder.
1: Ja.
0: Og tænke systematiske sammenhænge, kan man sige. Og det, der Kant taler om at orientere sig i tænkningen, det handler på en måde også om at kunne tænke i helheder, også selvom vi ikke måske kan endegyldigt forklare, hvordan det hele hænger sammen. Så er det selve det at kunne på en måde skabe tankegangen om at forstå, hvordan det hele må tænkes, eller hvad vi vil have, det skal tænkes som i hvert fald.
1: Altså er vi på vej over i Wilhelm von Humboldt og stifteren af det også, universitetet i Berlin?
0: Det er vi også, ja. Men også Martin Heidegger havde et begreb, som han for at forklare, hvad Hegels tankegang om at tænke i helheder der. Han sagde, at filosofien har altid haft den karakter, at det er en auf das Ganze gehen, altså en bevægelse imod helheden eller mod helet.
1: Og det var Heidegger?
0: Det var Heidegger, der sagde det om Hegel, kan man sige. Men Heidegger sagde om filosofien, at det var den rolle, det har det altid været på en måde, at filosofien er det, der forsøger at tænke tingene i deres sammenhæng. Og den tankegang, som har at gøre med dannelse og forskning og Thomas Kuhn og alt det, vi også har snakket om, tror jeg er enormt vigtigt. så er der en, måske, hvis jeg kan nå at nævne også, der er en uddannelsesforsker, der hedder Ray Land, som har sammen med nogle af sine kolleger i Durham i England, har udviklet et begreb, han kalder for tærskelbegreber. Det er noget mere aktuelt, det er jo ikke sådan en klassisk filosofi, men jeg synes, det er et enormt godt begreb, som alle på en måde skal have med, når de tænker om uddannelse i det hele taget. Et tærskelbegreb betyder, at man inden for en eller anden disciplin eller sammenhæng knækker koden, at man lærer at forstå, hvad betyder for eksempel tyngdekraft inden for fysikken. Hvad betyder evolution inden for biologien? Hvad betyder demokrati?
1: Altså det er eksempler på tærskelbegreber.
0: Det er eksempler på tærskelbegreber, ja, ja. Som de simpelthen har været ude og spørge folk i forskellige discipliner. Hvad er jeres tærskelbegreber? Okay. Og hans pointe det er, at studerende, det er især på universitetsuddannelser, det handler om, de skal lære, hvordan tærskelbegreber fungerer. Først når de kommer over den tærskel, så forstår de faget rigtigt. Og han har sådan et begreb, jeg synes er ret interessant, som han kalder liminalitetstilstand.
1: Og det er
0: en grænsetilstand, hvor man næsten er ved at få fat i det, men man ikke helt har begrebet det endnu. Og hvis man ender i den tilstand, hvis man ikke kommer derhen, hvor man siger, nu forstår jeg, hvordan det hænger sammen,
1: kommer over tærskelen,
0: så kommer man ikke til at tænke på en ny måde, som vi snakkede om før. Så kan man ikke komme ud af paradigmet eller den bestående tankegang. Så kommer man ikke over tærskelen, men så hænger man sådan en vag, uklar og lidt uden egentlig klar retning, en tanke om, jeg ved noget om nogle ting, og ikke rigtig, hvordan de hænger sammen. Og det, jeg er bekymret for, det er, at flere og flere unge mennesker havner i den der liminalitetstilstand, fordi de simpelthen ikke får mulighed for bare at undersøge tærskelbegreberne inden for et eller andet fag, sådan tilstrækkeligt grundigt til, at de også selv bliver forandret af det.
1: Altså liminalitet som en eller anden form for næsten limbo, hvor man er mellem et paradigme, og så et muligt nyt åbent felt, som får os til at vokse.
0: Ja, og netop det, at det at danne sig og uddanne sig, det handler også om at forandre sig selv og lære at tænke på en ny måde. Ellers så er det bare kompetenceudvikling.
1: Og således offentligt oplyste og berigede Henrik Gøgger Bjerre, forfatter og heldigvis lidt endnu lektor på anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Tusind tak for at komme forbi og give os indblik i, hvad det er, der i disse tider udfordrer de institutioner, vi føler, vi kender, i hvert fald i din optik. Tak for, at du kom.
0: Selv tak.
1: Og Henriks bog, Det Postakademiske Universitet, er ude på forlaget Mindspace og i handlen. Og som altid også, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Ris eller ros skal lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Diskuter det eventuelt i dit eget lille offentlige køkken. Programmet i dag var tilrettelagt af Nelly Hauge og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen!
3: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
4: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: På DRTV og i aften på DR1.
6: Mere end 6.000 danskere sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig, og en sjettedel af dem blev dræbt på havet. Det er et utroligt højt tabstal, og alligevel har anerkendelsen af de danske krigssejlere været undervejs i mange år. Hvordan var dagligdagen til søs, og hvorfor tog det så lang tid at få den rette anerkendelse? Det kan du høre i Kampen om historien her efter Radioavisen. Klokken er 6.
7: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
8: I suggest they get a new leader who can make a deal.
7: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump. Men Zelensky har det ukrainske folks opbakning og fortjener støtte, siger Ukraines udenrigsminister ifølge The Guardian. Zelensky, der tidligere har kaldt dieselaftalen svag og en gave til Putin, har endnu ikke selv kommenteret Trumps ønske om hans afgang. Men ifølge vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er konflikten problematisk for ham og ukrainerne, der i høj grad er afhængige af amerikansk støtte for at kunne forsvare sig i krigen.
9: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
7: Samtidig er USA og Ruslands dieselaftale et udtryk for, at noget fylder mere hos Trump end et godt forhold til Zelensky, lyder vurderingen fra Kim Bilsø Lassen.
9: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
7: Der er midtvejsvalg i USA den 3. november. 12 personer er blevet dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Lufthavnen har midlertidigt indstillet trafikken som følge af angrebet, som den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag. Koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen taget ansvar for et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret lørdagens angreb. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I morgentimerne kan der lokalt komme tåge, og ellers så bliver det en dag med blandet vejr. Der venter nemlig både spredte byer og perioder med sol. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en vind, der bliver svag til frisk, og efterhånden drejer til nordvest eller nord.
2: Det her er P1.
10: Mange af vores kammerater og venner ligger i en navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
11: I Danmark har vi en ret tydelig fortælling om de danskere, som gjorde modstand under besættelsen. Den sammenfattes i Matadors modstandsgruppe, hvor bankdirektøren, læge og bondekonen frelser den flygtende kommunist. Den historie er virkelig lang fra virkeligheden. Men udover det, så er der nogen, som aldrig kom med, da man etablerede myten om den danske modstand. Jeg tænker her på krigssejlerne. Og i dagens afsnit fortæller vi deres historie og taler også om, hvorfor de så mange år ikke har været en del af den store fortælling. Anders, når du har kastet dig over krigssejlerne, så skyldes det i nogen grad en bunke breve, som har gået i arv i din familie. Kan du ikke fortælle om, hvad det er for nogle breve, og hvad de har betydet for dig?
10: Jamen, de her breve er nogle breve, min farfars storebror, der hedder Anders Hansen, skrev til sin kone, mens han sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig. Det var et kæmpe mængde breve, der er vel omkring flere hundrede sider, og det er nogle breve, som min farfar endte med at overtage, og som jeg for nogle år siden fik i arv, før han døde. Og det er en fantastisk stærk familiefortælling, som jeg er vokset op med, og jeg er så også navngivet efter styrmand Anders Hansen. Det er derudover en fantastisk kilde til, hvordan det var at være krigssejler.
11: Ja, et eller andet sted er det jo interessant. Det kommer nok til at skabe lidt rod i dag, at vi har både Anders med, og det er Anders breve, vi snakker om, men det må vi rode os ud i. Dagens gæst skal selvfølgelig også have en ordentlig præsentation. Gæsten er historikeren Anders Bjørn Hansen, som har skrevet ganske meget om især nyertidshistorie, og deriblandt bogen Breve fra Anders, en fortælling om danske sømænd i krigen 1939-1945, som er fra 2012. Den refererer vi en del til i dagens udsendelse. Derefter, ud over det, så har han i mere end 25 år arbejdet i udenrigstjenesten, blandt andet som ambassadør i de Forenede Arabiske Emirater. Men jeg har lovet at understrege, at han i dag optræder som privatperson. Velkommen til dig.
10: Mange tak.
11: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen, så taler vi om situationen til søs før under krigen, hvilket faktisk er en del sjovere, end det lyder. Og i den anden del, der drejer vi ligesom kameraet fra den store historie til historien set ned fra krigssejlernes synspunkt. Og i tredje del, der taler vi om, hvad der skete efter krigen, og hvordan krigssejlernes oplevelser passer ind i den store fortælling om 2. verdenskrig. Og vi starter første del med at høre en krigssejler fortælle.
0: Jeg er helt sikkert glad for, at talen bliver berørt igen. Det har altid pint mig, og jeg ved, en masse af mine kolleger, vi har haft meget bitterhed over, at man i de år, der er gået, aldrig har mødt nogen særlig stor forståelse officielt fra Danmark. Vi har alle sammen fået anerkendelser fra de lande, hvor vi har sejlet på, men ikke en eneste fra Danmark. Ikke så meget som et lille bånd eller noget som helst.
11: Her hørte vi Erik Ebak. Han var lige før krigen på skoleskibet Georg Stager, blev uddannet til sømand. Og lige før krigen, der påmønstrede han så på skoleskibet Danmark for at uddanne sig videre. Ombord på skibet, der blev han fanget i USA 9. april 1940, hvorefter han resten af krigen sejlede på allierede skibe rundt omkring i verden. Optagelsen her var fra 2009, og han fortæller om, hvordan ham og andre krigssejlere ikke selv føler, de er blevet anerkendt. Erik Ebak, han blev fanget i USA 9. april 1940, men de danske krigssejleres historie begynder faktisk tidligere. Anders, hvornår skal man begynde den historie?
10: Et logisk sted at starte er med 2. verdenskrigs udbrud i september 1939, fordi de danske søfolk er sådan set med fra begyndelsen i den forstand, at det får betydning for at være søfolk. Allerede den 30. september 1939 bliver et dansk skib sænket af en tysk ubåd. Det er det første neutrale skib, der bliver sænket under krigen, og det betyder, at 11 omkommer herunder en ung messedreng, og kun 6 overlever. Så for dansk søfart begynder krigen allerede i 1939.
11: Den store historie om 2. verdenskrig også, det begynder den 1. september med, at Sovjetunionen og Nazi-Tyskland invaderer Polen, og så er der krig i Europa, selvom man taler om, at man kalder den første del for phony war, ikke? Altså der er ikke den store, men for danske søfolk, der begynder den faktisk stadigvæk, mens den er phony på det her tidspunkt. Og det fortsætter. Det er ikke bare et angreb, det kører jo lang tid.
10: Det kører i lang tid, det kører sådan set helt frem til besættelsen. I løbet af de 7 måneder, så er der 29 skibe, som forliser. Nogle ved ubåde, andre ved minesprængninger, og med tydelige tyske overfald. man er i den situation, at man bliver nødt til at balancere den kritik, man kan rette mod Tyskland, fordi man holder fast i neutralitetspolitikken. Men faktum er, at 362 omkommer i løbet af de 7 måneder, og det er jo tankevækkende at forestille sig, hvis det nu var til at sammenligne med situationer i dag, at der er altså 50 omkommende i gennemsnit i løbet af de 7 måneder. Særligt påsken 1940 bliver kaldt den blodige påske, fordi der er så mange skibe, der går ned. Så vilkårene med at være til søs og de farer, det fører med sig i forhold til krigen, det oplever man med det samme for søfolkene. Og de bliver jo så den vej rundt også en del af den livline, der er både for Storbritannien, men jo også for Danmark, i forhold til at kunne fragte varer, kul, transporter, hvad det nu ellers måtte være for nogle ting, der skal gå af søvejen.
11: Hvis man sådan kigger på det lidt ovenfra, ikke, så kan man sige, at hvis man kigger på verdenshavene, så er det England, der dominerer derude. Det er i begyndelsen af krigen, det har de sådan set gjort i mange hundrede år. Men Danmark er selvfølgelig også en aktør. Du siger det om neutralitetspolitikken. Altså Danmark siger på det her tidspunkt, at da krigen bryder ud, vi er neutrale, vi vil ikke være på hverken den ene eller den anden side, hvilket betyder, at man forsøger at undgå at provokere både den ene og den anden i sammenhængende. Men hvordan er, altså de bliver sænket skibene derude, hvordan reagerer den danske regering? Hvordan ser den på skibene? Er den bare, hvad skal man sige, forsigtig for ikke at fornærme nogen, eller er man også interesseret i at få skibene hjem? Det må også være forholdsvis mange penge, der er på spil i det her, ikke?
10: Jamen helt grundlæggende, så har man en interesse i at fastholde skibsfarten, fordi det er fuldstændig afgørende i forhold til varetransporten, særligt til England, som er et yderst vigtigt eksportmarked. Så den vej rundt holder man den transport i gang. Man kører en balancegang i forhold til den tyske krigsmagt. Man ønsker ikke at producere for meget, og man er fuldstændig klar over, at man nok ikke har særlig mange skud i bøssen, eller noget, man kan gøre i forhold til at få tyskerne til at ændre adfærd. Man forsøger med det, der hedder Malteserkortskibene, hvor der kommer en særlig mærkning i forhold til, om det skulle være sikre. Men faktum er, at tyskerne vælger at sænke skibe eller lægge miner ud, som det nu engang passer dem med de her store danske tab til følge.
11: Problemet er vel også, at hvis man skal være rigtig neutrale, så ligger der også underforstået i det, at man kan forsvare sin neutralitet. Det vil sige, at man, og virkeligheden er vel, at man har ikke så meget at forsvare sig med, sådan set hverken mod englænder eller mod tyskere på det her tidspunkt.
10: Ja, altså man ønsker hverken at eskortere eller konvojere i forhold til de her skibe.
11: Ja, for risikoen ved, at man lige pludselig er i slagsmål med en tysk ubåd er... Det kan have ret store konsekvenser på alle mulige andre måder. Ikke? Man kan sige, at den her situation den forandrer sig jo, da tyske tropper om morgenen den 9. april rykker ind i Danmark. Forstået på den måde, at den neutralitet, den fortsætter man vel strengt taget med at påstå, man har. Men man har nok lidt svært ved at argumentere for det. Altså man bliver vel ved med at sige, at man er neutral, gør man ikke det?
10: Jo, man har jo det her paradoks, da Danmark bliver besat. At Danmark jo aldrig er formelt i krig med Tyskland. Og man fastholder jo, at man er et suverænt land, det der også benævnes suverænitetsfiktionen, og samtidig også, at man er neutral i forhold til krigen, altså neutralitetsfiktionen, eller ideen om, at man er neutrale. Og lige præcis de hensyn, som jo er kernen i samarbejdspolitikken, og som skaber de rammer, som Danmark så får under besættelsen, de kommer også til at afspejle, hvad det er for nogle vilkår, der kommer til at gælde for de danske søfolk. Og det ser man allerede umiddelbart efter besættelsen den 9. april. Man ser det tydeligst ved den måde, man fra britisk side går til de danske skibe og til de norske skibe, som er forskellige. Hvor de danske skibe ender med formelt at få en karakter af teknisk set fjendtlige skibe. Ikke søfolkene, men skibenes karakter bliver det. Norge, som jo kæmper, de får en anden status, end Danmark gør. Og det ser man sådan helt konkret ved, at danske skibe ikke får lov til at sejle under Dannebrog. Hvorimod de norske skibe får lov til at sejle under norsk flag.
11: Og altså, det er jo en ret voldsom ting i virkeligheden, det her. Jeg tænker, englænderne kunne jo også have valgt at slå endnu hårdere ned. Altså, man beslaglægger vel ikke første omgang skibene, eller tvinger de danske søfolk i internering, så man har vel også fra engelsk side været sådan lidt, hvor hårdt skal vi gå til dem i det her? De har vel heller ikke været helt afklaret omkring det, kan man sige.
10: Nej, altså englænderne, de er helt klart også i en balancering i forhold til det. Og her spiller det jo også ind. Danmark har den 12. største handelsflåde på derværende tidspunkt. Norge den 4. største. Man har rent faktisk brug for den danske tonnage. Hvis man ser på, hvor mange bruttoton englænderne har mistet de første 7 måneder, det er 800.000. Den del af den danske flåde, som handelsflåde, som ender med at være uden for spærringen, som det hedder, det er omkring små 700.000 ton. Så der er rent faktisk en strategisk interesse for briterne i at kunne overtage de her skibe og bruge dem. Men det, man gør rent teknisk, og det er meget finurligt, det er, at man opbringer dem og beslaglægger den i den forstand, men man prisedømmer dem ikke. Det vil sige, at man overtager dem ikke formelt, fordi det, man gør, det er, at man beder priseret. Det er sådan noget, hvor det er, at man kan tage stilling til, om hvorvidt man lovligt har opbragt et skib eller ej. Der siger man så, at retten skal vurdere det her spørgsmål. Mens retten vurderer spørgsmålet, så lægger man en sum, der svarer til skibets forsikringssum, sådan som man har sikret en eller anden varetagelse af værdien. Men retten skal ikke tage stilling til spørgsmålet. Så man finder sådan et juridisk rum, hvor det er, at man kan gøre det, fordi hvis man formelt havde beslaglagt dem og prisedømt skibene, så var man bange for, at det ville være set fra britisk side, som om man havde erklæret krig mod Danmark. Og for britisk side har man heller ikke lyst til at stille Danmark eller sig selv i den situation.
11: Ej, 1940, der er de krig med rigelige mennesker ude på det her tidspunkt. Men man kan også bare, altså det er englænderne, de har en holdning til det, men jeg ved, du skriver også om, at franskmændene, de har en lidt mere radikal holdning til det, i hvert fald indtil de så på et senere tidspunkt selv bliver erobret, ikke? Men der vil også være en masse neutrale havne. Hvordan forholder for eksempel amerikanerne sig til de danske skibe på det tidspunkt? De er jo ikke med. Skal vi få hele historien med? Rusland er på det her tidspunkt ikke i krig med Tyskland. De er gode venner indtil sommeren 41. Men amerikanerne holder sig jo også uden for krigen på det her tidspunkt. Hvordan har de det med alle de der danske skibe, der må være fanget mindst lige så mange der, kan man sige?
10: Jamen for lige at tage franskmændene først. Franskmændene, der er lidt mindre finesse lige på det her spørgsmål. De beslaglægger dem.
11: Handlekraft.
10: Så det gør de på den måde. Jamen amerikanerne gør i første omgang det, at de lader sådan set skibene være. Altså de ligger i amerikanske havne. Senere hen, skoleskibet Danmark bliver for eksempel brugt til at uddanne kadetter. Amerikanske kadetter under krigen. Så det er først senere efter amerikanernes indtræden i krigen, at de danske skibe derefter bliver bragt i fart.
11: Men der er jo mange forskellige situationer derude, men hvis vi sådan skal følge det her, det er jo sådan en halv gennemgang af krigen, ikke? Vi starter med, at den starter internationalt 1. september 39. 9. april, der bliver Danmarks position forandret, så kan vi altid diskutere til hvad, men forandret bliver den i hvert fald. Og så har man en lang periode frem til 29. august 1943, hvor vi er besat, men stadigvæk kan man diskutere. Men 29. august 43, der træder regeringen tilbage, og det kan man diskutere, hvorfor den gør det, og det er der også mange, der gør. Men det ændrer jo Danmarks status på det tidspunkt. Nu er vi vel ikke at betragte som neutrale i nogens blik længere.
10: Nej, altså der sker et skifte, og det, der er måske vigtigt som optag til at forklare det skifte, det er, at lige præcis fordi de danske søfolk er i denne her situation, hvor skibene har teknisk set fjendtlige karakterer og sådan noget, det gør, at vilkårene for søfolkene alt andet lige også bliver anderledes. Der er strammere regler for at få altså landlov, altså få lov til at gå fra skibet, når man er i havn. Der er nogle vilkår i forhold til, at søfolkene skal gennemgå en slags sindelagskontrol, et forhør, en afklaring af briterne i forhold til, at nu er man sikker på, at de rent faktisk gerne vil sejle, selvom langt, langt, langt hovedparten fortsætter med at gøre det. Så der er nogle vilkår, særligt i krigens første år, som kommer til at ramme søfolkene, som følge af den politik, man fører i Danmark. Da der så sker brudet med besættelsesmagten i forhold til 29. august 43, jamen det får også direkte indflydelse for skibene og for søfolkenes vilkår, fordi den 18. december 43 udsender man en cirkulære fra engelsk side, hvor man siger, at nu for danske skibe og øvrigt også franske skibe, lov til igen at bære deres nationale flag. Så den 25. december 43 får man lov til igen at hejse Dannebrog. Det ændrer dog ikke ved, at skibene er indregistreret under britiske rederier, så den del af det ændres ikke, men det gør, at man kan få lov til at hejse Dannebrog. Og det er jo noget, som man kan læse både i Anders breve og i andre beretninger, jo er en kæmpe boost til folkenes moral, fordi nu får man lov til rent faktisk at sejle under sit eget flag, og også får den fornemmelse af, at nu bliver man rent faktisk også anerkendt for sin indsats, som har varet i flere år på det her tidspunkt. Og det ligger der også en anerkendelse i de ting, der bliver meldt ud fra engelsk side. Så man er på et skridt hen imod en eller anden form for ny status.
11: Ja, det må også være, altså det må være ret afgørende det at blive til komme med på holdet, om så må sige, fordi både i England og i USA på det her tidspunkt jo også, der, de må være de kommet med i krigen, og alle mulige andre steder, der har der jo været en ret sådan stor opmærksomhed omkring krigen. Det har været betydet noget, om man var på den ene side eller på den anden side, eller den der lidt lorende midterposition, ikke?
10: Det betyder utrolig meget. Igen, hvis vi så udgangspunkt i styrmand Anders Hansen, så beskriver han flere steder den her behandling, som han synes er uretfærdig, man får. Han omtaler det som, man er på tålt ophold, som om, at man ikke bliver fuldt og helt anset som en, der kæmper på samme side. Så den oprejsning, der ligger i det, betyder utrolig meget for dem. Og en lille interessant krølle er, at der er i hvert fald minimum et sted, man kan se i kilderne, at man også internt på engelsk side bruger udtrykket friendly enemies, som jo er fantastisk, og det kan oversættes til den som venligsindet fjende, men ikke måske helt med den samme svung, som det engelske udtryk har, men det indrammer måske meget godt den her vanskelighed, man også har mellem at sige, jamen altså, er man på den ene side, eller er man på den anden side, og hvad betyder det, og hvad er det for en stilling og status, man så rent faktisk skal have?
11: Ja, det er jo et problem, der går igen meget, det der med, hvad er Danmark egentlig i den her sammenhæng? Alt det her, vi har snakket om i nu, det handler meget om jura, systemer og stater og folk, der forholder sig. Og så alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, det drejer sig om flere tusind alt overvejende unge mennesker, som faktisk ikke kommer hjem i 5-6 år. De sønner, kærester, ægte mænd, mennesker. Og i udsendelsens anden afdeling, vi når til nu, der snakker vi lidt om, hvordan det ser ud fra søfolkenes synsvinkel. Vi drejer ligesom kameraet fra det politiske niveau og ned til et individuelt niveau. Og for at få sat det perspektiv, så giver jeg igen ordet til en krigssejler.
12: Der lå et skib foran os, der blev ramt, og der røg nogle stykker der. Der røg blandt andet en, der hed Peter Krog, som jeg havde sejlet sammen med. Han skulle giftes i løbet af en halv snes dage i Newcastle, men det gik anderledes, for han satte livet til dernede. Vi snakkede meget om det ombord i skibet. Hvad skal vi gøre? Hans udkårende, hun hed Eileen, og jeg kan se det for mig, som det var i går, at vi stod uden for den danske klub, da bussen kom, og hun stod og holdt fast i stålstangen og smilede og vinkede til os. Vi stod en 6-7 mand. Og mens sin øjne søgte vores nu afdøde kammerat, så fik jeg en klump i halsen. Jeg kunne ikke fortælle hende det. Så fik jeg en af klubbens ansatte til at gå ud og tale med hende.
11: Her hørte vi krigssejleren Emil Burmeister, som fortæller om tabet af en af sine kolleger. Jeg har taget det her klip med, fordi det demonstrerer også for menneskeligheden i det her. Fordi det skal man have med på den anden side. Programmet, hvor han fortæller det, er fra 1994, så vi har klippet lidt i det for at få det til at hænge perfekt sammen. Anders Bjørn Hansen, hvem var de her mennesker? Altså, hvor rige var de? Hvor gamle var de? Hvad var det for nogen? Du behøver ikke nævne dem alle sammen med navn, men altså sådan en fornemmelse af, hvem er det egentlig, vi taler om?
10: Jamen altså, i 1940 er der cirka 16.000 ansat inden for som sømænd bredt set. Og det er fra menige til dæksfolk til officerer og til kullemper og fyrbøder. Man skal tænke, vi er på en situation, hvor vi er mellem diesel og damp. Så der er jo også en del, som arbejder med det. Det er mænd, og det er primært yngre. Og det er, jeg tror, officererne udgør omkring 3.500 ud af det her samlede antal. Så det er folk, der kommer fra en lavere sociale kong, mange af dem. Og der er også den lille krølle, at netop fordi, at man har de svære økonomiske sider i slut-30'erne, at der er også flere, der måske har meldt sig til søfarten, som ikke er, hvad skal man sige, traditionelle sømænd, som Anders er, som andre er, men som tænker, jamen fint, jeg kan egentlig godt være fyrbøder de næste halve år. Man fik nogle ret gedigende krigstillæg frem til april 1940. Så der er også nogen, der bliver fanget, som rent faktisk slet ikke er taget afsted med, hvad skal man sige, det særlige mindset, der kan ligge i at være, sømand. Og så er der en anden ting, man skal huske på, det er jo, et gribende klip, I har fundet frem, at der er en menneskelig omkostning, som er enorm. Ud af de omkring 6.300, der sejlede, jamen der er der omkring 1.000, der dør. Så det er omkring hver sjette. Det er et kæmpe, det er et enormt tabstal. Men hertil kommer jo, at dem, der sejler, de er jo i konstant beredskab. Man skal forestille sig, at hver gang du stævner ud, så ved du ikke, om der lurer en fare under overfladen i form af et ubåd, eller om der er miner, eller om der kommer overfladefly eller overfladeskibe for den sags skyld. Så man er i et konstant beredskab, og man er jo ligesom, hvad skal man sige, man er jo på det skib, man nu engang er. Så det psykiske pres har været, rigtig stort for, for mange af dem.
11: Ja, altså det er jo en farlig branche i forvejen, men den bliver jo ikke mindre farlig af, at der lige pludselig er en masse tyskere i ubåde, der giver sig til at, at skyde på en, kan man sige. Et eller andet sted, det kom jeg lige til at tænke på, altså nu siger du cirka 3.500 af de 16.000, det er officerer. De vil jo typisk have sådan politisk bevæge sig lidt mere til højre, end måske især søfyrbøderne. Søfyrbødernes forbund er jo kendt i 30'erne for at være en kommunistrede, tror jeg, den er blevet beskrevet flere gange. Men der er jo meget stærk venstreorienteret del af de søfarende også. Er der sådan nogle politiske konflikter internt? Især tænker jeg her i perioden indtil Operation Barbarossa, altså indtil at i begyndelsen af krigen er Sovjetunionen jo ikke i krig med Nazi-Tyskland, men det kommer de jo der i juni 1941. Kan man se en forskel der, eller er de i virkeligheden mere nationale end de politiske, når de er derude?
10: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at for langt de fleste, som vælger, og det er langt hovedparten, at fortsætte i allieret primært britisk tjeneste, dem der bliver opbragt, så tror jeg, det er meget en skibsbeslutning. Jeg tror også, man har et særligt tilknytning til det skib, man nogle gange er del i. Jeg er sikker på, at der har selvfølgelig også været politiske diskussioner og forskel i forhold til det. Det er jo et meget hierarkisk system på et skib, og det var det før, og det var det bagefter. Men netop fordi hierarkiet er så klart, så tror jeg også, at de fleste har ligesom været klar over, at det, hvis man har besluttet som skib, at man fortsætter, så er det sådan, man gør det.
11: Hvis man sådan kigger på dem, så vil de jo gerne i hvert fald efter krigen se sig selv som modstandsfolk. Hvor meget valg havde de egentlig? Altså, hvor meget havde de enkelte søfolk på et skib for at sige, jeg vil gerne lade mig internere, eller jeg vil gerne sejle videre? Er det sådan en, var det her med at sejle, var det det eneste, de kunne gøre? Eller var det et aktivt valg at sige, nu ville de hjælpe de allierede?
10: Men der er jo klart et element af tilfældighed. Altså man kan sige, at de skibe, der befinder sig inden for spærringen den 9. april, de ender i det, man kalder hjemmeflåden, og dem, der befinder sig uden for spærringen, de kommer i udeflåden, og det er omkring 250 skibe, der gør det. Så den vej rundt kan man sige, at det aktive valg i forhold til, hvor man befinder sig, det er jo drevet af en tilfældighed. For så vidt angår de individuelle søfolk, jamen altså der er rent faktisk mulighed for, hvis man vil, og afmønstre og gøre det, og så vil det nok for nogens vedkommende betyde interneringslejre og sådan noget der hos, hvor man nu er henne. Men det er et fortal, der gør det. Langt de fleste vælger at sejle, også gør det på de vilkår, som i det her tilfælde briterne tilbyder, som jo er langt mindre attraktive end dem, de selv har sejlet under, fordi der var de her forskellige tillæg. Og så er der jo i starten af krigen selvfølgelig de mange, der ligger i neutrale havne, som jo er i nogle andre, der er i et andet limbo, hvor det er, at det er rigtig vanskeligt at finde ud af, hvad man så skal gøre i forhold til det. Men langt de fleste beslutter sig for at fortsætte.
11: Men hvordan tager man så de beslutninger? Altså grundlæggende kan man sige, at i normal rederidrift, der vil det jo være sådan, at rederiet tager beslutningen, giver beskeden til kaptajnen, og så effektuerer kaptajnen det. Og der er faktisk i søloven, er der nogle ret skarpe regler, der siger, at mens man er udmønstret, så er systemet ekstremt hierarkisk. Når man så kommer i land, så har man ret til som sømand at sige, nu skal jeg ikke være i det her sindssyge noget mere. Men hvordan tog man beslutningerne derude? Altså, der må have været masser af sådan... Det må have været et ret stort dilemma.
10: Det er der i hvert fald nogle steder, det er, og der er netop forskel på, hvordan de forskellige rederier har stillet sig til denne her situation. Der er nogle rederier, ØK blandt andet, som lægger op til, at man skal gå i allieret havn. Der er andre som AP Møller, der har det, der hedder instruktion nummer 1, som er, at man skal gå til neutral havn. Og det afstedkommer nogle nogle diskussioner på nogle af skibene, der er blandt andet det skib, der hedder Eleonor Mærsk, hvor også den navnkundige Anders Lassen er
11: endnu en Anders.
10: Præcis, er endnu en, han er ung under uddannelse, der hedder Jungmann. Der begår man rent faktisk mytteri. Der findes en fantastisk beretning fra en af besætningsmedlemmerne om hvordan man gør det at bemægtige sig skibet. Så der er nogle af de her eksempler, men det er undtagelsen. Langt de fleste vælger som sagt at fortsætte. Og man skal så også sige, hvis man ser det fra redernes synspunkt, så er det jo klart, at for nogle af de her rederier, så er det jo halvdelen eller mere, eller måske lidt mindre afhængig af bruttoton og så videre, at deres skibe, der pludselig overnight forsvinder. Altså, det er jo hele indtægtsgrundlaget, hele vilkåret for at drive forretning. Så det er jo en vanvittig svær situation, de også bliver stillet i forhold til det.
11: Ja, og det, i det hele taget er det jo noget, der er karakteristisk. Der er ingenting, der er simpelt. Sådan som regibemærkning kan vi nok lige sige, at Anders Lassen er en berømt... Han sejler ikke resten af krigen. Han går ind i den engelske hær og bliver en af sådan superheltene i den der verden. Jeg tror, det er den højst dekorerede dansker under 2. verdenskrig, og en af de højst dekorerede i det hele taget, og han overlever så desværre ikke krigen. Hans historie når vi ikke i dag, fordi den kan sagtens klare en 7-8 udsendelser nærmest for sig selv. Hvis vi nu skal kigge på en anden, så kunne vi jo kigge lidt på dit familiemedlem der, Anders Hansen. Hele din bog handler jo, eller tager udgangspunkt i de her breve, han skriver. Kan du ikke bare sådan kort skitere hans historie? Hvad var det, han oplevede? Ikke fordi, at han nødvendigvis dækker alle, men det er jo en oplevelse i hvert fald.
10: Jamen, Anders, han er, hvad skal man sige, traditionel sømand i den forstand, at han er som ung gået ind og sagt, det er det erhverv, han gerne vil have. Han er anden styrmand på det her tidspunkt, og er allerede i langfart. Han rejser afsted fra København i midten af januar 1940, kysser sin kone, Inger Karle, farvel, og skal til Fjernøsten. Og allerede der får man nogle af hans breve, og de er sådan optaget af, hvad for nogle silkestrømmer han kan købe til en. Der er nogen, der hedder Gala Night og sådan noget der. Så det er nogle meget sådan intime blikke, man får ind i, og hans personlige beretning og oplevelser af, hvordan det er at sejle. Da han så befinder sig i Manila den 9. april, da med beskeden om, at Danmark er blevet besat, jamen der vælger han sammen med de øvrige på skibet at sige, jamen vi vil gerne træde i allieret tjeneste. De sejler så til Hongkong og bliver så indregistreret under et britisk rederi. Og på det her tidspunkt, der ved han jo godt, at chancen for at komme tilbage er lille. Der er ikke nogen, der ved, hvordan krigen udvikler sig. Det ser ikke særlig godt ud på det her tidspunkt for de allierede. Så det, han gør, det er, at han træffer en beslutning om at skrive de her breve, som han siger, for at få en sludder med Inger, for at være sikker på, hvis de ikke ser hinanden igen, at hun i hvert fald skal være en del i og af de oplevelser, han har. Og han er meget omhyggelig med det, fordi han afleverer de her depecher, som det er, altså sådan en samling af nærmest sådan, noget af det lidt dagbogsnotater, noget af det egentlige breve, som han afleverer rundt omkring i verden med besked om, at de her breve skal komme tilbage til Danmark, når der er fred. Og så bevæger han sig ellers på tur. Han sejler i Stillehavet, han sejler i Atlanten, han sejler i Middelhavet. Så han er sådan set på utrolig mange af de forskellige ruter, som er for at opretholde, hvad skal man sige, krigsindsatsen fra egen side. Og her, særligt i forhold til Atlanterhavet, er det jo vigtigt at huske på, at kampen om Atlanten, den står sådan set på fra september 39 til maj 45. Det er, Churchill beskriver som 2. verdenskrigs længste slag. Og det er et slag, som man fra egen side siger, det er, hvis vi taber det, så taber vi krigen. Fordi hvis man ikke er i stand til at have vareeksport ind til England og sørge for, at man kan brødføde de britiske øer, så vil man ikke være i stand til at opretholde sin krigsindsats. Så Anders er en del af det. Han giver nogle levende beskrivelser af alle de steder, han er, om det er, han når til Australien, han er selvfølgelig flere gange i England, han er i USA, han er også på Jamaica, og delagtiggør omkring de oplevelser, som krigen bringer ved ham. Og hvis man tager udgangspunkt i det klip, vi hørte før omkring det her med, at skibe, der gik ned, og hvordan det er, at man forholder sig til, at der er folk omkring en, der dør. Anders har en beskrivelse, som jeg synes er ret fantastisk, fra juni 1943, hvor han sejler til Malta, han sejler i Middelhavet. Og det er en af de farlige steder at sejle på daværende tidspunkt. Og der er et troppetransportskib ved siden af, der bliver torpederet. Det er sådan, at du må ikke stoppe og tage dem, der er faldet over bord eller gået ned ombord, fordi det er simpelthen for farligt. Det vil være for nemt for ubåde eller fly eller hvad det er.
11: Altså, de andre, de er sitting ducks, man kan bare skyde dem ned.
10: Præcis.
11: Ja.
10: Og det går imod godt sømandskab. Så det er jo alle enormt dage, svært for dem at gøre. Der er nogle gange dedikerede skibe, som kan gøre det i en konvoj, men tit må man sådan set bare sejle væk og så velvidende, hvad der sker. Og der beskriver han, hvordan de står her, de holder følge øje med, om de selv bliver angrebet, og så bliver der efter noget tid meldt klart skib, og de kan jo se, at der er rigtig mange, der kommer til at drukne som følge af det her. Og så har han en beskrivelse af, at bagefter, så, da der så er fred og ingen fare, så skal de ned i messen og have noget mad. Men der var ikke så mange, der havde appetit, så han får sig et par ekstra spejlæg på den konto, fordi han siger ikke nej til noget godt at spise. Så der er de der to niveauer, at man er i den der livsfare, men også et eller andet sted siger, jo, men jeg bliver også nødt til at nyde de ting omkring mig, som nu engang der er.
11: Tilgængelige, ja.
10: Ja.
11: Men hvordan ender det så for Anders Hansen? Det ender jo ikke så godt, kan vi godt afsløre.
10: Jamen, det ender jo ekstremt tragisk, fordi at i de her samfulde år, og han lidt atypisk, er han kun påmønstret de samme skib. Der er rigtig mange, der skifter. Der blev også nævnt Newcastle. Det var det, der var pool for de danske søfolk i England, og der, hvor man så blev forhyret fra. Men han vælger sådan set at sejle på Panama, som skibet hedder, et ØK-skib, gennem hele krigen. Og da han skal på den allersidste tur, han afsejler fra Cardiff i Wales den 2. april 1945, så skal han til USA for sidste gang, og han lægger et fantastisk brev, som bliver sendt til Inger efterfølgende, hvor han siger, at nu begynder han virkelig at tro på, at de skal se hinanden igen. Og så sker der det, at skibet går ned i en storm i Nordatlanten natten mellem den 10. og den 11. april 1945, hvor ballasten i skibet forrykker sig, og skibet kæntrer. Man ved fra søforklaringerne, det er Anders, der står op på broen og ringer med alarmklokken og så videre der, men han når selv ikke ud af styrehuset, og skibet går ned. Der er fem, der overlever, og der findes nogle fantastiske billeder fra dem, der overlever. De er på tømmerfloder i 18 døgn, inden de bliver samlet op af et kanadisk skib, hvor der var tilfældigvis en fotograf ombord, som tager nogle billeder af de her floder. Og de bliver så sejlet til Newfoundland i Canada. Så først derefter, da de ankommer i begyndelsen af maj, får man besked om, at skibet er gået ned. Så det er jo dobbelt forfærdeligt. Så man har selvfølgelig en formodning, når man ikke har hørt fra skibet, at det er forlist, men man har ikke nogen viden om det, før du kommer lige hen omkring befrielsen. Så Inger Carla, hans kone, hun får først den besked sammenfaldende med befrielsen, og får så samtidig de her fantastiske breve tilsendt efterfølgende, over et par år efterfølgende. Så det er en barsk historie, og Panama er i øvrigt også det sidste danske skib, som går ned før befrielsen. Så det er utroligt tragisk.
11: Ja, det er tragisk. Og på den anden side kan man så sige, fra et historikers synspunkt, så indrammer det jo historien meget flot. Inden vi stille og roligt går videre, jeg kunne godt tænke mig at hænge lidt fast i de her konvojer. Det er jo ikke det eneste, de laver. Der sejler også skibe rundt omkring i Stillehavet og alt muligt andet, men der er nemlig de her Halifax-konvojer, som er ret centrale for fortællingen om krigssejlerne, deres egen selvforståelse. Kan du beskrive, hvad de gik ud på? Hvor mange var der, og hvad var der skete, når de sejlede afsted?
10: Jamen altså, der er forskellige niveauer af, hvor mange der er. Så en konvoj kunne variere meget i størrelse. Men oftest var der omkring mellem 30 og 60 skibe, afhængig også lidt af ruten og sikkerhedsforhold osv. der. Og så var skibene typisk placeret i rækker med omkring 500 meter imellem, så det vil sige, at de kunne fylde et stort geografisk område. Og lidt afhængig af, også hvor vi er i krigen, så kunne der være krigsskibe eller armerede handelsskibe eller trawler, som fulgte konvojen som en del af beskyttelse. Men de var typisk kun med noget af vejen. Og så sejlede man gerne i sådan en slags zigzag. Så det krævede rent faktisk ret godt sømandskab, at man ikke sejlede ind i hinanden. Så typisk havde man altså sådan en snor eller line bagud, sådan så var, at man kunne følge den i forhold til, hvordan man skulle bevæge sig. Og så var der jo selvfølgelig aftalt, hvilken hastighed man skulle sejle med. Og så bevægede man sig afsted. Og så særligt, hvis man sejlede ikke nødvendigvis i en konvoj hele vejen over et af oceanerne, så var der nogle punkter, man siger, men hertil, og så kan man så spredes. Og så kunne der jo ske det, at skibene jo pludselig blev angrebet, og så spredte de sig jo så ud fra sikkerhedsmæssige grunde.
11: Og det vil sige, at mens man har været ombord, der har man kunnet opleve det, som du beskriver fra Anders historie om, at et skib bliver sprængt, og så efterlader man dem, der er der, og vi taler Nordlanden, og i lange perioder har det jo været sådan, at ja, virkeligheden er, hvis man falder i vandet, så er der ikke nogen grund til at redde folk, fordi det er koldt og mørkt. Og så de her oplevelser, jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men den forestilling, man har om det, de her wolfpacks, altså grupper af ubåde, der bare angriber, og så nogle gange, så er der de der netter, hvor der bare springer skibe i luften rundt omkring. Og igen, det forandrer sig jo ret meget afhængig af, hvor vi er i krigen. Men du siger, det er cirka, at vi taler cirka 6.000 mennesker, der er ude og sejle, og der dør omkring 1.000 af dem i den her proces, så det har været ret forfærdeligt. Inden vi glider videre til ligesom at prøve at kigge på den store fortælling, så er der en ting, som jeg har studset meget over. Hvordan holdt man kontakten hjemme af? Du fortæller om Anders' kone, der sidder derhjemme. Hvad får hun egentlig at vide? Hvad kan hun egentlig vide om, hvordan han er derude? Selvfølgelig efter krigen giver det sig selv, men under krigen har de kunnet give livstegn, eller...
10: I meget begrænset omfang har man kunnet. Altså, man har selvfølgelig kunnet få nogle oplysninger igennem rederier og sådan noget. Der var selvfølgelig nogle muligheder der, som kunne give en lille smule kontakt, men det kunne mere være omkring skibet. For så vidt angår de enkelte søfolk, jamen så var der en mulighed, var det, der hed Røde Korsbrev, som er sådan små telegrammer, hvor man måtte kunne skrive, jamen, jeg har det godt, jeg er på vej til der og der, eller hvad det nu ellers måtte være. Og det er der nogen, der modtager. Der ligger også eksempler på de her breve. Ellers så er det utroligt sparsomt, hvad man kunne få. Anders er så heldig, at på et tidspunkt, det er så min farfar, han har en anledning til at komme til Sverige og få så smuglet et par breve med fra Inger til Anders, som han så sender fra Sverige, og de når hende rent faktisk. De når ham rent faktisk, fordi det skriver han, at han har fået de her breve. Men det er utroligt sparsomt, hvad det er, at man får at vide. Så det er jo også med til en at være en konstant usikkerhed om, hvordan har dem derhjemme det, og dem derhjemme har ikke nogen føling med, hvordan dem derude havde det. Men det hører selvfølgelig med til historien, at sådan var det selvfølgelig, altså kommunikationslinjerne var noget andet, end de er i dag. Så det er en del af, hvad skal man sige, erhvervets lod på daværende tidspunkt. Men man er i sådan en total uvidenhed om, hvad der foregår og hvad der sker.
11: Men man har trods alt også haft, altså i normalt erhvervet, man har selvfølgelig ikke haft sms'er og Starlink og hvad ved jeg i dag, der gør, at man har forbindelsen konstant, men man har jo trods alt stadigvæk også haft rederiet, man har vidst rederiet, vidst hvor skibet var, og man har også haft en forståelse af, at hvis det går galt, så får vi besked fra ØK eller AP Møller eller hvem det nu er.
10: Præcis.
11: Så man, det er usikkerheden er i virkeligheden en stor del af den smerte, der er forbundet med det her, ud over det kolde vand og alt det andet. Nå, nu glider vi stille og roligt videre til det her med den store modstandsfortælling, og hvor krigssejlerne egentlig passer ind i alt det her. Vi indleder det også med et klip, ikke med en krigssejler, men med et klip fra 2017, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen holder en tale.
13: For 77 år siden sagde Danmarks daværende statsminister, lad os samle sin tak og i løfte om, at den død, søfolkene udfører, ikke skal blive glemt. Sådan sagde Thorvald Stauning i sin nytårstale 1. januar 1940. I dag, mange år senere, følger vi Staunings opfordring.
11: Talen her, den bliver holdt op i Mindelunden, op i Hellerup, Ryvangen, i forbindelse med en indvielse af en stor skulptur, som er lavet af kunstneren Per Arnoldi. Den hedder Sortladende Hav, og er det officielle Danmarks inkludering, anerkendelse, hvordan man nu vil se det, af krigssejlerne i den store fortælling. Bare sådan hurtigt beskrevet, så har man deroppe det her store gravplads, hvor der ligger modstandsfolk, og når man står og kigger ind på det, så lige til venstre for det, så står den her store skulptur, som så skal mindes krigssejlerne. Lars Løkke citerer her jo Thorvald Stauning, som holdt nytårstale der i 1939-1940, og lovede de danske søfolk, at nu var de et sted, hvor de aldrig ville blive glemt. Men hvis jeg må være lidt kynisk, så vil jeg tillade mig at sige, det blev de så. Anders Bjørn Hansen, hvorfor blev de det?
10: Allerførst er det vigtigt at måske lige nævne, det er rent faktisk den første gang, en statsminister holder en nytårstale. Det er Stauning, der 1. januar 1940 indstifter den her tradition. Jeg tror, der er flere forklaringer på det. Det er vigtigt at være så opmærksom på, at den indsats, Stauning på det her tidspunkt særligt refererer til, det er lige præcis, at man opretholder de danske eksporterhverv. Og man gør det selvfølgelig også med livet som indsats fra søfolkenes side. Og det er den indsats, også i vores neutralitet, som man siger, at det er den, der ikke skal blive glemt. Men tit, og det gælder også for krigssejlerne, så er udsagnet været et, som man påhæfter og siger, jamen det går i forhold til indsatsen fra 1940, eller april 1940 og frem efter. Og i den situation, der er der jo så sket det, at krigssejlerne er jo lidt blevet skrevet ud af historien omkring Danmark under besættelsen. Fordi krigssejlerne, de er krig. De er en del af 2. verdenskrig. Danmark har en besættelsestidshistorie, som har et andet sigte, og den oplevelse deler de ikke. Krigssejlerne oplever jo ikke, hvordan det er, at Danmark er besat. De er på havet eller i udlandet, da Danmark bliver besat, og da de først kommer drypvis hjem efter 5. maj 1945, nogle gange først ind i 46, jamen der er Danmark igen frit. Der har vi reetableret det politiske system. Man taler om det, man kalder den korte befrielsesommer 1945. Forstået på den måde, at man har en samlingsregering. Efter befrielsen, så har man valg, hvis jeg husker rigtigt, så det er oktober 45, og så er det egentlig de gamle partier, som ligesom sidder tilbage og fortsætter ledelsen af landet. Så det her bliver lidt en parentes. Og på det her tidspunkt, jamen, der

0: indsatser for at sikre en bedre position eller en tydeligere position for krigsejerne. Men i starten tror jeg, det handler meget om, at man er op imod et modstandskamp eller frihedskæmpernarrativ, som kan være svær at spille ind i forhold til. Og der er en af de sådan mest vokale stemmer i begyndelsen omkring, det er en kaptajn, H.C. Røder, som skriver en bog i 1957, der hedder Vi sejlede bare, som er en fantastisk titel, fordi at det han et eller andet sted siger, jo, men man gjorde sådan set sin pligt, men det bliver også vendt om at sige, at der ikke er nogen, der er anerkendt, fordi det er jo bare ligesom at fortsætte med at gøre det, som man gjorde, og der ikke var den samme sådan aktiv handling, som var for frihedskæmperne. Så derfor har man arbejdet meget på at blive inkluderet i den nationale fortælling, men fordi oplevelsen er anderledes, så har det taget noget tid at nå dertil.
1: Man kan jo sige, at hele historien om 2. verdenskrig undergår jo også forskellige processer i det her. Altså man har jo flere fortællinger. Den ene er den vel i høj grad sådan modstandsagtige, den traditionelle modstandsbevægelsesfortælling, som er, at først så gjorde de ingenting, og så efter Sovjetunionen kom ind i krigen, så begyndte kommunisterne at gøre noget, og i 1943 så begyndte alle andre at gøre noget, og så efter krigen blev de forrådt, om jeg så må sige, af de andre. Og så er der den der meget samarbejdslinjen, som jo i traditionelt set har handlet om, jamen vi forsøgte at bevare danske institutioner, dansk demokrati, og så gjorde vi det, der var nødvendigt. Og den var meget udtalt, både i Socialdemokratiet, men også i det radikale og i de store etablerede partier i begyndelsen af krigen, efter 43, og blev den mindre og mindre udtalt, og så efter krigen, kan man vel sige, det var nærmest kun Erik Scavenius, der fastholdt den indtil sin død i 1960. Men så laver man jo sådan et nationalt kompromis, hvor fortællingen bliver, jamen, vi danskere var i virkeligheden hele tiden modstandere af Nazi-Tyskland. Vi ønskede hele tiden modstanden, men det var svært at få den ud, og efterhånden dukkede den ligesom op, og den kommer meget til at handle om modstandsbevægelsen. Der kunne også være snak om Kaufmann og Grønland i USA. Han fylder heller ikke så meget, som han kunne gøre. Men til gengæld er der nogle fortællinger som om jernbanesabotage og alt muligt andet, ikke? Og det er vel det, I set også det, man kan finde i Matador. Altså, den grundfortælling, der er det svært at finde krigssejlerne. Er du enig i det, at det er sådan, det er, at det ser ud, og at det er svært rigtigt at få placeret dem i den der diskussion på det tidspunkt?
0: Ja, altså det er jeg i den forstand, at jeg tror igen, det her gør med, hvad det er for en fortælling, vi har i Danmark, som igen handler meget om de oplevelser, man havde under besættelsen og den politik, man af forskellige grunde vælger at følge. Og der er det klart, at krigssejlerne igen, de har nogle andre oplevelser, og de sejler rent faktisk alle steder. De er på Atlanten, de er på Stillehavet, de er i Ishavet, og de deltager rent faktisk også på D-dag. Der er 30 skibe, som er under Dannebrog, omkring 800 danske søfolk, som er med i invasionen i Normandiet.
1: Så jeg gider sådan ikke helt fortjent plads ved alle fejringer nede på Utah Beach og dernede af. Altså, vi er altid med, fordi Dannebrog faktisk var hejst af de her krigssejlere.
0: Altså, vi får rent faktisk en formel status i 2014 i forbindelse med 70-året, hvor Danmark får allieret status. Lige præcis i fejringen af det, og det er jo ubetinget krigssejlernes indsats. Så de betyder jo rigtig meget i forhold til, at vi kommer til at blive set som værende på den rigtige side. Og den anerkendelse, som også ligger i Per Arnoldis flotte skulptur, og det, at man bliver en del af mindelunden og monumenterne der, jamen det er jo også der, hvor man kan sige, det officielle Danmark sådan for alvor viser det. Og jeg tror, der er et andet element i forhold til det også, som handler om, hvad er det for en måde, vi mindes befrielsen og mindes besættelsestiden. Ikke? Der er sådan et, vi har den 4. maj, som er den folkelige del, vi sætter lys i vinduerne, og så har vi den 5. maj, som er den officielle markering. Og det er klart, den der eufori og oplevelse, det her, det er man jo ikke en del af, så man har ligesom skulle. Måden, man er kommet ind, er ved at komme ind i det officielle narrativ, og det kommer man så for alvor i 2017, takket være de kræfter, der arbejder for det, og selvfølgelig nok også hjulpet af, at man får den her anerkendelse fra Danmark får den her anerkendelse i 2014 i forbindelse med

0: med fejring af 70-året for D-dag.
1: Hvordan så de selv på det? Altså, når man taler med gamle modstandsfolk, det har jeg gjort en del, deres glæde og begejstring over den måde, de er blevet behandlet på efter krigen, er ikke ret stor. De synes ikke, det var særlig rart at se Vilhelm Buhl, der jo berømt holdt en tale i 1941, hvor han opfordrede folk til at stikke til tyskerne. De synes ikke så godt om, han blev statsminister efter krigen. Det gjorde han jo rent faktisk. Har krigssejlerne en kollektiv fortælling, der minder om modstandsfolkene, eller hvordan ser de på deres egen... vi hørte jo ham, der indledte udsendelsen her. Han var tydeligvis ikke så begejstret for Danmarks behandling af ham efter krigen.
0: Jeg tror, at den grundlæggende del af det, tror jeg, går på i forhold til at blive anerkendt for en del af en modstandskamp. Det tror jeg har været det centrale. Man får rent faktisk i forhold til de senfølger og de svære livsvilkår, mange af de søfolk, der overlever, har, får man i 1969, hvor man en særlig erstatning for det, man kalder krigssejlersyndrom, som er en form for PTSD, som mange lever med, og som man så anerkender, at man kan få noget erstatning. Men der går altså så også næsten 25 år, før man når dertil.
1: Man har jo forskellige hjælpeforanstaltninger over for modstandsfolk, især folk, der kommer fra koncentrationslejre. Har man samme hjælpeting til i forhold til krigssejler nu, Inger Carla? Bliver hun forsørget, eller får hun hjælp i årene efter?
0: Man har nogle økonomiske muligheder, som man tildeler, men det er relativt beskedent. Og jeg tror også, at man i mange af de her ting, at livet har det jo lidt med at gå videre. Nu henviste du til Matador, og det er jo selvfølgelig igen på det anekdotiske, men der er jo rent faktisk omtale af en sømand i Matador i de afsnit fra 45 og frem efter, men som jo mest handler om Agnes Jensen, der har købt det her hus af Katrine, og hun jo så gerne vil have lov til at inddrage et hus om din lejlighed eller et værelse, for det er jo der, sømanden var. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er, så får vi senere at vide, at han er blevet i England, så han kommer ikke engang tilbage. Så den vej rundt, så kan man sige...
1: Så det eneste, der bliver fortalt, det er, at de bliver skrevet ud af historien.
0: Ja. Præcis. Ja. Altså, med al kærlighed til Matador, ufortalt i forhold til det, men det er bare interessant i forhold til, at det har ikke haft den helt fremtrædende rolle.
1: Hvorfor vurderer du så, at de alligevel begynder at komme ind igen? Hvad er det for nogle elementer, der gør, at de så er blevet genoptaget nu her for 10-15-20 år siden?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, at der trods alt også har været et fokus, der er behandlet af historikere, der har været en stærk bevægelse blandt dele af de overlevende krigssejlere, blandt andet en, der hed Erik Kravlund, som nu er død, som på vegne af krigssejlen rent faktisk i 2014 fik Ebbe Munchs mindelegat, som jo også er sammenfaldende med, at man også får den her allierede status, og Per Noldi og andre kræfter og sådan noget der, som har været involveret i at bruge, hvad skal man sige, krigssejlernes indsats også til at placere Danmarks indsats under 2. verdenskrig, som med en indsats for de allierede, eller særligt for briterne. Så jeg tror, det er lidt et samsurium af de her ting, som har gjort det udslag. Og fordi det jo også er oplagt. Altså, vi er en søfartsnation. Det er en del af vores nationale historie gennem tiden, at vi har det. Og selvom igen erhvervet var beskedent i forhold til antal, så berørte det jo masser af mennesker. Og der er jo masser af folk, der har, hvis man snakker med folk, som man gør, hvis man har sådan et projekt, som jeg har haft med at lave den her bog, så er der utrolig mange mennesker, der et eller andet sted ude i familien har nogen, der har sejlet på den ene eller på den anden måde. Så den vej rundt er der jo så også nogle, hvad skal man sige, familiefortællinger, som også har været med til måske også at holde lidt fokus på det.
1: Altså, nu kan man sige et eller andet sted, så forandrer historien sig hele tiden. Blandt ikke-historikere, så bliver det tit fremhævet som en sådan separat historie, at nu skal historien skrives om. Som historikere ved vi godt, at det skal den faktisk stort set hele tiden. Det er sådan set det, der er hele konceptet i det. Og man kan sige, at 2. verdenskrig er vel ved at nå derhen, hvor den nu er ved at stå over for en af de store revisioner. Nemlig der, hvor den går fra at være en erindringsting. Jeg kan huske min morfars erindringer om 2. verdenskrig, men der er ikke mange tilbage, der har erindringer om det her. Så i stedet for, så er det ved at blive til en historiker ting, hvor den mytologi, der ligger, den store fortælling, skal diskuteres af historikere. Når nu det kommer til at ske, Tror du så, det kommer til at ændre ved fortællingerne om krigssejlerne? Er der stadigvæk mere, der skal gøres, før de har den rigtige plads, hvis jeg så må sige?
0: Jeg tror, man kan sige, at den der udvikling, hvor det er, at historie overgår fra minder til mytologi, og så er der nogle historikere indimellem, som skal forholde sig til det, det er jo noget, der også pågår i forhold til det her. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de bliver skrevet mere med ind i historien, og måske også i forhold til også, at man får et endnu større fokus på, hvad var det, der skete for Danmark under 2. verdenskrig, mere end at Danmarks historie omkring den periode alene bliver en besættelsestidhistorie. Og der vil det i hvert fald være et område, man kan gøre mere ud af. Der er allerede lavet fine afhandlinger også om østfrontsfrivillige og danske soldater i allierede tjeneste osv. Så jeg tænker, at de kan spille med ind i forhold til det, også i lyset af, at Danmark er en søfartsnation. Og jeg tænker, at hvis man nu spørger styrmand Anders Hansen, så tror jeg, at hvis jeg vil lige læse et lille citat fra et af hans breve op, sådan så jeg tror er meget dækkende for ham og ligesindet i forhold til, hvad de gerne vil have med som eftermæle. Mange af vores kammerater og venner ligger i en navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
1: Og dermed, der fik Anders Hansen, anden styrmanden, det sidste ord. Vi er desværre ved at løbe tør for tid. Set sådan opsummerende, så kan man sige, at krigssejlerne over de sidste 30 år stille og roligt der sejlede tilbage i Danmarks historien. Godt 6.000 mand, som i forvejen arbejdede i en vanvittig farlig branche, som lige pludselig blev sindssygt meget mere farlig. De led afsavn i forhold til form af fravær, som måske nok var en del af beskæftigelsen som sådan, men pludselig blev enormt meget mere problematisk, end havde før. Og mange af dem blev også derude efter bombeangreb eller torpederinger eller almindelige skibsforlis, som styrmand Anders Hansen vi hørte om før. Personligt tror jeg, at verdenskrigen snart trænger til et serviceeftersyn, og håber, at skibet med krigssejlere, der er ankommet og har forandret historien, er det første af mange. Tusind tak til historiker Anders Bjørn Hansen og til hans farfars bror Anders Hansen for at åbne en luge ned til de mange mennesker, som for mange år siden blev fanget i krig og i et dilemma. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
10: Har den nordiske mand tabt besindelsen, er svineavlere racister, og var Epstein-høringen bare teater? Hør med i norsken, svensken og dansken efter radioavisen. Klokken er 7.
11: Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette puljen på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen af virksomheder. Og det ærger konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
12: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
11: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, tage større hensyn til kulturarv. den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
13: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
11: Miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringer. Jeg synes, det er på tide, Ukraine får en ny præsident, sådan sagde USA's præsident Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, USA og Rusland indgik tidligere på weekenden. Ifølge Trump har Zelensky forspildt flere muligheder for at afslutte krigen, og så er han utilfreds med ukrainernes angreb mod Ruslands olieraffinaderier. Og natten til søndag opfordrede Trump så igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.
14: Well, I think he should have an election.
11: Jeg synes, han burde afholde et valg, sagde Trump her. Zelensky har ikke selv kommenteret Trumps seneste udtalelser. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registret har fået indskærpet sikkerhedsregler i et brev. Det står i et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til 2 udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og føre løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra CPR-registeret. Ja, først på dagen kan der være tåget i Jylland, og ellers så får vi en søndag med både sol og spredte byer. Temperatur mellem 9 og 13 grader i dag, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
2: Du lytter til P1.
15: Et svensk journalsystem fungerer ikke, en norsk sundhedsplatform er uduelig, og det danske CPR-system er kollapset. Hvorfor er det, vi ikke kan lære af hinanden i Norden? Og så viser en ny undersøgelse, at halvdelen af nordiske mænd vil have en stærk leder, der ikke bryder sig om demokratiet.
16: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
17: Jeg vil starte med å ønske velkommen til statsminister Jonas Gahr Støre.
18: I invitasjonen så er jeg invitert til å vurdere opplysningene som er kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende i fremtiden, citat slutt.
19: Ja, Norges rykte der ute i verden har fått seg en real smekk de siste årene i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Det er altså knapt så jeg tør å sitte i studio med dere to, Åsa og Hassan, lenger, må jeg si.
20: Er du så velkommen, så?
1: Det norske rykte, altså norsk rykte på den globale scene.
19: Nemlig. Og vi kunne ha forventet en real retraumatisering da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité inviterte til 2 dagers Epstein-høring nylig. Vår evne og vilje til å skape fred og forbindelser i verden, gjerne gjennom seksualdømte finansmenn, skulle frem i lyset. Hva tenker dere? Fikk dere med dere noen ting av det som skjedde på Stortinget da 11 ministre skulle grilles? Om sitt forhold til dette senteret som Terje Rød Larsen, en av Epsteins venner, viste det seg, hadde fått finansiering gjennom år.
20: Jeg vet ikke, Hilde, om jeg øker din oro her, eller om jeg trøster deg om jeg sier at i Sverige så har vi ikke skrivet så mye om de her Epstein-forhørene alls, faktisk. Så jeg har ikke fått med meg så veldig mye. Hvor er det i Danmark?
1: Jo, men altså,
0: Vi har jo en del erfaring med den type kommissioner, udredningskommissioner osv. i Danmark. Det ved I jo begge to. Og altså, resultatet er jo ret forventeligt, ikke? Altså, man vil jo naturligt, om det er sandt eller ej, påstå, at det her er enkelte brødne kår, og der simpelthen ikke findes nogen ukultur i det norske udenrigsdepartement. Det er klart, det vil jo være konklusionen, og det sagde de her 11 ministerer nærmest, som om de havde synkroniseret deres udtalelser på forhånd. Der findes ikke kammerateri i udenrigsdepartementet. Vi afviser det kategorisk. Hvad andet var forventet?
20: Nej, men jag läste en intressant artikel i en kommentar i Dagbladet i alla fall i Norge, som beskriver UD, ert UD eller alla utrikesdepartement som en extremt stor arbetsplats. Mm. Och där det blir väldigt svårt för de folkvalda att ha någon överblick och väldigt mycket hemligt. Och det här var nästan som ett rop från extensen för en journalist. Hur ska vi journalister som vi ändå arbetar i allmänheten känns kunna granska det här och så vidare. Det tyckte jag var det allmängiltiga som kom ut av det här, de här förhören som jag har förstått. För det påverkar, det berör ju oss allihop egentligen, oavsett Epstein eller inte.
0: Altså, jeg ville have ønsket, at der havde været bare en af de her prominente ministre fra det her toplag af politikere, der havde stillet sig frem og sagt, vi må se indad. Mm. Der er noget galt i en kultur, som kan rumme, motivere og finansiere praksis, som det er sket i vores fortid. Ikke? Altså, det ville have klædt magten, synes jeg.
19: Altså, det ble en slags teaterforestilling der, 11 som du sier nåværende og tidligere statsledere beskrev nesten alle bestanddeler i en ukultur, og samtidig avviste at denne ukulturen eksisterte. For de innrømte jo både det ene og det andre. Og utgangspunktet her var at Norge ga betydelig støtte til International Peace Institute, som var leder av Terje Rød-Larsen, fordi organisasjonen ble regnet som nytt de får norske interesser, og de ga tilgang til FN-miljøer, og de tidlige statsrådene forsvarte i hovedsak den vurderingen. Men samtidig så møtte jeg en av de veldig mange da, som jobber i UD for et par dager siden, som også fortalte om det interne stresset, fordi som hun sier, her er det mange helt alminnelige mennesker som går på jobb, og vi gjør så godt vi kan. Og nå møter jeg mine venner som sier, dere i UD, forferdelige mennesker som bare, så hun bare sånn, vi vet ikke hvor de skal få håndtere dette. Og det har jeg på en eller annen måte også en forståelse for.
20: Ja, verkligen. Svenska UD är en av Sveriges största arbetsplatser. Alltså det är otroligt mycket folk som arbetar där. Utspridda över hela världen. Så att det är klart att det här spiller över på allihop. Och där får man ju faktiskt skärpa sig lite hur man tänker om de som jobbar.
19: Alltså det mest intressanta med höringen för min del skedde helt utanför Stortingssalen. Kunstner Morten Viskum har laget ett kunstverk i Vox. Husker dere et bilde med nå dronning Mette Marit i Epsteins sofa? Det var et av bildene som kom ut da hele disse Epstein-filene liksom ble dumpet på verden. Det var et bilde der hun satt i sofaen i en kjole, en grå kjole, litt sånn fremoverlent. Og nå har Viskum rett og slett gjenskapt denne situasjonen, der Epstein også sitter i sofaen. Og noe av det jeg synes er det sterke, at det ser ut som, for jeg har ikke sett dette fysisk selv, men det ser ut som at du som ser faktisk kan sette deg mellom de. Og det var noe
0: der. Ja, det står
19: der,
0: man kan.
19: Og det tenkte jeg, det er jo noe, altså det likte jeg som et grep, fordi hvis jeg skal sette meg der mellom dronning Mette Marit og denne seksualforbryteren. Altså, hvem er jeg da? Og hvem vil jeg ha vært? Ikke for å være frekk, men Norge er jo ikke det eneste landet som prøver å skape inntrykk av seg selv i utlandet. Norge har kanskje gjort det med mye penger. Svenskene går en annen vei. For første gang har eksportfremmerne Business Sweden og Svenska Institutet laget en film som skal hjelpe svenske selskap med å eksportere. Og for lyttere, for dere skal få høre et klipp, så skal jeg sette opp scenen. Se for deg denne scenen. Vi midt inne I en skog. Her kommer det en strøken mann som kunne vært Barbies Ken. I mørk dress, blender hvit skjorte. Han legger et frø I jorden og umiddelbart gror det fram et tre, og han snakker til oss.
3: Fertile soil. The right conditions. Nourishment. Welcome to a place to grow. Sweden is so much more than just a place. We are a global force of innovation, collaboration, and progress. And our amazing ideas, cutting-edge technologies, and our fantastic solutions already shape industries far beyond our borders. We're also very humble.
19: Du lærer, Hassan.
0: Jeg kan ikke finde ud af den her film. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke finde ud af, om det er ironi eller om det er virkelighed. Altså, jeg har sådan for, at den er jo lavet af det svenske institut og Business Sweden I samarbejde. Jeg har sådan en forestilling om, at de har siddet til det afsluttende møde og så har den ene part sagt, vi skal arbejde med ironi, og den anden part har sagt, nej, det skal være seriøst det her. Og så er de landet på et kompromis, ikke? Som simpelthen gør, at man ikke forstår, om det er humor eller ikke humor det her. Jeg er så forvirret. Og så siger man jo, at om den her film, at den skal illustrere de svenske kerneværdier I erhvervskulturen, altså den svenske fladstruktur, lighed og ydmyghed, ikke? Og så videre. Og så ser man den her globale mand, ikke? Som jo ikke specielt svensk på nogen måde, eller noget andet at se på, altså meget generisk, som kører væk I en million dyr bil til slut.
19: Koenigsegg. Selvfølgelig.
0: Ja.
19: Som man spinder ud af skogen
0: det,
19: med.
0: Det meget svært at forstå, men jeg ledte efter nogle bedre bud fra dansk side på en film, der skulle sælge en nation godt. Ikke? Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der var bedre fra Danmark. Altså, det bliver bare noget lort, når man forsøger at sælge en nation på en film.
19: Men altså, det er jo her, det ene at det skabt med enormt mye AI. Altså kunstig intelligens, det KI overalt. Og når jeg viste den til en som faktisk har jobbet med det å selge fortellinger, bygge fortellinger, og han sa sånn, de burde bli satt I fengsel. Men så viste jeg det også til en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså en dette skal du, en founder, altså en som bygger selskaper, en grunnlegger. Og som sa at dette muligens treffer sånn type folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt I Norge, de skal reise til de her svenskene som bare later som de ydmyke og de vet veldig godt at de er rå, de spinner ut med en königsegg på slutten
20: Ja, altså jeg blir jo provoseret av det skälet at her skal man berätta om vad Sverige är, oavsett om det ironiskt eller inte og så det et gäng ingenjører med alla sorters hudfärger, men de som tillverkar saker, det vill säga arbetarklassen, de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem, de får inte föra med I den här filmen. De är inte där överhuvudtaget. Men det var ju min ingång I det här. Hassan ringar in det här ganska bra, tror jag. Jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi. Det vill säga, det är någonting som är väldigt inne nu I internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi, det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi, så skyddar man sig själv från att bli dömd. Om någon kritiserar det här så kan man säga, men det var ju bara ett skämt kan man säga. Ja. Det här det är ju bara ett förstår du inte det men jag undrade också så här är det på allvar eller är det en en drift med amerikansk svulstighet på något sätt. Alltså det var, ja. Ironin gick inte lag. Hem för mig i alla fall.
0: Ja. Och så har alltså, jag synes det är fantastiskt, Hilda, att du synes den talar till norrmannen, den här film, ikke? Alltså,
19: det, jag kan säga norrmannen,
0: jag kan säga med garanti, ja. Att den ikke talar till... Du mener de norske milliardærer, men der er efterhånden flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
19: Ikke? Nemlig.
0: Men noget andet, altså hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den her.
20: Ja, det håller jeg med om. Det håller jeg med om. Men det er bare det, hvad berätter man, at Sverige er for et land? Og det er, her gør man jo då det her store misstaget, som Donald Trump ikke gjorde, når han valdes første gang i 2016. For då gjorde han alle sine reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager, de hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort, men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands. Då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Men jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver.
0: Och troll.
20: Och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar och cyklister som åker iväg för att
0: dricka en immande... Och lyckepiller.
20: Ja, en immande kall öl, pilsner i kvällssolen och sådär. Så att jag vet inte riktigt... Det er lett for jer at sitte og skratte åt det her.
19: Nej, men altså det jeg i alle fall kan sige er at ingen nordmann ville gått ut i en skog i en dress. Det ville aldri ha skjedd. Danmark da. Her er Margrethe Vestager, tidligere EU-kommissær for konkurransepolitik, om hvordan dansker helst må ta sig sammen om man skal ha succes i utlandet. Hør her.
4: Hvad vil du råde danskere, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
21: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det.
4: Ja.
21: At når man pakker sin kuffert, så lader man ionien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? Det er bare me on my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
19: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo. Dansken er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
0: Mm. Ja, det siger Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen af kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører ligesom det her øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også, ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil vinde genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
20: Men jeg måste säga, om man tänker som person att man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig, därför att humor är väldigt personligt, kulturellt, och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
19: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte danskere mot å bruke humor i nettopp Sverige.
20: Mm, visst, absolutt. Og jeg kan forstå det derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk, og det funker ikke riktigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og sådär. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige, og jeg tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är, va?
0: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt, og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor. Ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere. Ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
19: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det siste. Med Adnan, som vil du si at han en komiker, eller han en journalist?
0: Ja, det kan man godt si, journalist-komiker, ja. Og hans familie er fra Irak oprindeligt.
19: Ja, som konfronterer både den ene og den andre. Og der går han jo nettopp etter dette som vi kanskje kan kalle det ekstremt danske svineprodusenten. Ja. Han som sjef for hele grisesvineproduksjonen i Danmark, som heter Jeppe Blok. Under den samtalen så sier Adnan til grisebonden, jeg ser at alle dine griser hudfarvede, hvorpå grisbonden svarer, de har veltet seg litt møkk for at du ikke skal kjenne deg utenfor.
5: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
6: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
5: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder det?
6: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
5: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
6: Det ved jeg ikke.
19: Han spiller jo med.
0: Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
19: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
0: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var både alle årsager.
19: Ja.
0: Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at Naren Al-Adhami efterfølgende sagde, at det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
19: Men han blev beskyldt for at være racister, det kan du sige.
0: Ja, i offentligheden, ja.
22: Du hører norsken, svensken og dansken.
19: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over vad nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessant tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
0: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende. Ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der er nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Mm. Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab, ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder, og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
19: Og så men da svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den, blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her, det er en organisation, der hedder Ekimundo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her, ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger, ikke? Og det er handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønnene end dem, der tidligere har været, og så videre og så videre, ikke? Mm. Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt, ikke? Ja. Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
19: Interessant. Mm. Også.
20: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem. Och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande. Och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati har fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och två saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså då blir jag glad eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, ja. Vad menar man med religiösa värderingar? Ja. Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
0: Ja. Jo, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finner og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke?
19: Mm.
0: Altså,
20: hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
19: At være chef.
20: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme.
19: Ja. I forhold og alt muligt.
20: Jeg forstår.
19: Men altså, det er en slags
0: ønskedrøm. Når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
19: Men det, jeg tænker, først og fremst denne rapporten kan brukes til, er det som du nævnte så vidt, Hassan, og det er at i økonomisk mer krævende tider, så bliver også mænd, og helt sikkert også kvinder, mer konservative.
20: Absolut.
19: Og det er jo, altså, hvis man tænker at dette kan vise en eller anden tendens, så får jeg en følelse at nogen har skrudt på den platen voldsomt for at vi skal blive så chokeret, at vi er nødt til at handle. Og det er det mulige, det ligger bak her. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Er det noe å gledes over denne uken også?
20: Ja, den her veckan er det ju Nobelprisvecka. Och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare, för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Vi går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
0: Jo, min hiss går til det faktum, at når energipriserne går op, så fyldes ordrebøgerne hos de virksomheder, der lever af at sætte solceller på folks huse. Vi er jo alle sammen meget klimamotiverede, kan man sige, ikke? Og vi ønsker en forandring, men det er åbenbart ikke idealerne, der skal til, men de stigende priser. Fantastisk udvikling. Min uges dis går til det, som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et københavner- og Aarhus-fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rutefart frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som er blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
19: Min hiss, den går til at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for at forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfund som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler, i det siste har det kommet frem flere historier om jenter som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå er det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si dessverre, til Amnesty Norge denne uken. Det er en uke med 7. oktober i seg, som er blitt markert på forskjellig vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der de skriver 7. oktober, 3 år siden angrepet i Israel, 3 år med folkemord i Gaza. Og når man gjør det på denne datoen, så tenker jeg at da har man ingen empati for de offrene for det som var den massakren. Og så kan vi snakke om Gaza absolutt alle dager, men det at man gjør det på denne dagen sier noe om en organisasjon som jeg før har hatt ekstremt stor både tillit til og respekt for. Hiss og diss. Det har kommet en ny bok I Danmark, Hassan. Den har gjort deg oppmerksom på en lov om foreldreansvar som du ikke ante eksisterer. Fortell.
0: Ja, det helt riktigt. Altså, Mona Kjær Ditlevsen har skrevet en bog, der hedder Forældrefremmedgørelse, psykisk vold I familien. Og det den første fagbog om det her emne, forældrefremmedgørelse. Forældrefremmedgørelse handler om, at når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det åbenbart noget, som meget udbredt og også uadresseret. Både i systemet og ude I offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forældre. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi lidt over et år siden fik en ny lov I Danmark. Forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse. Og I den lov, der står der simpelthen, at det forbudt at påvirke sit barn uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forældre. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det udbredt. Jeg kender folk, som ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår I Norge og Sverige på det her område.
19: Boken omtaler det som en form for psykisk vold. Ja. Tar for sig tap og lojalitetskonflikter og mulighet for å gjenopprette ødelagte relasjoner. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var I Bergens Tidene, så husker jeg at jeg fikk ganske mange meldinger og e-poster og innlegg fra, og det var særlig fedre, som ikke fikk ha kontakt med sine barn. Det jo et av de store, store vanskene I skilsmisseprosesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldri tenkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring, at den ene forelderen, altså det å fremmedgjøre den andre forelderen, det gjorde det plutselig veldig sånn klart, tydelig, synes jeg.
0: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om, at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forældre, som ikke I overensstemmelse med barnets erfaringer med den forældre. Ikke? Det det handler om. Og det den centrale definition, synes jeg, det her. At det noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det det, der fordi selvfølgelig kan der være foregået ting, som skal adresseres. Altså, det der jo ikke nogen tvivl om.
20: Så jeg vet ikke, hur lagstiftningen I Sverige. Jeg har ikke hørt det der I alle fald. Det jo, det utroligt interessant. Men jeg fastnar lite for det her med, hur tabu det at som forælder berätta att man har mist kontakten med sina barn och det kan vara av en rad olika skäl och det kan vara vuxna barn. Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna. Att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är vad jag har förstått att vuxna människor sitter får en fråga säga hur är det då med Pelle sonen? Åh jo, vi ska träffas nästa vecka eller det är bara fint. Jag pratar med honom här om dagen så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med och det där är nog vanligare än man tror, tror jag. Mm. Men det är en annan sak kanske lite.
0: Jo, ja, men det är ju alltså, lite men det är ju förbundet, fordi det tabu innehåller jo, synes jeg, eller tænker jeg, en ydmygelse. Ikke? At man er blevet valgt fra som forældre af sine børn, er vel altså den hårdeste dom, man kan få overhovedet. Altså, du kan blive fyret fra dit job, du kan miste en ven, du kan gennemleve en skilsmisse, men at dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså, nogen større ydmygelse. Ikke? Ja. Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Mm. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
20: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle blive lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget. Och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa. Men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år. Och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Mm. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man. Och vi ska spisa ravioli och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Mm. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Mm. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
19: Men hur kom man över en sån?
20: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar för att någonting har gått sönder. Så att, och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om. För att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn. Mm. Som barn kan man säga, jag har gjort slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
0: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Mm. Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Mm. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Mm. Ikke? Og det er jo fortvivlende processer. Mm.
19: Altså, der er jo ikke noget større hævn end at få barnet over på sin side.
20: Nej,
19: det er rigtigt. Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo at jeg får helt frysninger på ryggen.
20: Visst.
22: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
19: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning kan man säga i anbudet. De leverte för sent. Det är nå knyttet till hundrevis av allvarliga händelser och 7 dödsfall. Och här är den nordiska tvisten för oss. För detta är en sån klassisk exempel på att detta var ett system som danskarna sa nej till, likväl ville svenskarna pröva.
20: Ja, det är till och med ännu mer tvist än så vad gäller Danmark. Det här systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare. Det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha. Mm-hmm. Men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland, och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
19: Ja, varför blir det sån? Och det, ja. Det minner jag också, i Norge har vi en tillsvarande sak om helseplattformen, som är ett sånt sån stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystemer och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland, man fick det inte till, det kostade enormt mycket pengar, och likväl som sa Helse Midt-Norge, som är det stora helseföretaget i Midt-Norge runt Trøndelag, sa ja til å gjøre det. Da lurer jeg på, har man ikke lært noen ting av norsken, svensken og dansken? Man må teste ut ting, og man må snakke med sine naboer. Sånn, ok, hvorfor fikk ikke danskene det til? I stedet for så virker det som at svenskene da tenker sånn, ja, men selv om danskene ikke fikk det til, så kan vi gjøre det.
20: Ja, eller tvertom, at danskene har jo fått til det, og derfor skal vi gjøre på

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I appen Sveriges Radio, DR Lyd, YLE Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen fra VG, Business Sweden og Svenska Institutet, podcasten Adferd og DR TV.
1: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas I koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Godmorgen på denne søndag I oktober. P1 Morgen klar til at åbne dørene. Først skal vi have radioavisen, for klokken 8.
3: USA's præsident Donald Trump langer igen kraftigt ud efter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Trump kritiserer Zelensky for, at han endnu ikke har indgået en fredsaftale med Rusland, og at ukrainerne bliver ved med at angribe russiske olieraffinaderier.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal.
3: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump I aftes. Udmeldingen kommer efter, at Zelensky har kaldt Trumps aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning. Og den dårlige stemning især alvorlig for Ukraine, der har brug for amerikanernes hjælp, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem I deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
3: Ja, samtidig med, at tonen altså blevet mere hård, forsøger parterne også at forhandle en mulig fredsaftale på plads. Og de forhandlinger bliver næppe nemmere nu, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
5: Det, som rigtig mange vil pointere, det jo, men det, han har bedt ukrainerne og bedt Zelensky om at acceptere, jo nogle betingelser, som det vil være meget vanskeligt for en hvilken som helst ukrainsk leder at gå ind på. Så når han siger, at de skal vælge en ny præsident, så kan der komme en aftale. Jo, man kunne måske ved ukrainerne givetvis sige, man kunne også vælge en russisk præsident, som bare holdt op med at angribe Ukraine, og så havde man jo faktisk fred.
3: Og præsident Zelensky har endnu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. I løbet af de seneste 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt I Danmark, og flere på meget voldsom vis. Fælles for dem at de var taget til Danmark for at arbejde, og I flere sager de dømte eller sigtet, også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet I forbindelse med tv-programmet Kriminelt. Årsagen til drabene ukendt, men der gennemgående temaer I de miljøer, de østeuropæiske arbejdere begår sig I, fortæller Bent Især Nielsen, der tidligere politiinspektør, efterforskningschef og leder af rejseholdet.
6: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget I de her sager, så det bliver sådan et lukket miljø.
3: Ifølge deres oplysninger der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld der altså flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man tager alle drab alvorligt, uanset I hvilke miljøer de begået. Og man skriver også, at politiet ikke står anderledes stillet I drabsager om østeuropæiske håndværkere end ved andre typer drab. Og du kan se afsnittet om de østeuropæiske drabsager I Kriminelt på DRTV. Regeringen vil alligevel ikke bruge 450 millioner kroner over 3 år på en særskilt klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Det fremgår af forslaget til næste års finanslov. I stedet skal pengene fra en eksisterende kystpulje på 778 millioner kroner spredes ud, så de både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt, og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Men den ændring er et stort tab for vores kulturarv, mener formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
7: Det er et tab, fordi at vores bygningskultur er delt op i 3 grupper. Verdensarv, fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger. Og nu er det kun de 2 øverste kategorier, vi rigtig rammer. Før havde vi den meget bredere sigte.
3: Ved sidste års finanslovsaftale gik Konservative sammen med den daværende regering om at oprette den særskilte klimasikringspulje. Og den konservative politiske ordfører Frederik Bloch Münster er godt træt af, at regeringen vil droppe aftalen.
8: Det er under al kritik af de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv. De penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
3: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Et kig på vejret viser, at der kan være tåge i det jyske her først på dagen. Og ellers så får vi en søndag, der ligner i går. Rent vejrmæssigt, der er nemlig både sol og spredte byer, der trækker ind over landet fra vest i løbet af dagen. Temperaturen den ligger mellem 9 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.

0: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does.
1: Ja, godmorgen. Vi er vågnet op til en dag, hvor fjendskabet mellem USA's præsident Trump og Ukraines præsident Zelensky tilsyneladende er brudt ud i fuld blus igen. Trumps udmelding om, at Ukraine bør få en ny præsident, kommer efter, at Zelensky har kritiseret USA's aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel. Hvordan ser man i Ukraine på hele den ballade? Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi er i gang med P1 Morgens søndagsudgave. Jeg hedder Jan Falkentoft, og jeg er i studiet frem til klokken bliver 10.
2: Jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
1: Herhjemme har det været en begivenhedsrig uge i dansk politik. Folketinget åbnede, statsministeren holdt åbningstale, Centrum-Venstre-regeringen fremlagde sit første finanslovsudspil, der har været en skarp debat om tildeling af statsborgerskaber, og så har der også været en vælgermæssig lussing til partiet Venstre i en opinionmåling. Vi vender det hele om en halv time, hvor vi blandt andet også ser på, hvad finanslovsforslaget siger om, hvad det egentlig er for en økonomisk politik, regeringen vil føre. Bliver den rød, eller bliver den mere lilla? En anden ting, der har fyldt rigtig godt i ugen her, ja, det er vores gode gamle CPR-nummer. For mandag kom det frem, at uvedkommende har hacket sig adgang til vores navne, adresser og meget andet godt. Hvem der står bag, ja, det er endnu uvist, men adgangen til vores CPR-nummer kan være guld værd for kriminelle. Så hurtigt dukkede spørgsmålet op, om vi har behov for at udtænke en afløser til registret. Digitaliseringsminister Christina Egelund sagde:
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer?
1: Men det er ikke bare noget, man lige gør, lyder advarslen fra Peter Lauritsen, der er professor i informationsvidenskab.
4: Man skal huske, at CPR-systemet er ryggraden i det danske velfærdssamfund, og det er bygget ind i så utrolig mange systemer.
1: Om et kvarter, eller ja, det bliver så, ja, cirka om et kvarters tid, der fortæller vi historien om CPR-nummerets fødsel og betydning for det danske velfærdssamfund, og hvilke bekymringer det giver anledning til. Som vi lige kunne høre i radioavisen, så skal Ukraine til at få sig en ny leder, i hvert fald hvis det står til USA's præsident Donald Trump. Han er vred over den kritik, som Ukraines præsident Zelensky er kommet med omkring den netop indgåede aftale om diesel mellem Rusland og USA. En aftale, som skal levere 300 tons russisk diesel med det samme, og så endnu mere senere. En beslutning, som mildest talt ikke er faldet i god jord i Ukraine. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, ja, så er Trumps seneste kommentar alvorligt nyt for Zelensky.
5: Jamen, det er jo alvorligt. Altså, det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp. De har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne.
1: Og så godmorgen til dig, Victor Schrøder Friis.
6: Godmorgen.
1: Vores udsendte reporter i Ukraine. Victor, hvordan reagerer man i Ukraine på den her udmelding fra Trump om, at Ukraine bør få sig en ny leder?
6: Jamen, jeg tror for mange ukrainer, så er det her en absurd udmelding, at det skulle være Putin, der er manden, der kan garantere freden, og det er Zelensky, der står i vejen for det. Her i Ukraine ser man selvfølgelig helt omvendt på det, at det er Putin, der er aggressoren, det er ham, der angriber hver dag her i Ukraine og dræber mange mennesker. Og det med, at Ukraine skulle få en ny leder. Ja, selvfølgelig skal de det på et tidspunkt, men hvis man kigger på meningsmålingerne, så siger langt de fleste ukrainere, omkring 75%, at man vil gerne afholde et valg, men det skal altså være efter krigen, så de mange tusinde ukrainere, op millioner, der er flygtet ud af Ukraine, de skal komme tilbage og komme til stemmeurnerne. Dem i de besatte områder skal også kunne stemme, og så er det selvfølgelig også farligt at afholde en valghandling, hvis det er sådan, at der bliver angrebet hele tiden. Så man vil gerne demokratiet, men det skal være på de rigtige præmisser.
1: Vreden fra USA's præsident Donald Trump, ja, den handler om flere ting. Den handler om den kritik, som Zelensky er kommet med omkring den russisk-amerikanske aftale om diesel, men jo også især om de angreb, som Ukraine foretager på den russiske olieindustri. Altså, er der, Victor, nu frygt for, hvad konsekvenserne kan blive fra amerikansk side, hvis Ukraine ikke indstiller deres angreb på russiske olieraffinaderier?
6: Ja, altså, den ukrainske præsident Zelensky har jo været ude og sige, at han vil gerne stoppe med at bombe de her olierefinerier og brændstofdepoter, men det skal altså også gå den anden vej. Russerne skal altså også stoppe med at bombe den ukrainske energiinfrastruktur. Det sker jo hver dag her i Ukraine. Der er strømafbrud så hele tiden, og nu er jeg her i Kiev, og der har borgmesteren Klitschko været ude at sige, at dem, der kan finde et sted at opholde sig uden for byen, de skal helst gøre det, fordi at det ser ud til at blive den altså mest voldsomme og hårde vinter her i Ukraine, som de har oplevet under den her krig. Men klart, man er selvfølgelig nervøs for, hvad det er, Trump kan finde på at gøre, hvis det er sådan, at man bliver ved med at bombe ind i Rusland og bombe de her olierefinerier. Kan han finde på at stoppe de vigtige efterretninger, som amerikanerne leverer, og også som Kim Bilsøe siger, kan han finde på at stoppe leverancen af de her vigtige Patriot Pak 3 missiler, som EU godt nok betaler regningen for, men det er amerikanerne, der laver den. Så ja, man er bange for repressalierne.
1: Og hvis jeg så er det jo ikke første gang, at Trump udfordrer Zelensky og hans præsidentskab. Mange husker jo nok februar måned sidste år, hvor Trump jo altså kaldte Zelensky en diktator, der var optrinet i det ovale kontor. Altså, hvordan forholder Zelensky og hans stab sig til de her udmeldinger?
6: Ja, men Zelenskis udenrigsminister har været ude og sige, at der er fuld støtte til Zelensky, præsident Zelensky, og det skal han jo nok også. Jeg tror, at man lige nu skal finde ud af, hvad modsvaret skal være på det her. I ukrainske ører er det som sagt absurde udmeldinger, at det skulle være Putin, der er manden, der kan skaffe fred, og Zelensky, der står i vejen for det. Så jeg tror lige, man venter og ser, hvad er det, man kan gøre i den her situation, fordi det er vigtigt. USA er en vigtig allieret, og som man rigtig gerne vil holde tæt på, men man har altså også brug for, at de forstår, hvor alvorlige de her udmeldinger fra Trump er, og hvad det er, det sidste ende kan ende med, hvis det er sådan, at man stopper de her. Altså, det er det vigtigste, et af de vigtigste kort, ukrainerne har på hånden, det er, at de kan bombe de her olierefinerier. Det har været noget af det, der har virkelig gjort ondt på russerne. Man kunne se de lange køer til brændstof og så videre. Så det vil man rigtig gerne blive ved med. Så man er nødt til at finde på et modsvar lige nu, hvor man både kan holde amerikanerne tæt på, men altså også blive ved med at angribe ind i Rusland.
1: Tak, Victor Skrøder Friis.
6: Velkommen.
1: Som altså er vores udsendte journalist i Kiev. Og vi bliver i Ukraine, hvor endnu en blodig uge har fundet sted. Ja, det her er lyden af russiske angreb på Kiev natten til onsdag. Og i torsdags, der blev over 30 dræbt ved et angreb i Kramatorsk, hvor to busser blev ramt af et russisk angreb. Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så er de ukrainske efterretningstjenester kommet i besiddelse af dokumenter, der viser, at Ruslands præsident Putin har udstedt en ny doktrin, som tillader russerne at angribe infrastruktur, logistik og specielt til at angribe i byerne, i landsbyerne, veje, skoler, hospitaler osv.
7: We saw documents. And we know that they allow them attack infrastructure, yes, logistic, and especially to attack in the cities, in the villages, everywhere, roads, schools, hospitals, to pressure people to leave the capital, leave different cities.
1: Ja, Zelensky hævder her, at det for russerne blandt andet handler om at drive befolkningerne ud af Kiev og andre byer. Og ja, forud venter altså et vinterhalvår, hvor russerne med alt tyder på indtil videre i hvert fald vil gå benhårdt efter at ramme den ukrainske energi- og varmeforsyning, og altså også ramme de civile. Jakob Harbo, godmorgen til dig.
8: Godmorgen.
1: Du er leder af Dansk Røde Kors arbejde i Ukraine. Og så har du for nylig købt lejlighed i Kiev med tanke om også at blive der, når din kontrakt udløber der. Altså med alt det, der sker angrebene på Kiev, den vinter, vi står foran. Og vi hørte også lige før, at Kievs borgmester Klitschko opfordrer folk egentlig til at søge ud af byerne. Altså er det stadigvæk din ambition at blive boende i Kiev?
8: Altså det må vi jo se, altså, men foreløbig så har jeg i hvert fald tænkt mig at blive her, også over vinteren. Altså det er jo et vigtigt signal for organisationen som Røde Kors og for sådan en som mig, at blive og vise ukrainerne, vi hjælper dem hele vejen. Så ja, det gør jeg da. Men altså nu må vi se, den her krig kan jo forhåbentlig ikke vare for evigt.
1: Men hvordan forbereder du dig som privatperson på, altså endnu en vinter, hvor russerne går efter at gøre livet surt for indbyggerne ved at ramme varme og energiforsyning, og egentlig også altså angribe folk, når de er på gaderne, når de kører bil over broerne og så videre?
8: Ja, altså først og fremmest, så skal man jo sørge for sikkerheden, ikke? Og det vil sige, at man skal have nogle gode sikkerhedsforanstaltninger, så når der kommer angreb, som for eksempel går eftermiddags, da vi sad og spiste frokost, så kom der lige pludselig nogle missiler ind over byen. Så gælder det om at gå i dækning og gå i sikkerhed, så man ikke bevæger sig udenfor, når der er angreb, som der desværre er flere og flere af her om dagen. Det første, man gør, det er at sørge for sin egen sikkerhed. Man sørger for, at man har nogle steder, hvor man kan gå i bunker, eller man kan gå ind i nogle sikkerhedsrum. Og så derudover, så skal man jo sørge for, at der er masser af vand og masser af mad og andre ting, så man ligesom kan holde sig inde i sin lejlighed i flere dage. Og i forhold til varmen jo, som vi så sidste år, var et kæmpe problem, så er det klart, så har vi lidt erfaringer fra sidste år, så det jeg gør selv, det er, at jeg har en ekstra sovepose, som er meget varm, som kan holde til det. Men også som Røde Kors service også for, og vi har booket forskellige hotelværelser, så vores folk og mig selv også, hvis varmen forsvinder i min lejlighed i flere dage, så kan jeg flytte på hotel og måske få et varmt bad en gang imellem. Så det er sådan nogle af de ting, vi forbereder på.
1: Men Jakob, altså i yderste konsekvens, altså kan du finde på at rykke ud af byen? Hvor meget skal der ligesom til, før du siger, okay, jeg må ud?
8: Jamen det er det, vi kalder total nedbrud af services. Ikke? Altså når hele elektriciteten, hvis hele elektriciteten ryger, eller hele varmen ryger, og der er ingen, man kan ikke se frem i, at de vil få repareret det, så man ligesom kan være der, så kan man jo ikke være der. Det vi frygter meget er jo vandforsyning, og så måske også det, man nogle gange overser, men også kloakering. Altså, at hvis de angriber rensning af vand, der kommer ud, hvis man ikke kan komme af med vandet, så lige pludselig, så bliver byen jo helt ubeboelig, fordi der er en masse vand, som står stille, og som skaber en masse sygdomme. Så det skal være sådan helt nedbrud af de der essentielle services, så er det, vi begynder at overveje, om vi ikke skal finde et andet sted og flytte os ind. Men det vil jo ikke sige, at vi flytter os ud af Ukraine. Altså fordi, som du også siger, det er jo meget Kiev, der bliver ramt lige nu. Så man kan jo nærmest bare flytte 100 km væk i en anden by, så er der jo ikke nær de samme problemer.
1: Vi nærmer os jo efterhånden femårsdagen for fuldskala-invasionen. Altså, hvor mør er du egentlig ved at være over hele den her situation?
8: Jo, altså, jeg vil sige, det har taget lidt på mig. Jeg vil sige, sidste vinter var hård, ikke? Men altså, de 4 år, jeg har været her, man får jo også utrolig meget energi af at være sammen med ukrainerne og se, hvordan de ligesom holder igen. Fordi jeg kan jo godt være, at jeg har det hårdt, men jeg tænker jo altid på mine kollegaer, som jo har venner og familier, som er enten blevet slået ihjel eller er ved fronten. Så det holder mig op af, at ligesom blive ved med at hjælpe dem. Men nej, det er klart, det kan godt være lidt hårdt at være her en gang imellem, det må jeg sige.
1: Ja, hvordan er stemningen hos dine ansatte, hos folk, du kender, borgere, du taler med?
8: Jamen, der er ikke så god stemning. Folk er trætte, og folk er sure. Og de her angreb, vi har set de sidste par måneder, hvor der er luftalarmer 10, 11, 12 gange om dagen, det kræver sit, ikke? Fordi man kan jo heller ikke sidde og koncentrere sig. Man skal hele tiden være, som jeg sagde, man skal hele tiden være på stikkerne, så man kommer i dækning, når der kommer angreb. Og det betyder jo bare, at man kan jo ikke slappe af. Og det gør bare, at folk bliver utroligt trætte. Og sådan. Så meget af det, vi ligesom gør især for vores lokalansatte, det er, at de kan få et par dage i en af de andre byer, hvor vi arbejder, fordi så kan de i mindste sove om natten.
1: Det har været nogle hårde år, og det har været nogle hårde vintre især, så der er jo udsigt til, at russerne skruer endnu mere op i forhold til at gå målrettet efter at ramme civile. Så ja. Hvad siger folk omkring de udsigter, der er i vente her?
8: Ja, de er ikke så positive, og nu kan jeg sige, lige mens vi snakker, så er luftalarmen lige gået igen. Det er klart, at fremtiden i forhold til de næste måneder, hvor det bliver koldt, altså det er jo helt utrolig vigtigt, hvor koldt det egentlig bliver. Altså hvis det bliver ligesom sidste vinter, hvor vi havde flere uger med minus 20, altså så tror jeg, der er mange folk, der vil flytte sig fra Kiev, og det er ikke et scenarie, der er særlig kønt at se på, men altså hvis det ikke bliver så koldt, så er det klart, så bliver det lidt nemmere at overleve, selv hvis der er varme ryger, men altså de angreb, som vi ser på elektricitet, på vand og på varme, altså det er jo direkte angreb på civile, og det som Røde Kors kan vi jo ikke, altså det er jo direkte brud på international humanitær lov. Så det må man jo ikke. Men ja.
1: Men der er jo nok udsigt til endnu mere af den slags i vente. Altså ja. Russerne kan vel godt skrue endnu mere op for det, som du kalder brud på international humanitær lov.
8: Ja, altså det kan man, altså man kan jo, altså det er jo klart, altså man kan sige, at de har en begrænsning i, hvor meget de kan producere af missiler og droner, som ligesom gør det, men det er klart, at de kan skrue meget mere op, altså hvis de vil gå efter civile, for det vi har set indtil nu er i hvert fald ikke sådan de direkte angreb i Kiev på civile. Vi ser meget, at det er angreb, men når du så angriber om dagen, og når du angriber, når folk er ude på vejene og sådan ting, så kommer der bare flere ofre. Og det er meget den, vi kigger på, den der med, at det er forholdsmæssigt, at de angreb, de har ingen militær betydning i forhold til, hvor mange civile, der bliver slået ihjel. Altså bare for at sætte det i perspektiv, der blev flere civile dræbte i Ukraine i august, end der var i hele 2025.
1: Så altså, vi er et par uger inde i oktober. Det kan blive en lang og barsk vinter, det her.
8: Det kan det. Og det er det, vi forsøger at forberede os på. Så vi har, ja, worst case scenario er klar i forhold til, hvordan vi skal agere her.
1: Ja. Jakob Harbo, leder af Dansk Røde Korsets arbejde i Ukraine. Tak fordi, at du var med her.
8: Jamen selv tak.
1: I denne uge har der været stort fokus på vores CPR-nummer, efter det kom frem, at uvedkommende gennem en mindre dansk virksomhed har skaffet sig adgang til oplysninger om vores navne, adresser og fødselsdata. Det store læk giver anledning til at overveje, om CPR-registret simpelthen skal skrottes og erstattes af noget andet, så lyder det fra digitaliseringsminister Christina Egelund.
3: Jeg har tænkt mig, at jeg har bedt om at få en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. Og når den foreligger, så skal det jo selvfølgelig dage grundlag for at kigge på, skal vi have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer?
1: Spørgsmålet er bare, om det sådan er lige til at erstatte det centrale personregister. For i dag er det ret gennemgribende, hvad det bruges til i den offentlige forvaltning. Lad os prøve at gå tilbage til starten. Dengang CPR-nummeret var nyt, tilbage i 1968, hvor oplysninger om os lå på store magnetiske spolebånd.
9: En enkelt person fylder kun en halv centimeter på dette bånd. På dette halve centimeter, der har man oplysninger om vedkommendes navn og stilling og adresse, hans eller hendes ægteskabelige forhold, om sygekasse, om boligforhold, pension og værnepligt og meget andet. Der kan være 160.000 personer på sådan en spole, og det vil sige, at man kan have hele landets befolkning på 30 spoler. 4,7 millioner mennesker.
1: Ja, siden dengang er der sket rigtig meget, og i dag der er CPR-nummeret fuldt digitaliseret. Vi ligger ikke længere på de her spolebånd. Og vi bruger CPR-nummeret til rigtig mange ting, når vi skal til lægen, når vi logger ind i offentlige systemer, når vi taler med banken, når vi låner en bog på biblioteket, eller i det hele taget bare skal identificere os over for myndighederne. Men det var dog af en helt anden og meget konkret grund, at man i sin tid valgte at indføre det her 8-cifrede nummer. Det fortæller Peter Lauritsen, professor i informationsvidenskab og forsker i registersamfundet.
10: Nemlig at man ville indføre kildeskat i Danmark. Altså det er den form for skattesystem, som vi kender i dag, at vores arbejdsgiver trækker skatten, inden vi får vores løn udbetalt. Så det er sådan et effektivt rimeligt, retfærdigt skattesystem, og det vil man gerne have indført. Men for at man kunne det, så var man nødt til at have godt styr på, hvor folk boede og hvad de tjente og sådan. Og derfor så bliver det sådan det, hvad skal vi sige, det konkrete skub til, at man indfører CPR. Så kan man pege på en lidt mere sådan bred begrundelse, som er, at det er i de her år, at EDB eller datamater eller elektronhjerner, eller hvad man nu kaldte informationsteknologi, vinder frem, og man ser simpelthen en mulighed for at kunne effektivisere hele den offentlige sektor. Og der har man nogle forestillinger om, hvordan CPR kan medvirke til det. Men det er jo først der, at den nye teknologi kommer frem, så det er der, man ligesom får muligheden for at realisere ideen om et CPR-system.
11: Mm. Og det giver altså staten mulighed for at have samlet oplysninger om borgerne, dengang jo i starten på store spolebånd. Men hvordan havde man egentlig sådan, styr på folk? Altså, hvordan registrerede man personer, før CPR-systemet trådte i kraft?
10: Altså, man havde flere typer af systemer, og det går kommer lidt an på, hvor langt tilbage i historien vi går. Altså, jeg bruger nogle gange juleevangeliet som eksempel, ikke? Vi har det der med kejser Augustus, der ville skrive alverden i mandtal. Og det er jo en historie om Jesus' fødsel, men det er jo også historien om en kejser, der vil lave en folketælling. Altså han vil vide, hvor mange mennesker bor der i Romerriget, og måske også noget om, hvad de tjener, hvad de laver og sådan noget, ikke? Og de her folketællinger, hvor man sender folk ud og registrerer noget om familier især, det har vi haft i flere hundrede år i Danmark, og det har man haft dem jævnligt, og det har man brugt. Ikke? Så har vi haft kirkebøger, hvor præsten har skrevet ind, at nu blev man født, og nu blev man konfirmeret, nu blev man forlovet, nu blev man gift, og nu døde man. Og også i en periode i hvert fald, når man var vaccineret. Så kirkebøgerne er også sådan en registreringsting. Og så har man haft sådan noget som lægtruller, altså hvor man har haft lister over, hvem der kunne komme, hvem der skulle i hæren, i militæret. Så man har haft en række forskellige teknologier, men som jo alle sammen er præget af, at de ikke sådan er super effektive, hvis man vil have et centralt overblik. Altså det er svært at sidde i en central administration og ligesom stille spørgsmål ud, hvem er borgerne i mit land? Fordi det ligger så i alle mulige kirkebøger, eller på små skemaer fra en folketælling. Ikke? Det er ikke sådan, at man ikke har gjort noget inden, men det har bare ikke været nær så effektivt som det system, man har i dag.
11: Og det begyndte jo så altså at blive effektivt der for 60 år siden, da man fik det centrale personregister. Hvordan har brugen af CPR-nummeret så udviklet sig siden 1968?
10: Jamen, altså, man siger, den grundlæggende idé er jo sådan set den samme, og det der er ret unikt for det system, vi har i Danmark og nogle få andre lande, det er, at det er knyttet til personen. Det er ikke knyttet til en bestemt aktivitet som pension eller skat. Når lige så snart vi bliver født, så får babyen det der armbånd på, ikke? Og så har man et personnummer, som ligesom man transporterer rundt, især i den offentlige sektor. Og den idé har jo ikke ændret sig. Der er nogle tekniske ting, der har ændret sig. Altså i starten havde man jo ikke, du nævnte de der store magnetbånd, altså i starten havde man jo ikke internetadgang for eksempel, og det har man jo i dag og fik allerede i 80'erne, så man kunne sidde på afstand og slå op i det her system. Så det er sådan på den måde blevet mere effektivt. Og så kan man måske også sige, at den udvikling, der har været, er, at vi har fået en lovgivning omkring, hvordan det er, man må bruge de her registre, og dermed også et fokus på privatliv, ikke? Som konkret har udmøntet sig i, at vi i dag har et datatilsyn, som jo i hvert fald principielt skal holde styr på, hvordan data flyder rundt i samfundet, om det sker på en ordentlig måde.
11: CPR-nummerne har jo været stærkt omdiskuteret den her uge, efter at det uvedkommende jo altså har skaffet sig adgang til vores CPR-numre. Dengang det blev indført tilbage i 1968, så var der også enkelte, der hejste et advarselsflag. Jeg vil lige spille et klip for dig med Peter Naur, som var Danmarks første professor i datalogi, og han forudså, at der ude i horisonten måske kunne opstå nogle sikkerhedsproblemer.
12: Med store datalagre og en udstrakt indsamling af data om borgerne, blev hele det problem jo meget stærkt. Og tror jeg, noget, som vi i høj grad bør tage i jagt og arbejde på at have i debatten, hvad vil vi egentlig her? Ønsker vi at samle alle disse data ind? Hvad sikkerhed vil vi indbygge, hvis vi laver et sådan system? Hvad sikkerhed vil vi lægge ind i systemet mod misbrug?
11: Ja, hvor meget debat var der egentlig dengang om sikkerhed og misbrug, da man indførte CPR-nummeret?
10: Altså lige i de første år der efter indførelsen, der er der faktisk sådan overraskende lidt debat. Altså det er nogle af dem, der var med til at indføre det fortæller, at det var på det tidspunkt, det skulle ske, fordi at man måske ikke helt havde fået øjnene op for, hvor omfattende det var, det man lavede. Men lige nogle år senere, der kommer der sådan en registerdebat, som jo kører på de sådan ret høje navler, som har, hvor jurister for eksempel og andre går ind og peger på, at det her, det kan ende i sådan et Big Brother-samfund, fordi blandt andet fordi, at den viden, der ligesom bliver indsamlet, at viden, det er magt, og når man centraliserer viden og giver staten al den viden, så giver man den også en ekstrem magt. Og det, man jo frygter, det er jo så, at der kan komme et totalitært styre, eller der kan ske et misbrug af nogen, der ikke har en sådan helt demokratisk tankegang, som så kan misbruge de her informationer. Det er især det, man frygter. Og det er en debat, der løber over nogle år, og så er det ligesom om, den sådan dør ud igen. Og i dag er det jo ikke noget, altså lige i de her dage er det noget, vi virkelig diskuterer, men ellers så er det der med registerovervågning og registersamfundets negative sider jo ikke noget, som vi sådan diskuterer hver dag. Men det var det på et tidspunkt, og det kan jo være, at det er ved at blive det igen.
11: Ja, noget kan i hvert fald tyde på det. Men Peter, hvis man kigger på andre lande, altså det er jo ikke alle lande, der har et tilsvarende system, hvor staten har adgang til mange oplysninger om den enkelte borger sådan i et centralt register. Så hvor meget bygger vores CPR-system på sådan en, ja, kan man kalde det, en særlig dansk tillid til systemet?
10: Ja, det kan man godt. Altså, der er andre lande. Altså, vi var, dengang det blev indført, var vi meget inspireret af Sverige, for eksempel, som også har sådan et system. Og de nordiske lande har noget, der ligner meget. Og der er også enkelte... På et tidspunkt tænkte man, at det her CPR-system kunne være sådan en dansk eksportvare. Så det lykkedes faktisk også at få eksporteret vores system til andre lande. Men det er rigtigt, at det er noget, altså, det er noget ret unikt. Og det er det her forhold med, at det er knyttet op på personen, og så i det øjeblik, man ligesom har personnummeret og selvfølgelig adgangskoderne til alle de registre, der knytter sig til det, jamen så har man kan man virkelig få et detaljeret indblik i en persons liv. Ikke? Og det vil man, det der i andre lande, hvor der er meget stærkere modstand mod det, og historisk har været stærkere modstand mod det, og hvor man ikke, det kan godt være, at man har numre, eller det har man, men det er, man har for eksempel flere numre, eller de er knyttet til bestemte sektorer, og man har nogle regler sådan for, hvordan er det, de her ting skal holdes adskilt, som gør, at staten ikke kan få det samme effektive indblik. Og det, der kan man sige, jamen der har vi noget med dansk tillid til staten og til systemerne, og måske også oplevet, at vi har faktisk en ret effektiv offentlig sektor. Ikke? Og så vi er ikke så bekymrede for det, som man er, for eksempel i Tyskland, ikke? Hvor der er noget andet historik selvfølgelig, og også en stor bekymring for, at staten skulle få mange informationer centralt.
11: Og den historik, du siger, man er bekymret for i Tyskland, jeg går ud fra, at det har med 2. verdenskrig at gøre.
10: Ja, der er noget DDR selvfølgelig, som jo registrerede alt muligt om borgerne, og så er der 2. verdenskrig, hvor det nazistiske diktatur var interesseret i at lave folketællinger på en måde, så de kunne finde ud af blandt andet, hvem er jøder, og hvor er de henne, sådan at de kunne hente dem. Ikke? Og det er klart, at den interesse for at bruge folkeregistrering på den måde, den har også sat sig historiske spor. Og man kan sige, det er faktisk lidt overraskende, at et naboland som Danmark relativt kort tid efter 2. verdenskrig jo faktisk indfører et system med numre, og som er super effektivt, og som giver staten et indblik. Ikke? Men det lykkes altså at gøre det med gode intentioner. Men på den anden side af grænsen, der har man en historik, der gør, at man er noget mere nervøs for, hvordan sådan en folkeregistrering kan misbruges.
11: Og i starten altså, der lå oplysninger om os på store magnetiske spolebånd. Hvis vi så spoler frem til nutiden, til denne her uge, ja, nu bliver der jo så talt om, at CPR-nummerets tid måske er forbi, at der skal træde et nyt system i kraft i stedet for. Som en, som har beskæftiget sig med personnummerets historie, altså, hvad kunne du forestille dig, at der kunne komme til at ske nu?
10: Altså, jeg synes, det er en lidt svær diskussion, den der. Altså, jeg tror, det, der kunne komme til at ske, det er en kraftig opstramning af sikkerheden. Og det, kan det her, den her hændelse jo så være en anledning til, men det er jo sådan set også en god idé i betragtning af, at vi befinder os i noget, der minder om en hybridkrig, hvor vores digitale systemer i det hele taget er under pres og under angreb. Så vi har en udfordring med sikkerheden i det digitale Danmark, som vi virkelig skal tage alvorligt, og som vi også, synes jeg, er begyndt at tage alvorligt. Så en opstramning af sikkerheden. Når folk så taler om, at vi skal have et andet system, så bliver jeg sådan mere... Det kan godt være, at man synes det, og at det skal ske på et tidspunkt. Men man skal huske, at CPR-systemet er ryggraden i det danske velfærdssamfund, og det er bygget ind i så utrolig mange systemer. Så det der med bare at skifte det sådan fra den ene dag til den anden, det er praktisk. Er det altså en lidt svær og for mig at se lidt uoverskuelig opgave, man går i gang med der. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi har fordele af det hver dag. Vi har den der effektive offentlige sektor, jeg har talt om. Vi har en retfærdighed og en fairness, både i vores skatteinddrivelser og i den måde, ydelser bliver udbetalt på, som man er misundelig på i andre lande. Vi har en registerforskning i total verdensklasse, som direkte redder liv. Så derfor så tror jeg, når man dykker lidt dybere ned i det her, så vil der måske komme nogle lidt grundigere diskussioner af, om vi skal have noget andet, og hvad det så i givet fald skal være, hvor man ikke sådan skyder helt så meget fra hoften, som man måske gør nu.
11: Så en grundig opstramning af sikkerhed er måske det første logiske skridt?
10: Det vil være et logisk skridt. Der er noget, der tyder på, at sikkerheden også i CPR-systemet kunne trænge til det.
11: Ja, så lød det altså fra Peter Lauritsen, professor i informationsvidenskab og forsker i registersamfundet. Og så kan jeg også lige tilføje, at CPR-administrationen fredag har sendt et brev med indskærpelse af sikkerhedsreglerne til i alt 1039 virksomheder, som har adgang til registret. Det fremgår af et notat, som forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til to udvalg i Folketinget lørdag. I brevet der bliver det blandt andet indskærpet, at virksomhederne med adgang skal have en sikkerhedsansvarlig. Derudover så bliver der også påpeget, at virksomheder løbende skal føre kontrol med medarbejdernes adgang til oplysninger fra registret. En anden historie, som også har fyldt meget i her i den seneste uge, er historien om den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike.
13: Welcome back in here to Live Now from Fox as we're following some breaking news as it relates to Christa Pike, who was the woman who survived Tennessee's attempt to execute her by lethal injection. We're learning right now from the Associated Press that she's been moved back to prison. And that's according to a statement that was just released by her attorneys. Pike was discharged from the hospital and is back at the Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, which is the women's prison where she was housed for 30 years.
11: Ja, sådan lød det i går på det amerikanske medie Fox News. Den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike er blevet udskrevet efter at have overlevet et henrettelsesforsøg. Og nu, efter sin udskrivelse, er hun blevet overflyttet til det kvindefængsel, hvor hun indtil videre har afsonet 30 år sin dom. Hun blev kendt skyldig i drab på en klassekammerat tilbage i 1995, da hun var 18 år gammel. Hun er taknemmelig over for redningsmandskabet og sit lægeteam og deres omsorg under disse ekstraordinære omstændigheder. Hun modtager fortsat lægelig behandling i fængslet, og vi vil løbende følge hendes bedring, lyder det fra hendes advokater i en skriftlig udtalelse. Sådan her lød det, da Christa Pike tilbage i 1996 blev idømt dødsstraf ved en domstol i Tennessee. Ja, hvis henrettelsen var lykkedes, så ville hun have været den første kvinde, som blev henrettet i den amerikanske delstat Tennessee i mere end 200 år. Nu er spørgsmålet, om Christa Pike så kan blive henrettet igen. Christa Pikes advokat forsøgte efter det mislykkede forsøg at overbevise Tennessees guvernør om at omstøde dommen. Han henviser til, at det kan være i strid med den amerikanske forfatning at forsøge at henrette hende en gang til. USA's højesteret har dog tidligere behandlet en lignende sag og har fastslået, at en dødsdømt kan blive henrettet, selvom personen har overlevet det første forsøg. Det mislykkede forsøg har dog fået konsekvenser for Tennessees øvrige planlagte henrettelser. Delstatens guvernør har indstillet yderligere henrettelser resten af i år og beordret en uafhængig undersøgelse af, hvad der gik galt. Derudover har chefen for delstatens fængselsvæsen trukket sig.
2: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
11: Ja, i tirsdags åbnede statsminister Mette Frederiksen med en tale på 45 minutter Folketinget, hvor hun kom vidt omkring.
2: Et land, vi har bygget sammen, og som vi er fælles om, i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig. Jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
11: I den borgerlige oppositionslejr, der har Venstres formand Troels Lund Poulsen haft en svær start på den nye politiske sæson med en historisk dårlig meningsmåling fra opinion og med intern splid i partiet.
14: Men det er jo klart, at i fremtiden, der skal vi også sikre, at Venstre står sammen på alle de spørgsmål, som vi skal forholde os til. Det er jo ikke kun landbrug, det er jo også mange andre ting, som vi diskuterer i Folketingssalen. Og det bruger jeg selvfølgelig også mange kræfter på i øjeblikket at lave en model for, sådan at vi kan komme derhen, hvor det kan ske.
11: Godmorgen og velkommen, Elisabeth Svane.
15: Godmorgen.
11: Du er politisk analytiker på Politikken. Ja, så en ny politisk sæson er for alvor blevet skudt i gang i den her uge. Der er nye dynamikker, som er ved at sætte sig i et nyt folketing. Lad os lige begynde med finanslovsforslaget, som regeringen lagde frem i fredags. Overordnet set, Elisabeth, hvad fortæller det os om den politik, som den nye regering vil føre?
15: Jamen, det fortæller os, at vi har fået en regering, som er mere baseret på midten. Altså, vi har jo hverken et rødt flertal eller et blåt flertal. Så det er en regering, der skal forhandle noget med de røde partier, altså Enhedslisten og Alternativet, og noget med hele den blå blok, måske undtagen DF og Borgernes Parti. Så det bliver sådan et mere, altså et kludetæppe, dog ikke som et slumretæppe, men mere tilbage til sådan halvgamle dage, kan du sige. Altså vi har ikke en flertalsregering mere, vi har heller ikke en regering med et fast støtteparti, som man havde i nullerne, fordi Enhedslisten vil være med til noget, men de vil jo ikke være med til de store skattelettelser, regeringen gerne vil give. De skal laves med de borgerlige. Så der skal, altså de skal være mere færme i forhandlingslokalet. Altså der kommer til at køre et spor hos finansminister Peter Hummelgaard, og så kommer der til at køre et skattespor over hos Vester Skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne.
11: Når du kigger på finanslovsforslaget, tænker du så, at det er en overvejende rød økonomisk politik, der bliver lagt op til, eller er den mere lilla?
15: Jamen altså, på noget er jo rødt, altså tandlægen, den gratis tandlæge til udvalgte grupper, et generelt øget, løft på velfærden, men så er der jo også af med top-top-skatten, og der er af med mellemskatten, som er blot, så det lander jo mere lilla eller magenta, hvis nu man skulle være lidt radikalt stemt i sit sind, og det er jo fordi, at vi har en regering, som ikke har sit eget flertal, og den spænder fra Moderaterne til SF, og den skal have noget hjemme med Enhedslisten, og noget skal Venstre og Liberale Alliance og Konservative nikke til. Så det er en meget mere blandet gryde, og der er jo sjældent fuldstændig rene farver i sådan en.
11: Men i hvert fald et kludetæppe med noget magenta i.
15: Ja, og noget lilla, som jo så er Moderaternes farve, det går de jo meget op i, de to partier. Man må ikke kalde det ene lilla og det andet magenta. Altså, endelig ikke. Husk det.
11: Elisabeth, lad os gå videre til noget andet, der har fyldt i ugen her, udlændingedebatten. For regeringen vil jo genfremsætte et lovforslag fra den gamle SVM-regering, som giver 2055 udlændinge dansk statsborgerskab. Og det vil man før en ny screeningsmodel er på plads. Hvordan står regeringen over for den blå opposition i den her sag?
15: Jamen her har man jo lugtet lidt udlændingeblod i, eller noget udlændingeblod i den blå opposition, fordi altså forslaget var jo fremsat i SVM-regeringen, som du siger, og derfor så er det naturlige jo selvfølgelig at genfremsætte det. Det har man gjort med andre forslag, som også faldt, fordi der blev udskrevet valg, for eksempel på certificeringsordningen i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Så det vil jo bare være det naturlige. Og så er det der sker, det er, at Socialdemokratiet, som jo godt ved, at de er i regering med nogle partier, som ikke ser helt så stramt på udlændingepolitikken, som de selv gør, de prøvede ligesom at forhale den, og det gik selvfølgelig ikke. Og det ser de blå partier jo som som en svækkelse og en åbning af udlændingepolitikken. Og det er rigtigt, den fyldte, den åbningsdebat, vi havde i torsdags, der fyldte det ret meget. Jeg har ikke noget billede af, at det fylder specielt meget ud i befolkningen, men det fylder meget på Christiansborg, fordi nu vi skal have afklaret den her om det er det, der er regeringens akilleshæl. Det er jeg ikke sikker på, fordi jeg synes både Radikale, Moderaterne og SF jo har ligesom budt ind på, at vi står på en stram udlændingepolitik, og de sådan hårde dele på udvisning og på et udrejsecenter er jo noget, der skal foregå i EU-regi. Og derfor kan de bedre æde den. Men det, altså, udlændingepolitikken er der altid, og Socialdemokratiet bød selv op til bal her, og måtte så også selv sige tak for dansen.
11: Men Elisabeth, altså, når du sådan ser debatten, der har været i løbet af ugen, altså, hvor nemt har de fire regeringspartier det med at gå i takt i den her sag?
15: Jamen, det har de selvfølgelig ikke særlig nemt ved. Altså, jeg vil sige, det er de kommet til at have nemt ved, da de genfremsatte forslaget. Og så forsvarer Socialdemokratiet det igen. Og så ved de, så åbner man flanken over til DF og de øvrige blå partier. Så regeringen står sådan set på det samme. Og det vil også, altså, jeg vil sige, det vil være tæt på skørt, hvis man ikke havde genfremsat det forslag, man havde fremsat en gang. Men det er klart, det er en flanke, og det er de blå partier har selvfølgelig hele tiden også deres øjne rettet på det, at er det her, vi kan så sprækker ind gennem regeringen, og det vil det hele taget være noget, vi vil komme til at se, fordi altså en regering med fire partier, der er godt nok mange, der skal blive enige, så. Og derfor er de andre partiers altså udfordring det, og det, man skal gøre, det er at sige, hvor kan vi udstille, at der er en uenighed?
11: Lad os springe over til den borgerlige opposition til regeringen, fordi Venstre fik i den her uge et ordentligt hak i tuden i den seneste opinionmåling. Ja. Den er historisk dårlig for partiet.

0: tale. Vi er langt forbi det. Og det er en, det er jo en strukturel krise, Venstre står i, fordi det er, hvad er det for en vej, Venstre skal? Og Troelsund Poulsen kom faktisk, sagde det ret klart, men han har jo bare i sin åbningstale, eller sin undskyld, sin ordførertale til åbningsdebatten, men han har jo bare ikke en megafon for tiden, så han bliver jo ikke hørt specielt meget, og hans stemme er heller ikke særlig stærk internt lige nu. Men han sagde jo, at der skal være et landbrug i Danmark, og det handler om landbrug. Der skal være et landbrug i Danmark, men det må ikke være på bekostning af natur og miljø. Og det vil sige, det er jo en vej væk fra landbruget, og det giver nogle gevaldige dønninger i partiet, og det er man jo også godt klar over, og det kan give yderligere afskalninger. Det kan også give flere dårlige målinger. Det tror jeg ikke, Venstre skal være overrasket over, at de her målinger, de bliver ikke rettet op.
1: En, der til gengæld har en megafon, det må man jo sige, er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance foreslog tidligere på ugen, at der skal laves et nyt borgerligt konvent. Men det gad de konservative ikke at være med til. Hvad kan forklare den modstand?
0: Jamen, altså, det første, der blev lavet der for et år siden, der sagde Mona Juul ja, hvorefter hun så samtidig pegede på Troelsund Poulsen som statsministerkandidat, og i øvrigt så var hun jo også den, der var absolut meget fodslæbende til konventet, da det endelig fandt sted. Og denne her gang, der toner konservativ mere rent flag, fordi det er ikke Mona Juuls kop te, det her med at sidde hele den der blå familie sammen op på en scene. Altså det, hun går efter, og det er jo den her VK-akse, den gamle venstre-konservative akse, som skal være operationel og netop, nu vender vi tilbage til finansloven, være dem, der kan forhandle med regeringen. Her vil LA gerne være med, og det synes jeg også, det virker som om LA er kommet mere ind i det selskab. Så du har ligesom også to dele af Blå Blok. Du har VLARK, og så har du DF, og så har du Danmarksdemokraterne. De kan gå lidt med i begge lejre. Så derfor er det er ikke i Mona Juuls interesse at binde sig fuldstændig op på DF og på Morten Messerschmidt. De andre havde jo sagt ja til konventet, og så denne her gang, der sagde hun altså nej. Det var det, hun forsømte at gøre sidste år, hvor hun kom til at takke ja. Mm. Nu sagde hun så nej.
1: Tak for at være med, Elisabeth Svane, som altså er politisk analytiker på Dagbladet Politikken. På DR kan man nu se en ny dansk dramaserie.
2: Vi bidrager alle sammen. Og hvis du ikke kan forlige dig med det, så må du sgu finde dig en anden gård og ødelægge.
3: Family, you know. Never easy. Jeg kommer ikke til at sige det til hende. Hvis du gerne vil ødelægge det mors liv, så må du gøre det selv.
4: Det er en familiegård, ja. Men altså, der er kun en, der bestemmer.
1: Serien Høst, ja, det er et intenst familiedrama, som udspiller sig i nutidens danske landbrug. Serien handler om et generationsskifte, søskende rivalisering og livet på en gård. Med mig her i studiet har jeg nu dig, Martin Sandflit, instruktør og manuskriptforfatter til serien. Godmorgen til dig.
5: Godmorgen.
1: I det første afsnit, ja, der samles familien til Gorm Feldums 65-års fødselsdag. Han er gårdens ejer, han er familiens overhoved, han bliver spillet af Lars Brygmann, og alle forventer, at han til den her fest vil annoncere et generationsskifte. Hans ældste søn, jeg ikke tror, at han skal overtage gården, og han har også forberedt en tale, der, ligesom han skal holde, når det bliver annonceret. Men faren har en anden plan. Han peger i stedet for på datteren Astrid.
6: Det her valg, det skal tjene til at minde os alle sammen om, at arv ikke kun er baseret på køn eller på rækkefølge, men også handler om hjerte og engagement og kald. Erik, du skal vide, at du altid vil have en speciel plads i vores hjerter. Og jeg håber inderligt, at du med tiden kan finde styrke i min beslutning, og at du vil støtte din søster i de udfordringer, der møder hende.
1: Ja, så har vi balladen.
5: Det har vi.
1: Seriens

0: Og altså udgangspunkt i en landbrugsfamilie og en gård, eller nærmere måske et gods i virkeligheden. Det var en ret stor gård, det her. Og det er jo både et hjem, en arbejdsplads og så en arv, der det handler om her. Hvorfor har det været interessant for dig at bruge landbruget som bagtæppe for et familiedrama?
1: Jamen, det er måske også noget at gøre med, at Danmark er jo et landbrugsland. Og det, jeg forbinder Danmark med, når jeg kører rundt i Danmark, eller som barn har blevet kørt rundt i Danmark, så ser jeg alle de her marker og majtærsker og alt sådan noget, som på en eller anden måde er det, jeg forbinder med noget dansk. Og så har jeg måske altid undret mig over, eller i hvert fald, når man går i gang med at lave en tv-serie, så leder man jo efter en eller anden arena, der ikke er blevet udpint, der ikke er blevet lavet for meget af. Og der er mange serier, der ligesom, du ved, hvor det handler de samme steder. Så jeg synes, det her, det var noget, jeg kunne bruge, og det var noget, jeg kunne genkende til, og som jeg på en eller anden måde havde en forbindelse til, så det var derfor, jeg brugte det.
0: Og landbruget har jo været under ganske stort pres her de senere år, og også under forandring i de her år. Altså, hvor meget har du taget sådan det ind i dine overvejelser, da du lavede serien?
1: Jamen altså, jeg har i hvert fald tænkt, at jeg skulle passe på. Jeg skulle passe på, at det ikke blev en for politisk serie, og man skulle passe på, at man ikke trådte forkert, og måske var det også en vipserede at træde ind i. Altså, at det skulle være en serie om mennesker, om familie, om relationer, og så sørge for, at den ikke havde en alt for stor skjult agenda.
0: Serien handler jo selvfølgelig om meget mere end landbrug. Det handler om søskende, det handler om forventninger om at blive valgt til eller fra som barn. Og som vi var inde på, Erik tror, han skal overtage familiens landbrug, men det viser sig altså, at det så er søsteren, der skal føre Feltum Gård videre. Altså sådan en konflikt, hvad rummer den af dramatiske muligheder?
1: Jamen, jeg synes, den rummer rigtig, rigtig meget. For det første, det der med, at hele ens i verden bliver vendt på hovedet, og hvem er man som menneske, og hvad skal man som menneske, og hvem bliver elsket mest, og gør man noget i trods, eller og jalousi og skam, og hvor skal man hen, og sådan noget. Og vi vil alle sammen søger jo efter et eller andet her i livet, men når det hele pludselig bliver revet væk, hvad skal man så, og hvor meget vil man kæmpe for det? Og man kan også sige, at Gorm, den måde, han ligesom annoncerer det på, er jo helt hen i vejret, altså til en familiefødselsdag. Han burde måske bare have taget dem ind på et kontor og bare sidde og snakke med dem. Men det har han jo også sin egen skjulte motiver for, hvorfor han gør det. Og så når man fiktionaliserer noget, så skal man jo også sætte det på spidsen på en eller anden måde, ikke? Så.
0: Og uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at stemningen bliver noget akavet til den her fødselsdag, efter at han har annonceret, at det altså er datteren, der skal overtage gården. Martin, vi skal også tale om den måde, som du som instruktør har arbejdet med skuespillerne på, fordi de tre mandlige hovedroller, de er blevet tildelt på en lidt speciel måde. Prøv at fortælle lidt om.
1: Jamen altså, jeg talte med Simon, Elliot og Joachim om de ville være med, uden at vide, hvem de skulle spille. Og så galt det om ligesom at finde ud af, hvor lå deres kærlighed, hvad ville de, ville de kæmpe for gården, hvad for nogle karakterer havde de lyst til, kunne de se sig selv i, og havde lyst til at være en del af, og det gjorde jeg egentlig taget for at få dem engageret, for at i stedet for at man bare får tildelt en rolle, ja, så kan man være med til at bygge den op på
0: men,
1: en hel
0: men havde
1: måde.
0: De nemt ved sådan at fordele rollerne mellem sig?
1: Nej, jeg tror også, der var en masse angst omkring det der med, at du ved, så skal man jo lige pludselig skubbe den anden lidt væk, eller du ved, jeg vil gerne være Erik, eller jeg vil gerne være, du ved, altså det tror jeg ikke, de synes var nemt, men jeg sendte dem ligesom ind i et rum på et tidspunkt efter noget tid, og så måtte de selv prøve at finde ud af det, og så ville jeg også tage altså, den beslutning, der kom ud af rummet, det vil jeg tage for gode varer, så vil jeg arbejde med det.
0: Og hvad synes du så, det har givet, at du har gjort det på den her måde?
1: Jamen, jeg synes, det har givet nogle spillere, som er super engageret og glade for deres måde at arbejde på, og de har selv ligesom lagt meget mere i det, og det er dem, der skaber karakteren, frem for de sidder og kigger over på mig og spørger, er det sådan, du har set, Erik? Så er det dem selv, der ligesom bygger dem op og laver dem på en måde.
0: Ja, bliver de mere rollerne på den her måde?
1: Jamen det synes jeg, og sådan har det været for alle. Altså, det har lige været lidt anderledes med de tre unge mænd her, men ellers alle skuespillerne i serien har fået lov til at byde ind på deres egne roller. Og jeg har hele tiden sagt fra starten af, at jeg har ikke noget billede, heller ikke af Astrid, heller ikke af Karin, heller ikke af Gorm. I må skabe dem, og I skal være med til at skabe dem. I skal ikke sidde og kigge over på mig og håbe på, at jeg siger, der var den. Altså, det vil gerne have, at de tog noget ansvar for de mennesker, de skulle portrættere. Ikke? Mm. Og det tror jeg, de synes har været helt vildt spændende, og sikkert også angstprovokerende på en eller anden måde, fordi så er det op til ens selv. Ikke?
0: Og Martin, du kalder den her serie for Slow TV. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, at den kræver ens tilstedeværelse. Altså, de fleste serier nu er jo bygget så meget på plot og struktur, så man ikke behøver at kigge op. Der er så mange inforeplikker, så man en gang imellem lige, man kan sidde og købe ind på Zalando, eller hvad man nu har lyst til. Og det her, det går i et andet tempo, det er mere jordnært. Det kræver ens tilstedeværelse, at man skal kigge på det, man ligesom, og det synes jeg, der har været behov for. Livet går hurtigt nok i forvejen, og jeg synes egentlig også det der med, at se, vi mennesker, vi er interessante nok til, at vores historie, det er dem, der skal betyde noget.
0: Tak for besøget, Martin Sandflil.
1: Tak.
0: Som altså er instruktør, manuskript på forfatter på serien Høst, som har premiere i aften på DRTV kl. 20.
2: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
3: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
4: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
5: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
4: Magten i DR Lyd.
0: Vi skal have en radioavis her, hvor klokken er blevet 9.
6: Donald Trump fortsætter kritikken af præsident Zelensky i Ukraine og siger, at ukrainerne burde få sig en ny præsident.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
6: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes rettet mod Zelensky. Og ordene falder efter, at den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel, for en svag beslutning. Og nu er du med os, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Trump siger altså, at det er Zelensky, der står i vejen for en aftale om fred. Hvad siger ukrainerne til det?
8: Ja, men det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
6: Og Trump kritiserer også, at ukrainerne bliver ved med at angribe olieraffinaderier inde i Rusland, selvom Trump har bedt dem om at lade være. Hvordan lander det i Ukraine?
8: Jamen, Zelensky har været ude at sige, at han vil gerne stoppe de her angreb på olieraffinaderier og brændstofdepoter osv. Men det kommer altså kun, hvis det er sådan, at russerne stopper med at bombe energiinfrastrukturen her i Ukraine. Det ser ud til at blive den hårdeste vinter i Ukraine i de snart 5 år, som krigen har varet. Og det bliver altså en vinter med strømafbrydelser, begrænset vand og varme, hvis man skal tro de ukrainske efterretninger. Så Zelensky vil ud og sige, det kan vi godt aftale, men så skal de også stoppe den anden vej.
6: Og det fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. 12 personer blev dræbt og 309 sårede i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Og den saudisk ledede militærkoalition beskylder den Iran-støttede Houthi-bevægelse for at stå bag angrebet. Og koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen sagt, at de gennemførte et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret angrebet i går. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. 6 af dem var fra Polen og 1 fra Rumænien, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde, viser en optælling fra DR. Tidligere drabsefterforsker og leder af rejseholdet, Bent Især Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager, men tallet stikker alligevel ud, siger han.
9: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab ud af, at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
6: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Katarzyna Szidell er polsk tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
10: Det er rigtig svært at generalisere, men måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer, og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bor sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
6: Og Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til interview om drabene, men skriver, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. Og der er mere om håndværkerdrabene i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registeret har fået indskærpet sikkerhedsreglerne i et brev. Det står i et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til 2 udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og fører løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra registret. Efter lækket har Christina Egelund erkendt, at sikkerheden omkring CPR-registret ikke har været god nok, og hun har bedt om at få en sikkerhedsgennemgang af systemet. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Det bliver mellem 9 og 13 grader, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Anne Mette Philipsen udstikker kursen for radioaviserne.

0: I fredags annoncerede USA's udenrigsminister Marco Rubio, at USA nu vil indføre sanktioner mod den internationale straffedomstol, også kendt som ICC.
1: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
0: Men hvad betyder det egentlig i praksis, at amerikanerne sanktionerer domstolen? Og hvad kan de lande, som er medlemmer af domstolen, som for eksempel Danmark, så gøre for at støtte domstolens virke fremadrettet? Det sætter vi fokus på om cirka 20 minutter. Handelsrelationerne mellem EU og Kina ser ud til at blive et ganske stort tema i den uge, vi går ind i. I morgen der mødes EU's udenrigsminister for at drøfte resultaterne af de seneste dages forhandlinger med kineserne. Og torsdag og fredag er der EU-topmøde. Og bagtæppet, ja, det er ganske dystert. EU har dundrende underskud på handelsbalancen med Kina, og vi kan være på vej ud i en konflikt med giganten i Asien. Den historie vender vi tilbage til lidt over halv ti. Og sidst i timen her, ja, der fejrer vi et ualmindeligt sejlivet radioprogram, som fylder 80 år.
2: Fra tredje styrmand, Poul Erik Rasmussen på MS Jytteskov, kommer der en lykønskning.
3: Poul sender en hilsen til Anne Margrit.
4: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum, hva?
3: Mormor og morfar gratulerer.
0: Ja, i 80 år har Giro 413 opfyldt lytterønsker for folk, som ved festlige lejligheder har samlet penge ind til børn og unge, som har svære vilkår. Jeg får besøg af en forhåndværende og en nuværende vært på programmet, som begge siger, at programmets DNA er kærlighed. Og mon ikke de begge to har en anekdote eller to at fortælle om deres oplevelser med programmet. Vi er i gang med anden time denne søndag morgens P1. Morgen, jeg hedder Jan Falkentoft, og velkommen til.
5: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does.
0: Jeg foreslår, at de får en ny leder, som kan lave en aftale. Han har ikke kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han, eller han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det. Så lød det fra USA's præsident Donald Trump i aftes, da han blev spurgt ind til den ukrainske præsident Zelenskys kritik af den netop indgåede aftale om diesel mellem Rusland og USA. En aftale, som Zelensky kalder for en svag beslutning. Aftalen mellem Trump og Putin betyder, at Rusland med det samme leverer over 300 tons dieselolie til det amerikanske og globale marked. Og der er også udsigt til, at Rusland derefter skal levere yderligere diesel i løbet af november. Derudover, ja, så afhængig af de russiske raffinaderiers tilstand, så vil Rusland levere i løbet af kort tid 3 millioner ton dieselolie. Christina Nissen, chefanalytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Mens Europa altså forsøger at indføre sanktionspakker mod Rusland og forsøger på alle mulige måder at gøre det besværligt for Vladimir Putin at føre krig i Ukraine, ja, så gør Trump det altså muligt for Putin at tjene nogle penge her. Hvor stiller den her aftale mellem Rusland og USA i Europa?
6: Jamen, et på alle mulige måder dårligt sted. Altså, man kan sige, det er jo ikke noget nyt, at USA og Europa, efter Trump er kommet til, har temmelig forskellige tilgange til Putin og Rusland og Ukraine-krigen. Men denne her aftale, må man bare sige, illustrerer meget sådan konkret også, hvad for nogle konsekvenser det har for Europa. Som du siger, altså, så står vi nu i en situation, hvor at Europa med alt sin magt forsøger at svække Ruslands krigsøkonomi på forskellig vis, mens USA nu altså åbner op for, at Rusland kan få nogle nye eksportindtægter. Så nu skal Europa, kan man sige, ikke bare håndtere Rusland som sådan en temmelig fundamental sikkerhedspolitisk trussel, men jo så også forholde os til, at vores vigtigste allieret ikke støtter den samme strategi for pres Putin. Tværtimod er det modsatte tilfældet.
0: Når man ser tallene, så kan det jo lyde som om, at det er temmelig store mængder diesel, der nu skal gå fra Rusland til USA. Men i virkeligheden, ja, så er det nærmere en dråbe i havet, siger oliechefanalytiker i det, der hedder Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen. Han var med os i P1 Morgen i går morges.
7: Jamen, når man begynder at kigge på tallene, så er Trump jo god til at få tingene til at se store ud og betydningsfulde ud. Men det er ikke specielt store mængder. Her i oktober er det vel et eller andet sted mellem 10-15% af, hvad Rusland eksporterede for omtrent et år siden.
0: Ja, den her aftale, altså, har den mest af alt symbolsk værdi?
6: Ja, altså det har den. Det, som vi også hører her i klippet, er der ikke nogen tvivl om, at de konkrete mængder af diesel er relativt begrænset, og på den måde er det sådan tvivlsomt, hvor stor betydning aftalen har for verdensmarkedet. Det ved vi i hvert fald ikke endnu. Og det vi kan se er, at mængderne af diesel er ret så små. Men det er klart, i international politik og i denne her konkrete situation, så er signaler ekstremt vigtige, og det her signal er et stort et af slagsen, nemlig at den amerikanske præsident åbner op for russisk energieksport, samtidig med at Putin i den grad fortsætter sin angrebskrig mod Ukraine, og i øvrigt også har skruet massivt op for hybridangreb mod Europa. Så på den måde er det jo et vigtigt symbol, der har utrolig stor betydning, og for Putin får han noget, som er langt mere værdifuldt end indtægterne fra en konkret dieseleksport.
0: Vi hører altså også USA's præsident Trump langt alvorligt ud efter Zelensky og Ukraine og de angreb, som Ukraine foretager mod den russiske olieindustri. Hvad stiller Europa op? Hvad stiller EU op i den forbindelse? Altså, det er jo stik imod alt, hvad EU jo forsøger at støtte ukrainerne med, fordi i Europa, der ser man de her angreb på den russiske olieindustri som altså legitime mål, og ja, i virkeligheden også det, der kan besværliggøre Ruslands krigsførsel.
6: Ja, helt sikkert. Altså, det gør man, og det er jo så Ukraine, som gennemfører de her angreb selvfølgelig, og det er noget, som man fra europæisk side støtter op om, og det man så gør herfra er især at prøve at begrænse Ruslands muligheder for at vedligeholde og også genopbygge sin energiinfrastruktur efter de her angreb, og det gennem sanktioner og eksportrestriktioner på blandt andet teknologi og udstyr. Så Ukraine står ligesom for at ramme den russiske produktionskapacitet militært, og så er Europas rolle så at forsøge at begrænse Ruslands muligheder for at genopbygge den bagefter økonomisk og teknologisk. Og der må man jo bare sige, at den strategi, man så har tillagt fra Trumps side, i den grad arbejder hen imod det, fordi det Putin har fået nu er en åbning tilbage til internationalt marked og også en politisk legitimering fra USA. Og på den måde tilbage til, hvad vi talte om tidligere, symboler og signaler i sådan international politik. Altså sanktioner handler ikke kun om økonomi, det handler også om at isolere Rusland og vise, at det her har nogle konsekvenser. Men nu kan Putin ligesom sige, at denne her amerikanske lempelse af sanktionerne sker uden, at Rusland har ændret nogen som helst adfærd i Ukraine, tværtimod. Og det må man bare sige også svækker troværdigheden af vestlige sanktionspres eller europæisk sanktionspres.
0: Hvad gør de europæiske ledere nu? Altså, skal de tage telefonen og ringe til Trump og sige, det går simpelthen ikke det her med at sige, at ukrainerne ikke må angribe den russiske olieindustri?
6: Ja, det må vi jo se, hvad vi kommer til at se fra de europæiske ledere. Der er ikke nogen tvivl om, at det også kommer til at være højt på dagsordenen på denne her uges møder, som er både blandt udenrigsministerne fra Europa og også regeringscheferne. Det er en vanvittig svær balancegang, som man fra dag et har gået med Trump, når det gælder spørgsmålet om Ukraine. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her er noget, man er nødt til at gøre et eller andet ved fra europæisk side.
0: Tak for at være med, Christina Nissen.
6: Det var slet.
0: Som er chefanalytiker i Tænketanken Europa. I I mandags kom det frem, at 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket efter, at uvedkommende har misbrugt en mindre fynsk virksomhedsadgang til CPR-registret. Dagen efter lød det sådan her på pressemødet fra direktør for Styrelsen i Samfundssikkerhed, Leila Renberg.
8: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. CPR er jo stadig, det er jo en slags navn, kan man sige, eller et vedhæng til dit navn, som kan sige, hvem du er. Men man kan ikke bruge det til at autorisere ting. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsom oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund har været ude at sige, at nu skal systemet kigges på.
9: Jeg har tænkt mig, at jeg har bedt om at få en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. Og når den foreligger, så skal det jo selvfølgelig dage grundlag for at kigge på, skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Ja, nu viser en opgørelse fra ministeriet, at antallet af danskere, som har oprettet det, der hedder en kreditadvarsel i registret, næsten er firdoblet fra 250.000 før lækket kom frem til næsten 1 million efter lækket nu. En kreditadvarsel, ja, det er sådan en markering af, en markering, som gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn, og det kan altså være med til at sikre en mod identitetsmisbrug. Men hvad er det egentlig, vi skal frygte, når vores CPR-nummer eller andre data bliver stjålet? Christian Wimberg, godmorgen og velkommen.
10: Godmorgen, tak.
0: Og du hedder også Torgård, skal jeg også lige have med.
10: Ja, Torgård, tak. Ja,
0: så har vi hele navnet med. Du er selvstændig bestyrelses- og ledelsesrådgiver ved Tænketanken Cyber og Etik. Ja, så næsten 9 millioner CPR-nummer er blevet lækket og kan potentielt være i omløb. Nu er det ikke bekræftet, hvem eller det er kriminelle, der står bag endnu. Men hvorfor kan CPR-nummer egentlig være så værdifulde for kriminelle og svindlere?
10: Altså, der er jo mange, der har forsøgt at bryde ind i CPR-systemet igennem årene. Altså, vi har sager fra 2012, hvor en hacker blev dømt. Vi har en stor sag i 2015, og så har vi den her sag i 2026. Det, der er med CPR-nummeret, er jo, at det er sådan set ikke nummeret i sig selv, der er interessant for de cyberkriminelle, men det er alle de data rundt omkring det. Det er sådan, at i det øjeblik, at du ligesom kan tegne en personprofil af en borger gennem nummeret, jamen så kan du opnå mulighed for at svindle borgeren langt mere effektivt, end du kunne før. Så der er stor værdi knyttet til de data og de metadata, altså informationer rundt omkring som navn og adresse og hvor mange børn man har og hvad for nogle andre offentlige informationer, der er koblet til CPR-nummer. Alle de her data ligger jo i CPR-systemet, som vi hørte tidligere på morgenen, så var det jo hele formålet med data, var jo at effektivisere den offentlige administration. Og det har jo været en kæmpe gevinst for Danmark, at vi har haft CPR-systemet. Men som Peter Nauer jo også sagde tilbage der i midten af 70'erne, eller starten af slutningen af 60'erne, så rummer det en indbygget usikkerhed og samle så meget information et sted. Og der må man sige, at den offentlige sektor har haft svært ved at lære af sine fejl. Så da man havde nedbrudet i 2012 i CPR-systemet, hvor man havde en hacker inde, som fik flere års fængsel, jamen, der lavede man ikke god sikkerhed omkring systemet. Der kunne man jo have lavet det sådan, så man havde sikret sig mod det, der er sket lige nu.
0: Det fik man ikke gjort.
10: Og, det fik man ikke gjort. Jeg vil sige, Sundhedsdatastyrelsen tabte i 2015 en CD-ROM med 5 millioner personnummer på, som ved en fejl blev afleveret på den kinesiske ambassade, og det var en kæmpe sag. Der fik man tilbage. Man fik en tro- og love-erklæring på, at ingen havde taget de her data, men who knows? Men der indførte man et et helt nyt regime for, hvordan er det, vi beskytter data, som forskere bruger til deres forskning i CPR, altså registerforskning, sammenhæng mellem personer og de sygdomme, de har. Og det er jo sådan et system, som jo er effektivt. Man havde pseudonymisering, det vil sige, at man skærmede det rigtige CPR-nummer i forhold til de data, der blev udleveret og sådan noget. Og adgangsforholdene til data foregik gennem ind i et lukket system. Så der var styr på tingene. Og det vil sige, man har jo i den offentlige sektor metoder og teknologier og måder, hvorpå man kan skærpe sikkerheden. Men det har man altså ikke gjort på CPR, selvom man har haft 20-30 år til det.
0: Nu er der altså nogen, der har skaffet sig adgang til alle vores CPR-numre, men det er jo ikke sådan, at en kriminel med et CPR-nummer kan gå ind og hæve penge på din eller min konto. Men alligevel så, som jeg sagde i oplægget til vores interview her, så er der næsten 1 million danskere, der har oprettet en kreditadvarsel. Ja. Altså, hvad er det, man forsøger at beskytte sig imod her?
10: Jamen, altså, det er jo better safe than sorry i en eller anden optik. Man kan sige, at når man har et kreditadvarsel registreret, jamen, så skal dem, der deler penge ud og giver kredit, jamen, de skal være særlig opmærksom på den måde, de bruger informationer, de får på. Det har været sådan før i tiden, at man nærmest kunne optage et kviklån bare ved at oplyse sit CPR-nummer. Og det er jo fordi, at man har haft en forestilling om, altså det er jo sådan en forestilling, der er blevet indbygget i vores opfattelse af det at være digitaliseret borger i en digital verden, at CPR-nummeret, det var hemmeligt, og derfor så identificerede det os, så det fortalte os, hvem vi var, men samtidig så autentificerede det os også i, at vi rent faktisk var den, vi sagde, vi var, fordi vi kendte CPR-nummeret, fordi det var hemmeligt. Altså, så hele den der kæde der er jo bygget på en fejlopfattelse af, at CPR-nummeret er noget hemmeligt, for det er det jo på ingen måde. Og jo slet ikke nu, når vi har set de her 8,8 millioner data være i omløb. Vi ved ikke, om de rapporter, der har været omkring, at det er en etisk hacker, der bare har taget det for at demonstrere svagheder i systemet, eller om de rent faktisk ender ude på internettet.
0: Og som du sagde før, det er jo ikke fordi, der ikke har været advarsler mod, at der er noget galt med sikkerheden. Hvem er det, der har svigtet?
10: Jamen, hvem er det? Altså, jeg har jo det standpunkt, at politikerne har svigtet i stort omfang her, fordi man har grundlæggende har man haft en forkærlighed for at digitalisere, og det er super godt. Altså, vi lever alle sammen i den digitaliserede verden. Vi har alle sammen kæmpestore fordele af, at den offentlige sektor er så digital, som den er. Men man har glemt at beskytte det digitale. Så man har overinvesteret i digitalisering, og så har man underinvesteret i beskyttelsen af det digitale. Og det har politikerne vedvarende gjort. Man kan jo sammenligne det med, at man nu på finansloven, der har man jo afsat 1 milliard, det er meget positivt, til totalforsvaret. Hvad det så bliver brugt på, det er så et andet spørgsmål. Samtidig så har man så, at private gennem Industriens Fond har investeret 0,5 milliard i at lave sikkerhedsinitiativer og tage teten på det. Og det er jo super godt, at det private gør det, men det burde være det offentlige, der gik forrest i forhold til at beskytte de offentlige data. Fordi vi har grundlæggende i min optik, så har vi bygget en koloss på lerfødder, fordi at vi har bygget en masse digitalisering op. Det hele hænger sammen, alle er ligesom forbundet med hinanden. Og så har vi det her sikkerhedsfundament, som er stort set meget, meget svagt.
0: Hvordan retter man op på det nu?
10: Jamen, der skal ske mange ting. Man kan jo sige, for eksempel nu taler ministeren om, at man skal have den her sikkerhedsredegørelse. En ting kunne jo være at offentliggøre den, men erfaringen viser sig, at hver eneste gang, man har med offentlige IT-systemer og de problemer, de har sikkerhedsmæssigt, jamen så er det fortroligt, og det bliver holdt inde bag lukkede mure, og der kommer ikke nogen offentlig diskussion af det. Så det kunne være et ønske, at man offentliggjorde fuldstændig rent det her. Det kunne også være, at man sådan efter FBI-model, begyndte at lave et meget mere fortroligt rum mellem den offentlige og den private sektor om at dele hændelsesinformationer, for eksempel. Altså for meget kort tid siden, der var der en stor hændelse, hvor private virksomheder ikke fik den information, som det offentlige havde faktisk vidst i flere dage, som havde gjort, at de kunne have forberedt sig på, at den her hændelse kom. Det gjorde man ikke, man delte ikke, og det var ud fra, at man havde fortrolig information om, hvor de data, der var omkring de her hændelser, var fortrolig efterretningsinformation. Og det er ligesom et problem, at vi ikke har de her fortrolige rum mellem offentlig og privat sektor, og det offentlig-privat samarbejde ikke fungerer. Så der er masser af initiativer, man kan tage, og i tænketanken Cyber og Etik har vi tænkt os at komme med endnu flere forslag til, hvordan man kan optimere ligesom beskyttelsen af det danske digitale samfund.
0: Tak for besøget, Christian Wimberg Torgård.
10: Tusind tak.
0: Som altså er selvstændig bestyrelses- og ledelsesrådgiver i tænketanken Cyber og Etik.

0: Ja, hvis man var i parken på Østerbro i København i aftes, ja, så har man nok hørt den her sang, Flue i et spænd. Det er et af de største hits fra bandet Apaka, som jo nærmest på ingen tid gik fra at være et relativt ukendt gymnasieband til altså at kunne fylde Nationalarenaen med 50.000 mennesker. En koncert, som blev udsolgt på bare 4 dage. Og derfor var forventningerne til bandet også skyhøje, og mavefornemmelsen god, da vi i DR i går, eller i dagen før koncerten, talte med bandet.
1: Det føles som om det hele giver mening.
2: Man er helt sikker på alle de beslutninger, man har taget, faktisk. Altså, alt samler sig, og alt går op, og alt giver mening. Sådan en følelse.
0: Jamen her, dagen derpå efter koncerten, der er anmelderne måske ikke helt lige så sikre på at det hele gik op i en højere enhed. Berlingske giver koncerten 2 stjerner, og avisens anmelder skriver, der er noget helt galt med Apaka, noget der ikke er, som det plejer at være. Engang var Rumle Kærså og kompagni bannerfører for fællesskab, kærlighed og venskab. I dag er virkeligheden en anden, sangene er de samme, men de føles anderledes. For kollektivets energi og magi, den er en anden. Også BT har en sådan lidt lunken anmeldelse. Avisen giver bandet 3 stjerner, skriver under overskriften fra fremragende til katastrofalt. Jeg havde på forhånd en stærk frygt for, at de ikke ville kunne leve op til de tårnhøje forventninger. Selvom publikum sluttede med stående klapsalver, var det simpelthen ikke nok til at overbevise mig helt, skriver anmelderen her. Ekstrabladets Thomas Treve giver koncerten 3 stjerner. Også, og skriver, at Apaka tabte i parken. Hos Politikken, ja, der er man noget mere positiv. Her giver anmelderen koncerten 4 stjerner og skriver, Rumle Kærså må være jordens sødeste og høfligste rockstjerne, siger og synger kun pæne ting, og går til opgaven med en umiddelbar og positiv fremtoning. Ikke et sekund i tvivl om sin egen udødelighed. Han har begge ben plantet alle andre steder end på jorden. På jorden, det gør ham fantastisk. Men om parken så var det rigtige sted for Apaka at spille, ja, det er avisens anmelder så til gengæld i tvivl om.

0: fik vi lige en snas af et af bandets helt store numre, Smelter under månen. I fredags annoncerede USA's udenrigsminister Marco Rubio, at USA nu vil indføre sanktioner mod den internationale straffedomstol, også kendt som ICC.
1: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
0: Ja, præsident Trump vil aldrig tillade, at den internationale straffedomstol retsforfølger amerikanere. Derfor indfører USA i dag sanktioner mod den internationale straffedomstol, sagde Rubio. Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
0: Reaktionen fra ICC er, at domstolen fortsat vil opfylde sit mandat fuldt ud. Og ICC betegner sanktionerne som et angreb på retsstatsprincippet og selve grundlaget for den internationale retsorden. Du kalder de amerikanske sanktioner for en hån for ofrene for krigsforbrydelser. Frederik Harhoff, hvad mener du med det?
2: Jeg mener, at straffedomstolen er jo sat i verden for at retsforfølge de forbrydelser, der bliver begået under krig og ellers. Og det er jo en øvelse i at sikre, at retfærdigheden sker fyldest. Altså hvis man har været udsat for en forbrydelse, som er foregået under krig osv., så har man et enormt behov for at se, at gerningsmændene bliver retsforfulgt. Det støder ens retsfølelse, hvis gerningsmændene bare får lov til at gå frit hen. Og derfor er det vigtigt, at man insisterer på, at gerningsmændene skal retsforfølges. Det er også det princip, vi lagde i statuten for den internationale straffedomstol, da vi lavede den. Nemlig, at vi gør det her for offernes skyld. Og så synes jeg, at det er en hån mod offerne, hvis man fra amerikansk side simpelthen forsøger at sabotere domstolen og gøre det umuligt for den at arbejde. Jeg vil sige, at de sanktioner, der er påført fra USA's side, de er altså ganske alvorlige. Flere af dommernes personlige finansielle interesser er blevet stærkt krænket. Deres kort er blevet spærret. De kan ikke længere få adgang til finansielle ydelser. Så for eksempel brug af deres bankkort og kreditkort, og de kan ikke længere bruge almindelige tjenester som altså internettjenester som e-mail og indkøb, shopping, og de kan ikke engang booke et hotel, fordi så griber de amerikanske myndigheder ind og spærrer bookingen. Så jeg vil sige, det er ganske lammende foranstaltninger, som USA har pålagt domstolen. Og det synes jeg er helt urimeligt, fordi det, som amerikanerne har imod domstolen, det er risikoen for, at domstolen kunne finde på at rejse en tiltale mod nogen amerikansk statsborger eller mod nogen af USA's venner, for eksempel den israelske præsident Netanyahu. Og der må jeg bare sige, at det er en forfejlet kritik fra amerikansk side, fordi der er intet i vejen for, at USA bare selv kan tage de personer hjem, der har begået forbrydelser, og så retsforfølge dem efter amerikansk ret. Det er jo hele princippet i domstolens statut er jo, at der gælder et prioritetsprincip, sådan så det altid er staten selv, der har mulighed for at tage sine egne statsborger hjem til retsforfølging, inden domstolen overhovedet kommer på tale.
0: ICC opfordrer nu sine 125 medlemslande til at sikre, at den fortsat kan fungere. Den skæbne ligger nu også i hænderne på de stater, der oprettede den, lyder det ifølge nyhedsbyrået AFP i en meddelelse. Altså, Frederik Harhoff, hvordan kan medlemslandene, deriblandt Danmark, være med til at støtte ICC nu?
2: De kan jo gøre det på to måder i hvert fald. Det skal de jo protestere for over for USA og prøve at få dem til at løsne disse sanktioner. Og dels så kan de jo tilbyde erstatninger for de ting, som domstolen nu ikke længere kan bruge. For eksempel altså e-mail og adgang til finansielle ydelser. USA gjorde det jo, altså har gjort det her over flere gange. Første gang, der lukkede man for alt e-mail-service, så at man ikke længere kunne hverken sende e-mails til eller fra domstolen. Men så var der et eller andet udenlandsk firma, jeg kan ikke huske, hvad det var for et land, som så tilbød at gå ind og tilbyde et nyt e-mail-system, sådan så at domstolen igen kunne kunne bruge e-mail. Men det er jo altså en frygtelig masse besvær, der skal gå, og tid med det her og penge. Så det er ganske alvorligt, de sanktioner, som USA har påfyldt, og efter min vurdering er de helt unødvendige, fordi som sagt, USA har altid ret til at retsforfølge sine egne gerningsmænd først.
0: Tak for at være med, Frederik Harhoff.
2: Det var så lidt.
0: Professor emeritus i folkeret. I dag der lander EU's handelskommissær Šefčovič efter at have forhandlet i Beijing om at skabe en bedre balance i samhandlen mellem EU og Kina. Og netop handelsrelationerne med Kina bliver et stort EU-tema i den uge, vi går ind i. I morgen der mødes EU's udenrigsminister for at drøfte resultaterne af forhandlingerne med kineserne. Og torsdag og fredag er der EU-topmøde. Og bagtæppet, som det her finder sted på, det er ganske dystert, for EU kan være på vej ud i en handelskonflikt med giganten i Asien. Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Striden med Kina handler om, at EU har et enormt handelsunderskud på varer. Hvor galt står det egentlig til, sådan set fra europæisk perspektiv?
3: Det står ret galt til. Det er handelsunderskuddet er på omkring eller lidt mere end 1 milliard euro om dagen. Det vil sige, hver eneste dag så sælger kinesiske virksomheder for 7,5 milliarder kroner flere varer til EU-lande eller kunder i de forskellige EU-lande end EU-landene er i stand til at sælge til Kina. Og det i sig selv er jo selve tallet underskuddet er ikke så nødvendigvis opsigtsvækkende, men det som er frustrationen, det er jo, at europæiske virksomheder hele tiden løber ind i en række forskellige hindringer, som gør det svært for dem at sælge deres varer i Kina, mens kinesiske virksomheder i højere og højere grad kommer ind på det europæiske marked, og de har fået forskellige typer af statsstøtte, som gør, at de kan udkonkurrere tilsvarende europæiske produkter. Det kunne eksempelvis være biler, som bliver produceret i Europa, fordi de her kinesiske bilproducenter, de får sådan forskellige typer af statte, som er støtte, som gør, at det simpelthen, de kan sælge deres varer billigere, fordi den kinesiske stat har hjulpet dem til at kunne sælge billigt.
0: Hvordan ser man på det her fra den kinesiske side? Altså anerkender man, at der er en gigantisk ubalance, og at europæiske virksomheder altså har svært ved at afsætte deres varer på det kinesiske marked?
3: Jeg har talt en del med vores gode kollega Philip Rohn, som er DR's korrespondent i Shanghai. Vi har faktisk siddet og lavet sådan en lille internet-chat, som man tror, man kan læse på DR.dk i løbet af dagen, i noget, der hedder Bruxelles-boblen. Det er ret komplekst, virker det så op, når jeg spørger mine gode kolleger derovre, fordi på den ene side, så ønsker kineserne ikke en handelskonflikt med EU på samme måde, som man så Kina havde med USA. Så Kina er sådan set interesseret i at finde en forhandlet løsning, og det er EU også. Det er også det, vi så, da Šefčovič, EU's handelskommissær, har været i Kina her de seneste par dage. Det er at prøve at finde løsninger til, blandt andet at kigge på, hvad kan man gøre for, at Kina ikke oversvømmer EU-markedet med eksempelvis kinesiske biler. Men når det er sagt, så er de her aftaler ret svære at gennemskue, og det er også ret tydeligt, at kineserne mener, at de sidder med nogle rigtig gode kort i de her forhandlinger, fordi der er nogle produkter, nogle sjældne jordarter og metaller og andet, som vi har desperat brug for i Europa i vores produktion af vindmøller og andet, og som vi kun kan købe et sted, nemlig Kina. Så Kina sidder med nogle ret gode kort, så det er lidt svært for EU-landene at presse Kina for hårdt, men begge parter ønsker ikke en voldsomt optrappet konflikt, men om de kan finde forhandlede løsninger, det er ikke helt enkelt.
0: Det ser svært ud, og som jeg også fik sagt i oplægget her, Ole, altså i morgen er der udenrigsministermøde, og torsdag og fredag er der topmøde i EU. Hvad er det, der er lagt op til her?
3: Ja, hvis jeg bare vidste det her, der er sagt. Det er jo, som det er klassisk, det er ligesom, nu har jeg lige talt om den internationale straffedomstol her, som I talte om lige inden jeg kom på her, og europæerne, de 27 EU-lande, kigger på hinanden og siger, hvor hårdt og hvor skarpt skal vi gribe ind over for USA der? Og på samme måde, så ser du EU-landene, som er splittet i forhold til, hvor hårdt og skarpt skal man gribe ind over for Kina, når det gælder handel. Fordi hvis du griber ind, uanset om du griber ind over for USA, når det gælder ICC, den der domstol, eller du griber ind over for Kina, når det gælder handel, så vil de her modparter slå tilbage, og det vil sige, at der vil komme til at få altså være handlinger, som har negative konsekvenser. Og det gør nogle ledere bekymrede. Så bare give den et eksempel på sådan en dansk bekymring. Danmark sælger rigtig meget, eksporterer rigtig meget svinekød til Kina. Er vi i Danmark parat til, at det kan ramme dansk eksport af svinekød for at hjælpe tysk bilindustri? Bare for at vise sådan et dilemma, som det er, de her EU-ledere står i, når de skal diskutere, hvor langt mere skal man gå. Den aftale, Sefcovic, handelskommissæren, har fået med hjem, er den god nok, eller skal EU alligevel stramme skruen og kræve noget mere over for Kina? Det er det, som stats- og regeringscheferne skal diskutere på torsdag og fredag, og jeg tør ikke sige, hvor det her det ender henne, fordi der er stor frustration internt i EU med Kina, men det er jo en ting, noget andet er at starte en handelskonflikt med kineserne.
0: Det bliver en interessant uge, vi går ind i, Ole Ryborg. Tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Vores EU-korrespondent. Og nu skal det handle om en fødselsdag.

0: Ja, det her nummer med Tommy Seebach er et af de meget spillede numre i programmet Giro 413, som i dag markerer sin 80-års fødselsdag. Det er klokken 11:15 over på vores søsterkanal P5. Med mig her i studiet, der har jeg nu dig, Ole Tøpholm. Godmorgen og velkommen.
1: Godmorgen.
0: Og jeg skal lige have skruet op for den rigtige morfum. Der var du, Ole Tøpholm.
1: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Og dig, Margrethe Lindhardt, tidligere vært på programmet.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Ja, det er jo 7413, et program, som har været lidt rundt på DR's kanaler igennem de her 80 år. Det har været sendt på P1, P3, P4, og nu ligger det altså på P5. Ole og Margaret, jeg må tilstå, jeg har ikke selv hørt programmet i mange, mange år, men Ole, du gav mig en liste over de 25 numre, som er blevet spillet mest i sådan lidt over de seneste 20 år.
1: Ja.
0: Og jeg kunne konstatere, at det er i stor stil mange af de samme sange, som sidst jeg hørte programmet.
1: Ja.
0: Altså, i jeres optik, er det så en styrke eller svaghed ved programmet, at det er et program, hvor fornyelsen sker noget langsomt?
2: Jamen, det kommer an på, hvordan man ser på det, fordi altså, det er jo ikke et succeskriterium, at et nummer bliver spillet tit. Men der er selvfølgelig, som Hip Hurra og Kære Lille Mormor og andre sådan lejlighedssange. Altså, når nogen skal ønskes tillykke med fødselsdagen, mormor for eksempel, eller nogen vil sige tak, så er der nogen, der popper op med det samme. Så det er klart, de ligger i top. Men ellers drejer det sig netop om at lave et mangfoldigt program. Altså, man kan ønske alt muligt musik i programmet. Og det er der også blevet gennem årene, vil jeg sige.
0: Ja, men der er også nogle numre, der stikker ud, som...
2: Jamen, det er klart. Ja. Det vil det være.
3: Og så er det jo også samtidig den der forventning, der er hos lytterne om, at nu skal de have noget, de kan genkende.
0: Mm.
3: Altså selvom hilsnerne jo er helt friske, og der er højt til loftet og langt til døren, hvad angår musikønsker, men så tror jeg, at de fleste kernelyttere faktisk vil være skuffet, hvis det kun var det nye musik, som vi ellers spiller på DR's musikkanal.
0: Der er noget genkendelsens glæde. Ja. Men Ole, du fortalte mig, at der var jo sådan set et forsøg på at forny programmet for nogle år siden, som ikke gik sådan helt så godt.
3: Ja, og det er jo nærmest makker, at der kan tale mere om det, fordi det var imens du var vært, hvor det så pludselig blev besluttet, at nu skulle Giro 413 også afspejle den nye P4-musik.
2: Ja, og der holdt jeg... Ja. Der var jeg så ikke vært længere.
3: Nej, lige det der, var jo så fordi... Anders Bisgaard, der så tog over, ja, fordi ja, nu skulle det have et mere frisk P4-udtryk. Ja. Og det var jo ikke noget, lytterne brød sig om, fordi lytterne ønskede jo stadigvæk Mormors Kolonihavehus og Hipporate, min fødselsdag, og Congratulations med Cliff Richard. De var ikke med på, at det skulle være de nye P4-sange, der var i rotation. De ville have det Giro 413, de var vokset op med, det Giro 413, de kender, og det Giro 413, de vil have. Så derfor der blev den fornyelse pakket sammen, og så blev Margaret vært igen.
2: Hentet ind i stallen igen, ja, eller ude i manegen, eller hvad man vil. Ja, men altså for mig er Giro 413 en tradition, der gerne skal følge med tiden, så det ikke bliver et nostalgisk museum, fordi så tror jeg, det dør. Men hele tiden lige så stille følge med tiden, spille nye numre, men også de gode gamle. Så den der enorme spændvidde, det tror jeg er ret vigtigt for programmet.
3: Altså sidste søndag blev der blandt andet ønsket af Parka, så...
0: Og moderne.
3: Ja, ja. Ja. Nå, så det er jo bare... Altså, det kan jo godt komme lige efter, at Richard Ravnvald har været på, ja, og så kommer der Candies og sådan, ja, nogle ting. Så alt bliver virkelig spillet. På den måde, så er der ikke censur.
0: Nej. Når man hører programmet, så en stor del af det, ja, det handler jo altså om lytterønsker, og selvfølgelig, at der er blevet samlet penge ind ved festlige lejligheder. Vi skal lige høre et lille sammenklip her.
4: Vi skal jo i gang med en række hilsner i dag.
5: Fra tredje styrmand, Poul Erik Rasmussen på MS Jytteskov, kommer der en lykønskning.
6: Poul sender en hilsen til Anne Margrit.
7: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum, hva?
6: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen. Og vi har en hilsen til sergeant elev 282-299.
8: Her med en hilsen til Leif, som var alle tiders bordherre.
9: Fra MS Christian Sass sender kok Jørn Nielsen en tak for julepakken til lille Annette.
0: Lad os gå tilbage til fødslen af programmet. Det var tilbage i oktober 1946, altså knap halvandet år efter 2. verdenskrig. Hvad er det, du har med der, Margaret?
2: Det er den første sendeliste,
0: ja,
2: på det første program. 13. oktober 1946. Og der hed det jo ikke 7400.
0: Nej, der hed det Red Barnet.
2: Nej, det var Red Barnet, der samlede ind, men det hed Lytternes Ønskeprogram på Gramofon.
0: Ja.
2: En rimelig lang titel.
0: Det må man sige. Der er Giro 413 noget mere mundret. Vi kommer tilbage til, hvorfor det endte med at hedde det.
3: Og så kan man jo se på den der sendeliste, at det især var klassisk musik.
2: ja.
3: der gjorde sig i programmet der de første år. Så det var noget helt, helt andet, end det trods alt er i dag.
0: Hvad var det, programmet opstod ud af?
3: Jamen, det var jo netop situationen i Europa efter 2. verdenskrig, hvor Red Barnet havde henvendt sig til DR for at spørge, kunne I ikke lave et indsamlingsshow for os? Det var jo cirka 5 år før TV begyndte at sende, så det var radioen, der var muligheden. Og så svarede DR efter noget betænkningstid, at hvis vi må pakke det ind i sådan lidt underholdning, altså hvor vi lader lytterne ønske musikken, og hvor de så kan sende hilsner, så er det okay. Og så kan de så bidrage til jeres indsamling. Og det sagde Red Barnet ja til, og det blev en kæmpe succes for Red Barnet. Jeg ved den dag i dag, altså det står også i deres historiebøger, der var det en enorm succes og et enormt gennembrud for, hvordan man laver en landsindsamling i medierne. Det var i 1946 gennem det, der så senere kom til at hedde Giro 413.
0: Ja, fordi det havde noget af han lidt forskellige navne, men i 1951, ja, der kom det så til at hedde Giro 413.
1: Jeg har her et brev stilet til Giro 413. Det er fra en dansker, der i øjeblikket tjener til livets ophold som skovarbejder et sted i Norge. Han skriver: Jeg vil gerne sige radiofonien tak for mange gode udsendelser fra Danmark. Det er dejligt at høre nyt hjemmefra. Jeg er 31 år, men kommer alligevel samme tider til længes hjem. Især om søndagen. Lytter jeg så til ønskekoncerten, er det ikke så slemt. Jeg har derfor fået lyst til at sende et lille beløb til Giro 413, når jeg får min løn i næste uge.
0: Når jeg får min løn i næste uge. Ah, det er jo et legendarisk Otto Leisner her i 1951. Ja. Navnet Giro 413 refererer til det Giro-nummer, som lytterne siden 8. januar 1950 havde benyttet til at indbetale det beløb, som skulle gå til altså at støtte børn og unge i Danmark, som havde svære vilkår. Margaret, hvordan er de penge, som lytterne har samlet ind, hvordan er

0: Altså i de 20 år, jeg havde programmet næsten 20 år, der var det en repræsentant for DR's ledelse, en repræsentant for Socialministeriet og verden, det vil sige mig. Og der er nogle kriterier, for eksempel, altså det skal foregå i Danmark, og det må ikke gå til drift, og det må ikke være en offentlig institution, der får penge, heller ikke private, og så skal det gøre en forskel. Sådan meget kort fortalt.
1: Hvordan har du været med til, eller hvordan har det været for dig at være med til at sidde og skulle fordele de her penge?
0: Jamen, det er fantastisk. Fordi man får jo indblik i også, altså, det er jo meget trist, hvordan børn og unge herhjemme har det, faktisk, via ansøgningerne. Men når man så kommer ud, og jeg har været ude og dele pengene ud sådan til dem, der skulle have dem, og møder de ildsjæle, der sørger for, at børnene får pengene, og ser, hvad det gavner, så er det som at være julemand. Det er fantastisk. Og det må du jo også synes. Altså, det giver så meget mening at lave et program, der har det formål. Mm.
1: Og du sad altså med det i 20 år. Hvordan er det for dig, Ole?
2: Jamen, det foregår faktisk på samme måde. Altså, der kommer en repræsentant fra Socialstyrelsen, er det, og så sidder vi nogle DR-folk og uddeler de her penge en gang om året. Og det er jo skønt, at i en moderne medievirkelighed, hvor alting går så stærkt, at der stadigvæk er interesse og et grundlag for at lave sådan et ugentligt indsamlingsshow, som har kørt i så mange år. Og jeg kan også fornemme det ved de kernelytter, der er, de kernebidragsydere, der er, at der betyder det noget, at det er en indsamling, der netop har børn og unge som fokus, og det ikke bare er en eller anden afgift, der går ned i DR's store kasse, men at det rent faktisk betyder noget.
1: Så selvom det kommer ud af festlige lejligheder, man samler ind, så går det altså til noget godgørende. Der er også noget alvor i det her. Som lytter af programmet, så har man jo også gennem årene jo kunne følge med i den måde, som lytterne har samlet penge ind på. Fordi ofte har det været noget med at lade et eller andet gå rundt om bordet, som man så kunne give sit bidrag ned i. Vi skal lige høre et klip her.
3: Og lørdag den 18. oktober var der fest i Kokkedal, for Hanne rundede de 50. Herne lagde en skærv i Hannes sko og var lidt sur over, at det ikke var hendes B-skål, der gik rundt. Tak for en dejlig fest på gæsternes vegne, Per og Christine i Viby.
1: Ja, der er blevet samlet ind i mange sjove ting gennem årene.
0: Ja, det må man sige. Og det er jo Arne Mykens skyld. For det var ham, der i 1975, da han blev vært for programmet, syntes, at det skulle være lidt festligt, når folk samlede ind. Og han opfordrede til, at man var lidt kreativ. Og det skal jeg lige love for, at man har været siden.
2: Ja, så er det især været kvindelige sådan...
0: Altså BH'er i alle størrelser. Ja. Og dem er der mange af, skal jeg hilse at sige. Men ja, og altså i det hele taget sådan underbeklædning. Men alt muligt. Altså alt fra køkkenet for eksempel. Og jeg vil nok sige, det mest specielle, jeg har mødt, det er nok et gebis.
1: Et gebis?
0: Og det var sædet. Jeg fik et billede. Det var... kun sædler.
1: Ja. Hvor mange penge kunne man
0: og det er så mærkeligt ud. Men altså, alt muligt. Alt muligt.
2: Og der kan man sige, med den måde, man har penge på sig i dag, så bliver der faktisk desværre ikke samlet ind i alle de her sjove genstande længere, fordi at folk bruger jo bare mobile pay eller sms, så en gang imellem er der nogen, der tænker kreativt, men det er især noget, der hører fortiden til.
1: Vi kan næsten ikke have den her snak uden også lige at skulle høre den her, fordi et af de numre, som jo og igennem årene er blevet ønsket i stor stil, når man har samlet ind i gebisser og BH'er osv. Det har været det her.

0: Ole, du er så den nuværende vært og har haft programmet nogle år. Altså, er der særlige øjeblikke i programmet, som har gjort stort indtryk på dig?
1: Jamen, jeg synes jo, der egentlig er mange hilsner, der gør indtryk på mig, og det er faktisk først, når jeg læser dem op, at jeg sådan forstår følelserne i det, fordi det, der går igen i alle hilsnerne, det er kærlighed på alle mulige niveauer og i forskellige kategorier. Og der var, hvad er det, et par år siden, halvandet år siden, der var der en...

0: mand, der indsendte en hilsen, der var til sin daværende kæreste, og det var et frieri. Og det skulle så foregå ved, at jeg læste hilsen op direkte i radioen, og så ville han sørge for at skrue godt op, og så skulle der komme et romantisk stykke musik bagefter, og så ville han tage en lille dans. Det læste jeg op, og det var meget rørende, og så gav han heldigvis lyd fra sig til ugen efter, hvor han så fortalte, at hun havde sagt ja.
1: Heldigvis.
0: Ja, så, ja det var, så det var en dejlig, lykkelig historie. Det er så noget, Giro 413 kan, det er forene mennesker på kærlighedens veje.
1: Og Margaret, du fortalte mig her forleden, at du tror, at du måske er det menneske her i landet, der har sagt, jeg elsker dig flest gange.
2: Til flest forskellige. Ja, det tror jeg nok, fordi altså, gennem 20 år bliver det jo til noget. Og jeg har jo gerne været stand-in for koner, kærester, mænd og alle mulige. Og det er helt utroligt, så mange kærlige hilsner, der bliver sendt. Så det er kærlighed der, og betænksomhed også. Og det er jo fantastisk.
1: Er der særlige øjeblikke, som står frem for dig?
2: Jamen, der er jo nok én hilsen, som jeg har det et særligt forhold til. Og det er en lille historie om Jytte. Da hun var 60 år, blev hun ringet op af sin søsters mand. Måske ikke så mærkeligt. Problemet var, hun vidste ikke, hun havde en søster. Hun var 60 år. Og samtalen sluttede uden, at hun havde fået kontaktoplysninger. Og det var hun rigtig ked af, fordi det var da noget af en overraskelse. Så de spurgte mig, om jeg ville bringe en hilsen, sådan en efterlysning af søsteren, at hun måtte gerne ringe igen. Selvfølgelig. De sendte ind, jeg bragte hilsen, og jeg tillod mig så at sige, jeg vil gerne høre, om I får kontakt. Altså, det rager ikke mig, men jeg blev så nysgerrig.
1: Selvfølgelig.
2: Lige efter udsendelsen lå der en telefonbesked til mig. Søsteren havde ringet med det samme. De fik kontakt. Det viste sig, at Jytte havde en stor familie. Mor blev bortadopteret, da hun var lille, og anede ikke, hvad hun havde af søskende. Det viste sig også, at hendes mor stadig levede, så pludselig fik hun både søskende og en mor. Ja, man får helt tår i øjnene.
1: Ja.
2: Det er, og de havde jo så kontakt. Nu er det en del år siden, så nu ved jeg ikke lige, hvordan det går. Men moren levede, ved jeg i hvert fald, i nogle år efter. Og der tænker jeg, her har Giro 413 haft en lille bitte rolle i et stor familie. Historie.
1: Det har kunne være med til at forene folk.
2: Ja.
0: Og så kan jeg da lige komme med en lille teaser for dagens udsendelse af Giro 413, fordi en af hilsnerne i dag går faktisk til Margaret, og det er, fordi der er en, der ønsker at sige tak. På grund af en Giro 413-udsendelse, der blev sendt for årtier siden, så betød det 20 års kærlighed. Og alle de detaljer, dem løfter vi sløret for at sige 413 i dag.
1: Ja, vi glæder os til at lytte med. Ole, jeg ved, du har et favoritnummer blandt de mange genganger, der er i musikønskerne. Hvis jeg nu sætter det på, vil du så ikke præsentere det?
0: Jo.
1: Det kommer her, og jeg kan... Ja, du får lov at præsentere det.
0: Jamen, det er Trine Dyrholm, der for lidt over 20 år siden fik et kæmpe hit ud af den sang, der hedder Avenyen, og det er denne her.

0: Ole Tøbholm og Margaret Lindhardt, tillykke med fødselsdagen og held og lykke med programmet i dag, og tak fordi I kom.
1: Selv tak.
2: Selv tak.
0: Vi skal til at give plads til en radioavis, der kommer her, hvor klokken er 10.
3: I Ukraine har de svært ved at se logikken i den seneste omgang kritik fra USA's præsident Donald Trump. I aften sagde Trump, at Ukraine burde få sig en ny leder, og kritiserede præsident Zelensky for endnu ikke at have indgået en fredsaftale med Rusland, selvom han ifølge Trump har haft mange muligheder. Og det kan de ikke få til at hænge sammen i hovedstaden Kiev, fortæller DR's udsendte i Ukraine, Victor Schrøder Friis.
4: Ja, men det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over.
3: Og Trumps kritik kommer efter, at Zelensky i går kaldte det en svag beslutning, at USA nu vil købe knap 2 millioner tons russisk dieselolie. De konservative kritiserer, at regeringen lægger op til at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højt stående grundvand. Puljen kom til verden sidste år med støtte fra de konservative og lød på 150 millioner kroner årligt fra 2027 til 2029. Men nu vil den nye regering i stedet bruge nogle af pengene på elektrificering af virksomheder. Og det ærger konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Mønster.
5: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
3: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
6: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
3: Og miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Danmark har fået en verdensmester i gravelcykling. Her til morgendansk tid kørte Magnus Bak Klaris nemlig først over stregen i Australien, hvor mesterskaberne finder sted. Danskeren vandt spurten i en firemandsgruppe, der også talte den danske holdkaptajn Mads Wirtz Schmidt, der endte på fjerdepladsen. Verdensmesterskabet er Magnus Bak Klaris' største resultat i karrieren. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader, og vinden den bliver frisk, svag til frisk og kommer fra nordvest og nord.

Velkommen til gudstjeneste på P1. I dag er vi taget til Horsens, og vi befinder os i byens ældste bygning, vor Frelsers Kirke. Den har ligget her på torvet midt i byen siden 1200-tallet. Sidste år, der kunne kirken fejre 800 års jubilæum. Og de 800 år er ikke gået stille af. Kirken er brændt adskillige gange, flere gange i forbindelse med krig eller fejder mellem konge og adel. Og kirken har mere end en gang stået som ruin og er blevet genopbygget. Så sent som i 2018, der var kirken præget af brand, eller havet af brand, da en mand gik ind i den, satte ild til den næsten 400 år gamle prædikestol og satte sig ved orglet og spillede. Prædikestolen blev så ødelagt, at den ikke længere kunne bruges, og hundredvis af orgelpiber smeltede i varmen fra branden. Lamper faldt ned fra loftet. Nu, 8 år senere, har kirken endelig fået en ny prædikestol, skabt af Bjørn Nørgaard. Den står i kirkerummet. Den er klar til at blive indviet om 14 dage, hvor også det udvidede sognehus bliver indviet. Men prædikestolen er altså stadig dækket til med et klæde, så i dag der vil sognepræst Leif Nielsen prædike fra den talerpult, som har tjent som en midlertidig prædikestol siden branden. Og Leif Nielsen vil prædike over dagens evangelietekst, som er hentet fra Johannes Evangeliets kapitel 1, vers 35-31, om kaldelsen af de første disciple. Ved kirkens orgel, som også er blevet sat helt i stand efter branden, der sidder organist Kevin LaPlante, og han leder også kirkens kor, som i dagens anledning er udvidet med et par personer. Koret vil synge for på salmerne, og de vil bidrage med en korsang, en motet efter prædikenen Herre, om jeg taler, med tekst fra Paulus første brev til korinterne og melodi af Mozart. Men inden da skal vi have bedeslag. Derefter kommer et præludium af Tora Borg, Skyerne Groner, arrangeret af Claus Lyngby. Mit navn er Malene Fenger Grøndal, og jeg siger velkommen til gudstjeneste i Vor Frelsers Kirke i Horsens den 19. søndag efter Trinitatis.

0: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Vi beder dig, send os din hellige ånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå ud i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.
1: Vi skal synge nummer 318. Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige. Nummer 318.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Jesus Kristus, du menneskesøn fra det høje, vi takker dig, fordi du kalder os til at følge dig og se større ting, end vi havde turde drømme om. Du bragte os Guds rige nær, og over dig var Guds himmel åben. Du talte til os, og vi mærkede Guds kraft i vores skrøbelighed. Du helbredte vores syge, og vi så, at Gud er kærlighed. Du tilgav syndere, og vi så, at du er Guds søn. Herre, du har gjort alle ting vel. Bliv hos os med din ånd, så vi vidner om, hvad vi har set, at du er himlens og jordens herre, og at i dig skal alle slægter velsignes fra evighed og til evighed. Og vi vil rejse os og høre epistlen fra 1. Korinterbrev. For ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele øre, var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Og lad os bekende vores kristne tro

Vi skal nu synge nummer 334, Guds kirkes grund alene. Nummer 334.

Lad os bede. Jesus Kristus, du har gået her på vores jord, så mennesker kunne se dig og opleve en større verdens herlighed. Og vi beder om, at du nu også vil tale dit ord til os. Lad din kærlighed, fred og glæde fylde os. Amen. Og vi vil rejse os dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes.

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. En ældre jødisk mand blev døbt for nogle år siden. Han voksede op i et hjem, hvor faderen var operasanger, og han hørte meget musik af Bach. Han læste også bøger om hans liv, og da Bach var vokset op i en luthersk familie i Tyskland, blev jøden interesseret i Luther og den kristne tro. Bachs musik rørte altid noget i ham. Han oplevede håb og hvile gennem musikken, særligt når navnet Jesus blev nævnt. I forbindelse med en koncertrejse til Amsterdam besøgte jøden så en kirke og vågede at deltage i nadvåren. Og i det øjeblik blev han overbevist dybt i hjertet om, at Jesus var Messias. Og efter at være kommet hjem til Israel, opsøgte han så den lutherske kirke i Tel Aviv, hvor han blev døbt som 61-årig. Man kan sige, at komponisten Bach blev hans vej til Jesus. Og sådan har mange sin personlige vej til ham. I evangeliet til i dag hører vi om flere veje, og at glæden ved at møde Jesus spredes som ringe i vandet. Først peger Johannes Døber Jesus ud for nogle af sine disciple. Se, der er Guds lam, og et par stykker følger efter ham. Det udtryk har sikkert givet associationer til ofringen af lam, som fandt sted for at sone folkets synd. De unge israelitter har måske set en for sig, som skulle ofres, ligesom dyrene i templet. En, hvis blod skulle sone folkets synd. Så de første fandt vej til Jesus via Johannes Døberens prædiken.
Og senere finder den ene Andreas sin bror Peter og siger til ham, vi har fundet Messias. Og ikke nok med, at Andreas giver ham del i en interessant oplevelse. Han tager ham også med hen til Jesus. Andreas er blevet overbevist om, at Jesus er Messias, den befrier, konge og redningsmand, Gud ville sende til sit folk. Nu er han her, ham vi har ventet på. Og så må Simon Peter i bevægelse for også at møde Jesus. Så familiemæssige bånd er også en vej til ham. En fjerde vej er, at Jesus selv konkret kalder på nogle, ligesom vi i evangeliet hørte, at han kaldte på Filip. Faktisk er det altid Jesus, der kommer først. Det er ham, som vil mig, før jeg eventuelt vil ham, og mere end jeg vil ham. Jesus er initiativtager til fællesskab med os. Vi har værdi for ham. Det hørte vi også med skeptikeren Nathanael, som erfarede, at Jesus vidste, hvem han var og hvad han havde foretaget sig allerede før de mødtes. Jeg så dig sidde under figentræet, og Jesus vidste, at han bar på en dyb længsel. Jesus ved også, at Nathanael kun vil bygge på det, som er sandt og ægte. Jesus kender os, ved hvem vi er og hvordan vi har det. Ved, at vi alle bærer rundt på en drøm om paradiset. En af de unge mænd, der finder vej til Jesus, husker det så godt, at han har registreret tidspunktet for mødet. Det var ved den 10. time, altså kl. 16 om eftermiddagen. Og sådan har mange siden op igennem historien husket på det øjeblik, de mødte Jesus, og troen blev levende for dem. Der skete noget skelsættende, noget de blev ved med at huske hele deres liv. Men hvorfor er det så vigtigt, at mennesker får øjnene op for, hvem Jesus er? Ja, det kan der næsten ikke bruges for store ord om. Vi mennesker bærer alle rundt på en drøm om at komme Gud nærmere, at se ham og nå ind bag den synlige verden til en verden, vi er overbevist om, der findes derinde. Det er drømmen om at komme hjem, finde vej til det tabte paradis og genvinde det. Hvis vi ikke fastholder dette vidunderlige håb, bliver vi let alt for bundne til denne jord. Og i dag knyttes der da også til ved vores iboende drøm. Opfyldelsen bringes hen til os. Og det sker altså ved, at vi hører om nogle mennesker, der kommer i forbindelse med Jesus. De finder ud af, at i hans person er himlen kommet ned til jorden. Han er kommet fra Gud til os for at gøre drømmen til virkelighed og for at vi skal finde hjem. Først mens vi er her på jorden i form af, at vi lever under en åben himmel med fri og åben adgang til Gud selv. Det er noget trygt og glædeligt, for ham må vi kalde vores far. Og en gang skal vi så se ham med vore egne øjne. Se ham, som han er, når vi skal forlade dette sted. I dag hører vi altså vidnesbyrd om de første disciple. Og hvis Jesus virkelig er den, som disciplene siger, han er, så skal vi bevæge os efter ham. Så er selve livets mening, fremtiden og drømmenes opfyldelse knyttet til ham. Det rører ved det dybeste i vores liv.
Når vi ser på ham, kan vi se, at Guds hjerte banker for hvert eneste menneske. Og hos Jesus er der altid mere at se. Du skal få større ting at se. Kom og se. I skal se himlen åben. Eller som vi skal synge det om lidt. Øjne, I er lykkelige. I som ser Guds søn på jord. Derfor går vi til gudstjeneste, læser i Bibelen og deler fællesskab om ham med andre mennesker i bøn og i samtaler. Og her er menigheden vigtig, som vi hørte det i den første læsning om legemet og lemmerne. Vi er afhængige af hinanden i det kristne fællesskab. Det holder vores tro i live, holder liv i min bøn, min bibellæsning, mit gudsforhold. Og det kristne fællesskab skal også være med til at forkynde for alle, hvordan Gud er over for os. Det skal være et sted, hvor mennesker løftes op og oplever sig værdifulde. Og herfra skal stafetten rækkes videre på en god måde til andre. I vores forskellighed skal vi gøre det hver på vores façon, og det må vi bede om hjælp til. Så kristnes vidnesbyrd i ord og handling er også i dag med til at åbne andres øjne for, hvem Jesus er. Gudstjenesten sætter det hele i gang. Her taler Jesus til os. Han vil os noget. Vi hører her om hans store kærlighed, at han gav sig selv som et sonoffer for verden. Han er vejen til himlen, den eneste vej, og den, som følges med ham, er på vejen hjemad. Amen. Og lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre, vor Gud, tak for din kirke og fordi vi får lov at være med i den. Herre, bevar den her på dette sted. Lad dit ord lyde til tro og giv os de nådegaver, du ser, vi har brug for. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke. For menighedsrådet, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder for børnene, som døbes, og for deres hjem, og vi beder for konfirmanderne, at de må lære dig at kende, så de aldrig glemmer det. Vi beder for alt kirkeligt arbejde i vores sogn, at du ved din hellige ånd vil drage mennesker til dig. Velsign vores fællesskaber og hjælp os til at tjene dig med glæde. Vi beder for det kongelige hus og for regering og folketing, at de må træffe de rigtige beslutninger. Velsign også vores hjem og vores skoler. Værn de ufødte liv og giv flygtningene et trygt hjem. Vi beder om fred i Ukraine og Mellemøsten, i Armenien og Sudan. Bryd det ondes magt og læg verdens sår. Vi beder for alle, som har det svært, at du vil give dem, hvad de har brug for, og vil du tænde lys for dem, der har mistet en af deres kære. Himmelske Far, vil du lede os af dine veje, og når vi engang står ude ved livets yderste spids, vil du så komme og sige, du skal ikke være bange, og så bære barnet op til Gud på armen, ind i din herlighed. Amen. Og nu vil koret, som må tæt synge, Herre, om jeg taler, af Mozart.

Tak til koret, og så vil vi rejse os, som er apostlen ønske for hinanden. At vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være og blive med os alle. Amen. Og vi skal nu synge nummer 164, Øjne, I var lykkelige, nummer 164.

Lad os alle bede. Opstandne herre og frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, lige som du er et med Faderen. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, og han takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. Og under altergangen synger koret nummer 421. Gud er her til stede, nummer 421.

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Hans styrke og op

holder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Amen. Og vi synger sidste vers af nummer 421.

Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Far, fordi du i din barmhjertighed ved at kvære os med disse livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vor tro, grundfeste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os, for din søns Jesu Kristi, vor Herres skyld. Og lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Og Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Så synger vi den sidste salme, nummer 356, Almagts Gud velsignede vær. Nummer 356, og vi plejer at stå op til den sidste salme.

0: Gudstjenesten i Vor Frelsers Kirke i Horsens er ved at være slut. I baggrunden der hører vi den sidste salme, Almagts Gud, velsignet vær. Ved orglet der sidder organist Kevin LaPlante, som også har ledet kirkens kor. Og prædikant i dag, det er jo sognepræst Leif Nielsen, der har været præst her ved kirken i over 35 år. Så han har oplevet kirken blive renoveret og istandsat flere gange. Blandt andet, da den fik et nyt kobbertag i 2005, og da man for omkring 10 år siden satte kirken i stand og fik et nyt knæfald, ny døbefont og nyt alterparti. Alt sammen skabt af billedhugger Erik Heide. Og det kan man se, hvis man får lyst til at komme forbi til indvielsen om 2 uger af den nye prædikestol, der er skabt af Bjørn Nørgaard. Det sker ved højmessen her i Vor Frelsers Kirke den 25. oktober. På P1, der vender vi tilbage med højmesse igen på søndag den 18. oktober, og det bliver fra Hans Egedes Kirke på Østerbro i København, hvor Louise Sim Knudsen prædiker. Så længe behøver man dog ikke at vente på mere åndrige tale, for lige efter radioavisen er der som vanligt pilgrim på programmet, og det er med vært Anders Laugesen, der i dag taler med 2 præster, Trine Hostrup Die og Pernille Hornum, om sjælesorg. Senere på dagen 15.03, der skal det igen handle om tro og eksistens i programmet Hvad ville Jesus have sagt? Det er med vært Anne-Grethe Bjerg Riis og 3 præster. Og de skal i dag blandt andet tale om, hvordan det kan være, at så mange mennesker kan dø unge og med lidelse, hvis Gud er god. Store spørgsmål, som jeg ikke kan nå at svare på her, men jeg kan sige, at om lidt er det tid til en radioavis. Og jeg vil så takke af herfra. Mit navn er Malene Fenger Grøndahl, og sammen med mig har jeg haft teknikerne Morten Løkke og Claus Klok. Vi siger tak for nu og ønsker fortsat god søndag til lytterne.
1: På bare 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark. 6 af dem var fra Polen, den sidste var rumæner, viser en optælling, vi har lavet i DR. Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men der er alligevel nogle ligheder i sagerne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Ofrene er typisk kommet til Danmark for at arbejde alene uden deres familie, og så er de her typisk nogle uger af gangen, og så tager de hjem og kommer tilbage. Og det er også derfor, at de bor sammen, en række enlige mænd på meget lidt plads.
1: Og det betyder, at de ofte kommer til at dele værelser der, hvor de bor i Danmark, siger Louise Dalsgaard.
2: Det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
1: Og Rigspolitiet stiller ikke op til interview om drabene, men siger, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. I går blev en 26-årig rumæner varetægtsfængslet i sagen, hvor liget af en mand blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Og der er mere om drabsagerne i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Amerikanske kampfly har i nat angrebet et kommercielt fragtskib i Omanbugten, fordi skibet forsøgte at bryde den amerikanske flådeblokade mod Iran, lyder det fra USA's militærs centralkommando. Den oplyser, at besætningen flere gange havde ignoreret advarsler fra de amerikanske styrker, og angrebet satte skibet ud af drift, uden at besætningen kom noget til. USA genoptog i midten af juli den blokade mod alle skibe, der sejler ind til eller ud fra iranske havner, og siden da er 4 handelsskibe blevet sat ud af drift, mens 135 skibe er vendt om, ifølge centralkommandoen. Mindst 4 personer har mistet livet efter, at orkanen, der har fået navnet Isaias, er gået i land i USA. Årets første orkan i Atlanterhavet ramte først kysten i det vestligste Florida som en kategori 2-orkan, men siden er den faldet i styrke. Men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over USA med store mængder nedbør og kraftig vind, der også har ramt delstaten Alabama. Tusindvis er også uden strøm, som følge af orkanens hærgen. Og nu begynder de så at forberede sig på det voldsomme vejr i Georgia og både South og North Carolina, hvor orkanen ser ud til at være på vej hen. Herhjemme byder søndagsvejret på en blanding af sol og spredte byer. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader i dag, og det bliver varmest i den sydlige del af landet. Vinden, den er svag til frisk og kommer fra nordvest og nord. Og radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.
3: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der kommer vi til at tale om fortrolighed, nærvær og de store følelser som for eksempel afmagt, sorg, længsel, håb og kærlighed. Vi skal nemlig tale om sjælesorg, og sammen med mig her der sidder Trine Hostrup Dige, der er præst i Viborg, og Pernille Hornum, der er leder af det, som hedder Sjælesorg på nettet, et folkekirkeligt initiativ. Sammen har de skrevet bogen Livssamtaler, Sjælesorgens Praksis, som er udgivet på forlaget Klim. Og da jeg sådan sad og skulle forberede mig her, så kom jeg til sådan at tænke på, om jeg nogensinde har hørt nogen, der siger, jeg skal lige til sjælesorg hos min præst. Det har jeg vist ikke. Men altså, er der forskel på at sige, at jeg skal lige snakke med præsten, og så på det der med sjælesorg?
4: Det er der jo nok i forhold til, hvad emnet er, tænker jeg. Altså, hvis det er, du skal tale med din præst omkring, at dit barn i 7. klasse skal indskrives til konfirmationsforberedelse, så er det jo ikke nødvendigvis en sjælesorgssamtale. Det kan det selvfølgelig blive, men det er det jo ikke nødvendigvis. Altså, så det her med, at du ikke har hørt, at der er nogen, der siger, at jeg går til sjælesorg, eller, så har jeg i hvert fald, jeg tænker også, du, Pernille, tit har hørt det her efter en samtale, hvor det er blevet sagt, det vidste jeg faktisk ikke, at man kunne tale med en præst om.
5: Men jeg tænker også, at ordet...
3: Ja, det er ordet, det er sådan, det er lige piller lidt i.
5: Jeg tænker, at ordet kan... Og det er derfor, jeg tror, at meget få tager det ord i deres mund, hvis det er, de overhovedet kender det. Yeah. Eller hvis, fordi det jo... vi kalder det jo sjælesorg. Det vil jo sige, der er understreget, at det handler om sorg, tror man. Og det er jo fordi, at ordet kommer af det tyske Seelsorge, og vi har i Danmark bare oversat det sjælesorg, altså lige sådan bogstaveligt talt ud fra ordet Seelsorge. Men i Tyskland hører de jo betydningen, som den skal høres, netop omsorg for sjælen, Seelsorge, at man sørger for det andet menneskes sjæl. Og det er jo det, som er så vigtigt, og som vi jo så gerne vil med denne her bog, at vi netop kommer til at fortælle det til så mange mennesker som muligt, at du kan faktisk tale med en præst om et hvert emne.
3: Så egentlig så skulle det hedde sjæleomsorg.
5: Ikke? Ja,
3: altså, men prøv lige at tage os med ind i rummet. Altså, hvordan kunne sådan en sjælesorgs eller sjæleomsorgs samtale være? Hvad sker der egentlig i sådan et rum?
4: Ja, der sker jo nok i virkeligheden det, at to mennesker sidder sammen og har en samtale, som der er tid til. Og det er jo ikke os som præster, der sætter rammen for, hvad der skal tales om. Det er jo netop konfidenten, der kommer til præsten eller inde på et digitale, altså sjælesorg.nu, for at tale om det, som ligger det menneske på sinde. Og det kan jo være... alle mulige emner. Det kan være sorg, det kan være ensomhed, rigtig, rigtig mange ting, som man går og tumler lidt med, og som man så kan tale i et fortroligt rum med præsten om. Vi sidder der ikke for at komme fra A til B, så den adskiller sig fra en terapeutisk samtale på den måde.
3: Hmm. Ja. Ja, jeg kan godt lide det der udtryk, omsorg, sjæle, ja. Omsorg.
5: Ja.
3: Prøv lige at uddybe det der lidt mere, Pernille.
5: Ja, men altså, det handler jo om, at man skal have omsorg. Altså, man skal opleve, når man kommer til præsten, så skal konfidenten opleve at få omsorg for sin sjæl. Og så kan man jo sige, hvad ligger man så i ordet sjæl, men hele det menneske skal, altså at man får, altså der er ikke noget rigtigt og forkert, men det er simpelthen det menneske, som også Trine lige var inde på, der bestemmer, hvad er omsorg for mig? Ja. Det er jo ikke os som præster, der kan sige, det her ved jeg er omsorg for dig. Så jeg siger også altid, når vi taler om det, også i Sjælesorg på nettet og med præsterne der taler vi om, at det, der er afgørende, er jo ikke, at vi synes, vi har bedrevet sjælesorg eller sjæleomsorg. Det er simpelthen det andet menneske, vi taler med, der bestemmer, var det omsorg for mig. Så, og hvad, det der, altså for mig, der indebærer omsorg, først og fremmest tålmodighed. Altså det at ture være og det at ture blive, sammen med det andet menneske, uanset, og det synes jeg er vigtigt, uanset hvad det er for et emne, eller hvad det er for et, et eksistentielt dilemma, som det menneske har på sinde. Det kan også være en 80-årig, som er blevet forelsket på ny. Det kan bringe dit, altså hendes liv under vaklen, og derfor så har hun behov for at dele. Det er det her med, at man har behov for at dele noget. Og hvis du straks for eksempel møder en, der har lidt for travlt, en præst, der er lidt for travlt, eller man ikke lige får lyttet på den rigtige måde til det her menneske, jamen så har det menneske måske ikke en oplevelse af at få omsorg.
4: Nej, eller hvis det er, at du enten bevidst eller ubevidst kommer til at ville noget med samtalen. Altså, at det handler meget om det her med, at vi stiller os til rådighed netop med nærværet, lytter aktivt, og måske også har tålmodigheden og roen og nærværet til at høre bag om det, der bliver sagt. Fordi nogle gange er det jo ikke det, der som fylder mest i et menneske, som er det, der kommer først op i en samtale. Det kan, og den dybde når du først frem til netop ved nærværet, og ikke at have og gøre dig klogere på det menneskes vegne. End,
3: Er det rigtigt, at jeg også hører sådan et ord som nænsomhed?
4: Ja, det er rigtig godt hørt.
5: I omsorgen.
4: Ja. Altså, helt sikkert rigtig meget nænsomhed. Og,
5: og jeg vil egentlig godt lige sige det også, at det er ikke ligegyldigt med det der med tiden. Altså det der med, at man virkelig giver tid. Jeg hørte, fordi vi har sådan et nordisk netværk med de andre kirker, også i Sverige og Finland og Norge, og der har vi forskellige sådan emner op, og der var det meget interessant, at vi talte om, hvor lang tid er det, vi giver en konfident, ligesom en psykolog giver 50 minutter eller en time eller et andet til en klient i terapien. Men var der en, der fortalte fra den svenske kirke, at de havde ikke tid på, og de oplevede simpelthen, at efter en time ofte, hvor vi jo normalt ville sige, nu har vi jo talt rigeligt, der ville man ikke sætte tid på, og der oplevede hun, det er først der, at så kom det faktisk frem, hvad det handlede om, bag om det, man havde talt om en hel time. Så tid og tålmodighed, nænsomhed, er virkelig vigtige elementer i omsorgen.
3: Måske vi lige også kunne sige et eller andet omkring, altså hvad er i grunden forskellen på sjælesorg og så terapi? Ikke? Fordi ja. Der er jo rigtig meget terapeutisk arbejde rundt omkring. Altså hvordan adskiller de to ting sig fra hinanden?
5: Altså jeg plejer at beskrive det sådan, at hvis jeg går til en terapeut eller en psykolog eller en psykoterapeut, så er det fordi jeg gerne vil arbejde med noget bestemt fra A til B. Altså når jeg kommer, så kan jeg sige, jeg er så dårlig til det, eller jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til det. Det vil jeg gerne arbejde med over et forløb, for eksempel.
4: Ja, og komme til at mestre
5: og,
4: noget.
5: Ja, komme til selv at stå, og netop individuelt at stå, at mestre det. Mm. Frem for, der vil jeg så sige, i sjælesorgen, der handler det mere om, vi ser det ikke som problemer, der skal arbejdes med, men det er byrder, der skal bæres, og præsten kan bære med, og man kan være med det menneske i det at være menneske, og de vilkår, der er for at være menneske, som vi jo betragter som fælles, altså afhængigheden og kærligheden og sårbarheden og dødeligheden. Og, altså det at finde mening sammen med det andet menneske måske, eller meningsløshed, eller det er bare at italesætte de vilkår, der er for at være menneske. Ja. Men det menneske er ikke alene. Vi står sammen med det menneske og går et stykke af vejen.
4: Ja, og præcis det, for eksempel hvis man taler om om sorg, altså at det ikke handler om at slippe af med sorgen, ja. Men at leve med den og måske vokse som menneske, fordi man netop før, her er der et menneske, som ser og hører mig i min sårbarhed, uden at prøve at trøste det væk, eller nu skal du også videre, og sådan nogle ting. Og det gør noget paradoxalt, fordi pludselig er man ikke så alene med det, måske forsvinder forkerthedsfølelsen. Og så sker der en ændring, ikke sådan en A til B ændring, men der sker det her med, at man oplever også, at man vokser som menneske, og at der i det liv også er plads til sorg. Mm.
5: Det er jo vildt, det som Bent Falk også har kaldt den paradoxale forandring,
4: ja,
5: ikke også?
4: Præcis.
3: Som jo er,
5: som er gestaltterapeut, men præst, ikke?
6: Ja, og, han var sygehuspræst. På måde, den, der var med til at...
5: Faktisk den, der var med til ligesom at...
4: Ja, og binde brug med en psykologi.
5: Ja, ja, ja, ja, og det var rigtig spændende for, hvor han sagde, at terapi er en vej, og sjælsorg en vej, men de lapper jo over hinanden, selvfølgelig. Ikke? Ja. Også de har hver deres perspektiv, men skal hjælpe hinanden.
6: Men altså, vil det så sige, at når man sidder der som sjælesørger, altså den, der sidder på og lytter, at der forsøger man ikke at komme med løsninger? Eller altså, fordi man kan sige, altså i det terapeutiske samspil, der er der jo nogle redskaber, der er noget, man kan hjælpe,
5: man kan sige, at man vil ikke ligesom det der med, man vil ikke løse et problem, men man vil sammen bære byrderne. Sådan vil jeg egentlig nok sige, fordi så er der ikke og noget med at fikse.
4: Så er det netop den her paradoksale forandring kommer ind. Så nej, jeg tror ikke, at man vil forsøge at løse. Altså det ene imellem kan man selvfølgelig godt få det spørgsmål, hvad vil du gøre i den her situation? Altså, men nej, man er ikke... Men ikke sådan, og så vil jeg også sige, at en sjælesorgssamtale er måske mere, der kan man også godt som sjælesorger give lidt mere af sig selv, hvor jeg forestiller mig, at terapeuten netop er terapeut og kommer med nogle redskaber, som mere bliver bragt i spil end selve terapeuten som menneske.
6: Ja. Hvis I nu sådan fra jeres eget liv skulle komme med, altså jeg går ud fra, at I begge to også har været igennem nogle terapiforløb, ikke? Altså det, man laver ikke det, I laver ud af det, ikke? Også det. Altså på eksempler på, hvad er det for nogle ting, man ville gå ind og berøre i forhold til det terapeutiske, og hvor er det, man læner i forhold til det sjælesorgiske? Fordi det går ud fra, at I også benytter jer, eller?
5: Ja, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at jeg kan huske, at jeg blev stillet samme spørgsmål, dengang jeg skulle have den her, eller til en jobsamtale i hvert fald. Går du selv til sjælesørger? Og det synes jeg egentlig, at jeg også synes er en rigtig god idé at i hvert fald prøve at gøre eller bruge præsten og se, hvad er det, vi kan bruge sjælesørgeren til selv. Og jeg har da i hvert fald både talt med en præst et par gange, og også med terapeuter, eller med en psykolog, og som også var supervisor.
6: Og hvad er så forskellen? Altså, hvad for nogle rum vil du gå til forskellige ting med?
5: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså hvis jeg skulle arbejde med noget sådan konkret, du ved, der er noget, jeg for eksempel, det kunne være i en relation til et familiemedlem, eller til, ja, det kunne være
4: noget arbejdsmæssigt. Noget
5: arbejdsmæssigt også, tror jeg. Hvor jeg ligesom kunne sige, det kunne jeg godt tænke mig forandrede sig. Hvad kan jeg gøre her? Og der vil jeg gå til terapeuten. Der ville jeg ikke tænke, at det var præsten, der kunne hjælpe mig med det. Hvis det nu var, at for eksempel, hvis nu jeg har en overbevisning om, at det ville være rigtig svært for mig, at min mor højst sandsynligt på et tidspunkt skal dø, og at hun er faktisk op i alderen, næsten 90, og at jeg har en overbevisning om, at det kan jeg ikke leve videre med. Den sorg på forhånd, altså den sådan, eller frygt måske, der vil jeg tale med en præst om. Det tror jeg ikke, fordi en psykolog eller en terapeut ikke vil kunne tale med mig om det, men det er ikke et problem, jeg tror, der kan løses. Men jeg tror, det er måske en byrde, jeg kan blive hjulpet med at bære ved at gå ind og se på, hvad vil det sige at være menneske, hvad vil det sige at leve i relationer, hvordan kan vi leve videre med vores afdøde og så videre og så videre. Så nogle ting vil jeg eksistentielt tale med her.
4: Ja. Men også omkring, hvad skal man sige, at få taknemmeligheden og kærligheden ind i samtalen, ikke også? Altså det vil jo være noget, man vil sige, det er sådan måske lidt overkill at gå til en terapeut og tale om taknemmelighed og kærlighed i forhold til et nærtstående familiemedlems død, eller en god ven, eller sådan et eller andet. Men taknemmeligheden og kærligheden må også gerne fylde rigtig meget i sjælesorgssamtalen. Og det tænker jeg, at det er noget af det, der også altså, spiller ind i de samtaler, netop også for at knytte an til det her med, at man kun hører sorgen. Fordi der er rigtig meget af det andet på spil, også i de samtaler. Helt konkret kan jeg huske en sjælesørgende samtale mellem Pernille og jeg, hvor jeg var i relation til et menneske, som gjorde mig meget ulykkelig. Og der tror jeg, at hvis jeg var gået til en terapeut, så havde jeg fået måske en analyse af vedkommende og nogle tilknytningsmønstre osv. Hvor at Pernille, hun sagde, jeg tror, du skal se på det sådan, at vedkommende ikke kan. Det er ikke, fordi han ikke vil, men det er, fordi han ikke kan. Altså, og det synes jeg, var mere sjælesørgerisk, end, fordi jeg blev ikke gjort forkert i stadigvæk at være i relationen. Omvendt, så skiftede jeg lidt perspektiv. Hmm. Altså, giver det mening?
6: Ja, det giver mening. Ja. Men det, jeg så tænker på, det er så, jamen, er det ikke det, der egentlig naturligt sker i venskabet? Altså, at vi er inde i det nære venskab, hvor nogle af de samme mekanismer, som det, du beskriver i sjælesorgen, er på
4: færdig. Jo, hvis hun havde bragt mig som person ind i det, og sagt, nu kender jeg dig som sådan en, eller du skal nok også, du er også sådan, eller hvad man nu kan sige, ikke også?
6: Altså. Jo, men altså, jeg tænker bare på, i det nære venskab,
4: ja.
6: Der er det jo, i hvert fald, sådan som jeg kender venskabet, sådan at der er der opmærksomhed, og der er der en nænsomhed, og der er der en lytten, der er en medvandren, ja. i den anden. Og jeg synes også, at gode venskaber er karakteriseret ved, at man ikke vil tvinge hinanden, fordi man har den der på en måde kærlighed til mennesket, som det nu er. Ikke? Ja.
5: Jeg synes, at altså lige kort for at sætte forskellen på, ja, terapien og sjælesorgen, der synes jeg altså, at Bent Falk siger det så godt. Hvis jeg må lige sige de her skridt, jeg synes, det er naturligt at sige de to sætninger her. Terapiens mål er menneskets indsigt og frihed. Sjælesorgens formål er menneskets liv i sandhed og tillid til Gud. Den kristne sjælesorg bevæger sig derfor i dobbeltspor. Den tager menneskets psykiske og eksistentielle erfaring alvorligt, men ser samtidig mennesket i et teologisk lys, som skabt, elsket og talt til af Gud. Så der ligger jo ligesom sådan en...
4: Ja, der er altså, den her tredje dimension, lige til stede, ja, i rummet. Ja. Men det er egentlig et meget godt billede på venskabet.
6: Men vi kommer tilbage til Gud. Men altså, jeg tænker bare på det der med venskabet, ikke? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så stod jeg mig en lille smule på ordet konfident. Ja. Altså, jeg vil godt nok nøde i...
5: Confidence.
6: Nå jo, men jeg vil nøde blive betegnet som en konfident. Altså,
5: nej.
6: Nå, men det synes jeg strider, det ord.
5: Synes du, det er ligesom klient?
4: Klient.
5: Altså, det er sådan...
6: Det er sådan en ting, de gør, men det er sådan en ligesom kategorisering. Jeg vil hellere sige...
5: Mit medmenneske.
6: Min næste, et eller andet, ikke? Altså,
4: Det kunne man også. Altså, jeg tror, det her, at ordet valg af konfident har også været for... nogen vil høre noget andet i ordet næste eller mit medmenneske. Altså, og det har, det, så, altså, for vores side har det også været for at være sådan lidt neutrale på den der.
6: Ja, men lad os lige... Nu går vi lige... Altså, vi tager ordet konfident, ikke? Altså, det, at man... Altså, at sjælesorgen, er det... Er det også udtryk for en længsel efter venskaber, måske?
5: Måske, men det er jo altid svært at sige, hvad længselen peger mod eller kommer af for hvert enkelt menneske. Men jeg tror, at der er noget om, eller der er noget om, at når man henvender sig til en, man har behov for at dele det, man har på hjerte med, en præst eller en ven eller så videre, så er det jo, fordi vi har en længsel, især efter at blive set og hørt, yeah, og blive favnet. Mm. Og det tror jeg, at vi har confidence, altså vi har tillid, og altså vi har tillid til at have en fortrolig samtale med, det er det, der ligger i ordet confident jo, altså med præsten, også fordi, at vi... Og måske også, selvfølgelig også forhåbentlig med nogle venner. Men med en præst, der har vi nok en overbevisning om, hvis man har tillid til at kunne tale med en præst, at vi faktisk kan sige noget her, som ikke bliver dømt eller vurderet eller set, med, altså at vi føler os forkerte, men at der er rum til os, og at især også det her med tavshedspligten, at vi kan stole på, at det kommer kun i det rum. Det kommer kun frem i det rum.
4: Ja, og så også igen tiden. Ja, at der ikke er et takstameter, der tikker, og at der for eksempel heller ikke bliver skrevet journal. Altså så jeg forstår måske godt, hvad der sådan lige, hvad du har imod selve ordet, men selve betydningen er jo egentlig fin at have tillid til. Det er en samtale, der er båret af tilliden, som du ikke kan få vished for. Altså, det kaster du dig jo ud i det.
6: Jeg kan nok vide, hvad det betyder, det der med, at det også er et pengefrit rum.
4: Ja.
6: Hvad det egentlig har betydning for samtalens karakter. Har I gjort tanker om det?
4: Jeg tror, at det har den betydning, at du tør tage dig selv så alvorligt, at det her det er faktisk noget, der ligger mig på sinde. Og der kan være mange grunde til, at man ikke lige synes, at man vil gå til terapeut med det. Det kan være, at man ikke har råd. Det kan også være, at man synes, det er for banalt, og det kan så faktisk vise sig i samtalen, i den tillidsfulde, omsorgsfulde samtale, at det var i virkeligheden ikke så banalt. Det fyldte faktisk rigtig meget. Så det tror jeg også, at det her pengefrie rum gør, at der kan komme nogle ting frem, som faktisk fylder mere, end man måske har taget alvorligt.
5: Men jeg tror nu også, at det kunne have et andet perspektiv i forhold til det, at man betaler for noget. Altså når man går hen og betaler de der penge for en samtale med en psykolog for eksempel, så har jeg da i hvert fald sådan, jamen så skal jeg sandelig også have noget ud af det. Altså jeg mener, nu betaler jeg, så jeg kan godt regne med her, at jeg får noget for pengene. Det kan jeg ikke være helt sikker på. Nej. Omvendt hos præsten. Det kan godt være, at der er nogen, der har det der med, at det, at man betaler for noget, så kan vi også regne med, at vi får noget godt igen. Men det kan man ikke helt på samme måde vide med den gratis samtale. Altså der, hvor du, nå, skal jeg ikke engang betale for det? Altså,
4: men igen det her med, den at der kan komme noget. Ja, men det jeg mener med, så kan der komme noget andet ud af samtalen, end du egentlig regnet med, fordi du måske ikke synes, at det vil jeg alligevel ikke. Det vil jeg alligevel ikke betale penge for at få vendt det her.
5: Nå, på den måde, ja.
4: Og så har det måske alligevel større betydning. Ja.
5: Altså, jeg vil da våge, altså i samklang med ordet gratis og betaling, at sige, at det er i hvert fald en dyrebar samtale, fordi på flere måder, fordi at du viser dig, altså du, det der med, at man kan opleve, at man ligesom, det synes jeg jo er så flot, og det er det, vi skal virkelig påskynde som sjælesørgere, at ting, der kommer et menneske her, som uanset hvad det kommer at bære på, at det har tillid til at fortælle mig det her. Og det skal jeg altså tage vare på, ja. Fordi det menneske der ligger sig i min vold på en eller anden måde.
4: Ja, og der, omvendt der skal også omvendt tænker jeg, at der ligger også noget i det med, her sidder jeg som konfident over for et menneske, som jeg vælger at fortælle noget omkring mig selv.
5: Altså, ja, den er så dyrbar den er, på alle måder.
4: Ja.
6: Ja. Hvis man nu sådan går tilbage i kristendommens historie, så kan man jo sige, at det her med sjælesorg jo har, sådan så vidt jeg kan se, rødder helt tilbage til den tidligste kirke, hvor man jo havde hyrder. Ikke? Altså nogen, der ligesom, der viste veje og diakoner. Altså det med, at der er omsorg for mennesker, som følges ad, det ligger sådan helt ind i den allertidligste kirkes DNA. Og det har man så fået hele vejen op, hvor der har været nære forhold, eller mulighed for nære forhold imellem mennesker i menigheden, og så deres præst, deres hyrde, eller deres diakon, eller man har jo i den ortodokse tradition et vidunderligt udtryk, der hedder geronta, eller geronton, altså den ældre, ikke?
4: Men
6: det, at der er en eller nogen, som man følges ad med, som man kan vende livet med undervejs. Og jeg tænker, at det i vores travle samfund og i vores accelerationssamfund og vores på meget opsplittet verden på mange måder. Altså, der kunne man jo godt skue tilbage og tænke om, kan nok vide, om der ikke ligger en form for visdom i det, og hvor så sjælesorgen er udtryk for et ønske om at kompensere i forhold til det, eller være til stede, så det alligevel er en mulighed. Men altså den der grundlæggende tanke om, at man altså kan bevæge sig igennem livet med nogen, som man sådan langsomt kan få godt råd af, kan læne sig op ad.
4: Ja, det er jo i virkeligheden en dimension, der er gået rigtig tabt, ikke også? Altså det her med bare sådan et eksempel som den nybagte mor. Altså før i tiden var der en hel landsby, der samlede sig op omkring hende og støttede og vejledte og så videre. Altså det er jo også blevet så, altså, skal du læse en masse bøger, og i stedet for at føle det og mærke, hvad, eller tale med nogen ældre, der har gået den samme vej, eller måske oplevet de samme udfordringer, som det er at få en ny rolle, som for eksempel forældrerollen, ikke? Men altså det du spørger om, det er lidt om det er gået lidt tabt, eller?
6: Ja, om det er gået lidt tabt, og
5: jeg synes netop, det er så fantastisk med sjælesorgen her, at altså, hvis vi formår i kirken og præsterne og virkelig kunne fortælle og møde folk, altså og fortælle, hvad er det her? Altså, hvad er det for et rum, du er velkommen i? Så tror jeg, at man vil kunne få den oplevelse, at det er det rum, som du taler om, der til alle tider har været.
6: Jo, men Pernille, med de der par tusind præster, der er, eller hvor meget det er jo ikke særlig meget. Hvis man tænker på det som en form for livsmåde at bevæge sig gennem livet på, ikke? Altså, og nu ser I præster, jeg kan ikke se, hvorfor sjælesorgen er et specielt præstligt anliggende.
5: Nej, og det siger vi jo så også. Det er godt, du lige kommer ind på det, fordi det siger vi jo selv i bogen her. Det er også derfor, vi også kalder den livssamtaler. Ja.
4: Og ikke vi også, har jo også andre stemmer inde i
5: bogen. Ja, fordi vi jo synes, at vi synes jo, at alle i virkeligheden kan lære både andre faggrupper, altså selvfølgelig dem, der har med mange med mennesker at gøre, og det har vi jo alle sammen på en eller anden måde. Altså både alle mulige andre faggrupper, men også et hvert menneske kan jo have den sjælesørgeriske opmærksomhed, som vi så beskriver, hvad er det så at være have den sjælsorgeriske opmærksomhed. Men det er klart, der er selvfølgelig den rolle eller tradition, som præster skal også udbyde, kan man sige, eller helst udbyde sjælsorg. Der skal du i hvert fald kunne forvente at få samtaler hos præsten. Men andre kan altså også gøre det, og jeg tror, at det kunne være det, du taler om der, at hvis alle kan give den der opmærksomhed og omsorg for sjælen, når vi møder hinanden.
6: Eller ikke måske alle, men at man i hvert fald kunne fremelske en kultur, hvor der var en større gruppe af mennesker, der ligesom sagde, jamen jeg vil gerne stille mig til rådighed som livsmedvandrer.
5: Ja.
6: Kom her og få en snak, hvis det brænder på, eller sådan.
5: Ja, det er selvfølgelig mange i forhold til alle, det er klart.
6: Nu der taler vi om, altså hvad kunne en folkekirkelig vision være, ikke? Kunne man forestille sig, at man havde rundt omkring

0: Det er jo så også, hvad skal man sige, hensigten med bogen, netop at få udbredt opmærksomheden omkring den sjælesørgeriske samtale, fordi at det er klart, at i kirken, der møder vi jo folk i alle overgangene, ikke? Også helt fra vugge til grav, og at det ville være virkelig dejligt, hvis vi ikke bare vidste, at vi kunne gå til en præst, men det faktisk også ville være et sted, hvor man kunne gå til hinanden. Altså at have indbyrdes. Og det er der også rigtig mange steder, men at det simpelthen ville være naturligt at tænke, det er, her er en, her bygger vi på en lang tradition med samtaler. Mm. Altså.
1: Tror I ikke, der er sådan en indbygget længsel i os alle sammen?
2: Det tror jeg da.
1: I forhold, det er den grad, i forhold til det, at altså, det hører til det mest basale menneske, vi vil så gerne have.
0: Jamen, hvem vil ikke gerne se og høre sig tage sig alvorligt, ikke også? Altså, det i det øjeblik...
2: Og også lytte på andre. Ja. Altså, selve, jeg synes, at det er nemlig, det er meget det her med den der fælles tillid, der er mellem mennesker, som jo, man bliver jo gang på gang så glade og rørt og berørt af det, når man møder et menneske, for eksempel, ja, nu siger vi lige, man kører i en taxa eller du ved, et eller andet, altså nogen, som simpelthen bare taler, og vi taler sammen, altså to fremmede, som mødes, og som på en måde giver lys til hinandens hverdag, ikke? Altså,
0: ja. Og det ligger, altså, og det er jo bare sådan helt lille spørgsmål som, hvordan har du det? Det kan jo siges, hvordan har du det? Og så regner man egentlig med, at man får den. Det går fint nok. Eller virkelig stiller til rådighed og hører, hvordan har du det?
2: Men jeg synes, at det er en smuk tanke og virkelig en god idé, hvis det var, at man egentlig... Altså, det behøver jo ikke at være præsterne, det behøver ikke være sygeplejerskerne, det behøver ikke være lægen, det behøver ikke være altså alle de her fagpersoner. Men netop... Ja, nu kan jeg jo selvfølgelig lige komme i tanke om Løstrup, der siger, at vi holder altid et stykke af den anden. Altså, det er jo faktisk det, vi også hver især bør tage alvorligt, og det er jo hvert menneske, vi møder.
1: Nu taler vi jo meget om sociale medier og så videre, og der er jo meget kritik af omgangen på sociale medier, men man kunne jo også se de sociale medier som den anden side af det her, den her længsel efter at blive set, ikke?
0: Det tror jeg da også, der findes.
1: Det er helt klart, men jeg mener bare, altså, når vi nu... I tale til sociale medier, så taler vi tit om den hårde tone og om altså, alle mulige ting.
2: Ja, de negative konsekvenser.
1: Men altså, tænk nu, hvis man ligesom sagde, jamen altså, her, det er faktisk udtryk for, at vi gerne vil ses, og næste skridt i det er så, at vi også rent fysisk finder ud af at mødes og se hinanden.
2: Men det er jo også det, som vi på altså sjælesorg.nu, med det digitale indgang til sjælesorgen, som Folkekirken udbyder os, der gør vi jo også meget ud af, at for det første, at selvom vi sidder bag skærmene, at se og høre det enkelte menneske, så godt vi nu kan.
1: Prøv lige at forklare, hvordan det foregår.
2: Ja, okay. Sjælesorg på nettet. Godt. Ja. Du går ind på hjemmesiden, der hedder sjælesorg.nu. Så står der inde på den hjemmeside noget om, altså hvor du kan læse om det først og fremmest, hvad det er, hvad sjælesorgen er, og hvem, og at, ja, hvad det handler om. Og så kan du klikke der, hvor der står chat med en præst. Så klikker du der, så kommer du ind og taler med en præst, og så kan man sige, det er at sammenligne med en sms-udveksling. Du kommer ind i sådan et vindue, hvor du kan se, at præsten skriver, der er sådan nogle små prikker, når præsten skriver, når det vi så kalder konfidenten, altså den, der henvender sig til præsten. Og der kan man så chatte med hinanden, og det lyder altid sådan lidt overfladisk, det der med at chatte, men det er faktisk en meget intens samtale, man har præst og konfident imellem, altså de her to mennesker, som har en meget intens og fortrolig samtale. Altså, man taler jo om, at der ikke er noget kropssprog i de her digitale samtaler. Og vi erfarer bare som sjælesørger på nettet, at der er i den grad kropssprog. Og det vil sige, at den måde, vi også viser det på, det er jo, at nu kan jeg høre, du bliver jeg synes, jeg hører, at du bliver lidt stille. Ved du hvad, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad jeg vil gøre her. Jeg kigger lige ud af vinduet. Hvordan er det lige, vi sidder? Og så videre, så videre. Altså man i tale sætter også, måske i et metasprog, altså man går lidt ud af samtalen og taler om samtalen. På den måde får vi også kropssproget ind i samtalen. Og altså vi bliver meget, meget glade ofte over de her samtaler, og altså som sjælesørger, og det gør de her mennesker, der skriver med os jo også. Fordi og det, jeg vil sige med det var, at vi selvfølgelig herinde også siger, altså prøver ligesom at ofte at tale med de her mennesker, der vi snakker med, om at

0: om de kender de her de fællesskaber, og hvad det er, de savner, og hvordan kan de få den kontakt med andre mennesker, som de har behov for. Det kan også godt være deres familier, de ikke har nogen kontakt med, eller savner, eller så videre, så videre. Hvad kan de gøre her, ikke? Venner og familie, ja, og, ja. Og det anviser vi jo så, og taler med dem om.
1: Tror jeg, det der med altså, at føre fortrolige samtaler med hinanden, er det noget, der er naturligt, eller er det noget, der også kræver en vis tilvænning, eller opøvelse? Altså jeg tænker, hvis man nu forestiller sig, at det her, det vi kalder det sjælesørgeriske rum, skulle udsides, hvordan gør det? Vil det være naturligt, eller vil det kræve, at man ligesom...
0: Øver sig, tænker du?
2: Jeg tænker jo, at der skal være først og fremmest opmærksomheden omkring det, ikke også? Og jeg tror, ja, jeg tror egentlig, at man kan blive nødt til at øve sig i det, fordi... Nu nævnte du selv accelerationen, ikke? Altså, det kræver jo også et mod at tage en anden menneskes, et andet menneskes tid. Og ture sige, jeg vil gerne tale med dig omkring det her, og ikke vide, hvor bringer samtalen os hen, hvor lang tid tager den. At vi stiller os til rådighed for hinanden og har... en samtale om et eller andet emne, tungt eller lyst. Det er sådan set ikke så afgørende. Så det tror jeg, at det kræver. Det kræver også noget af undskyld, jeg bruger ordet konfidenten, og kunne rumme og være i, at det her, det tager tid at låne noget af den anden menneskes tid. Ja.
0: Jeg tænker også, at det især også, altså i forhold til også det der med at træne, som vi lige talte om, at altså, det handler jo rigtig meget om, at man har sproget. Altså det sprog, der skal til for, og har man lært at tale om det, man mærker, det, man oplever, det, man føler, det, man er ked af. Altså har der været et rum i ens opvækst i det hele taget for det? Og det skal man jo også give plads til. Og det kan nu også være, at sjælesørgerne ikke altid har det sprog, den konfident, eller det andet menneske, man taler med. Så der må man ligesom prøve at, altså, hvad hedder det, føle sig ind på hinanden, og spørge, og ture i talesætte, og jeg tænker, at det kræver altså virkelig en...
2: Det er også ture at tage fejl, ikke?
0: Altså. Jo, men jeg tænker virkelig, at man kan også, altså man skal virkelig øve det. Vi har jo nogen, der øver sig herinde, altså som siger, nu har jeg skrevet med præsten her, om det her. Jeg har aldrig talt med nogen om det, jeg har været udsat for. Og så har vi opfordret dem til at skrive til os flere gange, til forskellige præster herinde. Og det har så betydet, at nogen af dem er vendt tilbage og fortæller, nu har jeg faktisk talt med det menneske, det handlede om, og det var vigtigt. Og det har jeg kun mod på nu, fordi jeg har øvet mig.
2: Ja, og det gælder jo egentlig ikke kun det digitale rum. Det gælder jo også det fysiske sjælesorgssamtale. Jeg har haft en samtale med dig, og det har faktisk givet mig lyst og mod og tro på, at der er andre, jeg kan have lignende samtaler med.
1: Men der er i hvert fald et eller andet omkring også at bryde en blufærdighed, ikke? Det er ligesom en ting. Og så noget andet, et andet ord, jeg tænker på, det er sådan ligesom at kunne hengive sig, ikke? Altså, der er jo også en opøvelse i hengivelse i det her.
2: Og magtesløshed, at du så lidt tilbage til modet, forstå mig ret, altså men det her med at ture tage den her samtale, og jeg ved måske ikke helt, hvor den bærer os hen, og det er heller ikke sikkert, at jeg bliver, at jeg får et facit, og så vil der åbne sig... noget andet. Ja,
1: og tør vi stå sådan?
2: Ja, som tør vi stå nøgne
1: som menneske, menneske overfor en anden menneske.
2: Og det er jo ikke alle, man tør det overfor.
1: Og måske er det så her, hvor Gud kommer ind, eller? Fordi nu har vi talt om sjælesorg, men vi har slet ikke lige et enkelt gang nævnt ordet Gud, fordi hvor kommer det med Gud ind i det her?
2: Det ligger jo sådan som sådan en tredje dimension i samtalen, og det er i hvert fald ikke noget, jeg på den måde i tale sætter i en sjælesorgssamtale, og i og med, at jeg er præst, så, så ved folk jo, at jeg har en relation til Gud. Ja. Så det, på den måde ligger det ikke nødvendigvis som noget, der bliver italesat.
1: Mm. Men har du en erfaring af, at der er noget mere til stede end det, at du sidder over for et medmenneske og taler sammen? Altså er der noget mere til stede i det rum? Er der, ja?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, jeg oplever. Nu kommer jeg i Viborg Arrest, og det er ikke kun etnisk danskere, jeg taler med. Der taler jeg også med folk fra muslimske lande. Og det jeg oplever der, det er, at man efter sådan en samtale faktisk nogle gange også får spurgt efter, kan du bede en bøn for mig? Kan du give mig velsignelsen? Det tror jeg ikke, at man vil sådan nødvendigvis spørge en sygeplejerske om. Altså, det kunne være dejligt, hvis man kunne. Jeg har brug for at bede med en, og så bede sammen med det menneske, man sidder overfor. Så på den måde oplever jeg det sådan helt. Og så selvfølgelig også meget lige den slags samtaler, meget i forhold til skyld og skam.
1: Ja. Hvad sker der i rummet, altså imellem dig og den, du taler med, når det kommer ind, altså velsignelsen, eller kan jeg få tilgivelse for det her, altså absolution, eller hvordan?
2: Jeg oplever en utrolig rørthed, og af at blive favnet, med, altså den her følelse af at være favnet og elsket, som den jeg ikke er, som den jeg er, ikke for det, jeg har gjort. Og det behøver ikke kun at være i arresten, men netop det her med at blive favnet af noget, der også er større end dig og mig, der er til stede her, at der er en tredje dimension.
0: Og der tænker jeg nemlig, når du siger det også, at noget, der er vigtigt, er, at det er ligesom om, at ligeværdigheden, altså vi er i samme båd som mennesker. Vi sender jo også på Sjælsov på nettet. Der kan vi jo også i det rum spørge, skal vi bede en bøn, eller vi bliver spurgt? Eller, altså bare det, at der er den mulighed, og når det så sker for eksempel, at man sender den her velsignelse, især også til et menneske, som på ingen måde nogensinde er blevet spurgt, og slet ikke har haft omgang med kirke eller noget som helst, der kan man simpelthen mærke en helt særlig rørthed, og på en eller anden måde bliver der bare den der ligeværdighed, og en følt, ikke en sagt, men en følt ligeværdighed og et fællesskab mellem en selv og den anden. Og det synes jeg, det er meget sådan opløftende. Det er sådan, jeg i hvert fald oplever det.
2: Helt sikkert, ja. Og det kan sagtens være også i forhold netop til mennesker, som ikke har været meget religiøse eller kommet meget i kirken, at der kan det virkelig være en stærk oplevelse både for dem, men også som præst og opleve den rørthed og ligeværdighed, fordi at vi begge er mennesker.
1: Mm.
2: Den ene er ikke bedre end den anden.
1: Nu har man jo i andre kirkelige traditioner, ortodoks og den katolske kirke, skriftemålet som institution. Vi har også i folkekirken skriftemålet, men det er jo ikke, det er jo ikke noget, der sådan er udbredt. Men hvor går grænsen imellem skriftemålet som sådan på en måde en institution, noget man, og så sjælsorgen?
0: Ja, jeg vil ikke sige, at der er en grænse i virkeligheden. Fordi sådan oplever jeg det ikke. For jeg kan jo godt opleve et menneske, der skriver ind. Jeg synes simpelthen, jeg fortryder hele mit liv. Jeg har simpelthen, og jeg fortjener slet ikke at være her, og sådan nogle ting. Altså du ved, virkelig har ondt i livet, og er livet, og så videre. Og der synes jeg egentlig, at der kan vedkommende jo virkelig nogle gange martre sig selv, og slå sig selv i hovedet, og hvor at jeg tænker, at der skal jeg passe på med som sjælesørger at komme til at sige, det skal du slet ikke. Det skal du bare slet ikke, fordi du har selvfølgelig som alle andre fortjent livet, og der tager du da helt fejl, og så videre. Altså det kan man komme til at gøre, fordi man vil så gerne, at det der menneske føler sig elsket, ikke også, og at vedkommende ikke oplever sig så alene, og så videre, og så videre. Og der tænker jeg, at der skal man jo faktisk give rum for det menneskes længsel efter at måske endda, uden at jeg ved det på forhånd, men måske er det en forløsning, det menneske har behov for, eller et møde, og hvor man siger, ved du hvad, det kan jeg godt følge, og hold da op, det må være svært at bære. Og ved du hvad, du kan fortælle om det her, og hvis du har brug for, tilgivelse, og for, altså formidling af tilgivelse, eller velsignelse, og en bøn, og så videre, ved du hvad, så skal du bare sige til. Jeg tror bare, at der kommer den der nænsomhed virkelig ind, altså at man skal også holde tøjlerne sig selv i tøjler for, hvad vi lige umiddelbart har lyst til at fikse eller ordne for det menneske.
2: Ja, så vi ikke tager byrden fra det menneske.
0: Fordi der skal man have lov at have det, som man har det, ikke også? Og, ja.
1: Men jeg tænker på den der altså mere formaliserede institution, kan man altså, næsten sige.
2: Jeg tænker sådan en syndserkendelse, eller hvad?
1: Jamen, altså, en ting er den sjælsorgske samtale, sådan menneske til menneske.
0: Ja, ja.
1: Her er jeg med, hvordan mit liv står, og jeg får det vendt og sådan noget. Men så tænker jeg også på den situation, hvor man sådan direkte kommer til, jamen, her er jeg i min livssituation. Jeg har behov for at blive taget helt imod af ikke af sjælesorgen, men af Gud. Ikke?
0: Ja.
1: Og at Gud ligesom siger, jamen ved du hvad, kom til mig, du har tunge byrder, dem tager jeg fra dig, og her har du min velsignelse.
2: Ja, og det er netop vigtigt, det her med, at det ikke er sjælesorgen, der tager, som Pernille også siger, at det ikke er sjælesorgen, der negligerer og siger, ej, det er da ikke så slemt, eller vi fejler alle sammen, eller det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og at det er at vi er formidleren af den, der så tager det.
0: Og der er jo ritualer.
1: Og lige præcis, det er det, jeg mener. Ja, og egentlig det rum, der er det så, at der træder vi så fra samtalen ind i det rituelle rum.
0: Præcis, jo. Der går vi ind i det ritual. Og det skal vi også kunne tilbyde, selvfølgelig, fordi det er vi jo også.
2: Ja. Ja. Og helt konkret, folder hænderne, eller ligger hånden på hovedet, der er det jo ikke Pernille eller Trine, eller præsten Pernille eller præsten Trine, der gør det. Der er vi i og for sig lidt ligegyldige. Der formidler vi til Gud. Og deri ligger den forløsning også.
1: Ja, og lige præcis det punkt er jo i hvert fald i den kristne tradition et af de dybeste mødepunkter imellem mennesker og Gud formidlet af præsten. Ikke? Og den der personlige velsignelse, som ligger

0: de andre sjælesørgere gør det, og vi gør det meget mere, tror jeg, vi alle sammen oplever i virkeligheden, end vi har gjort det, som da vi var sognepræster.
1: Ja,
2: ja. Ja, og men, det handler nok men, også lidt om en...
1: Det er anonymiteten, der måske gør det.
0: Det tror jeg har så stor betydning, fordi der også er en enorm blufærdighed i forhold til tro, altså og vores personlige tro og så videre i det hele taget danskerne imellem, at vi er ikke har ikke så meget lyst til at tale om den der tro. Der er jo der er Luthers det der, der gå ind i dit eget lønkammer jo virkelig blevet altså måske også nogle gange en hindring for at vi tør at tale om.
1: Altså det er jo meget sjovt, hvad skal vi sige, eller interessant pointe, at altså at den dybe intimitet der ligger i at man møder et menneske, der ligger hånden på hovedet og siger, nu får du velsignelse til din synders nåede forladelse. Og så til det, at det trives bedre i det anonyme rum. Den der netintimitet, der er jo et eller andet der, som er på en måde interessant, men som også måske siger noget om vores kultur, vores udspændthed i dag.
0: Ja, præcis. Og altså, jeg synes jo, at det der udtryk, som... Ja, hvem er det nu? Det er en psykiater, der har det der udtryk, der hedder, at skam for eksempel er de andres øjne inde i mig. Og det tror jeg virkelig, altså gør sig gældende her i det der med det anonyme, altså at der kan man opleve, der er ikke noget blik på mig. Ja, det er de især andres... når man føler sig lille måske, at som menneske, at her kan jeg simpelthen blive rummet op, eller der bliver rum til mig, og der bliver følt mig set, uden at skulle ligesom på nogen måde føle mig forkert, og her tør jeg godt at italesætte min tvivl og min tro, og hvis jeg har, altså alle de her ting, jeg synes, der er svære at tale med andre om ansigt til ansigt.
2: Ja. Jeg tror, det med skammen, er det ikke også korrekt mig, hvis det ikke er, men at det også er de andres ukontrollerbare blik på mig. Jeg kan ikke kontrollere, hvordan de andre opfatter mig og ser mig. Og der tror jeg helt klart, at anonymiteten spiller ind. Og der kræver det jo også noget af præsten i den danske folkekirke, at vedkommende ikke selv har en blufærdighed over for det, og også tør blive afvist. Altså, jeg vil gerne bede en bøn sammen med dig, jeg vil gerne lyse velsignelsen. Og bliver der så svaret nej? Mm. Så er det også okay.
1: Jeg kommer til at tænke på, om vi kollektivt har aflært det med at se hinanden i øjnene.
2: Ja, og det er jo det, der også ligger i hvad det hedder, i velsignelsen, ikke også? Altså i ordene. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være der noget. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Altså at blive set på... mens at velsignelsen bliver lyst, hvor at absolutionen handler mere om, jeg har gjort sådan og sådan, så er velsignelsen at blive set som den, du er, og stadigvæk elsket. Mm. Altid allerede elsket.
1: Hvorfor er det så svært, det der med at have blikket, eller man kan også skærpe det at sige, altså turde se kærligheden i øjnene?
0: Ja, det kan jo, altså jeg tænker, at det umiddelbart kan vi måske sige, at det bryder vi os ikke om, fordi at vi kan frygte det der dømmende blik, som vi talte om. Men jeg tror nu også, altså jeg tror, der er flere sider af det, altså at det kan føles meget sådan næsten overvældende, når folk, når et menneske kigger mig lige ind i øjnene. Altså man kan nærmest sådan måske ligefrem mærke en fysisk og få ondt i øjnene, hvis man sådan holder blikket. Især når det er med et menneske, man ikke kender. Jeg tænker, at det betyder noget, at det er et menneske, man kender. Fordi altså, hvis det er et menneske, du kender, og kender for trygheden. Fordi man kan jo godt kende et menneske, og kende det for utrygheden. Og der bliver blikket jo også, måske, altså, hvor man har lyst til at kigge væk. Men hvis du virkelig føler dig tryg, og du føler tillid, og du føler dig måske endda elsket, så tror jeg, at vi tør at kigge hinanden i øjnene, altså, og vi mennesker, vi oplever, ikke føler sig føler også fordømt af. Nu holder jeg blikket her med dig, fordi jeg prøver lige at øve mig i at kigge. Nå, jo, men det er jo meget interessant. Det er jo også noget, man kan

0: øve sig i at føle sig tryg ved, i stedet for at have det der flygtige blik, hvor vi, når vi skal tænke os om, også for ikke at blive forstyrret af det andet menneskes blik. Altså, så kigger vi, mange mennesker kigger jo lidt til siden eller op, altså, når man skal tænke sig om.
1: Ja. Nu har vi jo talt om sjælesorg og sjælen og så videre. Jeg tænker på, når vi taler om det der med blikket, om det så ikke måske også har noget at gøre med, at der kan i blikket være en meget, meget dyb berørthed. Måske ovenikøbet.
0: Intimitet.
1: Altså, man siger, øjet af sjælen, spejl.
0: Præcis.
1: Ikke?
0: Altså, man føler sig blottet.
1: Det er jo så en måde at se på. Men man kan også sige, at man føler sig berørt. At berørt i det allerdybeste af det, der er mig. At vi mødes et sted, som måske normalt hører intimiteten til.
0: Lige præcis, det tror jeg nemlig rigtigt, at det kan blive, altså det kan jo nærmest, som jeg sagde det i starten, altså bliver sådan overvældende for en, fordi man måske heller ikke er vant til at prøve at stå i den der sådan sethed. Eller?
2: Jamen altså, jeg kan huske på et tidspunkt, der havde jeg nadver med et enkelt menneske, som var vant til at blive set på med meget dømmende blikke, hårde øjne. Og det, at jeg så står op, mens vedkommende knæler ved alderskranken, havde vedkommende lige først tænkt, når jeg er vant til at kigge op, så er det et dømmende blik, eller et blik, der i hvert fald ikke ønsker mig det særlig godt. Og det tror jeg var, det der var vigtigt der, det var, at netop også, at jeg var mediator af noget andet, nemlig Guds kærlighed. Og det gjorde en afgørende forskel at blive set på med det her nådige blik. Altså, at her er ikke noget, jeg skal præstere. Jeg må godt synes, at det her det er et helt særligt øjeblik at blive kigget på, uden at jeg nødvendigvis skal præstere noget, eller gøre noget, eller synes noget, og bare tage imod.
1: Hmm. Hvis vi nu sådan skal runde af, kan man så sige, at sjælesorgen måske er det, at fremelske det at kunne blive set af det nådige blik, Guds nådige blik, at hjertet kan blive set af det der nådige blik.
0: Ja, altså, og jeg tænker, at det er dobbelt, altså det er ligesom dobbelt bevægelse, både det mellemmenneskelige, men det er også Guds nådige blik. Altså, og det at det menneske, altså det ypperste er jo, hvis det menneske, som går til sjælesorg, eller skal have en sjælesorgssamtale, kan få oplevelsen af, at man altid allerede er elsket.
2: Ja,
0: og tage det med sig på sin vej videre.
2: Ja. Og det går jo begge veje. For jeg vil sige, at som sjælesørger bliver man jo også berørt af det menneske, man sidder overfor i samtalen. Det er jo ikke sådan, at det gør man jo. Og det er jo det, vi skal have fremelsket. Det er den samtale, hvor der opstår en helt naturlig omsorg for hinanden.
1: Vi taler meget om sproget, og om hvad der danner vores virkelighed, sprogspil, opløsning af det osv. Og der synes jeg her til sidst, at man kan godt sige, jamen, hvor er det fantastisk, at livet kan være sådan, at man kan blive set. Ikke bare set i overfladen, men man virkelig kan blive set og blive berørt. At det også er en mulighed, i verden. Altså, tusind tak, fordi I kom her på besøg.
0: Ja, tusind
1: bogen,
0: tak
1: som,
0: for en god samtale med dig.
1: Pernille Hornum og Trine Hostrup, de har skrevet, den hedder Livssamtaler, Sjælesorgens Praksis, og den er udgivet på forlaget Kim. Her er det mig, Anders Daugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
3: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Efter middagsradioavisen er Clement Kjersgaard klar med stafetten. I dag med besøg af en række musikere, blandt andre Morten Remer fra Back to Back, Sasso fra Blæst og Martin Hedegaard fra Savers. Lyt med om et kvarter. Nu er klokken 12.

0: Donald Trump er ude med riven efter præsident Zelensky i Ukraine, som ifølge Trump burde have indgået fred med russerne for længst. Men den har de svært ved at sluge i Kiev.
1: Det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Vi spørger en ekspert, hvilken side Trump egentlig er på efter de seneste dages udmeldinger. Risikoen for at dø af kræft i Grønland er større end i resten af Norden. Og i weekenden åbnede Grønlands første kræftrådgivningscenter i Nuuk så.
2: Og vi er jo lille samfund, små isolerede samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet.
0: Siger en kræftpatient. Og så er en række østeuropæiske håndværkere blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. Og selvom sagerne ikke hænger sammen, så er der lighedspunkter.
3: Det, der kendetegner de her drab, er, at det ofte er slagsmål, der fører til de her drab.
0: Og Middagsradioavisen, den er i dag med Erling Thisted. Forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er, som vi hørte, tilbage på frysepunktet. Efter at Zelensky i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning, ja, så gik Trump ud og sagde, at Ukraine burde få sig en ny præsident.
4: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved.
0: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, lød det fra Donald Trump i nat dansk tid. Men at det skulle være Zelensky, der står i vejen for en fredsaftale, ja, det har de svært ved at se i Ukraine, fortæller vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: Ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Og præsident Zelensky har nu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Men nu du som med os, Christian Mauritsen, international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Når man hører den her udtalelse fra Trump, så kan man næsten komme i tvivl om, hvis side han egentlig er på. Hvordan udlægger du det?
5: Jamen, Trump er på Putins side, og mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Trump-Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud, og det kan godt komme til at give bagslag for ham.
0: Ja, hvad betyder det så for Ukraine og de lande, der støtter kampen mod Rusland?
5: Ja, de er, altså alt er jo lige præcis det øjeblik i kaos, og alt er uoverskueligt. Det betyder jo alt simpelthen. Det betyder meget for de europæiske NATO-lande, at man lige pludselig ser tæppet blive revet fuldstændig væk under dem, og at Trump i den grad tager Putins side. Så det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
0: Og du sagde før, at det også kunne give bagslag for Donald Trump. Hvad mente du med det?
5: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså, republikanerne er jo traditionelt meget transatlantiske. De er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa. Og det, han gør lige nu, det betyder jo bare, at som sagt, tæppet er revet væk under vores fødder.
0: Ja, så nødvurdering altså fra international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent Christian Mauritsen. Tak fordi du var med. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker årligt stillet en kræftdiagnose, men mange får først stillet diagnosen, når kræften er fremskreden og kommer senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden der åbnede landets første kræftrådgivningscenter så i Nuuk, og det skal være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende, fortæller Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.
6: Det her er et fantastisk hus, og det er kræftpatienternes hus i Grønland. Det har der ikke været før.
0: Og i går, ja, der blev centret så indviet på grønlandsk maner med kaffemik.
7: Der var fuldt hus, da Kræftens Bekæmpelse og den grønlandske landsforening for kræftpatienter inviterede til kaffemik og slog dørene op til et helt nyt samlingspunkt for kræftpatienter og deres pårørende. En af dem, som er mødt op, er Louise Hegebsen. Hun har selv haft sygdommen tæt inde på livet, da hun mistede sine forældre til kræft. Det var svært, og fordi de boede i en mindre bygd, følte de ikke, at de havde noget sted at tage hen. Derfor er hun mødt op og er glad for, at rådgivningshuset er åbent. Også Justus Hansen var med til åbningen. Han er selv ramt af kræft, men han glæder sig over, at alle i Grønland nu har fået sådan et hus, som kan være et trygt sted at tage hen i en svær tid.
2: Samfund, små isoleret samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet. Inden for eller uden for på en eller anden måde. Ikke? Altså, man har brug for at snakke med hinanden om det. Og det er også det, med det her hus egentlig, altså, kommer, hvis vi skal sætte sig sammen, og så snakke åben om det. Og få grædt ud om det.
0: Ja, det var Sif Marquardt Hansen, der tog os med til kaffemik her. Og vi bliver faktisk i Nuuk, for vi har også dig med os, Cecilie Kallestrup. Altså, risikoen for at dø af kræft er højere i Grønland end den er i Danmark og hos vores nordiske naboer. Hvad skyldes det?
8: Ja, altså, for selvom der jo ikke er mange flere grønlændere end danskere, der får konstateret kræft, så er der næsten dobbelt så mange, der dør af det. Og når man ser på den rapport, der lige er kommet ud fra Kræftens Bekæmpelse, så kan man se, at der er især to årsager til det. Det ene det er, at det tager alt for lang tid, før man opdager, at folk de har kræft her i Grønland. Og for det andet, så ryger folk stadig meget, og lungekræft er en type kræft, der er meget dødelig.
0: Og så fik vi det her kort indblik i det her nye rådgivningshus, der er åbnet. Hvilken forskel håber man på, at det vil gøre for grønlændere, der har kræft inde på livet?
8: Ja, man kan jo sige, at en kræftdiagnose den er jo frygtelig, uanset hvor man får den stillet henne. Men her i Grønland, der kommer den bare med nogle ekstra udfordringer, fordi folk i reglen skal rejse meget, meget langt væk hjemmefra for at få behandling. Mange skal helt til Danmark. Og det betyder jo, at der er lang transporttid. Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk, hvor der er flere, der har adgang til noget nemmere.
0: Ja, det fortalte Cecilie Kallestrup, der var med os direkte fra Nuuk. 12 personer meldes dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag og kalder angrebet en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har ikke kommenteret angrebet, men ifølge Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet, tyder alt på, at bevægelsen står bag. Og det handler om at ramme Saudi-Arabien der, hvor det gør mest ondt, siger hun.
9: Og netop lufthavnene er kritisk infrastruktur for dem. Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
0: Det er tredje gang på en uge, at Houthierne lykkes med at angribe en lufthavn i så stort et land som Saudi-Arabien, og det udstiller en svaghed, siger Fanny Agerskov Madsen.
9: Indtil nu der har Saudi-Arabien altså også været omfattet af amerikansk forsvar og amerikansk sikkerhedsalliance. Og der har den alliance jo så altså vist sig ikke at være tilstrækkelig simpelthen til at forsvare Saudi-Arabien.
0: Det kan blive svære og klimasikre historiske bygninger i de kommende år, for regeringen vil skrotte og bruge 450 millioner kroner over 3 år på at målrette klimasikringen af f.eks. bevaringsværdige bygninger i deres nye finanslovsudspil. I stedet skal knap 800 millioner i en eksisterende kystpulje spredes ud, så den både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Pengene, man sparer fra den droppede klimasikringspulje, vil regeringen i stedet bruge til blandt andet at elektrificere virksomheder. Men det er ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, her siger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster.
10: Det er under al kritik af de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv. De penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: Pengene til den særskilte klimasikring af kulturarv blev aftalt ved sidste finanslovsaftale. Her stod der, at pengene skulle bruges til at klimasikre ejendomme og kulturarvsteder, der er truet af voldsomt vejr, altså både for eksempel stormfloder og skybrud. Men nu vil man kun klimasikre mod stormfloder. Og det er et stort tab, siger formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
11: Vi har jo sådan noget som Kastellet for eksempel. Det er jo ikke decideret truet på kysten. Men der er nedbøren et voldsomt problem for at passe på den. Det samme er nævnt om Christiansfeld, som jo også er verdensarv. Og endelig så sådan en by som Karrebæksminde nede ved Næstved, som ikke bare er truet fra kysten, men også fra Suseåen, hvis man lukker af for sluserne, er truet. Så der er meget, der er truet den vej rundt.
0: Ja, og klimasikringen af vores bygninger er en stor opgave, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
12: Det her, det handler ikke kun om stormfloder, altså vand, der kommer fra havet. Det er simpelthen også vand, der kommer fra oven og fra neden, højstående grundvand, skybrud osv. Og de konservative, de havde håbet på at få en pulje, der kunne dække ikke bare stormfloderne, men altså alle de udfordringer, der kommer fra den her, det her vand, der kommer fra alle sider.
0: Og regeringen lægger jo så op til, at man kan bruge nogle af de midler, der er i den her kystpulje, i stedet for. Hvad er udfordringen ved den beslutning?
12: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude, og ifølge forskere fra DTU, så er de penge, som er sat af til den nuværende kystpulje, langt fra nok til at dække de mange projekter, der skal laves rundt omkring i landet med at bygge diger og beskytte vores kulturarv.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. 6 polske og 1 rumænsk arbejder er blevet dræbt i Danmark i løbet af bare 3 år. En blev smidt i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri, og en blev fundet parteret i et naturområde. Ja, nogle af de her drab er meget voldsomme. Kamil Kalusinski blev stukket 25 gange i brystet på det værksted, hvor han arbejdede, og vi har besøgt hans mor i Polen.
13: Der er tomt og stille på Kamils værelse, når hans mor viser rundt. Det var her, Kamil boede, hvilede sig og så fjernsyn. Hun fortæller, at alt står urørt, som da han sidst forlod det. Hun har ikke haft kræfter til at konfrontere det. Kamil Kalusinski kom til Danmark for at arbejde.
14: Kamil, han kunne stadigvæk komme glad og sige, jamen, hvad så?
13: Jeg blev han kollega med Troels Thybo.
14: Glad og varm person i mødekommende.
13: En værdsat kollega.
14: Sådan medarbejder alle ville have. Der var ikke noget.
13: Men Kamil Kalusinskis liv sluttede brat. En litauisk mand, som nægter sig skyldig, er idømt 12 års fængsel for drabet. Sagen er anket og skal i landsretten. I byretten sagde anklageren, at flere var blæst på stoffer på arbejdspladsen. Ifølge familien og en tidligere kollega var Kalil ikke en del af det miljø. Men der er et barsk miljø mange af de steder, østeuropæerne bor og arbejder. Det fortæller Katarzyna Stødjiel, som selv er polak og tolk og organisator for fagforeningen 3F.
15: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer. Og lige pludselig, så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
13: Kalil er begravet hjemme i Polen, så hans mor kan besøge ham på kirkegården.
0: Ja, det var Thomas Hårgaard, der fortalte det her. Vores retsreporter og retskorrespondent endda, Louise Dalsgaard, har selv besøgt nogle af de steder, hvor polske arbejdere opholder sig i Danmark, og hun fortæller, at de ofte bor flere på det samme værelse.
3: Og det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
0: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om de mange drab på østeuropæiske arbejdere, men politiet skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Og der er mere om de her drab i den nyeste afsnit af serien Kriminelt, der ligger på DRTV. Spredte byer, men også sol i den vestlige del af landet mellem 9 og 13 grader, varmest mod syd, og så en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
16: Martin, måske bedre kendt som Savers. Hvad er det, en sang kan, som intet andet i verden kan?
17: Den kan samle folk på en meget særlig måde.
16: Kan du forestille dig et liv uden musik?
17: Nej, absolut ikke. Der var en anden dag, der havde en snak med, det var min kæreste, der snakkede om, at du behøver altså ikke, hver gang du er ude og gå en tur med vores hund, så behøver du ikke at høre musik. Du kan også bare lige, og sådan, der blev jeg decideret vred.
16: Okay. Det var en det var tæt på
17: at skal du ikke blande dig i.
16: Så er det det, så ved man, så er det tid til parterapi.
17: Forhåbentlig ikke.
16: Okay.
17: Wow, der fik jeg slikken af galt elven. Ja, det var sådan, parterapi for sådan.
16: Nej. Så kan du leve uden musik?
18: Nej, bestemt ikke.
16: Hvor lang tid går der mellem, at du har musik i ørene?
18: Jamen, meget kort tid. Jeg føler, at jeg efter sådan en hel dag i studiet, der kan jeg godt lide på vejen hjem. Også lige at høre lidt musik igen.
16: Er det rigtigt?
18: Når jeg ankommer derhjemme, synes jeg egentlig også, det er meget rart. Måske lige at lande i, at nu er man et andet sted med lidt musik i ørene. Ja, det forfølger mig. Og jeg følger det.
16: Helt Jonas, måske også bedre kendt som himmelsformenemmende. Hvad er det en sang? Hvad sagde jeg forkert nu?
19: Nej, der er ikke noget, der er rigtigt.
17: Hims of Nineveh.
16: Der er ikke noget, der er rigtigt.
19: Det er bare noget andet.
16: Hims from Nineveh.
19: Nineveh.
16: Ja.
19: Ja.
16: Og Jonas, hvor lang tid går der mellem, at du har, jeg har sagt, musik i ørene?
19: Jamen, jeg har hele tiden musik i mit hoved.
16: Er det rigtigt?
19: Og det er problemet. Så jeg hører faktisk sjældent musik.
16: Okay.
19: Men når jeg gør, så er det virkelig godt, og det skal vi høre senere i dag. At det er noget rigtig godt musik, jeg hører.
16: Når du er endelig... Så okay, så du går, er der sange, du går og sparer på, og tænker, den sang, den er så god, den skal jeg ikke høre hele tiden?
19: Jamen altså, jeg tror, jeg hører faktisk rytmer og musik i mit hoved hele tiden. Altså musik, der ikke findes endnu. Altså, eller musik, jeg er i gang med at skrive. Så derfor så hører jeg faktisk mest tale, altså podcast og sådan noget. Så det er faktisk sjældent, jeg hører musik. Jeg kan ikke... Jeg har meget lyd i hovedet i forvejen.
16: Ved siden af Jonas, der sidder Morten Remer, og Nis Bøh, måske bedre kendt som back-to-back Morten Remer. Hvad er det, en sang kan? Du har skrevet bøger og arbejdet i alle mulige genre og formater over årene. Hvad er det, en sang kan, som intet andet i verden kan?
20: Jamen, som Martin siger, så kan den for det første samle, men den kan også fortælle. Det er en fantastisk måde at fortælle på, fordi den har... Udover der er melodi og tekst og sådan noget, så er der også hele lydbilledet. Og til fordel fra digte, som kun er et digt, så er der en masse hjælpemidler i den her sang. Så man kan, det er jo meget dramatisk. Musik kan dramatisere ord, og så kan den vække følelser. Så det er måske det, den allerbedste til at ramme vores følelsescenter.
16: Savers, fortæl os lige, du bliver inviteret ind i studiet. Det er ikke ret lang tid siden af Gullimund.
20: Ja.
16: Som siger hvad præcis?
20: Jamen, den er lidt svær. Det er egentlig det er igennem vores producer, som vi har til fælles.
16: Ja.
20: Jeg er ved at lave plade, og han skal til at lave plade.
16: Ja.
20: Og der har jeg bare sagt, der vi bare snakket. Jeg har fortalt min producer Søren mange gange om, kæft mand, det er fandme fedt lige gang i år ved Gullimunds plader.
16: Hvad kan du godt lide ved ham? Hvad kan du godt lide ved det?
20: Jeg kan godt lide... ved Gullimund, der kan jeg godt lide hans... jeg har altid sagt til ham, at det er fedt, at dit projekt er sådan en blanding af Nick & Jay og Mew, der laver et band.
16: Ja.
20: Det er sådan helt sindssygt avantgarde, og så er du helt sindssygt nær, hvad angår din lyrik, og ærlig i den grad jo. Og der kan han bare noget fuldstændig særligt, som ikke særlig mange kan. Så det er der, jeg virkelig tager ved lære af Asger, som han hedder.
16: Så har du haft et billede af at sige, at det her det skal også blive til samarbejde, det skal blive til...
20: Altså, jeg meldte mig bare til Søren og til Asger, og sådan, hey, hvis I har lyst den dag, så det kunne da være fedt. Og hvis... så gik Asger i gang med plade sammen med Søren og gav mig kald og sagde, hey, du sagde det der på et tidspunkt.
16: Så da du kommer ind i studiet den dag, hvad er der aftalt? Hvad skal der ske? Hvad sker der, da du kommer ind der?
20: Der er ikke aftalt så meget. Vi har prøvet ligesom at lade det op, være op til sådan tilfældigheden, det skal opstå i studiet. Og så snakker mig, Søren og Asger og Askers kone Laura.
16: Ja.
20: Som også er med i studiet, om sådan den plade, de vil lave, og så videre. Så lidt tilfældigt, så kommer vi til at snakke om, hvor vi er fra, og Asger, han fortæller, at han er fra en lille by udenfor, eller omkring Assens.
17: Og jeg er fra en lille by uden for Viborg. Søren er fra en lille by uden for Kolding. Og så snakker vi simpelthen bare historier fra hele den der provinstid. Og havde I også en, der hed... Vi, for eksempel fandt vi ud af, at vi alle sammen havde en, der hed Dalle i vores liv. Alle har en Dalle. Ja. Og mange af historierne gik igen. Jeg havde også en veninde, der bababababam. Og jeg, ej, det havde jeg... Ja, det havde jeg. Og lige så var vi sådan, okay, det var sgu også ret fucked. Hvor det sådan, det er whack. Der var sådan alle de der små ting, vi synes om vores opvækst, og så sporede vi os mere og mere ind på sådan decideret det, vi alle sammen havde til fælles, altså provinsen. Og så startede Asger, han er helt sindssygt dygtig, som sagt, til lyrik. Og han startede med at lave det, der hedder et freeride, hvor vi ikke har noget melodi, og så skriver vi bare, og skriver og skriver. Det var egentlig noget, jeg aldrig sådan havde...
4: Et freeride?
17: Yes.
4: Så han går op til mikrofonen, og så sker der hvad?
17: Nej. Vi starter overhovedet ikke med mikrofonen. Vi sidder bare med en blok. Og skriver. Vi tager lige en halv time, hvor der er stille, og hvor vi bare skriver alle de tanker og oplevelser og situationer.
4: Så alt ikke nødvendigvis en tekst, ikke tekstlinjer, ikke rim, ikke noget der, nej?
17: Ikke nødvendigvis. Det er okay. Det er ikke det, der skulle sådan diktere noget.
4: Og så skriver på en blok, og han skriver på en blok.
17: Ja.
4: Og hvad sker der så?
17: Jamen, så sker der det, at på et tidspunkt, så griner vi lidt sådan... Det er fandme sjovt. Altså. Så sådan, hey, hvad har du fundet på? Så begynder vi at dele nogle af de der ting, og begynder ligesom, ej, kæft, man, Asger, det er fandme rigtig skadet, det der. Der rammer du godt nok plet på mange måder, sådan, shit. Og jeg skrev noget med smøg bag brusen, og alle sådan nogle ting, og det der med, at der er en sportshal i en lille by, og alt sådan. Vi begynder sådan at samle et billede, som vi begge to bare virkelig kan mærke. Og så prøver vi at gå op til mikrofonen med de ord i mente og de sætninger og nogle sådan, det der, og så får vi sådan lidt en halvskør demo ind med, hvor der bliver sagt rigtig meget information.
4: Hvad er det første, der ryger på bånd?
17: Jeg tror, det første, der ryger på bånd, det tror jeg ikke kom med. Det var sådan noget Det var da meget, meget grovt. Det var noget, Laura Askers kone sorterede fra senere. Det var sådan noget med, at man gør noget værre noget på fodboldskole og sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke nævne her i DR-regi. Det var meget grovere end det, der bliver sunget i sangen nu.
4: Og hvornår i den proces tænker I, der er noget, det her, det skal blive til noget, det her, det skal kunne?
17: Jamen, jeg tror faktisk lige første session, som vi havde, der gik vi derfra med sådan en, det er fandme et fedt tema. Og så var jeg sådan, du ved, det er nok der, hvor jeg kom ind i billedet som writer, og ligesom havde min sangskriverkasket på, og var sådan, nu skal vi lige konkretisere lidt. Aha. Og nu tror jeg, at det vi gør, det er, at nu har vi lige 2 uger, før vi ses igen. Nu går jeg hjem med alt det her, vi har skrevet, skriver jeg et omkvæd. Og så kommer vi til, fordi vi manglede et omkvæd. Vi havde ikke noget omkvæd. Det var bare en masse ord og temaer og flotte billeder. Og så... Så kommer jeg tilbage, og så ser vi, om I kan lide det. Og der havde Asger skrevet det der med, lad os smadre noget, eller snave med nogen. Og det synes jeg var fucking fedt. Så den tog jeg lige med ind i, nu skriver vi omkvæd-mode, hjemme i mit studie alene. Og så skrev jeg det, kom tilbage og præsenterede det for Asger
4: og
17: Søren.
4: Og da du skriver det derhjemme, ved du så, Martin, den nu er den her? Det...
17: Ja, jeg er meget sådan, jeg er altid sådan lidt, bullshit og altid lidt det der med sådan, så skriver jeg det på 30 sekunder, så var den der bare, jeg kunne bare mærke det med det samme. Det er sådan, ja, for mig der er det sådan en, det sker ikke det der. At du kan godt skrive det på meget kort tid, men vi aner aldrig, hvad vi, om det er godt, det vi laver. Altså, vi kan godt, vi kan godt mærke, om det er sgu en fed sang, men om jeg vidste, at det ville blive så stort hit, det havde jeg aldrig nogensinde regnet med. Men du ved, man kan godt mærke den, men ja, jeg tror også bare, det bliver sådan en skrøne, at man kan gøre det så hurtigt. Det er også okay at bruge lang tid. Sådan.

0: Så da det omkvædet er på plads, Martin, hvad tænker du så? Så tænker du, det, nej, det, er du stadigvæk i tvivl?
1: Nej, ja. Jamen, jeg er i tvivl. Altså, det er sådan, jeg er i hvert fald sådan, det holder.
0: Ja.
1: Yes.
0: Men du siger også, at hvis ikke at Gullimunds kone havde sagt, det der, drenge, det er for meget, det der, I har skrevet, ja, så var det blevet, hvis det muligvis stadigvæk var blevet et hit, men lidt en anden historie.
1: Ja, altså, der vil jeg virkelig rose Laura for. Hun var jo sådan lidt en redaktør for os på en måde, hvor det er sådan, hey, I har det der billede med Patrick og jo. De der ting.
0: Hvad var det, du sagde før, Morten? Du sagde, lige det øjeblik, sangen går på, så siger du, hvad var det, du sagde?
2: Nå, min datter går på Viborg Katedralskole, ja. Og Martin lige har optrådt blandt andet med den sang. Ikke? Og
1: selv er gået også.
2: Ja, og min kone, hun har gået på det andet gymnasium i byen, ikke? Og hun siger bare, det der, sådan var det dengang. Altså, så det er et meget præcist billede, og det er jo nok også det, at reaktionen kommer, ikke? Altså,
0: det og det er det der, nu sagde du, det var det allerførste, du sagde i programmet, Martin, du sagde det der med, at musik kan samle os, ikke? Altså, mm-hmm. det kan, og det er det her nummer, vel, der er virkelig afsindigt godt eksempel på.
1: Jo, altså, det føles helt sindssygt fedt, når vi spiller det, og folk er jo, overgiver sig jo fuldstændig. De skriger et eller andet fra deres egen tid ud på en eller anden måde, og det er jo alle typer mennesker. Det er virkelig, virkelig, virkelig overvældende at opleve.
0: Når jeg synes, når man hører nummeret, det lyder ikke som 100% Gullimund, og det lyder da godt nok heller ikke som 100% dig,
1: overhovedet
0: ikke. I et helt andet sted, ikke?
1: Ej, jeg vil sige, at lige med Gullimund, han er meget inspireret af folk og det spillede instrument og alle mulige. Det er jo en sitaren, der spiller den her. Det er jo faktisk en akustisk guitar. Altså, han elsker brugen af sådan nogle ting, men det er meget nyt for mig.
0: Men udtrykket, det, intensiteten, mm-hmm. der er, I har taget hinanden, I er gået, jeg har taget hinanden.
1: Ja, virkelig, hænderne, ja.
0: Ja. Ja. Et andet sted, ikke? End nogen af jer har stået før, ikke?
1: Jo, altså i hvert fald mig. På den måde, at Asger er meget... han er meget mere fokuseret på musikernes rolle. Altså, han inviterer jo et helt band ind og indspiller den her.
0: Ja.
1: Og det er så fedt, jo. Og så er der hele den del, der også bare handler om, at for mig er det jo sådan en... Jeg så det jo som sådan en... Hey, jeg vil gerne lære noget af ham her, Asger, fordi han er helt vildt dygtig, og han kan noget, synes jeg ikke kan. Og du ved, og på den måde kunne vi lære en anden nogle ting i den her proces. Han havde nok heller ikke... Som han selv siger, jeg havde sgu nok heller ikke skrevet sådan et... alle sammen omkvæd. Hvor at der går jeg lidt mere til den...
0: Til stadion omkvæd.
1: Ja, og synger... Så bare det simple at råbe. Altså, det at skrive en sang, hvor man synger... som det allerførste i omkvædet. Altså, så har du stadion, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jo sådan, det kan vi godt, det er sådan noget. Selvfølgelig kan vi det, hvis vi mener det. Altså, det vi synger, det er jo så... Det
0: men er det også en vild oplevelse for dig? Fordi nu har du har udgivet plader i mange år, du har lavet de her ting, du har dit eget publikum, du er vant til din egen stemme, altså bogstaveligt, men også i overført betydning. Når du hører sangen nu, hvis den kommer på radioen eller andet, tænker du, hvor tager det dig hen, lyden af det? Opdager du noget om dig selv? Har du lært noget om dig selv i den proces?
1: Ja, vel helt sikkert. Jeg synes helt klart, at det har lært mig meget omkring det her med måden sådan at gå til sangskrivning på en anden måde, hvor at for eksempel det her med, at hvor det faktisk er ordene, der dikterer meget mere end melodien til at starte med. Mm. Det er en ting. Jeg har været vant til sådan lidt mere det modsatte.
0: Yeah.
1: Det synes jeg er rigtig fedt. Så er der også bare den del i at snakke dansk, og simpelthen at synge dansk, som også har bare været fedt at springe ud i, og ja, det er også en stor del.
0: Morten og Nis, hvordan mødte I to hinanden? Det var et meget dybt suk.
2: Altså, det er jo 40 år siden.
0: Det er nu, hvis man var parterapeut her, så tænker man, det bliver en lang og udbytterigt oplevelse om kostelig proces.
2: Men altså, vi kan jo starte med at sige, at det er 40 år siden.
3: Ja, det er 40 år siden, jo. Ja. Og det mødte hinanden i Valby, 20 minutter uden for København.
0: Og hvem drømte du om at være næste engang? Hvem ville du gerne være? Hvad var planen? Hvem var idolen?
3: Jamen, jeg har faktisk aldrig rigtig haft musikalske idoler.
0: Nej.
3: Jeg har bare synes musik var fantastisk. Jeg gik fra metal til pop, lytter meget jazz, meget klassisk. Musik, der rammer mig, betyder meget for mig. Så jeg har ikke haft nogen musikalske idoler som sådan.
0: Var der noget, du ikke ville være? Var der noget, du ikke måtte blive? Var der noget, du ikke ville i skuffe med?
3: Jeg tænkte ikke sådan. Nej. Jeg tror bare, vi legede os frem, og hvad havde vi af muligheder? Hvad var der af instrumenter her? Og jeg startede som trommeslager og endte med at sidde med Morten, og så stod vi begge to foran lige pludselig. Så det har været en proces i forhold til instrumentering og hvad man har lyst til at være en del af i et band.
0: Morten,
3: ens rolle.
0: Hvis man hopper i tidsmaskinen og tager 40 år tilbage, hvor finder man dig dengang?
2: Jeg er jeg er lidt nederen, fordi at, jeg har prøvet, jeg har lavet en del demoer og sendt det rundt, og der er ikke sket noget. Jeg havde nogle år tidligere lavede jeg et band med en kammerat, der hed Bong Bong, og vi fik sgu pladekontrakt, og vi kom på booking, det legendariske PDH, og turnerede som et af de få bands fra Helsingør rundt i hele landet, mine damer og herrer. Og så gik pladeselskabet konkurs en måned efter vores album udkom, og så gik vi
0: Var der nogen sammenhæng mellem albumet om?
2: Nej, det håber jeg ikke. Men i hvert fald, så var jeg ved at løbe tør for energi og lyst, og jeg lavede nogle demoer. Jeg havde også sendt noget ind til Stig Kreutzfeldt, og hørte aldrig fra ham, naturligvis. Og så
0: vi
2: var
0: kan ringe til ham nu.
2: Så var der en god musikven, en der hed Lars Overgaard, op i Helsingør, som lukkede mig ind i studiet. Vi har noget off-tid i København. Du skal... fedt, mand, tænker. Det var så lørdag og søndag nat, ikke? Og jeg boede i Helsingør, så jeg måtte jo derop. Og vi har en ung teknikerelev, der hedder Nis Bøgevad, som kan sidde og hjælpe dig. Han skal lige lære at trykke på knapperne. Og så mødte vi hinanden.
1: Sådan.
2: Ja.
0: Ja. Og det liv, og det var den gang, hvor man skulle, det var den gang, du har været i midten af 20'erne på det her tidspunkt?
2: Ja, 25.
0: Var du et sted på det her tidspunkt morgen, hvor du tænker, det her, det kommer ikke til at gå, jeg må lave noget andet?
2: Ja, det var det, jeg var.
0: Ja.
2: Altså, jeg havde jo arbejdet nogle år som layouter og tjent en masse penge og brugt alt sammen på Tascam 4-spors-båndoptager, DX7, keyboard, mikrofon. Ja. Altså, jeg ejede ikke andet end det.
0: Nej.
2: Jeg boede faktisk på et lille værelse hos en kammerat, for det ikke skulle være løgn.
0: For det skulle være løgn.
2: Jeg tænkte det der, jeg skal ikke have nogen udgifter. Jeg gik all in på det. Og så mødte jeg jo Nis. Og det var der, det skete, at jeg fra skulle være solist til Nis. Han kunne spille trommer, så det lød som Phil Collins. Altså, Og var færd på knapperne. Efter et par gange. Og jeg havde nogle sange med, som vi så gik i gang og arbejde. Nis var god til også at komme med idéer og producere og sådan noget. Jeg tænker, det er meget sjovere at være to.
0: Mm.
2: Og hvis jeg husker ret, så sagde jeg, skal vi ikke lave en duo? Ja, det kan vi godt.
0: Var det ikke
2: sådan, det var?
3: Og vi kaldte os face-to-face til at starte med. Og det er en ret sjov historie, faktisk. For når vi spiller live og fortæller, så griner folk.
0: Hvad var det for et råb, der kom derovre fra den?
1: Det lyder som en 80'er-film.
3: Men det der er den sjove historie, det er jo bare, at vi jo alle sammen godt ved, at de der lokale journalister med deres fotografer, ikke? Vi har altså stået foran mange af dem, eller bag dem, eller hvordan det er. Og de ser jo altid stille jer lige ryg mod ryg. Og det synes vi er meget sjovt, når vi tænker på, hvis vi nu havde heddet face-to-face. Det var altså blevet nogle lange timer i 40 år.
0: Men, det er også, du også, men du råber i begejstring, ikke? Når der er Guttemund, skal ud på det internationale marked, Martin, så skal det være som face-to-face.
1: Face-to-face.
2: Det er der et svensk band, der hed.
0: Okay.
2: Det var derfor, det ikke er et med det.
0: Godt. Så tæt på.
2: Og men det var ligesom det, der gjorde... Og der var jo så også ved, at vi var... blev skrevet op på, de havde et produktionsselskab i studiet, der hedder Rip-Off Music. Og de sagde, og det er der en grund til.
1: Også fedt nok.
2: Så vi lavede jo sådan nogle aftaler, så at ideen var, at de ville jo prøve at sælge vores demoer til nogle pladeselskaber, så vi kunne få en kontrakt. Og så ville de tage 50% af det. Og det var Rip-Off, også dengang.
1: Det er Rip-Off Music, det der.
2: Totalt, ikke? Og så lige pludselig, så var der en af mine kammerater, som var sælger på et pladeselskab, som havde hørt det også, og må jeg spille for nogen? Nej, det må du ikke, fordi vi skal tage et fedt billede, ikke? Vi skal være det nye Wham, og sådan noget. Vi begyndte sådan at kunne høre, at vi havde gang i et eller andet. Men det gjorde han jo så alligevel. Og så ringede de op fra Medley Records, som var jo hot shit dengang, og spurgte, om vi ville mødes. Det ville vi så godt.
0: Og det sted, du var, altså hvor ofte har du på det tidspunkt, Morten, tænkt tilbage også på det tidspunkt, hvis ikke Anis var dukket op, hvis ikke der var sket det her, hvad så? Så er du siddet der i Helsingør til lege hos kammeraten, hvad
2: så? Nej, så tror jeg var tæt på at stoppe. Jeg ved, det er jo svært at kigge tilbage og se, hvad der så er sket.
0: Mm.
2: Men jeg oplevede lidt som om, at nu nærmede jeg mig det... Okay, jeg var 25, men jeg tænkte, jeg nærmede mig til 30. Og jeg havde sådan en idé om i mit liv, at jeg skulle ligesom have fundet en vej, inden jeg var 30. Jeg havde ikke så travlt, men alligevel lidt travlt. Jeg tegnede også rigtig meget, så jeg havde også nogle ambitioner om at blive tegneserietegner. Men det lagde jeg så lidt fra mig, da vi fik hul igennem med banen.

0: Hvad var det, Morten, du lige fortalte om de håndklap, vi hører her?
1: Nå, men altså...
2: Vi brugte jo tid dengang.
1: Nej, det gør man sikkert også i dag, men det var sådan noget med, at vi gik ned, vi skal have nogle håndklap, ja. Så var det ikke noget med at rode i en sampler.
0: Nej.
1: Så gik vi ned og indspillede dem.
0: Ja.
1: Gang med 20 spor, samme yes. klap. Og EQ'et og...
2: Men jeg vil lige sige, at vi havde jo det, der hed Datbånd, med ja. Bob Clearmountain, en legendarisk tekniker fra USA, med hans trommelyde, så vi sad måske og lyttede 400 lille trommer igennem, og noterede, hvad nummer de havde. S550Y. Ja, den er fed, ikke? Og hver gang, ligesom du råbte før, så var det sådan, åh, den er god, den der.
1: Oh.
2: Og så, når vi havde 20 lille trommer, så prøvede vi dem af, og det var sådan en proces, der var meget langsom, det vil jeg sige.
1: Det skal lige siges til dem, der ikke lige ved det. Det er jo sådan en trommelyde, man propper ind i en sampler, som ja. En trommemaskine uden lyd i,
0: ja.
1: Og så kan man sådan programmere den til at spille noget.
3: Det kender vi godt.
0: Ja, så hvad, du spurgte om noget før, Martins nummer? Ja,
3: det er meget nørdet.
0: Ja, kør dig.
3: Okay, fint. Det var bare, kan I huske præcis rumklang og hvad, på de her trommer? Er det noget... Er det AMS? Er det AMS?
0: MT?
3: Ja.
2: Eller
3: ja, lige at spørge. Den hvide, den gode gamle hvide?
2: Ja,
3: yes. Gode
2: gamle hvide.
3: Ej, fedt.
2: Det er okay. Og den ligner næsten sig selv som blok.
0: Hvad er det, du spørger om nu, Martin?
3: Jeg spørger om, hvad for en type rumklang, de har brugt. Jamen, og du skal, man bruger lidt rum også.
1: Ja, jeg med i studiet, så var det jo ikke bare en plug-in.
3: Nej, så var
1: der var et rum,
3: yes.
1: Hvor der stod, hvor der hang nogle metalplader i fjedre, yes. og mikrofoner sat op. Ikke?
3: Altså, der er sådan
1: så det var et analog fysisk rum.
3: I forstørret udgave, så er der også Capitol Records i Los Angeles, hvor de har Capitol Chambers, som er ligesom under jorden. Der er der bare sådan et kæmpe firkantet rum, hvor de lige ledes.
0: Altså. Drømmer du om, ligesom andre mennesker, Martin, har en vindkælder eller et fuglebad eller sådan noget? Vil du gerne
3: så har en rumklang ned under huset. Det drømmer jeg fandme om.
0: Det er...
3: Severs-klangen, ikke?
2: Ja.
3: Så laver vi den til et plug-in senere.
4: Severs Chambers.
2: Jeg tror da godt, vi kan bruge kælderen til teenage-værs. Mit rumklangsrum? Nej, det går ikke.
3: Godt glemme. Det kommer ikke til at ske. Jonas, skat, det er jo mit rumklangskælder.
0: Hvad var du spurgte om før, Jonas, med det nummer her?
4: Jamen, det var, hvilken synthesizer, der ligesom spiller temaet.
1: Da-da-da-da-da. Jamen, det er en D50 digital...
0: Vildt,
1: jeg kan ikke huske, ja. Men altså, vi modificerer altid vores lyde, for vi vil ikke bruge færdig fabrikslyde. Mm. Og så lavede vi typisk også nogle lag, det vil sige, vi fik tre synthesizer til at spille det samtidig oven i hinanden.
0: Morten, hold den tanke, vi lytter lige her.
3: Der er også en dyb der.
2: Det er en D50.
3: Ja.
2: Sammen med alt muligt andet.
3: Sådan.
2: Må jeg lige sige, at nogle gange, så er det gode ved at være en duo, det er jo, at jobsene kan være mange forskellige. Vi har vores orkester, vi har vores trio, men så spiller vi også som gæsteartister for samlede orkestre. Og når de ikke har navlet den der temalyd der, så er det altså ikke sjovt.
3: Så får de
2: så står der altså et helt publikum, der siger, den sang, det er ikke den helt rigtige.
0: Så du siger, hvis de bare står, hvis de er ude og spille med andre musikere, der ikke har brugt...
2: Altså nej, det har de normalt, men en gang imellem, så kan den godt falde igennem. Ja. Jeg husker Black Wolf-turen med Hanne Bol, hvor Morten Wolf, tror jeg faktisk, han havde nogle keys, som ikke havde den rigtige sustain på.
0: Nej.
2: Og det irriterede mig sindssygt, at de
0: var for
2: korte.
0: Var det stadig
2: sted på banen?
0: Men det er jo derfor, man skal have sit eget rumklangsrum, ikke?
2: Nemlig.
0: Det er, hvis man sidder og hører det her program efter gode råd, man kan tage videre med sig i tilværelsen, så har man dem lige præcis der. I lytter til Morten Remer og Niels Bøgevad fra Back to Back. Vi har Martin, også kendt som Savers. Så har vi jo altså Sarzo fra Blæst, som nogen kender som hvad?
5: Blæst, eller...
0: Præcis.
5: Ja.
0: Det var det, og det skal vi høre om lidt. Og så har vi Jonas H. Petersen. Og hvad står H for, Jonas?
4: Det er bare hår. Og det er altså et navn. Det er ikke kropshår eller andet. Men jeg synes, det er godt lige, at det skaber lidt mystik.
3: Er det H-A-A-R?
4: Og så er der også nogen, der siger ha. Og det er sådan lidt, nej. Ja, så det er H.
3: Min kæreste hedder også H-A-A-R til efternavn.
4: Er det rigtigt?
3: Ja.
4: Okay. Er hun det der hårdbensin-dynasti?
3: Altså, hårdmønstet.
4: Mhm.
3: Spændende. Mig og Jonas, vi er familie.
2: Ja, det er sandt.
4: Spændende.
0: Det, I ikke ved om det her program, det er, at nu skal I møde jeres... Nej.
3: Ja!
0: Kommer ind ad døren. Nej, det kan jeg vil tage os et helt andet sted hen. Apropos det med ting, der er svære at udtale. Jonas, hvad er dit band hedder?
4: Det hedder Hens from Nineveh.
0: Og hvor mange gange har du tænkt eller hørt en manager eller en pressetype sige, kunne det hedde noget andet?
4: Ja, utrolig mange gange. Og jeg tænker, jeg ringede faktisk til min booker forleden og sagde, nu er jeg igen der, hvor jeg overvejer, om jeg skal stoppe med at hedde det. Og så minder han mig på, sådan har jeg det virkelig ofte. Men altså, jeg kan også godt lide, jeg har ligesom valgt det der navn, da jeg var 20 år gammel.
0: Ja.
4: Og jeg fylder 40 næste år.
0: Ja.
4: Og altså, der er et eller andet med ligesom at sige, det kan noget.
0: Ja, og hvad er...
3: Det kan 100% noget.
0: Hvad er Nineveh for et sted?
4: Det er en oldtidsby, simpelthen.
0: Som har et ganske bestemt ry i virkeligheden, ikke?
4: Altså, det har en særlig plads i verdenslitteraturhistorien, kan man sige. Det,
0: hvorfor?
4: Jamen, det spiller en rolle i Jonas' bog i Det Gamle Testamente. Og jeg hedder Jonas.
0: Ja.
4: Det er den by, han ligesom bliver sendt til. Og så... den skal egentlig gå under. Så omvender de sig og bliver sådan lidt... siger, det er vi ked af. Og så går den ikke under.
0: Nej.
4: Men det er altså en by, der er i sådan en erkendelsesmæssig proces. Meget spændende historie. Jonas bliver slugt af en valg undervejs.
3: Lang historie kort.
4: Vildfyr, lang historie.
0: Ja. Jeg tror, det er for sent nu at gøre den historie kort, men...
4: Ja, og det er også det, Jonas, det der er så åndssvagt. Og siger, I forstår jo ingenting. Men altså, det, der er væsentligt for mig, det er hymnerne. Det er hymnerne.
3: Ja.
4: Det er salmerne.
3: Ja. Ja.
4: Det er de her... jeg synes egentlig... og så er det et sted, hvorfra der stiger nogle salmer op. Og det
3: sted... Og det er dit...
4: Det er mit, ja. Der er ingen andre, der laver det der.
3: Nej.
4: Altså på godt og ondt, kan man sige.
0: Og da du siger, du vælger navnet, da du er hvad? Du er 20 år gammel, da du begynder at optræde under det her navn.
4: Ja.
0: Er du sådan fra starten, at du... Hvor længe står det, Jonas, på Nineveh? Hvor længe står det på, jeg har sagt, på bloggen? Hvor længe har du det i hovedet, før du siger, det her, det er noget, jeg tager på mig, det bliver en idé af min identitet, min signatur?
4: Det står ikke så længe på bloggen, før jeg beslutter, at det er det. Fordi jeg føler, at det kan noget, og jeg føler, at det indrammer sådan den, det felt, faktisk det felt, jeg stadig skriver i, faktisk.
0: Ja.
4: Jeg føler, at det, at det rammer noget, som kan vokse, og som jeg kan skrive ind i.
1: Kan man sige, at det inspirerer dig at have det navn? Det kunne jeg godt forestille
4: mig. Ja, det gør det jo. Ja. Det gør det jo. Og nogle gange fortryder jeg det også, men det er sådan en indre kamp med mig selv. Sådan er det jo bare.
2: Det er jo ret stærk historie, synes jeg faktisk, det du siger der. Altså, også fordi navnet i sig selv gør en nysgerrig for, hvad er det her?
4: Ja,
2: så du har jo skabt fuldstændig et magisk rum, hvor man ikke ved, hvad der sker, når man går ind, og der ligger din verden.
4: Og hvis
2: du skal ud af den, kan man sige, den autentiske lyd, så skal du skabe noget helt andet, og så skal du træde ind i en anden verden. Det synes jeg faktisk er meget...
3: Eller tillade, at det udvikler sig.
4: Ja. Ja.
3: Den kan være svær.
4: Og en by kan jo også vokse.
3: Hey, det kan den i hvert fald.
4: Udvide sig.
0: Så når du ringer forleden dag til manageren og siger, nu må jeg kalde mig, hvad skulle du så hedde? Face to face?
4: Jamen altså, så er det et eller andet som... Jamen altså, de unge mennesker. Sævers, Sarso, Blæst. Du ved, det er nærmest en emoji.
0: Ja.
4: Det er så kort,
3: og
4: Siri forstår det, så det skal jo være et eller andet superkort.
2: Altså. Jonas.
3: Jonas.
4: Men altså, det er jo Jonas. Også det. Altså,
0: fordi, Jonas og valen, det er ikke noget.
4: Nej, men altså prøv at høre, det peger jo også på noget. Det peger jo på, at det at være kunstner, det at være sangskriver, det er et mindgame. Mm. Det er på en eller anden måde at lære sig selv at kende og kunne kanalisere det.
3: Jo.
4: Altså, og på en eller anden måde... at kende sig selv.
3: Du har et perfekt kunstnernavn.
4: Tak skal du have.
3: Det skal ikke ændre det.
0: Ryk helt tæt på mikrofonen.
3: Ryk helt tæt
0: på mikrofonen, Jonas, og fortæl mig, hvorfra kommer Interflora?
4: Interflora kommer fra den plade, jeg lavede for nylig, det hedder Parabler, som betyder lignelser. Og det var en sang, jeg skrev, mens jeg faktisk var sygemeldt med en depression. Og troede, jeg aldrig skulle vende tilbage til at skrive og spille igen. Men så var der en ven, der sendte en blomst til mig. Og han skrev sådan et kort, som ligesom bare fik mig til at tro på, at der på en eller anden måde var lys derude. Og så skrev jeg den her sang om, at, om en, der har det skidt, og som får en buket. Og hvad der så står i det kort.
0: Hvad skrev han i kortet?
4: Han skrev, han, grundlæggende skrev han, han troede, der nok skulle blive lys i mig igen.
3: Det er meget fint.
1: Og en god ven.
3: Ja, det er en god ven, det der.
0: Og da du sætter dig ned og begynder at skrive, hvad så, hvad har du, har du et billede af at sige, det her, det skal være en sang, hvis du, hvordan det skulle, hvor det skulle hen? Havde du et billede af det?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror bare, jeg så noget i den der, da jeg ligesom, det var så banal en situation, ligesom at få den der buket, jeg var alene hjemme, og så bare gå ind og læse det der kort ind i stuen, og så bare begynde at græde, altså. Der var noget utroligt stærkt over simpliciteten i den situation, hvor jeg tænkte, det er stof til en sang, det her. Fordi det er jo det, en god sang kan. Den kan formidle noget komplekst på en enkel måde.
3: Det skal jeg skrive ned.

0: Nå, jo, Martin, hvad var det, du spurgte om undervejs her?
1: Jeg
0: der var noget med håndklappen igennem i
1: toppen. Ja. Vi snakkede lige om et godt håndklaps reverb. Den her. Kæmpe 10 ud af 10. Og så roste jeg bare lige, at det var rart, I ikke havde topmixet det så hårdt. Altså, din stemme kommer godt. Jamen, jeg mener egentlig bare sådan, at
2: det er et nyt ord
1: at man kan, du ved, hvis vi har en det, vi kalder en equalizer,
2: ja,
1: så er der bare sådan, det er ikke fordi, det er sådan fuldstændig, vi skal bare booste toppen.
2: De høje frekvenser.
1: Nogle gange sådan, så bliver det lidt mere gritty, og sådan, man kan tydeligt høre din vokal, og sådan, den er selvfølgelig top, men det der med trommerne for eksempel.
0: Ja, præcis.
1: Der er sådan mange, jeg synes tit, at vi arbejder meget i mix lige nu med, at alle frekvenser skal fandme være i spil hele tiden. Ja.
2: Vi gik jo altid efter sportsvognen, som man siger, på Equalizer, som skulle lige en Ferrari, ikke? Den skulle være så
1: op. Ej, det er sjovt!
2: Og så har jeg lavet en død.
1: Altså, så dykket i bunden, selvfølgelig, ikke?
2: Jamen, du dykker sådan lige der, du er forruden, ikke? Det er lige dykket, så lige op igen, og sådan
0: Jeg skal lige forklare til nogle lyttere, der sidder og tænker, hvad er det her for noget af equalizing? Det er jo her, hvor man går ind og stiller niveauer, de lyse toner, de mørke toner.
1: Kan du gøre
0: toner,
1: det live altså, på en vokal nu?
0: Så det er...
1: Så kan jeg sige noget, så kan du prøve at demonstrere det.
0: Ja, det er muligt. Prøv at fortælle. Så syng noget, Martin. Så gør vi det bagefter.
1: Jeg kigger op på produceren.
0: Så kører vi. Nej.
1: Nej.
2: En rar kul.
0: Og det er jo virkelig, jeg skulle til at sige i gamle dage, men det er jo stadigvæk sådan, når det er grafisk. Du siger, Morten, når man havde equalizeren, som i gamle dage på de gamle, nogen kan huske det her fra deres stereoanlæg, ikke? Hvor man selv kunne sidde og stille på dem, så kunne man simpelthen skrue op og ned for bass og diskant, ikke? Ja. Og der siger du, der skulle faderne, altså knapperne, skulle stå, så det lignede en sportsvogn.
2: Ja, du kan sige udslagene fra lyden, der kom på sådan dioder.
0: Nu forstår jeg.
2: Ja, og der kunne udslaget kunne blive markeret med en lille prik, der blev stående.
0: Ja.
2: Og så når man havde spillet hele nummeret igennem, jamen, så havde du den her Ferrari 360 challenge form, ikke? Som fordi så vidste man at det, og det var noget at gøre med teknik igen, at det skulle ned i vinyl.
1: Ja, det er klart.
2: Og der må ikke være for meget top, bund, og der må heller ikke være for meget bund. Ja. Fordi hvis der er for meget bund i, så røg nålen ud af rillen. Ikke?
1: Det er sygt.
0: Hvor lang tid tager det, Jonas, når I studiet med det her? Hvor lang tid tager det fra I starter optagelsen til det her nummer, til det ligger der i den udgave, vi lige har hørt nu?
3: Den del af processen tager ikke så lang tid, fordi jeg er meget sådan velforberedt.
0: Okay, hvis du selv skal sige det.
3: Jamen nej, men det er sådan. Altså, det er ikke bare noget, jeg siger.
4: Altså, er det sådan altid, eller var det til den her?
3: Det er altid. Men det vil jeg sige. Men nu har jeg jo heller ikke min producer her til at sige mig imod.
1: Du var ikke forberedt. Skide du.
3: Nej, men jeg har forberedt mig op i mit hoved.
1: Men det er også det der med, man kan også virkelig brænde nælderne ved at gå i studiet, hvis der er sådan, og så må vi lige se på det der C-stykke i studiet, og så... Så bliver det, og så er tiden, og så er legal, og så hey, vi skal uploade i morgen.
0: Skal det nogensinde, at du går i studiet, Jonas, laver noget, går i en bestemt retning med det, kommer relativt langt med det, og siger, at det her, det var sangen er der, ideen er god, men vi starter forfra, vi skrotter alt, hvad vi har at gå til.
3: Det er sket nogle få gange.
0: Okay.
3: Men altså, i virkeligheden, så jeg bruger virkelig meget tid på at have en klar vision, det vil jeg sige. Så måske 4 dage, måske 5 dage. Tager det for mig med sådan en... Med
0: og forskellen nummer. På at gå i studiet... Nu fortalte Morten før det der med, at han kunne få været studietid om natten inde i København i studiet dengang. Det var dengang, hvor man gerne skulle have et pladestudie, og det var vigtigt. Mm-hmm. Hvilken forskel gør det, om du er... Altså, i citationstegn, nu laver jeg citationstegn i luften her, om du er i studiet med de andre, og du er der, eller du sidder derhjemme og sidder med dine egne ting, komponeres. Altså, hvilken forskel gør det for... Jeg har sagt, hvor meget du arbejder, hvordan du arbejder...
3: Og det synes jeg faktisk er et svært spørgsmål, men det er et godt spørgsmål, selvfølgelig. Du stiller virkelig mange gode spørgsmål i dag.
1: Det er sjovt, hvor du er så god til det med spørgsmål. Kun i dag. Meget af det, eller?
0: Kun i dag.
4: Bare lige i dag.
3: Men jeg tror faktisk lige nu er jeg i sådan en sangskrivningsproces hjemme i mit eget studie, som er ekstremt flydende. Altså, og jeg kan godt tage lang tid, altså en måned, om at arbejde på en sang. Og så er det måske en, jeg har... haft op for 3 år siden, eller 5 år siden. Så altså, det er en virkelig lang proces, men jeg tror også, det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg er velforberedt. Altså, jeg arbejder længe på min vision.
0: Så et quizspørgsmål her. Hvad var det mest indbringende danske nummer i 2025 på Spotify?
4: Nej, det ved jeg ikke.
0: Det var noget, det man kunne sige, det skulle ligge inden for din...
4: Nå, jamen det er jo simpelthen, fordi jeg ikke har været med til at skrive den her sang. Snakker du om Elsker dig så meget?
0: Ja.
4: Ja.
0: Sidste års største hit?
4: Ja. Jamen, det er jo ret stort, må man sige. Og det er jo simpelthen så dejligt, at jeg får lov til at synge den hele sommeren lang.
0: Og det at træde ind i den, da du bliver... Vi skal tale om det efter radioavisen også, da du bliver træder

0: ind i blæs. Du træder ind i et band, som eksisterer, som har en fanbase, som jo og så altså når så langt ud, som I gør. Hvilke tanker havde du, før du sagde ja til det?
1: Jamen altså, først og fremmest tænkte jeg, det tror jeg måske ikke, jeg skal. Jeg havde lidt gang i Sarso-projektet, og havde fundet nogle fede samarbejdspartnere, og følte, jeg var lige startet på dansk, og det her er super spændende. Og så alligevel tror jeg, havde det sådan lidt, det er simpelthen en no-brainer. Her står der et band klar. Der er 3 søde fyre, der er klar på at skrive musik, og vil gerne ud og spille, og det er allerede en hævet platform, som gør, at sådan, det her, det kan... Kæft, du kan få lov at synge højt, når du kommer derud også. Og ja, og så var det meget sådan en... Jeg springer sgu ud i det.
0: Hvor tæt var du på at sige nej til?
1: Jamen, ret tæt på, egentlig. Jeg synes, det vendte meget op og ned. Jeg tog mig sådan en uge, og sagde, jeg skal bruge en uge til at tænke over det.
0: Hvad skete der den uge?
1: Jamen, det skal du gøre. Nej, du skal ikke gøre det. Nej, det skal du gøre. Eller, og der gik jo så mange tanker igennem mit hoved omkring, sådan, kan det overhovedet... Min analyse var egentlig sådan, det kan ikke lade sig give sig det der med ny forsanger, og vil folk stadig synes, det er fedt. Og også fordi en forsanger ligesom på en eller anden måde, uundgåeligt bliver lidt den fremtrædende karakter også, som et band og sådan noget. Så jeg tror, min analyse var bare, at det kan næsten kun gå galt.
0: Så, hvad er udslagsgivende for? Det er jo en af de her situationer i ens tilværelse. Det er jo, der er ikke ret mange af dem, hvor man kan gå ind ad den ene dør, eller man kan gå ind ad den anden dør.
1: Nej.
0: Så hvorfor siger du ja tak?
1: Jamen, fordi jeg ikke kunne lade være. Jeg synes simpelthen, det lød så spændende. Jeg tænkte, hvis der er en, der ligesom måske skal prøve at løse den her opgave, så tager jeg den. Det skal nok blive sjovt.
2: Modigt, synes jeg.
1: Thank you.
3: Ja, fuldstændig godt. Ja.
0: En ting er at træde ind i noget, hvor der er drenge, der her i det her tilfælde et arbejdsfællesskab, og det er, som er spillet sammen, og som har de har. Men det der også med, så at du bliver mødt af et publikum, så stort et publikum, der har været med, nogen har været med fra starten. Ja. Hvordan er det, når I spiller koncerter, da du er ude første gang?
1: Jeg føler godt, jeg kunne mærke hele sidste sommer, da vi var ude at spille, og vi startede med en lidt mindre koncert på Hotel Cecil for nogle meget store blæst fans, at folk skulle lige se mig an.
0: Var du til eksamen den aften?
1: Ja, det føler jeg. Men det føler jeg på en eller anden måde, at jeg var hele sidste sommer også, da vi var ude at spille i forskellige steder rundt i landet, at lige sådan de første sange der, og folk skal lige sådan...
3: Kan hun godt sing, Jules?
1: Ja, præcis. Og så er der noget med igen, når hitsene kommer, der sådan, okay, det... Nå, okay, jeg så langsomt begynder at komme lidt bevægt, og sådan til sidst, når dejlige store elsker der så meget kommer, så kan man bare mærke, der kom der bare sådan en, ved du hvad, tak fordi du vil fortsat spille vores yndlingssang. Du er velkommen.
4: Altså, man kan også godt sige, at fansene bør også være glade for, at du trådte ind, ikke?
1: Der er også noget med det.
4: De sørger for at blæst fortsat.
1: Ja, det kan man sige, men jeg frygtede fandme meget, at der ville stå nogen på forreste række med nogle skilte, der bare sagde, du kan bare godt gå hjem.
4: Ja.
0: Der var et øjeblik der, hvor det var mere deres band end dit i virkeligheden.
1: Ja, det føler jeg. Lige i starten der skulle man... Sidste år gik ud på at finde en plads, og i år føler jeg ligesom, nu føler jeg, at jeg er landet.
0: Alt det skal vi høre mere om på den anden side af radioavisen. Med mig omkring bordet, der har vi Jonas H. Petersen. H. står for H. Han er bedre kendt som Hims fra Nineveh. Og det kommer ikke til at ændre sig, Jonas. Er det rigtigt? Du skal aldrig hedde
2: Hims fra Nineveh.
0: Det er det. Yes. Det er som det er. Vi har ikke face-to-face, men back-to-back Morten Remer og Niels Bøved. Og der er ikke nogen stor præmie for at gætte, hvordan alle pressefotograferne, det var det, I fortalte før, synes, at I skal stå, når der skal tage billeder af jer. Er det ikke rigtigt?
5: Jo. Fuldstændig korrekt.
0: Så har vi Sarso. I hørte hende lige før. Hun er forsanger og sangskriver i blæst, men har jo altså også i sin egen solokarriere, som kommer til at køre hvad? Sideløbende?
1: Ja, kommer til at i hvert fald at følge med, når der er tid. Lige nu er jeg hovedsageligt med i blæst. Men ja, det er ikke så lang tid siden, jeg udgav en Sarso-sang, så når der er tid til hende også, så får hun også lidt.
0: Og ved du hvad, der er tid til hende på den anden side af radioavisen. Martin, også kendt som Savers, er med ligeledes ved bordet. Det er stafetten med sangskriver, og vi snakkes ved på den anden side af nyhederne, men de kommer her, for dette er program 1, og klokken er 13.
6: Donald Trump langer endnu en gang ud efter Volodymyr Zelensky. Efter den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel, for en svag beslutning, så sagde den amerikanske præsident, at Ukraine burde få sig en ny leder.
7: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved many times, but
2: For whatever reason, Zelensky does not want to make a deal.
6: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, sagde Trump, som vi hørte her i nat dansk tid. Og med den slags udtalelser står det nu klart for alle, at Trump er på Putins og ikke Zelenskys side. Det mener Christian Mauritsen, der er international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
5: Mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud.
6: Og sådan lød vurderingen altså fra Christian Mauritsen. 6 polske mænd og 1 rumæner er siden 2023 blevet dræbt i Danmark. Fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Og ifølge vores oplysninger er der ingen forbindelse mellem drabene, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager bliver alkohol eller stoffer beskrevet som en del af billedet. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
8: Men vi har også talt med flere eksperter, som siger, at man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
6: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af tv-serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Pave Leo skal opereres efter, at læger har fundet en knude på et tidligt stadie i hans lunge. Det fortalte paven søndag på Peterspladsen i Vatikanet, skriver nyhedsbyrået Reuters. Operationen skal gennemføres en af de kommende dage, og indtil videre er der ikke flere oplysninger om knuden i hans lunge. Den 71-årige pave Leo er den første amerikanske pave og blev valgt til at tage over efter pave Frans sidste år. Sol i den vestlige del af landet i eftermiddag, mens der er flere byer mod øst. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader, og varmest bliver det mod syd. Og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Radioavisen her kl. 13 var med Erling Thisted.
0: Tak til Radioavisen, som I kan høre, som det der allerede snakket i studiet. Det er navnediskussionen, der er startet en gang til. For jeg sidder, Morten og Nis sidder i og fortryder nu, at det bliver back-to-back og ikke face-to-face.
9: Nej, nej, men det er bare fordi, vi skrev faktisk en sang, der hedder Face to Face, ja. Som var ret fed, men så måtte vi, og det var jo på engelsk, så vi måtte jo, den endte faktisk på albumet, tror jeg, på Crack Street-albumet.
10: Men vi har aldrig overvejet at gå til numerolog. Det kunne være, at man skulle bare tage sådan en runde.
4: Jeg sidder også bare lige og tænker, Jonas. I kunne også lave en selvbiografibog, der hed Face to Face. Ja. Så vil det være sådan et spil.
9: Den køber vi. Tak.
0: Det er simpelthen...
4: Jeg tager 10%.
1: Den er købt.
0: Tak, vi har 10% over til Savers, også kendt som Martin. Back to back hørte I før, Morten Remer og Nis Bøgevad er med ved bordet. Det samme er Jonas, som jo er bedre kendt som Hims fra Nivenede. Du kommer aldrig til at ændre navnet. Det lovede du lige før radioavisen, ikke? Nej. Kommer aldrig til at ske.
10: Det gør jeg.
4: Du er nødt til at kalde det for din skyld, Nivenede. Hims from Anime.
11: Ja, hendes veninde.
1: Hendes veninde.
0: Prøv lige at høre, Jonas. Der har du, undskyld. Og nu ikke, apropos manager-idéer. Hendes veninde.
11: Hendes veninde. Det er faktisk ikke, det er ikke dumt.
0: Prøv lige at høre, det er ikke dumt. Det er ikke dumt, fordi så har du på en måde skiftet navn, og på en måde ikke skiftet. Ja.
4: Altså, der er faktisk en kæmpe... Der er også en... Ja, bare lige hurtigt, der er også en koncept, og vi deler. Det er fuld split. Ja. Helt lige split. Den kunne en sang, der hedder Venenemy.
1: Oh my god.
4: Skal vi lave det andet, eller hvad?
0: Det er, prøv at høre, hvis ikke
4: trummer.
0: Bare...
4: Ja. Vi skriver. Ja.
10: Altså, undskyld mig meget. Er der en guitar i huset? Fordi så burde vi næsten hænge ud efter det her.
4: Du var min veninde med.
11: Nej, nu begynder han.
4: Face to face med min veninde med.
10: Skal vi lige tage en runde? Hvad tænker I, når jeg siger hendes veninde? Nå, ej, den lader vi ikke der.
4: Veninde med.
0: Det er reelt en god
4: idé. Så kører den, ikke? Det er det. Vil du være med til at skrive den?
0: Ja, vi kom, prøv at høre. Det gør.
4: Hvor mange procent tager du?
0: Jamen, det er... Jeg synes titlen giver ret meget.
9: Dem, der er i rummet. Jo,
4: du har været med til.
9: Dem, der er i rummet, deler.
10: Jeg troede, vi snakkede musik og kunst, og nu snakker jeg om procenter. Hvad fanden snakker jeg om?
1: Penge.
4: Jeg tager minimum 40%.
0: Det er de unge, Nis. Det er de unge. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg kom i gæstepræsentation. Over for mig sidder Sarsu kendt for blæst. Man må kalde det begge dele. Er der deler af fangruppen splittet? Så altså, i forhold til hvem, der kalder jeg blæst og blæst.
1: Det er sgu bare ret random. Ja, det synes jeg. Jeg synes, folk siger det ene og det andet lige meget, egentlig. Det gør vi egentlig også i bandet.
9: Men det betyder to vidt forskellige ting.
1: Ja, det gør.
4: Og som, det er det, der er fedt.
1: Ja, som Martin også lige sagde, blessed.
4: Ja,
9: blessed.
1: Okay. Er jo også en...
9: Hey. Oh.
0: Det var mig, der sagde det.
1: Det var dig, der sagde det.
4: Det var mig,
1: der sagde det.
4: Det var ikke
1: dig, der sagde det.
11: Nu vil han have procenter igen.
1: Penge.
4: Jeg tror, vi får produceren til lige at spole tilbage, og så hører vi lige, hvem der sagde det.
1: Clemens sagde blessed.
0: Lydnatsbarn. Sasse, hvor kommer den fra?
1: Jamen, den kommer jo fra mig af. Og den kommer... Den kommer så af, at vi sidder i Medley, som vi også allerede snakket lidt om. Der sidder jeg med en producer, Carl Frederik, og to sangskrivere, Kasper Lindstad og August. Vi har sådan en uge, hvor vi har skrevet en masse sange sammen, og aften inden Midnatsbarn bliver skrevet, der fortæller jeg en lidt personlig fortælling om, hvordan det står til med mine forældre, og sådan, og deler lige pludselig meget ud af, jeg tror, jeg havde lige brug for sådan, blablabla. Nu hører I lige om en masse personlige ting her. Og i det, der kommer der blandt andet nogle ting op, at sådan, jeg føler mig meget splittet, og jeg har lige fundet ud af, at jeg er født lidt i midnat, og måske er det noget at gøre med, at jeg ikke kan sove om natten, og at det væltede ud med alle mulige tanker. Og så tror jeg også sådan, ej, og hvem er jeg egentlig? Jeg tror også, der er helt sikkert noget med min generation, der er meget obsessed med identiteter og hvem man er og sådan noget. Og jeg blev så virkelig caught op i den følelse der. Så sådan, jamen, min mor på en måde, min far på en anden måde. Jeg kender egentlig ikke nogen af dem, og jeg minder ikke om nogen af dem. Hvem er man så? Og hvis de ikke var
0: forelskede... Maybe I'm just like my father.
1: Ja, og maybe I'm not. Og jeg tror sådan, det der... Ja, sådan det store tema i Midnatsbarn er, hvem er jeg, spørgsmålet, og også... og du har også en plads, selvom du måske ikke har fundet ud af det. Og det blev ligesom en... Det blev sådan en... ja, jeg havde brug for at give en lille pige noget kærlighed og noget omsorg. Og så skrev vi mit indre barn, eller hvad man skal kalde det, den her sang sammen. Og på et eller andet tidspunkt kunne alle havde det lidt midnatsbarnsagtigt.
4: Var det lige en Prince-reference, du fyrede lige for?
0: Det var lige en Prince-reference.
4: Damn.
0: Til hvilken nummer?
4: Det er Dove's Cry. When Dove's Cry.
0: Det er sandt.
9: Maybe I'm just like...

0: Sarsu, lærer du noget om dig selv? Er du blevet en anden af at skrive det nummer?
1: Ja, det synes jeg. Jeg føler i hvert fald, at den gav mig noget accept på en eller anden måde. Jeg tror også, da vi skriver den her sang, har jeg det sådan, den her, den skal bare handle om mig. Jeg tænker ikke på, at den skal ud. Jeg tænker ikke på noget. Jeg har brug for, at vi fire skriver den her sang. Og det gør vi så ud over det dagen efter. Vi har egentlig ikke en session, men vi mødes klokken 8 om morgenen og har 2 timer, og så fyrer vi den bare af. Og så skriver vi den, og så går jeg og lytter på det, og kan mærke sådan, gud, det er min sang, det her. Og så tror jeg, apropos det der med, at som artist bliver ved med at udvikle sig ved på en eller anden måde at lære sig selv bedre og bedre at kende, tror jeg også, det gik op for mig, at en ting er, at musik kan samle, men musik kan også være med til ligesom at være stemme for nogle andre, som måske ikke har fundet ud af, hvordan man siger det endnu på en eller anden måde, at være en stemme for nogle andre. Og derfor ender jeg så med at sige, at det kan jo godt være, at der er nogle andre, der er midnatsbørn, den her skal ud.
0: Som jeg har hørt dig før, vi satte den på, så siger du næsten, du skrev den til den, du havde været.
1: Ja, jeg skrev den til den, jeg havde været. Og så på en eller anden måde samler det sig i det sidste postkvæd, hvor at jeg samler det op for, hvem jeg er i dag.
0: Postkvæd?
1: Ja. Postkvæd.
2: Postchorus.
0: Det er et godt ud.
1: Ja. Ja. Hvor det ligesom samler sig
3: omkvædet for omkvædet.
1: Lige præcis.
2: Ja, meget, jeg skal lære her.
1: Og der bliver det ligesom med point of view fra, hvem jeg er i dag, til den, jeg har været tidligere i den sang. Ja. Så den er jo skrevet fra, hvem jeg på en eller anden måde er i dag, men det er skrevet til en tidligere mig.
0: Kan man trøste sig selv i en sang?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes jo, det er en sang, at kram på en eller anden måde.
0: Jonas, da vi hørte Interflora i time 1, var det lidt det samme? Var det den... Er det også en trøst? Det er det.
4: Ja, altså jeg har fundet ud af, at jeg skriver de sange, jeg selv har brug for at høre.
0: Okay.
4: Altså, og jeg har på en eller anden måde... jeg er også meget bevidst om, at jeg har en lytter. Altså, og at jeg på en eller anden måde... jeg har et ansvar for, hvad det er, jeg siger. Altså, men først og fremmest, så skriver jeg de sange, jeg selv har brug for at høre og skrive. Altså. Så det er jo sådan en dobbelt følelse. Eller dobbelt opgave. Altså. Fordi man kan jo ikke løse opgave nummer 2, altså at kunne give noget videre til andre midnatsbørn, hvis man ikke selv kan blive trøstet af at skrive den sang der. Men for mig er det sådan en dobbelthed i det.
0: Kan du stille dig selv opgaver, når du sætter dig ned og skriver? Kan du stille dig selv opgaver og sige, nu vil jeg ikke gøre det her igen, nu det trick vil jeg ikke bruge, sådan må det ikke være, jeg skal, eller kan du gøre
4: det? Ja, det kan jeg godt. Og det er, der er jo alle mulige redskaber, redskabsskuffen, men jeg har fundet ud af, at jeg er ekstremt selvkritisk og perfektionistisk, så i virkeligheden så skriver jeg bedst og mest flydende, når jeg bare siger, jeg har frihed til alting. Altså, du må alt. Så længe du skriver det, du selv har brug for at høre.
5: Må jeg kommentere på det der med at bruge sig selv? Jeg synes, det er jo både en velsignelse og så et djævelskab, fordi ens debutalbum, det er jo kernen af alt, hvad du har oplevet for første gang i hele dit liv. Det første kys, det første gang, du bliver smidt på porten af en eller anden, den første nederlag, det første succes. Og det er jo det, vi genoplever konstant i vores anden og tredje og fjerde albumudgivelse. Det er at gå tilbage og finde, hvordan var den følelse? Mm. Martin snakkede om det i starten, hvor et kollektiv har sat sig. Hvordan var det at vokse op der? Ikke? Mm. Og det er jo det, der gør os privilegeret på en måde, at vi bliver ved med at gense ting og genopleve. Det vil sige, at vores opfattelse af os selv og vores samtid bliver meget dybere måske af det. Hvor at, jeg synes, det er et privilegie, at vi bruger tid på at nøse de ting, som vi har mødt undervejs, de mennesker, vi har mødt.
0: På en måde er der sket noget fra I debuterede for et par årtier siden til nu, hvor den her verden af pop og rock er blevet, altså, når Jonas taler om sine sange før, det lyder næsten som en form for møbel eller kommode, der står i stuen. Altså, vi bevæger os i et møbleret rum, der i virkeligheden bliver dybere og dybere.
5: Ja, det kan man godt sige.
0: Fordi historien bliver længere og længere, ikke?
5: Mm. Ja. Jamen, det er du ret i.
2: Man kan på mange måder tage Summer 69 som et rigtig godt eksempel, ikke?
5: Jo.
2: Historisk fortælling. Stor sangskrivning.
3: Altså, vi oplever jo netop det, du siger der, men når vi er ude at spille, og vi spiller faktisk rigtig mange jobs, og der kan vi se på publikum, at jamen, nogle af dem er jævnaldrende, men der er også yngre. Mm. Men de rejser jo tilbage i tiden, når vi står og synger vores sange. Ja. Det er en tidsrejse. Og vi fandt ud af, at vi skulle have sådan et slogan for vores tur i år. Det var, næsten har jeg glemt. Hvad hedder det? Jo, bliv 40 år yngre for en aften. Ja. Fordi at det var det, der var nogen, der sagde til os, det er ligesom at blive 40 år yngre. Ikke? Og man skal stadigvæk tænke på, at selvom vi står og spiller sange, der er 30 år gamle, 40 år gamle, så har vi jo stadigvæk gang i noget andet. Ikke? Mm. Vi kigger jo selv tilbage, når vi står der og spiller, og vi prøver hele tiden at forny os og dreje og gøre det på en anden måde. Ikke? Vi har de der 20 numre, vi kan bytte rundt på i et sæt, og tage nogen ud og lidt ind. Ikke? Mm. Så omarrangerer vi dem lidt, fordi vi skal stadigvæk spille de numre. Mm. Vi vil stadigvæk gerne spille de numre, men de skal bare hele tiden føles friske for os.
5: Ja. Altså at spille en koncert, det er jo ikke at spille for et publikum, det er at spille med et publikum, ja. Og publikum giver jo alt det tilbage, de har. Og hvis du bare står indelukket og spiller din kunst, som du har lyst til, så bliver det langhåret, når man er et orkester, som har udgivet så meget, som vi har i hvert fald.
0: Martin, hvorfor er det, vi skal høre Bruce Springsteen?
2: Hvor meget tid har vi til at snakke om det?
0: Velkommen til Pete, vi har alle.
2: Ja, præcis, det er så dejligt. Jamen, vi skal høre Bruce, fordi at det har jeg ligesom smidt på dagsordenen, fordi at han, jeg synes, han er muligvis blandt de mest, de største af de mest, altså mest ærlige af legenderne, vi har, synes jeg.
0: Og det nummer, du har valgt, tænker jeg, det er der ikke mange, der ville have sat måske øverst på listen, og alligevel er det...
2: Jeg har taget Streets of Philadelphia. Ja. Jamen, det er fordi, at...
0: Ja, råber Backstreet Boys. Før du forklarer, hvorfor råber jeg ja herovre?
3: Men det er jo en fantastisk sang, og den er enormt simpel, men det er den fortælling og den historie, der ligger.
0: Martin?
2: Altså, der er jo forskellige ting. Altså, det er jo... jeg ved ikke, om... Jeg var faktisk ikke klar over, at det var til en film i sin tid med noget med Tom Hanks, ikke? Og ligesom skulle beskrive...
0: Samme navn.
2: Ja. Philadelphia. Ja, lige præcis. Og hvad hedder det... Var vi ikke om det? Det var AIDS. Hele den tid der. Sindssyg film jo. Og hvad hedder det? Men hvis man tager den ind også i Bruce, altså en ting er det, at han er jo genial til at fortælle og beskrive, og alle de her gode ting, der gør en god sangskriver. Men det, jeg synes, der var interessant også, var, at det var faktisk på sådan et tidspunkt, hvor i Bruce' karriere, da han skriver det her, altså, hvor han er faktisk ikke helt sikker på, hvor han skal hen. Og han havde lige fyret sit band. På det der tidspunkt, altså E Street, hele det der. Og det, vi hører på den sang, er jo Bruce, der leger med loops.
0: Yeah.
2: Det er jo fucked at tænke på, at Bruce, han skal fandme ikke lege med loops, tænker man. Men alligevel, så får man lave et trommeloop med en trommemaskine, og han spiller selv synthesizeren. Og sådan igen Bruce med en pad synthesizer. En pad, som vi kan flade, sådan en synthesizer string. Det er også sådan, det er lidt uden for, hvad vi er vant til at høre på Bruce.
0: Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Martin. På det her tidspunkt, der er vi er sådan små 10 år efter Born in the USA og alt det her. Ikke? Han er helt, som du har beskrevet her. Og da denne her bliver sendt ud til radiostationen 1993, der er ikke nogen, der vil have gættet fra de første takter, som vi kan høre om et øjeblik.
2: Præcis.
0: Hvem det er, der synger, og hvor han kommer fra.
2: Ja. Det er så rigtigt. Og jeg synes bare, det er det der helt sindssygt modige valg af så stor en artist på det tidspunkt, og sådan, og som jeg i hvert fald altid prøver lige at minde mig selv på, også i min egen udvikling som artist, at det der med at ture og gøre det fuldstændig uventet, og sige, der er ikke noget, mit Savers musikbrand, eller hvad man kalder det, sådan i folks opfattelse af Savers, kan udvikle sig, og man kan, der kan ske så meget ved, at man tør at overraske sine fans. På musikalsk.
4: Friheden.
2: Lige præcis. Friheden i vores musikskabelse. Der er ikke nogen, der skal bestemme over det. Det tror jeg også, Bruce han har tænkt.

0: Vi var tilbage i det herrens år 1993, og som Martin lige beskrev her på vej op til nummeret, jo altså en overgangsperiode i Bruce Springsteens liv og karriere, og så kom det her nummer, Streets of Philadelphia. Det her med, Martin, at man er historiefortæller, I er historiefortæller, når du laver en ny plade, når folk kender det, du har skrevet om før, de følger med. Hvor bevidst er du om det? Nu sagde du lige før sangen her, man må gøre hvad som helst. Jonas var inde på det samme før. Jo mere fri man er, når man skriver, man må hvad som helst.
1: Men altså, det er jo altid en afvejning. Eller hvad var spørgsmålet?
0: Nej,
1: hvad vil du spørge om?
0: Svar på det, du vil, min ven.
1: Okay, jamen, jeg vil lige være tændt. Ja. Altså, jeg tror, jeg vil sige, det for mig er det altid en afvejning, der hele tiden sker. Altså, hvor er jeg henne i mit liv? Ja. Hvad har jeg behov for at lave for noget musik? Hvad for noget? Hvor meget... det er meget, for mig der er det hele tiden en proces, der kører sådan, om er det rigtige at udgive nu, eller skrive. Der er også meget stor forskel på en ting at skrive en sang, og der kan gå meget lang tid, før vi udgiver den her sang, eller før vi føler, det er det rigtige tidspunkt at udgive den her sang. Og,
0: skal det være oprigtigt for at være godt?
2: Ja.
0: Hvem sagde ja?
2: Jamen, det sagde jeg.
0: Det sagde Morten Remer. Okay,
1: så prøver jeg at tage den anden fløj. Jeg er jo ikke uenig. Jamen, jeg er jo ikke uenig. Selvfølgelig, jeg er også en kæmpe fan af, når det er også der, hvor valgte Bruce Springsteen, fordi han er ægte.
0: Ja.
1: Og kernen er ægte. Man skal også bare huske nogle gange, at så der vi ved ikke, om de vores allerstørste yndlingssange er en sang, som vores yndlingskunstner har lavet, og han... Der er ikke noget, der er ægte. Det vil han aldrig komme til at fortælle os i noget interview.
0: Skal det være ægte for at være...
1: Så måske bliver vi snydt.
0: Oprigtigt for at være godt.
3: Jamen, jeg ligger så lige imellem. Ja, både...
1: Både og, ikke?
3: Ja, jo, både og. Jeg synes da grundlæggende... Jeg synes i hvert fald, det er nemmere at skrive, for udgangspunktet er noget reelt. Og jeg synes også, at min erfaring fortæller mig, at det giver en anden genklang at skulle ud og fortælle om sin sang, eller ud og spille den, hvis man har oplevet noget, som man synger.
1: Det kommer virkelig an på, hvad for en sang skriver man også af, fordi jeg kan også sige, hey, jeg har ikke været på et bjerg, der hedder Himalaya. Ikke at være skrevet en sang. Men det kommer fra et ærligt sted, og så er der altså også nogle af dem, hvor jeg har en sangskriverkasket på, mens jeg skriver den og siger, vi skal simpelthen have en god bro, der bygger op nu.
3: Yeah.
1: Og det fungerer det her.
0: Jonas, skal det være ærligt for at være godt?
4: Jamen, det skal det komme an på, hvad man mener med det.
0: Ja,
4: altså, hvad det ærlige er. Jeg tror, det ærlige for mig er et bredere begreb. Jeg tror faktisk, det er vigtigt. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Jeg kan jo ikke tale på mine kollegaers vegne. Men jeg ser, at vi står et sted, hvor vi som kunstnere har en ret enestående mulighed for på en eller anden måde at komme i kontakt med nogle ret dybe lag i vores virke, nu hvor AI på en eller anden måde kan kopiere og automatisere og generere. Så det får i hvert fald mig til at stille spørgsmålet. Hvad er det, jeg kan? Og hvad er det, jeg vil, og hvad er det, jeg kan og vil sige? Og allerede der er der på en eller anden måde en ærlighedsafvejning. Eller i hvert fald en behovsafvejning, eller sådan. Altså, det er ikke... jeg har frihed til at gøre hvad som helst, og det skal jeg gøre. Men det er sådan... Altså...
0: Når du taler om AI på den måde, Jonas, ligger der også i det. Synes du, at teknologien nu er AI her? Synes du, er det en form for... eksistentielt spørgsmål, som vi
4: helt
0: får.
4: Klart. Det er det, uden tvivl. Og det helt de eksistentielle spørgsmål kommer til at berøre mange flere områder af vores samfund, end vi måske lige forestiller os. Simpelthen.
0: Det er en... Og det er jo...
4: Og derfor så autenticitet.
0: Er der noget...
4: Ja,
0: er der
4: det originale.
0: Er der noget...
4: Vigtigt.
0: Er der noget fedt i det? Er der noget spændende i at sige, at vi er den generation, der ikke må fejle, som Rocks by Choice sagde? Det klipper vi ud. Er der noget spændende i, at vi er den første generation? Vi er de mennesker, der står over for den her teknologi, og dybest set, kan du sige, bliver mødt af nogen? Fordi hvis du har ret i det, du siger, det tror jeg, du har, det her, det er et eksistentielt spørgsmål. Vi kigger os selv i spejlet og siger, hey, hvad er vi så? Hvem er vi nu?
4: Ja, hvad er det menneskelige? Og hvad skal det til for?
0: Det var en David Bowie-reference.
4: Altså. Ja. Jamen, præcis. Og det er jo det, det er nogle gamle spørgsmål. Jeg tror, vi bliver nødt til at stille os selv. Og nogle universelle spørgsmål.
0: Nu kommer der et godt spørgsmål om det her.
4: Ja, klar.
0: Jonas, er alle gode spørgsmål gamle spørgsmål?
1: Wow.
0: Ja. Så laver vi pit.
1: Men okay, jeg vil lige smide en lille sjov tanke ind til alle os her sangskrivere. Det er også det der med, tror I helt ærligt, at Stevie Wonder, han har været ærlig på alle sine sange? Også de allerbedste?
0: I just called to say I love you. Det var ikke derfor, han ringede. Han ringede bare...
1: Det var en helt anden... Altså, det var,
2: du har fuldstændig ret.
1: Jeg tror, I just called... Det jamen, altså, han har sagt... I'm a world away...
2: Altså, jeg er helt enig, fordi... Men,
1: det kan også være...
0: Altså, han har ringet, fordi han havde glemt fødselsdagen. Jeg tror, han ringer og siger, I just called...
1: Altså, det er igen det der, jeg prøver bare... Det er virkelig... Det kommer han på så meget i sangskrivningen nu.
2: Hvor
1: det
2: jeg vil godt lige sige til Martin, at det her, når jeg mener med autenticitet... Når jeg laver noget... som jeg har på hjerte, så går jeg ikke på kompromis.
1: Sådan.
2: Men hvis jeg sidder og skriver med andre, så prøver jeg at mødekomme dem.
1: Yeah.
2: Og så er jeg håndværker og finder løsninger. Og nogle gange er der da også, og jeg siger ikke, hvilke linjer på vores back-to-back-sange, som er løsninger.
1: Ja, præcis.
2: For det kunne ikke lige også i mine egne ting.
1: Præcis.
2: Så helt klart...
0: Nu skal det rige.
2: Jamen, jeg vil også sige netop i den her AI-tid, vi er jo det paradigmeskift, vi står overfor på alle planer.
1: Præcis.
2: At der er...
1: Men det er jo stadig craftet af autenticitet.
2: Der er endnu vigtigere, ikke? Fordi, og der bliver live-musikken endnu vigtigere, inden vi så også bliver råhalet af alle de her AI-coverbands, når vi kommer op.
1: Ja, præcis. men det er også det, jeg tror også, det var det, jeg mener, det der med afvejning. Det kommer altså, hvis jeg sidder og ved at fortælle en helt sindssygt, altså vigtig, personlig historie og sådan noget, så er der jo en helt anden type sangskrivningsproces i gang. Og... det kan også være, at man har siddet og produceret noget helt fedt med at lave det her kæmpe drop i til den her... Og så vil man gerne skrive noget til det, der bare er der noget energi eller nogle billeder og så videre. Der er forskellige former af sangskrivning og type sange. Og, men autenticitet, det er også ens craft i at kunne noget inden for nogle forskellige type musikgenre.
0: Nisse og Morten, back to back, nu skruer vi helt tilbage til starten af jeres karriere, og faktisk kan man sige på en måde, de allerførste sekunder af jeres karriere, ikke? Så fat hovedtelefonerne, nu sætter jeg noget på, hvor vi faktisk gerne må tale ind over. I skal faktisk tale ind over. I skal sige, hvad I tænker, der gælder sådan set bordet rundt. Det er starten, og som jeg lige sagde før, de første sekunder af back to back.
5: Fedt. Det siger back to back.
0: Kender du det her?
1: Jeg skal lige høre lidt videre.
4: Er det Lindrum?
1: Jeg skal sige, det er fandme god rumklang igen.
5: Ja.
1: Hvad hører vi?
5: Vi hører i hvert fald en sang, der er 5 minutter og 8 sekunder lang.
3: Fantastisk.
5: Og den lå nummer 1, og den blev spillet alle mulige steder. Og det er bare i en tid, hvor at man kunne lege.
4: Det var en anden tid dengang.
5: Det var en anden tid dengang, som man siger. Undskyld og alle ting med i dag.
2: Altså, jeg vil også sige, at der er rigtig meget musik, og der er lang intro her, ikke?
0: Jo, det må man sige, der er lang intro her.
2: Hvor det musikalske instrumentering, og der er faktisk sådan et forløb, vi arbejder rigtig længe med at komme hen til historien. Og historien er jo ikke sådan en glad popsang. Det handler om ensomhed og at være alene, og identitet, som Sasu snakkede om før, og at hele det her med at være ung, og hvor er jeg, og hvorfor er jeg ikke som de andre. Så da vi var unge, der var det de samme problematikker.
0: Så det du beskriver her, Morten Reber, det er, at man på det her tidspunkt er vi et sted i Danmarks historie, hvor man kan lave et popnummer, hvad sagde du, Nis? 5 minutter og 8 sekunder.
5: Mm.
0: Den er været 57 sekunder inden, før du synger for alvor, og finder ud af, hvor dårligt humør du i grunden er, ikke?
5: Ja.
0: Det er opskriften på et nummer 1.
5: Men det er så et nummer, som gør os meget stolte, når vi så hører en studenterbus i 2025 køre igennem Store Kongensgade og spille den her for fuld hammer. Så det kan noget, både produktion og historiefortælling, og også i fællessang, kan man sige. Så I det lægger har alle de her elementer i sig.
1: I lægger lige sådan imellem Wham og Tears for Fears på den her. Er det ikke helt opmærket? Det er ikke helt
2: opmærket. Det er spot on, fordi at det er der, vi er. Altså, det er det der engelske pop, der er lidt alvorligt, men også poppet.
1: Præcis.
2: Og hvor vi godt kunne lide melankoli og mørke, og jeg vil sige det også, og det er måske ikke, jeg ved ikke, hvor meget folk har tænkt over det. Det håber jeg, de har, men vores tekster handler om livet, hverdagen, social indignation, hvordan det så ud på det.
0: Hver gang jeg fra nu af i min tilværelse hører om nogen, der føler sig set eller anerkendt, så vil jeg se Morten Remmer for mig, da Martin siger, at det er Wham, der møder Tears for Fears.
1: Det er i hvert fald lige imellem, ikke? Det er fedt.

0: Ja, hold da op, der er udbudt en større gruppediskussion i studiet omkring det nummer her. Hvad tænker du, Martin?
1: Ja, jeg tænker bare sindssygt fedt. Altså, vi snakkede bare lige om, 8. delene, de er i hvert fald, og 16. delene, de er markeret i den her.
2: Det er de.
3: Vi er all over.
2: Og nu sagde du Wham og Tears for Fears. Altså, jeg er kæmpe Tears for Fears. Ja. Helt tilbage også fra før. Ja,
1: det er mere
2: Tears
1: for Fears,
2: radio, synes jeg. Og fik plader ned fra pladeselskaberne. Ja. Shout er også et fedt nummer.
1: Precis, ja.
2: Og så, men det der Everybody Wants to Rule the World, som jo er et kæmpe klassiker.
0: Ja, ja.
2: Kæmpe. Det er jo en shuffle. Mm. Det er gugadigga. Og det har bare
0: forklar lige, hvad en shuffle
2: er. Jamen, shuffle er en 4/4-del, siger duk, duk, dak, dak, duk. Ikke? En shuffle siger dugadigga, det er gugadigga. Okay, så er det forklaret.
0: The way you make me feel.
2: Ja,
1: ja, lige præcis.
2: Og det har bare brændt sig fast i os på en eller anden måde. Vi har rigtig mange numre, der har en shuffle, en som dig, fra Glød og Håbe-albumet. Det er jo endda en trioliseret shuffle, ikke? Nu er vi ude i sådan noget, hvor det hvad hedder det, 16-del triplet og sådan noget.
0: Ja.
2: Men det er bare det der, fordi der kommer noget lidt mere liv. Det er lettere at være at skabe liv og synkopere i shufflen.
4: Er det ligesom Toto? Er det ikke også...
2: Ja, det kan jeg sige...
1: Får vi lige breakbeat?
3: Det var P1, ikke?
0: Jo.
2: Ja. Men der er så mange, der er ikke mange, der laver shuffle mere.
1: Det er fordi, det er svært at spille.
0: Nej. Der er en når man sidder og hører det, jeg synes noget af det, der kendetegner det her nummer, det er blandingen af intensiteten og energien, ikke? Altså, nu talte vi om oprigtigheden før, og det her med, der er så meget energi på. Mm. Det der med at gå frem foran et publikum, når I ude at spille, ikke? Elsker dig så meget. Hvad er det kan, den energi, når man meddeler, nu hørte vi starten før, ikke?
5: Yeah.
0: Når man hører det her før... Hvad er det for en kontrakt, man laver med publikum? Hvad der sker?
5: Jeg tror, altså et eller andet sted, så er det jo fordi, at publikum også føler, de ejer sangen på en eller anden måde. Så når publikum gør det til deres, så bliver det den der fælles oplevelse af, nu spiller vi den her sang sammen.
0: Og elsker dig så meget, Sarsu. Hvad er det, den kan?
5: Den kan det, føler jeg. Når guitar-riffet kommer på, altså for det første, så der sker et eller andet i publikums krop. Det er også en, der kommer noget energiudlevning. Ej nej, nu var den der. Den her, det er min sang. Eller jeg føler, det er det, der står i panden på de fleste publikum. Det er den her, altså det er min. Og så synger de den til os.
0: Nu er vi her.
5: Ja.

0: Ja, den kan man komme man til at høre, tror jeg, til nogle halvballer og høstfester og på havne og omrejsende Tivoli og stort set alle andre steder. Også denne sommer, den går ingen steder, vel, så altså, det er sådan en, der bare...
1: Det er sgu en keeper.
0: bliver stående på hylden. Martin, hvad er det for noget med Massive Attack?
2: Hvad er det for noget? Igen, der har vi brug for mere tid til at snakke om Massive Attack.
0: Det var fordi Jonas sagde, at hvornår han fik lov at vælge noget, og så siger du har valgt Massive Attack, og så råber du hvad?
3: Ja!
2: Det er bare fordi, det er en fucking god sang.
0: Hvad er det for en sang, du har valgt, Jonas?
4: Jeg har valgt Massive Attack med sangen Teardrop.
0: Ja, og hvorfor det?
4: Det er fordi, den, altså vi skulle vælge nogle sange, vi beundrer eller lærer noget fra, og jeg tror, det er sådan en sang, jeg tager frem som sådan et sonisk... eksempel på et forbillede, tror jeg vil sige. Det er en sang, der er 30 år gammel i år, men den lyder så frisk og sprød. Altså, den har noget tidløst over sig. Og det sjove er, at den kombinerer ligesom sådan noget trip-hop med, du ved, cembalo.
0: Mm.
4: Og så sådan en nordisk klingende melodi og en fuldstændig fænomenal sanger. Så den er sådan, den har sådan sit eget space, som den bare indtager. Og så har den kantslaget på lilletrummen, som er det er en af de mest irriterende ting ved en tromme. Det er kantslaget på den lille tromme.
0: Hvorfor det?
4: Lyder så spidst og skarpt og træls og insisterende og enerverende. Men her, der har den lige sådan en lille blødhed.
0: Kan du godt mærke, at det er ikke en vurdering, der bliver modtaget med fuld enighed?
5: Jeg elsker rimshots.
2: Jeg er helt enig.
4: Kanslaget i den her sang.
0: Nu er vi kommet der. Nu deler vandene sig.
5: Vi snakker meget klap og lille trommer i
4: det. Jeg ved det godt, og det er en fetish for mig. Men kanslaget i den her sang er mesterligt.
5: Sådan.
4: Og så har jeg også valgt den, fordi jeg skulle sidde her med nogle kollegaer. Og jeg kan jo dele et lille tip. Det er... at hvis man er på vej hjem om natten, hvilket man ofte er, så hvis man sætter den på, når man lige efter Nyborg på vej mod Sjælland, så det kantslag, det synker med lygterne på Storbritannien.
6: Okay. Samme kvind simpelthen, det kører med.
0: Hold
4: det lille tip.
2: Og jeg kan prøve det derude i morgen. Det prøver 100%.
0: Vi har simpelthen lige i gamle dage havde man noget, der hedder trafikradio. Det har vi simpelthen lige taget og løftet til et andet.
4: Trafikmelding.
2: Altså, det der, det er jo den lidt mere sofistikerede udgave, den der leg med In Year Tonight, ikke? Med Phil Collins. Hvor det, så, når du kører under Storbælt, så da-da-do-do-do-do. Og så kører du igennem. Det der, det er sådan, det rammer på beatet på lygterne på...
4: Altså, den, det, på et tidspunkt sang, så synker de op, og det er magisk.
2: Ja, det så går alt op i en højere ende.
0: Så du siger, hvis det skal lykkes der, så skal man starte den præcis, hvornår?
4: Ja, men når man er kommet ud på broen efter Nyborg. Yes. Altså, når man kører på det lange stykke op mod broen.
0: Hvis der er nogen, der hører det her program på Storebæltsbroen, så vil vi vende tilbage.
4: Ja, prøv det lige.
0: Vend om. Her kommer en masse, vi tager.
2: Kanslag.

0: Hvad var det, du lige sagde før, Martin?
1: Jeg sagde bare lige, at det er sjovt, når man lige hører den igen, så går det op for mig, hvor tørt det der kanslag er.
2: Altså, der er ikke rumklang.
1: Altså, vi lige snakker om rumklang. Der er ikke rumklang.
0: Men der er noget. Og nu skulle du lige demonstrere for lytterne. Kanslaget, det er det, vi hører som det her.
1: Klang. Ja. Yes, der var den. Helt kort. På det, der hedder 2 og 4.
0: Og nu har I jo ikke, jeg går ud fra, at I ikke har snakket sammen, før I kom herind, men den er jo lidt i familie faktisk med Streets of Philadelphia. Mm.
1: Ja, noget
0: med
1: den, det loopet.
0: Perioden, det loopet. Ja. Det kølige også. Er der noget i det, Martin? Fordi jeg synes også, når man lytter til de ting, Jonas laver de ting, virkelig, det gælder jer alle sammen omkring bordet. Det er lidt en tilfældighed, at man kan sige, den der inderligheden, følelsesfuldheden, samtidig med, at I også vælger, altså det, vi lytter til nu, det er tydeligt, hvad skal vi sige, lavet med maskiner. De ved det godt, det er, ikke? Altså, jo. Men en gang imellem lytter man til trommemaskiner, der godt ved, at det er trommemaskiner, ikke?
1: Jo, altså, jeg tror lige den her, den tror jeg, de har samlet eller spillet. Men det er rigtigt. Altså, det er igen det der med, hvordan man bruger håndværket og værktøj. Altså, jeg er også total hater på full on på AI og alt det der, men det er mere det der med, at der er mange eksempler jo på, at der bliver samlet fra gamle sange, hvor der har jo siddet musikere, og der er jo også et værktøj at gøre det, og så jeg tror egentlig bare mere, når vi hører sådan en sang som den her, igen, så har de jo formået at samle elementerne til, at Jonas han sidder derovre med det her,
3: Ja, men jeg kan mærke det.
1: Det, vi kalder et smelling shitface.
0: Hvad er det, du kan mærke? Jamen, et smelling shitface.
3: Jeg kan bare mærke det.
1: Man kan altså, fandme mærke
3: det. Jeg kan jo ikke forklare det.
1: Nej, vi kan ikke forklare
3: det. Det er jo det, der, det er jo poesi, men jeg kan mærke det.
1: Ja. Det er fantastisk, det her nummer.
0: Og det...
1: Ja. Prøv lige at høre det her soundtrack nu. Prøv at høre det, der bare kører nu. Den lille... Der bare kører. Det bliver sådan. Fuld drone.
2: Har I tænkt over det her, når I laver tracks og loops og sådan noget lignende, ikke? At det er jeres egen lyd, I bruger. Det er jeg begyndt på ligesom at fokusere på. Når jeg sidder og laver noget, så har jeg lavet et setup, hvor jeg har et vyrlitz og et elpiano, og jeg har en lille tromme og bægter og hi-hat og chimes og en masse percussion. Og så, hvis jeg vil have lavet et lille tromme, så sidder jeg og spiller på min lille tromme.
1: Yeah.
2: Og så finder jeg noget af det. Så er det min. Så er det ikke et loop, jeg har fundet, eller... Og en shaker, så ser jeg bare blive ved, indtil jeg er glad til. Og jeg har jo forskellige mikrofoner, jeg har sat op. Så det, jeg har det lige inden for en håndtrækning, ikke?
0: Jo.
2: Så jeg trykker bare record, og så indspiller jeg.
1: Så er den klar.
2: Så på den måde, så der var noget fedt. Det vil jeg faktisk loope i stedet for at sidde, for det kunne noget, der... Og så er det mit. Altså, det er ikke...
0: Nej.
2: Det bliver originalt der. Og det er måske det, at jeg har begyndt at arbejde rigtig meget på den måde. Men det, jeg vil gerne have det originalt. Fordi når man hører mange nye pop-ting i dag, så de har de samme lyde på.
3: No offense.
1: Nej, men 100%.
2: Mange ting, ikke?
1: Der er jo simpelthen det... Altså, hele sample-arbejdet nu er jo blevet til én software, der hedder Splice.
0: Ja.
1: Og der kan du finde alt, hvad du har brug for. Og det er det, der også jo... Og det er igen, så kommer der en modbølge, som handler om, at hey, man vil gerne hellere lave det sample, som alle ønsker at have. Hvordan har jeg lavet den? Den har jeg selv lavet.
0: Det der med at kunne slukke for støjen, eller lukke støjen ude, jeg tænker ikke bare, altså støjen som i, når kæresten helt hypotetisk siger, skal du altid have noget i hovedtelefonerne, ikke? Men også det der med at kunne sige, nu lukker jeg nede for, hvad verden vimmer, jeg lukker nede for, hvad banken vimmer, jeg lukker nede for, hvad altså alle, der vimmer noget lige nu. Jeg skal herind, hvor jeg kan være i det her. Jeg synes, noget, der er kendetegnende ved store kunstnere, store stjerner, store komponister, det er, at de evner, også når karrieren kører, eller hverdagen sætter ind, eller hvad der ellers er, at være i stand til det. Bliver det lettere eller sværere med tid for dig?
1: Jeg tror faktisk, at det er lidt uændret. Fordi det har altid været sådan lidt et menneskeligt behov, jeg har haft. Jeg tror, mange kan identificere sig med som musikere, at det var også noget med, at vi havde simpelthen brug for det at sætte os ind til vores instrument, inden vi begyndte at producere musik, og bare lukke os ind i en hule og være i det. Så for mig er det egentlig noget, der opstår ret naturligt, at nu kommer jeg i en periode, hvor jeg simpelthen, nej, jeg skal ikke til møder, jeg skal ikke spille så meget. Jeg har brug for at være i min hule
0: og lave musik. Efter din karriere starter, efter X-Factor, efter alt det der, da du finder Savers, så da du ligesom er det sted, den hule, du taler om der. Er der et tidspunkt, hvor du tænker, ikke nu det lykkedes, eller men på en eller anden måde tænker, nu er jeg kommet hjem, men nu er det rigtig sted?
1: Ja, absolut. Altså, jeg har haft nogle sådan nogle... nogle sådan ret vilde oplevelser, hvor jeg godt kunne se, at og det handler egentlig mest om at jeg kan mærke, at vi har fundet nogle, altså vi har ramt nogle mennesker derude, der lytter, og som står der, når vi spiller en koncert, og man kan mærke deres reaktion på det musik, vi spiller live, eller hvad det har betydet for dem. Der er der sådan meget sådan en, wow, det går op for, at det faktisk er alvor. Og så er der også, jamen jeg tror, at der, nu er jeg der, hvor jeg gerne vil være. Det tror jeg ramte for et par år siden i virkeligheden. Lige inden corona, tror jeg, var meget sådan, det, nu, jeg føler sgu, vi for første gang, jeg kan mærke, at vi har vores egen fanskare, at vi ikke bare lige et lille input, at der er virkelig nogen, der venter og har kæmpe forventninger til det musik, og du ved, der bruger ens musik til noget i deres liv, det synes jeg, det gør mig så glad. Og det sætter både sådan et ansvar, man får noget på skuldrene, men det er jo også det, jeg føler, jeg har kæmpet for at skabe. Det er derfor, jeg laver musik.
0: Jonas, har du hjemme i dine sange?
3: Det er hjem er sådan meget abstrakt begreb for mig, fordi jeg voksede op i Afrika og blev ligesom rykket op med rode flere gange i min barndom og omplantet på nye kontinenter, hvad vil jeg sige. Så hjem er faktisk en meget abstrakt følelse for mig, og netop derfor, så tror jeg, at jeg føler mig meget hjemme i noget så eterisk som musik. Altså, og måske også lidt hjemme i mit nomadeliv, altså at køre rundt og spille. Der er noget hjemligt i det for mig, fordi hjem ikke er et sted, men faktisk er noget.
0: Sig mere om det.
3: En proces.
0: At du siger, du føler dig hjemme i det nomadeliv i sig selv?
3: Den, ja, det gør jeg.
0: Tilstand?
3: Ja, det gør jeg. Altså musikken og det liv, jeg ligesom lever, der er sådan en hjemmefølelse, altså. Det er sådan, selvom det er, altså, der er en tryghed i det. Hvis hjem er tryghed, så er der en tryghed i det.
0: Hen over Storebæltsbroen med Massive Attack.
3: Ja, altså, og det er jo ikke noget nemt liv, men det er det liv, jeg har valgt at leve, altså, og...
0: Kan du have den oplevelse i morgen, når du taler før om jeres koncerter, at der står folk der, som har været med, måske fra som de andre gør, eller Jonathan, eller en som dig, eller hvad det nu kan være, at det også er der også en hjemlig følelse i det nu, den halvanden time, de to timer koncerten var?

0: nu er du hjemme igen.
1: Yeah.
0: Altså, så jeg kender den der følelse 100%, fordi det er jo, altså, det er jo alle vores drømme, det er jo alle vores ungdomsår, vi har bygget ind i det fællesskab, vi har haft med Back to Back. At stå der og synge de samme sange, det er jo bare der, vi har udviklet os som unge mennesker, unge mænd. Også fordi vi har skrevet sange sammen, reflekteret over os selv, vores egen udvikling, vores perspektiv på livet, vores filosofi om det at være mand, kvinde, vores forhold, vores kærester. Det hele ligger i de sange der.
2: Jeg vil lige supplere. Jeg stoppede med at spille musik i 2004. Jeg trak, nu er jeg færdig med det her. Jeg gider ikke mere. Pladebranchen havde knækket halsen på ulovlig kopiering, Napster og alt det her. Og Nis og jeg, vi havde udgivet et album selv, Fejl 40. Og der var bare ikke. Der var bare
3: Fejl 40,
2: Fejl 40. Ja, men nej, det gjorde den ikke. Det var Fejl 40. Men jeg vil sige, jeg var bare dødtræt af det hele. Og jeg tænkte, nu jeg, hvad var jeg der? 44, jeg skal noget andet. Og det skulle være nu. Og så jeg kom jo ind og arbejde her i flere år i DR på P3 og på P1 og sådan noget lignende. Men der var en musiker inde i mig, der hele tiden råbte, hvad laver du her? Hvad laver du her? Du skal ud og lave musik. Og da jeg blev fyret en af de der fine runder, vi har, der har været herinde et par gange, ikke, så var det bare, yes, nu kaster jeg mig det over, og jeg ser mig ikke tilbage igen. Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Noget af det.

0: Hvad var det, Jonas, du lige spurgte Martin om?
1: Nej,
0: her?
1: Nej, det var, jeg kunne bare se, at han havde haft klaveret til salg på et tidspunkt.
2: Jeg havde haft en god Zimmermann S2 op og lægge op på DBA. Og
1: over i brugklaver, så
0: hvad er det for et klaver, Martin?
2: Det er et Zimmermann, jeg havde købt.
0: Hvad er der galt med det?
2: Der var faktisk ikke en skid galt, men jeg havde jeg flyttede studie hjem til, hvor jeg bor nu, og det kunne ikke komme ned i kælderen. Og hvad hedder det? Og
0: du ved godt, når du får dit rumklangsrum, ikke?
2: Ja.
0: Så skal I stå hernede, ikke?
2: Jo, men nu er det solgt. Og problemet var, at det her, jeg havde Zimmermann, og så havde mit barndomsklaver. Det har jeg der, hvor jeg bor nu. Og alternativt, det var, at barndomsklaveret skulle smides ud. Mm. Og det har jeg fucking skrevet så mange sange på, og det lyder bare, ligesom jeg kender det, og lidt dårligt og lidt godt. Så solgte jeg sgu Zimmermann til 40'eren. Det var alt for dyrt klaver. Mm. Altså, overhovedet ikke lige så fedt som barndomsklaver.
1: Det siger meget, det der.
2: Simpelthen.
0: Jamen, Martin, næste gang du står på scenen og synger det, vi hører i baggrunden her.
2: Ja.
0: Prøv lige at tage os ind i dig et minut tilbage. Hvad foregår der? Hvad går der igennem kroppen på dig, når du står og synger det, vi hører?
2: Lige nu der er overalt på scenen i glæde, fordi at jeg kigger ud på publikum, som de har allerede sat sig op på skuldrene nu og sådan noget. De ved godt, hvor at nu og så plejer jeg nu at sige, vi ved godt, hvad der sker. Og så spænder jeg ballerne sammen. Og så synger jeg.
3: Ej, hvad er det godt. Ja.
2: Og så er det meget højt. Og den ikke, og nogle gange rammer den. Men så er der bare fuld smadret nu. Så vi lavet en outro, hvor bandet, vi ligesom lige samles. Og så spiller jeg en synth solo på en Moog synthesizer. Mm-hmm. Og det er fedt.

0: Så kommer soloen, ikke? Ja, det var sådan noget helt sygt tapping på en synthesizer. Lidt nemmere, men...
1: Hvor mange spor er der på det her nummer?
0: For mange.
2: Der er fucking mange. Ja, er du sindssygt.
3: Hvad betyder det? Hvor mange er for mange spor?
0: Jamen, man skal prøve at forestille sig...
3: Det er også et godt spørgsmål.
0: Ja, hvor mange er for... Jamen, der er helt

0: klart noget, der er for mange. Men altså, og der var, det her, det er jo en, hvad hedder det? Det er jo more is more, ja, effekten, vi kører her. Og,
1: men, vil jeg lige, ja, sige, at da vi indspillede, så havde vi 24 spor, ja, til rådighed, ja, hvor i det 24 spor, der lå en tidskode, så var det, yes, kun 23. Så når, ja, vi havde indspillet alt, og fandt, gud, vi mangler koret, ja, så måtte vi lave et mix, ja, og overspille, yes, på et andet bånd, og så kunne vi synge 22 spor korstemmer, vi mixede ned, og, det, og flyttede tilbage, og det var der, hvor, på det spor, hvor der også var en kor.
2: Og det var den, yes, gang i gamle dage, Morten, hvor man er, vi er i de sidste minutter nu, det var den gang i gamle dage, hvor man var nødt til at leve med sine beslutninger, når, ja, man havde mixet koret ned, ja, rytmesektionen ned, så var det det.
0: Ja. Og det er det, der blev en ting, godt mantra nu. Og have med, når man siger, man skal lige huske en gang, der var der kun 24, så måske skal vi lige se, om vi kan nøjes med, og kan vi finde magien med noget engelsk.
2: En gang, Marsen, var der færre end 24.
0: Ja, det, ja, ja, vi skal, altså klart, helt tilbage til, at der kun, du skulle have trummet til det, det var en mic, men det, der er det trods alt
3: en
0: også fedt.
3: En gang kunne vi slet ikke optage noget.
0: En gang der kunne vi slet ikke optage.
2: En gang var der
0: en gang,
1: fire spor mono.
0: Skulle du spille det hver gang?
3: Det er ikke engang løgn.
0: Ingen.
2: I skal ud, mine damer og herrer, jer, der hører programmet og hører levende musik. Det kunne være med dagens gæster alle de steder, hvor de kan opleves. Back to back, Morten Remer og Nis Bøvad. I skal aldrig fra hinanden igen, Nis. Er det det, jeg hører dig sige?
4: Vi tager 40 år til.
2: Lidt, ja! Altså, Jonas, du har haft 2 timer til at reflektere over navnet på dit band, Hems for Nævende. Du overvejer at ændre det. Er stadigvæk forkert.
3: Ja, ja, men altså, nu overvejer det.
2: Du ryster på hovedet, når den måde.
0: Ja. Det gør vi alle sammen. Hver gang du siger det, ryster vi.
3: Google it, hvis du kan.
0: God damn. Vi er alle sammen sådan, nej, ikke.
5: Hendes veninde.
2: Hendes veninde.
0: Hendes veninde. Ja,
3: jeg kan faktisk rigtig godt lide det navn.
2: Ja, ja. Det er mega cute. Jeg synes, jeg vil have, at du kræver, før du forlader studiet, skal du sende en sms til pladselskabet og sige, det bliver nu.
5: It's been done.
3: Det er mig selv, så det er hurtigt klart.
0: Ja! Fedt.
2: Sasso fra Blæst og sin egen solokarriere. Hvad glæder du dig mest til, så også næste gang du skal stå på scenen? Hvad bliver det sjoveste? Hvad bliver det fedeste? Hvilket billede har du hørt?
5: Jeg glæder mig til at spille en masse nye sange, vi har taget med den her sommer, som jeg har været med til at skrive. Jeg kan godt mærke, der er en, selvom jeg skulle sige, også har et kæmpe tilhørsforhold til alle Blæst gamle katalogsange, så bliver det rigtig fedt at komme ud og vise sådan, hey.
2: Da du blev introduceret i bandet, der gjorde I, det var meget smart i virkeligheden, at I lavede en sang, der hed Den Nye Pige, ikke?
5: Det kan man sige.
2: Så I stod ved det, ikke?
5: Jo. Jo.
0: Fedt.
2: Tænker du på dig selv som Den Nye Pige?
5: Nej, ikke længere. Jeg tænker, det er skuddet til en masse andre nye piger, men jeg synes ikke, jeg er så ny længere.
2: Martin, seriøst, først skal du skrive sangen, der hedder...
0: Veninde May.
2: Veninde
5: May. Veninde May.
2: Og så skal du hjem og fortælle konen, at I skal have hvad uden under plænen?
0: Hvad siger du?
6: Nå, ja, så skal jeg have en rumklangskælder. Det bliver rigtig godt. Rigtig godt. I er alle inviteret til at bruge den.
5: Woo!
2: Hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvad handler det om, så er de nødt til at gå ind, finde programmet på en eller anden streamingtjeneste, spole en time tilbage. Og
0: det bliver Danmarks bedste rumklang efter back-to-backs rumklang.
2: Så når næste gang back-to-back skal forbi og lave nogle håndklap, så foregår det under din plæne, som
0: Save
2: man siger.
0: Save us chambers.
5: Save us chambers. Wow.
2: Redaktør og producer er Louise Rømer. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Nu er der nyheder for det her. Det er P1 og klokken er 14.
7: Mindst 109 migranter, blandt dem 15 børn, har mistet livet efter, at en båd sank ud for Djiboutis kyst natten mellem torsdag og fredag, og 116 savnes fortsat. Det oplyser FN's Internationale Organisation for Migration. Der var i alt omkring 350 personer ombord på båden, der ifølge overlevende var på vej til Yemen. En talsmand for FN-organisationen kalder forliset et katastrofalt tab af menneskeliv. Denne tragedie er en kraftig påmindelse om de farer, som migranter står over for på denne migrationsrute, hvor de søger bedre økonomiske muligheder, lyder det fra FN. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker hvert år stillet en kræftdiagnose, men ofte først, når kræften er fremskreden. Og samtidig kommer de senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden åbnede landets første kræftrådgivningscenter Soinuk, og det vækker glæde, også fordi selve kræftbehandlingen stort set altid foregår i Danmark, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
8: Det betyder jo, at der er lang transporttid, det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt, så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
7: Justus Hansen er selv ramt af kræft, og han har savnet et sted, hvor man kan mødes og dele sine oplevelser, så han er glad for det nye center.
4: Mere åben snak omkring de her ting, det har vi egentlig godt brug for, fordi man bærer rundt på en virkelig tung byrde.
7: Regeringen vil skrotte en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger, der er truet af oversvømmelser, skybrud og højtstående grundvand. Det fremgår af finanslovsforslaget for næste år, at man i stedet for at bruge 450 millioner kroner over 3 år målrettet det, vil dele pengene fra en anden pulje, den såkaldte kystpulje, så den både skal betale for at beskytte kyster og byer mod stormflod generelt, og samtidig sikre kulturarv. Men på den måde bliver det svært at få pengene til at række, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude.
7: Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os, at det fortsat er vigtigt for regeringen at sikre kulturarv mod klimaforandringerne. Sol i den vestlige del af landet, flere byer mod øst, mellem 9 og 13 grader. Det bliver varmest mod syd, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
10: Du lytter til P1.
11: Du, kære lytter, består af celler. Du består faktisk i omegnen af et sted mellem 30 og 50 billioner celler. Altså 50 millioner millioner celler. Men du startede med 2, og ja, du kender sikkert historien. Det er sædcellen, der møder ægcellen, og sød musik opstår osv. Men hvordan ved de celler, der bliver flere og flere, hvordan du skal bygges? Altså, hvordan ved de, hvor fingrene skal sidde i forhold til skulderen, hvor skal dit hoved sidde, helt ned til sådan nogle bitte små detaljer, som for eksempel i hvilken retning femmerhårene i vores ører skal vende, således at vi kan høre noget. Netop det har min gæst i dag forsket i, så du kan godt gøre femmerhårene klar til at lytte. Velkommen til Ubegribet. Og også velkommen til dig, Silas Bøje Nissen.
12: Tusind tak.
11: Stor fornøjelse.
12: Tusind tak, Huxi.
11: Silas, biofysiker, forsker, PT tilknyttet Lunds Universitet.
12: Det er rigtigt.
11: Men også, du har PhD fra Niels Bohr Instituttet. Du har været tilknyttet Stanford Universitetet i Californien.
12: Det er rigtigt.
11: Du har været godt omkring.
12: Det er rigtigt, ja.
11: I det,
12: ja,
11: her celle noget. Og altså, det vi skal tale om i dag er jo sådan set altså helt utroligt fundamentalt.
12: Ja.
11: Altså, vi er vel på et niveau, hvor det er der, altså alt startede jo,
12: ja,
11: sådan set med det, vi skal tale om i dag. Er det ikke rigtigt?
12: Altså, hvordan cellerne, de ved, hvad for en retning, de skal orientere sig i. Altså man tænker lidt som på en celle, som måske som en stor plastikpose, ikke? Altså, den har jo ikke i sig selv nogen retning. Så det er sådan lidt fascinerende, ikke? Altså, hvordan roterer man det her objekt, altså cellen, til at den peger, ligesom at den, at ikke kun at femmerhårene, de er klar til at lytte, men at de alle sammen peger den samme vej og er klar til at modtage signalet fra den samme orientering. Det er det drejer sig om.
11: Jamen, det er jeg med på. Men det, der jo er spørgsmålet, som du selv siger, det her med, altså, hvordan i alverden ved de det? Fordi vi taler jo om, hvis jeg må spole endnu længere tilbage, så hvis vi, altså milliarder år tilbage, så har vi ligesom den her ene celle, som på et tidspunkt deler sig,
12: ja,
11: og bliver grundlaget for alting.
12: Mm.
11: Og derfra sker der vel en eller anden fuldstændig vanvittig specialisering, som vi så skal op og tale om i dag. Men prøv lige at forklare mig, hvis du bare lige skal sige, inden vi når til det der med, hvordan de kommunikerer med hinanden, og femmerhårene skal vende rigtigt og sådan noget. Hvad er en celle?
12: Ja, okay, så altså, hvis vi kigger på det evolutionære perspektiv, og skuer rigtig mange milliarder år siden, så encellede organismer, hvis vi kigger på de helt tydelige, jamen så retningssans er først noget, der kommer til senere i evolutionen. Ikke? Og her skal vi ligesom have opbygget, at flere celler skal til at klumpe sig sammen til en multicellulær organisme, og de skal til at opbygge ligesom nogle celler, der peger udvendigt på organismen, og nogle celler, der peger indvendigt i organismen. Nogle, der tager sig af, hvad skal man sige, måske i forsvar, hvad sker der i verden uden for os, og nogle, der ligesom tager sig af at holde mekanismen kørende. Ikke? Og så på den måde får de ligesom opbygget indvendigt, og de får opbygget udvendigt.
11: Ja.
12: Hvis vi så kigger længere senere hen i evolutionen, så begynder vi så ligesom at kunne... så sker der ligesom en yderligere en deling i symmetrierne. Nu er det ikke længere kun, hvad der er indvendigt og hvad der er udvendigt, men også ligesom, hvad der er frem og hvad der er tilbage. Så ligesom, hvis vi kigger på mennesket, at vi har hovedet peget den ene vej og halen peget den anden vej, så at sige.
11: Ja, at der er en eller anden form for retning.
12: Ja, der er en form for retning. Vi har op og ned, og vi har frem og tilbage.
11: Ja. Men det er bare for, det er bare lige for at få helt styr på det, og det er for sådan nogle knap så Stanford-uddannede som mig, Silas. At vi har ligesom om at gøre med, og det er jo det, der er så... Det, når du siger det der med, at man siger, at det er bare sådan en plastikpose, der ligesom flopper lidt rundt. Vi har at gøre med sådan en... At der er den her... Der er en cellemembran med en cellekerne, og der er noget cytoplasma indeni, som er sådan lidt gelé-agtigt.
12: Ja.
11: Og så ligger der noget DNA, der ligger noget genetisk materiale og ruder rundt derinde.
12: Yes.
11: Og det, altså, man tænker jo ikke, nå jamen altså.
12: Ja, og så kigger man så på den her plastikpose her, ikke? Og så på et tidspunkt i evolutionen, så er der så nogen, der udvikler sig ved tilfældighed. De finder ud af, at der er en fordel i, at hvis de ligesom kan få sat nogle små proteiner på cellemembranen i den ene side, så får de ligesom adskilt, den ene side fra den anden side af cellen.
11: Så man får, det er der, der opstår en form for højre og venstre.
12: Der opstår en form for højre og venstre. Altså, det er ligesom forskellige domæner i cellen, kan man sige. Altså rumlige domæner. Der er forskellige rumlige domæner, som ligesom specialiserer sig i forskellige funktioner.
11: Ja.
12: Ikke? Man kan også tænke på, ligesom, man kan tænke på, hvis i det lokale, vi sidder i lige nu, jamen, at døren giver ligesom, hvis man sidder i et rum inde i et stort bygning, jamen, døren giver ligesom en form for en vej ud. Ikke?
11: Ja.
12: Så ingen dør eller vindue har, så er du totalt lost. Du har stadig en idé om, hvad der er op og ned, men du har tabt orienteringen om, hvad der er frem og tilbage. Men så hvis det ligesom er en dør, så har du hele tiden sans for, okay, hvor er den henne? Ja. Hvor kom jeg fra?
11: Så der kommer en eller anden form for fikspunkt, eller hvad skal man sige?
12: Ja, det kan også sige et fikspunkt, en form for anker.
11: Men når du siger det her, fordi allerede her bliver det jo... Altså mind-boggling. Forstået på den måde, Silas, at du siger det her, vi har den der plastikpose, og så er der nogen, der finder, nogen af cellerne finder ud af, eller inden for cellen finder de ud af, okay, men vi kan klumpe os sammen, vi kan lave et eller andet her.
12: Ja.
11: Men hvordan, altså er de tilfældigheder, som du siger her, en eller anden evolutionær tilfældighed, det er noget, det gør et eller andet, at der er flere herover modsat ingen herover.
12: Altså evolutionen, en stor grad en optimering af niche, ikke, som sker af tilfældigheder, og som så ligesom så, hvor der så bliver explored, altså udforsket forskellige domæner, og så er der nogle domæner, som sådan ligesom viser sig, okay, de her domæner her, de er ligesom en fordel at have de her egenskaber her, for at kunne klare sig evolution længere hen.
11: Mm.
12: Ja.
11: Men det er ikke noget, der ligger kodet i noget DNA endnu, eller altså i forhold til sådan at sige, men det er godt at lave det her.
12: Ikke den tidlige evolution.
11: Nej, okay.
12: Ikke den helt tidlige evolution. Det var ikke noget, som den allerførste Luca, som man også kalder den, sandsynligvis havde.
11: Nej, fordi der taler vi jo om den her første sådan stamcellen, den helt originale stamcelle.
12: Ja. At mange af de her egenskaber, de er ligesom kommet til senere hen i evolutionen.
11: Ja.
12: Det er de.
11: Der kan man jo i øvrigt bare lige, hvis man vil have en lille fun fact, om den der udvikling. Jeg læste som forberedelse til i dag, at hvis man tager en gærcelle i dag, som jo er sådan en ret, det er en encellet organisme, der er ikke så meget fikumdik med den, i forhold til, hvis man ser på et menneske. Mm. Men hvis man har en gærcelle, hvor der er lidt koks i gærcellen, så kan man tage altså en menneskecelle, og ligesom altså reparere den med delene fra en menneskecelle, fordi de passer så godt sammen. Altså, som er sådan en understregning af, hvor langt vi er tilbage, og altså det synes, sådan noget synes jeg er helt sindssygt.
12: Altså helt evolutionært, det er lidt et andet spørgsmål end det, som vi skal snakke mest om i dag, ikke? Men helt evolutionært, ikke? Altså det der med, at vi alle sammen nedstammer fra en fælles forfader, det er fuldstændig mindboggling. Altså der kunne lige så vel, man kunne lige så godt forestille sig at leve på en planet, hvor der var flere, fordi ved tilfældighed var opstået flere uafhængige af hinanden livsorganismer, som så ikke kunne krydser, som ikke havde fælles DNA, ikke? Men som du siger, ikke, så har vi gærcellen og mennesket, som har overraskende meget til fælles.
11: Præcis.
12: Ja.
11: Jamen, det er, altså, jeg er klar til at trykke stop nu og sige, nu kan man sådan pause og lige tænke hvor vildt det er.
12: Ikke? Og sandsynligvis har der været andre look her, men de har måske haft, de har ikke været heldige og ikke klaret sig videre, ikke? Eller også har de blevet undertrykt på et eller andet tidspunkt og ikke ligesom været den dominerende, som har løbet til den dag i dag. Ikke? Og de forskere, der forsker i det, de har jo den store udfordring, hvor skal de grave hen, ikke? Og selv hvis de gravede et sted, så var det biologiske materiale sandsynligvis gået helt til grunden den dag.
11: Jo, men som du selv siger, det spændende er jo, at i princippet, teoretisk set, kunne der godt have været en Luca på den ene side af kloden, og en Luca på den anden side af kloden, ikke?
12: Jo, jo,
11: som havde klaret sig og vokset sig stor nok til, at de ikke ville udslætte hinanden, eller hvad skal man sige?
12: Ja.
11: Kæft, mand. Ja. Og det, nu, her kunne jeg jo starte en lang snak om, at det kunne jo ske ud på nogle andre planeter. Og
12: det
11: så
12: kunne
11: kan,
12: det. Meget vel.
11: Men det er faktisk ikke det, vi skal tale om. Det er faktisk ikke det, vi skal tale om i dag.
12: Det er fedt.
11: Det er super fedt, men vi gemmer den, fordi vi har forberedt noget andet, og det er tit godt at tale om det, man har forberedt. Fordi du og dine kolleger, I har ligesom siddet og kigget på det her retningssans. Altså, som du sagde, Silas, at der opstår en eller anden fornemmelse af noget højre-venstre, op og ned.
12: Ja.
11: Men hvad er det så, I har opdaget? Altså, hvor starter det her? Hvor får I lyst til at kigge på det? Og tænker, det skal vi sgu kigge på det her.
12: Vi var lidt inde på det tidligere. Proteiner i cellen. For at dele symmetrien, så skal proteinerne på en eller anden måde, det store spørgsmål er ligesom, at hvordan, migrere til en side af cellen, og ikke til den anden side af cellen. Ikke? Så vi har været inde i levende bananfluer, og mens de har udviklet sig, så bananfluer har den store fordel, at den har en vinge, som er så meget med til det bord, vi sidder foran her, som har en vinge, som er nærmest totalt flad, består af to cellelag tykt, en cellelag, der vender opad, et cellelag, der vender nedad, transparent, så vi har en 100 mikrometer tykt, 10-20.000 celler, og stadigvæk imponerende fladhed. Og så hver celle i den her vinge her, fra hver celle, der opbygger cellen et lille femmerhår, som du kaldte det sent tidligere, som bliver i vildtypen, kommer ud i en ende af cellen og peger mod vingetippen. Det er ligesom, hvis man også finder en fjer fra en fugl, så kommer man ligesom alle de der fjer der fra en fugl. Jamen, du skal ikke begynde at, hvis du begynder at pege den modsatte vej, så begynder det at blive helt kaos. Ikke? Alle fjerne peger mod vingetippen eller fjertippen. Ikke? Og hvis der går noget galt i cellernes retningssans, så kan vi se det med det blotte øje, at de her hår her, de begynder fra i alle mulige retninger. Ikke? For bananfluen, den heldige organisme, den kan blive ved med at leve med den her defekt. Så vi kan holde bananflyver i live i laboratoriet, selvom at de har deres vinger er lidt udfordret. Ikke, og har tabt orienteringssansen. Det kan blive mere ødelæggende for mennesker, hvis den her mekanisme den går galt, især tidligere i fosterudviklingen.
11: Klart. Ja, fordi man ser af og til mennesker, som har, og jeg tror ikke, der er noget sådan decideret farligt ved dem, men det er jo dem, der har spejlvendte organer, hvor det hele sidder lige.
12: Der findes det, som hedder situs inversus, og hvis det er fuldstændig complete, ikke? Så alle organer, vi har hjertet i højre side, og ikke nok med hjertet i højre side, vi har simpelthen alle organerne swapped retning. De lever i det ganske almindeligt.
11: Men det er jo så også, fordi det hele, hvis det hele er...
12: Det hele swapped.
11: ...er byttet, så kan man sige, så er systematikken stadigvæk, men spejlvendt.
12: Yes.
11: Problemet opstår så selvfølgelig, hvis det kun er noget af det.
12: Nemlig, ja.
11: Så går der koks.
12: Hvis det kun er hjertet, eller måske den endnu mere vitale, hvis vi tager... Hjertet har et højre hjertekammer og et venstre hjertekammer og et par arterier, der skal kobles til det rigtige hjertekammer.
11: Mm.
12: Og det nytter ikke noget, hvis du kobler de her medial arterier til det forkerte kammer. Fordi så går blodet altså den forkerte vej. Det er ikke godt.
11: Nej, klart.
12: Men det er også på grund af, at de her hjerteudvikling er ligesom sket en fejl i orienteringen af cellerne, da hjertet blev udviklet.
11: Ja. Men det er jo sindssygt spændende, altså, fordi det er jo, som du selv siger, vi er jo nede på sådan et fundamentalt niveau, hvor der skal helst ikke gå koks i det.
12: Ja. Og det der er så fascinerende, en af årsagen til, at vi kan bruge bananfluer til at studere...
11: Jamen, jeg skulle lige til at spørge til bananfluen.
12: Det er, fordi, og vi var inde på, det var faktisk skægt, du startede med det her evolutionære perspektiv, fordi det, når det kommer til den her retningssans, frem og tilbage i et væv, så er det de samme 6 proteiner, som er blevet evolutionært bevaret fra bananfluen til mus til elefanter til katte til hunde til mennesker. Det er de samme 6 proteiner, vi finder inde i bananfluens vinge, som sørger for at give den en orienteringsfrans frem og tilbage, som hjælper os med, at vi kan høre, hvad hinanden siger lige nu.
11: Ja, fordi det er det samme med de her femmerhår, hvis de sidder i... Og det skal de alle sammen gøre.
12: Ja.
11: Ligesom være orienteret i samme retning.
12: Ja, lad os lige få øret helt på klasse. Så inde i det indre øre, det har vi, de hedder kinocilier, det har vi en gruppe af hårceller, som ikke nok, og det er ikke bare nok med, at vi har de her hårceller, og det er ikke nok med bare, at de danner nogle hår, men de skal ligesom også orientere sig i den samme retning, for at kunne høre, hvad der bliver sagt. Mm. Ikke? Hvis mange hårene begynder at være fuldstændig desorienteret, så er det ikke nok, at vi begynder at tabe hørelsen, vi begynder også at tabe balancen, fordi hørelsen og balancen er også koblet
11: sammen. Ja, ja.
12: Ikke? Og det skal ikke nok den måde, man fandt ud af det her på her, det var ved, at en af de her proteiner, som vi, en af de her, det er 6 proteiner, en af de her 6 proteiner her, ved at en af de her mutanter, en af de her 6 proteiner, havde man så i en mus, og man kunne bare begynde at se den her mus, eller den gik, som om den var fuld, eller hvad der foregik. Så man kaldte den crash, fordi den gik ind i alt muligt.
11: Ja.
12: Den har tabt balancen.
11: Klart.
12: Ja.
11: Jamen, nej, men det er jo, altså på den konto er det jo den slags forskning, som man siger, om der sker et eller andet, hvad fanden er det, der sker?
12: Ja, præcis.
11: Det skal vi undersøge.
12: Nemlig, ja. Ikke, så det er det, man har vidst i mange år. Man har vidst, at man har ligesom fået styr på, hvad er det for nogle proteiner, der er involveret her. Hvad er det for nogle, hvis vi rører ved de her proteiner, så kan vi ligesom se, at orienteringssansen på hårene er rodet. Og man har også fundet ud af, at flere sygdomme, vi har snakket om, især sådan noget fosterudviklingsdefekter, ikke de skyldes fejl i de her proteiner her. Men så vi har stadigvæk ligesom ikke besvaret et spørgsmål, altså hvordan formår de her proteiner at gøre det? Og det er stadigvæk også et åbent spørgsmål.
11: Men man kan sige, I er jo så kommet det et skridt nærmere.
12: Ja, ja.
11: Så lad os lige vende tilbage til den der... bananflue der. Altså, du siger, at den har den her vinge, som er perfekt. Altså, var det noget, I vidste? Vi tænkte, at det er bananfluen, vi skal bruge. Den har den her vinge, hvor der er et cellelag, der peger ned, og et cellelag, der peger op. Det virker sådan helt perfekt til det her.
12: Ja, men bananfluen er smuk.
11: Ja.
12: Bananfluen er smuk.
11: På sin egen måde.
12: Ikke? Den på sin egen måde, ja, det er rigtigt nok. Ikke? Altså, dem, der har kæledyr, ikke? Hund, kat, altså, man elsker at den der kat der, eller hund, fra hovedet og ned mod halen.
11: Mm.
12: Altså, du skal køre den modsatte vej. Altså, og ikke, hårene her har ligesom fået retningssansen, også fra de her proteiner her. Eller pelsen er det her. Ikke? Hvorimod, på bananfluen, den er lille, nem at arbejde med i laboratoriet. Den fylder ikke særlig meget, vi taler om et par millimeter. Vi kan have millioner af dem på nærmest ingen plads. Altså, vi kan have i det her rum her, som er relativt få kvadratmeter, der kan vi have rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange bananer. Ja. Og de er nemme at holde ved lige. Vi give dem mad en gang med et par ugers mellemrum. De har det helt fint. De skal nok. Ikke? Og de elsker at bare kravle op og ned af de her små rør, som vi opbevarer dem i. Ikke? Og de klarer sig. Ikke? Så det er en billig modelorganisme, den fylder ikke særlig meget, den koster ikke særlig meget, den er nem at holde ved lige, og så vingen har vi nem adgang til, fordi den er udvendig på kroppen.
11: Ja.
12: Ikke? Så min kollega, som er... Jeg har primært studeret de levende bananfluer, men mine kollegaer, som måske er lidt mere makabre end mig, de har simpelthen bare taget vingen, ribet den af, lagt den ned på mikroskopet og kigget, hvad foregår der.
11: Ja.
12: Ikke? Bananfluer er død. Men vi har vingen tilbage, og vi kan stadig kigge på, hvad der foregår der.
11: Og så er det så, bare lige for at vende tilbage til det optimale ved den vinge er så, at den har de der, altså er det fordi, at den har et cellelag og et cellelag ovenpå, og det er sådan, det er nemt at arbejde med, man kan se...
12: Ja, den har en smuk 1-1 overgang mellem en celle, et hår.
11: Ja, okay, på den måde, ja.
12: Et for den, hvis man kigger på vores egen arm, hvor vi også har hår, som også tenderer til at komme i at pege i den samme retning, eller på hovedet for den sags skyld, så er der typisk mange celler bag, der som ligesom omkranser de her hår i vores arm, og der er en grobund til at give hårene en retning. Hvor der måde på bananfluen, det har det en celle, et hår på bananfluvingen. Og ikke nok med det, så er det genetikken, bananfluen som modelorganismer, som har været udviklet i adskillige 100 år, der har vi en genetiske værktøjer, som gør, at vi kan nemt gå ind, relativt nemt gå ind og modificere de her proteiner her. Og så ligesom få en ny generation af bananfluen, som har lige præcis den variant, vi gerne vil have. Og så kan vi kigge på den inden for relativt få måneder. Vi skal ikke først have, vi har en kort livscyklus.
11: Klart. Dårlig sammenligning vil være at sige, at nu arbejder vi med elefanter, og så strækker man. Så strækker
12: præcis.
11: Man ligesom,
12: det vil blive meget, altså, meget, meget dyr forskning.
11: Og langsomligt. Det
12: og langsomligt
11: det, ikke?
12: Altså, og omstændeligt.
11: Også det. Der kan ikke være så mange af mit lille rum. Jamen, det er helt øjligt.
12: Og vi vil gerne have nogle flere replikater, ikke?
11: Ja. Men hvad, altså, når I så sådan helt konkret sidder og roder med de der, og siger, okay, nu har vi en generation her, så gør vi et eller andet. Går I ind og tilføjer proteiner? Hvordan påvirker I nogle af de her processer for at kunne se noget?
12: Så de levende bananfluer, jeg har kigget på, der har vi de her 6 proteiner, som vi ved, danner grobunden. Så vi ved, hvis vi gør noget ved de her 6 proteiner, så går den her mekanisme ged i orienteringssansen på vingen. Så de her 6 proteiner her, dem har vi så med en lille lampe på, en lille fluorescerende tag på, så vi kan følge proteinerne, hvor proteinerne, de ikke nok med, hvor de vandrer hen, men også hvordan de klumper sig sammen i en side af plastikposen.
11: Okay, og nu skal bare lige sådan helt lavpraktisk, havde jeg sagt, når du siger, at I sætter en lille fluorescerende tag på en lille bitte lampe, så taler vi vel en meget lille lampe?
12: Ja, vi taler en meget, meget, meget lille lampe.
11: Hvordan i alverden gør man det?
12: Altså, vi kan genetisk gå ind og bruge for eksempel den teknik, som har været meget omtalt de seneste år, CRISPR-Cas9, til ligesom genetisk at gå ind, og vi har koden for en grøn fluorescerende protein, og så kan vi gå ind og sætte den lige i enden af de her 6 proteiner her, og så ved vi så ligesom, når vi har de her 6 proteiner, så kommer det her fluorescerende protein med.
11: Så man sætter, så at sige, en lille grøn hale på?
12: Man sætter en lille grøn hale på, ja. Det gør man. Ikke? Og det der, også indtil vi ved, at så kan man forestille sig, okay, hvis vi går ind og piller ved det her, så kan man forestille sig, at det hele det gik ged i det.
11: Jamen det er da det, jeg
12: ikke? Men der kan vi så kigge på vingen. Der kan vi så sige, okay, så vi går ind og modificerer genetisk og modificerer bananflue, og så kan vi så spørge os selv af, jamen er polariteten, altså retningssansen, er alle hårene på vingen stadigvæk intakt, efter vi har gjort det her. Og vi kan så se, at det er den. Så det betyder så, at vi har i hvert fald ikke ødelagt orienteringssansen af de her celler, på trods af, at vi har været inde og modificeret ved dem genetisk.
11: Okay.
12: Ja.
11: Men det er jo mere, så er der en chance for, at I har gjort noget andet så?
12: Ikke? Altså, man kunne sagtens forestille sig, at vi ligesom havde sat et eller andet på, som var alt for stort, eller et eller andet på, som begyndte at ødelægge et eller andet andet i omgivelser, ikke? Og så vil vi så ligesom, vi vil ligesom kunne se, jamen, at det her, vi ved, at det følger det her protein, som har noget at gøre med retningssansen, ikke? Så vil hårene også begynde at blive rådet.
11: Klart. Okay. Ja. Men skal vi så ikke prøve lige at dykke lidt ned i, hvad er det, I har opdaget sådan helt konkret? Fordi det er jo noget med, du har sådan strejfet det her med, at de sådan klumper sig sammen, og der opstår en eller anden fornemmelse af retning, eller hvordan, det er svært at sætte ord på.
12: De her proteiner, de klumper sig sammen rundt om hele cellemembranen i virkeligheden, ikke? I små, som perler på en snor, ikke? Så du har ligesom en perle i et sted i plastikposen, hvor at der klumper sig mange af de her proteiner på sammen, og så med lidt mellemrum har du en anden perle, hvor der klumper sig x antal proteiner også sammen, ikke? Og sådan, det kommer sådan ligesom sådan i forskellige, så du har ligesom forskellige mærkepunkter rundt omkring, for den her plastikpose, set fra et proteinperspektiv, så er den her plastikpose nærmest uendelig stor.
11: Ja.
12: Så der er ikke, det er ikke nok med at flunke det hele sammen bare et sted. Ikke? Vi ser ligesom, at der er forskellige perler på en snor, der klumper sig sammen. Nogle proteiner, tre af de her proteiner, klumper sig sammen som perler i den ene vej, og tre af de andre proteiner klumper sig sammen som perler i den anden vej. Ikke? Og så viser det sig så, at de her perler her, de kommunikerer fra den ene celle over til nabocellen. Så vi har ligesom, hvis vi siger, at vi har de grønne perler i den ene ende, så kan de grønne perler, de kan nå over til de røde perler på den anden ende. Ikke? Så derfor så du har ligesom kontakt mellem, du har ligesom kontakt mellem den ene plastikpose og den naboplastikposen fra de grønne perler til de røde perler. Og på den måde kan de ligesom kommentere, okay, jeg er grøn på den her side, du skal være rød på den anden side.
11: Så altså fra celle til celle?
12: Fra celle til celle, de rører hinanden.
11: Ja, ja, okay. Ja. Og er det så, det er ikke sådan, at rød tiltrækker rød?
12: Nej, præcis. På tværs af membranen,
11: ja.
12: Der frastøder grøn og grøn, ikke? Og rød frastøder rød. Indvendigt i cellen, der tiltrækker grøn grøn, og rød tiltrækker rød.
11: Okay. Så nu stiller jeg så et spørgsmål, når jeg siger det, så kan jeg godt selv høre det, men det er ikke fordi... Jeg var lige ved at sige, at det kræver en form for bevidsthed. Det er et stort ord at bruge, men det kræver vel en eller anden, at de ved, havde han her sagt, de ved, hvad farve de selv har, ikke? Altså,
12: ja.
11: De kender deres egen egenskab, eller hvordan skal man sige det?
12: Ja, så det er så at vi begynder at nærme os. Vi begynder at nærme os, ikke? Så hvis du bare har én grønt protein, så er det ligesom i sig selv ikke rigtig stærkt nok til at frastøde et rød.
11: Mm.
12: Så det, vi ligesom har vist... Det
11: så er der uafgjort, eller hvad
12: så er det sådan lidt uafgjort, ikke? Du kan forestille, at du havde lige mange grønne og røde hele vejen rundt om, jamen sådan den her celle totalt desorienteret.
11: Mm.
12: Ikke? Hvis der er lige mange grønne hele vejen rundt om, det hele ideen er, at vi skal have klumpet de grønne sammen i en ende, og de røde sammen i en anden ende. Men de grønne og de røde, de er i plastikpuren, og de bliver kastet frem og tilbage hele tiden. Ikke? Så for en måde skal vi have bygget en stær styrke af røde op, som når der kommer en grøn ind, så bliver den frastødt.
11: Mm.
12: Ikke? Eller omvendt i den modsatte side. Ikke? Og det, vi så ligesom har fundet ud af, det er, at de her proteiner her, de klumper sig i et stort antal sammen, for ligesom så at kunne gøre den her retningsstans til, ligesom manifestere den her retningsstans. Ikke? Og så når der kommer de forkerte proteiner, som dem, som ikke hører ind hjem, så har de en stærk tykke, ligesom så, du hører ikke hjemme her. Ikke? Du hører ikke hjemme her, og du kan ikke binde til her, fordi vi er ligesom mange sammen, og vi er venner, vi kan godt lide hinanden. Du kan ikke binde til her, vi har opbygget et stærkt anker her.
11: Okay.
12: Men
11: Silas, opstår der et eller andet, som gør, at de ikke kan binde, fordi man kan sige, det jeg lige skal have hovedet rundt om, det er, at hvis de møder hinanden en til en, så kan de i princippet godt binde til hinanden.
12: Ja, ja.
11: Men hvis
12: ja.
11: Der er mange her, og der kommer en på, så kan den så ikke binde. Sker der noget... sådan kemisk, fysisk, et eller andet, når de er en klump.
12: Så der er ligesom en konkurrence, der går, der er konstant ongoing mellem, ikke? Vi skal have mange grønne, eller skal vi have mange røde, ikke? Og hvis vi så har fået opbygget de mange grønne, jamen de røde kan sådan set godt komme ind, men fordi der er mange flere grønne, så vinder de grønne, og inden at de røde, fordi der ligesom, de kommer ind, og de forlader hele tiden. Ikke? Men i og med, at der var så mange flere grønne på det her tidspunkt her, så når de røde at forsvinde, inden de grønne selv også er forsvundet. Ikke? Så inden der kom nye grønne ind.
11: Okay.
12: Ja.
11: Så de laver sådan en klump, hvor de siger, okay, her, og det er jo i virkeligheden det handler om, her gør vi, her vender vi sådan her.
12: Ja, så det vi ligesom, vi har så været inde og genetisk og manipulere, hvor gode er de her proteiner til at klumpe sig sammen.
11: Mm.
12: Og ved i de mest ekstreme tilfælde, hvor vi har alle proteinerne stadigvæk, men hvor de ikke er særlig gode til at klumpe sig sammen, så ser vi, at hårene de begynder at være desorienterede, og vi ser meget små klumper. Vi ser, at de klumper sig sammen i meget lille antal proteiner. Ikke? Så nu har vi dybest set 50-50, om det er grøn eller rød.
11: Mm.
12: Hvor derimod, hvis de er rigtig gode til at klumpe sig sammen, så ser vi, at vi får de største klumper. Og det er her, det er, så vi viser ligesom, at den her sammenklumpning af proteiner er en fuldstændig nødvendighed i, at en side skal vinde over en anden side.
11: Klart. Og bare lige for nu er vi jo nede på et lille bit niveau, meget småt.
12: Ja.
11: Og når du siger det der med, at en side skal vinde over den anden, det er jo fordi, at ellers så ender man jo med det der med, at organerne vender forkert, og der går altså grusomt koks i den. Det er jo det handler om i virkeligheden. Ja. Det er opskriften, om man så må sige.
12: Ja, så vi har ligesom også på en eller anden måde her vist, at de største klumper, det er de aller vigtigste, fordi det er dem, som ligesom har solidified retningssansen.
11: Ja, ikke? Klart.
12: Det er de aller vigtigste. Så de mindre klumper, de er måske ligesom enten, måske de stadigvæk, de har stadigvæk ongoing konkurrence med, hvordan skal de vinde, ikke? Og der er måske nogen, der kan godt være, der er nogle perler lige ved siden af den her kæmpe store klump, som faktisk vinder den forkerte vej, men den er bare meget lille, ikke? Så den har ikke så stor betydning endnu, ikke? Og der er stadigvæk en chance for, at den kan blive vendt rigtigt. Ikke? Så det er de største klumper, der har størst betydning, så man kunne ligesom forestille sig, at hvis man kunne, forestille sig sådan rent visionært, hvis man kunne forestille sig, at man kunne gøre de her klumper her større, og så måske kunne de her celler her få en endnu tydeligere signal om, hvilken vej de skal vende.
11: Klart. Jamen, jeg synes, perspektiverne i, hvad det her det kan, det vil jeg rigtig gerne tale om lige om, lige om lidt. Fordi vi talte i telefon, og så sagde du, altså vi er jo på et vist niveau i forhold til at forstå, hvad det er, der foregår her. Du fortalte mig sådan noget med, at man skal prøve at forestille sig nogle sodavandsdåser i forhold til, hvordan kan ting vende op og ned og højre og venstre og sådan noget, og den der ensretning. Og der er vel også, inden vi snakker om dåserne, så skal jeg lige spørge dig, fordi der er vel en stor risiko for altså, at der kan gå kage i det her. Altså, der er vel også sådan noget. Det er vel også en grad af hvad skal man sige, fejlretning, eller et eller andet.
12: Ja, jamen, det har du helt ret i.
11: Når man er nede i det her.
12: Altså, man har i lang tid vidst, at hvis du fjerner en af de her 6 proteiner, så går det galt.
11: Ja.
12: Det har man i lang tid vidst. Men altså, okay.
11: Og det går vel også galt en gang imellem?
12: Ja, det går galt en gang imellem, ikke? Okay, jamen, det fortæller os ikke nødvendigvis så meget om, hvordan gør de det egentlig.
11: Nej.
12: Så det, som er unikt i vores arbejde, det er, at vi har arbejdet dels med levende organismer, mens de udvikler sig, ikke? Og i et scenarie, hvor alle 6 proteiner er til stede hele tiden. Så vi har ligesom beholdt alle de komponenter, som er nødvendige for at opbygge retningssansen, og så har vi bare lavet små mikroskopiske ændringer i dem, uden at fjerne dem helt.
11: Ja. Modsat, at man kunne forestille sig at lave et forsøg med måske det ene protein og se, hvordan reagerer det, hvordan gør det, hvordan kan det påvirke. Men hvis man har taget det ud af det samlede forløb, så får man jo ikke det fulde billede.
12: Man kunne forestille sig sådan ligesom Lego-klodser, ikke? Lego-klodser, dem kan du sætte sammen, ikke? De har de her små, hvad skal man kalde dem? Du kan vende dem op og ned, og så kan du sætte dem sammen, ikke? Mm. Vi har beholdt alle Lego-klodserne, men vi har bare lige været inde ligesom og lige at trykke lidt på den lille runde dim, som skal gøre, at den passer op i den anden. Ikke?
11: Ja.
12: Så vi har Lego-klodserne der stadig, men de blev en lille smule dårligere til. De passer ikke helt lige så godt sammen, som de gjorde før.
11: Og det har I gjort?
12: Ja, altså genetisk.
11: Ja, for at se, hvad der sker?
12: Ja, vi har været inde i et af de her proteiner her, der havde vi en idé om fra et tidligere studie, at hvis vi går ind bare og ændrer en enkelt aminosyre i proteinet, så proteinet består ligesom af mange aminosyre, hvis vi vil gerne beholde hele proteinet, vi havde en idé om, hvis vi bare ændrer på nogle få aminosyre, så vil vi faktisk få menneske evnen af det her protein til at klumpe sig sammen med andre proteiner. Mm.
11: Så altså en minimal ændring
12: giver
11: en meget stor.
12: En minimal ændring har hjulpet os til at se vigtigheden i, hvorfor de her, de skal klumpe sig sammen i stort antal.
11: Okay. Og det, du siger, er, at det er nok at ændres meget, meget lidt. Hvis du bare lige prikker lidt til den der lille bitte
12: aminosyre. Det er et sensitivt system.
11: Ja, tak skæbne.
12: Ikke? Et sensitivt system, hvis du fjerner protein, falder det fuldstændig sammen. Ikke? Og hvis du her bare får en enkelt aminosyreændring, kan faktisk gøre, at de ikke binder sig helt lige så godt til hinanden. Ikke får helt for opbygget lige så store klumper. Og derfor ikke helt bliver helt lige så gode til ligesom at korrekte de fejl, som kan komme ind. Og få sikret, at retningssansen fra den ene perle til nabopælen faktisk kommer til at pege den samme vej.
11: Klart.
12: Ja.
11: Silas, må jeg spørge dig, og det er en lille bitte tangent, og vi skal nok lige komme tilbage, men bare lige for at vende tilbage til nogle gange, når man er nede i det helt små, så kan jeg godt få sådan en meget stor tanke.
12: Ja.
11: Men når man sidder, hvis du sidder som forsker, og ser det her og siger, okay, men der skal så uendelig lille påvirkning til, hvis jeg prikker til en lille bitte aminosyre, i det her meget, meget sensitive, komplekse system, så kan det gøre uoprettelig skade på det store niveau, altså på min krop.
12: Ja.
11: kan du ikke nogen gange få tanken, at det er nærmest et mirakel, at det her det er lykkedes, at det livet er opstået? Lidt til for at ødelægge hele gøjmødet.
12: Altså, vi er tilbage, ikke? Altså, det er et mirakel, punktum.
11: Jamen, er det?
12: Det er fuldstændig fascinerende.
11: Godt, jamen, det er sindssygt fascinerende.
12: Det er fuldstændig. Altså, der er ikke kommet, det er ikke bare hjertet i det her.
11: Nej, præcis.
12: Det er det ikke.
11: Godt så. Fint. Det var bare den tangent, at jeg blev bare lige grebet af den.
12: Ja.
11: Men prøv lige at forklare mig det der med de der sodavandsdåser så,
12: ja.
11: Silas.
12: Ja, det er et klassisk billede, ikke? Altså, du har været til en fest, ikke? Og så efter festen, så er der nogen, der skal rydde op, og man kan bare se de her tusindvis af dåser, der bare smidt ud omkring bordet, de venter i alle mulige retninger, ikke? Så kan man ligesom tage de her dåser her, og man kan starte med at ligesom at sørge for, at de alle sammen vender med åbningen opad. Og med bunden nedad på bordet. Ikke? Så hvis nu har fået vendt alle dåserne, så åbningen vender opad og bunden nedad på alle dåserne, så har vi ligesom sikret, at der ligesom er en overflade, og der er en underflade.
11: Ja.
12: Ikke? Alle dåserne vender den samme vej. Ikke? Det, der så er fascinerende ved dåsen, det er, at den har også den her lille drikkemekanisme. Den her lille åbning. Og du kan rotere dåserne i planen.
11: Mm.
12: Du kan rotere dåserne i planen, og den her åbning her, kan du lade for alle dåserne pege den samme vej. Ikke? Og så får du ligesom en polarisering i planen, som ikke længere nu er op ned, fordi det havde de allerede på det her tidspunkt, men som også er frem og tilbage. Og så er det så meget fint, at dåsen er et meget fint billede på bananfluevingen, fordi den her lille dåseåbning her, den har den her lille metaldum, som gerne vil knækkes af, men den illustrerer meget fint hårvingen på de her celler her.
11: Og det er jo så det, der skal til, for at vingen fungerer optimalt. Det er, at alle dåser, siger jeg så her i citationstegn, vender, har bunden nedad, toppen opad, og drikkehullet og den lille, jeg ved ikke heller, hvad man kalder det der lille håndtag der, stiften eller sådan noget, jeg ved ikke. At den skal ligesom, alt skal pege i den samme retning.
12: Yes.
11: Og så spiller det.
12: Ja, så spiller det.
11: Og det er jo så der.
12: Men kunne jo forestille sig for bananfluevingen, en hypotese, der har været, jamen hvorfor er det her egentlig så vigtigt? Ikke for lige bananfluevingen. Vi har nogle eksempler på, hvorfor det er vigtigt for mennesket, men lige for bananfluevingen, altså hvorfor det er så vigtigt, at alle hårene har den anden ret. Men det, man kunne forestille sig, det er ikke, at det er, når bananfluen, den skal flyve, et typisk argument, bananfluen skal flyve, ikke, og det regner ikke, så kommer der måske sådan lidt en lille vanddråbe, jamen de glider. Vanddrupperne glider nemt af, hvis alle hårene peger i den samme retning.
11: Klart.
12: Ikke? Så den har en lille evolutionær fordel af, at alle hårene peger i den samme retning.
11: Jo, det giver jo
12: en aerodynamisk fordel.
11: Ja. Mm. Klart.
12: Ja.
11: Men altså, jeg havde nær sagt, det er vel nærmest det samme for os.
12: På
11: hår på armen og så videre.
12: Ja.
11: Okay. Men man kan sige, det er jo så... Så har vi så dåserne, og det hele peger den samme retning, og det giver mening, og bananfluen er set. Mm. Men hvis vi skal tage den videre i forhold til at prøve at lave en analogi på, det har jo ikke så meget med at klumpe sig sammen. Nu har vi et bord fyldt med, med dåser, rigtigt. Der står.
12: Vi er slet ikke kommet til proteiner endnu.
11: Nej, præcis.
12: Ikke, nu har vi fået celler, og vi har fået cellerne arrangeret, ikke? Men det vi ligesom har gjort, det er, at vi har kigget ned på proteinniveau. Så vi har kigget på, hvad foregår der inde i de her dåser, ikke? Hvordan klumper de her proteiner sig sammen? Og det er den analogi, jeg plejer at bruge. Jamen, det er en bil, for eksempel. Hvis nu for eksempel forestiller sig, at en bil er en celle, jamen, den har en motor, som måske ligesom er kernen inde i cellen. Men hvis det er fuldstændig mørkt om natten, hvordan ved du, hvad for en vej en bil vender? Du er fuldstændig mørkt. Jamen den måde, du ved, hvilken vej bilerne de vender ude i trafikken på, det er deres for- og baglygter. Ikke? Du kan orientere retningssansen af bilen på vej imod dig, af forlygterne, er det dem, du ser.
11: Ja.
12: Er bilen på vej væk dig, er det de røde lygter, du ser. Ikke? Og det, vi har kigget på, det er, mange moderne biler, de er opbygget med, at for- og baglygter består af rigtig, rigtig mange små dioder. Ikke? Så hvis vi får forestillet sig, at hver diode er et protein, så har vi ligesom kigget på, jamen, hvordan klumper de røde dioder sig sammen og laver en sammenhængende, stærkt rød lampe, som for bilen illustrerer, jeg er bagsiden. Ikke? Og hvordan klumper de hvide dioder sig sammen og laver en stærkt hvid forlygte, illustrerer, jeg er forsiden.
11: Ja.
12: Ikke? Og der har vi så ligesom vist, jamen, du skal have mange dioder eller mange proteiner til at klumpe sig sammen til, at det her signal det bliver tydeligt.
11: Klart. Altså, analogien er så, at hvis der kommer en bil imod dig, og der er én diode, der lyser.
12: Du kan ikke se den.
11: Præcis.
12: Du kan ikke se den.
11: Så bliver man kørt over, ikke? Ja. Og hvis det er en rød, altså man kan nærmest ikke se, den er der.
12: Så
11: jo flere dioder, jo bedre.
12: Ikke nok med, at du skal have et stort antal, men altså hvis vi er nede på, det er bare, du kunne bare forestille, hvis der kun var én, så havde én rød den ene vej, og én hvid den anden vej, så kunne du forestille, men så er den jo vendt rigtigt. Ikke? Men de her dioder her, de bliver kastet frem og tilbage hele tiden, ikke? Så derfor vi skal have opbygget et solidt anker, som består af rigtig, rigtig mange, som kan lave en stærk mekanisme her.
11: Jamen, du sagde det selv, det skal være tydeligt.
12: Ja, præcis.
11: Fordi det der på spil er ligesom
12: nemlig, ja.
11: Survival
12: i sidste ende. Og du kan ikke bare have en rød og en hvid. Ikke? Altså, jamen, den bevæger sig rundt omkring membranen. Jamen, er det den røde, jeg kigger på? Er det den røde side lige nu? Er det den hvide side, jeg kigger på? Jamen, de diffuderer rundt omkring i hele cellen. Det bliver kaos, hvor der, når de er mange, så solidificerer sig. De låser deres position. De holder fast i, hvor de er, og det er ikke nok med det, de holder også fast med nabostillerne. De laver ligesom en lås, så at sige, der kobler den her mekanisme her og siger, vi vender den her vej.
11: Ja. Og så siger du det her med, at de så også, at de solidificerer sig, men hvordan fanden foregår sådan en kommunikation? Altså, er de...
12: Så der er et af de her seks proteiner, som er fuldstændig vigtigt i den her proces. Hvis vi fjerner det her protein, falder mekanismen fuldstændig til bunds. Det her protein her samler sig ikke sammen, til forskel fra de andre, i en bestemt side. Til gengæld går det sammen med både de grønne og de røde med at bygge en bro over til nabocellen. Det her protein, det er et stort protein, som har en lang fangarm, der går langt ud over plastikposen. Langt ud over pakkepåen, og når et tilsvarende protein på den anden side holder fast. Så det her protein, det er det, der kommunikerer fra den ene celle til nabocellen. Og det kommunikerer ligesom, jeg har de røde med mig, eller jeg har de hvide med mig.
11: Så den kan simpelthen sige, okay, jeg stikker en fangarm ud i plastikposen ud i verden, i godsøjen.
12: Ja, yes.
11: Og i den arm er der et signal om, hvad er der for enden af mig her?
12: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Ja.
11: Det er jo klar kommunikation, kan man sige.
12: Ja, og det er stadigvæk et åbent spørgsmål. Jamen, det er det samme protein, der gør det på begge sider. Der, en hypotese, det er, at det her protein, det måske ændrer en lille smule i, hvordan det er foldet, ikke når det binder med de røde, i versus når det binder med de grønne.
11: Ja, for den skal kunne signalere.
12: Ja, præcis. Præcis.
11: Og de andre skal kunne se, altså de andre skal kunne tyde, tolke, hvad man nu kalder det.
12: Nemlig, ja.
11: Er det grønt eller rødt det her?
12: Nemlig, ja. Det er rigtigt, ja.
11: Okay, så I er ikke helt hjemme?
12: Vi er ikke. Der er stadig mere arbejde her.
11: Klart, klart.
12: Det er der.
11: Det er der jo altid. Det er det vidunderlige med videnskab, ikke? Ja. Der er altid mere arbejde.
12: Mm.
11: Okay. Men prøv at høre. Det er jo sindssygt spændende, det her. Og nu, altså tiden flyver jo. Mm. Så der må være altså utrolig mange perspektiver i det her. Du var jo selv inde på det lidt tidligere, hvis man kan optimere tydeligheden i ens retning.
12: Ja.
11: Hvad skal man sige, nedsætte retten af fejl? Eller hvad er perspektiven i det her?
12: Altså udfordringen er, at rigtig, rigtig mange af de her... hvis den her mekanisme, den går galt, den går typisk galt i fosterudviklingen, hvor vi får nervefejl eller hjertefejl, og det er fuldstændig vitalt. Det er faktisk de nervefejl, altså udvikling af hjernefejl, som vi snakker om her, de er op til teenagealderen, er en større dødsrate end kræft er op til teenageårene. Vi taler om fosterudvikling, fejl i fosterudviklingen, ikke? Og det er ikke noget, som vi medicinsk er særlig let tilgængeligt at gøre noget ved.
11: Ikke? Nej, fordi på så tidligt et stadie, at man kan
12: præcis.
11: Ikke...
12: Og så tydeligvis, når i mange tilfælde, når det er opdaget, så er det måske allerede gået galt lang tid før.
11: Ja.
12: Det er også relevant for voksne mennesker, vi har snakket om.
11: Skal vi lige bare pause ved hvor meget... Nu spørger jeg, kan man, men er perspektiverne i, at man ville kunne... optimere noget af det her, sige, når man vi forstærker sammenklumpning, vi gør den her signalering tydeligere. Er det noget, Altså, man skal vel ind, når du siger det her med, at det er jo på så tidligt et stadie, at det kan være svært at opdage, men man skal vel i virkeligheden ind før, og ligesom at sige, vi optimerer signaleringen, så det slet ikke opstår noget af det her.
6: Ja.
11: Men altså, kan man det? Er det noget, man så skal give til alle og sige, at alle skal have et eller andet signalbooster? Et eller andet, det her protein på meget... Altså, er vi på niveau med, at mor skal have det jogget ind i ægcellen så tidligt?
12: Ikke lige foreløbig. Altså, det er et langtidsperspektiv at prøve at forstå nogle af de her fosterudviklingsfejl bedre. Det er et langtidsperspektiv at forstå bedre, hvordan de udvikler sig. Ikke? Og forstå, hvad er det, der er gået galt rent molekylært. Det er ikke noget, som moren kommer til at skulle tage tabletter imod i den nærmeste fremtid.
11: Nej, okay. Ja. Der skal man måske også lige teste lidt, inden man kaster mor ud i den slags.
12: Ja, lidt vej nu.
11: Ja, godt. Men hvad er der ellers?
12: Altså, på voksensdagen, vi har snakket lidt om hørelsen.
11: Ja.
12: Vi har snakket lidt om hørelsen. Der er også et andet godt eksempel, hvor vi ved, at de her proteiner, de har indflydelse. Og vi har snakket om det, vi har rørt det meget kort. Vores egen arm, vores egen hud, ikke? Ikke nok med, at hårcellerne, de skal have deres orienteringssans, men også når vi slår os, når vi får et sår, så skal cellerne i huden, de skal respondere på det her sår.
11: Ja.
12: Og de skal have lukket såret. Det vil sige, at efter inflammationen, så skal cellerne i huden, de skal migrere hen imod såret, og de skal lukke det til. Og i den her migrering, det er det fuldstændig fundamentalt, at cellerne de ved, hvilken retning såret er i.
11: Klart.
12: Ikke? Så de skal have input om, de skal være i stand til at reagere på det signal, som kommer fra såret, og orientere sig relativt til såret.
11: Ja, de skal vel også på en eller anden måde være i stand til at orientere sig så meget, at de reparerer, hvad skal man sige, i den rigtige retning.
12: Ja, præcis.
11: Altså, så de ikke får lavet et lag, der vender forkert i forhold til, hvad der ellers er.
12: Man ved, når man fjerner de her proteiner helt, eller bare en af dem for den sags skyld, så ser man kroniske sår.
11: Ja,
12: kroniske sår, fordi de her celler her, de her hudceller, de er ikke længere i stand til at respondere på den information, som måtte komme for hårdt. De kan ikke orientere sig relativt
11: til det.
12: Så de cellerne kan muligvis stadigvæk vandre, men de vandrer kaotisk i alle mulige retninger.
11: Ja.
12: Så såret lukker måske en lille smule, men det bliver aldrig lukket helt.
11: Men hvordan vil man så... Hvordan kan man gøre det? Altså så, i forhold til at skubbe på, eller hvad skal man sige?
12: Ja, så her er perspektivet ligesom at prøve på at studere de her proteiner her i hudmodeller, og så prøve på at få udviklet øget evnen af de her proteiner her til at klumpe sig sammen i større antal, for dermed at kunne sikre, at de kan migrere hen imod såret og hele det.
11: Altså optimere retningssansen?
12: Ja, optimere retningssansen. Sikre, at de alle sammen får information om, får opbygget stærke nok lamper.
11: Ja, præcis.
12: Får opbygget stærke nok lamper til, at de kan se, hvad for en vej, vinde den samme vej.
11: Klart.
12: Ja. Og her skal de i virkeligheden rotere sig relativt til såret.
11: Ja. Men hvordan, altså sådan helt lavpraktisk, hvordan vil man så sige, okay, vi skal tilføje nogle proteiner, vi skal forstærke det her signal. Hvordan vil man gøre det?
12: De her proteiner findes allerede i huden. Ikke? Vi ved allerede, at de her proteiner, de findes allerede i huden. Ikke? Vi ved især fra musestudier, at de her proteiner her, de er med til at give retningen på hårene i vores arm. Og man ved også, at man har induceret et lille sår på nogle kærlige mus, og manipuleret med præcis de her 6 proteiner, og man kan så se, at mekanismen den falder fra hinanden. Så de her proteiner, de er der.
11: Okay, så man skal, og nu siger jeg igen, bare ind og påvirke nogle proteiner.
12: Ikke? Så vi skal ind og vise den mekanisme som vi har påvist i bananfluer, hvor de her proteiner, de klumper sig sammen i en vingecelle, at det er den samme mekanisme for en god års skyld, selvom det er de samme proteiner der sidder, så en antagelse er, at det er de samme proteiner, som også klumper sig sammen på samme måde i menneskehudsystemer. Så det, vi skal lige ind og dobbelttjekke det tilfælde. Og så, hvis vi kan hjælpe dem på vej til at klumpe sig endnu bedre sammen, så vil det være, være rigtig, rigtig godt.
11: Ja.
12: Ikke?
11: Men er vi så ude i... Altså, skal man så i gang med sådan noget... Er det så noget CRISPR-Cas9 og så videre
12: så vi skal,
11: behandling, man er... Fordi det er jo nede på niveau, hvor man skal...
12: Så vi, det er...
11: virkelig fine-tune.
12: Ja, det, jeg foreslår her, det er ligesom... Lad os prøve... Vi har manipuleret med de her proteiner i bananfluen. Vi har bare ændret en enkelt aminosyre. Ved nu, hvis vi ændrer på en enkelt aminosyre på de tilsvarende proteiner i menneskehud, taber de så også langsomt deres orienteringsdans? Altså, vil det sige, bliver de så også... graduelt dårligere og dårligere til at hele et sår.
11: Mm.
12: Ikke? Så i det mest ekstreme tilfælde, så bliver såret slet ikke hele. Måske i en lidt mere mild aminosyreændring, så bliver såret helt en lille smule. Vi ser, at cellerne kan vandre en lille smule hurtigere i den rigtige retning, en lille smule bedre i den rigtige retning, og

0: Så der kan være mange årsager til, at folk de udvikler kroniske sår. Ikke? Og, men det et faktum er, at især som verdens population bliver ældre og ældre, og der kommer flere og flere ældre, så ser vi især hos den ældre befolkning, at de har et større antal af sår, og sår i det hele taget, som heler sig langsommere, end de gjorde i de yngre år. Mm. Så ældre især oplever langsomt helende sår, og det er især dem, hvor vi måske på lang sigt vil kunne hjælpe dem til ikke at gå med de komplikationer, som det er at have et sår, som ikke heler sig inden for nogle uger.
1: Men Silas, er det ikke også... Noget af det må vel også skyldes det her, men jeg tror, alle kender til, altså jeg bliver snart 50, jeg kender det også til dem. Jeg synes godt, jeg kan mærke nu, at sårheling og blå mærker og sådan noget, det tager bare længere tid.
0: Ja.
1: Men det skyldes vel også, at det hele ældes, cellerne ældes jo også sådan på en eller anden måde. Der er sådan noget med, at celler kan dele sig 60 gange eller sådan noget, tror jeg. Så der er lidt, de er jo finite på en eller anden måde.
0: Så et spørgsmål, man kunne stille her, ikke, det er, jamen ældre hudceller, har de færre af de her proteiner end yngre hudceller? Ikke? Og så derfor har de ikke en lige så stor evne til at opbygge store lamper. Ikke? Fordi de simpelthen ikke er lige så mange.
1: Ja.
0: Ikke? Fordi at huden er blevet ældre, vi har færre tilbage at gøre godt med. Er det en af årsager? Det ved vi ikke. Det ved vi stadigvæk ikke svaret på.
1: Okay.
0: Eller har de på anden vis, det kan også være, at det er det lige mange af de her proteiner her, ikke? Men de på anden vis måske har mistet evnen til at klumpe sig sammen, fordi der er noget i deres evne, der gør, at de ikke binder lige så godt til hinanden, som de gjorde tidligere, for eksempel. Der kan være mange årsager her, der skyldes bag, ikke?
1: Så skal vi måske lige, fordi det er jeg sikker på, at når man taler om det her, du strejfede det også lige selv lidt tidligere, når man taler om sådan, altså når vi er på det område, der hedder celler, og at der er noget, der går godt, men der kan også være noget, der går galt, det er jo, så er vi inde på kræft også.
0: Ja.
1: Er der nogle perspektiver i forhold til det, fordi...
0: Ja.
1: Altså, det må der jo næsten
0: de her celler, de her proteiner har også, man ved også, at de også har en relation til kræft. Altså sådan det helt, skolebilledet på kræft, jamen der har vi ligesom, at cellerne, de deler sig uhemmet. Og ikke nok med, at cellerne deler sig uhemmet, men de har også tabt orienteringsstand. De klumper sig sammen i alle mulige retninger. De er fuldstændig det. Du kan næsten forestille dig at tage alle de her Pepsi-dåser her, tage ind i en kæmpe stor stik, som du tager med ned i Netto, og så indkasserer du dem op til noget pant, ikke? Altså, de vender i alle mulige retninger, de her kraftceller, ikke? Så de har også tabt orienteringsstanden. Ikke? Og de har både tabt op og ned orienteringsstanden, og de har tabt frem og tilbage orienteringsstanden. Så der er en kobling mellem, hvordan celler, de ved, hvilken vej de er orienteret i et sundt væv, versus i en klump af kræftceller, der har de tabt den her orientering.
1: Okay. Silas, så et sidste spørgsmål, som hvor meget... Jeg skrev det her ned i går, for jeg tænkte sådan... Der er vel et eller andet perspektiv i, at når man kan gå ind og påvirke på så småt niveau, at der er sådan et element af, at man... jeg skrev lege Gud.
0: Okay, ja.
1: Og det ved jeg ikke, om jeg er måske lidt for frisk formuleret. Men hvis man sådan siger, når man en ting er jo sårheling, og vi kan hjælpe på nogle ting også. Men i forhold til sådan, hvad skal man sige, sådan ren optimering.
0: Mm.
1: Ligger der noget i det, hvor man kan sige, at det kan blive altså endnu bedre?
0: Jeg kan sige, eksemplet med sårheling, det er et normalt sår, hele såren og i størrelsesorden et par uger, det er jo ikke noget, det er som det skal være. Ikke? På mange måder har naturen også selv optimeret sig til det mest optimale scenarie. Hvis vi tager tilbage til bananfluevingen, jamen man har faktisk genereret, man kan godt udtrykke de her proteiner i større omfang i bananfluen, end hvad naturligt er.
1: Mm.
0: Ikke? Og generere unaturligt store klumper. I det scenarie, så ser vi, at bananfluevingen, den har også tabt orienteringssansen. Så i stort omfang har naturen også selv optimeret den her proces her. Mellem at vi skal opnå en vis størrelse, måske skal vi heller ikke have for mange ind, fordi hvis vi får for mange ind, så bliver det også noget råd.
1: Klart. Der rammer vi måske de der milliarder af år, der er gået, hvor trial and error, at man har ramt et eller andet. Ja. Så vi er ikke ude i, det er jo i

0: det er måske det, jeg fisker efter, at man kan sige, hvis vi tager det med huden, og siger, men vi kan faktisk optimere det til, at sårhæling tager, nu knipser jeg, men en dag.
1: Ja, altså, skal vi også huske på, at sårhæling er en proces, en kompliceret proces, som
0: vi
1: forsker vanvittigt meget lige. Ikke? Vi har først noget blod, som bliver frigivet, ikke? Hvis det er et stort nok sår. Ikke? Vi har en inflammation phase, ikke? Noget irritation måske. Og så senere hen, så har vi, at de her celler her, de begynder at og alt det her, har måske allerede nu taget i størrelsesorden en uge. Ikke? Og først senere hen, så begynder vi, at cellerne de begynder faktisk at migrere, nu er vi klar til at gå i retning af modstand. For ned på en dag, der er lang vej.
0: Ja, nå men, det var bare derfor, jeg spurgte. Skide godt.
1: Ja.
0: Vi er på kompliceret niveau, Silas, det har været en kæmpestor fornøjelse at blive lidt klogere på det her. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke med den videre forskning, for jeg fornemmer også, at vi er ikke helt i mål endnu. Den der en dag, den er der ikke endnu, men vi kan snakkes videre, når vi når den. Silas Bøje Nissen, tusind tak for besøget.
1: Tusind tak.
0: Kære lytter, hvis du vil dykke ned i mere af de Silas og jeg talte om i det her program, så har vi faktisk lavet et program, hvor vi dykker ned i netop CRISPR-Cas9-teknologien. Det ligger i arkivet, det kan du finde i DR Lyd. Og så er du selvfølgelig, som altid, det skal jeg lige gøre opmærksom på, velkommen til at byde ind med emner, ris, ros og alt muligt andet på ubegribeligt@dr.dk. Det var det for i dag. Vi høres ved. Tak for nu.
2: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
3: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
4: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
5: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
4: Magten i DR Lyd.
6: En mandlig lytter har bemærket, at mennesker i hans omgangskreds elsker at tale om sig selv, men aldrig spørger til, hvordan han har det. Jeg er glad for at høre, hvordan andre har det, men jeg har altså også brug for at fortælle om mig selv. Hvad ville Jesus have sagt til det? Hør svaret efter radioavisen. Klokken er 15.
7: Og Trump i den grad tager Putins side, så det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
8: Ja, det vi hørte her var Christian Mauritsen, der er international analytiker fra Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Og han kommenterede på historien om, at forholdet mellem præsident Trump og Zelensky igen er blevet anspændt. Og det er det efter den ukrainske leder i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om levering af knap 2 millioner ton diesel for en svag beslutning. Og så sagde han også, at Ukraine bør få sig en ny præsident. Men hele den her ballade kan dog også ende med at give bagslag for Donald Trump, vurderer Christian Mauritsen.
7: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså republikanerne er jo trods alt meget transatlantiske, de er meget med de europæiske NATO-lande, de yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa.
8: Et russisk datacenter øst for Moskva er blevet beskadiget ved et droneangreb, og driften er indstillet. Det fortæller den russiske tech-gigant Yandex. Det er tredje dag i streg, og det er der firmaets datacenter i Rusland bliver angrebet. Efter det første angreb lød meldingen fra Ukraines præsident Zelensky, at det var et modsvar på russiske angreb på ukrainske datacentre. Og Yandex bliver ofte kaldt Ruslands Google og driver blandt andet landets mest populære søgemaskine. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit nye finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger i dag ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
9: Men de her krydstogtturister, de er her så kortvarigt, og de bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
8: Claus Bondam, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Danmark, er dog skeptisk. Han tror, at afgiften vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og så kommer der slet ingen indtægter fra krydstogsturisterne.
10: Det her det vil have nogle katastrofale følger, ikke mindst i nogle af de mindre havne som Skagen og Rønne og også Aarhus. Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
8: Det tynder ud i byerne, og solen får overtaget resten af eftermiddagen mellem 8 og 13 grader og svagt til frisk vind, efterhånden mest fra nord og nordvest.
4: Det her er P1.
11: Til Hvad ville Jesus have sagt? Brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mon ville have sagt. Så skriv til jesus@dr.dk og få sat det, du grubler over, lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup-Riis. Jeg er vært på programmet, og nu vil jeg byde velkommen til præsterne på denne smukke efterårsblad omvivlende smukke søndag. Velkommen til Sofie Skamris Pedersen. Velkommen.
12: Tak.
11: Du er sognepræst i Nørlunds pastorat Rebild Provsti.
12: Ja.
11: Og det er i Aarestrup Kirke.
12: Ja, der bor jeg i Aarestrup Sogn, og vi har flere kirker.
11: Nå!
12: Men Aarestrup Kirke er jo i øjeblikket sådan lidt danmarkskendt, kan man sige, fordi vi jo indledte statsministerens åbningstale fra Folketinget her i den her uge.
11: Ja, ja.
12: Så jeg tror, lige pludselig er der mange flere end de 208 mennesker, der bor i Aarestrup, der ved, hvor Aarestrup ligger.
11: Fantastisk.
12: Ja. Midt i det skønne himmerland, som hun også selv sagde.
11: Ah, fantastisk. Og velkommen til dig, Brian Dan Christensen.
13: Tak.
11: Du er sognepræst. Du er øpræst på Ærø.
13: På Ærø, ja.
11: Ja, Ærø pastorat. Og så er der faktisk det, der er sket i dag. Altså, Kjeld Dahlmann, som er generalsekretær i Dansk Oase, altså, han skulle også være med i panelet, men altså, nu har vi hørt fra ham, at der er noget med en køreledning, som er røget ned. Mm. Han kommer fra Aarhus, så vi har jo Danmark fint repræsenteret i dag. Men altså, vi pludselig går døren op, og så kommer Kjeld ind. Men i hvert fald velkommen til jer.
13: Tak.
11: Igen har vi fået rigtig gode spørgsmål ind. Det første, det er om at spørge ind til andre mennesker og oplevelsen af, at der ikke bliver spurgt den anden vej. Hmm. Det andet spørgsmål, det er om frivillig telefonvagt, hvor der ydes omsorg i kirkeligt øje med. Men der er ikke frivillig nok. Men er det at presse gode mennesker og spørge, om de vil være frivillige? Det er et dilemma der. Det sidste spørgsmål, det er om en troende, som tvivler. Og en af grundene til det er, at for nylig er nogle tætte af vedkommendes venner gået bort alt for tidligt. Så hvor er den almægtige og kærlige Gud i forhold til det? Du lytter altså til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Jeg synes bare, vi læser det første spørgsmål op, der står her. Kære brevkasse, når jeg er sammen med andre mennesker, har jeg altid spurgt til, hvordan de har det. Særligt nu, hvor jeg er kommet op i årene, er der mange venner, der har forskellige skrøbeligheder, og det er også rart at følge med i deres liv. Men det går mig mere og mere på, at der stort set aldrig er nogen, der spørger den anden vej, hvordan jeg har det. Og faktisk har jeg det også godt, men døjer dog med nogle depressive perioder. Derfor må jeg ofte trække mig fra fællesskaber. Mine venner ved godt, at jeg har denne udfordring, men der er stort set aldrig nogen, der spørger til, hvordan det går. Nu kan jeg mærke, at det har den virkning, at jeg er mere tilbageholdende med at spørge ind til andre, fordi jeg oplever, at de kan snakke om deres skavanker i lang tid. Og det er jeg faktisk ærgerlig over. Så hvad ville Jesus gøre i situationen. Min opfattelse er, at han altid satte andre i centrum, så måske skal jeg bare være tilfreds med, at andre godt vil dele deres situation med mig. Men kan jeg tillade mig at sætte ord på og fortælle dem, at jeg mangler deres interesse en gang imellem? Mange hilsner, Werner. Og kære Werner, jeg synes, det er et meget aktuelt spørgsmål, du kommer med her, fordi jeg tror, der er mange, som vil nikke genkendende til det her med, at man bliver mødt selvfølgelig, og så skal man lægge ører til, og så kommer der bare ikke noget den anden vej. Og det er jo noget, man ja, desværre møder. Brian, hvad skal vi sige til Werner her? Kan han tillade sig at sige, hey, hvorfor spørger du ikke ind til mit liv?
13: Ja, det synes jeg godt, han kan.
11: Ja.
13: Man kan jo altid, det er jo ikke egoistisk at savne andre menneskers interesse.
11: Nej.
13: Så det kan man godt.
11: Ja.
13: Men vi har jo også som mennesker, især med vores venner og familie, måske et ønske eller et håb om, at tingene flyder lidt naturligt.
11: Ja.
13: Så vi ikke skal til at sige, kunne du ikke også interessere dig for mig? For det kan godt blive lidt kunstigt. Og noget af det, jeg tænkte på, et af de ord, der poppede op, da jeg læste spørgsmålet her, det var ordet forventninger.
11: Oh, yes.
13: Forventninger er meget, meget farlige. Især når vi har en forventning om, at når jeg gør A, så gør du nok B, fordi du kan også godt lide mig, og jeg har lige vist, at jeg kan godt lide dig.
11: Ja.
13: Og det er meget, meget farligt, og jeg tror, vi kommer ind på det også i nogle af de senere spørgsmål, fordi så har vi allerede sat en eller anden ramme over for omkring, hvordan det er, vi forventer, at den her samtale skal gå. Og nu nævner han jo konkret at være lidt oppe i årene og skavanker og sådan noget.
11: Jo.
13: Og det er ikke alle ældre mennesker, der gider at snakke om skavanker og skrøbeligheder. Dem lever de med inde på livet. Så der er, jeg kender flere ældre mennesker, både i 80'erne og 90'erne, som ikke gider at snakke
11: Nej.
13: Om skavanker.
11: Nej.
13: Så måske skal Werner også prøve at tænke det her med, nu har jeg spurgt, hvordan de har det. Måske skulle han i virkeligheden prøve at sige, i dag skifter vi simpelthen emne.
11: Og det er fedt.
13: Vi skifter emne,
11: ja.
13: Vi snakker om noget andet. Jeg var sammen med en 92-årig mand i går. Han har ondt i benen, for når man er 92 år, så kan man godt få lidt ondt i benen.
11: Det kan man godt.
13: Og han der
11: er gået mange skridt.
13: Det fik vi snakket om i et minut til at begynde med, og så snakker vi om renaissancen, om hvad der foregår i Frankrig, om AFD, om det amerikanske midtvejsvalg, om reformationen og om alt muligt interessant.
11: Fedt.
13: Politik og historie.
11: Ja.
13: Ikke et ord om skavanker,
11: Nej.
13: Fordi der er noget meget mere livsbekræftende i at snakke om de ting. Men altså, vi ved jo godt, de er der, og han siger jo også, Werner, mine venner ved godt, at jeg har den udfordring.
11: Ja.
13: Og så kan man jo være lidt kynisk og sige, at hvis de godt ved det, hvorfor skal de så spørge?
11: Det kan jo gå op og ned med skavankerne. Mm. Ja, men jeg kommer også bare til at tænke på, kære Werner, man behøver jo heller ikke at sidde og vente på at blive spurgt. Altså, i en samtale, så kan man jo godt sige, hey, nu når jeg lige tænker over det, så har jeg oplevet, det skal du lige høre, så har jeg oplevet sådan og sådan og sådan. Altså, fordi der er jo også en vis høflighed ved at og sådan lidt passivitet ved at bare sidde og vente på, at han får lov til at fortælle enten om skavanker eller om renæssancen.
13: Ja, han har et ønske om, at tingene skal være lidt mere organiske, og kan de dog ikke læse mine tanker, så de ved, at jeg gerne vil have stillet et spørgsmål. Og så må man, som du siger, man må gerne lave en apropos ingenting, og så lige skifte emne til noget andet dag. Det må man gerne.
11: Sofie, hvad siger vi til Werner her? Jeg kan godt forstå, at han er ked af det, og frustreret over det faktisk.
14: Altså, jeg kan også godt forstå Werners frustration, og måske også ærgelse. Sådan hører jeg også lidt, der ligger en ærgelse lidt nedenunder. Og måske også en fornemmelse af et ønske om at blive set.
11: Yeah.
14: Og selvom de godt ved, at han har det svært i perioder, så har man jo brug for kontinuerligt at mærke, at der er nogen, der er med en i det liv, man nu lever og er i. Så jeg kan godt forstå hans ærgelse og frustration over ikke at føle sig set.
11: Mm.
14: Det er også en vigtig del af at være i et fællesskab, er jo, at vi bliver set.
11: Ja.
14: For ellers så mister vi også vores følelse af værdi i den sammenhæng.
11: Ja.
14: Og derfor så kom jeg lidt til at tænke på en lille lignelse. Også apropos det, du siger, Dan, omkring det her med at måske turskifte emne. For jeg kom sådan til at tænke på den lille fine fortælling, der er om den tabte mønt hos Lukas.
11: Ja.
14: og kvinden, der har de 10 sølvmønter, og den ene bliver væk, og hun leder med
15: et lys.
14: Den ene mønt bliver væk, og hun leder med et lys, og hun fejrer hele huset for at finde den der mønt. Og da hun så finder den, så samler hun jo sine veninder og naboerne og fester, og fejrer, at den er fundet igen. Og man kunne jo også se sådan på det, at måske kunne det være spændende for Werner at prøve at tænke sådan, hvad nu hvis jeg trådte ind i det her med der, hvor det så går godt? Altså hvad nu hvis jeg trådte mere ind i fællesskabet med min fortælling om, når det går godt?
15: Ja.
14: Prøver at ligesom fejre den fortælling. Nu ved I hvad? Jeg har været nede. Jeg har haft en træls periode. Nu går det godt. Hvis man træder ind måske med den fortælling, så lyser man jo stadigvæk på, at der er noget, der har været svært. Men man giver ligesom et andet blik på det, så man måske også som venner og bekendte har en opmærksomhed på det næste gang, det kommer. Altså det kan jo være en måde at vende det om, så det også bliver mindre tungt at træde ind i for de andre.
15: Ja.
14: Og alligevel kan de løfte med på, at nu er det vendt, hvor er det dejligt for dig. Og samtidig får de en opmærksomhed på, at det stadigvæk er der.
15: Ja. Fordi det er jo heller ikke sikkert, at det går bedre, men det kunne være, at vedkommende fik øje på noget, som lindrede på en måde, ikke? Og så tager den fortælling op.
14: Ja, præcis.
15: Ja.
14: Også fordi det jo, altså, det er vigtigt, at vi hjælper hinanden, når det er svært, men vi skal også fejre med hinanden, når det så lige er en periode, hvor det er lidt bedre. Når nu går det godt med det der ben, kunne det være, den 92-årige, jeg havde lyst til at sige, ikke? Eller at Werner sagde, nu er jeg gennem den der periode, der har været lidt svær for mig. Måske har I mærket det. Nu har jeg det faktisk bedre.
15: Og det er også smukt at pinpointe de gode ting, den gode fortælling.
13: Ja.
15: Ja.
13: Måske har I mærket det. Og hvad nu, hvis de ikke har? Så tænker de, hov, vi mærker måske ikke nok efter, hvordan andre mennesker har. For vores fællesskab, det handler jo både om at se og blive set. Og vi har jo en tendens til at være meget optaget af, at nu gør det ondt her eller der, eller nu skal jeg have de og de piller, og de gør det og det og det, og de virker ikke, og de har de og de bivirkninger. Og prøv at vende fortællingen, ikke? Kom, som du siger, Sofie, med en positiv nød. Nu har jeg det faktisk godt. Tak, fordi I spurgte.
15: Ja, jeg kender godt det der med, men man kan også godt blive træt, altså fordi det var så i 2015, at min søn, han blev cancersyg, han er rask igen. Men jeg prøvede ligesom at fortælle min mor, altså nu har vi været på intensiv, og nu er vi så kommet ned til os selv, kaldte vi det, ned på 5. sal på Rigshospitalet. Ja, nå, men det er da godt, nej, jamen jeg har simpelthen døjet sådan, men jeg har haft noget migræne, og jeg kunne slet ikke sove. Jeg vendte meget rundt, og til sidst så kunne jeg vride mit undertøj simpelthen. Altså, jeg blev bare så træt, fordi man sidder ligesom og skal... Der bliver bare skiftet emne, og jeg tænker om, fordi jeg talte med min psykolog, jeg har, Christina Kopti, altså der er jo også noget, der hedder en offerrolle. Der er noget, der hedder, jeg bliver nødt til at være offeret i den her fortælling, så jeg får en applaus, så jeg får et kærligt blik på mig, eller et eller andet. Altså, der er sådan... Og det er ærgerligt, at der er nogen, der ligesom snupper opmærksomhed, når der er andre rundt om, der gerne vil komme til ord.
13: Ja, og nu nævner du noget andet, der nemlig med ordet rolle.
15: Ja.
13: Og det er der jo også i fællesskaber. Lynhurtigt er der faste roller, man falder ind i.
15: Ja.
13: Og det kan der også være omkring det bord, hvor Werner han mødes med sin ven. Der kan nemt være nogle roller. Og det kan være svært at bryde de mønstre, fordi der er nogle forventninger om, at du opfører dig nok, ligesom du plejer at gøre.
15: Ja.
13: Og ligesom du gjorde sidste gang.
15: Ja.
13: Men... Fællesskabet, det handler både om at blive set og om at se andre.
15: Ja.
13: Og for at det skal være et godt fællesskab, så skal vi alle sammen deltage i det.
15: Ja.
13: Ikke nødvendigvis på lige måde og på samme måde og med samme intensitet, for vi er forskellige mennesker, og vi kommer til bordet med noget særligt hver især, og det er ikke det samme. Og igen, forventninger, vi skal passe på med, at vi har en forventning om... at når jeg gør det, så gør de også det
15: Ja, jeg forstår også det der. Når jeg har givet dig en stor gave, så skal jeg have en stor gave igen. Det kan være, at du får en lille gave, men tanken har været lige så stor måske.
13: Ja,
15: ja.
13: Eller endnu større.
15: Ja,
14: ja for man kunne jo også tænke på de andre 9 mønter der, ikke, der ligger og tænker måske, hvad blev der så også? Hvorfor leder hun så meget og er så glad for den der ene? Og det er jo det der med, at og det er jo både i fællesskaber og heldigvis også i Guds kærlighed, så er det ikke sådan, at vi nødvendigvis får det samme. Men vi får det, vi har brug for. Og det tror jeg, vi skal huske, at det er også sådan en sætning, man med stor glæde, kan forsøge at fortælle sine børn nogle gange. Nej, I fik ikke det samme. Men jeg så, hvad I havde brug for, det gav jer.
15: Åh, det er også smukt, ja.
14: Og nogle gange er det okay, at det ikke er det samme, vi får. Men vi har også måske nogle forskellige evner. Måske er Werner bare en virkelig god lytter.
15: Ja, og det er jo super positivt at være.
13: Ja, det kan vi jo godt lide her i radioen. Gode lyttere.
15: Kære Werner, jeg forstår virkelig det der med, at det også er svært at lave sådan en... Hallo, kan vi lige... Vend samtalen over mod mig også. Altså, det er da svært.
14: Det er mega svært, og man kan også godt komme til at føle sig som krævende og forkert og forlangende. Og det kan også godt være i orden at gøre det, selvom man får den følelse. De to ting kan jo være der samtidig. Og det bliver jo netop bare en opmærksomhed på, at man også skal fornemme, hvor går grænsen for, hvad de andre kan give mig tilbage. Men det betyder ikke, at man ikke godt må bede om det. Så må man jo dygtigt forsøge at fornemme situationen om, hvad kan vores relation bære?
15: Det er jo også, hvad kan den bære? Der var sådan noget parterapi omkring arbejdskolleger i fjernsynet. Og så var der også en psykolog, der sagde, altså, man kunne også sige højt, skubbe den over til den anden part, og så sige, bliver du irriteret, hvis jeg spørger dig nu, om du vil spørge ind til mig? Altså, fordi så ligger den ligesom over ved vedkommende, i stedet for, den ligger, nu vil jeg have, at du skal gøre, altså, sådan lige skubbe den over. Bliver du stødt på manchetten eller irriteret, eller er det underligt, at jeg spørger dig nu, om du vil spørge ind til mig? Er det underligt for dig? Altså, fordi så skal vedkommende jo til at reflektere. Spørger jeg ikke ind? Det kan være, at de mennesker, du taler med hver, når de slet ikke, altså, de tænker ikke over det.
13: Der kan være noget ganske befriende, især for sådan nogle hærdebrede lutheraner som os, når der er nogen, der rent faktisk tør stille sådan nogle spørgsmål og siger, hov, må jeg egentlig godt spørge dig om det? For det er lidt udansk, om man så må sige.
15: Ja.
13: Så det kan da være enormt befriende at gøre det, og meget produktivt i forhold til fællesskabet og det videre samvær.
15: Ja, fordi det er også en respekt, i stedet for bare at kræve.
14: Ja, vi har også et ansvar for en tydelighed for, hvad vores behov er. Altså, det påviler jo også os hver især, at bede om det, vi har brug for, når der er et behov.
15: Ja, og så, jeg kunne godt lide det, du sagde, Sofie, med, hvad kan venskabet bære? Altså, hvis du er i et venskab, så skylder du næsten også en eller anden form for ærlighed. Fordi ellers så ligger man jo også et ansvar over på vennen ved at sige, altså, det er faktisk din skyld, at jeg går og har det lidt dårligt med det her. Altså, det er jo også at give skyld over på den anden, der måske ikke er bevidst om det. Så en ærlighed, altså så kan det være, at det ikke kan bære det.
14: Jamen det er det, og det må man jo så prøve at justere efter undervejs, så man kan fornemme, okay, det blev for meget, men måske er der også faktisk et ønske om at kunne give noget igen. Men det kan også være svært, hvis det er en, apropos de der roller, vi talte om lige før, ikke? Hvis det har været en rollefordeling, kan det jo også være svært at skulle forstyrre den der rollefordeling, især hvis man har været i den i mange år. Jeg kan også lige tænke på den fortælling jo om den fortabte søn, som jo netop også handler om den søn, der har fejlet, men jo derfor også bærer noget, som han faktisk synes er svært. Han skal alligevel gå tilbage igen i fællesskabet og faktisk bede om sin plads.
15: Det er rigtigt.
14: Og storebroren bliver jo temmelig irriteret over, at han kommer og beder om sin plads der igen. Altså.
15: Ja, fordi det er ham, der har opført sig ordentligt jo.
14: Ja, præcis. Og alligevel er der jo en plads til ham i det fællesskab. Og måske kan det være, at det nogle gange skal tage lidt tid, at man lige finder ud af, om man er klar til at gå med ind til festen, for nu er der en anden rollefordeling.
15: Ja.
14: Men der kan godt være en fest alligevel.
15: Ja. Altså, jeg kommer også til at tænke på, altså, de der roller, man placerer hinanden i, når man har været i et fællesskab i mange år. Jeg var faktisk udsat for... jeg var på en date, og jeg havde jo aldrig mødt vedkommende før. Altså, det var virkelig absurd. Men vedkommende gik bare i gang med at fortælle om en periode i hans arbejdsliv, hvor han var stressmeldt. Og jeg sad bare, okay, det var virkelig altså en ting at smide på bordet. Vi havde ikke rigtig talt sammen. Og så blev han ellers ved, og det var nej, og nu skal du høre. Og så kommer jeg, og jeg må jo ikke arbejde, og så kommer jeg ned til lægen. Så kender jeg den læge, og det var så fint. Og der sad jeg og havde fået konstateret PTSD og hjertefejl og alt muligt. Jeg fik ikke et ord ind og tænkte bare, det er ikke noget, der vi skal bygge på det her, fordi der var slet ikke blik for mig. Og det var bare sådan, okay, hvad kan det her bære? Jamen, det skal måske slet ikke bære noget, når det er så tidligt i processen, hvis der overhovedet ikke er en opmærksomhed.
13: Nej,
15: der.
13: Relationer må netop ikke blive et one-man-show.
15: Nej, det,
13: hvor det så,
15: blive, nej.
13: Jeg fortæller, og du lytter. Altså, det må det
15: jamen,
13: aldrig
15: præcis,
13: blive.
15: Jamen, præcis. Sådan var det. Og jeg sad jo også sådan med min indre professionelle skuespiller og skrev bag i øret, okay, interessant dialog her. Ja.
13: Jo, det kan være et fagligt interessant.
15: Ja, ja jamen, det var det.
13: Måde, men
15: det
13: nej,
15: var
13: det. Der er nok ikke det store potentiale
15: nej,
13: ellers.
15: Nej, det var ikke så godt.
14: Men så bliver det jo ensomt, ikke? Og det er jo også det, Werner oplever.
15: Ja, lige præcis. Jamen altså, kære Werner, hvad opfordrer vi Werner til?
13: Ja, jeg synes, at han må godt sige det højt, men selvfølgelig med det i mente, at vi kan ikke rigtig diktere vores relationer, men der må godt være, man må gerne sige, jeg har faktisk nogle behov her,
15: ja.
13: men med det i baghovedet, at det ikke sikkert, at de andre kan eller vil møde det. Måske føler de ovenikøbet, at de har mødt det.
15: Ja,
13: og måske siger de, nej, men det er da dig, der ikke lytter. Eller i relationer,
15: vi har jo alle sammen vores individuelle opfattelser.
13: Men vi har nogle forventninger om, hvordan tingene skal være. Vi skal passe meget på med at forvente, at andre kan læse vores tanker.
15: Ja.
13: Men vi skal også passe på med ligesom at sige, jeg forventer, at du reagerer sådan, når jeg gør sådan.
15: Mm.
13: Så er der jo ikke rigtig nogen frihed i relationen. Og så har man jo heller ikke, i virkeligheden ikke brug for de andre. Hvis man allerede ved, hvad de skal sige, så kan man jo bare sige det selv.
15: Ja, det er også... Og så, Werner, så kan du også tillade dig, i stedet for at sidde og vente, og så byde ind med noget, du har lyst til at bidrage til i fællesskabet.
14: Ja, tag ordet og sig det højt.
15: Ja.
14: Og måske lyse, lyse på det gode også, hvis det kan på en eller anden måde ligesom lette dit behov for også at blive set. Så det er måske nemmere for dem at træde ind i af den vej.
15: Ja. Kære Werner, jeg håber, du fik noget ud af samtalen. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Jeg synes da bare, vi tager det næste spørgsmål. Hej, fantastiske panel. Jeg er frivillig hos Sankt Nikolaj Tjenesten, og det er mig en stor glæde, hver gang jeg er på en vagt, tager telefonen og taler med et medmenneske. Nogle gange i en mørk tid i deres liv. Og ofte fordi de er smerteligt ensomme. Der er flere mennesker derude, der ringer, end vi frivillige kan nå at give den næste kærlighed og omsorg, de fortjener. Jeg prøver derfor konstant at værve nye frivillige, men på det sidste er jeg kommet i tvivl. Når jeg appellerer til gode mennesker, og måske på grund af deres godhed skubber for meget til dem, presser jeg en skyld og eller skam ned over hovedet på dem. Spreder jeg så muligheden for blot at gøre en god gerning, eller missionerer jeg på vegne af den enestående præst, der startede tjenesten? Hvad ville Jesus have sagt? Er det næste kærlighed at tage telefonen og hjælpe ensomme i deres ensomhed? Overskrider jeg mine beføjelser, når jeg forsøger at værve flere frivillige? Hilsen Ulla. Og kære Ulla, jeg kan godt forstå det der med frustrationen over, at der ikke er nok, og så man griber ud og måske kommer til at presse nogen til, ej, du er så god, det kan du sagtens. Men det er et interessant spørgsmål. Brian, hvad synes, skal Ulla lade være med at opfordre andre, eller hvad skal hun gøre i den her situation?
13: Altså her, er der jo tale om en balancegang.
15: Ja.
13: Og der er tale om noget, der hedder situationsfornemmelse. For jeg kan jo godt se, at hun udøver en meget, meget konkret form for næstekærlighed, som er beundringsværdig og nødvendig. Og det er der jo ikke ret mange mennesker, der vil sige, nej, det er der sandelig ikke brug for, det der. Så det kan alle nok være enige
15: præcis.
13: Hvis de har et hjerte, der ikke er helt af sten, at det er en rigtig god ting. Men næstekærlighed er mange ting. Der er også andre former for næstekærlighed, og folk kan udøve deres næstekærlighed på mange måder og i mange sammenhænge. Så man skal også lidt passe på med at lave sådan en, I skal også udvise næstekærlighed på den her måde, fordi vi mangler nogen til at tage telefonen. Der er mange forskellige behov i verden, der er mange forskellige tilgange til tingene, og man kan godt have en tendens til at fokusere på den måde, man selv gør tingene, og tænke, det her det er den rigtige måde. Ligesom når man er ved frisøren, så handler det meget om hår, og når man er ved mekanikeren, så snakker han om karburator og dæk og sådan noget. Men der er andre ting i livet, og der er faktisk også andre ting i livet, end at være der for folk i sådan en telefontjeneste. Det er der. Det er meget, meget vigtigt. Det er fint at kunne værve folk, men man skal gøre det med respekt for andre. Man må ikke føle, at de må ikke føle, at de bliver tvunget ind i noget, eller at de får dårlig samvittighed, eller at de måske føler, måske endnu værre, at den form for næstekærlighed, som de måske udøver, endda uden selv at være bevidst om, at det her det er næstekærlighed, at den på en eller anden måde ikke er god nok.
15: Hov, nu får jeg da simpelthen lige at vide, at Kjeld er på trapperne. Jamen altså, nu sidder du faktisk her i studiet, Kjeld. Velkommen til dig, og du er altså generalsekretær i Dansk Oase.
13: Ja.
15: Jamen, vi er jo i gang med at tale om Ullas spørgsmål her om frivillige vagter, telefonvagter. Mm-hmm. Og du var i gang med at sige noget, Brian. Kan du samle den op igen?
13: Ja, vi talte lidt om det der med, at der er jo en balancegang i at nøde folk og inspirere folk til at være med. Og så når det kommer over i tvang, og det er Ulla jo også godt klar over. Mm. Og så er der den der med, at man måske godt kan gøre opmærksom på det, for folk ved jo ikke nødvendigvis, at vi mangler nogen til at tage telefonen. Eller vi mangler dig til at tage telefonen. Du kan godt, du er faktisk god til det der. Så der kan godt være en snak om det. Men man skal selvfølgelig være forsigtig vi har talt lidt om næstekærlighed.
15: Ja, præcis.
13: At der er mange former for næstekærlighed. Mm. Og Ulla har meget fokus på den her form for, og meget, meget fine form for, og meget, meget nyttige form for næstekærlighed. Men der er også andre former, og folk udøver måske deres næstekærlighed på andre måder.
15: Ja.
13: Som også er gode, og som man også kan have tid og plads til.
15: Ja. Sofie?
16: Ja, altså der er jo flere spørgsmål i Ullas spørgsmål.
15: Ja.
16: Altså noterede jeg mig, der er jo mange faktisk, hun spørger jo faktisk om mange ting. Og hun spørger jo også helt specifikt, er det næstekærlighed? Og det tænker jeg også, at vi allerede nu har slået et stort søm i, at ja, det er selvfølgelig et udtryk for næstekærlighed, når hun laver det her stykke frivillig arbejde. Så hvis det handler om hendes egen tvivl om det, så er det i hvert fald, synes jeg, manet i jorden, at ja, det er udtryk for næstekærlighed. Men netop en form for næstekærlighed, som kan udtrykkes på mange måder. Og når hun så har lysten og føler et behov for at være flere, så kan jeg blive i tvivl om det, fordi hun måske har en oplevelse af at være så engageret i det her, og det er også så vigtigt for hende, at hun næsten kan føle det uoverkommeligt, hvis ikke der er nogen til at bære det videre, så hun kan få en pause.
15: Når så hun selv kan få en pause.
16: Altså, kan det være den tanke, der måske kan bo i hende også, at det kan være svært at give slip på og føle her en opgave, og hvordan kan jeg give slip på den med god samvittighed, hvis ikke at der er nogen andre, der kan tage over for mig.
15: Ja, det er også en pointe.
16: Og det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i. Det kender man jo i mange aspekter, men nogle gange synes man har et eller andet, der er vigtigt, og man vil ikke slippe det, før man ved, at der er nogle andre, der løfter den, for den må ikke falde til jorden.
15: Nej.
16: Og hvad så med dem, der har brug for den her omsorg?
15: Præcis.
16: Den her næstekærlighed.
15: Ja.
16: Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man kan pålægge andre den.
15: Nej, altså hvis hun skal pålægge andre, eller i hvert fald spørge andre, om de har lyst som hende selv til at være frivillig og hjælpe andre mennesker og udøve den her næstekærlighed, så skal man i hvert fald gøre det med varsomhed, fordi at som hun også skriver, det er de gode mennesker, hun tager fat i. Mm. Det er dem, hun ved. Det kan de godt gøre. De kan godt klare den opgave, men det er jo ofte sådan med gode mennesker, der bliver revet i de gode mennesker.
16: Ja.
15: Altså, jeg har en veninde, jeg besøgte hende her på hendes fødselsdag den 5. oktober, og så ringede jeg og sagde tillykke, og så kom der sådan en helt lille bitte stemme i telefonen, og hun plejer at være en meget sprudlende kvinde og organist i en kirke, og så sagde hun, jeg er gået ned med stress, jeg er sygemeldt. Og så drønede jeg hen til hende og siger, hvad filen foregår der. Og hun bliver revet i fra alle leder og kanter. Mm. Og det er jo slet ikke sådan, at det er en ond mening. De siger til hende, du er så god til det hele, og her kan du ikke også lide, fordi du er, og de er så lykkelige på, altså, for, at hun vil, men hun kan ikke sige nej. Mm. Så lige pludselig, så er hun jo bare braget ned med stress. Altså det var faktisk så slemt, altså alle de opgaver, de smed over på hende, at de inddragede hendes ferie også. Så til sidst, så blev hun simpelthen spist. Så man skal virkelig være varsom med at putte opgaver over på andre mennesker. Kjeld, hvad siger du til det her?
17: Jamen, først så synes jeg, at spørgsmålet er en anledning til at fejre. Jeg synes, at fejre frivilligt arbejde i det her program, for jeg synes ikke så tit, at det er kommet op, når jeg tænker over det. Men det gør det i dag, og en tredjedel, ifølge FN er en tredjedel i verden jo, tredjedel af verdens voksne befolkning frivillig et eller andet sted.
15: Mener du det?
17: Det er
15: en tredjedel?
17: I Danmark er det cirka 45%, hvis du tæller dem med, der er frivillige på festivaler, altså periodisk frivillige.
15: Ja, ja.
17: Så frivillighed er jo verdens største branche, kunne man sige, eller sektor eller noget. Det synes jeg bare er fascinerende. Og så var der sådan to ting, jeg faldt over i hendes spørgsmål, som jeg synes var interessant. Det ene er, hun siger, at det giver mig en stor glæde. Og det kan jeg godt selv genkende fra at arbejde med frivillige. Jeg er ansat i en organisation, hvor vi primært har med frivillige at gøre. Men også i mit eget liv som frivillig. Og det synes jeg jo er positivt. Jeg er sådan set ikke så bekymret for hende. Men så siger hun alligevel, når jeg så inviterer andre ind, presser jeg dem så med skyld og skam. Og det håber jeg selvfølgelig ikke, du gør, Ulla, men der tænker jeg, hvorfor skifter du lige fra, at det giver mig glæde, til at for andre skulle det give skyld og skam?
15: Ah.
17: Altså, hvor jeg tænker, motivationen i frivillighed må være den der glæde, og ikke en sur pligt. Det kan godt være hårdt at være frivillig, men jeg tror, man kan ikke være i en frivillig opgave noget sted, heller ikke i kirken, hvis det kommer indenfra. Og det er jo måske der, hun også er opmærksom på at passe på, som jeg lyder, som om I har talt om, hvordan hun... Jeg synes, at invitere folk til frivillige, hvad jeg er en del af mit arbejde i hverdagen i Dansk Oase, det er at invitere dem til noget glædeligt.
15: Ja.
17: Og ikke noget, der har med skyld og skam og,
15: nej,
17: og overlade helt til den enkelte, om de vil det.
15: Mm.
17: Men der er noget, jeg kan lide ved det. Altså, som sådan, det er jo en del af den lutherske kirke, vi tror på det almene præstedømme, altså at alle har noget at bidrage med i en menighed. Der er også nogen, der siger det på den her måde. Det er jo en menighed, der har en tjeneste. Det er ikke bare præsten, der har en tjeneste.
15: Oh, ja.
17: Lige sådan, nu er det lige i en anden sammenhæng her. Men
15: vi er fælles om det.
17: Ja.
15: Ja.
17: Og det kender sig, når Sankt Nikolaj-tjenesten, mig bekendt, at det ikke kun er præster, der sidder der, men alle mulige baggrunde.
15: Ja.
13: Jeg synes også, jeg hører i spørgsmålet, at når hun, at hun har en fornemmelse af, at hun måske har været lidt for påtrængende.
15: Pushy, ja.
13: For ellers vil den tanke jo ikke opstå, at jeg har nok skubbet dem lidt for meget.
15: Ja.
13: Så hun har også kunnet komme til en erkendelse, lyder det som om, at der er nok gået over stregen, og så har hun måske fået lidt dårlig samvittighed.
15: Det har hun, det tænker jeg da, Ulla. Ja.
13: Det kan godt være meget påtrængende, også med, det er skønt med frivilligt arbejde, men et nej er også et nej, og man skal respektere, at folk er engageret på forskellige måder og forskellige steder. Det er godt at invitere. Jesus inviterede folk til at følge ham. Men han tvang dem jo ikke. Det er godt at vække ansvar. Det er godt at gøre opmærksom. Men vi skal jo ikke gøre så meget opmærksom på både det, vi selv gør, og det andre kan gøre, at de får det dårligt, eller at vi os selv får det dårligt over det, og føler, hov, jeg er gået over stregen her. Jeg presser for meget. For det er jo ikke det, der er meningen med det.
15: Nej, fordi Ulla, du har jo, som det gode menneske, du er, så har du jo øje på dem, der mangler samtaler derude. Du har jo føler et ansvar, og så samtidig skal du også have et ansvar for dem, du hiver ind. Men kunne man ikke forestille sig, at Ulla kunne så sige, jeg spørger dig, om du har lyst til at være frivillig, men du skal være ærlig, og du må gerne sige nej. Men fordi det pres, som du også var inde på, Sofie, jeg tror, inden udsendelsen gik i gang, at man sidder i et eller andet forsamling, og så er der en eller anden bestyrelse. Eller
16: kom til at gå med til en generalforsamling et eller andet sted, ikke?
15: Ja.
16: Og så skal bestyrelsen sættes, og så sidder man der, og så var vi pludselig kun 6 i lokalet, og så var man enten nødt til at være
15: alle
16: med
15: kigger,
16: eller være supplant.
15: Alle kigger på Sofie.
16: Det kender man jo godt.
15: Og så kommer din lille finger op, så gør jeg det. Altså, vi kender jo godt det pres der.
16: Ja, men der er også noget... Der er også noget godt nok i det der pres, og det er også lidt det, jeg synes, du er inde på, Kjeld, på en eller anden måde, at sige, at der er jo også en forpligtelse, som vi har. Og der er også mange, der jo indimellem måske dukker sig, når den der forpligtelse kommer op. Og derfor er det også okay, at vi rejser den, og lige bliver ved med at påminde hinanden om, at der er nogle opgaver, som kun bliver løst, hvis vi tager dem på os. Og derfor skal ikke være en løftet pegefinger, men det er en opmærksomhed på det. Og derfor har man alt muligt god grund til at sige, jeg laver det her, det synes jeg er enormt givende og vigtigt.
15: Ja.
16: vi har brug for flere frivillige, flere hænder, flere, der kan sidde med et øre og lytte.
15: Så vi kan løfte i flok.
16: Så vi kan gribe dem, der er marginaliseret, dem, der er på kanten, dem, der, som Jesus ville have taget sig af. Vil du hjælpe mig?
15: Ja.
13: Og der findes jo også folk, der faktisk skal nødes lidt, og gerne vil nødes, og gerne vil spørges. Den slags mennesker findes der jo også, så dem kan man jo også få fat på ved at sige, det her, det vil du være rigtig god til. Nej, vil jeg det? Og det så bliver de rigtig glade. Så
15: kan det er også en vinkel, ja.
13: Så kan der komme noget godt ud af det, men det må for alt i verden ikke blive påtrængende. Der er ingen af os, der kan lide, når noget det bliver påtrængende og omklamrende og sådan noget. Og når Ulla siger, at jeg er kommet i tvivl, så er, er der nok ikke nogen tvivl. Er det ikke det, man siger?
15: Jo, så er der en grund til, hun siger.
13: Når der, når der er tvivl, så er der ingen tvivl.
15: Nej, nej.
13: Så men der er jo så stof til eftertanke for hende. Der er stof til eftertanke for os alle omkring frivillighedens vingefang og betydning.
17: Vi har den i hele samfundet nu, fordi den her fornemmelse af, at det geopolitisk ændrer sig, at vi skal opruste i forsvaret og muligvis have langt flere ind i tunge værnepligt. Altså den debat er jo også derude med frivillige. Indtil videre har vi kunne have nok frivillige, der melder sig meget bekendt til værnepligten, men det er jo ikke sikkert, det bliver ved. Og vi skal jo ikke langt tilbage. Min far levede under den kolde krig, han var jo soldat i lang tid, og det forventede man alle, apropos det, du siger. Så der er jo også noget omkring pligt og i hvert fald pligt og lyst.
15: Og ansvar.
13: Ja. Så med far for at lyde gammel, så levede jeg også under den kolde krig, og var faktisk i den kongelige livgarde i 12 måneder. Ja. Og det var værnepligt. Jeg trak nummer, jeg skulle ind.
17: Ja.
13: Det har man rigtig godt af, at komme ind og prøve noget andet i kongens glæder. Det vil jeg bare sige. Det er rigtig godt.
16: Men det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er de samme, der skal trække det hele. Ikke? Og det er jo det, jeg også fornemmer af Ullas bekymring her. Det er, at det ender med at blive de samme kræfter, der bærer for meget. Og det er jo en balancegang. Men der må opgaven jo så også være for den, der bliver spurgt at sige til eller fra.
15: Ja.
16: Altså, det kan Ulla heller ikke tage ansvar
15: nej,
16: for.
15: Nej, præcis.
16: Jesus siger også et sted i Matthæus, at i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej, et nej. Altså, ikke? Vi skal også tale selv sandt om vores egen
15: formåen,
16: og det vi vil og ikke vil. Det er, vi påviler os selv.
15: Ja. Men jeg synes også, du har en god pointe, Sofie, i at sige til Ulla, du må gerne sige det højt. Du må gerne sige, vi mangler hænder. Og så lægge lidt ansvaret fra sig selv, og så lægge det over på den, der bliver spurgt. Du må gerne sige ja, du må også gerne sige nej.
16: Ja.
15: Ja. Var det det? Hvad skal vi konkludere her? Du skal i hvert fald sige det højt, Ulla. Og ansvaret behøver du ikke at bære alene på dine skuldre.
16: Mm.
15: Skal vi sige mere?
13: Ja, og gør det med selvfølgelig med situationsfornemmelse og uden at være påtrængende med respekt for, at andre mennesker måske har nogle andre perspektiver, men jo også, at det kan være, at Ulla planter et frø, så kan der være nogen, der kommer et halvt år og siger, vi er ikke alle sammen så hurtige jo.
15: Om et halvt år.
13: Ja,
15: det du sagde der, i januar.
13: Ja, i januar ringer telefonen stadigvæk. Ja, det gør den. Jamen, så kommer jeg lige og tager den.
15: Ja, ja. Så det kan være en god ting for nogen.
16: Ja, og det er så vigtigt et arbejde, Ulla laver. Altså, det er, der sidder nogen i den anden ende af det rør, og det er de eneste mennesker, de taler med overhovedet. Det er dem, der sidder i Nikolajtjenesten. Så så det er virkelig et næstekærligt stykke arbejde, hun laver der. Det skal hun vide.
15: Det skal du vide, Ulla, og det er dejligt, du bringer det her ind i radioen. Tak for det, Ulla. Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det tredje og sidste spørgsmål, der står her. Kære præstepanel, jeg er opvokset i den kristne tro i folkekirken og har altid betragtet mig selv som troende. Men jeg er også tvivlende. Med jævne mellemrum dukker der tanker op, er kristendommens budskab om bare noget, man i gamle dage fandt på, fordi man havde brug for at tro, at der ventede noget godt på den anden side for alle de børn, der døde som små mødre, der døde i barselseng, syge, der døde på grund af manglende behandling osv. I den seneste tid er min tro blevet yderligere udfordret, fordi jeg inden for et halvt år har oplevet, at to mennesker, jeg kendte godt, har mistet livet alt for tidligt. Først en 9-årig pige, og senest en 34-årig mor til tre, som i øvrigt var præst. Hvor er den almægtige og kærlige Gud i forhold til det? Med venlig hilsen, Martin. Kære Martin, Jeg tror, der er mange, der gennem livet er troende, men som også tvivler, fordi der sker frygtelige ting. Og hvor er Gud hen i det? Det er jo et meget, meget kæmpestort spørgsmål. Sofie, hvordan skal vi lægge ud til Martin her?
16: Altså, jeg kan virkelig godt forstå Martins anfægtelse, som det jo er. Også fordi jeg har selv sådan lidt et ben ind i den her situation, der bliver beskrevet her. Jeg kendte den mor, han refererer til.
15: Det gjorde du?
16: Ja. Og det er jo et alt for tidligt dødsfald. Ja. Og det er alt for tidligt at miste sine forældre, når man er barn.
15: Oha.
16: Og det er jo sådan den slags situationer, der bare kan være virkelig voldsomme for os at stå i som mennesker, som virkelig ryster os, og hvor vi får brug for at spørge efter en mening. Men jeg må også sige, fordi jeg også kendte det her menneske, at vi kan også godt komme til at gøre vold på det liv, der var, og den kærlighed, det liv, det gav, hvis vi kun ser det som for kort. Det liv var et lys, og det var kærlighed, og det var nærvær, og det var udtryk for en hel masse godhed. Og vi skal nogle gange passe på med, tror jeg, ikke at komme til at sige, at et liv kun har været succesfuldt og godt og Guds, udtryk for Guds godhed, hvis det var et liv, der sluttede som 85-årig i en blød seng. Der er ligesom meget liv og kærlighed og godhed i et liv, der kun blev 9 år eller 34 år.
15: Ej, jeg sidder på tår i øjnene, hvor er det meget, meget smukt. Kjeld.
17: Jeg ser to forskellige spørgsmål her. Det ene er det, som vi allerede har talt om, netop troen sammen med tvivlen, når de her ting sker, at når vi møder lidelsen, troen i forhold til lidelsen.
15: Ja.
17: Og så det andet spørgsmål er jo spørgsmålet om, at man så kan komme i tvivl om, om kristendommen bare er en konstruktion, altså noget, vi har fundet på for ligesom at... Og fordi vi har brug for det.
15: Men kan vi svare på det, Kjeld?
17: Ja, så jeg kan i hvert fald sige, at det er jo ikke en ny indvending. Og det interessante er, at du møder den allerede i Nytestamentet. Fordi i Matteus evangeliet, hvor vi til sidst jo hører, som vi gør i evangelierne, om Jesu opstandelse fra graven, og han opstår, der bliver han jo, der går de her ledere, de religiøse ledere, som er, har været med til at slå ham ihjel, der går de jo til gravvagterne, og siger, nu skal I virkelig passe på, fordi da han har gået og sagt, at han skal opstå, så vi skal sørge for, at livet ikke bliver stjålet, og der bliver han omtalt som en bedrager. Og senere bestikker man jo vagterne for at sige, at det ikke var en opstandelse. Så den her med at tolke Jesus som en bedrager, eller troen som en konstruktion, kunne vi sige, som mennesker bare har lavet, det er jo ikke en ny indvending. Og overfor det kan man måske sige, at der er nogle ting i Nytestamentet, som ville være meget svært at forstå, hvis det hele bare var en, der havde sat sig ned med en god historie. Der er jo det, at kvinder og hyrder er vidner, og det ville man aldrig være, hvis man dengang i antikken, det kunne de ikke være i antikken. Så det, at kvinderne og hyrderne er vidner, for eksempel, eller at de her 12 disciple eller apostle, som Jesus sender ud, så vidt vi ved, ender 11 af dem som martyrer, altså bliver dræbt for deres tro. Kirken var jo lille dengang, og slet ikke i en magtposition. Ville man gøre det for noget, man havde fundet på over et glas vin. Så på den måde kan man sige, at der er nogle træk ved kristendommen, og måske allermest det, hvordan kan en lille sekt fra et hjørne af Romerriget med nogle få jøder, der tror, at Jesus er Messias, blive til 2,5 milliarder kristne. Det er jo helt vildt. Så der er jo nogle ting, der er svære at forklare, hvis det hele bare var en, der havde fået på en god historie.
15: Yeah.
17: Men altså, indvendingen er, som sagt, der. Så i forhold til det andet spørgsmål omkring tvivl, der har bare lyst til at sige, at tvivl er ikke det samme som vantro. For Jesus kan godt ligesom udfordre vantro, det er at afvise ham og afvise troen. Men tvivl er troens følgesvend, og det tror jeg, de fleste præster genkender, både for sig selv og dem, vi taler med. Man kan da sige, at det kan være et redskab for troen. I Nytestamentet ved vi for eksempel, at Jesus navlemærker fra korsfæstelsen kunne ses efter hans opstandelse, fordi Thomas tvivlede og sagde, jeg vil altså se dem. Jeg vil se, du er her, det er dig. Og så står der jo, at Jesus viste navlemærkerne. Og det ville vi måske ikke have vidst, hvis ikke Thomas havde bragt sin tvivl op. Sin gode spørgsmål. Så tvivl er også en kraft, hvor jeg slås med troen eller udfordrer den. Jeg plejer at sige til folk, når jeg samtaler med dem med tvivl, de skal bruge tvivlen til noget. Sæt den i spil, lad den komme frem og gør noget ved troen.
15: Ja, for troen er jo ikke ligegyldig, hvis du tvivler. Fordi så er det jo den, du beskæftiger dig
17: med. Præcis, ja.
15: Brian?
13: Altså, man kan jo... Jeg vil starte med at sige, at der er jo ingen forklaring, som gør en, et barns eller en ung mors død rimelig eller retfærdig, eller at der er, vi må lige finde det gode i det her. Der er ikke noget godt i det. Det er kun skidt og dårligt, tragisk og forfærdeligt.
15: Mm.
13: Og så kommer troen selvfølgelig til at blive udfordret. Men som Kjeld også så fint siger, tro og tvivl hører faktisk sammen. Og nu nævner du Matthæus, jamen hos Markus er der en mand, der siger til Jesus, jeg tror, hjælp min vantro. At vi kan godt have troen og vantroen på samme tid. For ellers så, hvis troen den bliver så stor, at vi slet ikke har en vantro, og vi slet ikke har en tvivl, så bliver den jo skråsikkerhed. Og det lægger kristendommen ikke op til, uanset hvordan man ligesom fortolker dens opståen fra nogle hyrder. Altså, evangelien er jo ikke historieskrivning. Vi kan jo ikke sige, jamen det står i Matthæus evangeliet, og derfor er det sandt.
15: Nej.
13: Men der er jo samtidig kilder, der taler om en Kristus. C-H-R-E-S. En Kristus. Man kender det, så der er ingen tvivl om, at Jesus var der, og at det så er vokset til det her. Men evangelierne er jo en fortælling om Gud, og en fortælling om, at Gud blev menneske. Og dem må vi jo tage til os og tro på, og vi må, hvis vi vil. Vi kan også tvivle på den. Men troen kommer jo af det, som høres. Og det gør vi jo alle sammen som præster og som menighed, når vi går i kirke. Mm. Så hører vi ordet, vi synger salmerne. Vi sidder der og bliver sådan fyldt op af noget tro, og vi går derfra måske lidt lettere og måske lidt mere troende. Men når vi kommer ud i det her store, store spørgsmål om, hvad er meningen med det her? Det er jo

0: og god. Hvorfor er der så ondskab i verden?
1: Præcis,
0: Jesus siger jo i slutningen af Matteus evangeliet, mig er givet al magten i himlen og på jorden. Og når man siger sådan noget, mig er givet al magten, jamen den, der har magt, har også et ansvar. Det kender vi fra livet. Man kan ikke sige, jeg har magt, men intet ansvar.
1: Nej.
0: Så det er jo en kæmpe udfordring til både kristendommen, men jo også i virkeligheden. Jesus har en kæmpe udfordring her, når man kommer med så bombastisk en udtalelse. Hvis han har gjort det.
1: Ja.
0: Men det må vi jo tage til troende, hvis vi, hvis vi skal tage evangelierne som kilder til det.
2: Måske kan man jo så sige, at det, som det Nye Testamente giver, er svar af et andet svar end svaret på hvorfor. Svaret på mening. For det er det svar, at Jesus, at Gud i Jesus selv tager ledelsen på sig og dør på korset. Altså at Gud åbenbarer sig, som vi siger, eller viser, hvem han er i sin modsætning. I et fuldstændig fornedret hæslig død på et kors og lidelse, går ind i lidelsen, og derinde, eller der på korset, ifølge evangelierne, der beder Jesus salme 22, min Gud, hvorfor har du forladt
1: ja.
2: Så han stiller sig over hos Martin, der oplever, hvor er Gud hen her, eller hos mig, eller hos den, der lider, og råber med den lidende. Og det er et af de svar i Guds øjne, som Bibelen giver, men det er ikke et svar, der giver en forklaring på lidelsen, eller en begrundelse for lidelsen, men det er, at Gud er i lidelsen. Og det er jo det, vi også trækker på i forkyndelsen og som præster, når vi møder lidelse. Og der må jeg da sige, at min erfaring er, at altså hvis jeg skal sige det sådan lidt enkelt, min erfaring er, at det er sandt, men det er meget svært at forstå, at det er.
1: Jeg kommer til at tænke på, skal man finde en mening med det, at en 9-årig og en 34-årig dør? Fordi det hører man jo mange gange. Nej, men der må have været en mening fra højere sted med, at sådan og sådan. Eller er det helt meningsløst?
3: Ja, der er jo noget af det der ordet meningsløst, som jeg synes er fantastisk at pille lidt ved.
1: Ja.
3: Fordi det er jo, at man er løst fra at skulle finde mening i det.
1: Præcis.
3: Og det tror jeg, vi skal holde fast i, at vi ikke altid kan gennemskue hele sammenhængene. Eller der også nødvendigvis skulle være tænkt, en sådan en ind i den lidelse, der opstår i vores liv. Det er jo et grunderfaring. Vi alle sammen står i, at livet er fuld af lidelse og tab og afmagt. Men netop også der, som du også er inde på lige før, er Gud også. Altså, han er med der. Da Jesus ser de to søstre græde ved Lazarus' grav, så græder han. Altså, der er en medfølelse med os ind i det svære, hvor vi ikke er forladt alene heller. Men selv der er vi fuldt. Og det tror jeg, vi skal holde fast i, i stedet for at forsøge at grave en eller anden mening ud af det.
1: Ja, fordi Lotte Mørk og Esben Kær har skrevet, Lotte Mørk er præsten på Rigshospitalet, Esben Kær journalist, og han mistede sin søn, Esben Kær, og han beskæftiger sig nemlig med det her, men der er ikke en mening med det. Men han bliver nødt til at finde en mening i det.
3: Mm.
1: Altså at være i det og finde ud af, hvad kan jeg så bruge det til? Altså, men der er jo ikke en mening med det. Den kan man jo ikke finde.
2: Man kan måske skille mellem mening og betydning.
3: Yeah.
2: Jeg husker, jeg havde Paja Fulde, som mistede deres lille barn alt for tidligt, og hvor vi over tid kunne tale om betydning. Altså,

0: især ikke at komme til at gøre det liv på en eller anden måde forkert ved, at det ikke var levet længere.
1: Ja.
0: Altså, for der, det, så fratager vi også den kærlighed på en eller anden måde, altså sin udfoldelse hos dem, der står tilbage med den, nu som sorg, men den er der jo.
1: Ja.
0: Og de kan, derfor kan man stadigvæk godt være fyldt også af en taknemmelighed af det, der var. Og der skal vi også passe på, når vi møder sådan nogen i sorg, at vi ikke kun lyser på det, der ikke blev, men netop på det, der blev.
1: Det er meget smukt. Meget smukt.
2: Og almagten kommer jo så påskemorgen, må man sige, hvis man skal tage kærlighed og almagt sammen. Altså almagten må være påskemorgen, opstandelseshåbet, troen på, at vi er på et evigt liv, vil jeg sige. Det er der almagten, så kommer.
3: Jo, det lyder jo flot at sige, men det kan man ikke sige til en, der lige har mistet sin
2: mor. Nej, det gør jeg sådan
3: håber, ikke, det
2: men det er en del af forkyndelsen.
3: Så her er vi nødt til at sige, at der er en meningsløshed. Mm. Og jeg tror ikke på, at tiden lærer alle sår.
1: Nej.
3: Jeg tror heller ikke på, at når Gud lukker en dør, så åbner han et vindue. Jeg tror ikke på, at der er noget som helst godt i det her. Der behøver ikke at være ondskab sådan i djævelsk forstand, fordi verden er jo skabt, som den er, med lidelse. Og det er jo også Løstrups argument, at der er lidelse i skaberværket. Mm. Men det betyder ikke, at det er ondt. Jeg tror ikke, vi skal vente på, at tiden lærer sorg, eller at sorgen bliver mindre. Den her sorg, den er så monumental og meningsløs. Mm. Den tror jeg aldrig bliver mindre. Men jeg tror, at der omkring den sorg kan vokse noget op. Det første øjeblik, hvor man tager sig selv i at smile, og tænker, det må jeg jo ikke, for jeg er ked af det.
1: Ah.
3: Det øjeblik, hvor man kommer til at grine af en sjov scene i en film, eller i, hvor det er hen. Hvor der opstår en mening, så jeg tror, at livet kan blive større. Det bliver ikke nødvendigvis bedre, men livet kan blive større, fordi der omkring den her kernesorg, der jo bliver hele ens livsfortælling, det kan det slet ikke undgå at blive, at der kan der vokse en mening op omkring, og en betydning op omkring, som også er god, som også kan give glæde, og som kan give betydning i livet, som kan være et løft, men som aldrig nogensinde, tror jeg, kommer til at tage den sorg væk.
1: Nej. Men der er også noget, når du siger det meningsløse, så kommer jeg til at tænke på ordet ved siden af magtesløs. Altså, fordi du kan jo ikke ændre på det, der er sket her. Og du er i en situation, hvor du er magtesløs. Og så er det jo så interessant at møde mennesker, som vil hive en ud af den magtesløshed, og ikke giver en lov til at være magtesløs.
0: Ja.
1: Og det er jo også sådan, jeg vil gerne være magtesløs nu, for det der, jeg kan ikke ændre på noget. Nej, men du kan jo rende derover til bageren, og så kan du gøre sådan og sådan og sådan. Jamen, det ændrer jo ikke på min situation. Og så kommer jeg igen frem til det der med, at der er ofte folk rundt om en sørgende, som gerne vil fikse det der problem, som gerne vil, nej, men tiden lærer alle sorg, og modgang gør stærk, og jeg ved ikke, hvor mange floskler folk i sorg skal have at vide, for at undgå at møde vedkommende totalt magtesløs.
3: Og der er netop mange floskler, og det er simpelthen uanstændigt at sige det til folk. Det er simpelthen mangel på respekt for det menneskelige grund. Vilkår at bruge de der floskler. Så dem skal vi slå ned med hård hånd over alt, hvor vi ser dem, og sætte en virkelighed ind i stedet for. For det, som du selv siger, man må godt være magtesløs. Man må godt erkende, at man er magtesløs.
1: Ja.
3: For det kan faktisk være en måde at leve sit liv på, og komme videre og finde en eller anden form for betydning i det, som gør, at jeg trods alt kan stå op. Og jeg kan sætte mælken ind i køleskabet, som Søren Ulrik Thomsen har sagt. Hvis man gør det, så har man et lille håb for fremtiden.
1: Yeah,
3: ikke? Og det er så fint sagt, for det er et billede på, at vi har dog i os en gnist i kraft af at være mennesker. Og den gnist er kraftig, og den er stærk, og den er jo fra Gud, vil jeg sige. Den gnist.
1: Yeah.
3: Så den skal vi holde fast i.
1: Yeah.
3: Den har vi. Men sorgen, uha.
1: Ja. Yeah.
0: Men den gnist er jo også håbet.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, som netop, det løser du også siger, at håbet, det er til det, der rækker ud over vores magt.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, det er jo netop det, håbet er. Det, der rækker ud over vores magt.
1: Men kan man så sige til Martin, at når du er tvivlende, så vil der komme et håb, som rækker ud over tvivlen også?
0: Det kan i hvert fald godt stå der samtidigt.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, det fluktuerer imellem de to, og det er sådan, det er.
2: Jeg tror, at tvivl kan være der samtidig.
0: Ja.
2: Det er så almindeligt menneskeligt, at vi kender det, tror jeg.
0: Men netop det der med, det er sådan, det fluktuerer på en eller anden måde, fremkalder det jo netop hinanden. Altså sådan, så det skal man heller ikke være bange for, at det opstår.

0: og det er der. Fordi det er et forsøg på at genfinde det igen, få det fremkaldt igen. Yeah. Det der håb, den der tro.
1: Kære Martin, jeg håber, du kunne bruge samtalen her i studiet til noget. Jeg synes, det var et modigt og vigtigt spørgsmål, du kom med.

0: Du har lyttet til Hvad ville Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Og nu vil jeg sige tusind tak for jeres deltagelse her, Sofie Skamris Pedersen, Kjeld Dahlmann, selvom det var kort, Kjeld, og Brian Dan Christensen. Tak for det.
1: Selv tak.
2: Selv tak.
3: Rasmus Botoft, velkommen.
4: Tak.
5: Det sidste måltid.
4: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
3: Ja.
4: Og hilser på dem.
3: Ja. Og det føles rart.
4: Ja, ja. Det gør det.
3: Det er en fin måde at bære dem med.
4: Ja. Skål, skål.
3: Skål, skål, ja.
5: Find det sidste måltid i DR Lyd.
6: Om lidt er Glenn Beck live her på P1 med Mellem Os. Først en radioavis. Klokken er 16.
7: Den polske premierminister Donald Tusk og forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz har været mål for et planlagt angreb. Det fortæller den polske regering. I morges modtog politiet informationer om angrebsplanerne og samlede derefter resten af landets sikkerhedsmyndigheder. Og de ser med stor alvor på sagen, fortæller Jacek Dobrinski, der er talsmand for den minister, der har ansvaret for Polens efterretningstjenester. Vi tager sagen ekstremt seriøst. Vi taler om, at der var en stor sandsynlighed for, at truslerne ville blive realiseret, siger han. Og der er fortsat ingen informationer om, hvor og hvornår angrebet skulle have fundet sted, og hvem der står bag de her planer. 7 østeuropæiske mænd er siden 2023 blevet dræbt her i Danmark, og fælles for dem er, at de er kommet hertil for at arbejde. Der er umiddelbart ingen forbindelse mellem de her drab, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har eksempelvis boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager indgår der også alkohol eller stoffer. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
8: Men vi har også talt med flere eksperter, som jo siger, at man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
7: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab lige seriøst, og du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Lige nu kæmpes der om, hvem der kan hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Landets største rovfisk-konkurrence er nemlig i fuld gang, og vores reporter Thomas Stige ser på.
9: Der er cirka over 90 både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ude i jagt på de her rovfisk, aborre og gedder.
7: Konkurrencen gik i gang i går morges og slutter om et lille kvarter, hvor alle fisk skal være indrapporteret. Og der er altså allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer under konkurrencen, Markus Leier Christensen.
10: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 aborre, og er vi heldige, så er der også et par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
7: Og Markus Leier Christensen er imponeret over nogle af de fisk, der allerede er hævet op af søen.
10: Vi har 2 geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser dem.
7: Og en gedde på 108 betyder, at den er 108 cm lang, og der er ifølge lystfiskere tale om en rigtig trofæfisk, når den kommer op over 100 cm. Det tynder ud i byerne, og solen får efterhånden overtaget mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
11: Penge. De forpulede penge. Jeg tænker en del på penge. Også mere, end jeg bryder mig om at indrømme. Ikke nødvendigvis på, hvad jeg kan købe for pengene, men på, om de er der. Jeg har altid været stolt af, at hvis det hele brænder på, så kan jeg klare mig for meget lidt. Gammelt tøj, havregryn, genbrugsmøbler, bare knokle derudaf. Men jeg har også siddet med svedige håndflader ved computeren, når jeg har skulle trykke betal for en ferie til mig selv. Og den købeskam eller usikkerhed, deler jeg formentlig med den generelle befolkning, som bekymrer sig mere om prisstigningerne end nogensinde, også selvom økonomien skulle være sund. Omvendt så havde jeg en samtale med en såkaldt ung forleden, og hun kunne fortælle mig, hvordan flere af hendes jævnaldrende både otser og gambler, som var det en anden hobby. Selv samme målgruppe havner også i stigende grad i skyldnerregisteret RKI, altså med gæld til det offentlige og betegnelsen som dårlige betalere. Men handler det hele bare om dyre huslejer, mad, inflation og impulskøb? Eller har vi også lært vidt forskellige vaner og forståelser hjemmefra om, hvad vi overhovedet stiller op med penge? Altså vores forhold til penge, både når de er der og når de ikke slår til. Også i dag, denne søndag i oktober, har jeg formuleret et spørgsmål, der gerne skulle kondensere det hele en smule. Og det lyder: hvordan påvirker sådan noget som opvækst egentlig vores forhold til penge senere i livet? Og så er det nu, at jeg kan byde velkommen til dig, Signe, min trofaste producer. Tak fordi du lige vil kigge herind i studiet, inden vi går på for alvor. Hvad tænker du?
1: Jamen, hej Glenn. Hvad tænker jeg? Jeg tænker, at jeg kommer til at tænke på min barndom, hvor min mor altid, når hun havde været ude og købe noget lækkert tøj til sig selv, så når hun kom hjem, så sagde hun altid, så nu behøver jeg...
2: Undskyld, der var vist lige noget med lyden der.
11: Oh.
2: Ja, nu behøver jeg vist aldrig mere købe noget igen. Så jeg tror ligesom, hun følte sådan en skam over, at hun nu havde brugt en hel masse penge, og det skulle hun aldrig gøre igen.
11: Okay. Så en mor, der ville tale til, når hun havde spenderet på sig selv, at det kunne hun nærmest ikke tillade. Jeg håber, lyden er blevet bedre nu. Jeg vil bare lige høre også, hvordan du ligesom... For jeg ved, at du er mor til tre børn. Det talte vi også om sidste søndag. Mm-hmm. Hvordan... Altså, skal de lære samme forhold og sådan respekt omkring ikke at bruge penge?
2: Altså, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at de ikke skulle have følelsen af, at hvis de fik noget, så var det måske sidste gang. Det behøver de ikke at tænke.
11: Okay, så hvis legetøjet falder på gulvet, og løven knækker halsen, så ved de, at det går nok, fordi
2: ja.
11: Der mangler ikke.
2: Nej, og de skal i hvert fald ikke have følelsen af, at det er vigtigere, end at de har det godt.
11: Okay, Signe. Jamen, vi ses igen i slutningen af timen.
2: Det gør vi.
11: Nu vil jeg tage imod gæsterne. God søndag eftermiddag, og velkommen til Mellem Os. Mit navn er Glenn Bæk. Jeg er forfatter, psykolog, famlende på tværs af de sociale klasser, og lige nu live i din radio på P1 den næste time. Hver søndag tager et aktuelt emne op, der fylder i medierne. Jeg har gjort mig nogle tanker inden i dag, men for at komme nærmere en decideret afklaring, får jeg brug for din hjælp. Så kan jeg lytte, ring ind. Du behøver ikke at have en doktorgrad i noget som helst, eller have oplevet en personlig konkurs, eller med egen virksomhed. Dine perspektiver er garanteret nogle andre end mine. Til sidst er det så håbet, at vi alle er blevet klogere på hinanden og den tid, vi lever i. Og det er altså live mellem os her i radioen. Dagens emne er penge. Ikke så meget, hvordan renten lige tager sig for tiden, hvilken aktie der stiger, om du skal vælge det ene eller andet realkreditlån. Men mere det der mærkelige følelsesliv, der følger med pengene. For nylig læste jeg i Børsen en artikel med overskriften: dit forhold til penge er styret af dine følelser og din barndom. Hvorfor kan nogle mennesker næsten ikke få sig selv til at bruge penge, mens andre bruger råber stop? Jeg tilhører, eller det gjorde jeg i hvert fald i mange år, den gruppe, som næsten ikke kan få sig selv til at spendere. Det arbejder jeg på, altså at tillade mig selv en smule nydelse sommetider. Og måske min første gæst vil have en ting eller to at sige i den sag. Spørgsmålet, jeg stiller her i dag, er altså: hvad har vi lært om penge hjemmefra, og kan vi ændre på det? Måske voksede du op et sted, hvor penge aldrig blev nævnt. Måske har du arvet dine forældres forsigtighed. Måske bruger du pengene næsten inden de kommer ind på kontoen. Eller måske er du en haj, der får penge til at afle flere penge for dig, mens du sover om natten. Ring ind på 70 20 20 77, 70 20 20 77, og så vil jeg sidde klar til at tale med jer. Hvis noget af alt det her stammer hjemme fra familien, bliver jeg naturligvis også nødt til at kigge på min egen. Og jeg vil helst ikke sidde her som psykolog og udlægge min barndom, uden at den person, der faktisk var der, får mulighed for at blande sig. Så tidligere på ugen drak jeg en kop kaffe med netop min mor. Kære lytter, lyt lige med en gang.
12: Jeg kan jo se, at dit næste program, det skal handle om økonomi, men jeg kan jo fortælle dig, at jeg havde ikke mange penge, da jeg var ung.
13: Nej.
12: Altså, jeg fik min første lejlighed, da jeg var 16 år, og havde et pigolinejob, og når alle udgifter var betalt, så havde jeg 800 kroner til en måned. Så der var faktisk også genbrugsmøbler, jeg havde i min lejlighed. Og det ved jeg jo, at det var du også rigtig, rigtig god til, da du skulle flytte hjemmefra.
13: Da jeg flyttede til Aarhus, for første, så skulle jeg betale et eller andet 46.000 eller mere i et eller andet indskud hos en eller anden mand, der, når jeg ringede til ham, så var han på sin jagt ude på vandet, eller han spillede golf. Så jeg følte mig godt nok taget et vist sted. Men så kendte du en mand ude på landet, der havde en lade fyldt af møbler. Så tog jeg derud, og så fandt jeg skrivebord, skrivebordstol, spisebord, 4 stole, gulvtæp, garderobeskab, sengemøbel, og måske en ting mere, for 550 kroner. Yeah. Og det møblerede jeg hele min lejlighed med, og da jeg så skulle fraflytte igen, så sælger jeg jo så spisebord plus stolene til 550 lige ud. Så jeg er sådan set tjent på den handel.
12: Ja, det var mega godt. Jeg synes faktisk, det var mega sejt. Jeg var mega stolt over dig.
13: Jeg husker ikke min barndom, at vi manglede penge nødvendigvis. Jeg har altid haft en mor, der var i arbejde. Altså først postbud, og så buschauffør, og så senere fængselsbetjent. Men jeg kan huske det der med, at jeg fik 2 gaver om året. Fødselsdag og julegave. Yeah. Og så måtte jeg ligesom glæde mig et halvt år ad gangen til det næste nye Nintendo-spil. Yeah. Til min konsol derinde. Yeah. Jeg havde helt ondt i maven den 24. når jeg pakkede op, og så var jeg væk resten af aftenen.
12: Yeah. Men jeg er glad for, at du ikke har oplevet, at vi manglede penge, fordi pengene var små. Yeah. Specielt da vi flyttede i det her rækkehus, det nye rækkehus, efter skilsmisse fra Erik.
13: Den første skilsmisse?
12: Ja. Yeah. Der var pengene meget, meget, meget, meget små. Derfor måtte de også kun få, var det 2 eller 4 glas sodavand i en weekenden?
13: Er det rigtigt?
12: Ja.
13: Ja, vi måtte få 4 af de der små fremglas,
12: ja,
13: sodavand.
12: Ja.
13: Dem kan man jo bunde på alle 4 på ingen tid.
12: Ja.
13: Ja. Og det lavede jeg jo det der trick med René, min lillebror. Så hvordan var det? Inden så løb han ud, eller jeg løb ud. Så sagde i farten til, at vi bare lige skulle ud og kigge på græsset. Eller noget. Så var der en, der gik ud i skuret, tog en sodavand, gik om til muren, og så boede jeg ind på værelset eller på første sal senere hen, og så havde jeg hejst en plastikpose ud med en snor, og så fyldte han cola i, og så havde jeg dem op.
12: Ikke at I gjorde det, men det fyldte meget for mig, at jeg hele tiden skulle tænke på at have penge nok til resten af måneden.
13: Jeg kan huske nogle gange, når vi kørte ned i byen, om det så var din Polo Classic eller Toyota Corolla, der er vi lidt uenige. Men så kørte vi forbi et sted, der hedder Axelborg og Mimorsgade.
12: Ja.
13: Som en lejlighedskomplekser.
12: Ja.
13: Og hvor der var en legeplads ud foran, hvor man sad med en flaske. Og så var det lidt nogle socialt udsatte,
12: ja,
13: typer, der boede der. Mm. Og hvor samtidig ville pege derind, og sådan gøre os opmærksom på, at det sted, det fandtes altså. Og når vi så senere hen ikke opførte os ordentligt, så ville du, tro med, at vi opsagde rækkehuset og flyttede dernede. Ja. Så vi kunne lære det.
12: Og det var jo faktisk min det lyder lidt forkert at sige, at det var min første tanke eller første frygt, efter jeres far døde. Men det var jo den der med det økonomiske aspekt i det. Okay, havner vi der?
13: Ja.
12: Så det har jo også set dybt i mig.
13: Ja. Vi kom på ferie. Jeg har været på charterferie.
12: Ja.
13: Når jeg kom tilbage efter sommerferien, så var jeg ikke det der barn, der ikke havde været på ferie.
12: Nej.
13: Det har jeg været hver gang.
12: Ja.
13: Hvis René og jeg på ferien havde været dårlig humør, eller var blevet solskoldet, Og vi ikke liggede og smil, så fik vi sat med at vide, hvordan ferie havde kostet. Og,
12: det, ja,
13: og vi godt kom, ja, til, vi skulle
12: få en anden bord. Ja, være taknemmelige.
13: Ja, taknemmelige.
12: Ja.
13: Nu har I knoklet det hele år,
12: ja,
13: for vi kunne komme afsted 2 uger.
12: Ja.
13: Ja. Som 21-årig, der har jeg et af mine første forsøg på at ville forkæle mig selv ved at spendere på noget virkeligt. Altså noget stort til mig selv. Og der køber jeg sådan en ordentlig gamercomputer med tastatur med lys i og mus med alle mulige knapper på siden, hvor jeg kan spille World of Warcraft og online gaming, som jeg gjorde, da jeg var ung. Eller da jeg var barn, kan man sige. Ja. Teenager. Der brugte jeg over 20.000 kroner på den computer. Men jeg får så meget købeskam over at købe den. Jeg føler virkelig, at hvad bilder er mig ind, og jeg kan næsten ikke rigtig pres på knapperne, fordi jeg kan bare høre værdien rasle ned af. Jeg kan ikke nyde, at jeg har købt det her til mig selv. Så jeg sidder sådan og hver gang jeg kigger på den, så får jeg sådan en dårlig samvittighed, og så går der ikke, der går under. Der går halvanden måned. Så sætter jeg den til salg på Den Blå Avis igen.
12: Ja. Ja. Jeg kan huske også dine telefoner. Du har altid haft de mest faldfærdige og forældede telefoner, der ikke ville duet til det, og så kunne det ikke det. Du var ikke god til at bruge penge på dig selv.
13: Nej.
12: Det er du heldigvis blevet.
13: Bedre?
12: Ja.
13: Eller ikke det god?
12: Ja. Måske er du ved der, hvor man godt kan begynde at rykke dig lidt den anden vej igen.
13: Altså, hvad skal jeg spare?
12: Ja.
13: Hej. Hold da kæft.

0: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Beck. Dagens spørgsmål, som du meget gerne må hjælpe med at svare på, er: hvad har vi egentlig lært om penge hjemmefra? Og hvordan påvirker det os i dag? Måske du har arvet din mor eller fars måde at omgås penge på. Måske er penge stadig forbundet med så meget skam og uro, at du næsten ikke tør tale med nogen om emnet. Ring ind på 70 20 20 77. 70 20 20 77. Jeg er live i din radio frem til kl. 17. Jeg bliver altid en smule varsom, når vi begynder at tale om barndom. Der findes en fristende psykologisk genvej, hvor alt det besværlige ved vores voksenliv på 3 minutter kan føres tilbage til mor og far. Så enkelt er det ikke. Det liv, man siden han skaber sig, betyder noget. Indkomst, uddannelse, venner, kærester, tilfældigheder, kriser, succeser, alt muligt. Men der er samtidig en ret massiv forskning for, at familien faktisk er et sted, hvor vi bliver økonomisk socialiseret. En nyere gennemgang samler 39 studier og finder sammenhænge mellem det, som børn og unge lærer om penge derhjemme, og så deres senere økonomiske holdninger og adfærd. Børn lærer ikke bare om penge, når en voksen sætter sig ned og forklarer, hvad en rente er. De ser, de mærker stemningen, de hører, hvordan der bliver talt om rige mennesker, om fattige mennesker. De opdager måske, at en bestemt regning gør mor stille, eller at far altid siger, det har vi ikke råd til. Også når der måske er råd. Forskerne taler blandt andet om, og undskyld mit engelske, pain of paying. Det vil sige, nogle mennesker mærker et langt større ubehag ved at skille sig af med penge end andre. Og det fascinerende er, at forskere har kunnet måle forskelle i den reaktion hos børn helt ned til 5-årsalderen. I et studie med 225 børn mellem 5 og 10 år, kunne børnenes egne følelser omkring at bruge penge være med til at forudsige, om de valgte at bruge en dollar på noget, de gerne ville have, eller om de beholdte den. Det betyder ikke, at min gamercomputer kan forklares med et enkelt forskningsstudie. Det mest irrationelle ved min historie er jo egentlig, at jeg først brugte 25.000 kroner på computeren. Derefter så taber jeg så 6.000-7.000 kroner på at slippe af med den igen. Og det tab, eller hvad vi skal kalde det, oplevede jeg egentlig som en lettelse. Jeg fik ikke alle pengene tilbage, men jeg genfandt en følelse af, hvad skal vi kalde det, ordentlighed, tryghed. Så hvor tit handler vores økonomiske valg egentlig om at maksimere de penge, vi allerede har? Og hvor tit handler de om at regulere en eller anden følelse? Penge avler penge, siger man, men det er måske også lettere sagt, hvis man er vant til, at der er rigeligt af dem. Så det er en spørgsmål, jeg vil forsøge at besvare med jeres hjælp. Det er, hvad har vi egentlig lært om penge hjemmefra, og kan vi ændre det? Dig, der er god til at tjene penge, men dårlig til at bruge dem. Eller omvendt. Livsnydere og onkel Joachimmer derude. Ring lige herind. Nummeret er 70 20 20 77. Med igennem på telefonen har jeg nu en Daniel fra Daniels Pengetips, som faktisk er en kanal, og det skal jeg indrømme, jeg selv har fulgt sådan on and off i nogle år, både tror jeg på Instagram, men det var egentlig vist nok YouTube, at jeg første gang støder på dig, Daniel. Goddag.
1: Ja, goddag.
0: Du er jo lidt en, hvad skal vi kalde, du har gjort dig økonomisk uafhængig ved at være god til at investere og at rådgive andre. Jeg ved ikke, om du har lyttet med her til starten af programmet, men bare sådan, jeg taler jo om sådan noget som følelser og hvordan det, vores opvækst kan påvirke vores forhold til penge i dag. Hvad tænker du umiddelbart om emnet?
1: Jamen, det er jeg 100% enig i, at der ligger meget der i ens opvækst. Det kan jeg da også mærke på egen krop, og det er også noget, jeg tænker meget over med min lille nye søn, hvordan vi kan give ham et godt forhold til penge, når han bliver stor nok til at forstå det.
0: Og hvordan gør du det?
1: Altså lærer ham det?
0: Mm.
1: Og jamen, han er kun et år, så jeg har, okay, ikke, jeg har ikke lagt de store planer endnu, men nej, det er noget, jeg tænker over, fordi jeg ved netop, hvor meget det kommer til at have betydning for senere i livet også.
0: Hvad kan du så huske fra du selv voksede, og hvad har du selv lært hjemmefra?
1: Jamen, jeg tror, det, jeg har lært mest af alt, det er, altså mine forældre har altid arbejdet, og de har arbejdet meget og arbejdet hårdt, og det er også det, jeg har fået med det her med, at hvis man gerne vil have nogle penge, eller man gerne vil have noget, man kan købe for de her penge, så skal man arbejde for det. Lige fra, at jeg skulle tjene til min egen lommepenge, eller jeg skulle dele aviser ud, eller hvad det var af arbejde, så var ligesom penge noget, man skulle veksle sin tid for at få fat i. Mm. Og det var noget, der var en knap ressource. Det var ikke noget, der bare var uanede mængder af, så når man også så tjente dem, så skulle man også passe på dem, og man skulle tænke grundigt over, hvad man egentlig så vekslede dem til.
0: Ja, ja. Jeg, som jeg sagde til at starte med, så har jeg jo fulgt dig og din rådgivningskanaler, og jeg er meget nysgerrig i ting, jeg ikke forstår, og jeg forstår mig ikke på penge og tal. Jeg ved ikke, om jeg er talblind, men jeg var dumpet næsten også matematik i folkeskolen, ikke også? Og så gjorde jeg det, som alle rådede mig imod at gøre, nemlig jeg bad min bankmand om at håndtere min finanser. Jeg har sidenhen fået nogle andre til det, men jeg har sådan haft det lidt bedst med at vide, at det ansvaret udliciterer jeg til en eller anden. Du har jo så taget det ansvar på dig 100%.
1: Ja, det er rigtigt. Meget af det, som jeg jo selv gør, det, som jeg deler om på mine kanaler, det handler om det her med selv at kunne tage styringen over ens økonomi og selv have kontrollen. Fordi jeg tror, at det betyder ikke, at det er det rigtige at gøre for alle overhovedet, langt fra. Men jeg tror bare det, at du har viden og sådan generel know-how over, hvad der er af muligheder, jamen så kan du også træffe et informeret valg, om du selv så vælger at håndtere din økonomi og selv investere dine penge, hvis du kommer dertil, eller du vælger at lade andre gøre det, sådan, så det ikke bare bliver noget, der sådan sker i blinde, og noget, som man ikke helt forstår, hvad der sker.
0: Er der sådan nogle ting i forhold til penge, du har lært hjemmefra, hvor du senere hen har ændret på det, altså hvor du ligesom har måttet aflære noget gammelt for egentlig at skabe plads til det nye indsigt, du har fået?
1: Helt sikkert. Jeg tror, altså først og fremmest, så har der været et fokus på at spare penge i min opvækst, føler jeg, fordi der heller ikke har været så mange af dem. Så når vi har skulle træffe et eller andet valg om at købe noget, jamen så har det ikke været et spørgsmål om, vil man gerne have det dyreste eller det bedste. Eller sådan. Det har været lidt, jamen vi bliver nødt til at tage det billigste. Men der tror jeg også, at jeg har fundet ud af senere i livet, at det billigste er nødvendigvis ikke altid det billigste. Fordi det, der er billigt, kan også godt blive dyrt i sådan den fulde levetid. Køber du en billig vinterjakke, der kun holder én sæson, jamen så kunne det måske have været bedre valg at købe den, der kunne holde fem sæsoner i stedet for.
0: Ja. Og det er godt nok også en lidt en ændring af, hvordan vi forstår det her med penge. Fordi jeg har også selv siddet i den der saks, hvor altså det her med at bruge penge faktisk kan generere mere. Altså, jeg har tænkt, at penge, de skal ind under hovedpuden, men i virkeligheden, hvis jeg nu betalte, hvad skal vi sige, for rengøring, eller jeg betalte en personlig assistent, eller et eller andet, som kunne gøre mit arbejde nemmere, så ville jeg frigive noget tid, hvor jeg så muligvis kunne tjene mere penge, flere penge, end jeg ville, da jeg bare skrabbede dem sammen.
1: Præcis, og det er også noget af det, som jeg selv har måttet undlære eller aflære, hvad man siger. Fordi det her med, at man ikke altså kun veksler penge for også at altså købe noget, men man også kan veksle penge til at få sin egen tid tilbage. Netop for eksempel, hvad vi har også, nu nævner jeg selv rengøringshjælp, altså det får vi også gjort hjemme i vores hus, fordi for mig, der kan jeg tjene flere penge i den tid, jeg ellers ville have brugt på at gøre rent. Og det kan også frigive tid til, at jeg så netop kan arbejde og tjene penge, eller jeg kan bruge tid sammen med min søn, som er meget vigtigere. Ja. Og også bare det der med, at man jo kan investere ens penge og få dem til at arbejde for en. Hvor mine forældre var meget konservative og var sådan, jamen det hele skal ind under hovedpuden, når du skal passe på dem. Ikke tage nogen risiko.
0: Og jeg har 87 spørgsmål. Der i den ene retning, der er det sådan noget med, kan jeg vide, om der egentlig er nogle rige mennesker derude, der er lidt træt af, at du fortæller folket om, hvordan vi skal gennemskue det her system, som jo også, altså hvor man jo har gavn af, nogen har gavn af, at det ikke er sådan lige til at gennemskue. Jeg ved ikke, om jeg vil ned ad den sti. Jeg hørte også i sådan noget med, at du altså tager fuld kontrol. Nu er du fuld kontrol over dine egne investeringer og din forretning og dit liv. Og, altså er du sådan lidt en schema personen i kasser og med labels og sådan fælleskalender?
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg er uddannet civilingeniør og har altid været meget glad for tal og matematik, så kasser og Excel-ark og systemer, det er lige min boldgade.
0: Og så, altså, hvis jeg skulle lave sådan en rigtig psykolog-ting på dig, så ville jeg spørge, om der var et eller andet, du havde oplevet, da du var lille, som bare gjorde, at du fik et kæmpe chok, eller et eller andet erkendelse af, at de voksne passer ikke på dig, eller sådan et eller andet, der har gjort, at det er tryggere, hvis du ordner det selv.
1: Jeg tror, noget af det, jeg især husker fra min barndom, det var en gang, jeg ville gerne købe noget på Google gratis, en ny iPad. Og det endte faktisk med at blive svindlet for de her penge, som jeg skulle have købt den her iPad for. Så det var da i hvert fald noget, der fik mig til at lige være lidt kritisk, inden man handler på nettet og den slags ting, og ikke være for ivrig og hurtig. Mm. Ja.
0: Har du senere hen som voksen og professionel, har du så... Altså hvad er sådan nogle dyre lærepenge, du har måttet gøre? Altså, smed du efter, hvad ved jeg, en eller anden... Jeg finder bare på, ikke også? Men et eller andet våbenaktie, eller et eller andet firma, der var Novo, altså lige inden det gik ned.
1: Ja, så altså, jeg har jo haft det der lærepenge på aktiemarkedet også, som jeg tror, de fleste oplever. Men man kan sige, heldigvis kom jeg i gang med at investere mine penge i aktiemarkedet relativt tidligt, i en alder af 20 år. Og så de nogle af de lærepenge, jeg havde dengang, jeg købte også en aktie, jeg ikke selv havde altså undersøgt, og egentlig bare hørt om på Facebook. Jeg mistede omkring 1.000 kroner på det, fordi jeg handlede på mine følelser. Men det var mange penge for mig dengang, de 1.000 kroner, jeg skulle arbejde mange timer i mit arbejde for at tjene dem tilbage. Men jeg var bare glad for, at jeg begik den fejl i en alder af 20 år med 1.000 kroner frem for i dag med 100.000.
0: Ja, ja.
1: Så man skal ikke holde sig tilbage ved at sige, af den grund. Man skal bare sørge for, at de her fejl, man begår dem så tidligt og så billigt som muligt.
0: Nu her resten af timen skal jeg jo tale med nogle andre mennesker også om det her emne med, hvordan vores opvækst kan påvirke vores forhold til penge i dag, som jo er meget styret af følelser, som du også siger her. Er der et eller andet, du selv har undret over, som du godt kunne tænke dig, altså som jeg skal spørge om?
1: Noget, jeg har undret mig over. Jamen, jeg tror rigtig, rigtig meget... Meget af det, jeg snakker om, det hele kommer jo netop tilbage til vores sådan, hvad man har lært i sin opvækst, og hvad er det for et syn, man har på penge, og hvad tænker man om penge? Altså, det er ligesom det grundlæggende, der skal på plads, inden man kan begynde at investere i aktier og opbygge økonomisk overskud og alt det her, fordi jeg tror, der er mange, som kan føle, at penge er noget skidt, eller dem, der er rige mennesker, de er onde eller dårlige, eller den slags. Jeg tror, folk skal aflære nogle af de her måske negative mønstre, man har, og egentlig bare se penge som en mellemmand, noget vi bruger til at opbevare vores værdier i, noget vi bruger til at veksle værdi mellem mennesker på. Fordi når vi lærer at fokusere på, hvordan man kan skabe værdi for andre, og hvordan man kan hjælpe andre, jamen så oplever man også, at penge ligesom følger med det, fordi det er den måde, vores kapitalistiske samfund fungerer på. Men det der med at prøve at fjerne synet fra pengene i sig selv, men mere til, hvordan kan man hjælpe andre. Okay. Og så skal penge og værdi, altså det går hånd i hånd.
0: Ja. Fedt. Daniel, jeg er egentlig ret lettet over, at du også har gjort dig den samme erkendelse af, at der er nogle spor tilbage fra barndom, så jeg ikke bare sidder her og skal trække psykoanalyse ned over alle, jeg får igennem. Tak fordi du ringede herind, og god søndag.
1: Jamen selv tak, og tak for at gøre opmærksom på emnet.
0: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Beck. Jeg sender live her på P1 frem til klokken 17. Da jeg fik mit gennembrud som forfatter, var mit problem ikke, at jeg begyndte at bruge løs som en anden gangsterrapper i byen. Jeg fik en følelse af, at jeg skulle smede, mens jernet var varmt. Hvis nogen ville have mig til at rejse tværs gennem landet for at holde et foredrag for 2.000 kroner og en flaske rødvin, jamen så tog jeg afsted. Og jeg har tit tænkt på, om det der klasse ikke også kommer ind i billedet her. For hvis du vokser op med en viden om, at din familie kan hjælpe dig, hvis noget går galt, så står der jo ikke nødvendigvis en sikkerhed på din egen konto, men den findes. Hvis du ikke har den følelse, kan 100.000 kroner måske betyde noget ganske andet. De er lige pludselig også afstanden til en katastrofe. Det spørgsmål, jeg forsøger at stille i dag, er, hvad har vi egentlig lært om penge hjemmefra, og er det nogensinde noget, vi kan lave om på? Ring herind, nummeret er 70 20 20 77. Thank you. Og før havde jeg altså Daniel fra Daniels Pengetips igennem, som jo arbejder professionelt og 80% rationelt, måske mere ville han mene, med netop emnet penge. Og jeg forestiller mig nu, at den næste lytter, jeg har igennem, kommer med noget lidt andet i rygsækken. Jeg ved så meget, at du hedder Grit, og at du har skrevet til os omkring en form for skam over ikke altid at have styr på økonomien. Goddag, Grit.
2: Hej, hej Glenn.
0: Hej.
2: Ja, men det er rigtigt nok, hvad du siger. Jeg kan godt være med her, tror jeg.
0: Ja. Mm. Jamen altså, fyr løs. Jeg er sådan set bare nysgerrig på, hvad du tænker.
2: Ja, men jeg tænker sådan, at jeg har, det er nærmest sådan lidt traumatisk, ikke? Jeg har, som du også har været inde på, ikke lært noget hjemmefra om økonomi, og ikke lært noget om penge, og har ikke noget sådan... økonomisk sikkerhedsnet med hjemmefra. Og det er så gået, som det er gået, og i dag er jeg vel på alder med dig. Okay. Og så er jeg blevet sådan ret økonomisk ramt her.
0: Hvad er der sket?
2: Så, det er ligesom det der trauma, det går tilbage, eller sådan, jeg bliver ramt igen. Mm. Der er sket det, at... jeg er ikke nogen pengepige. Jeg har ikke styr på det. Jeg kan heller ikke regne, og jeg tager det, som det kommer, og det går nok. Og jeg har lidt sådan en overlevelsesstrategi, når det kommer til penge. Altså sådan, vi klarer det nok. Og så er der sket det, at jeg har misvedligeholdt et SU-lån, jeg havde. Ja. Og så ryger man i Gældsstyrelsen. Og så har Gældsstyrelsen ret til at trække, jeg tror det er næsten 30% af min løn, for uden den skat, jeg ellers betaler. Ja, så det er lidt skidt, plus at jeg så også har et banklån fra et hussalg, et lille tab, så jeg er spændt hårdt for tiden.
0: Når man har misligeholdt, betyder det så, at man har glemt at tjekke e-boks, eller man har ikke fået betalt af på det, eller hvordan?
2: Ja. Okay. Begge dele.
0: Og så er der ligesom blevet renter på, ikke også?
2: Ja, lige præcis. Okay. Ja, det var ikke så smart.
0: Hvordan, altså er du vokset op i et hjem, hvor talt I om penge? Har du boet et sted, hvor du fra en tidlig alder har været opmærksom på, at nogen har mange, og andre har ikke?
2: Nej, ikke rigtigt. Altså det kom først, du ved, da jeg blev teenager, og sådan, at nogen havde det fede, og mærketøj, og store biler, og alt det der. Men det generede mig egentlig ikke. Altså jeg havde det, jeg skulle bruge, og i en tidlig alder også, altså fik fritidsarbejde og sådan, så nej, det har ikke været et emne, og det har ikke været noget sådan, men vi havde det, vi skulle bruge i vores kernefamilie, så nej. Men jeg kan da godt se i bagspejlet nu, at mine forældre jo heller ikke var specielt gode til det, men det løb rundt. Mm.
0: Den her skam, altså skam er jo noget af det tungeste, vi kan bære rundt med os. Nu ved jeg ikke, om du er single eller på datingmarkedet eller noget som helst, men lad os bare forestille os, at du sad, at du er på en date, og emnet faldt på penge, og du blev på en eller anden måde, med et moderne ord, sådan lidt triggered i forhold til, hvad vi snakker om i dag. Hvordan påvirker den her skam din evne til at åbne op?
2: Jamen, den påvirker da, fordi at det er noget, jeg skammer mig over, så det er jo noget, jeg holder kortene tæt. Det gør jeg, altså, og det kan jo være, nu kunne det være en date, altså det er jo det der sociale forum der, ikke? Altså, hvor at jeg ligesom ikke kan byde ind, nej, jeg har ikke været på ferie, jeg skal heller ikke på ferie, og jeg har ikke planer om noget stort og flot, og jeg har ikke det sidste nye, og det skal jeg heller ikke have. Altså, så jeg vil holde kortene tæt, hvis jeg sad på en date. Ikke? Og det er også det, der trigger mig lidt, fordi udad til, så ser alt jo fint ud her hos mig, og jeg er jo en hyggelig genbrugsdude, men det er faktisk hårdt arbejde, ikke? Og som du siger, skammen, det er nogle hårde følelser.
0: Jo. Har du oplevet før, at du har åbnet op, og så er blevet fravalgt?
2: Nej, for det har jeg ikke gjort. Det har jeg ikke gjort. Jeg har ligesom sådan en tæt kreds, jeg har indvidet i, fordi jeg har brug for deres hjælp og forståelse, og det får jeg også. Og så er der ligesom de andre, der bliver holdt i udstrakt arm.
0: Oplever du det? Altså, ja, undskyld.
2: Nej.
0: Opfatter du det også sådan lidt som som overfladisk. Altså det her med, nogle mennesker kan være i høj grad styret af materielle værdier.
2: Ja, sådan kan jo selvfølgelig godt have, helt klart. Altså helt klart, de venner, der har store udenlandsrejser og sommerhuse, og ikke kan leve uden en ny sofa, det må vi alle sammen kunne forstå. Og sådan, ja, det er jo klart, det oplever jeg på en anden måde. Ja.
0: Okay. Er du, kan du blive bitter også?
2: Det tror jeg gør mig umage for ikke at være det. Altså det gør mig umage for ikke at være det, men jeg må nok sige, altså den har været hård, den her, den rammer mig rigtig hårdt, det er rigtig ubehageligt, ja, det er det,
0: ja.
2: Ja, nedværdigende har jeg faktisk synes, ja, at det har været, men ja.
0: Ja, og de her følelser, du snakker om nu, det siger jo også noget om sådan det følelsesmæssige belastning eller stress, som kan, ja, følge med. Nu ved jeg ikke, om man kan kalde dig for fattig eller et eller andet, men i hvert fald gældsat. Altså, hvordan økonomi kryber ind i følelseslivet på en måde, hvor der er sider af dig selv, du skal pakke væk. Der er en bitterhed, som du ikke rigtig kan placere. Du vil gerne være hæve dig over den følelse, men der er også en uretfærdighed til i verden, som folk skilter med for øjnene af dig. Altså, hele tiden en lille belastning på det der nervesystem, du bare gerne vil være her.
2: Ja. Ja, det er godt beskrevet, ja.
0: Jeg har næsten lyst til at spørge dig, om får du sovet godt? Altså, sover du?
2: Ej, hvor er du sød. Ja, det gør jeg. Jeg har mit eget lille univers, hvor jeg jo holder balancen med mig selv, og så holder jeg vejret, fordi at nu kan jeg se lyset for enden af tunnelen, fordi jeg ved, nu stopper det snart. Det stopper om et halvt års tid.
0: Okay.
2: Ja, og faktisk om halvandet år, så er jeg helt gældsfri. Så er jeg fuldstændig gældsfri, men så er jeg altså også godt op i 50'erne. Ikke? Men det skal da blive sjovt, og jeg skal da have de fede sko og det hele. Ikke?
0: Nej, det er jeg faktisk glad for at høre. At horisonten alligevel, nu ved jeg godt, du har været igennem mange år allerede, men altså nogle gange så ser man jo et eller andet boligprogram, hvor der er en stakkels egentlig et eller andet, der skal leve de næste 11 år for ingenting, og så betale af til banken, ikke også? Det er jo, jeg er svært ved at se værdigheden i et sådan, ja, liv. Det er jo, altså det formår folk jo at skabe, men ja.
2: Ja.
0: Jeg er taknemmelig for, at du vil dele om det her i radioen. Jeg ved jo ikke, om det er det rigtige navn, du bruger. Det er sådan set også irrelevant. Jeg tror, der er mange derude, der faktisk har det, som du har.
2: Ja, altså jeg er glad for at ligesom kunne sige det ud, eller hvad man kan sige. Det er stærkt tabubelagt, ikke? Ja. Så det er sådan en lille sejr for mig selv. Sådan, nu, ja, har jeg sagt det, og sådan er det.
0: Altså, og personligt, ja, jeg kan jo huske det. Altså, nu, jeg ved ikke, om du lyttede med, da jeg havde talt med min mor. Men jeg, kan, okay, ja, men jeg kan huske sådan noget med, at selvom jeg gik til håndbold og fodbold, og det prioriterede min mor, vi skulle have råd til, så børn, altså vi sammenligner os med dem omkring os, og vi sammenligner os også hellere opad end nedad, ikke også? Men hvis der var nogen, der blev... Hvis jeg blev afleveret i en brugt Toyota Corolla, hvor bildøren knagede, når jeg trådte ud, og så blev Troels afleveret i fars Mercedes et eller andet, så kunne jeg godt på en eller anden måde kigge på min egen mor og undre mig over, hvorfor har vi ikke sådan en? Hvorfor har de sådan en? Og er de bedre mennesker end os? Og de skal også på ferie, og det skal vi ikke. Altså, du ved, så starter den jo.
2: Ja. Jamen, jeg er helt med, og jeg har lige præcis sådan en lille Toyota-spand, jeg knalder rundt i, ikke? Og det passer jo slet ikke til, at jeg har en god uddannelse og et godt job og en vældig person, og ja, så jo, den kender jeg.
0: Jeg kan også huske, det er ikke så lang tid siden, at medierne virkelig gik amok, fordi der var en kendt dansk iværksætter, som havde skrevet på et eller andet medie, socialt medie, at han havde vist nok betalt for at komme foran i køen til Legoland, altså med sit barn. Jeg ved slet ikke, at der fandtes den mulighed i Danmark. Det forekommer mig ikke helt ekstremt amerikansk.
2: Ja, absolut. Jo, jeg kan godt huske, det var op, og det har også været op før. Jo, det er jo dybt godnat, ja. Ja, så kommer der lidt et A- og B-hold, ikke? Ja.
0: Og så dog kan jeg mærke den der glidebane inde i mig selv, altså fordi så... Jeg har klaret mig godt nu her de sidste 3-4 år, og har en lang uddannelse også, og har gæld, men det er der sådan okay sådan styr på. Men den her glidebane inde i mig selv i forhold til, når jeg så har nogen, der synes, at jeg skal tegne en privat sundhedsforsikring, du ved. Fordi så skal jeg risikere at vente 9 måneder på at komme til en undersøgelse for prostata et eller andet. Så kan jeg da godt mærke sådan ideologisk, det har jeg ikke lyst til at skulle tegne, men jeg har så rent faktisk undersøgt, hvordan jeg skal gøre det, hvis det er. Det er lidt en konflikt ind i mig selv. Dømmer du mig, når jeg siger sådan noget?
2: Ja, det kan jeg sagtens følge dig i.
0: Du kan følge mig? Okay.
2: Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja. Okay. Absolut. Jeg også, altså, i mit arbejde, jeg arbejder med udsatte mennesker, som jo ikke har noget overhovedet, som er på kontanthjælp og har det rigtig skidt. Ikke? Så jeg ser da også den... Hvor langt der er op, altså det store gab, der er, den store forskel, der er. Ikke? Og så ind i det, jeg fortæller om mig selv, så rammer det mig også, at de står og tæller deres penge og deres cigaretter og hvad ved jeg. Og det gør jeg jo egentlig også lige nu. Ikke? Men jeg kan ikke sige det højt, hvis du forstår. Jeg er i en rolle. Det er også konfliktfyldt, altså.
0: Ja.
2: Men til gengæld så oplever jeg, at de måske kan mærke, at jeg er der ægte. Altså, jeg kan sgu ægte godt forstå, hvordan det er ikke at have nogen penge.
0: Ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Og
0: hvis det var, nu finder jeg bare på, men hvis det var, at du svingede forbi en dag, du skulle på arbejde i en eller anden vogn med kalesje, eller nedrullet, whatever, et eller andet sportvogn, og så, altså, hvordan tror du så, selvom du egentlig er den samme, du har samme erfaring med bagagen, du har samme empati, intelligens, deres blikke på dig, i det du træder ud der, hvad tror du, det vil gøre eller ændre?
2: Jamen, jeg tror, det ville da gøre noget. Det ville det da. Det ville da skabe en afstand. Det ville det. Det er jeg meget bevidst om. Meget. Det er en del af mit arbejde at være bevidst om det, at jeg kommer ikke lige med, guldøringe og skulderpuder og sådan noget. Altså, sådan er det ikke.
0: Okay.
2: Vi skal lige sådan mødes i øjenhøjde der. Ikke?
0: Ja. Kit, tusind tak. Jeg tror, jeg vil fræse videre herfra. Du må have rigtig god søndag.
2: Ja, tak. Selv tak. Hej.
0: Du lytter til Mellem Os. Jeg hedder Glenn Bæk, og er jeres vært. Hvad tænker I derude? Kan man få råd til et andet liv, uden helt at føle, at man også har lov til at være den person, der lever det? Ring ind på 70 20 20 77. I starten af timen talte jeg med Daniel, som arbejder professionelt med penge. Dernæst med Grit, der har levet et relativt langt liv nu i skyggen af gæld og et mildest talt besværligt forhold til netop penge. Med på en telefon har jeg nu Nikolaj. Du er selvstændig, og så kender du det her med at have svært ved at bruge penge på sig selv. Er det rigtigt?
3: Ja, det er helt korrekt.
0: Vil du ikke bare lige ud fra det stikord fortælle mig lidt om det?
3: Jo, jamen, jeg sprang ud som freelance eller selvstændig for nogle år siden, og jeg tror, det ligesom accelererede den der, altså du betegnede tidligere som skam, men den der sådan, jeg nervositet om, hvad der skulle ske, og selvom det egentlig gik fint, og jeg havde fint stabil løn, og tjente mere, end jeg tidligere gjort, så blev mit forbrug mindre og mindre, og jeg havde altså sådan haft svære ved at bruge penge, fordi jeg følte en eller anden, der var jo både noget usikkerhed, og så den her... Ja, sådan lidt skam om, at det behøves jeg måske i virkeligheden ikke købe eller have eller eje det her.
0: Hvad er du rundet af, fra da du var lille?
3: Jamen, jeg er altså vokset op, hvor vi altid har fokus på at spare, men det er ikke, fordi der har manglet noget.
0: Okay. Det er nemlig, fordi jeg genkender en del af, hvad du siger. Altså, selvom jeg kommer ud af nogle okay år nu her økonomisk, så... så skal jeg lige igennem sådan en fase af sådan indre og sådan konflikter, hvis jeg booker en ferie til mig selv. Altså, at det må jeg godt, og du har jo råd til det. Og, men det tror jeg også handler lidt om, at jeg har... Altså, jeg kan huske meget tydeligt, hvordan det er at være bange for... at jeg har bare lært fra tidligt af, at der ikke er nogen, der kommer og tørrer mig et vist sted, hvis ikke jeg selv ligesom har styr på det.
3: Ja. Ja, fordi selvom det gik frem, og det gik godt af, så blev altså sådan det, fordi så nogle gange, så var der et eller andet, jeg godt kunne tænke mig, eller et eller andet, sådan nogle milestones, man sætter, det tænker jeg også, du kender, og så var min kæreste ligesom sådan, jamen når du så når den, så skal du så også have lov til at gøre et eller andet. Mm. Og hver gang jeg så nåede den milestone, så satte mig, så var der bare en milestone, som var længere fremme, som gjorde mig sådan endnu mere sådan, jamen så behøves jeg måske i virkeligheden ikke det her, eller der, altså sådan, så skal jeg spare lidt mere op, eller jeg, altså sådan, der kan jo gå endnu mere galt. Så på den måde, så blev jeg altså sådan mere og mere usikker, selvom jeg, altså alt så godt ud.
0: Og øver du dig så i, for du er bevidst om det, men øver du dig så i at forkæle dig selv som voksen? Jeg ved ikke, om du har kæreste, børn, om det er et emne, der dukker op samtidig?
3: Ja, jo, jeg har en kæreste, ingen børn, men ja, vi snakker meget om det, og hvad der ligesom... hvad man skal have lov til, og hun hjælper mig meget med at skubbe den rigtige retning. Så, jamen, du skal jo have lov til det her, du skal jo roligt. Fordi, altså, der er ligesom to ting, der er sådan en hverdag, altså sådan hverdagsbudgettet, og så er der det der sådan lidt forkælelsesbudget. Og hverdagsbudgettet er jo altså urørt og fint, og alt er godt. Det er mere det der forkælelsesbudget, hvor jeg sådan, altså, er blevet mere og mere sådan bevidst omkring, jamen, det behøves jeg måske i virkeligheden ikke.
0: Kan du huske sidste gang, helt konkret, uden at udlevere nogen selvfølgelig, men hvor din kæreste hjalp dig med at overtale dig til, at du gerne måtte bruge nogle forkælelsespenge på dig selv?
3: Ja, det er ikke så længe siden. Havde været på en rejse til Paris sidste vinter. Jeg havde prøvet et par bukser i en eller anden butik, som man selvfølgelig ikke kunne få i Danmark. Og jeg var sådan, nej, det er også lidt mange penge, det behøver jeg, den skal jeg ikke have, og sådan noget. Og så kommer vi hjem, og jeg går alligevel og snakker lidt om dem, og så går der et halvt års tid, hvor jeg sådan nogle gange har nævnt, det var sådan, hvor hun sådan, nu tager du da vandet sammen, det er på bukser, altså sådan, så dyr heller ikke, og får bestilt dem. Men det, altså, det blev mere og mere ned på sådan relativt små ting, og ikke så høje beløb, hvor jeg var sådan, jamen jeg behøves det i virkeligheden ikke, så der er ingen grund til at bruge penge på det, fordi det er noget til mig, hvor hun var sådan, nu tager du dig sammen, nu får du bestilt de bukser hjem, som du har snakket om et halvt år.
0: Har du så kunne bruge dem og være glad for dem?
3: Ja, hvor jeg bruger dem og er super glad for dem nu. Og det, altså, igen, det var ikke et højt beløb. Det var mere sådan den der, altså, jeg har noget, og jeg behøver jo egentlig ikke mere, som var sådan, jeg var faldet mere og mere ned i, og er det stadig.
0: Jeg skal sige tak, fordi du ringede herind, Nikolaj. Jeg er sikker på, at vi to kunne... jeg er ret sikker på, at jeg har en hel del til fælles med dig, hvad det her indgår.
3: Det var meget, meget genkendeligt, alt det, du sagde, jeg skal.
0: Fedt. God søndag, og jeg håber, du får dig en pæn skjorte snart.
3: Tak, lige måde. Hej.
0: Jeg har nu en Sune med igennem live, og Sune, du kender ikke til det her med at mangle penge, men alligevel kan du have svært ved at bruge dem.
4: Det er rigtigt, ja. Tak for at være med.
0: Jamen selvfølgelig. Har du lyttet med indtil videre, eller skal jeg lige sætte dig ind i, hvad dagens program handler om?
4: Nej, jeg har været med siden klokken 4, så det er fint.
0: Okay. Kanon. Så altså penge, og hvordan vores opvækst præger vores forhold til pengene som voksen. Vil du ikke bare lige sådan top of mind sige lidt om, hvad tilfældet er for dig?
4: Jo, altså man kan sige, at jeg er vokset op i sådan en klassisk mellem middelklassefamilie med to tjenestemandsforældre, hvor der var penge, men det var ikke masser af penge. Jeg kunne egentlig godt genkende det, du også snakkede om med at køre i gamle brugte biler, fordi det gjorde vi. En gammel Saab 900 tilbage i 90'erne. Og sådan, så jeg kunne godt huske det der med, at det var ikke, fordi vi væltede os i penge. Men jeg, heller aldrig, jeg kan ikke huske noget om, at det sådan var et problem. Det var mere bare sådan en meget velovervejet tilgang til penge, om man skulle bruge dem fornuftigt. Og det var bedre at bruge dem på oplevelser, end at bruge dem på ting.
0: Okay. Hvad er det for nogle sociale krise, du kommer i dag? Altså, er det højtuddannede, er det mennesker, der har samme økonomiske sådan forudsætninger som dig?
4: Jamen, jeg er blevet uddannet kant polit og har arbejdet i finanssektoren i mange år, så jeg er jo nok kommet ind et sted, hvor at folk, de har penge.
0: Ja.
4: Og har også som økonom, så tjener man også i den øvre del af indkomstskalaen, men jeg har stadigvæk svært lige sådan rigtig helt at give mig selv lov til at faktisk at bruge dem.
0: Og hvordan så, fordi når I så sidder i frokostpausen, eller I på arbejdstur til London, eller hvad end jeg lige kan finde på, og du har nogle mennesker omkring dig, som måske godt kan finde ud af at spendere, og sådan, opstår der samtidig et eller andet der, hvor du kan føle dig sådan lidt anderledes?
4: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg tror mere, det der med, at det er lidt mere uvant for mig måske. Og det at give mig selv lov til at bruge dem på, altså, blev det også nævnt tidligere i programmet, at man kunne bruge det på at gøre tingene nemmere for sig selv, sådan så at man faktisk måske kunne bruge mere tid på sit arbejde. Altså, jeg har købt en lejlighed med min mand, og vi betalte os fra at få den malet. Mm. Og alle de der ting. Og fordi jeg kommer fra sådan en baggrund, hvor at der plejer man at gøre det selv, så føles det lidt som at hoppe over, hvor gæder er lavest. Ja. Men omvendt var det også bare sådan det, der ligesom lige kunne lade sig gøre. Så jeg tror lige så meget, det er den her følelse af, at det ikke, det er sådan, det føles sådan lidt ekstravagant at betale sig fra den slags ting. Ja. Og det samme, når det kommer til at købe sådan noget klassiske statussymboler, som at købe en dyr bil. Altså, det ligger heller ikke lige til højre benet.
0: Har du nogen idé om, hvor den der stemme kommer fra? Den der stemme, der ligesom er lidt en djævel på skulderen, som siger, ej, er det nu ikke lige lidt for ekstravagant, at du får nogen til at komme og male væggene for jer? Altså, er det sådan et eller andet værdisæt, du gerne vil efterleve som, altså politisk, som voksen i dag? Er det en samtale, du har med din mand? Er det noget, du faktisk kan huske hjemmefra?
4: Jeg tror, det er sådan den der opvækst-ting, og ikke som sådan i forhold til, at det var slemt at bruge penge, men det var mere sådan en forsigtighedstilgang til, at jamen altså, hvis man selv kan lappe sin cykel, eller kan stå og rode lidt på bilen. Jeg har været med til at skifte dæk masser af gange, hjul på bilen med min far, og den slags. Altså, det gjorde man. Mm. Og man kalkede selv huset og alle de der ting, ikke? Så det er ligesom en stemme hjemmefra over, at man skal, og er du nu sikker på, at du vil have det her? Altså, er det vigtigt nok til, at man skal bruge penge på det eller noget andet?
0: Og når du så er til at overvinde den her blokering, og du faktisk spenderer på noget, der forsøger dit liv, du har egentlig ikke brug for det, det er sådan lidt ekstra guf, men det er alligevel, det forsøger tilværelsen. Hvor hurtigt aftager de der udskammen, eller de der sådan strenge følelser, hvor hurtigt kan du ligesom give dig hen til, at det må du godt, og selvfølgelig må du det?
4: Det er sådan lidt forskelligt. Jeg synes stadig, det var nogle dyre regninger, vi skulle betale for det der renovering. Ikke? Men, men omvendt var jeg også klar over, at hvis ikke vi havde gjort det, så havde jeg ikke flyttet ind i den lejlighed, som vi bor i nu, som vi er sindssygt glade for, fordi så havde jeg ikke følt, at jeg havde tid og overskud til at skulle istandsætte noget, hvor det trængte, eller der jeg købte en brugt cabriolet, som jeg også har købt på et tidspunkt. Så har jeg også været noget, jeg så ret hurtigt fandt ud af, at det var jo noget, jeg var helt vildt glad for, fordi det giver en det er fedt at køre rundt med taget nede, og så desuden så kostede den så 120.000 den her brugte cabriolet, og det er jo i mange andres øjne, i nogle øjne er det mange penge, og i andres øjne er det er jo bare en brugt bil, der er 10 år gammel, ikke? Og derfor jeg synes den her diskussion i virkeligheden er ret interessant, også som økonom, ikke? Altså, det er jo hvor forskelligt ting kan opfattes forskellige steder sammen.

0: og du lige har såret på det, jamen så, så skal man bare go ahead, og så skal man give sig selv lov til at gøre noget, der føles godt, fordi det er jo det, der er hele formålet med at have penge, det er ikke, at de skal stå inde på bankkontoen. Mm.
1: Jeg vil gerne sige rigtig tak til dig, Sune, fordi du havde lyst til at ringe herind på denne søndag i oktober. Ha' det rigtig rart.
0: Tak for at være med.
1: Okay. Jeg får at vide her i min øresnegl, at jeg lige kan nå en sidste person, der ringer ind. Og jeg ved sådan set ikke andet end, at du hedder Karoline. Goddag.
2: Ja, goddag, Glenn.
1: Hvad så? Hvad er der med dig? Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg hedder Karoline, og jeg er vokset op i arbejderklassen med en alenemor.
1: Yes.
2: Så jeg er vokset op med, at penge, det er noget, som jeg skal bekymre mig om. Og det er sådan ned til sådan hovedregning i supermarkedet. Altså, jeg er virkelig dårlig til matematik, men jeg kan fandme hovedregne, når jeg står dernede. Mm. Og generelt tænke i sådan spare, alt der kan spares væk, en to-go-kaffe, oplevelser, pizza, takeaway, og gør alt det, lige indtil jeg får tilpas nok spat, og tænker, fuck det, og så bruger jeg bare nogle penge. Og så bruger jeg jo i princippet endnu nogle penge, jeg ikke rigtig har, eller noget, som jeg, apropos købeskam, og sådan skal have en dårlig samvittighed omkring. Og det er meget mønstret, jeg har, og så tænker jeg altid, næste måned bliver bedre. Og det gør det ikke. Altså, fordi der er jo altid den der famøse med, så får man brugt de der penge, så skal man leve så surt, at når der så kommer penge på kontoen, så er man sådan, halleluja,
1: du siger,
2: kan jeg endelig bare sådan slippe lidt. Ikke?
1: Var det en enlig mor, undskyld, eller var det en enlig, du voksede op hos?
2: Ja, jeg voksede op alene med min mor.
1: Ja. Og hvad var det for, og kan du huske, at hun ligesom, altså, hvad er det for nogle sætninger, hun får sagt til dig, som er tatoveret i din bevidsthed i dag?
2: Altså, jeg har så mange minder fra vores, vi boede sådan noget socialt boligbyggeri i Gladsaxe, og jeg har så mange minder af hende sted med de der rudekuverter, og jeg kunne bare se hende blive mere og mere varm i kinderne, og hun sad altid sådan for bordenden lige ved siden af vores fastnettelefon med en prins light i munden, og hun var så frustreret at kunne se, at det var sådan et menneske, der prøvede at holde facaden, men det var tydeligt, hun havde afmagt. Og det, der sådan er interessant i det, er, at det er præcis det samme, jeg mærker, altså når jeg skal logge ind og tjekke min konto. Jeg kan sådan mærke min vrede, jeg får sådan varmen stiger, og der skal næsten ingenting gå galt i processen. Et login, der ikke lige virker, Nej. Eller nettet, der lige lagger, så jeg er helt sådan, altså jeg kan mærke, at jeg har fået den samme, at den der sådan, nej, hvad er det, der venter herinde, ikke? Hvad er det, der ligger i kuverterne, hvad er det, der ligger herinde på netbank?
1: Og har du egentlig selv børn? Jeg har bare lige hørt til sidst.
2: Ja.
1: Ja, okay. Og det siger de jo måske, at mor sidder der ved skrivebordet, og der sker noget i hende, de ikke helt kan forstå, eller hvad. Altså, hvordan tænker du, hvad vil du gerne sige til dem om penge?
2: Ja, altså, jeg har meget opmærksom på ikke at inddrage mit barn i penge. Mm. Jeg har selv været inddraget ret meget, meget tidligt. Og det vil jeg ikke give videre. Og samtidig er der nogle af tingene, jeg har overladt meget til min mand, der står for det, for ligesom at aflaste frustrationerne, men noget skal jeg jo selv gøre. Mm. Altså. Mm. Men jeg er opmærksom på det.
1: Klar. Karoline, jeg er glad for, at vi lige kunne nå dig her på falderæbet. Du skal have kæmpe tak, fordi du ringede ind.
2: Tak for det, Karoline.
1: Du har lyttet til Mellem Os med mig, Glenn Beck, live på P1. Hver uge kan I nå igennem til mig live i radioen. Jeg stiller spørgsmål, og så hjælper I mig med at komme svaret nærmere. I dag gik spørgsmålet på, hvad har vi egentlig lært om penge hjemmefra, og om det stadig påvirker os i dag på godt og ondt. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Rakkerpak Media, for det er min producer, hedder Signe Rosendahl, og teknikken blev styret af Jonas Kompetzak, og i dag har August Falk Rasmussen passer telefonen, når I har ringet ind. Vi lyttes ved i næste uge, og du kan også altid finde det der program i appen. Det er Lyd, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg er tilbage igen næste søndag kl. 16 her på P1. Næste uges emne har jeg ikke fastlagt endnu, så hvis du har en idé til noget, du mener, vi bør tage op, så skriv ind på mellemos@dr.dk, og så gør det ingenting, hvis emnet også spiller sammen med en større debat, vi har for tiden.

0: Tak for nu. Inden vi runder helt af, beklager det mig, der har byttet rundt på to papir her. Signe, du er kommet ind i studiet igen. Vil du ikke bare lige, jeg ved godt, det er lidt en skruebold, du får her. Hvad tænker du?
1: Jamen altså, jeg kan fortælle, at der er mange, der har ringet ind under udsendelsen, som kunne mærke, at der var i hvert fald et spørgsmål, de kunne besvare. Der var en Per, som er født i 1942. Han havde fået, dengang han var lille, der fik man 1 krone i lommepenge. Han tjente 400 kroner om måneden i løn. Han har lært fra barnsben at være sparsommelig. Så var der Jette, som er vokset op i en sekt, som har været vant til altid at betale sine penge til fællesskabet. Så aldrig haft følelsen af selv at eje noget. Det synes jeg også var en rimelig interessant betragtning. Ja.
0: Og altså, jeg har også lært noget. Jeg har lært, at penge kan bruges på mange ting. De kan bruges til at købe noget, selvfølgelig. De kan også bruges til at berolige en. De kan holde en frygt på afstand. Og så kan de bekræfte og se, hvem vi er, eller i hvert fald ikke er. Tak for det.
2: Ifølge USA's præsident Donald Trump er der indgået en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Den her energivåbenhvile gælder ifølge præsidenten med det samme. Og hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet våbenhvilen, men ifølge vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, så tænker Trump nok frem for alt på sine egne interesser her.
3: Det handler jo formentlig om, at Donald Trump jo længe har sagt, at han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere eller ramme med droner de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
2: Og meldingen kommer efter, at der de seneste dage og timer har været en del frem og tilbage mellem Donald Trump og Volodymyr Zelensky. Og ingen af udtalelserne og angrebene har ført til noget konkret. Og det kan være endnu en af den slags meldinger, vi nu har fået, siger Kim Bildsøe Lassen.
3: Det her er jo endnu et eksempel på den her form for diplomati, som Trump bruger, og som efterlader mange forvirringer, og som jo altså også, det må vi jo desværre sige, heller ikke altid bliver ført ud i virkeligheden.
2: Og Ukraines præsident Zelensky har netop kaldt Donald Trumps melding om en energivåbenhvile for en nyhed for ham, det siger han til mediet Axios. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlændere har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer. Og det er selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt, og også være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centret vil blive flittigt brugt.
4: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, som man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
2: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
5: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
2: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. I aften og i nat får vi mest klart vejr, og efterhånden kun enkelte byer. Og så bliver det lidt køligt, ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland kan vi lokalt nå ned omkring frysepunktet. Vind bliver der ikke ret meget af.
6: Det her er P1.
7: Der er en dansk forfatter, der hedder Asta Olivia Nordenhof. Hun har netop udgivet romanen Maria Atlantis. Og i anmeldelsen af den er der en sætning, som flere gengiver. Den lyder sådan her, citat. Det eneste, som er rigtig dumt, er at tro, at tingene kun kan være, som de allerede er. Den sætning fik mig til at tænke over hele det her panik over, at verdensordenen er i opbrud. Kan du følge den sammenligning?
8: Ja, absolut. Altså, jeg tror, vi befinder os i en periode lige nu, hvor vi i Europa i høj grad kigger nostalgisk omkring. Altså i den forstand, at vi kan se verden forandre sig hastigt, og måske også har et ønske om, at vende tilbage til en tid, der var, hvor vores privilegier var anderledes, end de er nu, og end de kommer til at være i fremtiden.
7: Det gentages igen og igen. Den regelbaserede verdensorden er brudt sammen, og vi lever nu i rovdyrenes tid. Det er let at forstå, hvad det betyder på et overordnet niveau, for verden har ganske rigtigt forandret sig. Ikke mindst for os europæere. Der er krig på vores kontinent, og USA's hjælp består alene i, at vi allernådigst må købe deres våben, mens de for øvrigt flirter med selv at invadere os. Og så er der alt det andet, som truer os og verden og verdensfreden, som for eksempel klimakrisen, der truer selve menneskeheden, AI, der gør os dummere og muligvis også vil udslette os, de sociale medier, der gør os mere sekteriske, krigeriske og ulykkelige, og oven i det kommer så alle de problemer, som de politiske fløje hver især udpeger som eksistentielle, såsom masseindvandringen, de højre radikales fremmarch, boligkrisen, Europas lave konkurrenceevne, vores militære og teknologiske underlegenhed i forhold til Kina og USA, osv. osv. Det er let at miste modet. Måske er det endda rationelt at miste modet. Men spørgsmålet er, om der i alle disse større og mindre forandringer alligevel er elementer og dynamikker, der peger i en anden og mere positiv retning. Altså, ikke som et håbets imperativ, men det modsatte. Om vi i sammenstyrtningen og det tiltagende kaos kan se konturerne af en anden og måske mere retfærdig verden. Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Adam Mo Fejerskov. Adam er seniorforsker på DIIS. Velkommen til, Adam.
9: Tak skal du have, Kasper.
7: Adam, du beskriver også selv verden som en verden i forandring, men på en lidt anden måde, end jeg lige beskrev min intro. Fordi du siger faktisk, at det vi vidner til lige nu er sammenbruddet af 500 års vestlig dominans. Kan du sådan redegør for det ganske kort?
9: Ja, man kan sige, det handler jo om, at den her idé om rovdyrenes tid, der nu kommer og vælter ind over Europa, jo er en tid, som vi også på mange måder selv har været en repræsentant for igennem århundrede. Om det er, hvad kan man sige, siden der blev sat fod fra vestlig side af i det, der nu er USA, altså Amerika. Og hele vejen op i århundrederne, der er gået siden, at vi simpelthen har været repræsentant for den rovdyrstid, som vi selv nu kan se, bliver vendt på hovedet og bliver vendt indad imod os selv.
7: Mm. Og det er så slut, de her 500 års dominans?
9: Ja, det er jo det, vi snakker om, at det potentielt set er slut for de 500 års liv i centrum og liv i solen, som Europa har haft, hvor man har været med til at sætte, hvis man ikke selv har gjort det, nogle gange i læg af andre hegemoner. Mm. Man har sat reglerne, spillereglerne og normerne for, hvordan man har skulle agere rundt omkring i verden, og langt hen ad vejen har ageret også, som man ville. Så på den måde, jo nærmest sådan civilisationsopbrud, kan man sige, når vi kigger tilbage 500 år, det er jo virkelig, hvad kan man sige, en markant ramme.
7: Ja, det må man sige. Og vi kommer til at gå ind i, hvad du mere specifikt mener om det. Men en måde at beskrive det på, altså hvordan de her ændringer eller forskydninger opleves, det kan man måske se ved en hel masse møder, der fandt sted her i september måned. Fordi først og fremmest så mødtes hele verden til FN's generalforsamling i New York, hvilket nok er det største møde, der samler alle verdens lande. Men så samtidig mødtes Trump med Xi Jinping, og et par dage senere, der mødtes han med lederne af de store tech-selskaber, hvor han blandt andet annoncerede, at det ikke længere skulle hedde AI, men derimod SI, altså Super Intelligence. Og lige før det, der havde BRICS-landene topmøde i Indien, hvor blandt andet Putin og Xi Jinping deltog. Kan man sige, at FN kom til at drukne lidt i den der travle mødekalender i september?
9: Ja, det var i hvert fald en kontrasternes uge, eller uger, hvor en lang række sådan overlappende verdensordner og magter jo mødtes. Ikke? Du siger selv, vi har FN, hvor det er et land, én stemme, og så havde vi Xi og Trump-topmødet, som jo blev omtalt som sådan et G2-topmøde, ikke? Altså gruppen af to, som tidligere selvfølgelig har været gruppen af flere end bare de to. Og endeligt, i hvert fald i USA, jo alle de store tech-chefer, som jo også er nogle af dem, der i dag skal regnes som havende magt på næsten et stormagtsniveau. Så tre overlappende magtformer og ordner, som, hvis du spørger Trump nok er et udtryk for, at USA har en centralitet i de her ting, hvis vi kun tager de tre, fordi alle de ting jo
7: foregik. Han holdt også en lang tale i USA, til, til FN's generalforsamling.
9: Det er en meget lang tale, der i år ikke handlede om, at elevatorerne var imod ham, som de gjorde sidste år. Nej. Men som jeg tror, hvis man kun ser på det, der skete på amerikansk jord, eller lavede en fortolkning af, at, at det så var magtens centrum, ser bort fra, at det vi faktisk i højere grad ser lige nu i dag, det er, at den fremadrettede geopolitiske økonomiske magt ikke bliver forhandlet alene på de her topmøder, men langt hen ad vejen også bliver forhandlet imellem en masse de her mellemmagter, altså Europa, Indonesien, Brasilien, andre, og også er ikke mindst et produkt af, hvad der sker på jorden lige nu.
7: Ja, og det har du faktisk skrevet en bog om, og den hedder Another Dawn, Global South Ascendance and the Scramble for a Post-Western World. Og i den bog, som er rigtig god, som vi har læst her på Udsyn, for det er på Udsyn, der læser vi stadig, der beskriver du, at de her forandringer i verdensordenen og den ustabilitet, vi oplever i forbindelse med de her forandringer, faktisk opleves helt anderledes, hvis vi betragter verden og vores position i den anderledes. Du sammenligner det faktisk med, hvor dengang Copernicus tvang folk til at opleve verden på en ny måde, altså hvor han sagde, at vi kredser om solen, og det er ikke himmellegemerne, der kredser om jorden. Hvad mener du med det?
9: Ja, Copernicus-analogien er jo interessant på den måde, at den igen også tager os 500 år tilbage, kan man sige, og repræsenterer skiftet hen imod det, som endte med at blive kaldt det heliocentriske verdensbillede. Altså netop, som du siger, at det ikke er sådan så, at alt i universet og i kosmos kredser om os. Det er faktisk sådan så, at vi kredser omkring solen, og vi er kun en del af et solsystem ud af rigtig, rigtig mange. Som for dengang for den katolske kirke var en absurd provokation, fordi at den var med til at flytte positionen af menneskeheden, men også af ikke mindst Europa, lad os sige det som det er. Og sammenligningen til i dag er jo groft sagt, at vi står i en tid, hvor at vi begynder at forstå, at verden ikke drejer sig omkring os på den måde, som den har gjort. Der er jo ingen tvivl om, at den har gjort i århundreder. Og derfor ser vi også et Europa, et Vesten, som måske på samme måde som den katolske kirke dengang gør alt, hvad den kan for at fastholde den måde, tingene var. Og de privilegier, og det er derfor, at vi også for eksempel i snakker om Astas bog her, kan snakke om nostalgi. Fordi nostalgi er den der længsel efter, hvad der var, og hvad man selv var. Og Copernicus-billedet handler selvfølgelig om, at tingene kommer ikke til at vende tilbage til,
7: nej,
9: hvordan de var.
7: Nej, fordi han blev brændt, men ideen overlevede, kan man sige.
9: Han døde, og ideen blev forbudt, og overlevede så jo igennem århundrede derfra.
7: Du beskriver også, hvordan man med det blik, altså med et blik udefra og et ikke eurocentrisk blik, kan for eksempel se de seneste års afstemninger i FN's generalforsamling på en ny måde. Kan du forklare det?
9: Ja, det er det her spørgsmål om, hvad forventer vi, at verden ser i os? Og hvad ser vi i verden? Mm-hmm. Så altså, der er et rigtig godt og stærkt citat fra den indiske udenrigsminister for et par år siden, som snakkede om, at Europas problem tit er, at vi ser på Europas problemer som verdens problemer, men vi ser ikke på verdens problemer som Europas problemer. Og den der fornemmelse af, at tingene drejer sig omkring os, og vi måske har en formodning, mere end en forhåbning om, at det betyder, at alle folk forstår vores udgangspunkt og forstår vores position, og dermed også forstår og støtter op omkring de sager, vi støtter op omkring. Og derfor har vi jo i FN haft diskussionerne naturligvis omkring Ukraine, som er nogle af dem, der har fyldt rigtig meget.
7: Og hvor du beskriver det i bogen, altså det er en overraskelse, ikke? At der er 35 lande, der ikke vil stemme for, at Rusland har begået krigsforbrydelser, ikke?
9: Det er en overraskelse, og for nogen sikkert også et chok af dem, der ikke har været meget tæt på, at resten af verden ikke støtter op her i den her afstemning.
7: Hvorfor kan de ikke se, at Rusland...
9: Jamen, og igen, det handler ikke så meget om den afstemning eller om støtten til Ukraine. Det handler mere om, hvad er det for nogle ting, du skal diskutere på hvad for nogle platforme. Så vi står i en situation lige nu, hvor at rigtig mange lande, de, som vi siger, de sidder på hegnet. Det vil sige, at de ser ikke så ultimativt på verden, som vi måske historisk har gjort, og derved også vurderer, at der er situationer, hvor at nogen lande skal være fjender, og andre lande skal være venner, og at man nu engang er forhandlingspartnere, og derfor også skal have en fleksibilitet indbygget til at kunne, ikke kunne vælge ultimativ side. Og det, de har følt med for eksempel den afstemning i FN, er, at det har været et forsøg fra europæisk side af, om at få folk til ultimativt at tage stilling. Så det er ikke noget med, at de ikke støtter op omkring, hvad kan man sige, hævdelsen af Ukraines suverænitet, eller beskyttelsen af Ukraine. Det handler mere om at sige, principielt er der nogle ting her, som vi ikke synes, vi kan forholde os til, eller kan gå imod på den ene eller den anden side. Ukraine-krigen er ekstremt vigtig, og den er afgørende for Europa, men det er også en europæisk situation. Og vi har, der hvor vi kommer fra, vores kontinenter, en potentielt set række lignende situationer, lignende konflikter, lignende
7: krige, som vi ikke forholder os til
9: strækket. Som vi ikke nødvendigvis behøver at trække ind i alt, hvad der sker, inklusiv i FN. Så det er derfor, at der var de her store uenigheder.
7: Og som vi ikke føler, vi bliver nødt til at forholde os til. Ja. Tilstrækkelig grad, ifølge dem, eller hvad?
9: Ja, og som ville netop få en helt anden type reaktion, hvis de begyndte at hive dem ind i alle typer diskussioner.
7: Mm. Okay, tilbage til introen. Fordi at når man ser nyheder i dag, så kan man få det indtryk, at alle pludselig er blevet fuldstændig rørende enige. Alle analytikere og journalister er alle sammen blevet enige om, at vi nu lever i rovdyrenes tid. Og det refererer til en bog med samme titel, som blev skrevet af den schweiziske italienske forfatter Giuliano da Empoli, i 2025 udkom den. Kan du hjælpe os med at forklare, hvad den bog handler om, hvis man ikke har læst den?
9: Ja, det kan jeg sagtens. Det er jo et essay, som Empoli har skrevet på baggrund af hans tid som rådgiver, blandt andet i FN, også i Riyadh, andre steder, og som ligesom tager fat på tre store forandringer. Den snakker om, at vi lever i en machiavellisk tid, altså hvor at de store statsledere er hensynsløse, de er arbejder med stærke overraskelser, og de er upålidelige.
7: Mm. På den ene side, grænseløs kynisme.
9: Det er den grænseløse kynisme, samtidig med, vi så har en situation, hvor at tilbage til det her spørgsmål om tech-lederne, at tech-lederne i langt hen ad vejen har en indflydelse og skal regnes som de her meget store stormagtsaktører på en måde, som vi ikke har set tidligere. Og så er det også et essay, der jo kigger enormt meget indad i Europa. Altså, jeg synes jo, det er et interessant og enormt indflydelsesrigt essay eller en bog, som jo også, vi ved, den danske statsminister blandt andet har mødtes med forfatteren. Og det er netop dermed, at den umiddelbart jo giver det her billede, som jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde kan genkende. Fordi vi lever i en tid, hvor at lige nu i Europa, Ruslands desperation gør, at de er ekstremt farlige. Kina forsøger at presse os på hver eneste mulighed, de har, og relationen til USA, selvom den måske er stabiliseret over de sidste par måneder, har alligevel været præget af så stor usikkerhed. Så det er klart, at man også har den der fornemmelse af, at vi lever i en kaotisk tid, ja. og en hvad kan man sige, grænseløs, kynisk tid. Og det gør vi på mange måder også, men jeg tror, det man også skal forholde sig til, det er, at det ikke kun er et spørgsmål om, at verden muligvis er blevet lidt mere vild og åben for rovdyrene. Det er også et spørgsmål om, at vi måske for første gang er kommet på menuen. Mm. Altså det her, for eksempel Grønland-situationen og de diskussioner og, hvad kan man sige, voldsomme udfordringer, der har været omkring Grønland og Danmarks suverænitet, er jo nogen, vi ikke i vores vildeste fantasier kunne forestille os. Så verden er blevet mere vild, men vi er også i en situation i dag, hvor den europæiske indflydelse på verden er blevet minimeret. Det betyder, at vi også er mere eksponeret, end vi har været tidligere. Og derfor tror jeg, når jeg kigger på Empolis bog, så er den interessant i sig selv, fordi den ligesom er med til at instigere en række diskussioner, men vi skal også forstå, at den også er præget af en høj grad af nostalgi. Altså af en nærmest sådan, hvad kan man sige, postkolonial melankoli omkring det, Europa har været, og det, Europa ikke er længere. Og spørgsmålet er, hvordan man kommer fremad, og om der er noget, hvad kan man sige, progressivt eller produktivt i at tænke om Europa og Europas placering i verden på den måde.
7: Mm. Men altså nu, den engelske titel på Rovdyrenes Tid, det er The Hour of the Predator, Encounters with the Autocrats and the Tech Billionaires Taking Over the World. Altså i virkeligheden en ret konkret titel. Men du siger, den er nostalgisk. Hvordan det? Altså hvor i består nostalgien?
9: Den er nostalgisk, fordi den jo netop også vælger at snakke om, hvad er den gamle orden? Mm. Hvad kan man potentielt set gøre dermed også for at vende tilbage til en gammel orden, og jeg tror, der er mange, der når de læser den, nemlig vil have den der fornemmelse af, det her er noget, der sker mod os i Europa, og det er måske unfair, det giver os en høj grad af utryghed, og vi har et ønske om at komme et andet sted hen, hvor det ikke er tilfældet. Så nostalgien for mig ligger i den der tanke omkring, hvad er det, man gerne vil vende tilbage til. Hvad er det, han snakker om? Empoli, vi skal vende tilbage til. Hvad er det, de europæiske politikere fokuserer på, at vi potentielt set skal tilbage til? Og når jeg også kigger på bogen, jamen, så synes jeg jo, at bogen bruger jo sådan en metafor omkring Mexico, de her conquistadores, altså erobrerne, der kom til Mexico. Men på provokerende vis vender den lidt på hovedet og siger, nu er det faktisk Europa, der er de koloniserede. Som jo er enormt tankevækkende og enormt provokerende, synes jeg, som er enormt interessant også, fordi at i sådan hele den postkoloniale tradition og litteratur, jo, men går vi tilbage til 50'erne og 60'erne, så var der også enormt meget snak efter 2. verdenskrig om det her boomerangen, returchokket, choc en retour, altså hvor at Europa bliver ramt af nogle ting, som den selv har været med til at skubbe rundt ude i verden.
7: Og som har gjort os rige.
9: Og som har været med til at give os den status og det samfund, som vi lever og nyder godt af i dag. Mm. Absolut.
7: Mm. Byggede alle vores paladser og kirker og det
9: fuldstændig
7: hele, vores historiske storbyer.
9: Byggede det København, vi sidder i og snakker om nu.
7: Vi har faktisk forsøgt her på redaktionen at finde ud af, hvordan resten af verden har taget imod rovdyrenes tid. Men det er simpelthen ikke lykkedes os at finde en eneste anmeldelse eller kommentar fra en avis eller tidsskrift uden for det, vi kan kalde den vestlige verden. Og så kan det selvfølgelig være, at vi ikke har været gode nok til at lede, men synes du alligevel, det fortæller noget om analysen, at det er en intern debat? Altså det her med den regelbaserede verdensorden er brudt sammen, det er en, først og fremmest en nyhed for os. Mm.
9: Ja, præcis. Og jeg synes, det taler tilbage til den her diskussion omkring Europas problemer og verdens problemer, og hvordan Europa ser sine egne problemer og resten af verdens problemer. Jeg har også hovedsageligt set den diskuteret i vestlige og europæiske medier og anmeldt deri også. Selvfølgelig bliver det spekulativt, men jeg kan da ikke lade være med at tænke, at det selvfølgelig også handler om, at for mange lande i verden er den her idé om rovdyrenes tid ikke nødvendigvis noget nyt. Altså når Mark Carney, den kanadiske premierminister, stiller sig op og får stående applaus på Davos med den her tale omkring, hvad for en tid vi lever i, hvor det også handler om mellemmagterne, men det handler også om, at enten skal man være stærk, eller så er man svag, og så bliver man så at sige rykket rundt, som det passer de stærke. Jo, men vi har jo aldrig levet i en tid, hvor der ikke har været en eller anden grad af rovdyrenes tid. Altså hvis man kigger og er Sydamerika, eller er Asien, eller Afrika, og kigger på, hvordan Mellemøsten også, for eksempel Vesten, har gebærdet sig over de sidste årtier, jamen så er der jo ikke nogen tvivl om, at for dem vil der også være en fornemmelse af, at jo, men rovdyrenes tid er ikke noget nyt. Jeg tror, hvis man sidder i Nairobi, eller i Delhi eller i Rio, så har man nok den her fornemmelse af, at ja, det er rovdyrenes tid, og velkommen til på en eller anden måde. Så derfor igen den her diskussion af, det er ikke fordi, at det ikke er en vigtig diskussion, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget er det en europæisk diskussion, og hvor meget er det en europæisk diskussion, der bliver projiceret ud til også at handle om, hvor synd det er, så at sige, for os.
7: Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, hvornår den her situation starter, fordi der er også en form for europæisk ensomhed i det, ikke, som handler om, at jeg kan huske i 90'erne, der var der sådan en tendens til, at vi i Europa og Vesten så vejen til velstand for den tredje verden, at den nødvendigvis skulle gå den samme vej som den udvikling, vi havde taget. Altså, at velstand krævede en form for imitation af vores samfundssystemer. Og det var ligesom sådan, man gik mødte verden med i sine udviklingsprogrammer og sådan noget. Men det var ikke. Der er vel ikke så mange i lande, det vi i dag kalder, ikke længere kalder den tredje verden, men det globale syd, der ser det på den måde. De ser udviklingen gå nogle andre veje, eller hvad, og det er vel allerede en første afvisning, kan man sige, af Vesten, eller er det en del af analysen, synes du?
9: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, det handler om, at Europa har historisk set sine værdier som kapital, der skulle ud og arbejde. Altså, okay. De værdier, vi står for, og synes, vi har stået for omkring frihed og lighed og demokrati og andet, var så fasttømret for os, at det var naturligvis noget, resten af verden også skulle nyde godt af. Og med den, hvad kan man sige, relativt ultimative stil, har vi jo så over tid også fået os selv ind i et hjørne, der hed, at vi faktisk blev relativt dogmatiske omkring, at de her værdier skulle til hver en pris skubbes ud, og at dem, der repræsenterede det modsatte, var der ikke plads til. Og det er jo en holdning, som jeg tror stadig lever ret godt i Europa, men det er også en holdning, som vi ser blive afvist fra resten af verden. Altså når vi, som vi har gjort det historisk, for eksempel har haft en holdning til, at hvis I skal være gode partnere og handelspartnere med os, så skal I vælge os, Europa og Vesten, og fravælge dermed også for eksempel kineserne. Mm. Jo, men så er der i dag en forståelse fra rigtig mange lande rundt omkring det globale syd om, at der er ikke noget enten eller. De ønsker en politisk agens, som vi vil sige. De ønsker evnen til selv at kunne vælge, selv at kunne styre og selv at kunne sætte retningen for deres egen udvikling. Og så kan det godt være, at der er 20% Europa, og der er 15% Kina, og der så er 70% noget andet. Men den der ret til selv at vælge, hvor man skal hen, er en, der er ekstremt stor, som jo vokser lige nu i takt med, at vi ser et opbrud i alle de her normer og alle de her internationale forestillinger om, hvad der ligesom har været med til at styre det internationale. Og det er jo ikke sådan så, at jeg tror, at resten af verden afviser det, vi står for at repræsentere i Europa og i Danmark. Det er mere et spørgsmål om, hvordan man arbejder med de værdier. Altså hvis vi kigger ned under sådan lige de, også autokratierne, ned under sådan det statslige niveau, så finder vi jo i rigtig mange af verdens lande befolkninger, som tror på mange af de samme idealer, som vi også har. Mm. Men at det ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, praktiseres eller tros på nøjagtigt, som vi gør, og i hvert fald ikke kan skubbes på måske samme måde, som vi har skubbet dem frem. Det er jo så det, man hvad kan man sige, er blevet mere bevidst om med tiden forhåbentlig.
7: Okay, hvis vi prøver at tage udgangspunkt i, hvordan tingene forandrer sig i de her år, så lad os se nærmere på, hvad der sker. Fordi du taler om en generel europæisk eller vestlig, citat, overrepræsentation. Hvad mener du med det? Og vi taler altså om de politiske institutioner, ikke? De internationale politiske institutioner. Hvad er det for en overrepræsentation?
9: Jamen, vi startede jo i FN, ja, kan man sige, i den her udsendelse, og det internationale system er jo langt hen ad vejen et system, som er opbygget efter 2. verdenskrig. Mm. Sikkerhedsrådet, som de skarpe lyttere, der lyttede med i sidste program her omkring retsorden, vil jo vide, at består af, så at sige, vinderne fra 2. verdenskrig. Og det er langt hen ad vejen en række institutioner. Det gælder jo også institutioner som den internationale monetære fond, IMF og Verdensbanken osv., som er bygget op i efterkrigstiden, efter 2. verdenskrig, og som dermed også er bygget op på et fundament, hvor at der var en voldsom ulighed i de magtforhold, der nu engang var. Ja. Og problemet er selvfølgelig, at når du har sådan et internationalt system, jamen så skaber du dels nogle privilegier, du skaber dels noget præcedens, og det betyder, at du over tid får enormt vanskeligt ved at ændre på det. Og derfor har vi også haft en situation over de sidste 80 år, FN er lige blevet 80, at vi ikke har kunnet skabe en større lighed i repræsentationen. Så Afrikas tilstedeværelse i Sikkerhedsrådet for eksempel, eller Latinamerikas tilstedeværelse i Sikkerhedsrådet, har ikke været muligt, fordi at det har krævet, at nogle andre har skulle afgive noget magt. Mm. Og dermed kommer vi også lidt nærmere ind på det, nemlig at det internationale system i dag, hvis det skal reformeres, hvis det skal være mere lige, vil kræve ikke kun, at nogen får mere magt, fordi at det jo ikke bare et nulsumsspil. Der vil også være nogen, der vil skulle afgive noget magt, og det er enormt vanskeligt, når du sidder i en privilegeret position, at give kald på det.
7: Mm. Og lad os prøve at se på nogle eksempler på den her overrepræsentation, fordi det viser jo faktisk meget godt, hvad det er, vi egentlig taler om. Og helt oplagt er det at se på det geopolitiske, som jo også er en stor del af det, folk taler om, når de taler om rovdyrenes tid. Hvis man taler om overrepræsentation her, så har man jo ofte talt om det på en mere positiv måde, fordi man har henvist til det som den frie verden. Mm. Altså, Vesten har stået for det gode, for demokrati, for menneskerettigheder osv. Er det ikke rigtigt?
9: Jo, det er rigtigt, at man har stået på det. Så kan vi snakke om, tilbage til det her spørgsmål omkring den liberale verdensorden og retsorden, hvorvidt det har været en række principper, som man også har efterlevet ligeligt, eller om man har praktiseret dem meget mere relativt. Så derfor tror jeg, når vi i dag snakker om...
7: Altså, hvad betyder det? Er vi hykleriske? Altså.
9: Ja, det er et ord, man også kan putte på det. Altså, i den forstand, at når vi i dag snakker om, at retsorden, den internationale retsorden, er ved at være måske død, jo, men så er sandheden vel nok mere, at den bare er blevet afsløret i den forstand. At de regler, der gælder, ikke er de samme regler for alle, på trods af, at vi forholder os, eller har i hvert fald på skrift, en type jura, som burde gælde for alle. Så er de blevet praktiseret markant forskelligt. Handelsregimer er blevet, forhandlet på asymmetrisk måde, så det ikke har været ligeligt, og vi har også set, at folkeretten er blevet fortolket meget forskelligt, afhængig af, hvad det er for nogle situationer, hvem der har været med i de situationer, og hvad for nogle ståsteder de forskellige lande har.
7: Og hvad er det så for en ny geopolitisk situation, vi står i nu? Altså, ja, hvad er det for en baggrund, vi skal se den her overrepræsentation på, eller underrepræsentation?
9: Det er jo en række voldsomme skred, hvor vi jo naturligt nok snakker om et Vesten, som langt hen ad vejen er disintegreret og ikke
8: har den styrke, som det måske har haft tidligere. Og det betyder også, at vi i dag ser en meget større fragmentering af verden. Det betyder, at vi kommer til at se et yderligere fokus på det her mellemlag og de lande, som igen vil sidde på hegnet og vil se imod USA i visse situationer, vil se mod Kina i andre situationer, men også først og fremmest vil se sig selv. Så det er jo også en verden, hvor at vi får en større grad af det, vi kalder sådan det transaktionelle. Så det er noget for noget, og derfor skal man ud og have nye alliancer, man skal ud og have nye partnere. Og det er vanskeligt for Danmark og Europa i en tid, hvor at man mister sin relative indflydelse, for det vi også kigger ind i, er jo en europæisk fremtid, hvor at vores relativ økonomiske magt, vores befolkningsmæssige indflydelse osv., kommer til at blive markant mindre, end den har været, når vi kigger 20-30 år frem i tiden.
7: Ja, og det beskriver du netop også i din bog, ikke? Fordi hvis vi ser på det fra et økonomisk perspektiv, så er vi jo vant til, at de store industrinationer samlet i G7, altså Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA og Canada, de ligesom har kunne sætte den økonomiske retning for verden. Men du beskriver i din bog, Adam, hvordan det har ændret sig de seneste år. Faktisk ret drastisk, hvor G7 stod for over 40% af verdens BNP i år 2000. Er det ikke bare faldet til 30% i 2024, men der er også BRICS-landene står nu også for omkring en tredjedel af hele verdens økonomi. Som du skriver, så er det første gang i efterkrigstiden, at vækstøkonomierne tilsammen overgår de traditionelle vestlige magter. Så hele baggrunden er, at kan man sige, verden, hele resten af verden er blevet rigere. Mm. Hvilke implikationer har den her udvikling?
8: Ja, det betyder jo, at man ønsker at blive behandlet på det så at sige, niveau, man nu engang repræsenterer, som er et andet, end det har været historisk. Altså netop når du gennemgår en markant udvikling, som rigtig mange lande har været igennem, så ønsker man jo også over tid, at den status på den økonomiske bane bliver reflekteret på den politiske bane, for eksempel. Så det er derfor, vi er tilbage til repræsentationsspørgsmålet, at man vil gerne have en indflydelse, der tilsvarer, hvor vigtigt et land man er, mens du på den anden side har selvfølgelig en vestlig orden, som har en historisk interesse i at fastholde deres historiske position, fordi at den netop bliver mindre og mindre over tid. Så vi har en række lande, som nu siger, vi vil også være med til at have indflydelse, vi vil også være med til at sætte de rammer, som vi ved kommer til at påvirke os. Og det gør selvfølgelig noget for, hvordan man ser på det her fra europæisk side af, fordi det er et relativt radikalt brud med, hvordan det har været.
7: Ja, og hvordan ser du så, at vi reagerer på det her i Vesten og Europa?
8: Altså, jeg synes jo, at der er mange måder at anskue det på, men at det er jo på mange måder, og meget interessant jo, det er sorg. Altså, det er sorg, det er en angst.
7: Altså, sorg over vores status.
8: Sorg over, hvad vi ser ud til at miste. En angst omkring, hvad det betyder, og så netop den her melankoli eller nostalgi omkring, hvad vi kan gøre for at genfinde den. Og der ser vi det komme til udtryk på, hvad kan man sige, både nogle måske ikke så produktive måder, hvor at vi i høj grad vender blikket indad. Så vi vælger at sige, hvordan kan vi så gøre noget her, hvor vi nu engang er, for at ændre på vores position ude i verden. Og det, kan sige, i en dansk historik går det jo helt tilbage til 1864, og det der udadtil tabes, det skal indadtil vindes. Men vi lever nok også i en situation, når vi kigger på det, vi ved om international politik og hvordan det udvikler sig, hvor du ikke alene kan bearbejde det på din egen hjemmebane, så at sige.
7: Og du har også sagt, at du synes, at Vesten, eller Europa i hvert fald, kommer til at sætte sig selv i en offerposition i mange af de her reaktioner, vi ser på det her status-tab, vi ser. Hvad mener du med det?
8: Jamen, det er på mange måder indfanget af bogen. Mm. Nemlig at, og ikke kun min bog, men også Empolis bog, at den her forståelse af, jo, men nu er vi pludselig gået fra at være erobrerne til at være de koloniserede. Mm. Nu er det os, det går ud for. Vi lever i rovdyrenes tid. Vi er blevet nogle bytter, og det er ligesom vores rolle nu. Mm. Og derfor så tror jeg, at den her idé om, at vi behandler det her tab med en frustration, og vi behandler det her tab af privilegier med en mangel på forståelse for, at det er en refleksion af, hvor verden er på vej hen, den er en enorm udfordring, fordi det er den, der ligesom taler tilbage ind i den her nostalgi, og er med til at forme, hvordan vi så agerer fremadrettet. Så offermentaliteten bliver en hemsko på rigtig mange måder.
7: Og det, altså, jeg kan genkende faktisk det, du siger, også når man ser på for eksempel USA, altså, som også, selvom de jo stadig er verdens største økonomi og det mest magtfulde land i verden, ser sig selv som nogen, der i årvis er blevet udnyttet, blandt andet i Europa. Altså, det er jo meget specielt, meget godt eksempel på det, du siger, at der breder sig en offermentalitet. Adam, nu starter vi snakken, vores snak her, med et citat fra en bog af Asta Olivia Nordenhof, men nu kan jeg godt tænke mig at tage fat i endnu et citat, nemlig af Antonio Gramsci, der hedder, citat, den gamle verden dør, og den nye verden kæmper for at blive født. Nu er monstrenes tid, citat slut. Og det er jo også blevet brugt rigtig mange gange her på det seneste til at beskrive den tid, vi lever i. Og du har sendt en lignende beskrivelse i din bog, hvor du skriver om situationen nu, at den hverken udgør, citat, vestlig hegemonisk stabilitet eller vellykkede udfordringer fra syd, men snarere et ustabilt mellemrum, hvor den gamle legitimitet eroderer, mens den nye struktur endnu ikke er opstået. Så det er vel også en form for monstrenes tid, du beskriver, eller hvad?
9: Ja, det er jo en vanskelig tid. Altså, det er en tid, hvor de institutioner, vi altid har kendt, ikke nødvendigvis kan fortsætte ud af den bane, de har været lagt på i årtier. Men det er også en tid, synes jeg, hvis vi skal finde tilbage til det der produktive, hvor der er en mulighed så for at gennemtænke og gentænke, hvor det er, man vil hen. Og der tror jeg, at vores udfordring måske fra dansk og europæisk side af er, at vi har været vant til en tydelig, nogenlunde retning, hvor at vi har kendt rammerne for, hvordan vi kunne agere. Vi har været med til at fastsætte de normer, der nu engang var gældende, og nu er det hele kastet op i luften.
7: Og så skal vi ikke hensynke, nedsynke i nostalgi og sentimentalitet, men det er nu, man skal se fremad, er det, du mener, eller hvad?
9: Det er det, jeg mener. Og der, hvor udfordringen ligger, det er selvfølgelig, at det kræver en markant grad af politisk mod. Men det kræver også en hvad kan man sige, et realitetstjek i den forstand, at vi er nødt til at forstå, at hvis vi skal fremad i den her verden, så kan vi ikke bero os på de anker, så at sige, som har fastlagt vores strategiske retninger, både til USA og andre steder, men er nødt til at forstå, at så må vi måske også til at rykke med dem, der vil. Og det er jo noget af det, vi ser fylde rigtig meget i international politik lige nu. Det er den her fornemmelse af, tingene står stille. Vi rykker ikke nok. Vi rykker ikke nok på udfordringerne for klimaforandringerne. Vi rykker ikke nok på udfordringerne for polarisering i vores samfund, på økonomisk ulighed og andet. Fordi der er nogle kræfter, der holder os tilbage af den ene eller den anden art. Det er ikke en undskyldning for at stå stille.
7: Men er vi ikke i gang med at lave aftaler? Altså nu for eksempel Danmark har lavet en aftale med Indien, og altså der sker vel noget hele tiden. Der er vel en masse europæiske lande derude og arbejder. Er de ikke det? Altså er der ikke nogen, der ser fremad her og faktisk udnytter situationen? Mark Carney, som du selv nævnte tidligere, han talte om mellemmagternes tid. Altså, der foregår vel en alliancebygning, og han nu bliver set ud som om Canada skal være et associeret medlem af EU, ikke? Altså, det var utænkeligt for 5 år siden. Så sker det ikke, trods alt, altså måske lidt bag linjerne diplomatisk i forhold til handelsaftaler og sådan noget?
9: Jo, der hvor udfordringen er, det er, at man kan sige, Bruxelles har historisk altid læst verdenskortet oppefra og ned, og der mener jeg ikke fra nord mod syd, men at den måde, man agerede på, har altid været baseret på de højeste politiske niveauer. Så man har ageret med hovedstederne, man har været interesseret i politiske kommunikere, i de store aftaler, og så har man haft vanskeligt ved at levere på jorden.
7: Prøv at forklare det mere konkret, hvis du kan.
9: Jo, men det handler for eksempel om, at du laver en lang række, eller en visse partnerskabsaftaler, som er fine, og som kan indeholde en lang række hensigtselementer og hensigtserklæringer om, at nu vil man måske det ene, og man vil også det andet. Men vi har haft svært ved at se tingene blive leveret. Det gælder også bare i den situation, vi står i nu. Vi ved, hvad det kræver, hvis vores konkurrencedygtighed i Europa skal blive markant anderledes. Men vi er alligevel ikke i stand til at på europæisk plan sætte et reelt effektivt system op, som kan understøtte europæiske virksomheder på en måde, som giver mening for dem. Vi er udfordret på de interne linjer i EU, når det kommer til forsvarsspørgsmålet. Det er jo derfor, man lige nu i Bruxelles sidder og snakker om, måske vi også skal lave næsten en coalition of the willing i den her forstand med at sige, vi kan ikke vente på dem, der sidder og holder os tilbage. Dem, der vil fremad, de er nødt til at rykke fremad nu, fordi ellers så ender det med at koste os både det ene og det andet. Så der sker nogle ting, men man har også haft, altså helt klassisk, hvis vi kigger på forholdet til Kina, jo med den her snak omkring solcellespørgsmålet, eller adgangen til kritiske mineraler, eller hvad ved jeg, jamen den har Kina ageret på jorden, ved at investere i miner, ved at investere i forarbejdningsfabrikker, ved at investere i varekæder, på en måde, som vi for eksempel fra Europas side af, ikke har kunnet levere på eller investere i. Og så har vi lavet nogle andre aftaler, og
8: kigger lige nu mod Afrika og håber, at vi i Lobito-korridoren ud mod Atlanten kan få en masse kritiske mineraler, men har også en situation der, hvor at vi faktisk ligger i konkurrence med både kineserne og amerikanerne. Når man så kigger på, hvor Europa ender henne, så er det sådan lidt på den klassiske bane, hvor man vender tilbage til, at det er sådan noget, det er lidt mere noget med det regulatoriske, og det er lidt mindre sådan for eksempel at støtte den hårde infrastruktur, der lige skal til. Så det der benarbejde
7: er udfordringen. Så vi kommer med noget, med en samarbejdsaftale til et eller andet land i Afrika for eksempel, og det indeholder sådan nogle værdimæssige overvejelser omkring ansættelsesforhold for eksempel, eller hvad det nu kunne være. Og så bliver vi overtrumpet af Kina, der kommer med en billig låneaftale, eller hvad er det sådan?
8: Ja, og dermed ikke sagt, at...
7: Altså, men mit spørgsmål er så, skal vi gå på kompromis med vores værdier så?
8: Vi skal ikke nødvendigvis gå på kompromis med vores værdier. Vi skal forstå, hvad det er for et spil, der foregår på jorden.
7: Så når vi snakker... kræver det ikke, at vi kommer til at gå på kompromis? At vi ikke skal stille krav til ansættelsesforhold?
8: Ikke nødvendigvis. Altså, det tror jeg ikke på. Hvis vi... Lad os tage... Indonesien er et godt eksempel. Indonesien får... Hvad er det?
7: Kæmpe land
8: udvinder afsindige mængder nikkel. Tjente i mange årtier ikke særlig mange penge på det. Simpelthen fordi, at nikkelmalmen den røg ud af landet, uden den blev forarbejdet. Det vil sige, at pengene og værdien blev skabt et andet sted. Det satte man sådan stopper for en række år tilbage, og så i løbet af en 5-6-årig periode kunne løfte sin omsætning fra nikkel fra 3 milliarder dollars til 35 milliarder dollars. Altså en voldsom stigning. Mm. Men de forarbejdningsfabrikker, for eksempel Indonesien, der er, de er kinesiske. 97% af alt, hvad der bliver forarbejdet der, er stadig kinesisk. Og dermed ikke sagt, at vi nu kan komme ind og blande os, fordi det kan vi ikke. Men der, hvor vi gerne vil være til stede, der er vi måske nødt til også at være lidt skarpere på netop, hvad er det, vi leverer på jorden, som er til gode for dem, der er på den anden side, og også potentielt set er til gode for os. Der vil vi måske historisk have haft en tendens til så at lave nogle mere overfladiske aftaler, for eksempel med Indonesien, som ikke nødvendigvis har kunnet gøre en forskel på jorden.
7: Okay, Adam, det kunne vi snakke meget mere om, men lad os lige prøve at se på den her. Altså, vi lever i en form for overgangsperiode, som du beskriver i din bog, som Gramsci kaldte monsternes tid. Det vi har talt om nu, og som jeg er sikker på, at vi kunne tale meget mere om, men lad os nu prøve at se på måske den nye verden, vi er på vej imod. Og her vil jeg tage fat i bogen The Once and Future World Order, der er skrevet af den indisk-amerikanske professor Anitav Acharya i 2025. Og der er to ordnede teser fra hans bog, som jeg gerne vil vende med dig. For det første, hans hovedpointe er, at verdensordenen ikke som sådan dør, hvis den amerikansk ledede liberale verdensorden forsvinder. Den vil bare komme til at se anderledes ud, men den vil ikke bare forsvinde, for verdensordenen er ikke et vestligt monopol, men derimod noget delt i verden, noget verden har skabt sammen. Det er hans første pointe. Er du enig med ham i det?
8: Absolut. At verdensordenen dør ikke. Det er noget nyt, der er på vej. Absolut.
7: Godt. Og hans anden pointe er så, at det, han mener, vil komme i stedet, er det, han kalder en multiplex. Mm. Altså en ikke unipolær eller bipolær eller multipolær verdensorden. Hans pointe er, at multiplex, altså modsat multipolaritet, der stadig cirkler om økonomisk og militær kapacitet, at multiplex også inddrager idéer og interaktion, der giver handlekraft til mellemmagter, regionale magter og civilsamfund. Der er altså ingen hegemon, men verden er stadig forbundet. Det er vel på en gang en meget bred definition af magt og magtstruktur, men måske også lidt drømmende, eller hvad siger du til det? Eller lidt naiv, fordi at der findes jo magt og militær kapacitet.
8: Absolut.
7: Eller hvad?
8: Ja, og økonomisk magt er også i høj grad en reel og en vigtig magt, og jeg tror også, at hvis man kigger...
7: Men tror du, det er rigtigt, vi er på vej mod sådan en multiplex?
8: Ja, jeg tror, at den der spørgsmål om, at vi kommer til at leve i en multiverden med mange aktører og mange ordner. Jeg tror, at det der med det multiplexe, dels synes jeg jo, at det er jo ikke kun idéer og normativitet og andre ting, som forskellige regioner rundt omkring i verden kan konkurrere med for eksempel Vesten eller Kina på. Det er jo også hårde politiske forhold. Mm. Altså, så på den måde, så tror jeg, at det vi ser fra stort set alle verdensregioner er ikke kun at der opstår en masse sådan idémæssige magtcentrum, og vi ser også det reelle magtcentrum, der opstår altså rundt omkring, og at de økonomiske forskydninger, vi kommer til at se, betyder, at den økonomiske magt også kommer til at forskyde sig. Mm. Altså, så den... Jeg kan ikke nødvendigvis den der med, at det kun handler om
7: Det er stadig et nulsumsspil en lille smule. Altså, vi ser det lidt som et magtspil, og derfor bliver det et nulsumsspil, altså det økonomiske samarbejde i verden.
9: Ja, det vil i hvert fald fortsat være et magtspil, som er ekstremt afgørende, og der er nok ikke nogen tvivl om, at de økonomiske hensyn også vil vinde over idéerne, og der, hvor forskellen måske kan være imellem regioner, det er vel også på det her spørgsmål om det strategiske blik. Jeg snakker om den strategiske horisont. Hvor mange år ud i fremtiden er det, man er i stand til at kigge og dermed også planlægge på en eller anden måde, som giver mening. Men jeg tror ikke, jeg er meget enig i, at vi kommer til at se en verden med de her forskellige centre, og så kan vi snakke om, hvorvidt det er hård eller blød magt, eller hvad det er. Jeg tror jo også for Europa, og det er jo noget, det vi har snakket meget om i forskningen, nemlig, at det bliver ikke kun en dårlig ting, når Europa ser sig selv som en provins. Altså provincialiseringen af Europa er jo et begreb, der snakkes en del om i forskningen, og som basalt set handler om, at Europa skal se sig selv ikke som, hvad kan man sige, hele verden. Og så snart du gør det, sætter du dig fri på nogle måder, som også kan være enormt produktive. Så snart du ikke står i skyggen af en hegemon som USA, så kan det også
7: hvordan
9: medvirke.
7: Sætter det os fri?
9: Jo, men det sætter os fri ved, at vi selv skal er i stand til at sætte nogle retninger. Så der, hvor vi måske har set det igennem de sidste mange årtier, er, at vores retninger har været præget af meget andet, end hvad vi måske i sidste ende helt selv synes. Og vi er lidt sådan gået med flowet på mange måder i forhold til ikke mindst amerikanerne og sådan den forståelsen af den vestlige verden. Og det, at Europa bliver sat fri og ser sig selv som havende i stigende grad, den her mellemmagtstatus, det er nok med til at modne og udvikle en masse nye måder også at tænke og se sig selv på, som forhåbentlig kan gøre, at vi kan se os selv i et mere også realistisk syn fremadrettet.
7: Men Adam, du snakkede om, altså vi lever i den her mellemtid, og der skal vi ikke forfalde for meget, sagde du, til nostalgi og sentimentalitet, men vi skal tværtimod se fremad og se nogle muligheder i den her nye verdensorden. Du gentog det lige nu, altså vi skal være bedre til, at det sætter os fri, og derfor skal vi være bedre til at definere, hvad vi faktisk gerne vil. Men hvad er det så konkret, vi skal gøre, som du ser det?
9: Konkret så skal vi forstå, at vi skal arbejde. En indadvendthed, som vi giver udtryk for nu, er rigtig fin. Det er vigtigt, at vi forstår, at vi skal også på nogle punkter kunne stå alene i den her verden. Men vi skal passe på med at sekventiere, som jeg typisk siger, politik, i den forståelse, at vi først kan ordne vores eget, og så kan vi ordne noget andet. Det er jo ligesom en traver, også i dansk politik, at vi først skal have ordnet situationen i Ukraine, og så kan vi vende os og forholde os til, hvad der sker ude i resten af verden. Men virkeligheden er jo en anden. Altså virkeligheden er, at selvom vi nu løber rundt og på rigtig god og produktiv vis laver en masse aftaler, også bare som Danmark, partnerskabsaftaler rundt omkring i verden, og føler derved, at vi er i bevægelse, at vi er med til at sætte rammerne for, hvordan de her ting skal være, så er vi jo også i en situation, hvor at der er magter rundt omkring, som jo naturligt nok er med til at sætte rammerne lige så meget for, hvad vi kan opnå i Europa. Så den der forståelse af, at det eneste, vi ser nu, det er bare et Europa, som løber rundt og er med til at sætte de nye rammer for, hvordan tingene foregår, det er ikke det billede, som jeg ser. Så vigtigheden i at ikke sekventere, men at tænke tingene sammen. Det gælder også, at de dagsordner, vi har i Danmark og Europa omkring vores fremtidige sikkerhed og vores fremtidige velstand, er ekstremt afhængige af, hvordan vi agerer globalt. Vores fremtidige politiske indflydelse er afhængig af de alliancer, vi har, og de alliancer, vi kommer til at have fremadrettet, de kommer til at se meget anderledes ud, end de har været tidligere.
7: Men er vi ikke sådan bureaukrater, ikke? Fordi så skal vi have et AI-initiativ, og det præsenterer Ursula von der Leyen i sin tale til EU-parlamentet. Og det, der så bliver præsenteret første omgang, det er jo så noget lovgivning,
9: ja,
7: der skal begrænse AI. Altså, vi er ikke rigtig kommet i gang endnu. Men er det, altså, tænker vi forkert? Altså, kræver det også en eller anden mental revolution?
9: Det tror jeg helt sikkert. Og det er derfor, den der frisættelse er en mulighed for i hvert fald at påvirke den tænkning. Fordi jeg er enig med dig i, at vi tit ender i en situation, hvor at vi bliver sådan en, hvad kan man sige, et arbejdsgruppesystem, eller en arbejdsgruppemagt. Ja. Så inden man kan agere, jo, men så er man nødt til at skulle respektere alle andre medlemslandene i EU, og man er nødt til at tage diskussioner i månedsvis omkring de her ting. Så jeg tror, der er også, og det kan jeg mærke, jeg er lige kommet hjem fra Bruxelles, og jeg kan mærke, at der også er en lyst iblandt mange, for eksempel af europaparlamentarikerne, altså det politiske niveau i Bruxelles nu om, nu kan vi ikke vente længere. Nu er vi nødt til på en eller anden måde at agere. Vi kan ikke vente med at beslutte noget til Orbán går på toilettet, som man for eksempel har gjort det. Eller håbe, at et valg svinger den ene eller den anden retning. Vi står over for en situation, og det gør det jo ikke mindre alvorligt i Europa, hvor vi ser nogle markante politiske forandringer og forskydninger, og formentlig kommer til at se det fremadrettet. Så det franske valg, tyske valg, potentielt også britisk valg, hvis de ender anderledes end hvad vi måske fra dansk side af havde håbet eller forventet, jo, men så betyder det pludselig, at vi også som Danmark befinder os i et Europa, hvor der kommer til at kræves et helt andet politisk mod af os. Fordi vores automatreaktion historisk i Europa, som Danmark altid har været at sige, hvad gør franskmændene, hvad gør britterne, og hvad gør tyskerne, og så ligger vi os nogenlunde i slipstrøm med det. Hvis vi ser og kigger ind i de forandringer i Europa politisk, som vi formentlig gør, så kommer vi ikke til at kunne have en situation fremadrettet, hvor vi bare ligger os i den slipstrøm, hvis vi gerne vil et stærkt europæisk projekt, for eksempel. Så derfor så kommer det til at kræve enormt meget mod fra europæisk side af, det kommer til at kræve enormt meget mod fra dansk side af, og derfor forestiller jeg mig også, at vi går ind i nogle år nu, hvor der kommer til at blive stillet nogle enormt store spørgsmål til vores politiske systemer og også vores byråkratier, som vi har opbygget dem, inklusiv i Bruxelles. Fordi hvis du vil ud som EU og være en ny geopolitisk aktør, så kræver det en radikal omkalfatring af, hvordan du arbejder og hvordan du tager beslutninger.
7: Ja, altså det allersidste ord i din bog, der jo altså hedder Another Dawn, eller som oversat vil betyde endnu et daggry eller et andet daggry, handler om, at vi, citat, ikke kan kontrollere, hvilken sol der stiger. Men så kan vi altså vælge, hvordan vi orienterer os mod lyset, skriver du, ikke? Men hvad betyder det helt konkret? Altså, hvad er det helt konkret, vi skal gøre i Europa? Jeg ved godt, jeg har spurgt dig en gang før, men det er mere. Danmark er et lille land. Mm. Europa består af en masse større og mindre lande. Mm. Det er svært at sige, hvor EU's beføjelser, du ved, begynder, og hvornår de slutter. Mm. Altså, hvem er det, der skal træffe de her beslutninger? Vi ved ikke, om der kommer til magten i Frankrig. Ja. Tyskland er også lidt et åbent spørgsmål. Mm. Altså, hvad er det, hvem er det, der skal træffe de her beslutninger? Og hvad er det for nogle beslutninger, der skal træffes? Altså, jeg ved godt, du kan jo ikke... Du er ikke et orakel. Det er godt klar over. Men det er jo alligevel... Vi bliver vel nødt til at diskutere nogle af de her ting. Altså, hvad fanden er det, vi skal gøre?
9: Mm. Jeg tror, vi skal huske i Danmark hinanden på, at når Danmark ved det, så er vi en markant rollemodel. Altså... Der bliver kigget fra europæisk side af imod Danmark i høj grad. Og dermed ikke sagt, at vi kan tage alle beslutninger i europæisk regi overhovedet. Men når vi vil, og når vi understreger nogle ting politisk på den europæiske bane, så bliver der også lyttet. Når vi viser en vej, for eksempel når det angår Ukraine eller Grønland, jo, men så er det noget, der er med til at løfte det europæiske samarbejde. Så jeg tror, at Danmark skal fastholde det her med at sige, at vi ved godt, at når vi agerer på den rigtige måde, ideelle måde, så kan vi være en rollemodel. Og så skal vi have den der, vi skal nok smide den der fornemmelse af, jo, men hvor er det nu lige, jurisdiktionerne går for med EU? Er det hertil, eller hvor går grænsen, og hvordan er det nu, og hvad er vores mandater og sådan nogle ting? Og simpelthen være nødt til at være meget mere proaktiv. Og netop turde omfavne nogle af de der ting, også selvom de udfordrer den måde, vi har tænkt det europæiske projekt tidligere. Så jeg tror, at Danmark har en rolle som en rollemodel, og så tror jeg, at vi har en mulighed for at skubbe på, men vi ved også, at vi er oppe imod nogle institutionelle rammer, nogle institutioner i det hele taget, som er ekstremt vanskelige at flytte på. Og derfor kan man sige, at det eneste, vi kan, er vel at blive ved med at udvise et politisk mod, og det er igen at gribe de mulighedsvinduer, når de åbner sig, eller træde ind i dem. Og vi kommer til at se med garanti over de næste 1 til 2 år, blandt andet på grund af de politiske udviklinger i Europa, at der bliver nogle muligheder, hvor at Danmark kan udvise et politisk mod, som kan være med til at vise en vej frem i Europa. Så kan det godt være, at det er en vej, som ikke alle europæiske lande ser som noget, de vil følge.
7: Hvad kunne det være, for eksempel?
9: Jamen, det kunne for eksempel være på spørgsmålet om, altså, nu sidder vi jo og snakker om de store partnerskabsaftaler og vigtigheden i at lave alliancer rundt omkring i verden, så det kan være at understrege netop, jo, hvis vi får en række regeringsskifter i Europa, som vil en anden og mere indadskuende vej, jo, men så kan vi være med til at vise en anden vej, som er i stand til at koble for eksempel det globale og det internationale med de ting, der sker i Europa, og understrege vigtigheden i, at Europa kommer ud, og Europa er til stede, og Europa forstår, at i den her nye verden, for at få alliancer, der er du nødt til at arbejde med en anden type lighed i dine partnerskaber. Du er nødt til at respektere de lande, der er omkring dig, men du er også nødt til at være realpolitisk og sige, at vi kan ikke bare forvente, at folk vælger mellem os og Kina. Vi er nødt til at udvikle vores egen, sagt med et meget forfærdeligt ord, sådan value proposition. Hvad er det, vi byder ind med? Hvad er det, der gør, at resten af verden skal vælge Europa? Den fortælling, synes jeg, at den skal sættes i gang.
7: Tror du, vi kan have det? Jeg sad og tænkte på, når du siger det, at man hurtigt kan komme til at få det problem, at hvis du har ret i, at det her det er et generelt statustab for Vesten, så næsten uanset hvad man finder på, så vil man næsten altid kunne se tilbage på en større, mere magtfuld og gloværdig fortid. Mm. Og derfor vil nutiden altid svigte på en eller anden måde. Mm. Altså tror du, man kan lave en tilstrækkelig... Altså tror du, vi kan vende os mod lyset, som du skriver? Altså tror du, vi kan skabe en tilstrækkelig, fantastisk fortælling, som

0: må man stole på, at man har en vision om, hvor det er, man vil hen, og at man agerer på den. Fordi at alternativet er jo et alternativ, hvor at Europas indflydelse bare bliver minimeret endnu mere. Hvor vi så kan stå og se tilbage om en række år og sige, okay, der var alle de her muligheder, vi greb faktisk ikke nogen af dem. Selvom vi havde et USA, der groft sagt altså hoppede ud og forlod resten af verden, så udnyttede vi ikke den mulighed, der var for, at vi rent faktisk kunne komme ind og sige, vi tilbyder et europæisk alternativ, som er noget andet, og vi tilbyder det ikke kun i de politiske dialoger, vi tilbyder det også på jorden.
1: Adam O. Fejersgaard, tak fordi du kom og delte dine tanker med os.
0: Tak for snakken, Kasper.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Inde i DR Lyd kan du finde serien Fængsel. Steven er eftersøgt for 53 kilo amfetamin, som han har gemt i en garage og ender med at få 13 års fængsel. Men bag livet som narkohandler er han også familiefar, og det er netop kærligheden til familien, der i sidste ende får ham fanget. I 2 måneder er Steven på flugt fra politiet, men til sidst bliver savnet efter familien for stort. Han sniger sig tilbage for at se sin datter, uvidende om, at det bliver sidste gang, han ser hende som en fri mand i mange år.
1: Selvom Steven er på flugt, vil han virkelig gerne se sin datter, så en aften beslutter han sig for at skrive til hende, at han kommer forbi.
2: Det bliver åbenbart opsnappet af politiet. Så kommer de om, ja, jeg kan ikke huske hvornår, om formiddagen på et tidspunkt, dagen efter.
1: Altså, du sover dernede?
2: Ja, jeg sover dernede.
1: Så de kommer, hvordan kommer de? Hvad sker der?
2: Jamen, de har spærret hele gaden af, altså. Det er sådan en lille vej, ikke? Og så spærrer de hele lortet af. Og råger, jeg kan bare høre nogen, der råger og skriger. Jeg tænker, hvad fanden alt, der foregår, ikke? Så kan jeg, det er sgu da mit navn, de råger, ikke? Så åbner jeg lige døren ud til trappen der, og så står hele holdet der med skjoldet, og tænker sig, det er voldsomt. Ja, kom ud. Jeg tænker også, er det ikke lige at overdrive det her? Altså,
1: du synes ikke, du var farlig?
2: Nej. Overhovedet. Og så stod de bare klar dernede på afsatsen lige nede under. Ja, så siger de bare kom ud nu, og så, ja, så må jeg jo gå sidelæns ned ad trappen og det der, ikke? Fordi de... Jeg ved ikke, om de tror, man er bevæbnet eller et eller andet.
1: Og de havde våben fremme?
2: Ja, det havde de.
1: Ja, okay.
2: De var fuldt kampklædt.
1: Hvor blev du taget hen herfra?
2: Jeg tror først, at de prøver at køre mig til Køge Rest, og så den er jo lukket. Den er under renovation. Så kører vi derfra ind til station 1, og skal have taget DNA og fingre og trykke nye billeder og alt det der. Og skal de så finde ud af, hvor de skal placere mig. Og der placerer de mig så... I Vester, kører mig til Ringsted. Når jeg bliver hentet i Ringsted, jeg sidder i Ringsted en dag. Ej, det passer ikke. 1 eller 2 dage, jeg kan ikke huske det. Så er det også dem, der henter mig og kører mig til Storstrøm. Det er de samme 2 betjente.
1: Og du siger, at jeg sidder i Ringsted, så var det Ringsted Arrest?
2: Ja, Ringsted Arrest.
1: Og du også. Du har været lidt rundt omkring her.
2: Ja, men der var også lidt, jeg tror, der var lidt overfyldt alle steder, så...
1: Er der noget i dig her, der er lettet over at blive anholdt?
2: Ja, det er det.
1: Er det det?
2: Ja, fordi perioden op til anholdelsen, der giver den maks gas selv, ikke? Eller jeg er tit på, eller jeg påvirker faktisk hele tiden, ikke?
1: Af kokain?
2: Ja. Det er travlt. Man har mange ting og aftaler, man skal holde gang i, og så det er stressende. Altså, ens telefon, den kimer jo hele tiden, så det tager på en.
0: Serien hedder Fængsel, og afsnittet her Familiefar på flugt. Du finder den inde i DR Lyd.
3: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
4: Ny dramaserie.
5: Hvad du vil spørge mig?
6: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
5: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
3: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
6: Du blander alting sammen.
5: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
4: Høst. Når en beslutning splitter familien.
7: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
8: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
4: På DRTV og i aften på DR1.
0: Hverken kong Frederik eller statsminister Mette Frederiksen kunne tage opmærksomheden, da Folketinget åbnede tirsdag, for det alle snakkede om i krone på Christiansborg.

0: var et portræt af den nu tidligere formand for Folketinget, Søren Gade, der i Jyllandsposten mildest talt blev svinet til af anonyme kilder. Og så skulle venstrefolkene igen forholde sig til Venstre, i stedet for at skyde mod regeringen. Hør Magten efter Radioavisen. Klokken er 18.
1: Der kan være en såkaldt energivåbenhvile på vej mellem Ukraine og Rusland. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er begge parter blevet enige om aftalen, der ifølge ham træder i kraft med det samme. Og der er indtil videre ingen officiel melding om, hvad sådan en energivåbenhvile helt præcis går ud på. Men ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så kan det handle om, at Trump forsøger at gennemtvinge noget, han selv har ønsket sig længe.
2: At han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder Trumps melding for en nyhed, også for ham, men siger, at han gerne vil gå med til en energivåbenhvile, hvis Rusland også gør. Men om vi dermed er kommet tættere på fred i Ukraine, ja, det har USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen svært ved at tro på.
2: Der er meget langt imellem, hvad russerne vil, og hvad ukrainerne vil gå med til. Og derfor er det da muligt, at det her kan spille en eller anden rolle. Det er muligt, der kommer en pause i noget i en uge eller to, men sådan et grundlæggende gennembrud, det tror jeg ikke er det, vi ser her i dag.
1: Og heller ikke Rusland har bekræftet, at der skulle være indgået en energivåbenhvile. Politiet i Polen har nu anholdt en mand, som de mistænkte for at have planlagt et angreb på landets premierminister Donald Tusk. Det skriver indrigsminister Władysław Kosiniak-Kamysz på X, efter det tidligere i dag kom frem, at politiet i morges fik nys om angrebsplanerne. Og der er endnu ingen udmeldinger om, hvor og hvornår angrebet skulle finde sted, eller for den sags skyld, hvem der står bag. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
3: De bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
1: Claus Bondam, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Denmark, frygter, at en afgift vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og det vil koste indtægter i mange havnebyer.
4: Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
1: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland der kan man lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P1.
6: Vi har jo talt meget om Troelsen Poulsens rejse, men er vi blevet klogere på, hvor den ender?
7: Lige nu ser det ud til, at det er sådan en cityring.
6: Ja, præcis. Altså, måske kan vi ende med at køre i ring her.
7: Vi ender det samme sted, som vi startede.
8: Ja, det vil ikke være første gang, en venstreformand forsøgte at, ligesom at sætte en retning og så ind præcis tilbage, hvor man kom fra, i landbrugsbaglandet.
6: Altså endte over i Ringkøbing. Ja. Men altså, nu har han kastet sig ud på en kæmpe rejse. Kufferten er pakket, det bliver langt og sejt og alt det her. Og så er det lidt uklart stadig, hvor destinationen er.
7: Mildest talt. Altså, og man kan sige, at Troels Lund Poulsen til hans forsvar skal jo sige, at han har jo ikke sagt, hvor han rejser hen.
6: Nej.
7: Så det kan jo være, at det er altså, ligesom i Hobbiten, ikke? Altså, ud og tilbage igen.
6: Altså, han springer af, og så Søren Gade bare fortsætter i metroen.
7: Hvor Søren Gade skal hen, det er vist et godt spørgsmål.
6: Okay.
9: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
10: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
11: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
12: Gør tandlægen gratis for alle.
13: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
14: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
6: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Folketinget er nu officielt åbnet. Sæsonen er i gang, og Thomas og Jakob, jeg skal da lige love for, at knivene er fundet frem. Altså, der var jo én ting, som alle talte om på Christiansborg tirsdag, da Folketinget åbnede. Og det var Jyllandspostens portræt af Søren Gade. Altså, det var jo helt vild læsning, fordi der var virkelig mange anonyme kilder, der kritiserede Søren Gade. Jeg var ved at tabe kæben, da jeg læste. Hvad med jer?
8: Ja, det var jeg også. Altså, og egentlig ikke, fordi de ting, der står i portrættet af Søren Gade, det er ikke, fordi jeg tror, der er mange af de ting, der en for en er direkte forkerte, men der manglede måske...
6: Du kender ham jo, Jacob.
8: Jeg kender ham relativt godt, ikke? Og det, der manglede Jyllandspostens såkaldte portræt, det var vel, at der er jo også nogle mennesker, der har sagt noget pænt om Søren Gade. Mm. Der er også nogen, der har sagt til dem, Søren Gade er faktisk, du ved, stemmesluger. Han er ret god til at møde folk i øjenhøjde. Han er sådan en, som faktisk bliver oplevet som nærværende, når han er ude blandt sine vælgere. Sådan nogle ting, for eksempel, det blev ligesom forbigået i tavshed, og det, der ligesom var dominerende, det var noget, der lignede sådan en skidtspand, der blev væltet ned over Folketingets afgående formand.
6: Altså, voldsomt kritisk portræt af Søren Gade, som jo har karakter af et form for karaktermoder, Thomas.
7: Ja, det har det. Altså meget vellykket karaktermor, fordi at det satte sig jo virkelig hos Søren Gade. Det kunne man jo se. Men først og fremmest, så, altså, jeg har så lidt svært ved at være forarvet over det, fordi at, altså, politik er fyldt med artikler, portrætter, analyser, som alt sammen baserer sig på anonyme kilder. Og nogle er balanceret, og nogle er mindre balanceret, og her har vi så måske at gøre med det sidste. Så det til side. Men det, jeg synes, som portrættet, eller den her historie i det hele taget, ligesom viser, det er jo den her sådan helt, helt fundamentale krise, Venstre står i. Mm. Altså, at man skal bruge dagvis nu på at på en eller anden måde altså helgengøre Søren Gade, som jo har skabt og kommer til at skabe altså uendelige problemer for Venstre. Altså det er på en eller anden måde for mig sådan altså symbolet på den her ekstreme ledelseskrise, Troelsen Poulsen står i.
6: Og det er måske også det, vi i virkeligheden skal snakke om. Altså konsekvenserne af sådan et portræt, når det rammer en folketingsgruppe. Hvad er det så, det sætter i gang? Fordi det var jo det, som alle talte om, også venstrefolk, og der var jo venstrefolk, der blev bedt om at forholde sig til de her anonyme citater. Hvad gør det i en gruppe?
8: Ja, men først og fremmest så gør det jo Søren Gade vred, og Søren Gade fik vel også sagt, at han måtte tolke den her baggrundssnak, der lå til grund for interviewet, som om han havde meget magtfulde fjender i Venstre. Det viser sig op, også, når Jyllandsposten har uddybet efterfølgende, at det er jo ikke kun folk i Venstre, det er også partiledere og andre steder fra det, I har talt med til portrættet, men Søren Gade...
6: Folk, der kender ham fra forsvaret, forskellige, ja.
8: Ja, og Søren Gade bliver naturligt både vred og skuffet og vel rasende ved at tro over portrættet. Og det gør jo, at det mistillidsforhold, der er mellem Søren Gade og hans folketingsgruppe og hans folketingskollegaer, det bare bliver forstærket yderligere. Mm. Så det kommer på et elendigt tidspunkt, og det kommer på et tidspunkt, hvor der er masser indholdsmæssige problemer at slås med, også i forhold til Søren Gade, og nu får man så også sådan et kollegialt problem, og det er noget møg.
6: Altså, det er både politisk, de er uenige og skal slås for tingene, men jo også så personligt. Det vender vi, og så har jeg også en ny måling med til jer.
8: Spændende.
6: En lille overraskelse.
8: Nå, hvor dejligt.
6: Ja, spændende. Og jeg har ikke afsløret, hvad den viser, men jeg kan sige, det er endnu en afser for Venstre. Den vender vi tilbage til. Og så skal vi tale om noget, som jeg tænker, man vel godt kan kalde et nederlag til Socialdemokratiet. Nemlig spørgsmålet om indfødsret og statsborgerskab. Noget, der jo har skabt uenighed i regeringen, fordi de jo er uenige på det her område. Men nu er der jo så de her omkring 2.000 personer, der var godkendt til at få dansk statsborgerskab, som stod på lovkataloget, men på grund af valget blev det fjernet. Det lovforslag bliver nu alligevel fremsat, selvom Socialdemokratiet tidligere har talt imod. Er det et nederlag, Thomas?
7: Ja, det tror jeg, man må sige, det er. Altså, det bliver jo sådan, altså i bedste fald er det i hvert fald et kompromis.
6: Ja.
7: Sådan forstået, at der jo skal er planlagt, at der kommer en såkaldt screening-model.
6: Ja.
7: Det luner Socialdemokratiet så ved, og så luner de tre resterende regeringspartier så ved, at man ligesom får behandlet loven, sådan at de her 2.000 mennesker, de kan få statsborgerskab.
6: Mm. Men vi har jo talt om det her med dynamikken i regeringen, at når der kommer de her udspil, også for eksempel i forhold til finansloven, så ser vi, hvem har ligesom overhånden i regeringen her. Kan vi sige, selvom det måske i den fine udlægning er et kompromis, så er det jo også, når vi ser på det her specifikke lovforslag, en kamp, som Socialdemokratiet har tabt.
8: Ja, jeg er lidt overrasket faktisk, fordi jeg havde egentlig udset det her som et af de områder, hvor, det tror jeg måske også, jeg har sagt, når vi tre har talt sammen, jeg havde udset udlændingepolitikken og blandt andet det omkring indfødsret, altså hvem skal have dansk statsborgerskab og dansk pas, det havde jeg forudset ville være et af de områder, hvor Socialdemokraterne ville stå meget, meget, meget hårdt på, at selvom de er undertal 1-3 i regeringen, så var det S, der bestemte.
6: Mm.
8: Og S gør sig sårbar for det her, fordi en samlet blå blok, de kritiserer regeringen, de kritiserer også det lovforslag, som blev fremlagt tilbage i sidste folketingssamling, altså det Rasmus Stoklund fremlagde, at han var udlændingeminister, og vil gerne have det her gjort strammere. Og det betyder nu, at S kommer til at stå mål for hver eneste af de der cirka 2.000 mennesker, der står på indfødsretsforslaget. Hver eneste af dem, der har et fremmedklingende navn, eller kommer fra MENAP-landene, eller kunne finde på at begå stjæle en slikpind, eller køre over for gul lys, det bliver nu Socialdemokraternes politiske problem, potentielt i hvert fald.
6: Mm, okay, mega spændende diskussion. Den vender vi også i dag. Bare lige for god ordens skyld her i studiet. Thomas Juel Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. I dag, Jakob Bruun, du har Bruun Advisory. Thomas, du har Primetime. Og Theodora Renard er som altid ude i regien. Hun sidder der sammen med Buster Hoff, som klipper det hele sammen. Vi begynder altså med Søren Gade, fordi det er simpelthen det, som alle har talt om. Og nogle gange, så må man jo bare sige, så taler vi også om det, fordi det er jo spændende. Der er jo en helt vild intensitet i det her. Thomas, i sidste uge, der kaldte du Søren Gade for en professionel ballademager. Altså underforstået, han er god til at skabe ballade i Venstre. Det har vi set et hav af gangen. Men nu er der jo tilsyneladende nogen, der er klar til at skyde igen mod ham, så vi i Jyllandsposten.
7: Ja, det forstår jeg da godt. Altså, der har de seneste uger og måneder været ekstreme problemer internt i Venstre. Venstre står i en eksistentiel krise. Vi har talt om det mange gange. Vælgerne, de flygter så hurtigt de kan fra partiet. Det er helt uklart, hvad der skal være Venstres politiske platform, og de interne spændinger, de er jo nærmest elektriske.
6: Mm.
7: Det er ført an, blandt andet, af tidligere minister, tidligere formand for Folketinget, mangeårigt folketingsmedlem, Søren Gade, som i nogen... Og jeg tror, det er det, der måske også provokerer mange internt i Venstre. Det er, at du har en, der på en eller anden måde er en del af DNA'et, af inventaret, ryggraden i Venstre, der når partiet står i så enorme vanskeligheder, uagtet man kan være uenig, uagtet man kan have personlige interesser, på et tidspunkt, så skal man ligesom sige, okay, nu er vi nødt til at gøre sådan, at partiet her kan komme videre. Og Søren Gade, han kører bare på.
6: Ja.
7: Og det tror jeg har gjort, at der er mange i Venstre, der har sagt, okay, nu nok, simpelthen nok.
6: Det er jo sådan lidt paradoksalt med Søren Gade, fordi han er jo en kæmpe stemmesluger. Altså, man har jo brugt ham til flere gange og skulle redde Venstre, altså hente nogle stemmer hjem. Men så er der denne her anden side af Søren Gade, også Jakob. Du kender ham jo.
8: Ja, jeg kender ham egentlig relativt godt, og man kan sige, nu startede vi på det her portræt, der var i Jyllandsposten af ham, og der står jo mange ting i det portræt af Søren Gade, som ikke er særlig flatterende, men som jo heller ikke er helt forkert.
6: Mm.
8: Altså, der er sådan set en masse ting ved Søren Gade. Han kan godt være opfarende, han kan godt være brutal, han er ikke den mest arbejdsomme på Christiansborg. Der er en mulighed, hvor man siger, det er nok ikke helt forkert, men han har jo også nogle positive sider, der gør, at han er lykkedes med at være toppolitiker, stemmesluger, en stærk repræsentant for hans eget område igennem en lang årrække.
6: Som jo er Vestjylland. Og lad os lige få det slået fast. Altså, det er mandag aften, der lander der det her meget omtalte portræt på Jyllandspostens site. Ualmindeligt kritisk. Der er ikke et eneste pænt ord om Søren Gade. Han bliver beskrevet som doven, hævngerrig, grisk, illoyal, nedladende. Og det, altså, det er jo sådan, det paradoksale er jo også, det kommer den dag, hvor hans formandsportræt i Folketinget bliver afsløret. Dagen inden han skal forlade denne her prestigefulde post som Folketingets formand. Altså timingen i det, Thomas.
7: Men den er, altså, timingen er jo brutal. Altså, den er jo simpelthen så ondskabsfuld, som noget overhovedet kan være, ikke? Altså, Folketingets åbning, hvor kongehuset vælter ind, altså hele det officielle Danmark, røde løber, blomsterdekorationer, der er flere meter høje. Altså, det er jo en, altså, det er jo en meget, meget fin ceremoniel dag i Folketinget. Og så giften, den driver simpelthen ned ad væggene ovenpå det her portræt, som jo helt åbenlyst har sat... Altså, har øget temperaturen endnu mere om muligt i Venstre.
6: Mm. Og det, der er med det her portræt, det er jo, at det er anonyme kilder. Og det er jo også derfor, at det bliver sådan lidt ekstra giftigt, for vi ved ikke, hvem der har sagt de her ting om Søren Gade. Vi ved kun det, som Jyllandsposten har skrevet, nemlig det tocifrede antal topkilder, partiledere, fortrolige venner og kollegaer. Men uanset hvad, Jakob. Uanset om man måtte mene, at det her portræt, det har måske lidt en slagside, det var måske lidt kritisk, Jyllandsposten endte også med at rette og tilføje et afsnit, så sætter det jo en giftig spiral i gang hos Venstre.
8: Ja, det gør det, og det man skal, hvis jeg lige må tage en omvej, Pia, undskyld, men det er fordi, vi tre har færdes i de der Christiansborg-miljøer mange år, og vi ved, hvordan de der ting bliver til, men det der jo sker med sådan nogle politiske artikler, baggrundsartikler, portrætter. Det er jo, så sidder der nogle af jer journalister på redaktionen, og siger, nu skal jeg skrive noget om Søren Gade, eller Mette Frederiksen, eller Troels Lund. Og det, man typisk gør, det er jo at ringe til, det kunne have været sådan nogen som Thomas og jeg, altså nogen, der var rådgiver, det kunne også have været andre politikere, og starte med at spørge sådan lidt til baggrund, om hvordan ser du egentlig på den og den sag, eller den og den kollega? Så får man en masse ting at vide, og der siger man jo, hvis man har noget ondt på hjertet, siger man jo også grimmere ting til baggrund, end man ville gøre, hvis man selv skulle være til citat på det. Og det er jo egentlig en relativt normal del af arbejdsgangen på Christiansborg. Det er, at der er folk, der taler til baggrund, og journalister, der laver historier, blandt andet baseret på baggrundskilder.
6: Og det er jo fordi, at der er jo simpelthen nogen, der vil ikke kunne sige, stå frem med navn og sige de ting, man nu siger, fordi så vil det have for store konsekvenser. Men resultatet bliver jo også, fordi det er Folketingets åbning, og alle politikere ligesom er til stede, også Venstrefolk og Troels Lund Poulsen, så er resultatet jo også, at Troels Lund Poulsen, altså Venstres formand, ikke kan dukke sig for det her. Altså han bliver også spurgt til det her portræt. Vi skal lige høre, hvad han siger. Det er til TV2.
14: Det synes jeg er et ualmindeligt trist og svinsk portræt, der er lavet af Søren Gade. Jeg genkender ikke det billede, der bliver skabt af Søren Gade.
15: Der er formentlig også folk i Venstre, der har bidraget til det her. Altså, hvad siger det om stemningen i partiet lige nu?
14: Jamen, jeg kan kun tage afstand fra det portræt og de mennesker, der har udtalt sig anonymt. Jeg ved jo heller ikke, hvem det er.
6: Altså, Troels Lund Poulsen, der i forvejen bøvler med alt muligt her, personsager og politik og denne her lange rejse, som Venstre er ude på, og ingen rigtig helt ved, hvor ender. Nu skal han også forholde sig til det her. Kan han sige andet, eller skulle han bare overhovedet ikke have sagt noget?
7: Jeg synes, der er jo to ting, der ydmyger Troels Lund Poulsen i det her. Altså, for det første, så er det jo, at man må sig selv antage, at hovedparten af de kilder, Jyllandsposten har talt med, de kommer fra Venstre.
6: Ja, altså det kan vi jo ikke vide. De skriver nogen steder en kilde i Venstre, ja. Så nogen af dem gør jo.
7: Men portrættet eller artiklen afslører jo, hvor lidt kontrol Troels Lund Poulsen har over Venstre.
6: Mm.
7: Altså hvis det ikke er i Venstres interesse, at der skal udkomme så voldsomt et portræt af Søren Gade, så skulle man jo forhindre det som formand.
6: Mm.
7: Punkt to, når der så udkommer noget, der er så voldsomt, så skal Troels Lund Poulsen, Gud hjælpe mig, bruge en dag, en ovenkøbet Folketingets åbning,
6: ja,
7: på at stå og forsvare Søren Gade, som har brugt sit liv på de seneste dage og uger på at gøre livet surt for Troels Lund Poulsen.
6: Ja.
7: Altså, det er jo absurd. Og det udstiller og illustrerer jo den sådan monumentale krise, Troels Lund står i.
6: Jamen, det bliver jo lidt bizarrt, fordi du skal jo ikke snakke med særlig mange venstrefolk, før du finder ud af, at der er lidt utilfredshed med Søren Gade. Altså, de synes ikke, han ligefrem har arbejdet for partiet. Men alligevel, så kommer vi jo så i en situation, hvor flere venstrefolk ligesom må forsvare ham, fordi de tager afstand fra portrættet der.
8: Nå, og men sidste uge, der talte vi om Søren Gade, der havde lagt sag an mod Trine Jepsens mand, som er en af de venstre folketingsmedlemmer, der var opstillet i samme kreds, som Søren Gade var. Så må Trine Jepsen, fordi mistanken naturligt faldt på hende, og tænkte, har hun et håb i siden på Søren Gade? Hun måtte ud og sige, at han er alletiders gut. Thomas Danielsen, som jo er en anden, der har været i sådan han-elefant-kamp med Søren Gade over i deres fælles pastorat i Vestjylland. Han måtte også ligesom skynde sig ud og sige, nej, nej, alt er godt, og jeg kan slet ikke genkende det. Og så Troels Lund Poulsen, som jo er blevet underløbet helt systematisk af Søren Gade igennem altså måneder, han må bruge sit åbningsdag på det, frem for at kritisere regeringen, ja. Det er... Helt håbløst.
6: Ja, det er helt håbløst. Men så nu prøver jeg bare lige at tage en kæmpestor ja-hat på fra Troels Lund Poulsens synsvinkel. Men
7: nogen skal gøre det.
6: Nogen skal jo gøre det. Ja. Nu påtager jeg mig lige rollen. Men kan man sådan på den helt kyniske måde sige, at det her portræt et eller andet sted kan være en fordel for Troels Lund Poulsen, og en fordel for de venstrefolk, som er trætte af Søren Gade, og en fordel for den rejse, som Venstre skal ud på, fordi nu kan man sige sådan lidt skarpskåret, nu kommer der også nogle sandheder frem om denne her rare mand fra Vestjylland, som rigtig mange gerne vil stemme på.
7: Altså, det tror jeg bliver lidt teoretisk.
6: Nå, okay. Altså, så tager vi den. Ja,
7: det er
6: igen.
7: Okay, jeg kan sådan set godt følge, argumentationen, men jeg tror bare, at den usikkerhed og det retslør, det skaber omkring Venstre, at hver eneste dag, Troels Lund skal bruge sin taletid på at beskrive krisen i Venstre, er jo dårlig.
6: Ja.
7: Altså, det er jo sådan, det er som partileder.
6: Ja.
7: Det slider på din autoritet. Det slider på din tyngde, det slider på din altså, troværdighed over for vælgerne, at det eneste, du egentlig beskæftiger dig med, det er at håndtere ligegyldige problemer, som ingenting har med vælgernes hverdag at gøre. Og det skulle Troels Lund Poulsen, og det bliver nok ikke sidste gang, han skal det.
6: Nej, og det var det, vi snakkede om sidst, det her med, at Troels Lund Poulsen ligesom agerer i et farvand, hvor der hele tiden kommer sådan nye små ting oven i hinanden. Ikke nødvendigvis sådan kæmpestore sager, men små ting hele tiden, der skal håndteres. Og som du siger, Jakob, på Folketingets åbningsdag, hvor han jo skulle bruge tid på at skyde mod regeringen.
8: Ja, og det er jo ikke kun Søren Gade, det er egentlig største mediedag på Christiansborg. Altså alle medier er til stede på Christiansborg, alle DR's regioner er til stede derinde. Altså der er et medieopbud af den anden verden, og det vil sige
6: og
8: alle...
6: Og også en anden tilgængelighed ja, til politikerne,
8: ja, præcis, fordi
6: de går
8: alle,
6: bare rundt.
8: Alle folketingsmedlemmer fra Venstre var jo på en eller anden måde igennem i medierne utallige steder i går. Og hvis der ikke havde været det her Venstre-krise, og ikke havde været det her Søren Gade, så ville de jo alle sammen blevet spurgt til, hvad synes du i øvrigt om statsministerens åbningstale? Hvad synes du om den dagsorden, hun har sagt? Og så kunne de være gået på banen og sagt, vi synes, den der snigerskat, den er håbløs. Eller vi forstår ikke, at regeringen på den ene side vil nedlægge arbejdspladser i landdistrikterne, og på den anden side vil tale om, at vi skal rulle den røde løber ud. Eller de kunne have fundet et eller andet politik at tale om.
6: Mm.
8: Og nu endte det med, at det handlede om venstrekrise i stedet for en politik. Og det er bare en forspildt lejlighed, og det er... Der er ingen, der gider stemme på et parti, der er i krise med sig selv. Så det er et dobbelt tab på noget, der burde have været en god dag.
6: Og det kommer jo så vidt, at selv Mette Frederiksen, statsministeren, bliver spurgt til det her portræt. Og hun fejrer det sådan set også ned af banen, siger, jeg synes, Søren Gade har været en fremragende formand for Folketinget. Han er en kær kollega og ven, og jeg kan ikke genkende det, der bliver sagt om ham. Mette Frederiksen var jo for øvrigt med til Søren Gades bryllup, som jo for nyligt blev holdt på det her Forræderslottet, ikke? Altså, men okay, altså bare endnu en ting, der spolerer det hele for Venstre. Men så kunne jeg godt tænke mig, at I lige tog sådan rådgiverkasketterne på et øjeblik, fordi I har jo også siddet inde i maskinrummet og ligesom skulle sørge for, at jeres statsminister kunne agere i et roligt farvand. Og der må I jo også ofte have overvejet, skal jeg deltage i denne artikel som anonym kilde, eller skal jeg på en eller anden måde lade sive til nogle politikere? I må gerne give den los denne her gang. Thomas, hvad er overvejelserne i forhold til, om man ligesom skal bruge det her journalistiske redskab, der er at levere et anonymt citat, som jo ikke er helt uproblematisk, men som jo er meget kraftfuldt?
7: Ja. Altså, jamen, overvejelsen er jo simpelthen, om man kan, hvor meget kan man styre ved at være med, hvor meget kan man styre ved at lade andre kilder være med i den baggrundssnak, som vi som journalister foretager? Kan vi styre det hen i en retning, hvor det er, som vi får det til at passe overens med den fortælling, vi gerne vil have? Og der er, altså, så det er sådan en, altså, jeg skal sige, en dagligdags fortælling på som rådgiver, at du skal ligesom tage stilling til alt den her, altså analyse, portrætter, artikler, der udkommer omkring regeringens indre liv. Hvor meget skal man forsøge at påvirke det? Skal man lade noget af det sive, eller skal man forsøge aktivt at være en del af det? Og tit, så er analysen jo, man skal prøve at gå ind af fordøren på det og være en del af det. Prøve at påvirke det så meget, man overhovedet kan.
6: Bare angreb.
7: Altså, og simpelthen være med, ikke?
6: Men hvordan kan man så lade det sive? Altså fordi, at som det jo også kan man sige, hvis man skal lave sådan et portræt her, eller lave sådan en ting, så er det jo vigtigt fra et journalistisk perspektiv, at man har mange med.
7: Ja.
6: Altså at det ikke bare er et enkelt anonymt citat.
7: Selvfølgelig, og derfor så kan man jo gøre det, at man får andre ministre, andre rådgivere, andre gruppemedlemmer til at ringe til den samme journalist og sige, jeg forstår, at du er i gang med at lave et portræt af Søren Gade. Jeg kunne da egentlig godt tænke mig at være med. Nu skal du bare høre, hvad jeg har at sige.
6: Ja. Okay, så, det er helt offensivt. Altså simpelthen out of the blue ringe til journalisten.
7: Ja, det har I også været udsat for mange gange, at I er i gang med at lave en eller anden bestemt artikel, der har en bestemt vinkel, og så pludselig bliver I kimet ned af 10 MF'er eller 10 rådgiver, der siger, jeg har hørt noget om, du er i gang med det her. Jeg vil da gerne være med.
6: Jeg kan huske en gang, hvor der på vores redaktion blev lavet en artikel om, hvem der skulle efterfølge Mette Frederiksen, eller hvem baglandet foretræk. Og så pludselig var der folk, der ringede ind sådan uopfordret for ligesom at tale godt om den ene kandidat. Ikke? Men det er vel også farligt, Jakob, at deltage i sådan nogle ting, for du kan jo ikke styre hele vejen til mål.
8: Nej, jeg tror da ikke, at dem, der har deltaget i Søren Gade-portrættet, for eksempel nu her hos Jyllandsposten, jeg tror da ikke, de alle sammen har været klar over, hvad de ville ende med. Altså, jeg tror, at nogle af dem har tænkt, at det, de ville blive en del af, det var et lidt mere balanceret portræt. Nogle af dem har med sikkerhed også sagt noget, der var mere nuanceret, end hvad der fremstod i den endelige version, der kom ud i avisen. Sådan er det jo altid i relationen mellem kilder og medier, at man ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der er, medierne udkommer med.
6: Mm-hmm.
8: Og det er jo det, der nogle gange giver kan man sige, bekymring både på politikere og rådgiversiden på Christiansborg, det er, at man er ikke altid klar over, om medierne har en eller anden dagsorden, om man træder ind i et rum, hvor journalisterne på forhånd har ligesom bestemt, hvad skal være vinklen på det her.
6: Mm.
8: Og det gør, at man nogle gange kommer til at deltage i noget, eller medvirke til noget, hvor man i virkeligheden skaber flere problemer, end man egentlig løser ved at gøre det.
6: Mm. Gades kommentar efter det her portræt er bragt er så i en sms, jeg tror det er til BT, hvor han skriver, jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre. Kan vi give ham ret i det?
7: Ja, det kan vi da godt, men vi kan jo også konstatere samtidig, at han har også mange magtfulde venner.
6: Ja.
7: Altså, fordi det, der sker på dagen, det er jo, at alle mulige, altså høj som lav, men altså både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de ligesom altså, hykler rundt og udtaler sig om, hvor fantastisk Søren Gade har været. Når sandheden omkring det er, at altså, en blind kan se, at han har været en ballademager de sidste mange år, og jo nærmest bare manglet et rygmærke for
6: altså,
7: at kunne...
6: Altså, de kunne jo, altså Mette Frederiksen kunne altså, jo godt have sagt, det har jeg ingen kommentar til.
7: Det kunne hun godt. Altså, og jeg tror, der foregår et eller andet i Socialdemokratiet om, at man tænker, at nu... Altså, det er jo selvfølgelig altid rart at se Venstre lide en langsom og smertefuld død, men de skal nok ikke dø helt. Altså, der er et eller andet omkring, at Socialdemokratiet godt kan se, at man godt kan få brug for Venstre det kommende stykke tid. Og det der med, at partiet altså, fuldstændig opløser sig selv, det har man faktisk ikke nogen interesse i. Så det er på en eller anden måde, at det er kommet så langt ud, at Socialdemokratiet på en eller anden måde gør, hvad de kan for at holde en terminal patient i live.
8: Men jeg ved ikke, Thomas, fordi det der spin fra SD, jeg er også blevet udsat for hen over de sidste 14 dage. Altså, og... Det er meget nuttet.
7: Ja,
8: men
6: tror, altså, fra nogle anonyme S-folk.
8: Ja, nej, fra jo altså top S-kilder, som jeg taler med og stoler på og sådan noget. Men altså, S vil jo græde tørre tårer, hvis Venstres krise bliver ved med at eksistere.
7: Jeg tror, der er ikke nogen far for, at det kommer til at ske. Det handler om, jeg tror, det handler lidt om altså, det her med, altså hvor langt ud Venstre kan komme. Det der jo vil være, altså det der jo er risikoen helt på den korte bane, det er jo, at Venstre, de på en eller anden måde bliver så desperate, at de overhovedet ikke vil medvirke i nogen som helst form for samarbejde.
6: Ja,
7: med
6: altså hvis de når til et punkt, hvor det er ren overlevelse, så kan de, ligesom vi så med Dansk Folkeparti, jo, så vil de agere helt anderledes.
7: Ja, og irrationelt.
6: Ja.
7: Og man har jo en interesse i, at man skal jo have nogen til at agere, som Troels Lund selv kalder det, nyttige idioter, og stemme for regeringspolitik, som man ikke kan få Enhedslisten med på. Der har regeringen og Socialdemokratiet en interesse i at have så mange muligheder åbne, som man kan. Og at Venstre, der på en eller anden måde er ved at drukne helt, det har man måske nok ikke nogen interesse i.
6: Mm. Der kom jo altså Søren Gades foretrukne medie, som er det, som oftest får interviews med ham, TV MidtVest. De lavede jo sådan et lille, fint sådan portræt-interview i anledning af, at han skulle stoppe som Folketingets formand. Og det blev så bragt, altså inden at det her meget kritiske portræt kom. Men i det her interview, der bliver han så spurgt til, hvad han gerne vil huskes for. Lille quiz. Hvad tror I, Søren Gade svarer på det spørgsmål? Hvad vil Søren Gade gerne huskes for?
8: Altså, jeg har jo faktisk set det.
6: Ja, hvad svarer
8: indslag, han? Og jeg kan ikke huske, det satte sig tilsyneladende ikke vare i min hos mig.
7: Husker han af sin venners ven?
6: Det er tæt på. Lad os,
8: en god kollega.
6: Nu skal vi høre. Jakob, hvad sagde du?
8: En god kollega, tror jeg måske.
6: Prøv lige at høre, hvad han svarer.
16: Det er jo dine forgængere, ikke også?
17: Jo. Så der kommer jeg også op og hænge på et tidspunkt.
16: Hvad tænker du om det?
17: Nu kan jeg lyde som sådan en bunderøv. Jeg er ligeglad. Altså, hvis du har gjort dine ting, så nogen kan huske dig, så har det ikke været helt forgæves.
16: Hvad vil du gerne huskes for?
17: Jamen, hvad vil du huskes for? Du har været en god kollega. Altså, det er jo det bedste skudsmål, du kan få som politiker på tværs af nogle partier. Så ved jeg godt, der er nogen, der har skåret sig på mig, og nogen, de synes, jeg er en idiot. Men altså, sådan er det at være i politik. Det er ikke en popularitetskonkurrence.
6: Altså, er det ikke... Det er jo bare for vildt. Altså det er jo det er ligesom om, at han bliver ramt af en boomerang her. Altså, eller jeg ved sgu ikke, hvad han bliver ramt af. Et meget kritiske citater i Jyllandsposten. Altså, han kan stå og sige, at han gerne vil være en god kollega, og så rammer det her portræt ham.
8: Ja, men det er jo nok, fordi det sidste Søren Gade siger, at den her lydbid er nok mere retvisende for ham. Altså, at han godt ved, at der er nogen, der ikke kan lide mig, så han giver en flyvende fis for det, for at være helt ærlig. Ikke?
6: Mm, okay.
8: Altså, han har jo aldrig rigtig været sådan en, der gjorde sig til over for kollegaer. Han har aldrig rigtig haft den der ambition om at sætte andre og fællesskabet før sig selv. Altså, og det har han i forhold til vælgerne. Det havde han den periode, han var forsvarsminister, i forhold til soldaterne og sådan noget. Men på Christiansborg har man godt kunne finde andre, der var mere holdspillere end Søren Gade, ikke?
6: Okay, altså, okay, mildt sagt. Okay, men så lad os lige lægge sådan de personlige udfordringer, som Venstre bøvler med lidt til side, og se på sådan mere de politiske udfordringer, som de står overfor. Men sjovt nok, så er det også Søren Gade, der jo er helt central her. Fordi, som du også, eller som vi har talt om et hav af gange, så var der jo fem folketingsmedlemmer i Venstre, som gik imod partilinjen, gik imod Troels Lund Poulsen, da der skulle stemmes om gødskningsloven. Og det har jo så fået mange til at spørge Troels Lund Poulsen til, okay, men det var jo bare én ting på denne her grønne rejse, du er draget ud på. Lige om lidt skal der også forhandles og stemmes om et nationalt sprøjteforbud. Har du fået styr på tropperne? Fordi vi skal jo huske på, at det fik ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser for dem, der stemte imod partilinjen. Og Søren Gade bliver jo så også spurgt i forbindelse med Folketingets åbning. Du var en af dem, der stemte imod det med gødsningsloven. Nu skal der snart stemmes om et nationalt sprøjteforbud. Stemmer du så med partiet? Vi skal lige høre, hvad han siger.
17: Grundlovens paragraf 56, der står, at man skal stemme efter sin egen overbevisning. Og det gjorde jeg dengang, og det kan jeg også finde på at gøre igen.
7: Kommer du også til at gøre det, når I skal stemme om sprøjteforbud?
17: Det ved jeg ikke, for jeg har ikke fået læst alle papirerne nu. Jeg ved ikke, hvordan det endelige lovforslag ser ud. Men jeg har en forventning om, at hvis man tager noget fra folk i det her land, så giver man fuld og helt kompensation. Det her med at komme snigende og gå ud og sige til alle parcelhusejere, at de skal med 10% af deres have uden erstatning, det tror jeg ikke, nogen vil finde sig i. Og det samme gør sig gældende, når det handler om landbrug.
6: Altså, det er jo ikke en rebel, der sådan lægger våbnet lige med det samme. Altså, så han kunne da bare sagt, ja, jeg gør, hvad Truslund Poulsen siger. Men ja, det gør han ikke.
7: Og det er, altså, det er jo tankevækkende, altså, at i et parti, der står i den situation, som vel også Søren Gade kan se, er ekstrem alvorlig, at det, der så tilsyneladende er drivkraften for Søren Gade, det er sådan et blandingsforhold mellem opportunisme og egoisme, for at han kan tage sig godt ud. Jeg synes, det er pinligt, og jeg synes, det er ekstremt ødelæggende for Venstre, og det, altså, den her periode, vi står i lige nu, kommer til at gå over i en periode sådan historien som en af de mest smertefulde perioder for Venstre, og spørgsmålet er, jeg synes, det mest interessante efterhånden er at diskutere, det er, hvor længe kan Troels Lund Poulsen egentlig leve med den her sådan, altså, permanente ydmygelse?
6: Altså, det her citat fra Søren Gade, det var i hvert fald noget, som flere venstrefolk blev fortørnet over der i forbindelse med Folketingets åbning. Fordi det er jo det, man mindst har brug for, at han jo igen kaster noget grus i maskineriet.
8: Men det er også, vi talte jo faktisk lidt om det sidste uge, altså det her ligner lidt sådan en velorkestreret plan for Søren Gade, der handler om, hvordan får han tændt mest muligt ild i Venstre, inden han forlader den synkende skude. Altså, og hvis man ser på, hvad der er sket, siden vi mødtes for en uge siden og talte om det, så er der sket i hvert fald to ting. Der er sket det, at Søren Gade nu har fået lejlighed til at konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre, på baggrund af Jyllandsposten-portrættet. Og så er der sket det, at han har fået lejlighed til at gentage igen, at han kommer til at stemme lige præcis, hvad det passer Søren Gade omkring drikkevandet. Og hvis ikke Venstre de følger med Søren Gade, så går han sin egen vej.
6: Men hvad hedder det, Troels Lund Poulsen blev så også spurgt til det her. Altså, jamen, kommer I nu til at stemme sammen? Og så siger han blandt andet til TV2, jeg er helt tryg ved, når vi skal tage de diskussioner, hvad end det er nationalt sprøjteforbud eller grisefirepart, så kommer Venstre til at stå sammen. Altså en enig gruppe, bliver han spurgt, så kommer Venstre til at have en enig linje i forhold til, hvordan vi håndterer de her spørgsmål. Hvordan kan han sige det? Hvordan kan han sige det, når Søren Gade står op i et andet lokale og på ingen måde garanterer, at han gør, hvad Troels Lund Poulsen siger?
7: Jamen, det vil også være, at det bliver lidt elektrisk. Altså fordi, at de kan ikke begge to få deres vilje. Altså, enten så stemmer en samlet folketingsgruppe med Venstre og Troels Lund Poulsen, eller også så er det jo sådan det rene ravnerok, hvor de her ballademager, de stemmer som vinden blæser med Søren Gade i spidsen. Og det, man må jo forstå på Troels Lund Poulsen, det er vel, at han så selv også efterhånden har tabt tålmodigheden lidt med det her, og at det her sådan offentlige terapiforløb, det er på en eller anden måde få en ende.
6: Mm.
7: Og det bliver spændende at se, om Troels Lund Poulsen altså, er i stand til, altså har magten til, altså har slagkraften til egentlig at banke de her mennesker på plads og sige, at nu stemmer I simpelthen i gelede.
6: Ellers er det, vi risikerer at ende i City-ringen, hvor at Troels Lund Poulsen har kastet Venstre ud på en rejse, men så ikke kommer nogen vegne.
8: Ja, fordi hvis det viser sig, at den der rejse, Venstre er ude på, den ender ved, at de bliver slået tilbage til start, så kan det jo godt være, at Søren Gade og rebellerne, de kan stå følgeskab med resten af Venstre og så stemme, må man formode, imod regeringens kommende regulering på, lad os sige, drikkevandsområdet for eksempel?
6: Ja, fordi de siger jo, at vi går ind for et nationalt sprøjteforbud. Altså Venstre er for et nationalt sprøjteforbud. Men forslaget er blevet sendt i høring. Det skal forhandles i november. Det skal stemmes om til december. Søren Gade hører vi sige det her med, at der skal være noget kompensation på bordet. Og Troels Lund Poulsen siger så også, at vi støtter et nationalt sprøjteforbud, men der er mange måder at udarbejde sådan et på. Altså, jeg havde fået den opfattelse, at Venstre kommer til at stemme ja til et sprøjteforbud. Men er det her en lille bitte kattelem i forhold til en situation, hvor at Venstre kan stemme nej?
8: Ja, under normal omstændighed ville det jo være klogt nok, fordi under normal omstændighed, hvis du har en venstreorienteret regering støttet af Enhedslisten og Alternativet, der skal lave miljøpolitik, så vil de fleste blå på Christiansborg, de vil have en sund naturlig skepsis over for, om det her det bliver for vanvittigt. Så på den led er det jo ikke mærkeligt, at de blå partier, de nok vil være en lille smule reserveret og vil tænke, hvis vi skal stemme for, så bliver vi nødt til at arbejde med det og få nogle indrømmelser. Mm. Altså det er egentlig meget naturligt. Problemet er bare, at Venstres plads til nuancer på den her dagsorden, den er bare næsten ikke eksisterende, fordi hver gang de lyder bare en lille smule reserveret, så risikerer de at lyde som om nogen, der bare bliver slået tilbage til start og skal være landbrugsvenstre igen.
6: Mm, okay. Så lod jeg jo også en ny måling. Den seneste opinion, den udkommer torsdag i denne her uge. Hvad tror I Venstre får?
7: 5,5.
6: Mm.
8: 5,9.
6: Du vender, Jacob. 5-8. 5-8, det er det laveste, som opinionen nogensinde har målt Venstre til. Det er, de er også det mindste parti i Blå Blok. Er der andet, I lige vil have?
7: Hvad er Socialdemokratiet?
6: 21-5.
8: Det er meget godt.
6: Ja, lige smule frem. Ikke signifikant.
8: Men ja, altså, det, nu bruger vi utrolig meget tid på at tale om Venstrekrise. Det har vi jo gjort, og med god ret i øvrigt. Men der har ligget i mange af de andre målinger, vi har set ved sæsonstarten, jo en anden interessant bevægelse, nemlig at der i virkeligheden, på trods af Venstres krise, tyder på at egentlig være noget momentum på den blå side af stregen, altså hvor 4 ud af 5 blå partier går frem, ja, og går også mere frem, end hvad Venstre kan nå at formøble.
6: Ja.
7: Men der er et underligt paradoks i dansk politik, hvor at, altså Blå Blok har aldrig været mere splittet og måske mere udfordret, og de går frem.
6: Ja.
7: Altså det er et underligt paradoks i dansk politik, og så er der jo noget andet, der er interessant i det, det er, at hvis man kigger på de seneste målinger og her op mod sæsonstart, hvis man kan kalde det, så er der ikke noget, der tyder på, at den aftale, som Mette Frederiksen og Løkke indgik med omkring Grønland og USA, har givet noget særlig opdrift i målingerne.
6: Altså, nej, det troede vi jo, at de ville få.
7: De ligger stort set status quo.
6: Moderaterne får 5-8.
7: Og man kan sige, hvis det er sådan, at man altså som statsminister og udenrigsminister altså redder kongeriget fra at blive overtaget helt eller delvist af Donald Trump, og det ikke sætter sig i målingerne, så er der jo en eller anden grund til at være en lille smule bekymret for, hvad det, der sådan venter ned ad vejen, det så bringer med sig.
6: Mm. Det ligner faktisk, at Blå Blok i denne her måling går et par mandater tilbage, men det er helt sikkert ikke uden for den statistiske usikkerhed. Nå, det var målingen. Så skal vi videre til indfødsret. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo udlændingepolitik, altså, så det er jo faktisk sindssygt spændende, fordi det er jo virkelig der, hvor at, der bliver gået til den på Christiansborg. Da vi fik regeringsgrundlaget, vi bladrede og bladrede og bladrede for at se, hvad der stod om statsborgerskab og indfødsret, og hvad skulle der ske der. Der stod ikke en fis.
8: Ikke en linje.
6: Ikke et ord om statsborgerskab og indfødsret. Men nu er der sket noget. Nu er der sket noget, og nu tager jeg den lige sådan, så alle er med. Der var jo, inden valget blev udskrevet, de her omkring 2.000 personer, som havde været og levet op til alle regler i forhold til at få statsborgerskab. De var kommet på et lovforslag, som så skulle stemmes igennem i Folketinget, fordi det er jo sådan fuldstændig særligt i Danmark, at det er politikerne, der ved lov giver nye danskere statsborgerskab. Men så kommer der et folketingsvalg, og det her forslag, det frafalder, og de her cirka 2.000 personer, de må bare få en lang næse, fordi der er ingen, der sådan der lige er klar til at genfremsætte det. Tværtimod, så siger Socialdemokratiet, vi bliver nødt til at få en helt ny model for, hvordan vi tildeler statsborgerskab, inden vi stemmer de her 2.000 igennem. Nå, så kommer der en pressemeddelelse fra Udlændingeministeriet, og den siger jo så, at nu genfremsætter man alligevel det her lovforslag. Men det var jo Socialdemokratiet, der var totalt imod det her. Så hvad er der sket?
7: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at som du selv siger, så har vi jo hele tiden haft et indtryk af, at Socialdemokratiet ligesom altså, stod hårdt på, at der skulle føres en ganske hård udlændingepolitik, og uanset hvem man kom i regering med, så stod det ved magt.
6: Ja.
7: Og derfor så var det jo også ret nærliggende at konkludere, at når der ikke stod et ord om det i regeringsgrundlaget, så er det nok fordi, at regeringspartierne de er også her meget uenige.
6: Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at de er uenige om udlændingepolitikken, og de er også specifikt uenige om det her. Altså Radikale, SF, Moderaterne har stået et helt andet sted end Socialdemokratiet. Og paraplyen for det hele er jo også, at der ikke længere er flertal for den indfødsretsaftale, som laver rammerne for, hvordan man får dansk statsborgerskab. Og fordi den seneste regering også var uenig, så lavede man lige en arbejdsgruppe, der skulle se på sagen.
7: Ja, når vi taler indfødsret, så er vi jo inde ved kernen af udlændingepolitik. Det har enormt stor symbolik omkring sig. Hvad vil det sige at være dansk? Vi har den her sådan ret særlige, men måske også lidt mærkværdige ordning, at det er noget, Folketinget sidder og tager stilling til, sådan navn for navn. Og derfor så er der jo bare enormt meget politik i det her, og der er også, synes jeg, nogle ret oplagte muligheder for Blå Blok til at agere opportunistisk her, foreslå det ene, foreslå det andet, der måske lyder rart, men som ikke kan lade sig gøre i en, altså i en specifik juridisk konstruktion, som det vi formentlig skal til at ud i. Så der er ret oplagte særmuligheder for oppositionen her, fordi at Socialdemokratiet til synligheden er fanget lidt på mellemhånd.
6: Mette Frederiksen blev jo også spurgt til det af Kåre Kvist, da hun var i mød statsministeren tirsdag aften efter Folketingets åbning. Blev hun presset på det her spørgsmål?
8: Ja, men det er jo et spørgsmål, som presser S i hvert fald. Altså ja. Man kan sige, at det lovforslag, de ender med at genfremsætte, det er jo SVM-regeringens forslag fra foråret. Det var Rasmus Stoklund selv, der fremsatte det dengang. Så man kan sige, isoleret set, så bør det jo ikke give nogen problemer. Men det gør det alligevel, fordi de politiske omstændigheder har rykket sig, fordi alle de blå partier, nogle af dem kritiserede allerede det her lovforslag i foråret, da det kom ud. Og alle sammen, de har konsekvent kritiseret det efterfølgende.
6: Altså, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, hun siger jo noget, som jeg faktisk aldrig nogensinde har hørt før blive foretaget, men de har foretaget en rimelighedsvurdering.
7: Det er bare ikke sådan at være sådan lidt drivkraften i sådan en udlændingepolitik.
6: Nej. En rimelighedsvurdering. Men det er vel et udtryk for, ja, vi har indgået kompromis, vi har givet os her.
8: Ja, man må sige, både Mette Frederiksen og så Morten Bødskov, som jo nu er blevet minister for det område her, når han var ude og kommunikere om det. Der er jo ikke nogen, der kommunikerer om det her med meget stor hjertevarme. Nej, altså, men de holder det godt nok ude og dingler det ude i sådan en strakt arm.
6: Nej, det er det, der er så skægt. Jeg har faktisk lige taget pressemeddelelsen med, fordi det er virkelig i strakt arm. Altså, hvis jeg bare lige skal læse overskriften for denne her pressemeddelelse, det er, regeringen vil indføre screeningsmodel for ansøgere til dansk statsborgerskab og genfremsætter tidligere SVM-lovforslag om statsborgerskab. Altså en kæmpe dobbeltwhopper, hvor man lige også får sagt, at det her, det var SVM's forslag også, altså SVM, så nu skal Venstre ikke komme for godt i gang, når de kritiserer. Er det ikke rigtigt?
7: Jo, men det bliver jo sådan en lille smule besvindeligt, ikke? Fordi at, altså der er hukommelsen i politik jo bare enormt kort. Kan Venstre nu, hvis ellers de havde slagkraften til det og overskud til at tale om politik, kunne de så bare sige, jamen det er fint nok, men nu mener vi så bare noget andet.
6: Mm. Ja,
7: det kan man jo godt.
6: Altså Troelsund Poulsens reaktion er i hvert fald, så vandt Enhedslistens og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen.
8: Ja, men det er jo også helt med himmelrummet. Det siger også noget om, hvor åndssvagt politik er, at Troelsund Poulsen nu kritiserer en socialdemokratisk ledet regering for at fremsætte det lovforslag, som en S-ledet regering med Venstres deltagelse fremsat for 6 måneder siden. Altså, det siger også noget om, hvor åndssvagt politik nogle gange er.
6: Jamen, det er lidt åndssvagt, men er det så ikke også her, hvor igen må jeg lige tage handen på for Troelsund Poulsen, at han bliver nødt til at angribe den her, fordi langt de fleste af os kan da ikke huske, om det lovforslag blev lavet under SVM, eller hvornår det blev lavet. Så får han bare en god anledning til at angribe regeringen.
7: Jo, og det er da også totalt ligegyldigt, altså om det han har været med til at fremsætte. Det er fordi, så er hukommelsen bare ikke længere i politik. Han kan bare sige, at det er fint nok, men nu mener vi så det her.
6: Ja.
7: Fuld fart frem.
6: Fuld fart frem.
7: Altså, og det vil han jo formentlig slippe afsted med. Og hvorfor vil han det? Fordi at mistanken, den lurer jo lige om hjørnet, om det er SF og Radikale, der måske har fået en sejr her over Socialdemokratiet på et område, som Socialdemokratiet jo selv har udråbt til at være det aller vigtigste. Så det er jo sådan lidt, altså det er jo sådan lidt en selvpåført smerte, Socialdemokratiet også har været sig ud i her.
6: Altså Enhedslisten kan da i hvert fald ikke helt dyse og siger sådan, så virkede presset. Så de tager også lidt æren for at have skubbet regeringen ud i at skulle genfremsætte det her lovforslag, fordi det var de jo sådan set ikke tvunget til.
7: Ja, og apropos anonyme kilder, så kan man jo også læse forskellige artikler, hvor at det fremgår, at SF og Radikale, de er enormt glade for det her.
6: Mm.
7: Altså, så alle har jo travlt med ligesom at fortælle, hvor dygtige de har været, ikke? Altså, og sige tak til sig selv for deres heroiske indsats. Altså, sådan er politik jo også, altså, og det er jo sådan en daglig afregning, der er. Socialdemokratiet kommer til at blive sat under pres for det her, og hvis oppositionen finder en lille smule sammen og stiller sig op på rad og række, så burde det også være muligt at tage point hjem på det.
8: Og grunden til det irriterende for S det her, det er jo, at Socialdemokraterne ved jo godt, at det her lovforslag, de her 2055 navne, eller hvor mange det er, Socialdemokraterne ved jo godt, at det, I ligger med al sandsynlighed, kimen til udlændingepolitiske angreb, de kommer til at blive mødt med frem mod næste valgkamp.
6: Mm.
8: Det ved de godt,
6: ja.
8: Og de bliver nødt til at gøre det alligevel.
6: Det, der også er så sjovt i den her pressemeddelelse, som jo både siger det her med, at man vil indføre en screeningsmodel, og det er jo så fordi de kommende, der skal have statsborgerskab, og det er jo det her med, at vi tidligere har oplevet, at der var nogen, der kom ind til en samtale, fordi man ikke kun skulle sådan leve op til nogle objektive krav, men man også vil sikre, at man har nogle danske værdier, og så er regeringen så blevet enige med sig selv, om man vil lave en screeningsmodel, og så er der så lige nu et udvalg, der sidder og undersøger, hvordan kan man gøre det? Altså, hvordan kan man gøre det? Hvem skal gøre det? Hvem er det, der skal ind til en samtale? Og hvordan? Morten Bødskov, udlændinge- og integrationsminister fra Socialdemokratiet, siger jo også noget i den her pressemeddelelse. Han har et citat. Det starter sådan her. Vi har den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Det skal vi blive ved med at have, og det gælder selvfølgelig også for de udlændinge, der gerne vil være danske statsborgere. Punktum. Altså, det viser jo også bare noget om, at S er lidt bange for den her. Ja. Det har heller ikke været den sjoveste pressemeddelelse at sende ud for Morten Bødskov.
7: Nej, og forløbet, der kommer nu her, bliver heller ikke så sjovt. Fordi at det er formentlig ikke så enkelt endda at indføre en sådan screening-model. Altså, det som man jo er bange for fra Moderaternes side og SF og Radikale, det er jo, at man skal til at føre sådan nogle sindelagssamtaler med potentielle statsborgere om, hvad de egentlig tænker og mener.
6: Ja.
7: Hvilket selvfølgelig også godt kan blive opfattet sådan lidt grænseoverskridende. Og der har oppositionen jo bare mulighed for at stille det ene sådan fantasifulde forslag efter det andet, som kan lyde godt i medier og på sociale medier, men som i virkelighedens verden kan være svært. Og det skal Socialdemokratiet jo så forsøge at på en eller anden måde få ned i trakten med SF, Radikale og Moderaterne på slæb. Det er en svær opgave.
6: Mm. Skal vi lige høre, hvad Morten Bødskov siger, da han så bliver interviewet til TV og Radio?
18: Vi har de strammeste regler på udlændingeområdet, vi nogensinde har haft. Det skal vi blive ved med at have. Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
6: Altså, vi har den strammeste udlændingepolitik nogensinde. Altså, hvorfor er det er så magtpålæggende for Socialdemokratiet at slå det fast? Det er jo, fordi de er bange for de borgerlige her.
8: Ja, det er også, fordi de selv mener det. Altså, man skal jo ikke forledes til at tro, at Morten Bødskov eller Mette Frederiksen er de udlændingepolitiske slappere. Altså, tværtimod, der er meget få mennesker i Folketinget, der mener noget, der er meget mere højreorienteret end hverken statsministeren eller udlændingeministeren. Altså, så de hører selv til på den absolute strammerfløj på det her. Så det er ikke kun sådan en strategisk bekymring for de blå, det er også fordi, de faktisk selv mener det.
6: Ja, okay.
7: Så er der også noget i, at hvis man kigger lidt på, nu havde I selv en meningsmåling, vi diskuterede her for lidt siden, Pia, men altså, det der jo er sket siden valget, det er jo, at Dansk Folkeparti faktisk har været i stand til at vokse yderligere på trods af et rigtig, rigtig flot valg,
6: ja.
7: Men at de også har været i stand til at trække vælgere over midten.
6: De står til 12,7.
7: Ja, bedre end valgresultatet, ikke?
6: Jo.
7: Og det er jo formentlig også et udslag af, at Dansk Folkeparti jo har nogle dagsordner, som de bliver ved og ved og ved og ved at slå regeringen med. Og noget af det, man vil slå regeringen på, eller noget, man vil slå Socialdemokratiet med, det er, at nu kan man ikke længere føre en stram udlændingepolitik, fordi man har de her altså venstreorienterede banditter med i sidevognen.
6: Mm.
7: Så det bliver jo, det er jo en kamp om en bestemt gruppe vælgere mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som ligesom udspiller sig her med alle os andre på tilskuerrækkerne.
6: Fordi vi ser også, altså Morten Messerschmidts reaktion på det her, det er, og de fokuserer jo ikke så meget på screeningsmodellen, de ser jo mere på det her lovforslag, der så bliver genfremsat, ikke? Morten Messerschmidt, Socialdemokratiet har slået udlændingepolitikken ihjel. Mikkel Bjørn siger, markant løftebrud. Mads Strange fra Liberale Alliance kalder det en skandale. Altså, de er jo hurtige på aftrækkeren med den her.
7: Jamen, det er jo helt, som det skal være. Altså, altså det der, det er jo det, en opposition skal gøre. Hvis de finder et ømt punkt hos en regering eller et regeringsparti, så er det jo med at jage kniven ind og så dreje rundt. Mm. Og det forsøger man jo så at gøre her. Og uanset om det er det ene eller det andet, eller det er hårdt eller slapt, eller meget eller lidt, altså en opposition, altså det de får deres løn for, det er trods alt at stille sig op og så være kritisk over for regeringen, og det er vel det, de er her.
6: Så kan man sige det sådan, altså hvis vi ser på kompromiset, så har Socialdemokratiet så givet sig i forhold til, at det her lovforslag bliver genfremsat, og de her 2.000, som ventede i uvished, der kommer nu en afklaring på dem. Til gengæld har de andre partier så accepteret, at der bliver lavet en screeningsmodel.
8: Ja, men det er altså, kompromis internt i regeringen. Ja,
6: altså,
8: ja.
6: Og hvordan, altså, ja, vi ved bare, at det blev besluttet på et K-udvalgsmøde onsdag i sidste uge. Men hvordan, altså når det har været i K, så er det vel også et signal om, at det er jo ikke bare tilfældige ordfører, der er blevet enige om, at nu er det her politikken.
7: Nej, det her det er jo en strategisk beslutning for regeringen, fordi at der er enormt meget på spil. Altså man skal lige huske på, hvis man stiller sig i skoene af SF, Radikale og Moderaterne, så kan det jo godt være, at de trods alt et eller andet sted har accepteret, at der skal føres en stram udlændingepolitik. Men de er jo også bevidste om, at det billede, der forsøges tegnet af, at det er Socialdemokratiet, der bestemmer det hele og har vetoret for så vidt angår udlændingepolitik, det er jo også uholdbart. Og især SF, som er kommet noget haltende fra start, har vel en interesse i at kunne vise deres vælgere, at de har socialt noget at skulle have sagt i regeringen. Så selvom det her det kan synes som et lille lovforslag eller et lille emne, så er det jo en strategisk beslutning i regeringen, og det er jo derfor, at det har været så højt op i regeringen, som det har.
6: Der står også, nå okay,

0: og med mindst et parti til højre for regeringen. Det er sgu da også noget, altså mærkeligt noget at skrive i en pressemeddelelse, men det er jo helt klart et signal om, at Socialdemokratiet, de vil have et blot parti med her.
1: Ja, så er det et signal om, at for det første det her med, at man vil beskytte sig mod at sige, at det er venstrefløjen, der bestemmer det hele, men så er det jo også et forsøg på, altså hvad der jo ikke er så svært, nemlig at fordele den her blå blok i sådan forskellige halvdele. Ikke?
0: Mm.
1: Altså, der er så mange partier, det er svært andet.
0: Ja.
1: Og må ikke, man kan narre et af de blå partier, det kan være de konservative, det kan være et af de andre partier, men det er jo nok nærliggende at forsøge sig der, og få dem til at gå med i det her, så at man kan sige, jamen prøv at høre, det her, det er jo bredt forankret i Folketinget, og så er I andre stillet jer ud på sidelinjen.
0: I sidste uge, der kom der jo denne her nye droneredegørelse. Lige pludselig helt vilde nye oplysninger. Tidspunktet, hvor man har skudt mod en drone, det blev ændret. Det kom frem, der er blevet set en sort kassebil, der har pløjet gennem Boris-lejrens mark. Og at der jo har været ukrainske soldater, der trænede der, hvilket måske forklarer, hvorfor man har været lidt på stikkerne her. Nå, men den redegørelse, den korrigerede jo så den tidligere redegørelse. Og nu kommer min pointe så. Hvad gjorde nogle af de blå partier så? Ja, de var jo så ude at sige, at nu skulle forsvarsminister Jeppe Bruus jo nok have en næse. Men det, så borede man lidt i det, og så kom det jo frem, at de sagde, ja, måske var det mere rigtigt, at det var Troels Lund Poulsen, der fik en næse, fordi at det var jo ham, der var forsvarsminister på det tidspunkt, hvor det skete. Men så der kom jeg bare til at tænke, okay, men det er jo også for vildt. Altså, godt, oppositionen vågner, de vil gerne give en socialdemokratisk minister en næse, men det ender med lidt at pege pilen mod Troels Lund Poulsen.
2: Ja, men og der er tiden omkring en regeringsskift, det er jo altid sådan lidt mærkeligt, fordi vi der kommer lovforslag, som var gammel stof, og der kommer også nogle sager, som rækker hen over et ministerskifte. Men det, jeg synes er interessant ved den her ting, og ved de andre partier, vi har talt om, også i den her uge, handler om bekymringen for trusler mod det danske samfund.
0: Mm.
2: Altså sådan noget bekymringsdagsordner, mistet tillid til myndigheder. Mette Frederiksen var jo selv på den ved Folketingets åbning også.
0: Ja.
2: Hun siger, at hvis man stiller spørgsmålstegn ved myndighederne, hvis man stiller spørgsmålstegn, inklusive jer som journalister, når I ligesom spørger helt relevant til, hvad var det, der skete? Hvorfor skete det? Hvorfor er vi ikke blevet informeret bedre? Kan vi stole på myndighederne? Så bliver Mette Frederiksen, hendes ministerkollega, de anklager nærmest jer for at gå Putins ærne ved overhovedet at stille spørgsmålstegn ved nogle af de der samfundsinstitutioner. Ikke? Det er ret interessante tider, at vi ikke længere kun skal slås om, hvor meget energi skal vi bruge, og hvor mange penge skal vi bruge på at fodre Ukraines forsvarsmaskine, men også, hvordan skal vi forsvare os herhjemme?
0: Jamen, det er også utroligt spændende, men det er langt fra pointen om, at det der med, at man ender, altså man vil give Jeppe Bruus en næse.
2: Jeg synes bare ikke, det var så interessant spørgsmål.
0: Men det er så færdigt.

0: International solidaritet er i forfald. Kun 4 lande i verden lever op til FN's anbefalinger om at give midler til nødhjælp. Forestillingen om samarbejde som en fælles ramme for global retfærdighed smuldrer for øjnene af os. Vært Christoffer Emil Bruun og gæstevært Jonas Nødekær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, taler om, hvordan man bliver tro mod sine idealer i en tid, hvor verden i stadig stigende grad har karakter af alles kamp mod alle. Det er i god tro efter Radioavisen. Klokken er 19.
1: I Ukraine er mange lige nu spændte på, om nyheden om en energivåbenhvile er sand eller ej. USA's præsident Trump har for få timer siden skrevet på sit eget sociale medie, at både Ukraine og Rusland er gået med til en aftale. Men hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet, at den sådan findes. Så i Ukraine vil man gerne se teksten sort på hvidt, før man tror på det, fortæller vores reporter i

0: Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: De ukrainske sociale medier, de flyder over med spørgsmål over, hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile, og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen?
0: Præsident Zelensky skriver på X, at han afventer mere information fra USA. Og der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for Ukraine med en pause i angrebene på energiinfrastruktur, siger Victor Skrøder Friis.
1: Så vil det have stor betydning for ukrainerne, hvis det er sådan, de kan få lov til at beholde deres elektricitet, varme og vand hen over vinteren, som ser ud til at blive særdeles hård ifølge ukrainske efterretninger, der siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne.
0: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for Rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt her i Danmark i løbet af de seneste 3 år, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Tidligere drabsefterforsker og leder af politiets rejsehold, Bent Isager Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager, men tallet stikker alligevel ud.
2: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab, ud af at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
0: Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Og Katarzyna Stygil er tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
3: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer, og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bor sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
0: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland, der kan man lokalt nå helt ned omkring frysepunktet. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Du lytter til P1.
5: Der er nød og elendighed i verden. Det har der været længe, måske altid. Men der har også længe været en solid og bredt forankret forståelse for, at velstillede lande skal hjælpe til, når det brænder på forskellige steder i verden. Nogle gange har de rige lande måske ovenikøbet et ansvar for katastroferne, hvad enten det er klima eller krig. Derfor har den naturlige indstilling været, at vi, der har så rigeligt, har en moralsk forpligtelse til at hjælpe til, når folk lider eller sultrer andre steder i verden. Men forestillingen om internationalt samarbejde som en fælles ramme for global retfærdighed smuldrer for øjnene af os i de her år. Og det stiller os over for nye, vanskelige moralske dilemmaer. Du lytter til programmet I God Tro, hvor vi i dag skal undersøge, hvordan vi kan forholde os til nød og elendighed i en verden, som i stadig højere grad har karakter af alles kamp mod alle. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og har som altid en gæstevært med mig. Og i dag er det generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødkjær. Velkommen til, Jonas.
6: Mange tak.
5: Det var en af dine formuleringer, som jeg lige brugte her i indledningen. Altså det med, at retfærdigheden smuldrer for øjnene af os. Det er noget, som du har skrevet om i bogen Idealer i en kynisk tid, og noget, som du har oplevet selvfølgelig gennem 25 år i udviklingsarbejde, og nu som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. Hvordan oplever du det sådan helt konkret?
6: Jamen, jeg synes, de ting, vi har taget for givet omkring fred og måske især menneskerettigheder som en helt grundlæggende præmis for det at kunne gå til verden i virkeligheden, det er, når det både er stater, der har med hinanden at gøre, men også som medmennesker, at den naturlighed, den er forsvundet. Og hvis jeg sådan skal tale specifikt om bogen, så er det i virkeligheden det ideal omkring medmenneskelighed, som vi slet ikke mener er styrende for den verden, vi er i nu, og den går virkeligheden tabt i sådan en meget rå magtlogik.
5: Jeg er glad for, at vi skal være værter sammen her den næste times tid. Vi får besøg både af Flemming Møller Mortensen, som har været udviklingsminister tidligere, og som også er i dansk politik i dag, og af Christine K. Pors, som er antropolog, og som vil fortælle om den mere menneskelige indstilling og adfærdsmønster, når det kommer til det her utrolig interessante og relevante spørgsmål. Når vi nu taler vores tid de her år, så er der jo noget, som virkelig er markant, nemlig at USA har trukket sig tilbage, og at deres udviklingsprogram USAID er mere eller mindre annulleret. Hvordan oplevede du det sådan helt konkret?
6: Helt konkret var jeg på vej til den centralafrikanske republik, da jeg fik meldingen fra en kollega, der ringede og sagde, så nu skal du være opmærksom, fordi amerikanerne er gået ud og sat Elon Musk i spidsen til at lave en evaluering, som de startede med at kalde det, af det amerikanske udviklingsministerium og alle de aktiviteter, de støtter rundt i verden. Og det gør de på en måde, hvor de beder os alle sammen om at stoppe per dags dato alle aktiviteter, også indgåede aftaler. Og det har vi simpelthen aldrig nogensinde oplevet med nogen anden donor, der på den måde sådan helt abrupt og uden nogen advarsel eller noget andet kommer ind på den måde. Så jeg stod faktisk i Amsterdam Lufthavn og skulle lige til at stå på flyveren videre til den centralafrikanske republik og skulle lave en meget hurtig beslutning. Skulle jeg tage derned og fortsætte med det program, der var planlagt, eller skulle jeg tage tilbage og være sammen med min ledelsesgruppe for at forholde sig til alt det her, hvordan vi lige præcis skulle varetage den situation, som var kommet ind der?
5: Hvad valgte du?
6: Jeg valgte faktisk at fortsætte til den centralafrikanske republik, fordi der lå et program, det var vigtigt for mig også at komme ud, også for at få en fornemmelse af konsekvenserne selvfølgelig af det her, og kunne høre, fordi jeg havde legnet et program op, hvor jeg blandt andet også skulle mødes med nogle af de andre donorer fra nogle af de andre lande, vi får penge for, f.eks. schweizerne og svenskerne, og selvfølgelig også Danmark. Så derfor gav det også en mulighed for lige umiddelbart hurtigt at få det. Og så har jeg meget stor tillid til min egen ledelsesgruppe, også kunne starte nogle af overvejelserne, og så kunne jeg selvfølgelig være med på opkald, når vi sad og snakkede om de her ting i de efterfølgende dage.
5: Mm. Så du tager altså videre ned til den centralafrikanske republik, et af verdens, tror jeg, fattigste lande, og som så må indstille sig på, at den her hjælp fra USA vil ophøre. Her halvandet år efter, hvad er sådan konsekvenserne, som du ser det af, at USA stoppede?
6: Det er jo på utrolig mange forskellige plan, kan man sige. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at lukningen i virkeligheden af det amerikanske udenrigsministerie, senere flyttede man så nogle af aktiviteterne over det amerikanske udenrigsministerie, men jeg tror, det var det mest markante udtryk for det, som vi har set andre steder også i Europa. Der har vi også set, at lande som for eksempel Sverige og Finland og Tyskland og England og Holland har også skåret voldsomt i deres udviklingsbistand, men ikke på den samme meget abrupte måde, som amerikanerne gjorde. Hvis man så kigger sådan lidt halvanden år efter, hvad betød det så for, hvis jeg tager udgangspunkt i Folkekirkens Nødhjælps egne programmer, vi stod til at miste 140 millioner kroner, som var det, vi havde aftaler og det, vi havde i budgettet som finansiering for det amerikanske udviklingsministeriet. Efter et par måneder, hvor man havde evalueret og kigget ind i det, så valgte amerikanerne faktisk at sige, at nogle af aktiviteterne, som særligt var livreddende, altså nødhjælpsindsatserne og indsatserne til minerydning, som lige præcis er to af de områder, vi arbejder meget med, de kunne fortsætte. Så vi gjorde det, at vi i virkeligheden har implementeret de projekter og programmer, som vi havde bevillinger til, men med den forsinkelse, der var i den periode. Men de kontrakter, de er udløbet og er ved at udløbe nu her. Og fordi der er kommet nye betingelser fra det amerikanske udenrigsministerie på, hvis man søger pengene, hvad man så forpligter sig til at ikke måtte gøre. Altså det er sådan hele kampen mod i virkeligheden woke, som jo er meget højt på dagsordenen for Trump og hans folk. Blandt andet så siger man, at man må ikke arbejde med gender ideology, altså med køn og ligestilling. Ikke bare for de amerikanske penge, men for alle de penge, der er betroet til en. Og sådan nogle betingelser kan vi ikke leve op til. Og det vil sige, at vi er jo også stoppet med at søge nye midler fra det amerikanske udenrigsministerie. Og hvis man skal snakke om udviklingseffekterne på det her, så var Lancet, altså det medicinske tidsskrift, var ude en gang i august, tror jeg det var sidste år, og pegede på, at man med beregninger, hvis det var, at man lavede det den her fortsat med ikke at allokere nye penge ind og stoppede det fuldstændigt, så vurderede man, at 14 millioner mennesker ville dø som en direkte effekt af det her. Det var folk, der var afhængige af HIV-medicin, eller folk, der var afhængige af sundhedsarbejde, eller mange forskellige andre aktiviteter. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det amerikanske udviklingsministerium var en stor og vigtig donor, der stod for 40% af verdens humanitære hjælp.
5: 40% alligevel, ja. Altså lidt under halvdelen.
6: Ja.
5: og 14 millioner mennesker. Der er jo to spørgsmål, der melder sig, synes jeg. Både, hvad siger det om vores tid? Men jo også, hvilke konsekvenser kan det have for sådan et kontinent som Afrika, at man føler sig muligvis svigtet?
6: Ja, hvis man tager det sidste først, ja. Så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man fra afrikansk side er blevet ekstremt skuffet. Både over amerikanernes måde at tilgå det her på, men jo sådan set også europæernes. Amerikanerne har efterfølgende her over de sidste måske 8-9 måneder faktisk kommet tilbage med nogle tilbud til de amerikanske lande og sagt, at vi vil gerne være med til at støtte jeres sundhedsprogrammer, det vil komme tilbage, men det kommer på nogle betingelser om, at man skal samarbejde med nogle private aktører, og at man skal give den data, som man indsamler, som en del af de her sundhedsprogrammer, til de her virksomheder. Det vil sige, at dataen bliver lige pludselig ikke den personlige egen del, men noget, som så kan bruges til forskning og andre ting. Mm. Og det er der faktisk flere afrikanske lande, der har sagt nej tak til. De ting, så vil de ikke sige ja til. Så der sker også noget omkring de her ting med, hvad det er for nogle betingelser, der bliver lavet, og hvordan den nye, hvis man skal sige det, amerikanske udviklingsbistand ser ud.
5: Okay, jo også interessant i forhold til de betingelser, som vi jo også fra dansk politik har noget, vi kan tale videre om, når vi skal tale med Flemming Møller Mortensen. Men altså, hvad siger det om vores tid, at det sker det her? Altså USA som den største, men du siger også en lang række andre lande. Altså, hvad er det for en bevægelse, du oplever?
6: Altså, jeg ser blandt andet en bevægelse om, at der er andre dagsordner, der fylder mere, og der er pres på finansieringen og de grundlæggende bevillinger, der ligesom er blevet puttet ind af det. Men det siger selvfølgelig også noget om en afhængighed, der er blevet etableret, hvor man måske godt kunne sige, at man skulle i højere grad også have arbejdet på faktisk at gøre landet i stand til selv at varetage for eksempel sundhedsprogrammerne. Det er bare så meget lettere sagt end gjort, fordi jeg vil selvfølgelig også på vegne af en organisation, der også har arbejdet med udviklingsarbejde, også sige, at vi har netop arbejdet på hjælp til selvhjælp, både på familieniveau og på større samfundsniveau, og selvfølgelig også på statsniveau. Det tager bare utrolig lang tid, og det er en svær ting. Så derfor viser sådan nogle store nedskæringer selvfølgelig også sårbarheden ved det system, der er.
5: Din bog hedder Idealer i en kynisk tid. Og spørgsmålet er, hvor kynisk det er, eller om det er pragmatisk. Det kan vi måske vende tilbage til. Hvad vil du selv, altså hvis man skulle... Er det en form for kynisme?
6: Jeg synes, fordi det står jo ikke alene det her. Jeg synes, kynismen kommer også snigende ind i det fravalg af nogle helt fundamentale fælles værdier tilbage til det grundlæggende retfærdighed og til menneskerettighederne. Når man også underminerer de institutioner, fælles retssystemer, som vi ellers har baseret vores verden på, så synes jeg, der ligger en kynisme i det her også, som ikke bare er et spørgsmål om egen interesse. Det er faktisk et spørgsmål om den stærkeste rå magt, som bliver trumfet igennem. Og det skaber et spillerum, så vidt jeg kan se, for at andre stærke diktatorer, som med en vis ret kan sige, når man de kan pege mod vest og så sige, jamen se bare derovre, vi kan faktisk gøre det samme. Og det er med til generelt i virkeligheden at gøre, synes jeg, den tid, vi er i nu, meget mere kynisk.
5: Altså, det her med nødhjælp har jo mange niveauer, fordi der er den store verden, men der er også vores egen andedam, havde jeg nær sagt, hvor der jævnligt er indsamlinger af penge, som bliver kanaliseret ned til typisk Afrika eller andre steder, der har brug for det. I sidste uge blev der samlet ind, ikke til Folkekirkens Nødhjælp, I har også en årlig, ved jeg, men til Røde Kors. Og det er jo sådan en situation, jeg tror vi alle sammen, vi kender den. Man bliver en lille smule udfordret på sin moral, fordi man bliver tilskyndet til at hjælpe. Hvor er pengene lige, og har jeg overhovedet nogen kontanter, og så videre. Nu kan man sikkert gøre det med MobilePay. I god tros, Thea Egestrand var ude i sidste uge og samlede ind for Røde Kors.
4: Tak for det.
7: Tak. God dag.
8: Jeg er lige ude at samle ind til Røde Kors landsindsamling på en solskinsrig søndag. Og jeg har taget min veninde Camille med under armen for at finde ud af, hvor villige danskere er til at give ved dørene i dag.
9: Hej. Vi kommer fra Røde Kors landsindsamling. Kunne I tænke jer at give et bidrag?
10: Jeg tror, du er 20 et sted.
9: Jeg har den.
10: Nej, 20
11: i går, og så fik vi sådan en panda.
12: Perfekt. Jeg har 20 her, og så...
11: Okay, du sidder der.
9: Jeg kommer faktisk også fra P1. Må jeg spørge dig, hvorfor du godt vil bidrage?
12: Altså, nogle gange hente bare med at gøre en god gerning, ikke? Og du ved, måske også bare det der med, at I møder op
7: til folks dør. Det gør man jo gerne med hjælp til. Jeg har blevet ringet op og sådan noget, som Amnesty og sådan noget der. Ikke? Og det er måske lidt, altså, fordi så bliver det lidt mere sådan noget telefonsælger noget. Og jeg tror, at der er lidt let at lægge på. Jeg tror, at nogen, der faktisk der gider at give en indsats og samle ind, det tror jeg betyder noget.
13: Det er en god sag, og når man har lidt liggende, så kan man altid give det. Det er ikke noget, vi går og mangler, at der står nogle småmønter her der.
14: Ja, ærligt talt, så de der to, det er fordi, jeg havde dem liggende, og fordi jeg ikke er fan af de nye 5 kroner. Og så tænker jeg, at de kan også gå til et bedre formål end at ligge på mit bord.
15: Jeg tænker, det er dejligt, at der er nogen, der vil bruge deres søndag eftermiddag på at samle ind til et godt formål. Så det vil jeg gerne støtte omkring.
16: Kunne du finde på at støtte, hvis ikke at vi stod her i dag?
17: Altså til en eller anden form for nødhjælp?
15: Ja, ja. Det gør jeg i forvejen.
17: Tak for det.
5: Jonas Nødgaard, jeg er sikker på, at du også har været ude med indsamlingsbøssen mange gange. Hvordan er stemningen sådan en dag, også tænker jeg, i organisationen?
6: I organisationen er det en festdag,
5: ja.
6: Det vil jeg sige, fordi vi har jo, hvis ikke alle mand og hus, så i hvert fald en hel masse, der er både ude i de forskellige sogne og hjælper vores indsamlingsledere, og så har vi ligesom et control master room, tror jeg man kan kalde det, inde på hovedkontoret i København, hvor vi selvfølgelig holder øje med de meldinger, der kommer udefra. Men personligt så synes jeg faktisk, de timer, man investerer ude ved dørene, er dem, der kommer bedst igen, for i langt de fleste tilfælde, så er folk jo ekstremt positive og møder en, ligesom vi også hører i virkeligheden til jer her,
5: ja.
6: Og siger, ja, selvfølgelig vil vi gerne give. Og jeg synes, man får meget anerkendelse for i virkeligheden frivilligt at gå rundt og bruge 2-3 timer på at banke døre og så bede om et bidrag.
5: Ja, den første landsindsamling af den slags, det var efter Ungarn i 56, ved jeg, hvor man i tv lavede sådan en stor indsamling. Men selve ideen om sådan udviklingshjælp på den, på det niveau, som vi gør det nu, starter jo efter 2. verdenskrig, hvor man får en anden form for moralsk tilskyndelse til at hjælpe. Og lad os lige høre statsminister Erik Eriksen fra Venstre, som i begyndelsen af 1950'erne fortæller om lidt om tankerne bag det her nye nødhjælp.
18: Det er herefter meningen, at rigsdagen skal kunne overdrage en nærmere bestemt del af de danske myndigheders beføjelser til mellemfolkelige organisationer, der arbejder for et større samarbejde i fredens tjeneste.
5: Det er blandt andet sådan en organisation, som Folkekirkens Nødhjælp, han her taler om, men i det konkrete tilfælde er det under Koreakrigen, og Danmark sender skibet Jutlandia til Korea, en af de første sådan, nødhjælpsindsatser. Hvis vi lige springer lidt frem i tiden, så i 67 opstår der en konflikt i Biafra-regionen, det er nede ved Nigeria. Der er et stammefolk, som har rivet sig løs, og der opstår en konflikt, som betyder, at rigtig mange bliver fordrevet og sulter. Og situationen er også speciel, fordi det er første gang, offentligheden kan se på tv, hvad der sker. Og det er klart, de billeder af mennesker, som lider, gør jo et utroligt indtryk. Nu er vi næsten vant til at se dem, men dengang var det noget, som man så at sige ikke kunne lad gå upåagtet hen. TV-avisens Lasse Jensen var en af dem, der rapporterede fra Biafra.
19: Mens man venter ude i junglen for at få lov til at overvære, at børn får deres eneste ugentlige måltid, spekulerer man på, hvordan en krig i virkeligheden kun ændrer de ydre omstændigheder ved et liv. Et liv, der trods alt skal leves videre. Hvorfor synger børn, når de alligevel ved, at de har en meget stor chance for at dø af sult?
5: Ja, et lille klip fra konflikten i Biafra der i 67. Det, der sker, er, at Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors laver en form for luftbro og hjælper. Her er vi jo henne ved kirkelig nødhjælp og sekulær nødhjælp. Altså, ministeriet eller staten kan ikke hjælpe, fordi det vil være imod folkeretten at blande sig. Men de kirkelige organisationer kan. Jonas, du er jo selv fra generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Altså, hvad er jeres særlige rolle?
6: Jeg vil sige, i det tilfælde, det er måske lige præcis der, hvor man kan sige, moralen bliver styrende, fordi hvordan kan vi også på det tidspunkt sætte til, at 14 millioner mennesker er fanget og fuldstændig formet adgang til nødhjælp af et styre i det land, som ikke vil tillade nogen andre at hjælpe. Og som du siger, det er der, hvor folkeretten gør det svært som statslig aktør at agere. Men det kunne Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors og andre siger, at det vil vi sådan set finde en løsning på, og så vil vi i virkeligheden overskride den regel, der er der, fordi vi sætter det medmenneskelige over. Og min forgænger, Viggo Mollerup, var faktisk ham, der på tv sagde, det her, det skal vi finde en løsning på, og fik kaldt en masse gode aktører frem, og fik lejet flyvemaskiner, der kunne flyve ind, og så blev fik også i vores egen fortælling af det her, altså i Folkekirkens Nød, betyder det her meget, hvad der fik han etableret det, vi kalder Jesus Christ Airline,
5: ja,
6: der fløj frem og tilbage ind med, med nødhjælp. Og fordi det var jo en krigszone, altså det skal man forstå, det var jo midt, mens kampene foregik, så fløj de her fly ind om natten. Så når de nærmede sig Biafra, så slukkede piloterne i virkeligheden for lyset på flyene, sådan, så de ikke kunne blive ramt af skyderier nede fra landjorden af. Og så landede de på en lille bitte mark, hvor det lige præcis skulle lande de her store DC-9'ere, og så kunne de ellers laste deres nødhjælp af, sådan, så det kunne komme befolkningen til gode, og så tog de ellers afsted igen. Og der foregik masser og masser af flyvninger på det tidspunkt, og det var livlinjen i virkeligheden til folk, der var fuldstændig presset og ikke fik nogen adgang til hjælp.
5: Det er lige præcis en livline, som man, hvis man er dygtig og heldig, kan bidrage med fra sådan et land som vores gennem nødhjælp. Jonas, vi er jo værter sammen her i god tro, og nu har vi fået en gæst. Og det er Flemming Møller Mortensen. Velkommen til, Flemming.
20: Mange tak.
5: Du har jo været udviklingsminister. Du er stadigvæk i politik. Du sidder blandt andet i udenrigsudvalget, som er det udvalg, som håndterer den her type problematikker eller sager, er det ikke rigtigt?
20: Jo, det er rigtigt. Jeg er udenrigsordfører for Socialdemokratiet.
5: Lige præcis.
20: Så det er der, det sker i den her sammenhæng.
5: Nu var vi tilbage i Biafra i 67. Hvis vi nu springer frem til sådan nyere tid, hvad er sådan de største moralske dilemmaer, vi står overfor i dag?
20: Jamen altså det helt store dilemma er jo, at behovet er meget større end det, vi har ressourcer til. Ja. Og det er jo fordi kriser og konflikter simpelthen står i kø. De bliver mere længerevarende, de er svære at få afsluttet.
5: Ja.
20: Og det betyder, at folk de flygter fra deres områder. Vi har aldrig haft så mange fordrevne mennesker i verden før, som vi har nu. Så kriserne bliver større, mere intense, og som Jonas fortæller, så kniber det med at samle pengene sammen. Og hvorfor gør det så det? Der må man sige, at vi er et land, der er meget generøse. Vi har jo fået FN også, når vi nu taler om Biafra. Altså, vi har jo fået FN som en stor sammenslutning, hvor lande gerne skulle bygge på fælles værdier i respekt for mennesket og træde til, når krisen den opstår. Men altså også der må man jo sige, at landene melder fra.
5: Mm.
20: FN er kommet med en appel til alle lande, og det er en gammel appel, at man skal give 0,7% af sit bruttonationale produkt til udviklingsbistand, altså til støtte til den fattigste del af verden, for at udjævne ubalancer. Og der er mange ubalancer. I dag må man sige, at vi er kun 4 lande ud af næsten 200 lande i verden, som lever op til det mål, FN har sat. Det er Danmark. Det er jeg virkelig stolt af. Det skal alle danskere være meget, meget stolte af. Og så er det Norge, og det er Sverige, og det er Luxembourg, og så er der ikke flere lande. Så min opgave som udenrigsordfører, og det sådan var det også, da jeg var udviklingsminister, hvis jeg kunne få flere lande til at leve op til det samme mål, som vi forfølger, så ville man have mange flere penge. Og så ville der være en sidegevinst. Jeg siger, at vi er et meget generøst land. Sidegevinsten ville være, at de kunne kigge til Danmark og se, i hvor høj grad vi har civilsamfundsorganisationer, som forstår vigtigheden af at hjælpe folk i nød. Vi har store civilsamfundsorganisationer. Vi har en kæmpe række af små civilsamfundsorganisationer. Og vi formår at i tale sætte over for også filantropiske fonde, de Dansk Industri, Dansk Erhverv, Arbejderbevægelsen, sådan at vi får bredt engagementet ud. Altså, hvilken by har ikke en genbrugsbutik, der enten hjælper socialt arbejde i Danmark eller nødhjælpsarbejde? Og det betyder, at vi får det forankret i mange mennesker. Og jeg er meget enig med den dialog, I havde før. Det her, det drejer sig om, hvordan man får knyttet mennesker sammen i ansvaret. Fordi hvis man kan det, så bliver dilemmaet mindre. Men jeg vedkender mig, at dilemmaet er meget stort i øjeblikket.
5: Og hvorfor netop i øjeblikket?
20: Jamen det er der jo desværre nogle geopolitiske sammenhænge, som understøtter. Nu har I talt med omkring USAID, og det kan man sige, det illustrerer jo også en sårbarhed, at et enkelt land, om end verdens største økonomi, ja, USA, har bidraget med 40%. Det illustrerer en sårbarhed, når man kender til den politiske skrøbelighed, der eksisterer også i et land som USA. Og USA udtrykker politiske holdninger, som signalerer imperialisme. Det skal give mening for USA. Meget det, der ikke giver mening, eller det, som Jonas, du nævner som woke, altså det vælger de fra. Tidligere så vi, at Trump-administrationen valgte al støtte til de mest sårbare lande, når det drejede sig om piger og kvinders rettigheder, antikonception, altså kvinders ret til egen krop, at de overhovedet ikke ville røre organisationer, som støttede piger og kvinders ret til selv at bestemme over egen krop. Så det illustrerer en stor sårbarhed.
1: Ja.
20: Og så har vi Kina, og hvis vi kigger ind til FN-systemet, nu har jeg lige deltaget i FN's generalforsamling, og Kina og USA står for henholdsvis lige omkring 20% hver af indbetalingerne til FN. De betaler ikke til FN. Altså USA har i høj grad undladt at betale.
1: Okay.
20: Betalt meget sent og betalt meget små beløb. Og det betyder, at FN ikke kan fungere, som FN er sat i verden for at fungere. Og Kina siger, at når ikke USA betaler, så vil vi heller ikke betale. Så de helt store spillere betaler ikke ind, selvom de egentlig har sagt, at de vil betale penge. Og det er med til at smadre det, som er det særlige mandat, FN har i de værste kriser.
1: Mm.
20: Der, hvor vi ikke kan arbejde stat til stat. Og samtidig, Jonas, hvor heller ikke engang Folkekirkens Nødhjælp og andre kan arbejde, fordi det er for usikkert, der vil FN kunne arbejde under deres særlige mandat, og måske også med fredsbevarende styrker. Så bare for at sige, de store spillere, og det gælder jo også Rusland, altså de tænker på dem selv, de tænker imperialistisk, de tænker på at værne deres egen del af verden, koste hvad det vil, og så er de måske næsten ligeglade med udviklingslandene. Der er dog det ved det, at de vil godt hjælpe, hvis de får noget ud af det. Og det er jo koncessioner på råstoffer og binde op til en afhængighed økonomisk. Der er også lande, der har lånt penge af lande, og så kommer de i en gældsfælde, og dermed bliver de ufrie, og dermed skal de svare en gæld, og det betyder, at de ikke kan få lov til at have råd til at understøtte deres samfundsudvikling. Så ja, dilemmaerne står desværre i kø, men min appel er, at vi skal være et lysende eksempel i Danmark med vores meget brede engagement i at understøtte sammen med Norden og også sammen med EU og tale idealet, moralen. For jeg er enig, når I siger, at det er en moralsk forpligtelse. Det er vores værdisæt, det er vores kompas, og det skal vi have fuldstændig styr på, hvordan nålen skal stå. Og så skal vi handle igen pragmatisk, som jeg også synes, din bog, Jonas, meget fint siger. Vi bliver nødt til at forholde os pragmatisk til, hvad kan vi så gøre? Samtidig er det brandmandens lov. Andre gange skal man sige, nej, jeg vil ikke arbejde i det her, hvis ikke vi kan få parterne med på noget, som igen kan være en rød linje for os. Men ja, og jeg vil sige, nu kommer jeg lige fra åbningsdebat i Folketinget, og jeg er rigtig glad for, at så mange partier i Folketinget understøtter de 0,7%, og at det ikke er mere stridspunkt moralsk, politisk i Danmark, fordi det gør bare, at vi som et lille land, men med en stor økonomi, står rigtig stærkt i det, der er vores holdning og værdi, i lysten til at hjælpe mennesker, og det er medmenneskeligheden.
6: Ja, hvis jeg må tillade mig at komme ind med et spørgsmål, så... Fordi Flemming, du har jo ret i, at FN står meget centralt, og de står og de institutioner, de konventioner, og det ideal, de virkelig er blevet grundlagt på, det må vi virkelig ikke tabe. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Jeg tror, hvis man kigger lidt på det, nu nævnte du det her med fredsbevarende styrker. Den sidste fredsbevarende mission, der blev sat i værk, var i 2014. Så det er jo også et faktum, at det er utroligt lang tid siden, at medlemslandene i FN faktisk kunne blive enige om at skulle intervenere i en konflikt konflikt for at sikre sig, at man beskytter de civile eller prøver at få gang i nogle våbenhvileforhandlinger og noget. Så på den måde er FN jo også meget grundlæggende udfordret af den verden, vi er i nu. Jeg synes, det, der har været interessant, og som jeg kommer lidt rundt om i bogen, jeg kalder det sådan lidt en ærlighedsdoktrin, som er kommet med blandt andet den kanadiske premierminister og med præsidenten i Finland, Alexander Stubb, som jo som sådan nogle mellemstater, som jeg synes Danmark også hører ind under, også siger, den kynisme, der er, den kan vi heller ikke leve med. Og spørgsmålet er selvfølgelig om, når vi ligesom anerkender, at der skal noget andet til, og hvis man putter moralen højt og siger, ligesom som jeg hører, du siger, Flemming, hvordan kommer vi hen et sted, hvor det også bliver et overbevisende argument, så man ikke bare bliver skudt i skoene, at man er naiv? Fordi det synes jeg selv som generalsekretær, når jeg snakker om nogle af de her ting, så det kan godt være, at du er også meget naiv, når du peger på håb og handling. Det er jo kynisme og rå magt, der lige nu er. Det må vi bare acceptere, det sådan, det er. Men det skal vi jo ikke acceptere. Så hvordan som politiker kan man tage det med ind i et politisk rum og bruge det som et fodfæste til at få samlet nogle kræfter, der vil noget andet end den rå magt?
20: Jeg synes jo, det er en af de allervigtigste opgaver, jeg har, og det er mig som person, det er mig som politiker, det er jo at prøve at få overbevist og hele tiden understøttet den dialog, vi har i Danmark af, hvad er det, vi vil. Da jeg sad som udviklingsminister, der lavede jeg en udviklingspolitisk strategi, og jeg har været med til at lave den nu her for et år siden. Det er der, vi sætter pejlemærkerne op. Det er der, vi sætter ideologien op. Det er der, vi siger, hvad er det, vi går efter. Og så pejler vi jo i den verden, der så er.
1: Men hvis jeg må tage sådan et helt konkret eksempel frem, der handler også om værdier, mener jeg. Du nævner det også i din bog. Uganda er altså et meget fattigt land i Afrika. Vi giver nødhjælp dertil. Men der er også det med Uganda, at de har nogle meget grovkornede lov over for seksuelle minoriteter. Man kan risikere faktisk dødsstraf for at være homoseksuel. Altså noget, som man jo må korse sig for. Hvordan kan man overhovedet håndtere sådan et dilemma?
20: Det har jeg faktisk stået i personligt.
1: Ja, hvordan det?
20: Jeg har haft samtale med deres præsident, som har siddet nu i næsten 40 år, Museveni. Og han var velvidende om min seksualitet. Det er jeg helt overbevist om. Men til trods for min homoseksualitet, så havde han et meget venligt billede og attitude over for mig. Og han sagde rent faktisk til mig, jeg ved jo, hvad der står på dit papir, herr Flemming. Okay. Og kom bare med det. Men hvis du kigger på Uganda modsat landene i Sahel, som Danmark arbejder så meget sammen med, synes du så, herr Flemming, at det går godt i Uganda modsat Sahel-områderne? Og så siger han, og jeg er jo også underlagt et kirkeligt miljø, som er med til at presse mig. Og så er jeg godt klar, at vi er inde på en indenrigspolitisk dagsorden. Men altså, Så vi er i Uganda velvidende, at de har en repressiv regering, som sætter nogle grænser op. Men hvis ikke vi var der, hvem var der så til at være et helle for de seksuelle marginaliserede grupper? For det er ambassaden i Uganda, den danske ambassade i Uganda.
1: Simpelthen,
20: ja. Så vi er der, og vi har altså flag, og vi understøtter det. Men jeg vil så sige, det er faktisk et virkelig interessant eksempel. Fordi hvorfor har Museveni som præsident et positivt billede af Danmark? Han sagde også til mig, næste gang du kommer, herr Flemming, så skal vi to lave en ceremoni sammen. Så sagde han, hvad skal vi? Jo, siger han så, vi skal afsløre en skulptur sammen. Og så tænkte jeg, hvad er det af? Så sagde han, ved du hvad det skal være af? Nej, det skal være en skulptur af Danida.
1: Ja.
20: Og så siger jeg, Danida? Ja, siger han, jeg er opvokset i en landsby, hvor det mest positive, jeg oplevede i min barndom, det var Danida. Det var dansk involvering i udviklingen af et meget lavt stående landbrugsområde, hvor der blev bygget mejerier og andre dele. Så det er pragmatismen.
1: Ja.
20: Fordi vi skal ikke undlade at italesætte den kritiske dialog om menneskerettigheder og mellemmenneskelige værdier. De ved det, hvis de vil samarbejde med Danmark. Og sådan er det også, Jonas, hvis de vil samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, så ved de godt, hvad dit grundlæggende værdisæt det er. Men det, vi jo skal forholde os til, det er, hvad sker der, hvis vi ikke er der? Det har jeg virkelig set tydelige eksempler på, hvor godt det er, at vi er i Uganda, til trods for, at der i øjeblikket er tendenser politisk og lovgivningsmæssigt, som er så langt fra det, vi står på.
1: Ja, simpelthen. Jonas, altså jeg tænker også, vi hører her, at det er de kirkelige organisationer, måske ikke mindst, som skubber på den meget, meget konservative lovgivning, hvis man kan kalde det. Altså har Folkekirkens Nødhjælp og andre religiøst orienterede nødhjælpsorganisationer nogle muligheder, som for eksempel Danida, altså det statslige udviklingsprogram, ikke har?
6: Ja, jeg tror, vi kan indgå i nogle partnerskaber, som i bedste fald kan komplementere, eller i mange tilfælde i virkeligheden vil komplementere den dialog, Flemming kan have, når han mødes med Museveni eller andre minister, og som en kristen organisation, Folkekirkens Nødhjælp, så er det klart, så kender vi jo for eksempel den anglikanske kirke i Uganda, som er en af de toneangivende kirker, og vi kender den som en moralsk stemme, som en vigtig stemme, der gennemsyrer hele samfundet, altså helt ude fra landsbyniveau og hele vejen igennem, har det betydning. Så derfor er det selvfølgelig også, hvis man gerne vil lave nogle ændringer, hvad enten det har med kvinders rettigheder, det har noget med en forståelse af klimaforandringer, hvordan man som enkelt person også kan være med til at gøre noget ved klimaforandringerne. Mm. Hvis man arbejder med en kirke og de kirkelige stemmer, så kan man få det forankret meget dybere i samfundet, og i virkeligheden være med til at skabe en adfærdsændring, som kan være svær for andre. Altså man kan godt sidde som myndighedsperson og sige, nu skal I gøre det og det, men får man nogle moralske stemmer med ind i et samfund, som er meget kristen, og hvor religion spiller en stor rolle, så kan man komme meget længere. Så for os er samtalen med den anglikanske kirke velvidende, at den særligt på det seksuelle minoriteterområde er meget konservativ, for at sige det mildt. Ja. Så må det ikke være det alt overskyggende problem, for hvis vi så står udenfor og slet ikke har nogen samtale, så kan vi ikke være med til at lave den ændring, fordi den samtale, vi har, er jo både om seksuelle minoriteter, men den er jo også om alle de andre ting, som er vigtige for os i det samfund, som der er i Uganda.
1: Flemming, inden du går, så jeg synes, vi bliver nødt til at runde en situation. Nu er det lige få dage siden, at der blev markeret 3 år siden det forfærdelige, der skete i Israel. Og det er klart, der er lige kommet en film om situationen i Gaza. Gaza-spørgsmålet er super betændt. Det er ikke mere end et par dage siden, jeg læste i avisen, at forskere og måske også journalister undlader at tage det op. Og så derfor tænker jeg, jeg skal ikke undlade at tage det op i den her udsendelse, fordi det er jo noget, vi ikke kan lukke øjnene for. Det er også en situation, som jo er uhyggelig, altså fuld af moralske dilemmaer.
20: Men altså, jeg er rigtig glad for, at du adresserer det, fordi det er virkelig en sag, der gør mig utrolig ondt. Jeg var faktisk sammen med dig, Jonas, på Vestbredden sidste år, og vi kunne kigge over til Gaza. Og vi to har også talt om i dag, at jeg skal bare til Gaza, så snart det er mig muligt. Jeg bliver nødt til som menneske at blive vidne til det forfærdelige, der sker dernede i øjeblikket. Og det, jeg jo tænker, det er, at vi er jo i en utrolig fastlåst situation. Vi forsøger rent faktisk i EU at gøre det, vi kan sanktionsmæssigt og andet. Vi har forsøgt at presse på for adgang, humanitær adgang. Mm. Det har været så svært. Lastbilerne har holdt lige uden for grænsen, og de har råbt og skreget og haft et behov, både i forhold til almindelig nødhjælp og hospitalsudstyr og andet, også at få evakueret patienter ud af Gaza. Og Israel står bare utrolig stejlt på det her. Jeg synes, vi har markeret os virkelig skarpt fra den danske stats side, og vi presser EU. Men der er bare nogle store magter, som sidder med nøglen, og de vil ikke sætte nøglen i døren og løse den her udfordring. Og det er USA, og det er også europæiske lande, som er med til at bremse, at EU kan gøre mere. Og nu bliver der valg i Israel og Netanyahu, og man tænker, hvad sker der? Men lige snart vi er på den anden side af et valg, så skal man til at forholde sig til, enten bliver han siddende, eller også kommer der en ny. Og så siger man, nu må man give valget noget tid, inden man træffer en beslutning. Men tænk på de 1,7 millioner mennesker, der er i Gaza, det der er deres hverdag. Det er det, vi bliver nødt til at forholde os til. Så jeg har ikke løsningen, men jeg kan mærke, at jeg som menneske og jeg som politiker er dybt, dybt berørt af det, der er sket. Det er jeg også af det, der skete den 7. oktober 23 med angrebet fra Hamas. Men det, vi jo som stat har sagt, det er, at der er ikke proportionalitet i tingene. Og det her, det har trukket helt ud, og der er ingen tegn på løsning. Og det er den forfærdelige sandhed.
1: Kunne man finde på, for eksempel fra Folkekirkens Nødhjælp, at samle ind til Gaza i en landsindsamling?
6: Ja, det har vi også gjort.
1: Det har altså,
6: ja, det gør vi. Oftest har vi sagt, at det er Gaza og Ukraine og andre ting, så det har vi ikke gået væk fra. Ja. Men når du spørger, så er det selvfølgelig også lige præcis noget, vi tænker, jamen hvad er det udtryk? Fordi vi ved jo også, at den danske befolkning ser jo også forskelligt på det her.
1: Absolut, ja.
6: Så derfor er det vigtigt for os at stå på det humanitære, stå på beskyttelsen af det civile. Det er helt afgørende.
1: Og det er en pointe i din bog, at det, den troværdighed, der ligger i det sådan grundlæggende ståsted, er afgørende for dansk udviklingspolitik og dansk udviklingshjælp. Flemming Møller Mortensen, hvor var det dejligt at have dig i studiet.
20: Det var virkelig skønt at være her, og hvor er det godt, vi tager den her diskussion på den her måde.
1: Tak for det, Flemming. Netop den her indsamling, den har vi jo også fulgt lidt her i programmet, hvor reporter Thea Egestrand er ude og samle ind.
2: Hold da. Men det er også en meget sjov måde at se, hvordan folk bor på. Ej, hvor ser det her, Karin. Tør man næsten at banke igen?
21: Det tror ikke, de hjemme.
2: Den der hund der, den får et anfald.
21: Jo.
2: Det er sgu ikke meget.
21: Jamen, flot tyver.
22: Selvom de fleste er rigtig søde og gavmilde, så er det ikke alle, der er lige begejstret for vores fremmøde.
2: Hej.
21: Hej.
2: Vi kommer fra Røde Korslands indsamling. Kunne du tænke dig at give et bidrag?
21: Ikke lige nu. Jeg tøver mig lige nu. Ja, en anden dag.
2: 20 kroner. Tak for det. Må jeg faktisk spørge, hvorfor kunne du godt tænke dig at give et bidrag til Røde Kors?
23: Fordi nu står jeg her, og det ville jo være pinligt, hvis jeg sådan bare lukkede døren i hovedet på jer, synes jeg.
2: Synes du, det er irriterende, at vi kommer her sådan og forstyrrer din søndag?
23: Lidt.
24: Jeg er den indstilling, at de større organisationer er svære at gennemskue, og det er svært at få reelt besked om, hvor pengene kommer fra, og hvad de går til. Og det er ikke sådan en mission, jeg er ude på med en sølvpapirshat og noget. Det er bare, jeg synes, det er svært gennemskueligt med mange større organisationer og med pressen som sådan, hvordan tingene bliver vinklet, og vi gør meget sådan af lidt halvdårlig samvittighed, og nu har jeg betalt 100 kroner til Røde Kors, så har jeg det bedre med mig selv. Og den sådan lidt kultur, vi skaber meget i Danmark, så vil jeg hellere gå hen i en Røde Kors butik og købe mine ting og vide, at den lille by, jeg bor i oppe i Nordjylland, der er en butik, der ikke går under og lukker op i gågaden. Men det der med bare sådan at betale ved kasse 1, fordi man har set et lille barn på en brochure og ved, at man måske har det lidt for godt til at have god samvittighed selv.
2: Så hvor meget har vi nu?
21: 40 kroner.
1: Ja, Jonas Nødkær, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, som er min gæstevært i den her udgave af I god tro. Kender du til den sidste kvinde, vi lige hørte her? Hende sådan, det er lidt for uoverskueligt, det der med de der store organisationer.
6: Ja, det gør jeg. Det får vi på vores kommentarspor en gang imellem. Hvad går pengene egentlig til? Og går det ikke bare til korruption? Og går det ikke bare til din egen lønning, Jonas? Mm. Er der selvfølgelig også nogen, der skriver. Så derfor tror jeg, der ligger en stor forpligtelse også, og jeg synes egentlig, Flemming Møller Mortensen også lige talte til det, at vi selvfølgelig skal kunne forklare og fortælle, hvordan pengene de bliver brugt. Og i en verden, som er mere og mere kompliceret, så er det jo heller ikke en verden, hvor vi bare uden videre kan sige to streger under, når vi har arbejdet et år et sted. Altså, det tager tid, og det er komplekst. Mm. Og nogle gange kan der også være projekter, der går fejl. Og det tror jeg også, vi skylder nogle gange at få sagt, også faktisk for at understøtte en troværdighed også, fordi det er komplekst, og der er dilemmaer, og der er paradokser, vi skal manøvrere i. Ja.
1: Kvinden udtrykker også en form for, at det ligesom, hun ser det som sådan lidt noget selvtilfredshed. Altså, man kan ligesom lige puske glorien. Du bruger også hykleri som et begreb i din bog, altså på forskellige niveauer. Prøv at fortælle lidt om, hvordan du mener, hykleri optræder, når det handler om udviklingshjælp og udviklingsbistand.
6: Jamen altså, hvis det bliver sådan en slags undskyldning for ligesom at sige, at verden er forfærdelig, og nu giver vi nogle penge, og så gør vi ellers ikke andet. Vi forholder os faktisk ikke sådan lidt mere dybere liggende. Så synes jeg, det bliver en lille smule, at man bare lader stå til, og man faktisk ikke er med til måske at forestille sig, hvordan og aktivt bidrage til en verden, som er anderledes end det, den er på vej til.
1: Ja.
6: Så synes jeg i virkeligheden, man næsten ja, så bliver det lidt hyklerisk, at sige, vi støtter det, men i øvrigt så er vi faktisk ikke interesseret i at høre mere. Og selvom Jonas gerne vil forklare, hvad Folkekirkens Nødhjælp egentlig bruger pengene til, så gider vi ikke rigtig høre det, fordi verden er jo alligevel noget værre noget, som vi ikke kan gøre en forskel ved. Det synes jeg bliver meget hyklerisk.
1: Ja. Der er ligesom de tre niveauer. Der er dem, der har brug for hjælp, der er nationalstaten, og så er der så også almindelige mennesker, som nu åbner døren en søndag, og så kan det være, at dig eller nogle af dine kolleger står udenfor og beder om nogle penge. Og det er klart, at vores allesammens indstilling og adfærdsmønster har en afgørende betydning for, hvordan at, fordi det er jo hele grundlaget under det, og det er derfor, at vi har inviteret en antropolog i studiet, Christine Kummer-Pors. Du har en lang historie med engagement i kirke og civilsamfund.
0: Ja.
1: Nu har du lyttet lidt med. Hvordan ser du den her balance mellem storpolitik og så vores egen, havde jeg sagt, daglige moral?
0: Jeg tror, det er vigtigt, at man kan føle, at man kan gøre noget. Og det er også vigtigt, at man kan komme med sine drømme og være med. Så jeg synes virkelig, det er altså godt, som du også spidder lidt det der med, at vi skal stå op for vores idealer, og men også turde tale om dem. Og så også, at du har det her begreb, du kalder en operativ idealisme. Det kunne vi måske sådan tale lidt mere om, hvad det kunne være, både i en global og en dansk sammenhæng.
1: Ja, en operativ idealisme.
6: Ja, og hvis jeg skal give sådan et meget konkret eksempel, som vi faktisk har snakket om, så vil jeg nok sige, at Viggo Mollerup i sin tid, da han stod og kiggede på Biafra, og sagde, at det kan godt være, at folkeretten tilskriver, at det kan vi ikke tillade os, fordi Nigerias egen regering har kontrollen. Og der sagde han bare, at vores idealisme er, at vi skal lade medmenneskeligheden sejre. Vi bliver nødt, vi er forpligtet moralsk til at skulle gøre noget. Og for mig var det en operationalisering af det, der skulle passe til en kontekst, hvor der simpelthen var nogle principper, nogle regler, som man så i virkeligheden gik imod. Men man gjorde det, fordi man sagde, at der er nogle mennesker i nød her, det er dem, vi skal hjælpe. Og det for mig er den der operationelle idealisme, som jeg synes, at i virkeligheden, der er mange eksempler, man kan tage op, også fra vores arbejde.
1: Ja, hvad kunne det være for nogle eksempler?
6: Nå, men altså, nu snakkede vi Uganda før, ja. Og vi snakkede om den anglikanske kirke, og det at fortsætte et samarbejde med dem, selvom man ved, at der sidder en ærkebiskop, som bakker egentlig op om en ret drakonisk lovgivning, som er lavet omkring det her med seksuelle minoriteter.
1: Ja.
6: Det kunne være i Zimbabwe, hvor man finder løsninger på både at kunne arbejde med menneskerettigheder, samtidig med, at man også samarbejder med myndighederne. Det jeg kalder, når det bliver operationelt, så er det skal fungere i en kontekst, og der bliver man nødt til at forstå konteksten for at så kunne sige, hvordan er det, vi sætter mennesket først. Og det er der selvfølgelig også nogle røde linjer, og den røde linje er, hvornår er det, at man ikke kan sætte mennesket først, og man faktisk gør mere skade end gavn? Og det er jo det, man hele tiden, vil jeg sige, som nødhjælpsorganisation, skal have en samtale om, for at sikre sig, at man ikke kommer til at overskride den.
1: Christine, du har jo altså arbejdet med det her felt i mange år også. Jeg tror også, I kender hinanden, har stødt på hinanden. Du har også arbejdet med sådan religiøst betinget nødhjælp, og har rundet det her samfundskritiske teologi, altså tanken om, at kirken ideelt set kan være en form for samfunds samvittighed. Prøv at fortælle lidt om det.
0: Ja. Altså, der arbejder i Folkekirken i Københavns Stift, og der er vi jo, der er vi at lære, det har været der et par år, at Luther er sådan noget, der er meget vigtigt. Og nu er jeg ved at forstå lidt bedre, hvorfor at Luther faktisk er det, fordi han har det her begreb om nåden, og at vi alle sammen har brug for noget fra hinanden og fra vor herre. Så derfor så er vi altså nødt til at finde hinanden, fordi vi er medmennesker. Og man kan faktisk sige, at der er sådan en Jørgen Henrik Petersen, som er en sådan kendt velfærdsforsker, har lavet den her bog om Luthers bidrag til simpelthen hele det danske socialsystem, og måske også reelt det, at man giver udviklingsbistand. Så hele den her kristne tankegang, og så i den her lutherske form, at det gode liv skal være for alle, uanset fortjeneste. Det er meget inspirerende, synes jeg.
1: Okay. Og hvordan er det i forhold til den enkelte? Altså, jeg synes, jeg er så glad for at høre her, at vores reporter Thea er rundt, fordi at der er jo virkelig, altså, det er storpolitik, det her. Det er de helt store moralske spørgsmål, men det er også det spørgsmål, som man selv står med, når det ringer på døren, eller som man står med over for en tigger i virkeligheden. Altså, et grundspørgsmål, som handler om ens egen samvittighed og den moralske forpligtelse, som vi jo alle sammen møder, når vi står over for en, der mangler noget.
0: Ja, altså Løgstrup siger det jo på den, det er jo et meget brugt citat, der med, at vi har en lille smule af hinandens liv i vores hænder.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, det kommer til at betyde meget for mig her i de senere år. Og nu arbejder jeg mere i Danmark, så tænker jeg meget på det i forhold til de unge, hvor der er de her undersøgelser af stor mistrivsel, og dem, der er mest ensomme i Danmark, det er folk på 25, især piger. Og det synes jeg er ret anfægtende, også som mor til børn i den alder der. Og tænker også, at det har vores generation, og vi er sådan lidt cirka samme alder, Jonas, tror jeg, også et ansvar for at vise nogle handlemuligheder og vise, hvordan kan man egentlig godt gøre noget som helt almindelig menneske. Og der synes jeg, det jeg er altid med i sovningssamlingen også, men det er vigtigt, at vi også gør nogle andre ting, altså at vi også bygger nogle fællesskaber, og der tænker jeg, at folkekirken kan være et godt sted i civilsamfundet, hvor man laver nogle fællesskaber, hvor vi godt kan være der, selvom vi er forskellige seksualitet, forskellige etnicitet, og vi mener måske noget forskelligt om Israel, Palæstina og alle mulige andre ting, men vi er her sammen, og det er okay.
5: Ja.
0: Og jeg tror også, at tiden virkelig kalder på, at vi skal have nogle flere analoge fællesskaber, fordi vi bliver, altså kan godt blive dårligere til at tale sammen. Eller det er der også lavet forskning på, at vi faktisk bliver ikke så. Så der har vi et stort ansvar som civilsamfund, at det ikke kun bliver, at man kan give nogle penge, og så er det noget langt fik, men at vi også kan lave nogle fællesskaber, hvor man kan gøre verden bedre, og man kan se, at man selv gør en forskel.
5: Ja.
6: Ja, det er jeg meget, meget, meget, meget enig i. Altså, jeg synes lige præcis, at fællesskaberne og det at kunne anvise nogle handlinger, som gør, at mennesker mødes, og jeg er også meget enig i det her med det analog møde og vigtigheden af det. For vores samarbejder med en stribe forskellige efterskoler i Danmark, ved vi også lige præcis det, du siger, at der er en stor efterspørgsel med at møde andre mennesker fra andre kulturer for at prøve simpelthen bedre at forstå, hvorfor er det, at verden er på vej så forfærdeligt sted hen. Fordi der er faktisk en stor nysgerrighed og interesse, og det skal vi kunne understøtte ved, også at man rejser ud, eller man rejser til Danmark, sådan, så man får den dialog og det samarbejde og får skabt noget, man kan være fælles om. Selvom man også er forskellig, hvis udgangspunktet kan være kulturelt, eller det kan være religiøst, eller andre ting, så er der noget helt grundlæggende omkring det, når mennesker sætter sig sammen.
5: Som jeg hører dig, Christine, så er det også ligesom den solidaritet, som findes inden for vores egen grænser, altså, og den mentale velvære. Nu taler du om mistrivsel osv. Er der en sammenhæng mellem det og nødhjælp, for eksempel?
0: Jamen, jeg tror, der er en stor fremmedgørelse i, at verden er så langt væk. Altså, da jeg arbejdede i Jonas' branche, der blev jeg faktisk altid gladere, når jeg kom hjem fra Tanzania eller Bangladesh, end jeg nogle gange er, når jeg er længe i Danmark. Og nu har jeg været længe i Danmark, så måske er jeg egentlig lidt mere mismodig. Det ved jeg ikke. Men altså, på en eller anden måde kan verden, og det er måske også en udfordring til medierne på en måde, altså, man kan godt have den her tendens til at skildre den ydre verden som sådan noget, der er meget farligt, og hvor der ingen løsninger er. Men når jeg har været afsted lidt, som du har skildret, Jonas, så møder man jo masser af mennesker, der tager med sig initiativer og er faktisk gode ved hinanden. Og der er også noget nyere forskning, der peger på, at faktisk når mennesker er i pressede situationer, så er de faktisk de bedste udgaver af sig selv, hvis man kan bruge det at sige det på den der lidt poppet måde. Altså, så ser man faktisk mange flere eksempler på, at folk egentlig hjælper hinanden. Det er forskning helt tilbage fra 2. verdenskrig, både i Tyskland og England, og også i nødhjælpssituationer, at der er mange steder, hvor man altså faktisk så hvor det går bedre for en, men også meget fattige mennesker, der rækker ud og via den udvidede familie. Og jeg kunne ønske mig, at der var flere af de der historier, der kom frem. Men så samtidig, at vi blev bedre til at øve os i at have de der fællesskaber. Altså, ja. Men jeg synes også nogle gange, at det er også udfordrende, ikke? Fordi der er vi bliver trukket så meget fra hinanden. Altså, så det kan jeg godt gøre mig lidt smudet nogle gange, især sådan som sociale medier opererer.
5: Der er mange, der vil have vores opmærksomhed.
0: Ja, det er det. Okay.
5: Men det er klart, at hvis jeg ligesom helt uvidenskabeligt betragter for eksempel nødhjælpsorganisationernes landsindsamling, både for Kirkens Nødhjælps og Røde Kors, så er det alligevel noget, som har en meget markant gennemslagskraft og når ud til virkelig mange mennesker. Det må betyde, at de har altså en kanal ind i de brede fællesskaber, som trods alt findes i Danmark, ikke?
0: Ja. Jamen det vil jeg faktisk gerne sådan helt sige konkret i den kirke, jeg kommer i, Brorsons Kirke på Nørrebro, der er det virkelig også en fest der. Altså for det der FDF'erne og den internationale kirke og de ældre damer og også i 50'erne, og alle sammen er med om det der, ikke? Og der er nogen, der laver fællesspisning og der er sådan en anerkendelse af, både de frivillige og de ansatte betyder noget, og man er med om noget fælles. Så det, altså, ja, det er godt på mange niveauer.
6: Ja, inde i Folkekirken, der har vi snakket om det her med, hvordan får vi etableret nogle lejrbål. Altså nu snakker du om spejder, men hvor sognindsamlingen eller landsindsamlingen, hvis det er Røde Kors, selvfølgelig er et sted, hvor man samles. Men i virkeligheden kan det ikke stå alene. Vi hører også en af dem, som åbner døren for Thea, når hun er rundt, der siger det her, om jeg vil gerne give et bidrag, men i virkeligheden vil jeg hellere ned i en genbrugsbutik og købe noget. Og der er noget omkring det her med, at folk vil nogle gange gøre der noget igen. Så derfor kigger vi selvfølgelig også på, jamen, hvad er det, man får igen? Og er det noget fysisk? Er det nogle andre ting? Og det skal den samtale omkring de her lejrbåler, der skal etablere nogle fællesskaber, hvor der også er for mig at se i hvert fald, skal der være en global dimension i det, hvor man kigger ud. Det er meget afgørende. Og det er selvfølgelig der, hvor jeg tænker, at det skal Folkekirken Snøb kunne bidrage med. Og så er der andre, der kan bidrage, fordi selvfølgelig er der også behov i Danmark og behov for at samle sig om nogle fællesskaber, der har et fokus for eksempel på trivsel for unge, eller det kunne være ensomhed blandt ældre, eller mange andre ting.
5: Men altså i virkeligheden en opgave for Folkekirkens Nødhjælp og andre, at kombinere det meget lokale med det meget globale.
6: Korrekt.
5: Lad os da lige høre, hvordan det gik den kære Thea Egestrand, da hun var ved at være færdig med indsamlingen her sidste søndag.
3: Hej.
4: Da vi kommer tilbage til mødestedet, skal pengene tælles op.
8: Jeg er jo i den generation,

0: Jeg ved faktisk ikke, hvor mange penge vi endte med at samle sammen, men det har været en rigtig hyggelig dag.
1: Hej, hej.
2: Tak for indsatsen til Egestrand og til alle de andre, som var ude og samle ind, og som måske samler ind for jer næste gang i Folkekirkens Nødhjælp. Tak, Christine Kummer-Pors, for at være med og bidrage til tankerne om det her med det lokale og det globale, som jo på en mærkelig måde hænger sammen, når vi taler om, eller det er ikke på en mærkelig måde, som hænger sammen, når vi taler om nødhjælp. Altså Jonas, det kan jo virke på en måde, når jeg bare kigger i avisen, og man kigger på nyhederne, for den sådan helt almindelige menneske uoverskueligt med de konflikter, vi talte om det i løbet af udsendelsen her. Der er flere fordrevne, end der har været før. Der er kæmpe konflikter i Sudan, der har været krig i Sudan, der har været en oversvømmelse i Nepal. Gaza har vi talt om, ligger i ruiner. Hvordan og hvad skal man prioritere?
3: Det værste for mig, det er i virkeligheden, at verdens tilstand, som du lige præcis har beskrevet nu her, bliver en undskyldning for ikke at gøre noget.
2: Ja.
3: Og så skal man kigge ind af, og så skal man sige, hvor er det, man kan gøre noget. Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Vi har snakket om, at man kan donere penge. Det kunne man gøre til Røde Korsets landsindsamling i sidste uge. Man kan også blive frivillig nogle steder. Men det er vigtigt, for mig i hvert fald, at det ikke bliver en undskyldning for ikke at gøre noget. Altså det er virkelig den bekymring, jeg har for den verden, vi kigger ind i nu. Det er, at kynismen sejrer på en måde, som gør os fuldstændig apatiske. Altså hvis det er det, der vinder, så får vi ikke en bedre verden og en forandret verden. Så det, man kan gøre, synes jeg, det er at stille sig selv et spørgsmål. Hvad er det, jeg som enkeltperson kan bidrage med? Man kan jo også stemme forskelligt. Altså, der er jo mange ting, man faktisk kan gøre, men det kræver, at man stiller sig selv det spørgsmål, og at man er nysgerrig på de ting også, og begynder at undersøge det.
2: Og hvis man er mere nysgerrig på dine tanker, så kan man jo læse din bog Idealer i en kynisk tid, som netop er udkommet. Et modsvar til krig og kaos, hedder dens undertitel. Og det er jo netop den kamp mellem kynisme og medmenneskelighed, som du taler om. Tak for den, og tak for at være med gæstevært her i programmet i dag.
3: Tusind tak.
2: Det var en stor fornøjelse. Tak også til Christine Kummer-Pors, til Flemming Møller Mortensen, som var vores gæst, til Tia Egestrand, som havde været ude og samle ind, og til Hanne Barslund, som var i redaktionen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og er ugentligt i god tro.
4: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
5: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
4: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
5: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
6: Du består af omkring 30 billioner celler, men du startede med 2. Hvordan skete det lige? Hvordan i alverden ved cellerne, hvad de skal? Ubegribeligt om celler efter radioavisen klokken er 20.
7: USA's præsident Donald Trump hævder, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Det er dog ikke noget, Ukraines præsident Zelensky kender til, siger han, og Rusland har heller ikke bekræftet. Men på sit eget sociale medie skriver Trump, at aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Og det er sådan set alt, vi ved, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
8: Vi ved, at Trump altså tror, at der er lavet en eller anden form for forhandling, aftale, som sagt. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det her, det er en slags diplomati, som vi har set fra Trump før, hvor han går ud meget tidligt i et forløb, ligesom for at prøve at presse parterne hen mod et eller andet, fordi nu er det jo meldt ud, at det er der, men vi ved det reelt set ikke.
7: I Ukraine står indbyggerne også tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål om den aftale, Trump mener er indgået. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
9: Hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile? Og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen.
7: Og Ukraines præsident Zelensky har netop skrevet på X, at Rusland har angrebet energi.

0: energianlæg i Kharkiv-regionen, efter Trump fortalte, at der var indgået en aftale. Houthi-oprørerne i Yemen har taget ansvaret for et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Et angreb, hvor mindst 12 blev dræbt og flere end 300 såret. Bevægelsen har flere gange den seneste uge gennemført lignende angreb og advarer flyselskaber og rejsende mod at bruge lufthavnen. Og det er altså ikke tilfældigt, at houthierne lige akkurat angriber lufthavnen, fortæller Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet.
1: Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
0: Igen i dag er lufthavnen i Riyadh blevet angrebet, og lufthavnsmyndighederne melder ifølge nyhedsbyrået AFP om flere sårede. Houthierne angriber Saudi-Arabien, fordi landet støtter regeringen i Yemen. Ifølge en sudansk menneskerettighedsgruppe er 72 personer blevet dræbt, efter at en række luftangreb ramte en guldmine ved grænsen mellem Sudan og Egypten. Der er endnu ingen officiel melding om, hvem der angreb, men gruppen The Emergency Lawyers beskylder det egyptiske luftvåben for at stå bag. I juni blev 23 minearbejdere dræbt i et lignende angreb. I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byger. Og så bliver det koldt. I Jylland der kan temperaturen lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
2: Det her er P1.
3: Du, kære lytter, består af celler. Du består faktisk i omegnen af et sted mellem 30 og 50 billioner celler. Altså 50 millioner millioner celler. Men du startede med 2, og ja, du kender sikkert historien. Det er sædcellen, der møder ægcellen, og sød musik opstår, osv. osv., osv. Men hvordan ved de celler, der bliver flere og flere, hvordan du skal bygges? Altså, hvordan ved de, hvor fingrene skal sidde i forhold til skulderen, hvor skal dit hoved sidde, helt ned til sådan nogle bitte små detaljer, som for eksempel i hvilken retning femmerhårene i vores ører skal vende, således at vi kan høre noget. Netop det har min gæst i dag forsket i, så du kan godt gøre femmerhårene klar til at lytte. Velkommen til Ubegribet. Og også velkommen til dig, Silas Bøje Nissen.
4: Tusind tak.
3: Stor fornøjelse.
4: Tusind tak, Husti.
3: Silas, biofysiker, forsker, PT tilknyttet Lunds Universitet.
4: Det er rigtigt.
3: Men også, du har PhD fra Niels Bohr Instituttet. Du har været tilknyttet Stanford Universitetet i Californien.
4: Det er rigtigt.
3: Du har været godt omkring.
4: Det er rigtigt, ja.
3: I det
4: ja.
3: Her celle noget. Og altså, det vi skal tale om i dag er jo sådan set altså helt utroligt fundamentalt.
4: Ja.
3: Altså, vi er vel på et niveau, hvor det der alt startede jo,
4: ja.
3: Sådan set med det, vi skal tale om i dag. Er det ikke rigtigt?
4: Altså, hvordan cellerne, de ved, hvad for en retning, de skal orientere sig i? Altså man tænker lidt som på en celle, som måske som en stor plastikpose, ikke? Altså, den har jo ikke i sig selv nogen retning. Så det er sådan lidt fascinerende, ikke? Altså, hvordan roterer man det her objekt, altså cellen, til at den peger... Ligesom, at ikke kun at femrørene, de er klar til at lytte, men at de alle sammen peger den samme vej, og er klar til at modtage signalet fra den samme orientering. Det er det drejer sig om.
3: Jamen, det er jeg med på. Men det, der jo er spørgsmålet, som du selv siger, det her med, altså, hvordan i alverden ved de det? Fordi vi taler jo om, hvis jeg må spole endnu længere tilbage, så hvis vi, altså milliarder år tilbage, så har vi ligesom den her ene celle, som på et tidspunkt deler sig,
4: ja.
3: Og bliver grundlaget for alting.
4: Mm.
3: Og derfra sker der vel en eller anden fuldstændig vanvittig specialisering, som vi så skal op og tale om i dag. Men prøv lige at forklare mig, hvis du bare lige sådan skal sige, inden vi når til det der med, hvordan de kommunikerer med hinanden, og femmerhårene skal vende rigtigt og sådan noget. Hvad er en celle?
4: Ja, okay, så altså, hvis vi kigger på det evolutionære perspektiv, og scorer rigtig mange milliarder år siden, så encellede organismer. Hvis vi kigger på de helt tydelige, jamen så... retningssans er først noget, der kommer til senere i evolutionen. Ikke? Og her skal vi ligesom have opbygget, at flere celler skal til at klumpe sig sammen, til en multicellulær organisme, og de skal til at opbygge ligesom nogle celler, der peger udvendigt på organismen, og nogle celler, der peger indvendigt i organismen. Nogle, der tager sig af, hvad skal man sige, måske i forsvar, hvad sker der i verden uden for os, og nogle, der ligesom tager sig af at holde mekanismen kørende. Ikke? Og så på den måde får de ligesom opbygget indvendigt, og de får opbygget udvendigt.
3: Ja.
4: Hvis vi så kigger længere senere hen i evolutionen, så begynder vi så ligesom at kunne... så sker der ligesom en yderligere en deling i symmetrierne. Nu er det ikke længere kun, hvad der er indvendigt og hvad der er udvendigt, men også ligesom, hvad der er frem og hvad der er tilbage. Så ligesom, hvis vi kigger på mennesket, at vi har hovedet peger den ene vej, og halen peger den anden vej, så at sige.
3: Ja, at der er en eller anden form for retning.
4: Ja, der er en form for retning. Vi har op og ned, og vi har frem og tilbage.
3: Ja, men det er bare for, det er bare lige for at få helt styr på det, og det er for sådan nogle knap så Stanford-uddannede som mig, Silas. At vi har ligesom om at gøre med, og det er jo det, der er så... Det, når du siger det der med, at man siger, at det er bare sådan en plastikpose, der ligesom flopper lidt rundt. Vi har at gøre med sådan en... At der er den her... Der er en cellemembran med en cellekerne, og der er noget cytoplasma indeni, som er sådan lidt gelé-agtigt. Og så ligger der noget DNA, der ligger noget DNA, der ligger noget genetisk materiale og ruder rundt derinde.
4: Yes.
3: Og det, altså, man tænker jo ikke, nå jamen altså.
4: Ja, og så kigger man så på den her plastikpose her, ikke? Og så på et tidspunkt i evolutionen, så er der så nogen, der udvikler sig ved tilfældighed. De finder ud af, at der er en fordel i, at hvis de ligesom kan få sat nogle små proteiner på cellemembranen i den ene side, så får de ligesom adskilt, den ene side fra den anden side af cellen.
3: Så man får, det er der, der opstår en form for højre og venstre.
4: Der opstår en form for højre og venstre. Altså, der ligesom er forskellige domæner i cellen, kan man sige. Altså rumlige domæner. Der er forskellige rumlige domæner, som ligesom specialiserer sig i forskellige funktioner.
3: Ja.
4: Ikke? Man kan også tænke på, ligesom, man kan tænke på, hvis i det lokale, vi sidder i lige nu, jamen, at døren giver ligesom, hvis man sidder i et rum inde i et stort bygning, jamen, døren giver ligesom en form for en vej ud. Ikke?
3: Ja.
4: Så ingen dør eller vindue har, så er du totalt lost. Du har stadig en idé om, hvad der er op og ned, men du har tabt orienteringen om, hvad der er frem og tilbage. Men så hvis det ligesom er en dør, så har du hele tiden sans for, okay, hvor er den henne? Ja. Hvor kom jeg fra?
3: Så der kommer en eller anden form for fikspunkt, eller hvad skal man sige?
4: Ja, det kan også sige et fikspunkt, en form for anker.
3: Men når du siger det her, fordi allerede her bliver det jo, altså mind-boggling, forstået på den måde, Silas, at du siger det her, vi har den der plastikpose, og så er der nogen, der finder, nogle af cellerne finder ud af, eller inden for cellen finder de ud af, okay, men vi kan klumpe os sammen, vi kan lave et eller andet her.
4: Ja.
3: Men hvordan, altså er det tilfældigheder, som du siger her, en eller anden evolutionær tilfældighed, det er noget, det gør et eller andet, at der er flere herover modsat ingen herover.
4: Altså evolution er en stor grad en optimering af niche, ikke, som sker af tilfældigheder, og som så ligesom så, hvor der så bliver explored, altså udforsket forskellige domæner, og så er der nogle domæner, som sådan ligesom viser sig, okay, de her domæner her, de er ligesom en fordel at have de her egenskaber her, for at kunne klare sig evolution længere hen.
3: Mm.
4: Ja.
3: Men det er ikke noget, der ligger kodet i noget DNA endnu, eller altså i forhold til sådan at sige, men det er godt at lave det her.
4: Ikke den tidlige evolution.
3: Nej, okay.
4: Ikke den helt tidlige evolution. Det var ikke noget, som den allerførste Lucas, som man også kalder den, sandsynligvis havde.
3: Nej, fordi der taler vi jo om den her første sådan stamcellen, altså den helt originale stamcelle.
4: Ja. At mange af de her egenskaber, de er ligesom kommet til senere hen i evolutionen.
3: Ja.
4: Det er de.
3: Der kan man jo i øvrigt bare lige, hvis man vil have en lille fun fact om den der udvikling. Jeg læste som forberedelse til i dag, at hvis man tager en gærcelle i dag, som jo er sådan en ret, det er en encellet organisme, der er ikke så meget fikumdik med den, i forhold til, hvis man ser på et menneske. Mm. Men hvis man har en gærcelle, hvor der er lidt koks i gærcellen, så kan man tage altså en menneskecelle, og ligesom altså reparere den med delene fra en menneskecelle, fordi de passer så godt sammen. Altså, som er sådan en understregning af, hvor langt vi er tilbage, og altså det synes, sådan noget synes jeg er helt sindssygt.
4: Altså sådan helt evolutionært, det er lidt et andet spørgsmål end det, som vi skal snakke mest om i dag, ikke? Men helt evolutionært, ikke? Altså det der med, at vi alle sammen nedstammer fra en fælles forfader, det er fuldstændig mindboggling. Altså der kunne lige så vel, man kunne lige så godt forestille sig at leve på en planet, hvor der var flere, ved tilfældighed var opstået flere uafhængige af hinanden livsorganismer, som så ikke kunne krydser, som ikke havde fælles DNA. Ikke? Men som du siger, ja. Ikke, så har vi gærcellen og mennesket, som har overraskende meget til fælles.
3: Præcis.
4: Ja.
3: Ja, men jeg, altså, jeg er klar til at trykke stop nu og sige, nu tager man sådan en pause og lige tænker, hvor vildt det er.
4: Ja, og sandsynligvis har der været andre look her, men de har måske haft, de har ikke, enten har ikke været heldige og ikke klaret sig videre, ikke? Eller også har de blevet undertrykt på et eller andet tidspunkt og ikke ligesom været den dominerende art, ja, som har levet til den dag i dag. Ikke? Og de forskere, der forsker i det, de har jo den store udfordring, hvor skal de grave hen, ikke? Og selv hvis de gravede et sted, så var det biologiske materiale sandsynligvis gået helt til grunden den dag i dag.
3: Jo, men som du selv siger, det spændende er jo, at i princippet, teoretisk set, kunne der godt have været en Luca på den ene side af kloden, og en Luca på den anden side af kloden, ikke?
4: Jo, jo.
3: Som havde klaret sig og vokset sig store nok til, at de ikke ville udslætte hinanden, eller hvad skal man sige?
4: Ja.
3: Oh, kæft, mand. Ja. Ja, og det, nu, her kunne jeg jo starte en lang snak om, at det kunne jo ske ud på nogle andre planeter.
4: Det
3: og så kan
4: altså. Meget vel.
3: Men det er faktisk ikke det, vi skal tale om. Det er faktisk ikke det, vi skal tale om i dag.
4: Det er fedt.
3: Det er super fedt, men vi gemmer den, fordi vi har forberedt noget andet, og det er tit godt at tale om det, man har forberedt. Fordi du og dine kolleger, I har ligesom siddet og kigget på det her retningssans. Altså, som du sagde, Silas, at der opstår en eller anden fornemmelse af noget højre-venstre, op og ned.
4: Ja.
3: Men hvad er det så, I har opdaget? Altså, hvor starter det her? Hvor får I lyst til at kigge på det? Og tænker, det skal vi sgu kigge på det her.
4: Vi var lidt inde på det tidligere. Proteiner i cellen. For at dele symmetrien, så skal proteinerne på en eller anden måde, det store spørgsmål ligesom at hvordan, migrere til en side af cellen, og ikke til den anden side af cellen. Ikke? Så vi har været inde i levende bananfluer, og mens de har udviklet sig, så bananfluer har den store fordel, at den har en vinge, som er meget med til det bord, vi sidder foran her, som har en vinge, som er nærmest totalt flad, består af to cellelag tykt, en cellelag, der vender opad, et cellelag, der vender nedad, transparent, så vi har en 100 mikrometer tykt, 10-20.000 celler, og stadigvæk imponerende fladhed. Og så hver celle i den her vinge her, fra hver celle, der opbygger cellen et lille femmerhår, som du kaldte det tidligere, som bliver i vildtypen, det kommer ud i en ende af cellen og peger mod vingetippen. Det er ligesom, hvis man også finder en fjer fra en fugl, så kommer man ligesom alle de der fjer der fra en fugl. Jamen, du skal ikke begynde at, hvis du begynder at pege den modsatte vej, så begynder det at blive helt kaos. Ikke? Alle fjerne peger mod vingetippen eller fjertippen. Ikke? Og hvis der går noget galt i cellernes retningssans, så kan vi se det med det blotte øje, at de her hår her, de begynder fra i alle mulige retninger. For bananfluen, den heldige organisme, den kan blive ved med at leve med den her defekt. Så vi kan holde bananflyver i live i laboratoriet, selvom at de har deres vinger er lidt udfordret, ikke? Og har tabt orienteringen sådan. Det kan blive mere ødelæggende for mennesker, hvis den her mekanisme den går galt, især tidligere i fosterudviklingen.
3: Klart. Ja, fordi man ser af og til mennesker, som har, og jeg tror ikke, der er noget sådan decideret farligt ved dem, men det er jo dem, det her, der har, sådan, har spejlvendte organer, hvor det hele sidder lige.
4: Der findes det, som hedder situs inversus, og hvis det er fuldstændig complete, ikke, så alle organer, vi har hjertet i højre side, og ikke nok med hjertet i højre side, hvis simpelthen alle organerne er swapped retning. De lever i det ganske almindeligt.
3: Men det er jo så også, fordi det hele, hvis det hele er...
4: Det hele swapped.
3: Er byttet. Så kan man sige, så er systematikken stadigvæk, men spejlvendt.
4: Yes.
3: Problemet opstår så selvfølgelig, hvis det kun er noget af det.
4: Nemlig, ja.
3: Så går der koks.
4: Hvis det kun er hjertet, eller måske den endnu mere vitale, hvis vi tager hjertet har et højre hjertekammer, et venstre hjertekammer, og et par arterier, der skal kobles til det rigtige hjertekammer. Og det nytter ikke noget, hvis du kobler de her medial arterier til det forkerte kammer. Fordi så går blodet altså den forkerte vej. Det er ikke godt.
3: Nej. Klart.
4: Men det er også på grund af, at de her hjerteudviklingen er ligesom sket en fejl i orienteringen af cellerne, da hjertet blev udviklet.
3: Ja. Men det er jo sindssygt spændende, altså, fordi det er jo, vi er, som du selv siger, vi er jo nede på sådan et fundamentalt niveau, hvor der skal helst ikke gå koks i det.
4: Ja. Og det der så, det der så er fascinerende, en af årsagen til, at vi kan bruge bananfluer til at studere.
3: Jamen, jeg skulle lige til at spørge til bananfluen.
4: Det er, fordi, og vi var inde på, det var faktisk skægt, du startede med det her evolutionære perspektiv. Fordi det, når det kommer til den her retningssans, frem og tilbage i et væv, så er det de samme seks proteiner, som er blevet evolutionært bevaret fra bananfluen til mus, til elefanter, til katte, til hunde, til mennesker. Ikke? Det er de samme seks proteiner, vi finder inde i bananfluens vinge, som sørger for at give den en orienteringsfrans frem og tilbage, som sørger, hjælper os med, at vi kan høre, hvad hinanden siger lige nu.
3: Ja, fordi det er det samme med de her femmerhår, hvis de sidder i, og det skal de alle sammen gøre.
4: Ja.
3: Ligesom være orienteret i samme retning.
4: Ja, lad os lige tage øre, lad os lige få et øre helt på klasse. Så inde i det indre øre, der har vi, de hedder kinocilia, der har vi en gruppe af hårceller, som ikke nok, og det ikke bare nok med, at vi har de her hårceller, og det ikke nok med bare, at de danner nogle hår, men de skal ligesom også orientere sig i den alle sammen, i den samme retning, for at kunne høre. Hvad der bliver sagt. Mm. Ikke? Hvis mange hårene begynder at være fuldstændig desorienteret, så er ikke nok med, at vi begynder at tabe hørelsen, vi begynder også at tabe balancen, fordi hørelsen og balancen er også koblet sammen.
3: Ja.
4: Ikke? Og det sker nok den måde, man fandt ud af det her på her, det var ved, at en af de her proteiner, som vi, en af de her, det er seks proteiner, en af de her seks proteiner her, ved at en af de her mutanter, en af de her seks proteiner, havde man så i en mus, og man kunne bare begynde at se den her mus, der gik, som om den var fuld, eller hvad der foregik. Så man kaldte den crash. Man kaldte den crash, fordi den gik ind i alt muligt.
3: Ja.
4: Den havde tabt balancen.
3: Klart.
4: Ja.
3: Jamen, nej, men det er jo, altså på den konto er det jo den slags forskning, som man siger, der sker et eller andet, hvad fanden er det, der sker?
4: Ja, præcis.
3: Det skal vi undersøge.
4: Nemlig, ja. Så det er ligesom det, man har vidst i mange år. Man har vidst, at man har ligesom fået styr på, hvad er det for nogle proteiner, der er involveret her. Hvad er det for nogle, hvis vi rører ved de her proteiner, så kan vi ligesom se, at orienteringsstansen på hårene er rodet. Og man har også fundet ud af, at flere sygdomme, vi har snakket om, fosterudviklingsdefekter, de skyldes fejl i de her proteiner her. Men så vi har stadigvæk ligesom ikke besvaret et spørgsmål, altså hvordan formår de her proteiner at gøre det? Og det er stadigvæk også et åbent spørgsmål.
3: Men man kan sige, I er jo så kommet det et skridt nærmere.
4: Ja, ja.
3: Så lad os lige vende tilbage til den der bananflue der. Altså, du siger, at den har den her vinge, som er perfekt til det. Altså, var det noget, I vidste? Vi tænkte, det er bananfluen, vi skal bruge. Den har den her vinge, hvor der er et cellelag, der peger ned, og et cellelag, der peger op. Det virker sådan helt perfekt til det her.
4: Ja, men bananfluen er smuk.
3: Ja.
4: Bananfluen er smuk.
3: På sin egen måde.
4: Ikke? Den på sin egen måde, ja, det er rigtigt nok. Ikke? Altså, dem, der har kæledyr, ikke? Hund, kat, altså, man elsker at den der kat der, eller hund, fra hovedet og ned mod halen. Mm. Altså, du skal køre den modsatte vej. Altså, og ikke, hårene her har ligesom fået retningssansen, også fra de her proteiner her. Eller pelsen er det her. Ikke? Hvorimod, på bananfluen, den er lille, nem at arbejde med i laboratoriet. Den fylder ikke særlig meget, vi taler om et par millimeter. Vi kan have millioner af dem på nærmest ingen plads. Altså, vi kan have i det her rum her, som er relativt få kvadratmeter, der kan vi have rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange bananfluer. Ja. Og de er nemme at holde ved lige. De skal vi give dem mad en gang med et par ugers mellemrum. De har det helt fint. De skal nok. Ikke? Og de elsker bare at kravle op og ned af de her små rør, som vi opbevarer dem i. Ikke? Og de klarer sig. Ikke? Så det er en billig modelorganisme, den fylder ikke særlig meget, den koster ikke særlig meget, den er nem at holde ved lige, og så vingen har vi nem adgang til, fordi den er udvendig på kroppen.
3: Ja.
4: Ikke? Så min kollega, som jeg har primært studeret de levende bananfluer, men mine kollegaer, som måske er lidt mere makabre end mig, de har simpelthen bare taget vingen, ribet den af, lagt den ned på mikroskopet og kigget, hvad foregår der.
3: Ja.
4: Ikke? Bananfluer så død. Men vi har vingen tilbage, og vi kan stadig kigge på, hvad der foregår der.
3: Og så er det så, bare lige for at vende tilbage til det optimale ved den vinge er så, at den har de der, det, altså er det fordi, at den har et cellelag og et cellelag ovenpå, og det er sådan, det er nemt at arbejde med, man kan se.
4: Ja, den har en smuk 1-1 overgang mellem en celle, et hår.
3: Ja, okay, på den måde, ja.
4: Et for den, hvor hvis man kigger på vores egen arm, hvor vi også har hår, som også tenderer til at komme i at pege i den samme retning, eller på hovedet for den sags skyld, så er der typisk mange celler bag, der som ligesom omkranser de her hår i vores arm, og der er en grund til at give hårene en retning. Hvor derimod på bananfluen, det har det én celle, et hår på bananfluvingen. Og ikke nok med det, så er det genetikken, bananfluen som modelorganismer, som har været udviklet i adskillige 100 år, der har vi en genetiske værktøj, som gør, at vi kan relativt nemt gå ind og modificere de her proteiner her. Og så ligesom få en ny generation af bananfluen, som har lige præcis den variant, vi gerne vil have. Og så kan vi kigge på den inden for relativt få måneder. Vi skal ikke først have, vi har en kort livscyklus.
3: Klart. Dårlig sammenligning vil være at sige, at nu arbejder vi med elefanter, og så strækker man.
4: Præcis. Ligesom, det vil blive meget dyr forskning.
3: Og langsomligt.
4: Og omstændeligt.
3: Også det. Der kan ikke være så mange af dem i lille rum. Jamen, det er helt øjligt.
4: Og vi vil gerne have nogle flere replikater, ikke?
3: Ja. Men hvad, altså, når I så sådan helt konkret sidder og roder med de der, og siger, okay, nu har vi en generation her, så gør vi et eller andet. Går I ind og tilføjer proteiner? Hvordan påvirker I nogle af de her processer for at kunne se noget?
4: Så de levende bananfluer, jeg har kigget på, der har vi de her 6 proteiner, som vi ved, der er grobunden. Så vi ved, hvis vi gør noget ved de her 6 proteiner, så går den her mekanisme ged i orienteringssansen på vingen. Så de her 6 proteiner her, dem har vi så med en lille lampe på, en lille fluorescerende tag på, så vi kan følge proteinerne, hvor proteinerne, de ikke nok med, hvor de vandrer hen, men også hvordan de klumper sig sammen i en side af plastikposen.
3: Okay, og nu, bare lige sådan helt lavpraktisk, havde jeg sagt, når du siger, at I sætter en lille fluorescerende tag på en lille bitte lampe, så taler vi vel en meget lille lampe?
4: Ja, vi taler en meget, meget, meget lille lampe.
3: Hvordan i alverden gør man det?
4: Ja, så vi kan genetisk gå ind og bruge for eksempel den teknik, som har været meget omtalt de seneste år, CRISPR-Cas9, til ligesom genetisk at gå ind, og vi har koden for en grøn fluorescerende protein, og så kan vi gå ind og sætte den lige i enden af de her 6 proteiner her, og så ved vi så ligesom, når vi har de her 6 proteiner, så kommer det her fluorescerende protein med.
3: Så man sætter, så at sige, en lille grøn hale på?
4: Man sætter en lille grøn hale på, ja. Det gør man. Ikke? Og det der og så også indtil vi ved, at hvis vi kan forestille sig, okay, hvis vi går ind og piller ved det her, så kan man forestille sig, at det hele det gik ged i det.
3: Jamen det er da det, jeg sagde til.
4: Men der kan vi så kigge på vingen. Der kan vi så sige, okay, så vi går ind og modificerer genetisk og modificerer bananflue, og så kan vi så spørge os selv af, jamen er polariteten, altså retningssansen, er alle hårene på vingen stadigvæk intakt, efter vi har gjort det her. Og vi kan så se, at det er den. Så det betyder så, at vi har i hvert fald ikke ødelagt orienteringssansen af de her celler, på trods af, at vi har været inde og modificeret ved dem genetisk.
3: Okay.
4: Ja.
3: Men det er jo mere så er der en chance for, at I har gjort noget andet så?
4: Ikke? Så man kunne sagtens forestille sig, at vi ligesom havde sat et eller andet på, som var alt for stort, eller et eller andet på, som begyndte at ødelægge et eller andet i omgivelser, ikke? Og så vil vi så ligesom, vi vil ligesom kunne se, i og med, at det her, vi ved, at det følger det her protein, som har noget at gøre med retningssansen, ikke? Så vil hårene også begynde at blive rødt.
3: Klart. Okay. Ja. Men skal vi så ikke prøve lige at dykke lidt ned i, hvad er det, I har opdaget sådan helt konkret? Fordi det er jo noget med, du har sådan strejfet det her med, at de sådan klumper sig sammen, og der opstår en eller anden fornemmelse af retning, eller hvordan, det er svært at sætte ord på.
4: De her proteiner, de klumper sig sammen i sådan en lille ring rundt om hele cellemembranen i virkeligheden, ikke? I små, som perler på en snor, ikke? Så du har ligesom en perle i et sted i plastikposen, hvor at der klumper sig mange af de her proteiner på sammen, og så med lidt mellemrum har du en anden perle, hvor der klumper sig x antal proteiner også sammen. Ikke? Og sådan, det kommer sådan, ligesom sådan i forskellige... Så du har ligesom forskellige mærkepunkter rundt omkring. For den her plastikpose, set fra et proteinsperspektiv, så er den her plastikpose nærmest uendelig stor.
3: Ja.
4: Ikke? Så der er ikke nok med at plunke det hele sammen bare et sted. Ikke? Vi ser ligesom, at der er forskellige perler på en snor, der klumper sig sammen. Nogle proteiner, tre af de her proteiner, klumper sig sammen som perler i den ene vej, og tre af de andre proteiner klumper sig sammen som perler i den anden vej. Ikke? Og så viser det sig så, at de her perler her, de kommunikerer fra den ene celle over til nabocellen. Så vi har ligesom, hvis vi siger, at vi har de grønne perler i den ene ende, så kan de grønne perler, de kan nå over til de røde perler på den anden ende. Ikke? Så derfor så du har ligesom kontakt mellem, du har ligesom kontakt mellem den ene plastikpose og den naboplastikposen fra de grønne perler til de røde perler. Og på den måde kan de ligesom komme til, okay, jeg er grøn på den her side, du skal være rød på den anden side.
3: Så altså fra celle til celle?
4: Fra celle til celle. De rører hinanden.
3: Ja, ja. Okay. Ja. Og er det så... det er ikke sådan, at rød tiltrækker rød?
4: Nej, præcis. På tværs af membranen,
3: ja.
4: Der frastøder grøn og grøn. Ikke? Og rød frastøder rød. Indvendigt i cellen, der tiltrækker grøn grøn, og rød tiltrækker rød.
3: Så nu stiller jeg så et spørgsmål, som når jeg siger det, så kan jeg godt selv høre det, men det er ikke fordi, jeg var lige ved at sige, det kræver en form for bevidsthed. Det er et stort ord at bruge, men det kræver vel en eller anden, at de ved, havde han her sagt, de ved, hvad farve de selv har, ikke?
4: Altså, ja, ja.
3: De kender deres egen egenskab, eller hvordan skal man sige det?
4: Ja, så det er sådan, at vi begynder at nærme os. Vi begynder at nærme os, ikke? Så hvis du bare har én grønt protein, så... er det ligesom i sig selv ikke rigtig stærkt nok til at frastøde et rød.
3: Mm.
4: Så det vi ligesom har vist... Det
3: så er det uafgjort, eller hvad
4: så er det sådan lidt uafgjort, ikke? Du kan forestille dig, at du havde lige mange grønne og røde hele vejen rundt om, jamen sådan den her celle totalt desorienteret.
3: Mm.
4: Hvis der er lige mange grønne hele vejen rundt om, det hele ideen er, at vi skal have klumpet de grønne sammen i en ende, og de røde sammen i en anden ende. Men de grønne og de røde, de er i plastikpuren, og de bliver kastet rammer tilbage hele tiden. Ikke? Så på en måde skal vi have bygget en stær styrke af rød op, som når der kommer en grøn ind, så bliver den frastødt.
3: Mm.
4: Ikke? Eller omvendt i den modsatte side. Ikke? Og det vi så ligesom har fundet ud af, det er, at de her proteiner her, de klumper sig i et stort antal sammen, for ligesom så at kunne gøre den her retningsstans til, ligesom manifestere den her retningsstans. Ikke? Og så når der kommer de forkerte proteiner, som dem, som ikke hører ind hjem, så har de en stærk tykke, ligesom så du hører ikke hjem her. Ja. Du hører ikke hjem her, og du kan ikke binde til her, fordi vi er ligesom mange sammen, og vi er venner, vi kan godt lide hinanden. Du kan ikke binde til her, vi har opbygget et stærkt anker her.
3: Okay.
4: Hvor
3: der men Silas, opstår der et eller andet, som gør, at de ikke kan binde, fordi man kan sige... Det, jeg lige skal have hovedet rundt om, det er, at hvis de møder hinanden en til en, så kan de i princippet godt binde til hinanden.
4: Ja, ja.
3: Men
4: ja.
3: Hvis der er mange her, og der kommer en på, så kan den så ikke binde. Sker der noget sådan kemisk, fysisk, et eller andet, når de er en klump?
4: Så der er ligesom en konkurrence, der går, der er konstant ongoing mellem, ikke? Vi skal have mange grønne, ellers skal vi have mange røde, ikke? Og hvis vi så har fået opbygget de mange grønne, jamen de røde kan sådan set godt komme ind, men fordi der er mange flere grønne, så vinder de grønne, og inden at de røde, fordi der ligesom de kommer ind, og de forlader hele tiden, ikke? Men i og med, at der var så mange flere grønne på det her tidspunkt her, så når de røde at forsvinde, inden de grønne selv også er forsvundet, ikke? Så inden der kom nye grønne ind.
3: Okay. Ja. Så de laver sådan en klump, hvor de siger, okay, her, og det er jo i virkeligheden det handler om, her vender vi sådan her.
4: Ja, så det vi ligesom, vi har så været inde og genetisk og manipulere, hvor gode er de her proteiner til at klumpe sig sammen.
3: Mm.
4: Og ved i de mest ekstreme tilfælde, hvor vi har alle proteinerne stadigvæk, men hvor de ikke er særlig gode til at klumpe sig sammen, så ser vi, at hårene de begynder at være desorienteret, og vi ser meget små klumper. Vi ser, at de klumper sig sammen i meget lille antal proteiner. Ikke? Så nu har vi dybest set 50-50, om det er grøn eller rød.
3: Mm.
4: Hvor derimod, hvis de er rigtig gode til at klumpe sig sammen, så ser vi, at vi får de største klumper, Og det er her, det er så, vi viser ligesom, at den her sammenklumpning af proteiner er en fuldstændig nødvendighed i, at en side skal vinde over en anden side.
3: Klart. Og bare lige for nu er vi jo nede på et lille bit niveau, meget småt.
4: Ja.
3: Og når du siger det der med, at en side skal vinde over den anden, det er jo fordi, at ellers så ender man jo med det der med, at organerne vinder forkert, og der går altså grusomt koks i den. Det er, det er jo det, det handler om i virkeligheden. Ja. Det er opskriften, om man så må sige.
4: Ja, så vi har ligesom også på en eller anden måde her vist, at de største klumper, det er de aller vigtigste, fordi det er dem, som ligesom har solidified retningssansen.
3: Ja, ikke? Klart.
4: Det er de aller vigtigste. Så de mindre klumper, de måske ligesom enten måske de har stadigvæk ongoing konkurrence med, hvordan skal de vinde, ikke? Og der er måske nogle, der kan godt være, der er nogle perler lige ved siden af den her kæmpe store klump, som faktisk vender den forkerte vej, men den er bare meget lille, ikke? Så den har ikke så stor betydning endnu, ikke? Og der er stadigvæk en chance for, at den kan blive vendt rigtigt, ikke? Ikke? Så de største klumper, der har størst betydning, så man kunne ligesom forestille sig, at hvis man kunne forestille sig sådan rent visionært, hvis man kunne forestille sig, at man kunne gøre de her klumper her større, og så måske kunne de her celler her få en endnu tydeligere signal om, hvilken vej de skal vende.
3: Klart. Jamen, jeg synes, perspektiverne i, hvad det her det kan, det vil jeg rigtig gerne tale om lige om, lige om lidt. Fordi vi talte i telefon, og så sagde du, altså vi er jo på et vist niveau i forhold til at forstå, hvad det er, der foregår her. Du fortalte mig sådan noget med, at man skal prøve at forestille sig nogle sodavandsdåser i forhold til, hvordan kan ting vende op og ned og højre og venstre og sådan noget, og den der ensretning. Og der er vel også, inden vi snakker om dåserne, så skal jeg lige spørge dig, fordi der er vel en stor risiko for altså, at der kan gå kage i det her. Altså, der er vel også sådan noget, det er vel også en grad af, hvad skal man sige, fejlretning eller et eller andet.
4: Ja, jamen, det har du helt ret i.
3: Når man er nede i det her.
4: Altså, man har i lang tid vidst, at hvis du fjerner en af de her 6 proteiner, så går det galt.
3: Ja.
4: Det har man i lang tid vidst. Men altså, okay.
3: Og det går vel også galt en gang imellem?
4: Ja, det går galt altså en gang imellem, ikke? Okay, jamen, det fortæller os ikke nødvendigvis så meget om, hvordan gør de det egentlig.
3: Nej, ikke?
4: Så det, som er unikt i vores arbejde, det er, at vi har arbejdet dels med levende organismer, mens de udvikler sig, ikke? Og i et scenarie, hvor alle 6 proteiner er til stede hele tiden. Så vi har ligesom beholdt alle de komponenter, som er nødvendige for at opbygge retningssansen, og så vil vi bare lave små mikroskopiske ændringer i dem, uden at fjerne dem helt.
3: Ja. Modsat at man kunne forestille sig at lave et forsøg med måske det ene protein og se, hvordan reagerer det, hvordan gør det, hvordan kan det påvirke. Men hvis man har taget det ud af det samlede forløb, så får man jo ikke det fulde billede.
4: Man kunne forestille sig, at det er sådan en Lego-klodser, ikke? Lego-klodser, dem kan du sætte sammen, ikke? De har de her små, hvad skal man kalde dem? Du kan vente dem op og ned, og så kan du sætte dem sammen, ikke? Mm. Vi har beholdt alle Lego-klodserne, men vi har bare lige været inde, ligesom, og lige at trykke lidt på den lille runde dim, som skal gøre, at den passer op i den anden. Ja. Så vi har Lego-klodsen der stadig, men de blev en lille smule dårligere til. De passer ikke helt lige så godt sammen, som de gjorde før.
3: Og det har I gjort?
4: Ja, altså for, genetisk.
3: Ja, for at se, hvad der sker.
4: Ja, ja, vi har været ind i de her proteiner her, der havde vi en idé om fra et tidligere studie, at hvis vi går ind bare og ændrer en enkelt aminosyre i proteinet, så proteinet består ligesom af mange aminosyre, hvis vi vil gerne beholde hele proteinet, vi havde en idé om, hvis vi bare ændrer på nogle få aminosyre, så vil vi faktisk få menneske evnen af det her protein til at klumpe sig sammen med andre proteiner.
3: Så altså en minimal ændring
4: siger
3: en meget stor.
4: En minimal ændring har hjulpet os til at se vigtigheden i, hvorfor de her de skal klumpe sig sammen i stort antal.
3: Okay. Og det, du siger, er, at det er nok at ændres meget, meget lidt. Hvis du bare lige prikker lidt til den der lille bitte
4: aminosyre. Det er et sensitivt system.
3: Ja, tak skæbne.
4: Ikke? Et sensitivt system, hvis du fjerner protein, falder det fuldstændig sammen. Ikke? Og hvis du her bare får en enkelt aminosyreændring, kan faktisk gøre, at de ikke binder sig helt lige så godt til hinanden, ikke får helt for opbygget lige så store klumper, og derfor ikke helt bliver helt lige så gode til ligesom at korrekte de fejl, som kan komme ind. Og få sikret, at retningssansen fra den ene perle til nabopælen faktisk kommer til at pege den samme vej.
3: Klart.
4: Ja.
3: Silas, må jeg spørge dig, og det er en lille bitte tangent, og vi skal nok lige komme tilbage, men bare lige for at vende tilbage til nogle gange, når man er nede i det helt små, så kan jeg godt få sådan en meget stor tanke.
4: Ja.
3: Men når man sidder, hvis du sidder som forsker, og ser det her og siger, okay, men der skal så uendelig lille påvirkning til, hvis jeg prikker til en lille bitte aminosyre, i det her meget, meget sensitive, komplekse system, så kan det gøre uoprettelig skade på det store niveau, altså ja, på min, ja, min, ja, min
4: ja,
3: krop.
4: Ja, ja.
3: Kan du ikke nogen gange få tanken, at det er nærmest et mirakel, at det her det er lykkedes, at det livet er opstået? Altså, lidt til for at ødelægge hele gøjmøjet.
4: Altså, vi er tilbage, ikke? Altså, det er et mirakel, punktum.
3: Jamen, er det? Det er
4: fuldstændig fascinerende.
3: Godt. Jamen, det er sindssygt fascinerende.
4: Det er fuldstændig. Altså, der er ikke kommet. Det er ikke bare hjertet i det her.
3: Nej. Præcis.
4: Det er det ikke.
3: Godt så. Fint. Det var bare den tangent, at jeg blev bare lige grebet af den.
4: Ja.
3: Men prøv lige at forklare mig det der med de der sodavandsdåser så,
4: ja.
3: Silas.
4: Ja, det er et klassisk billede, ikke? Altså, du har været til en fest, ikke? Og så efter festen, så er der nogen, der skal rydde op. Man kan bare se de her tusindvis af dåser, der bare smidt ud omkring bordet. De venter i alle mulige retninger, ikke? Så kan man ligesom tage de her dåser her, og man kan starte med at ligesom at sørge for, at de alle sammen vender med åbningen opad. Og med bunden nedad på bordet. Ikke? Så hvis nu har fået vendt alle dåserne, så åbningen vender opad og bunden nedad på alle dåserne, så har vi ligesom sikret, at der ligesom er en overflade, og der er en underflade.
3: Ja.
4: Ikke? Alle dåserne vender den samme vej. Ikke? Det, der så er fascinerende ved dåsen, det er, at den har også den her lille drikkemekanisme. Den her lille åbning. Og du kan rotere dåserne i planen.
3: Mm.
4: Du kan rotere dåserne i planen, og den her åbning her, kan du lade for alle dåserne pege den samme vej. Ikke? Og så får du ligesom en polarisering i planen, som ikke længere nu er op-ned, fordi det havde de allerede på det her tidspunkt, men som også er frem og tilbage. Og så er det så meget fint, at dåsen er et meget fint billede på bananfluevingen, fordi den her lille dåseåbning her, den har den her lille metaldum, som gerne vil knækkes af, men den illustrerer meget fint hårvingen på de her celler her.
3: Og det er jo så det, der skal til for, at vingen fungerer optimalt. Det er, at alle dåser, siger jeg så her i citationstegn, vender, har bunden nedad, toppen opad, og drikkehullet og den lille, jeg ved heller ikke, hvad man kalder det der lille håndtag der, stiften eller sådan noget, jeg ved det ikke. At den skal ligesom, alt skal pege i den samme ret.
4: Yes.
3: Og så spiller det.
4: Ja, så spiller det.
3: Og det er jo så der.
4: Men kan jo forestille sig for bananfluen, en hypotese, der har været, jamen hvorfor er det her egentlig så vigtigt? Ikke for lige bananfluevingen. Vi har nogle eksempler på, hvorfor det er vigtigt for mennesket, men lige for bananfluevingen, altså hvorfor det er så vigtigt, at alle hårene har den anden ret. Men det, man kunne forestille sig, det er, når bananfluen, den skal flyve, et typisk argument, bananfluen skal flyve, ikke, og det regner, ikke, så kommer der måske sådan lidt en lille vanddråbe, jamen de glider. Vanddrupperne glider nemt af, hvis alle hårene peger i den samme retning.
3: Klart.
4: Ikke? Så den har en lille evolutionær fordel af, at alle hårene peger i den samme retning.
3: Jo, det giver jo
4: en aerodynamisk fordel.
3: Ja. Mm. Klart.
4: Ja.
3: Men altså, jeg havde nær sagt, det er vel nærmest det samme for os.
4: På
3: hår på armen og så videre.
4: Ja.
3: Okay. Men man kan sige, det er jo så... Så har vi så dåserne, og det hele peger den samme retning, og det giver mening, og bananfluen er set. Mm. Men hvis vi skal tage den videre i forhold til at prøve at lave en analogi på, det har ikke så meget med at klumpe sig sammen. Nu har vi et bord fyldt med, med dåser, rigtigt. Der står.
4: Vi er slet ikke kommet til proteiner endnu.
3: Nej, præcis.
4: Nu har vi fået celler, og vi har fået cellerne arrangeret, ikke? Men det vi ligesom har gjort, det er, at vi har kigget ned på proteinniveau. Så vi har kigget på, hvad foregår der inde i de her dåser, ikke? Hvordan klumper de her proteiner sig sammen? Og det er den analogi, jeg plejer at bruge. Jamen, det er en bil, for eksempel. Hvis man nu forestiller sig, at en bil er en celle, jamen, den har en motor, som måske ligesom er kernen inde i cellen. Men hvis det er fuldstændig mørkt om natten, hvordan ved du, hvad for en vej en bil vender? Det er fuldstændig mørkt. Jamen den måde, du ved, hvilken vej bilerne de vender ude i trafikken på, det er deres for- og baglygter. Ikke? Du kan orientere retningssansen af bilen på vej imod dig, af forlygterne, er det dem, du ser.
3: Ja.
4: Er bilen på vej væk dig, er det de røde lygter, du ser. Ikke? Og det vi har kigget på, det er, mange moderne biler, de er opbygget med, at for- og baglygter består af rigtig, rigtig mange små dioder. Ikke? Så hvis vi får forestillet sig, at hver diode er et protein, så har vi ligesom kigget på, jamen, hvordan klumper de røde dioder sig sammen og laver en sammenhængende, stærkt rød lampe, som for bilen illustrerer, jeg er bagsiden. Ikke? Og hvordan klumper de hvide dioder sig sammen og laver en stærkt hvid forlygte, illustrerer, jeg er forsiden.
3: Ja.
4: Og der har vi så ligesom vist, jamen, du skal have mange dioder eller mange proteiner til at klumpe sig sammen til, at det her signal, det bliver tydeligt.
3: Klart. Altså, analogien er så, at hvis der kommer en bil imod dig, og der er én diode, der lyser.
4: Du kan ikke se den.
3: Præcis.
4: Du kan ikke se den.
3: Så bliver man kørt over, ikke?
4: Ja.
3: Og hvis det er en rød, altså man kan nærmest ikke se, den er der.
4: Så
3: jo flere dioder, jo bedre.
4: Ikke nok med at du skal have et stort antal, men altså hvis vi er nede på, det er bare, du kunne bare forestille, hvis der kun var én, så havde én rød den ene vej, og én hvid den anden vej, så kunne du forestille, jamen, så er den jo vendt rigtigt. Ikke? Men de her dioder her, de bliver kastet frem og tilbage hele tiden, ikke? Så derfor vi skal have opbygget et solidt anker, som består af rigtig, rigtig mange, som kan lave en stærk mekanisme her.
3: Jamen du sagde det selv, det skal være tydeligt.
4: Ja, præcis.
3: Fordi det der på spil er ligesom
4: nemlig ja.
3: Survival.
4: Ja, ja, ja.
3: I sidste
4: ende. Og du kan ikke bare have en rød og en hvid. Ikke? Altså, jamen den bevæger sig rundt omkring membranen. Jamen er det den røde jeg kigger på? Er det den røde side lige nu? Er det den hvide side jeg kigger på? Jamen de diffuderer rundt omkring i hele cellen. Det bliver kaos, hvor der når de er mange så solidificerer sig de låser deres position. De holder fast i, hvor de er, og det er ikke nok med det, de holder også fast med nabostillerne. De laver ligesom en lås, så at sige, der kobler den her mekanisme her og siger, vi vender den her vej.
3: Ja. Og så siger du det her med, at de så også, at de solidificerer sig, men hvordan fanden foregår sådan en kommunikation? Altså,
4: Så der er et af de her seks proteiner, som er fuldstændig vigtigt i den her proces. Hvis vi fjerner det her protein, falder mekanismen fuldstændig til bunds. Det her protein her samler sig ikke sammen til forskel fra de andre i en bestemt side. Til gengæld går det sammen med både de grønne og de røde med at bygge en bro over til nabocellen. Det her protein, det er et stort protein, som har en lang fangarm, der går langt ud over plastikposen. Langt ud over pakkepåen, og når et tilsvarende protein på den anden side holder fast. Så det her protein, det er det, der kommunikerer fra den ene celle til nabocellen. Og det kommunikerer ligesom, jeg har de røde med mig, eller jeg har de hvide med mig.
3: Så den kan simpelthen sige, okay, jeg stikker en fangarm ud i plastikposen ud i verden i godsøjen.
4: Ja, yes.
3: Og i den arm er der et signal om, hvad er der for enden af mig her?
4: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Ja.
3: Så det er jo klar kommunikation, kan man sige.
4: Ja. Og det er stadigvæk et åbent spørgsmål. Jamen, det er det samme protein, der gør det på begge sider. Der er en hypotese, det er, at det her protein, det måske ændrer en lille smule i, hvordan det er foldet, ikke når det binder med de røde, versus når det binder med de grønne.
3: Ja, for den skal vel kunne signalere?
4: Ja, præcis. Præcis.
3: Og de andre skal kunne se, altså de andre skal kunne tyde, tolke, hvad man nu kalder det.
4: Nemlig ja.
3: Er det grønt eller rød det her?
4: Nemlig ja. Det er rigtigt, ja.
3: Okay, så I er ikke helt ja.
4: Vi er ikke, der er mere arbejde her.
3: Klart.
4: Det er der.
3: Det er der jo altid. Det er det vidunderlige med videnskab, ikke? Der er altid mere arbejde.
4: Mm.
3: Okay. Men prøv at høre, det er jo sindssygt spændende det her, og nu, altså tiden flyver jo. Så der må være, altså utrolig mange perspektiver i det her. Du var jo selv inde på det lidt tidligere, hvis man kan optimere tydeligheden i ensretningen.
4: Ja.
3: Hvad skal man sige, nedsætte retten af fejl? Eller, altså, hvad er perspektiven i det her?
4: Altså udfordringen er, at rigtig, rigtig mange af de her, hvis den her mekanisme, den går galt, den går typisk galt i fosterudviklingen, hvor vi får nervefejl eller hjertefejl, og det er fuldstændig vitalt. Det er faktisk de nervefejl, altså udvikling af hjernefejl, som vi snakker om her, de er op til teenagealderen, er en større dødsrate end kræft er op til teenageårene. Vi taler om fosterudvikling, fejl i fosterudviklingen, og det er ikke noget, som vi medicinsk er særlig let tilgængeligt at gøre noget ved.
3: Nej, fordi på så tidligt et stadie, at man kan
4: præcis.
3: Ikke...
4: Og sandsynligvis, når i mange tilfælde, når det er opdaget, så er det måske allerede gået galt lang tid før.
3: Ja.
4: Det er også relevant for voksne mennesker, vi har snakket
3: om. Skal vi lige bare pause ved hvor meget, nu spørger jeg, kan man, men er perspektiverne i, at man ville kunne optimere noget af det her og sige, jamen, vi forstærker sammenklumpning, vi gør den her signalering tydeligere. Er det noget... Altså, man skal vel ind, når du siger det her med, at det er jo på så tidligt et stadie, at det kan være svært at opdage, men man skal vel i virkeligheden ind før, og ligesom at sige, vi optimerer signaleringen, så det slet ikke opstår noget af det her.
4: Ja.
3: Men altså, kan man det? Er det noget, man så skal give til alle og sige, at alle skal have et eller andet signalbooster, et eller andet det her protein på meget... Altså, er vi på niveau med, at mor skal have det jogget ind i ægcellen så tidligt?
4: Ikke lige foreløbig. Altså, det er et langtidsperspektiv at prøve at forstå nogle af de her fosterudviklingsfejl bedre. Det er et langtidsperspektiv at forstå bedre, hvordan de udvikler sig. Ikke? Og forstå, hvad er det, der er gået galt rent molekylært. Det er ikke noget, som moren kommer til at skulle tage tabletter imod i den nærmeste fremtid.
3: Nej, okay. Ja. Der skal man måske også lige teste lidt, inden man kaster mor ud i den slags.
4: Ja, lidt vej nu.
3: Ja, godt. Men hvad er der ellers?
4: Altså, på voksenstadiet, vi har snakket lidt om hørelsen.
3: Ja.
4: Vi har snakket lidt om hørelsen. Der er også et andet godt eksempel, hvor vi ved, at de her proteiner, de har indflydelse. Og vi har snakket om det, vi har rørt det for meget kort. Vores egen arm, vores egen hud, ikke? Ikke nok med, at hårcellerne, de skal have deres orienteringssans, men også når vi slår os, når vi får et sår, så skal cellerne i huden, de skal respondere på det her sår, og de skal have lukket såret. Det vil sige, at efter inflammationen, så skal cellerne i huden, de skal migrere hen imod såret, og de skal lukke det til. Og i den her migrering, der er det fuldstændig fundamentalt, at cellerne de ved, hvilken retning såret er i.
3: Klart.
4: Ikke? Så de skal have input om, de skal være i stand til at reagere på det signal, som kommer fra såret, og orientere sig relativt til såret.
3: Ja, de skal vel også på en eller anden måde være i stand til at orientere sig så meget, at de reparerer, hvad skal man sige, den rigtige retning.
4: Ja, præcis.
3: Altså, så de ikke får lavet et lag, der vender forkert i forhold til, hvad der ellers er.
4: Man ved, når man fjerner de her proteiner helt, eller bare en af dem for den sags skyld, så ser man kroniske sår.
3: Ja.
4: Kroniske sår, fordi de her celler her, de her hudceller, de er ikke længere i stand til at respondere på den information, som måtte komme for hårdt. De kan ikke orientere sig relativt.
3: Nej.
4: Så de cellerne kan muligvis stadigvæk vandre, men de vandrer kaotisk i alle mulige retninger.
3: Ja.
4: Så såret lukker måske en lille smule, men det bliver aldrig lukket helt.
3: Men hvordan vil man så... Hvordan kan man gøre det? Altså i forhold til at skubbe på, eller hvad skal man sige?
4: Ja, så her er perspektivet ligesom at prøve på at studere de her proteiner her i hudmodeller, og så prøve på at få udviklet øget evnen af de her proteiner her til at klumpe sig sammen i større antal, for dermed at kunne sikre, at de kan migrere hen imod såret og hele det.
3: Altså optimere retningssansen?
4: Ja, optimere retningssansen. Sikre, at de alle sammen får information om, får opbygget stærke nok lamper.
3: Ja, præcis.
4: Får opbygget stærke nok lamper til, at de kan se, hvad for en vej, vinde den samme vej.
3: Klart.
4: Ja. Og her skal de i virkeligheden rotere sig relativt til såret.
3: Ja. Men hvordan, altså sådan helt lavpraktisk, hvordan vil man så sige, okay, vi skal tilføje nogle proteiner, vi skal forstærke det her signal. Hvordan vil man gøre det?
4: De her proteiner findes allerede i huden. Ikke? Vi ved allerede, at de her proteiner, de findes allerede i huden. Ikke? Vi ved især fra musestudier, at de her proteiner her, de er med til at give retningen på hårene i vores arm. Og man ved også, at man har induceret et lille sår på nogle kærlige mus, og manipuleret med præcis de her 6 proteiner, og man kan så se, at mekanismen den falder fra hinanden. Så de her proteiner, de er der.
3: Okay, så man skal, og nu siger jeg igen, bare ind og påvirke nogle proteiner.
4: Ikke? Så vi skal ind og vise den mekanisme, som vi har, påvist i bananfluer, hvor de her proteiner, de klumper sig sammen i en celle, vingecelle, at det er den samme mekanisme for en god års skyld, selvom det er de samme proteiner, der sidder, så en antagelse er, at det er de samme proteiner, som også klumper sig sammen på samme måde i menneskehudsystemer. Så det, vi skal lige ind og dobbelttjekke, det er tilfældet. Og så, hvis vi kan hjælpe dem på vej til at klumpe sig endnu bedre sammen, så vil det være rigtig, rigtig godt.
3: Ja. Ikke? Men er vi så ude i... Altså, skal man så i gang med sådan noget... Er det så noget CRISPR-Cas9 og så videre
4: så vi skal,
3: behandling, man er... Fordi det er jo nede på niveau, hvor man skal...
4: Så vi, det er
3: virkelig fine-tune.
4: Ja, det, jeg foreslår her, det er ligesom, lad os prøve, vi har manipuleret med de her proteiner i bananfluen, vi har bare ændret en enkelt aminosyre. Ved nu, hvis vi ændrer på en enkelt aminosyre på de tilsvarende proteiner i menneskehud, taber de så også langsomt deres orienteringsdans? Altså vil det sige, bliver de så også graduelt dårligere og dårligere til at hele et sår? Ikke? Så i det mest ekstreme tilfælde, så bliver såret slet ikke hele. Måske i lidt mere mild aminosyreændring, så bliver såret helt en lille smule. Vi ser, at cellerne kan vandre en lille smule hurtigere i den rigtige retning, en lille smule bedre i den rigtige retning, og så i vildtype eksempel, der er der, hvor at i det her menneskehudsystem, så kan vi se, at såret det hele inden for en rimelig halv tidspunkt.
3: Ja. Jeg tror måske, det jeg spørger om, det er om, hvor i processen man kan gøre det her. Er det noget, som vi skal, hvad skal man sige, forebyggende have styr på, så vi sådan fra starten er bedre til, altså har, at vores hud er bedre rustet til sårheling? Eller kan vi, altså hvis nu jeg får et sår, og det går dårligt, det ser ud til at blive kronisk, eller er blevet kronisk, vil man så med det her, måske, er perspektivet, at man vil sige, okay, men vi kan faktisk gå ind og påvirke det kroniske sår?
4: Så der kan være mange årsager til, at folk de udvikler kroniske sår. Ikke? Og, men det et faktum er, at især som verdenspopulationen bliver ældre og ældre, og der kommer flere og flere ældre, så ser vi især hos den ældre befolkning, at de har et større antal af sår, og i sår i det hele taget, som heler sig langsommere, end de gjorde i de yngre år. Mm. Så ældre især oplever langsomt helende sår, og det er især dem, hvor vi måske på lang sigt vil kunne hjælpe dem til ikke at gå med de komplikationer, som det er at have et sår, som ikke heler sig inden for nogle uger.
3: Men Silas, er det ikke også... Noget af det må vel også skyldes det her, men jeg tror, alle kender til. Altså, jeg bliver snart 50, jeg kender det også. Jeg synes godt, jeg kan mærke nu, at sårheling og blå mærker og sådan noget, det tager bare længere tid.
4: Ja.
3: Men det skyldes vel også, at det hele, alle cellerne ældes jo også sådan på en eller anden måde. Der er sådan noget med, at celler kan dele sig 60 gange eller sådan noget.
4: Ja,
3: så der er lige, de er jo finite på en eller anden måde.
4: Så et spørgsmål, man kunne stille her, ikke, det er, jamen ældre hudceller, har de færre af de her proteiner end yngre hudceller? Ikke? Og så derfor har de ikke en lige så stor evne til at opbygge store lamper. Ikke? Fordi de simpelthen ikke er lige så mange.
3: Ja.
4: Ikke? Fordi at huden er blevet ældre, vi har færre tilbage og gøre godt med. Er det en årsag? Og det ved vi ikke, det ved vi stadigvæk ikke svaret på.
3: Okay.
4: Eller har de på anden vis, det kan også være, at det er lige mange af de her proteiner her, ikke? Men de på anden vis måske har mistet evnen til at klumpe sig sammen, fordi der er noget i deres evne, der gør, at de ikke binder lige så godt til hinanden, som de gjorde tidligere, for eksempel. Der kan være mange årsager her, der skyldes bag, ikke?
3: Så skal vi måske lige, fordi det er sikker på, at... Når man taler om det her, du strejfede det også lige selv lidt tidligere, når man taler om sådan, altså når vi er på det område, der hedder celler, og at der er noget, der går godt, men der kan også være noget, der går galt, det er jo, så er vi inde på kræft også.
4: Ja.
3: Er der nogle perspektiver i forhold til det, fordi...
4: Ja.
3: Altså, det må næsten,
4: de her celler, de her proteiner har også, man ved også, at de også har en relation til kræft. Altså sådan det hele... skolebilledet på kræft, jamen der har vi ligesom, at cellerne, de deler sig uhemmet, og ikke nok med, at cellerne deler sig uhemmet, men de har også tabt orienteringsstand. De klumper sig sammen i alle mulige retninger. De er fuldstændig det, du får lavet en du kan næsten forestille dig alle de her Pepsi-dåser her, tage ind i en kæmpe stor stik, som du tager med ned i Netto, og så indkasserer du dem op til noget pand, ikke? Altså, de vender i alle mulige retninger, de her kraftceller, ikke? Så de har også tabt orienteringssansen, ikke? Og de har både tabt op og ned orienteringssansen, og de har tabt frem og tilbage orienteringssansen, ikke? Så der er en kobling mellem, hvordan celler, de ved, hvilken vej de er orienteret i et sundt væv, versus i en klump af kraftceller, der har de tabt den her orientering.
3: Okay. Sille, så et sidste spørgsmål, som hvor meget... Jeg skrev det her ned i går, for jeg tænkte sådan... der er vel et eller andet perspektiv i, at når man kan gå ind og påvirke på så småt niveau, at der er sådan et element af, at man... jeg skrev lege Gud.
4: Okay, ja.
3: Og det ved jeg ikke, om jeg er måske lidt for frisk formuleret. Men hvis man sådan siger, en ting er jo sårheling, og vi kan hjælpe på nogle ting også. Men i forhold til sådan, hvad skal man sige, sådan ren optimering.
4: Mm.
3: Ligger der noget i det, hvor man kan sige, at det

0: sansen. Så så i stort omfang har naturen også selv optimeret den her proces her. Mellem at vi skal opnå en vis størrelse, måske skal vi heller ikke have for mange ind, fordi hvis vi får for mange ind, så bliver det også noget råd.
1: Klart. Der rammer vi måske de der milliarder år, der er gået, hvor trial and error, at man har ramt et eller andet. Yes. Så vi er ikke ude i, det er jo i virkeligheden måske det, jeg fisker efter, at man kan sige, hvis vi tager det med huden, og siger, men vi kan faktisk optimere det til, at sårheling tager, nu knipser jeg, men en dag.
0: Ja, altså, skal vi også huske på, at sårheling er en proces, en kompliceret proces, som
1: der
0: forsker vanvittigt meget i. Ikke? Vi har først noget blod, som bliver frigivet, ikke? Hvis det er stort nok sår. Ikke? Vi har en inflammation phase, ikke? Noget irritation måske. Og så senere hen, så har vi, at de her celler her, de begynder at og alt det her, det tager, har måske allerede nu taget i størrelsesorden en uge. Ikke? Og først senere hen, så begynder vi, at cellerne de begynder faktisk at migrere, og nu er vi klar til at gå i retning af modstand. Kunne finde ned på en dag, der er lang vej.
1: Ja, nå, men det var bare derfor, jeg spurgte. Skide godt.
0: Ja.
1: Vi er på kompliceret niveau. Silas, det har været en kæmpestor fornøjelse at blive lidt klogere på det her. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke med den videre forskning, for jeg fornemmer også, at vi er ikke helt i mål endnu. Den der en dag, den er der ikke endnu, men, men vi kan snakke videre, når vi når den. Silas Bøje Nissen, tusind tak for besøget.
0: Tusind tak.
1: Kære lytter, hvis du vil dykke ned i mere af de Silas og jeg talte om i det her program, så har vi faktisk lavet et program, hvor vi dykker ned i netop CRISPR-Cas9-teknologien. Det ligger i arkivet, det kan du finde i DR Lyd. Og så er du selvfølgelig, som altid, det skal jeg lige gøre opmærksom på, velkommen til at byde ind med emner, ris, ros og alt muligt andet på ubegribeligt@dr.dk. Det var det for i dag. Vi høres ved. Tak for nu.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
6: Er reklamer generelt blevet mere vågede eller mere tandløse? Og er reklamer egentlig et godt sted at udkæmpe ideologiske kampe? Det spørger damerne om i dagens program, hvor de også formulerer den perfekte reklame for det perfekte produkt og besvarer en lyttermail fra Edel, der er træt af konstant at blive bombarderet med reklamer på nettet. Damerne først efter Radioavisen.
7: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Så lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Og udtalelsen her kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet aftalen. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
8: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
7: Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlænderne har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer, selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret her skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt og være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centret vil blive flittigt brugt.
9: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, som man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
7: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen.

0: til Danmark for at blive behandlet.
1: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
0: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. Natten til dag var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du er en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, du skal begive dig ud i efterårsmørket med et kamera. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og det skulle der være gode chancer for, især vest for Storebælt, men du skal have lunt tøj på. Termometeret kan i Jylland lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Du lytter til P1.
3: Jeg kom engang til at trykke på en bannerreklame fra en spøg og skæmt forretning. Det, der trak i mig, var, og man er vel blot et menneske, et fjollet forklæde med en applikeret stofpenis. Jeg kunne selvfølgelig drømme om at købe noget så plat, men det kunne algoritmen tilsyneladende ikke regne ud, for længe blev jeg hjemsøgt af samme penisbesatte forklæde. Hvad enten det var nyhedsmediers hjemmesider, sociale medier eller andre steder på internettet, hvor jeg var, fulgte penisforklæde efter. Og sådan er reklamer blevet langt mere omklamrende og opsøgende, samtidig med at effekten af dem svækkes. Det har presset mange reklameproducenter ud i politiske eller sociale provokationer i kampen for at trænge igennem til kunderne. Som for eksempel denne reklame med en meget nøgen, ung og velproportioneret skuespillerinde.
4: Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports. You can't trade this. I just look here.
3: Men hvor fører denne udvikling os hen? Det undersøger vi i dag, hvor vi også vil formulere den perfekte reklame for det perfekte produkt. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og jeg har selskab af to meget kloge damer i dag. Udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
5: Tak, tak.
3: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, om der kunne være en fremtid, hvor man også digitalt kunne sige nej tak til reklame. Men vi skal også forbi Folketingets åbning, et uskarpt portræt og en stedsegrøn dansk filosof. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. Anna, det har jo været en vild nyhedsuge. Vi har haft et kæmpe læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Nobels fredspris er blevet uddelt fredag, og så har vi haft 3-året for 7. oktober og Folketingets åbning. Og du har jo set åbningstalen.
6: Det har jeg, ja. Og jeg har også set dele af den meget lange åbningsdebat, og den udmøntede sig jo frem for alt i en diskussion af, hvem skal have statsborgerskab, hvilke kriterier skal de leve op til. Og diskussionen er jo, skal vi have en screeningsmodel eller ej, og screene folk for om deres demokratiske sindelag. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg synes, og jeg har nævnt det før, at det er lidt mærkeligt, at det ikke er en del af diskussionen, om man skal forbyde dobbelt statsborgerskab. Fordi lige nu taler politikerne salvelsesfuldt om, hvor vigtigt det er med den screeningsmodel, fordi man dermed viser, at man er dansk, man føler sig dansk og loyalitet over for dansk, men samtidig har vi jo en ordning her i landet, hvor statsborgere fra alverdens lande, fra Rusland, fra Tyrkiet og fra Pakistan, de kan få dobbelt statsborgerskab, hvis de vil. Og så at sige, have to loyalitetsforpligtelser samtidig. Der var en dame, som er gift med en herboende iraner, som skrev til mig, da jeg tidligere problematiserede det, og sagde, at min mand, hvis han blev tvunget til at opgive sit iranske statsborgerskab, så ville det betyde, at han ikke kunne besøge sin familie i Iran, fordi Iran accepterer nemlig ikke dobbelt statsborgerskab. Så ville han skulle komme som turist, og fordi han er tidligere iraner, det ville de ikke acceptere, så kunne han ikke se sin familie. Og jeg vil gerne sige, at jeg er sikker på, at der er 100 gode grunde hos enkelt individer til, at dobbelt statsborgerskab er en dejlig ting, men jeg synes, at for landet, hvis man ser det for Danmark og for nationen som sådan, så er det ikke nogen god idé, at der er over 100.000 mennesker herhjemme, der har en dobbelt loyalitetsforpligtelse.
3: Hvorfor er der ikke fokus på det her, tror du?
6: Jeg tror, at der ikke er fokus på det, fordi politikerne er optaget af at fratage folk statsborgerskabet, hvis de bliver kriminelle, og det kan man kun, hvis de har dobbelt statsborgerskab, sådan så man kan sige, skride hjem til dit andet hjemland. Derfor så omfavner de fleste partier ordningen, men det er jo en yderligere udhulning af statsborgerskabet. Så det, jeg jo synes, ville være det fornuftige at gøre, det er bare at sige, at vi giver kun statsborgerskab til ganske få mennesker, men dem vi giver, dem tager vi ansvar for. De bliver rigtige statsborgere, uanset om de så bliver islamiske terrorister bagefter. Så tager vi ansvaret for det, fordi det er det, der er en stat værdigt. Til gengæld, så gør vi rigtig meget for at få de rigtige mennesker gjort til danskere.
3: Det har jo, nu har jeg lige sagt, hvor stor en nyhedsuge det var. En af de ting, der har fyldt rigtig meget i debatten i den her uge, det har jo været et meget omdiskuteret portræt af den afgående formand for Folketinget, Søren Gade. Han havde jo sin sidste dag på arbejdet, og så kom der et portræt i Jyllandsposten, som udmærkede sig ikke bare ved at være ekstremt uflatterende, men også ved at basere sig på stort set kun anonyme kilder, som man måtte forstå på teksten, var kollegaer. Og jeg synes, det var interessant, at i stedet for at skade Søren Gade, det her portræt, så rejste sig faktisk en ret stor reaktion imod Jyllandsposten for overhovedet at skrive portrættet. Jeg ved ikke, om I læste det, gør I det? Et er, at det jo ikke er ordentlig journalistik at bruge anonyme kilder til sådan ren tilsværtning af en person. Jeg synes, at der ikke er særlig stor samfundsinteresse i, om han skulle være en vigtig pære, eller han skulle være irriterende på forskellige måder. Men vi reagerer, tror jeg, også fordi, at det er fejt ikke at lægge navn til et angreb. Og så tror jeg også, at der sker i øjeblikket en normalisering af de her anonyme angreb via internettet. Altså, vi har store sociale medier, platforme, som enten ikke effektivt forhindrer denne her type anonyme angreb, eller direkte faciliterer dem, altså baserer deres virksomhedsmodel på det.
5: Altså jeg begriber ikke, hvad der sker på Jyllandsposten. Det må jeg sige. Altså er der en ledelse eller ej? Man trykker ikke en stor artikel om en mand så ensidigt negativt og udhuler begrebet anonyme kilder. Det er jo nogen, man bruger, når der skal meget, meget vigtige oplysninger på frem. Det er jo ikke noget, man bare bruger sådan for han er for underholdningens skyld. Og de så ovenikøbet går ud og siger og lægger en ny version ud, efter de har fået tæsk, og siger, at den første var ikke retvisende eller afbalanceret, eller hvad det nu siger. Det viser, jeg synes, det vidner om en ledelse på Jyllandsposten, der virker snot forvirret og lidt amatør.
6: Jeg synes også, at argumentet om, at det er et vigtigt portræt, fordi man viser en anden side af den folkekære Søren Gade, det er et meget besynderligt argument, eftersom at manden har gjort så uendeligt meget selv for at gøre sig upopulær, at ingen kan have rigtig mange mennesker mistænkt for at se en stor politiker i ham. Og jeg minder bare om Afghanistan-udredningen og hans bestyrelsesposter, som han ikke vil give slip på, og hans generelle sure attitude. Så vi har sådan set ikke brug for et stort portræt baseret på en
5: Søren Gade. Han fætter ikke for nogen. Og jeg tror, du har ret.
6: Det er en sympatisk måde at sige det på.
5: Ja, nej, men jeg tror, du har ret i, at meget af det her vil jo få folk til at først og fremmest kaste over avisen. Og det synes jeg altså også, at det her tilfælde er rigtigt. Og jeg vil godt lige minde om, at Peter Mogensen, han sagde i tirsdagsanalysen på TV2 News, at han kendte til tre, tror jeg, han siger, mennesker, der havde udtalt sig til journalisterne positivt om Søren Gade. Og ingen af deres udsagn er kommet med i artiklen. Og det er altså en ret vigtig oplysning, synes jeg, fordi at, så kan man jo godt sige sig selv, at de journalister har haft en interesse i at lave en meget ensidig.
6: Men jeg synes samtidig, man må sige, at chefredaktøren har jo været ude og beklage det. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at man ikke skal tage fejl af, at inden for politisk journalistik, så bliver det her med at bruge anonyme kilder er uhyre udbredt. Jeg har tidligere siddet her og harceleret over det, og derfor håber jeg, at den reaktion, der er kommet nu, den vil gøre indtryk, ikke alene på Jyllandsposten, men også på de overordentlige mange medier, der betjener sig af de samme metoder, selvom de normalt, og det er jo virkelig også det, man kan kritisere Jyllandsposten for, har en mere alvorlig anledning, end at han bare er dum til at gøre det.
7: Men altså, jeg det er jeg faktisk enig i, og jeg vil også sige, det er jo også ret interessant forløb, bare fra redaktionelt, ikke? At man starter med at justere lidt på artiklen, siden smider man journalisterne fuldstændig under bussen fra øverste hold, ikke? Mm. Bemærkelsesværdigt. Den større tendens, som jeg synes, at det her det også reflekterer, og som jeg faktisk har skrevet en helt klumme om til altinget, det er jo det her med, at ytringsfriheden er jo frihed til at tale under ansvar. Lige så snart ansvaret forlader den her ligning, ja, så bliver ytringsfriheden jo et instrument, med hvilken man kan gøre skade på andre mennesker. Og det er slet ikke sådan, det er tænkt. Altså på den måde, så bliver systemet truet af den her meget store digitale tendens til, at man bare kan køre hets anonymt på enkelte individer. Det er noget, som jeg synes, at vi skal tage alvorligt. Sørine, du har en bog med.
5: Jeg har en anden form for alvor med.
7: Ja.
5: Der er blevet udgivet en ny antologi om Søren Kierkegaard, vores store filosof og teolog, der levede fra 1813 til 1855. Den er kraftig, kan jeg nok se, og den er nærmest umulig at læse i sengen, så den er faktisk ikke sådan umiddelbart håndterlig. Men indholdet kan være interessant nok. Spørgsmålet lyder, og det er titlen på bogen, Hvorfor Kierkegaard i dag? Og så har man bedt 50 mennesker om at komme med et kort, komprimeret skrift om, hvorfor man skal læse Kierkegaard i dag. Og så har de jo inddraget en masse aktuelle, moderne ting, klimaproblemer, individtænkning, hvordan kan man tro på det religiøse i en sekulær epoke, som vi lever i, osv. Og der er mange gode ting. Og noget af det, som også præger den, det er et indslag af ham, den ene redaktør, han hedder René Rosford, han har lavet den sammen med Bjarke Mørke og Stigel Hansen. Men René Rosfords lille kapitel handler om, hvordan vi mister evne til at læse. Og det er noget, vi har talt så meget om i den senere tid. Og han siger, i virkeligheden keder vi os så lidt i dag, at vi ikke er i stand til at læse Søren Kierkegaard. Kierkegaard er krævende og kompliceret at læse. Det var han med vilje, fordi han mener, at man skal anstrenge sig for at nå til indsigt. Og han skriver, at faktisk er vi så adspredt af underholdt i dag, at vi har svært ved overhovedet at læse Kierkegaard. Og så refererer han til, hvordan Kierkegaard selv var meget bekymret, da Tivoli åbnede i 1843. Det var jo Georg Carstensen, der åbnede sin forlystelseshave. Og udtrykket tivolisering, det ville Kierkegaard elske, fordi det er et udtryk, der betyder, at vi sådan set bliver bombarderet med så meget adspredelse, underholdning og letkøbt stof, at det fylder vores indre. Og derfor så er det her kapitel om, hvordan vi mister evne til at læse, fordi vi keder os for lidt i dag, godt. Og så spørger han, hvordan kan man begynde at kede sig igen, så man bliver i stand til at læse Kierkegaard.
6: Men er det en god antologi?
5: Der er masser af gode ting i den. Den er for lang. Den er for lang. Altså, den er simpelthen for stor en bog, synes jeg. Der er mange gode ting i den. Så er der noget, der er på grænsen til at være for sekulært i den forstand, at man gerne vil presse kønstænkning og forskellige ting ind i det. Så, det er ikke så glad for.
6: Men er det ikke sådan med Kierkegaard, ligesom med Grundtvig, at man kan egentlig, at man kan egentlig få det med ham, som man vil, fordi han gik fra at være det, man kunne kalde sindelagsetiker, meget lutherskitte, og til at blive konsekvensetiker, og vil have, at man nærmest skulle blive Jesus, havde han sagt, ja, eller optræde som Jesus.
5: Jo, man kan på mange måder bruge Kierkegaard, som man vil, men det skærende punkt er altid, om man opfatter ham som en kristen tænker, eller ikke som en kristen tænker. Og det har der været en tendens til i nyere tid at pille kristendommen ud af ham. Det er gudskelov ikke så nærværende i den her bog. Der er ikke meget tvivl om, at Kierkegaard er kristen tænker, men du har ret, man kan bruge ham til rigtig meget, og det bliver han også her. Noget af det er lidt søgt. Noget af det, synes jeg, er rigtig fint. Og grundlæggende er de her skribenter jo enige om, at spørgsmålet, hvorfor Kierkegaard i dag næsten er fjollet, fordi det er indlysende, at manden er så tidløs, at han er relevant til alle tider.
7: Tak, Sørine. Lad os vende os mod hovedemnet, som jo er tidens reklamer. Det er et emne, vi har valgt, fordi Edel har skrevet til os faktisk to gange. Hun skriver: Jeg vil gerne høre damernes mening om reklamer. Jeg synes, de er overalt. Selv på vores nye letbane, der kører igennem vores kommuner, den er overklistret med reklamer, så de ikke mere er grønne, men alle mulige firmafarver. Hvis man vil være fri for reklamer på nettet, skal man så betale for det? Og så er der fire spørgsmålstegn. Alle vores varer har jo en pris, hvor den pris firmaerne har betalt for reklamen er indregnet. Jeg er spændt på at høre damernes mening. Venlig hilsen, Edel. Og så skriver hun igen: Jeg prøver igen. Jeg vil så gerne bede om jeres vurdering af emnet reklamer. De er overalt. Vi bliver i hverdagen konstant afbrudt på nettet. Hvad mener I? Spørgsmålstegn.
5: Jeg er en kvinde med en sag.
7: Har Edel ret?
5: Ja, det har hun da langt hen ad vejen. Altså, selvfølgelig fylder reklamer utrolig meget i vores omgivelser, og det er lige fra fjernsyn til den lille mobiltelefon og gader og stræder. Biografer, de er overalt. Og vi lever der på mange måder i sådan i en lang påvirkningsstrøm af billeder og ord og til og folk, der vil have til at købe noget. Så grundlæggende har hun ret, ja.
6: Men når hun nævner det med, at man bliver irriteret over dem på nettet, så må man jo sige, hvis man for eksempel ser YouTube, så har man mulighed for at abonnere på YouTube og undgå reklamer. Det er smadret irriterende, man skal igennem alle de reklamer. Jeg abonnerer ikke på det, men jeg synes jo, at din vis stand er rimeligt, at de får penge for det, de tilbyder. Ikke? Og på samme måde med Spotify, eller du kan også sige de sociale medier, det vil være bedre uden, men så længe det er gratis, så er det vel okay. Så jeg føler mig egentlig ikke voldsomt generet af det i det daglige.
5: Jeg blev engang i Politikken for nogle år siden spurgt om, hvilket erhverv jeg gerne ville nedlægge. Det var i forbindelse med Mink-sagen selvfølgelig. Hvilket erhverv mente jeg, man kunne undvære? Og der foreslog jeg, at vi nedlægger reklamebranchen. Ja. Fordi jeg synes, langt hen ad vejen, den skader. Og det tager jeg enig med Edel.
7: Betyder det så, at reklamer ikke virker på dig?
5: Slet ikke, nej. Kun til, at mit blodtryk stiger. Jeg kunne ikke drømme om at lade mig påvirke reklamer. Jeg undgår dem meget bevidst.
6: Men sådan er det jo ikke med dig og mig, Alap.
5: Nej, selvfølgelig
6: ikke. Vi går jo i fælden igen og igen, det gør jeg. Og jeg har lagt mærke til, at jeg særlig har en svaghed over for fastfood-restauranters reklamer. Når de lancerer for eksempel en ny burger, der er flammegrillet. Ja, og jeg har set den tilstrækkeligt mange gange. Så når jeg befinder mig selv i en bil på vej mod Jylland, og så kommer forbi en Burger King eller en McDonald's, eller en Sunset Boulevard, så kommer jeg i tanke, og så kører jeg ind, så skal jeg lige vrøv.
5: Og vi var der lige forleden sammen.
6: Det var vi.
5: Jeg kunne godt se, at du var i dit S.
6: Ja, lige præcis. Og så vil jeg også sige, at det desværre ikke begrænser sig til det. Og det siger jeg alene på baggrund af, at jeg forleden befandt mig i Matas i anden sammenhæng. Nej, eller ikke i anden sammenhæng. Jeg skulle have noget andet, da jeg pludselig åbner munden og spørger, har I forresten i Veas nye anti-wrinkle serum? Og så tænker jeg, gud Anna, hvor kommer det fra? Og det kommer så, fordi jeg begyndte at abonnere på TV2 Play. Og der skal man jo se sig igennem alle de der tåbelige reklamer for at få lov til at se for eksempel rivalerne. Ikke?
7: Mm-hmm.
6: Så ja.
7: Men købte du den så?
6: Det siger jeg ikke.
7: Okay, ja.
5: Nu siger hun ikke mere.
7: Okay. Nå, jeg har det sådan, jeg er altså lidt tilfalds for slagtilbud. I dag der var jeg lige ved at købe sådan slagtilbud for et firma, som vil rense min bil meget billigt og sådan nogle ting. Altså, det virker faktisk lidt på mig. Men en reklame, som har skabt en vis debat, det er Sydney Sweeneys reklame for en sports betting side. Det er denne her amerikanske skuespillerinde. Hun er velproportioneret, og hun er nøgen, og hun kærtegner et baseballbat, mens hun siger eller mumler just sports. Gør det jer lige så rasende som resten af nettet? Altså, hvordan havde dit blodtryk, Sørine, da du...
5: Jamen, det havde det selvfølgelig ikke særlig godt, og en ting er, at jeg ikke, som sagt, bryder mig om reklamer i det hele taget, men jo mere primitive de er, jo værre bliver det jo at se på det. Og det her med at køre så meget på seksuelle referencer og krop og nøgenhed og alt det, der gør mennesker mere til dyr, det bryder mig virkelig ikke om. Det er at tale ned til os, det er at spille på de lavest tænkelige virkemidler, og det gør mig nærmest trist.
7: Hvad med dig?
6: Det er jo nærmest ren porno. Men jeg tror, at det, der har provokeret folk i særlig grad, det er, at det er en reklame for et sportsbettingfirma, og hun jo der for optræder med forskellige tilbehør til sport. Ikke? Og kvinder har jo gennem mange år haft utrolig svært ved at blive respekteret som professionelle sportsudøvere. Vi ved, at det norske kvindelandshold i strandhåndbold, de blev jo idømt en kæmpe bøde ved EM, fordi de ikke gad, kan I ikke huske det, de gad ikke at have de der små stramme trusser på, der kun må være, jeg kan ikke huske, hvor mange centimeter der er.
5: Jeg tror, du mener volleyball, gør du ikke?
6: Nej.
5: Nå, undskyld.
6: Det var, men det er fuldstændig rigtigt. I beachvolley har du haft den samme diskussion, at de skulle være iført bikinier. Det er alt sammen lavet om, både for beachhåndbold og beach volley, men de har jo virkelig, virkelig måtte slås for det. Så inden for sport har det været en dominerende dagsorden, at man kun så at sige gad at kigge på kvinder, hvis man kunne kigge på deres kroppe. Det har de modsat sig. Jeg kan også huske, badmintonforbundet var ude for nogle år siden og foreslog, at de må kun spille i nederdele og kjoler, for der er ingen, der gider at se kvinder spille badminton. Det har så vist sig, efter man har lavet alle reglerne om, at nej, publikum er ikke flygtet, så det var nogle lumre mænd, der sad og kun gad at se på det af den grund. Men det er jo derfor, den reklame gør så ondt.
7: Er der ikke andre årsager til, at nøgenhed provokerer, tror jeg?
5: Jo, altså nøgenhed har jo altid provokeret, fordi det er blufærdighedskrænkende, og det er et udtryk for, at mennesket tager et skridt ned af civilisationen stige, når det tager tøjet af i det offentlige rum. Så derfor vil nøgenhed altid provokere. Og jeg ved godt, den her har, eller nogen reklamer har i hvert fald et strejf af ironi og humor, hvad jeg ikke synes er tilfældet her. Så hvis man skal have nøgenhed på banen, så skal det jo altså pakkes ind i en bevidsthed om, vi ved godt nu, at vi spiller på nogle tangenter, der er virkelig primitive. Vi gør det med åbne øjne. Her virker den jo bare primitiv og lusket.
6: Jeg vil sige, hvis ikke præsten selv vil sige det, så vil jeg igen minde om skabelsesberetningen, at det er fælles både for muslimer i Koranen og for kristne i Bibelen, at det, der adskiller mennesker fra andre arter, det er, at vi tager tøj på, og at vi føler skam. Altså også i Koranen, mennesket spiser frugter, opdager det nøgent og skammer sig. Så det, der konstituerer et menneske, det er, at det er i stand til at skamme sig, og det skammer sig netop over sin afklædthed. Og derfor så ser vi også, at det ikke alene er kvinders nøgenhed, der provokerer. Nøgne mænd provokerer også. Altså, jeg har jo taget en reklame med. Den ved jeg ikke, om man kan se for en suppe. Det er et britisk firma, der laver forskellige supper, og her er det en vegansk suppe. Og der ligger en mand, en ualmindelig veltrænet, lækker mand, og så er der altså lige over hans skridt placeret en reklame for en ny vegansk suppe. Og den blev forbudt i Storbritannien. Og sjældent har nogen reklame medført så store protester som denne her.
7: Hvad protesterer de over? Jeg synes ikke, der er noget at protestere over.
5: Synes du ikke?
7: Nej.
6: Jamen, de protesterer over, at det er væske, og det er lige foran hans skridt, og hvad kan det mund betyde?
5: Ja, selvfølgelig protesterer man over noget. Selvfølgelig protesterer man over noget, der er så primitivt, og så på grænsen til det ulækre, at man synes, det der skal ikke. Det her skal ikke vises frem i det offentlige rum. Det her skal børn ikke gå rundt og se på. Det her er simpelthen under vores niveau. Altså, det synes jeg, det er helt oplagt, at man kritiserer. Og den her, du lige viste frem, Anna, som er hvor alt er sat på spidsen, den en ting er, at man er ved at dø af grin, når man ser den, fordi den er så idiotisk. Noget andet er, at den selvfølgelig ikke bør hænge offentligt klart.
7: Jeg må indrømme, at jeg er mindre provokeret af nøgenheden og mere provokeret af, at Sydney Sweeney tydeligvis ikke kan finde ud af at udtale ordene. Og det her med, at skuespillere har det med at mumle, er tydeligvis altså også et problem over i USA. Men hvorfor tror I, at man producerer sådan en reklame her? Fordi den irriterer jo.
6: Det gør man, fordi at Novik, som hun reklamerede for, har fået firedoblet sin værdi siden Sydney Sweeney. Hun optrådte i Just Sports.
5: Ja, og så er der jo, selvom at man kan sidde, og mange kan blive enige om, at det er primitivt, og det er et nyt skridt nedad, så skaber det jo en stor debat. Og hver gang man formår at få folk til at tale om noget bestemt, så vil de ord jo i en eller anden grad blive mast ind i folks bevidsthed. Og det er også sådan, at reklamebranchen virker. Opmærksomhed for enhver pris. Jeg tror egentlig bare, man kan kalde det det.
6: Og der er jo ingen tvivl om, at der også er en trend i tiden blandt mænd, der siger, at nu er det nok med de kvinder, så meget de brokker sig og taler om manglende ligestilling. Og når de ser sådan en reklame, hvor hun gør sig til og ligner en pornomodel, så tænker de, jamen det foretagende vil vi gerne støtte, så den kvinde kan lære at kende sin plads.
5: Ja, eller også kunne man fra en feministisk fløj sige, her kæmper vi for, at kvinder skal opfattes som andet end sexobjekter, så måske skulle vi også bevæge os væk fra den måde at bruge kvindekroppen på, og håbe, at der kommer en dag, hvor færre kvinder udstiller sig selv.
7: Og vi reagerer vel også på at blive talt til på en måde, som vi ikke kan undgå. Altså, reklamer er jo et kulturprodukt, vi i høj grad får netop presset ind i bevidstheden.
5: Jeg synes, reklamesproget og reklameudtrykket er en af vores tids største eksempler på hån af os alle sammen. Og du har ret, Anne-Sophie, det er over det hele, så hvis man ikke gør en stor indsats for at beskytte sig selv, så kan man ikke undgå at blive påvirket af reklamekraften. Det er derfor, at den er så uhyggelig, for den er alle vegne. Så det er noget nær den største sådan kilde til hjernevask, tror jeg næsten, i vores moderne samfund.
7: Og det er som om, at der er en ny type reklame, som decideret går efter og generer folk. Der er en anden reklame med samme Sydney Sweeney, som også fik rigtig meget omtale.
8: Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue.
9: Sydney Sweeney has her genes.
7: Ja, her spiller hun jo på det forhold, at hun er lys, hvid, blåøjet, og det spiller jo lige ind i en meget aktuel racediskussion, der er pågået i årevis i USA. Hvad siger det om vores samtid, at man skal genere folk på den her måde?
6: Jamen jeg mener ikke, at du kan sige, at man nødvendigvis har som mål, at genere folk, selvom jeg også synes, det er en usmagelig reklame. Altså, der er en stor ideologisk debat i USA, som jo til en vis grad også er i Europa, om hvorvidt den hvide mand, havde jeg nær sagt, er trængt, fordi minoriteterne efterhånden dominerer majoriteten. Og det er i den sammenhæng, at hun fremholder det som et kvalitetstegn, at mine jeans, som både er jeans, fordi det er jeans fra American Eagles, og så spiller på hendes gener, hendes genetik, at de er blå, som hun siger, underforstået, at jeg tilhører den hvide race. Så dem, hun ikke vil genere, det er jo hele magtbevægelsen, der godt kan lide hendes budskab. Ikke? Det er de progressive, hun generer. Og de har så andre reklamer, der generer MAGA tilsvarende.
5: Ja, og andre reklamer, der generer mig. Og må jeg have lov at nævne en reklame, som er meget politisk korrekt, og som hun måske også, ikke bevidst, men sættes i opposition til. UEFA, det europæiske fodboldforbund, har en reklame, som er et par år gammel, der åbner med billedet af en kvinde i muslimsk tørklæde, som er blevet uddannet til dommer. Hun åbner festen her før slutrunden. Og så kommer man hele vejen rundt og møder nærmest samtlige minoriteter på den her klode. Det er alle aldersgrupper, det er ældre mænd, der spiller fodbold og hygger sig. Det er krigsveteraner med proteser, der render rundt med krykker. Det er et hav af forskellige hudfarver. Og små børn, store børn, kvinder, drenge, piger, mænd. Det er alle. Det er simpelthen indbegrebet af en politisk korrekt reklame, og det, der irriterede mig voldsomt ved den, det er, at midt i Europa, hvor vi har ret store trængsler med islam og diskussioner om lovreligion og tildækning, der indleder de simpelthen med en kvinde, der er tildækket. Det er altså absurd på et kontinent, hvor vi har grundlæggende andre idéer om, hvad der er værdigt for kvinder. Der er den politisk korrekte reklame, den er ren ideologisk angreb, vil jeg nærmest sige, på
6: og kontinentet. Og derfor har du jo ret, når du siger til en vis grad, hvorfor laver man reklamer, der generer folk? Fordi det er jo klart, at man laver reklamer, der er stærkt polariserende. Men når man gør det, så er det, fordi man griber tidsånden. Og vi er midt i en kæmpe stor værdikamp i Vesten, og det kommer reklamerne til at afspejle.
7: Spørgsmålet er, om det er nyt, fordi mange af os kan jo huske reklamekampagnerne fra United Colors og Benetton. Firmaet var særligt omkring år 1990 et brand, som var identisk med meget kontroversielle emner. Et tema var dødsgangen, et andet var AIDS, og særligt et billede, som jeg har taget med til jer, af en døende søn, omgivet af en sørgende familie, gik verden rundt. Og jeg kan vise det sådan her også til kameraet.
6: Ja, det er jo Jesus.
7: Det er jo Jesus. Så kontroversielle reklamer, som leger med tidens store tabu, og det er jo i hvert fald ikke nyt. Men er det fordi, reklamebranchen er blevet dårligere til det, eller er det fordi, at de skal skrue mere op for at trænge igennem i dag, eller hvad tror I?
6: Den er ikke blevet dårligere til det, der er bare blevet meget mere af det, fordi vi lever i det såkaldte opmærksomhedssamfund. kampen er så hård, det gælder om at gøre indtryk på folk, og det gør man jo ved at vække deres følelser, og en nem måde at gøre det på, det er enten ved at bekræfte dem i de følelser, de har, eller også ved at overskride deres normer, så de bliver hamrende sure. Jeg mener ikke, at reklamerne er blevet dårligere. Jeg mener bare, at der er kommet så mange af dem overalt, at vores kvalitetskrav er hævet tilsvarende, og vi er trætte af reklamer.
5: Ja, og jeg synes, ja, det er vi nemlig. Der er jo også den her store mæthedsfølelse i det, at rigtig mange mennesker godt ved, nu er vi simpelthen så stopfodret med reklamer, at vi er nødt til at

0: et eller andet kritisk apparat i gang. Så når du spørger, om reklamerne er blevet dårligere, nej, de er blevet meget, meget bedre. De er jo selvfølgelig topprofessionelt produceret, de er langt mere udspekuleret, de fortæller en meget mere invasiv, snedig historie til os, som man ikke altid kan afkode nødvendigvis i detaljer, men man får en samlet meddelelse om, hvad der er bedst at mene, og dermed købe og forbinde sig med, hvilke mærker man bør have i sit liv. De er da blevet meget bedre, fordi nogle gange er de jo som små spillefilm næsten.
1: Altså. Jeg vil dog sige, at United Colors of Benetton, når du nævner den, ikke? De var jo før deres tid, fordi det er jo 80'erne, Og starten af 90'erne. Det er den globale landsby, ikke?
2: Jo.
1: Det er grænsernes fald, og en fremmed er en ven, du ikke har mødt. Og meget betegnende, så går det rigtig dårligt for Benetton, og har gjort det de senere år. Nu kan det være, at en ny ledelse kan vende skuden. Men det er ikke tilfældigt, at det går dårligt for dem. For i dag står den ikke længere på, den globale landsby. Nu står den på nationalstaten. Og der har jeg lagt mærke til, at i bybilledet har Coca-Cola en ny reklamekampagne, som jeg egentlig gerne vil rose. Fordi på nuværende tidspunkt er vi alle sammen trætte af Trump, der vil have Grønland, så hvordan skal de ligesom markedsføre sig selv? Og det, de markedsfører sig selv på, det er, at de har været i landet i over 90 år. Coca-Cola har været her siden 1934. Så har de taget talemåder, danske talemåder. Det kan I jo se ved busstoppestederne, hvis I ikke har set det. So now that goat is shaved. Så nu er den ged barberet, for eksempel. Ikke? Og så, sådan en række, de har også en roterende fis i kasketten, de også har oversat til dårlig engelsk, eller jeg står som en sild i en tønde. Altså udtryk, man ikke har på engelsk, men kun på dansk. Og til kærligheden til nationen, som er så stærk i disse år, hører der også en kærlighed til nationens sprog. Og derfor så tror jeg faktisk, at det er et eksempel på en vellykket markedsføringsstrategi fra Coca-Colas side.
0: Og det er rigtigt, at nationalstaten og dette at værne om sit sted fylder langt mere, og at Benetton-tankegangen nok er væk, eller i hvert fald virkelig trængt. Og inde i den nationale tanke er der jo også en i hvert fald en del af samfundet, en woke-kraft. Så der er også en betoning af mangfoldighed inden for det fællesskab, vi har. Skal der virkelig være plads til alle? Så jeg tror også, den her identitetsfokusering vil fortsætte samtidig med national tænkning.
2: Måske kan de kalde sig Divided Colors of Benetton i fremtiden. De kørte jo meget på tabuer. Jeg har en anden en her, hvor man ser en sort mor med en kridhvid nyfødt baby. Et billede også, hvor at en nonne kysser en præst. Det får mig til at tænke på, hvad er der egentlig af tabuer i dag at lave reklamer op af i vores moderne tid?
0: Det er i hvert fald sjovt at se den her, egentlig begge af dem, du har vist os her, nonnen, der kysser præsten, og den sorte kvinde og den hvide baby, virker jo fuldstændig uskyldige, når vi sidder og kigger på det nu. Det kan næppe provokere ret mange, tror jeg ikke. Måske også, fordi reklamesproget er så mangetydigt, og måske opfattes ironisk af nogen, at det ikke altid rammer. Jeg synes ikke, det her det provokerer. Der er ikke mange tabuer tilbage.
1: Jamen, det er jeg ikke enig i. Altså, for det første med hensyn til Benetton, det kan godt være, at denne her med nonnen, og hvad er han?
0: Ja, han er lige en præst. Han er en katolsk præst, ja.
1: Og den katolske præst, der kysser hinanden, ikke vil vække synderlige furore. Men den med den hvide kvinde, der ammer en sort baby,
2: omvendt, ja.
1: Hvor det dengang virkede progressivt, så tror jeg i dag, at det får karakter af et postulat. At folk kan blive provokeret af, nej, nu må I simpelthen holde op med den mangfoldighed og diversitetsdagsorden. Så før hvor det før var en god energi, en positiv provokation, så virker det nu splittende. Jeg vil sige, at der er masser af måder at provokere på i dag. For os i dag har vi normer, det har vi til alle tider. Hvis man for eksempel lavede en reklame fra en fødegang, en masse yndige babyer, og skrev, disse børn blev ikke aborteret, de var heldige. Hold da op, jeg tror, så havde du Danner-bevægelsen der i morgen. Ikke? Altså, man kan jo tage alt det, vi går rundt og mener, eller majoritetsbefolkningen mener, og så kan man lave reklame, der støder mod majoritetens normer, og man vil få en reaktion.

0: Ja, og så kan man konstatere, at der er noget, der provokerer mange, har jeg observeret, det er jo reklamer for spil. For når man reklamerer for noget, man kan blive afhængig af, og som kan ødelægge folks tilværelse og splitte familier, og hvad ved jeg, så er der faktisk ret forarvede reaktioner. Og jeg synes også personligt, når man siger reklamer for forskellige former for at spille på noget, er ret amoralsk. For nu har vi fået fjernet tobaksreklamer, vi har fjernet alkoholreklamer. Hvorfor må man gerne blive afhængig af at spille hele sin løn op og svigte folk omkring sig?
1: Den værste, de har et kæmpe budget. Det er Mr. Green spil ansvarligt. Ja. Jeg vil blive fuldkommen vanvittig.
2: De bliver jo også hegnet godt ind, ikke? Det danske spil reklamerer jo også.
1: Det er online casino, det her.
2: Ja, ja.
1: Det er dyrt.
2: Men jeg tror, du har ret, Anna, i det her med, at man skal virkelig vælge sine kampe med omhu. Budweiser, de brændte jo nallerne for nogle år siden ved at lave en social mediekampagne sammen med en meget kendt transperson. Det kostede firmaet 1,4 milliard dollars i nedgang i salg. Det gad folk simpelthen ikke at have. Er det et godt sted at udkæmpe de her kulturkampe?
1: Det er det da, fordi man får opmærksomhed, men jo ikke, hvis man er Budweiser og appellerer til sådan en klassisk amerikansk mand. Altså, så skal du da have nogle reklamer, der understøtter brandet, og ikke en mand, der springer ud som kvinde. Andre ville det have passet bedre til. Der er et slogan i USA, det hedder Go Woke, Go Broke. Ikke? Og det betyder, jamen, meld dig ind i woke-bølgen og gå konkurs. Fordi en række firmaer har gjort det seneste. Det er jo, jeg læste i Wall Street Journal, da jeg forleden havde en artikel om Nike, skofirmaet, der nu også fuldstændig taber terræn til konkurrenterne. Og det var jo dem, der ham, den amerikanske fodboldstjerne, Colin Kaepernick, er det, den hedder?
2: Yeah.
1: Nå, men han ville ikke rejse sig for flaget. Han knælede under nationalsangen som protest mod racisme og strukturel undertrykkelse. Og umiddelbart så strømmede folk hen og købte Nike sko. Men på bare lidt længere sigt, nu er det ikke længere et dominerende firma. Nu vil folk hellere have et schweizisk mærke, der hedder On eller Adidas. De gider ikke Nike mere. Og jeg tror, at sådan nogle ting der, dem skal man være meget, meget påpasselig med, for lynhurtigt kan stemningen slå om, og så har man tabt mere, end man har vundet på den korte bane.
0: Ja, både det og den her Budweiser, som jeg aldrig har smagt, men jeg ved også, det er en øl, der signalerer maskulinitet og klassiske værdier. Det er jo spøjst, at man fra øverste hold der har troet, at det var en god idé at være så progressiv. Det siger lidt om, hvad der måske også generelt er lidt på ferie i USA, at der er nogle gange lidt manglende føling for, hvad der egentlig foregår ude i det store land, og hvilke mennesker, der overhovedet ikke orker de her formaninger, moralske formaninger. Og der har du ret, Anna, da du før sad med den sorte kvinde og den hvide baby, hvor folk vil sige, ej, nu må I simpelthen holde op. Det har de nok også tænkt, mange af de der mænd, der var vant til at drikke den øl. Det der, det vil vi simpelthen ikke acceptere og høre på.
2: En ting er de reklamer, der provokerer og rykker ved vores værdier eller udnytter ideologiske brydninger, som allerede er i gang med at få mere opmærksomhed. Noget andet er mængden af reklamer i sig selv, som Edel også skriver i sin mail. Er I enige med hende i, at vi bliver bestormet af reklamer?
0: Noget af det, som er et syndefald i min levetid. Jeg har jo været sportsjournalist og har set rigtig meget sport, både i virkeligheden og på fjernsyn, og ser stadig meget på fjernsyn. Det er, at der er reklamer overalt. I 1996, da jeg var til OL i Atlanta for avisen, jeg arbejdede for dengang, der var det første gang, jeg opdagede, hvordan man kan klistre en by ind i Coca-Cola-reklamer og gøre så meget, og det er endda ellers noget, man har prøvet at adskille de olympiske lege og det kommercielle. Det gjorde man så ikke ubetinget derovre. Der begyndte jeg at ane, hold da op, hvor det her handler om alt muligt andet end sport. Nu kan vi ikke åbne for en håndboldkamp i fjernsynet, uden at gulvet på banen er fyldt med reklamer. Hvis man ser et fodboldstadion i fjernsynet, så er der jo bevægelige reklamer på banderne, som ikke alene er totalt synsforstyrrende at være vidne til. Det er jo også en så kommerciel massen ind på fodboldbanen, så man meget af tiden sidder jeg og tænker, det her kan jeg reelt ikke holde ud. Så det har hun fuldstændig ret i. Der er jo hele tiden blevet et stykker af vores fælles rum, som nu er blevet klistret til
1: med reklamer. Men vi er jo tilpasningsdygtige, så folk bliver også til en vis grad immune over for det. De er svære at manipulere. Dengang jeg var lille, og I var formodentlig heller ikke så gamle, der fik vi jo alle sammen serveret den her reklame med en nøgne blondine på en bil. Og så lærte vi, nej, man får ikke blondinen med i købet, og det er kvindeundertrykkende, og I kommer heller ikke til at se lige så godt ud som hende. Glem det, piger. I dag tror jeg ikke, man underviser i det, fordi alle forstår det intuitivt, og forventer at blive manipuleret. Ikke? Ja. Ja. Så på den måde, man kan sige, der bliver mere af det, men vores følsomhed, den er også blevet mindre.
0: Ja, men jeg kan huske, i 1988, da TV2 kom til verden, der fik vi jo reklamer i fjernsynet for første gang i det her land. Og mig og mine søskende, vi synes det var utrolig sjovt. Vi gik og citerede de der reklamer, vi kunne dem uden ad. Coco Pops, der fløj på sådan en lian gennem junglen og reklamerede for morgenmad, en lille sød æbe. Jeg kan bare huske de der sange, de er bare så levende i min bevidsthed. Det var et vindue ud til en glitrende, sjov verden. Ja. Så går der nogle år, og så begynder man at få kvalme af reklamer, fordi man har hørt det så mange gange og set det så mange gange. Og min drøm er, at ikke alle skal starte forfra som barn og ung og synes, det er sjovt, men at menneskeheden gradvist får en eller anden, kommer hen til et punkt, hvor vi ikke kan holde det ud mere. For det er rigtigt, Anna, at vores følsomhed bliver så præget af det, at vi selvfølgelig i en eller anden grad vender os til det. Men jeg må også sige, at jeg tror også, at der selv i det tilpasningsdygtige menneske er en grænse for, hvor meget vi kan holde til at blive manipuleret med og sansebombarderet konstant.
2: Vi har jo aftalt faktisk sammen at dykke ned i nogle af de mest ikoniske reklamer, og I tog en reklamekampagne med hver. Anna, hvad for en har du med?
1: Jeg har valgt en, vi kan høre, og som jeg tror, i hvert fald hvis man var i live på det tidspunkt, så vil man ikke genkende til den.
3: Jeg sagde, klokken er snart 6. Man er sulten. Den er 15 minutter i 6.
4: Det ved jeg da godt, Gunnar.
3: Jeg skal da have min mad klokken 6.
4: Gunnar, vær nu ikke så pjattet, for vi skal jo have fisk.
3: Fisk? Jeg var ellers lige så sulten.
4: Så har jeg lige lavet en løgkompot af rødløg og bacon. Og så har jeg brunet et par torskefiléer på panden og... Upti! Værsgo, Gunnar. September-torsk på 15 minutter. Det er der ingen ben i.
3: Det er ikke så ringe endda.
4: Åh, Gunnar.
1: Det blev jo det faste omkvæd. Det er ikke så ringe endda, og også det med, at det er der ingen ben i. Det er en række små film, som Susanne Bier, hun instruerede med Kirsten Lehfeldt og
0: Niels Olsen.
1: Og det var fiskeribranchen. Ja. Jeg synes, det var talentfuldt, det må jeg sige.
0: Jeg er enig. Den er talentfuld, og det er den blandt andet, fordi den er så ironisk og kører, mildt sagt, på nogle stereotype kønsroller og sådan. Det er sjovt.
1: Men det var i 90'erne, da der stadig var fisk i fjordene. I dag er det jo ikke relevant. Der var en fiskeribranche, som fandt det økonomisk rentabelt at bruge penge på reklame.
2: Sørine, du har også en reklame med.
5: Et år består af 365 dage. 178 af dem er dagene kortere end nætterne, og det regner eller sneer mere end 120 dage om året. Der er ikke noget at sige til, at vi danskere længes efter sol i vintermørket. Så sørg for at få noget ud af vinterens feriedage. Livet er jo ikke de dage, der passerer, men de dage, du aldrig glemmer.
6: Bestil vinterferien nu på Startur.dk.
0: Ja, jeg prædikede om den her, kan jeg huske. Fordi den der sætning med livet består ikke af de dage, der bare passerer, men de dage, du aldrig glemmer. Det er en forfærdelig sætning. Fordi den er med til at nedgøre menneskers hverdag. Og fordi den er en stor opfordring til at søge det intense og det unikke, og de der dage, der skiller sig ud for alle andre. Og det er lige nøjagtigt det, der overmatter eller udmatter det moderne individ og tror og får det til at tro, at det er, at der hele tiden skal noget ekstraordinært til, før at ens liv giver mening. Stor respekt for Mads Mikkelsen. Han er en stor skuespiller. Men teksten, synes jeg, er meget problematisk. Jeg har valgt den, fordi at det er et eksempel på, hvordan en tidsåndstænkning bliver mast ind i os på den lækreste, mest charmerende, spiselige måde, men med et faktisk et ret nedbrydende budskab.
1: Hvornår er den fra?
0: Den er fra 2012.
2: Jeg har taget faktisk et opløftende budskab med. Det er ikke på lyd, men på print. Længe så tænkte man jo, at den eneste måde at sælge noget til kvinder på, var at fortælle dem, at de så helt fuldstændig forkerte ud. Men i 2004, der lancerer Dove denne her Real Beauty-kampagne, som simpelthen fordoblede salget for firmaet i mange år efter. Det var en kampagne, som fortalte kvinder, at de var pragtfulde lige præcis sådan, som de var. Det her, det er et eksempel, men der var også mange, som viste dem i sådan nogle glade kvindefællesskaber, understøttende kvindefællesskaber, og det var en helt overraskende og ny måde at kommunikere noget som helst til kvinder på. Jeg synes, det var meget pragtfuldt, og det er jo meget godt, at det gik så fantastisk godt for dem økonomisk efterfølgende.
1: Har du så købt den creme siden?
2: Nej, nej. Og hvis lytterne, som kun lytter, tænder for videoen, så kan man se de her reklamer, vi taler om også.
1: Men du føler dig ikke forpligtet til at støtte det?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men det er fordi, at jeg er lidt... Altså, jeg er jo så bleg, så jeg skal have noget helt særligt creme.
1: Albino?
2: Ja. Ja. Nå. Hvilken type reklamer kan I helt generelt bedst lide?
0: Det er et stort spørgsmål. Eftersom jeg ikke kan lide nogen, så får jeg svært ved at svare på det. Men hvis jeg skal tvinges til at svare, så vil jeg egentlig fremhæve den Anna, hun spillede før med fisken. Fordi den er overskudsagtig sjov og selvironisk, og det kan jeg godt lide. Det pynter.
1: Ja. Jeg kan godt lide humoristiske reklamer. Jeg siger ikke dermed, at det er dem, der virker bedst. Fordi jeg tror sådan set, at stærkt polemiserende budskaber, de kan gøre en større forskel for salget. Men jeg kan godt lide humoristiske reklamer. Og jeg kan også finde på at synes om reklamer, som egentlig afsporer debatten. For eksempel så havde Information en reklame. De viste Pia Kærsgaard. Hun havde brun hud, hun havde brune øjne, og hun havde sort hår. Og så stod der, man bestemmer ikke selv, hvor man er født. Det var en reklame for Information. Og selvom jeg synes, det var en afsporing, for så vidt som den kun satte fokus på den ene side af problematikken, nemlig der er en masse mennesker, det er synd for, som fortjener at bo et andet sted, uden at forholde sig til, at antal betyder noget, så var det en reklame, som ramte præcist i forhold til Information. Så jeg kan godt se sådan en reklame og tænke, okay, Der nælede de den. Det må jeg ikke sige, Sørine.
0: Nej.
1: Nej, men der ramte de den lige i røven. Nej, det må jeg heller ikke sige.
0: Det er klart at foretrække. Okay.
2: Hvor tror I egentlig, at vi bevæger os henad? Hvor, altså om 10-20 år, hvordan ser det her ud? Den her måde at presse ind i vores sind på, er det blevet værre eller bedre, Sørine?
0: Det er ikke blevet bedre. Jeg tror, man vil forsøge at presse lige så meget ind som altid, fordi penge har magten. Men jeg kunne godt forestille mig, at der er flere mennesker, der går lidt mere alvorligt til værks med at prøve at beskytte sig selv. Altså, skrue ned for lyden, når der er reklamer i fjernsynet, gør jeg altid selv. Det er et godt trick, der virker hver gang. Og det hele taget, prøve at lave en lille fæstning omkring sit sind. Fordi jeg tror både, vi kan miste hjerneceller ved at blive udsat for det her, og vi kan også få så meget adspredelse og forstyrrelse i vores sind, at det også er en del af forklaringen på, at vi har svært ved at koncentrere os i dag. Altså, der er simpelthen for meget på spil omkring os. Og hvis folk mener, det er alvorligt med, at de gerne vil være bedre til at være i det stille rum og læse og fordybe sig, så skal de skære nogle af de der reklamer ud af deres liv.
1: Jeg tror, at AI kommer til at gøre en stor forskel, og det er svært på nuværende tidspunkt helt at forudse, hvor i den vil bestå. Men jeg tror for eksempel, den kan bestå i, at vi tre sidder og ser en film, ikke? Og så står der en sodavand på bordet, og for mit vedkommende vil det være Fanta Zero, fordi det får jeg altid lyst til, ikke? Og det kan for Sorines vedkommende være en kop urte til, eller?
0: Det kunne
1: da godt, ja. Det. Ja. Og hvad med dig, en vermut? Nej, men altså, det vil være sådan, at product placement vil være målrettet hver enkelt, og man vil i højere grad end at orientere sig i forhold til reklamer, så vil, for det ser vi jo allerede ske, så vil der være en AI-assistent. Jeg skal bruge noget, og jeg kontakter min AI-assistent og spørger, løs det her behov. Så det, det vil gælde om for firmaerne, det er jo fuldstændig ligesom det nu gælder om, når der er visninger på Google, og så ligge i toppen, så vil det jo gælde om at være den, AI'en henviser til. Mm-hmm. Så jeg tror sådan set, at der måske endda bliver færre synlige reklamer, fordi de har samlet mange flere informationer om os, så de kan på helt anderledes sofistikeret vis tilbyde os produkter, som vi lige præcis i den situation vælger, hvis vi for eksempel har, hvad ved jeg, købt et nyt hus, og har snakket med chatten om, at hvad skal jeg vælge, det ene eller det andet, så vil vi opdage, at...
0: her har du den sofa, du har brug for.
1: Lige præcis. Ja.
2: Du kan faktisk allerede nu ændre reklamerne, for eksempel på banden på en fodboldkamp, når den bliver sendt ud i et andet land, for eksempel transmitteret.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, det er, de er langt fremme i den der teknologi. Inden vi runder af, der har vi lovet at komme med et bud på en reklame eller et slogan for det bedste produkt, man overhovedet kan tænke på, nemlig vores eget program, Damerne Først.
1: Jamen, jeg tænkte jo i lang tid over noget med, vi har tidligere været inde på det, at vi har mere end 200 års erfaring. Det er alligevel noget, ikke? Tilsammen. Det overvejer jeg. Men nu har jeg bare valgt at gå den nemme vej og sige, tænk selv, tænk størst, tænk damerne først.
2: Hvem har brug for Kirsten Birgit, når man kan høre Damerne på P1?
0: Med lidt god vilje rimer den næsten.
2: Næsten, ja. Det var tilstræbt. Nå.
1: Men jeg synes, det er en stor reklame for ham.
0: Hende.
1: Undskyld.
2: Vi ved ikke, hvad hendes pronomener er. Så skal vi til ventilatorrunden, som jo altså er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det er her, vi ser på, om der selv i små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Lad os høre din ventilator først, Anna.
1: Hej, det er Anna. I min branche, medierne, er man meget optaget af, at man skal have fat i de unge. Det gælder både radio og tv og aviser. Det er simpelthen finere, hvis man kan sige, at man har flere læsere eller lyttere eller seere under 30, end ens konkurrenter har. Personligt så fatter jeg det ikke. For der bliver sådan set færre og færre unge i Danmark, mens der bliver flere og flere ældre, så der er der et større kundegrundlag der. Jeg kender godt argumentet. Det er fordi, de gamle dør jo, siger man. Så det er en fremtidssikring med de unge. Til det vil jeg bare sige, at det er et dumt argument. For ja, de gamle dør. Men i mellemtiden er der jo en masse andre, der er blevet gamle, og de er ikke døde endnu. De gamle slipper ikke op. Det kan jeg godt garantere. Ifølge demograferne står vi over for et veritabelt ældreboom de næste 20-30 år. Så hvis jeg var medierne, så ville jeg nok gå efter de gråhårede.
2: Og de ældre har faktisk også mere tid til at konsumere.
0: Og hvis jeg var ansat i Folkekirken, hvilket jeg er, så vil jeg nemlig sige tak, Anna. Det er en rigtig god påmindelse, det her, fordi i kirken taler man også altid om, hvordan får vi fat i de unge osv. Og de er umådeligt velkomne. Men
1: årsagen til, at jeg pludselig fik lyst til at komme med det budskab, var, at jeg hørte en podcast... som Joachim B. Olsen laver med komikeren Brian Mørk. Og han siger så på et tidspunkt, ja, han må tilstå, at det primært er midaldrende hvide mænd, der sidder og ser hans show. Og det er jo et problem, fordi de dør jo, som man skal jo regelmæssigt have skiftet publikum ud, noget i den stil, siger han. Og så sidder jeg og tænker, jamen, du dør da også, kære ven. Altså, hvad er det, du forestiller?
0: Han tror, han skal stå der for generation efter generation og underholde.
1: Ja, lige præcis.
0: Sådan er det, man ikke kan tænke sin egen død.
1: Derfor kan man faktisk regne med, at hvis man henvender sig til et modent, reflekteret publikum, der har læst og har forventninger om at blive taget alvorligt, så holder den. For der vil hele tiden være flere mennesker, der er kommet i den alder, hvor de efterspørger den slags.
2: Det er rigtigt. Nå, vi skal høre Sirenes ventilator.
0: Jeg er på udflugt ude i Dyrehaven, nord for København, og det er så utroligt smukt, som det jo ofte er her omkring. Den 1. oktober, der er bare det problem, at når man går hen af de asfalterede stier især, så kommer der meget ofte et meget stort felt af mænd på cykler. Og det er altså ikke hyggecyklister, vi taler om, det er nærmest cykelryttere, og de pisker afsted. Og så råber de, lige det de passerer, god tur. Som om de gerne lige vil sikre sig og fedte lidt for de her stakkels gående mennesker. Og dermed med andre ord sige, vi ved godt, vi er færdige med at spolere jeres gåtur, men det er altså os, der skal frem her. der er helt klart noget galt med færdselsreglerne her i Dyrehaven. Og de der mandlige, især cyklister, de skal altså lave opførsel ordentligt.
2: Cyklister, de har i det hele taget et meget stort selvbillede.
0: Men det er ret utroligt, for når vi kom gående, og så kunne vi, og vi oplevede det flere gange, så ser de på os og råber næsten, som om det var sådan var tillært. God tur! Fordi de godt ved, at der er noget, der er helt galt. Så det var sådan en helt afladet reaktion hos dem, som var endnu mere provokerende næsten, end hvis de bare havde stået ved, at de ødelagde det hele.
2: Nå, jeg har været ude...

0: udtryk noget frastødende, fugtigt og ildlukkende og komme til at være betegnelsen for noget, der bare er akavet eller mærkeligt i generation Z. Jeg tog mig i at korrigere sproget hos nogle teenager. Man må jo vælge sine kampe, og denne her er vist tabt på forhånd.
1: Ja, nu må du altså lige fortælle os, sagde du til hende?
2: Nej, jeg sagde ikke noget til hende. Jeg var lige ved at sige, nej, det er vel ikke ad, men altså, så tænkte jeg, nå, men de siger jo alle sammen klam, og sådan der. Det er på en eller anden måde meget sådan taktilt og meget infantilt
1: sprog. Det kunne virkelig have været sjovt at høre, hvad hun ville sige, hvis du havde sagt, det hedder det altså ikke.
2: Det er rigtigt. Men de var meget yndige, de der søde teenager. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damernesnabelag.dr.dk, og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, til Sørine Godfredsen, til Clara Witt, der har produceret, og til alle jer, der lytter med og skriver til os. Vi læser det hele. Jeg hedder Sofie Allerup. Damerne først er tilbage i næste uge, og lige nu, der går vi ud til tonerne af Liva Weels skønne sangstemme i den første reklamefilm for Oma Margarine. Den er 90 år gammel.
3: Tak din Oma Margarine brand. Uden den er hjemmet ind i hjem. Tænd først brænd og smør som panden steg med fynder med klem. Lad det boble, boble, boble. Bare boblerne er små.
4: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
5: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
6: Og nu skal vi se, om de virker.
7: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
8: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
9: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
10: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
11: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
4: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
12: Har den nordiske mand tabt besindelsen, er svineavlere racister, og var Epstein-høringen bare teater? Hør med i norsken, svensken og dansken efter radioavisen. Nu er klokken 22.
13: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
14: Ej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
13: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper med at gøre det. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar til at indgå aftaler, siger Jakob Korsbro.
14: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
13: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. Her i weekenden er der blevet kæmpet om at hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Her var der nemlig inviteret til landets største rovfiskkonkurrence. Og vores reporter Thomas Stige var med.
15: Der er cirka over 90 både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ude i jagt på de her rovfisk, aborre og gedder.
13: Konkurrencen gik i gang i går morges og sluttede sidst på eftermiddagen, hvor de sidste fangster skulle være indrapporteret. Og lidt tidligere på dagen, da vi var på besøg, var der allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer Markus Leier Christensen.
16: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 aborre, og er vi heldige, så er der også et par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
13: Og Markus Leier Christensen var imponeret over nogle af de fisk, der allerede var hivet op af søen.
16: Vi har to geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser dem.
13: Det var nok, eller var ikke, lige akkurat ikke nok til at vinde konkurrencen for det lykkedes holdet Nordic Predators at få en gedde på 109 cm på krogen og dermed vinde. I aften og i nat får vi til dels klart vejr,

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: På landets uddannelsesinstitutioner måler, tester og styrer vi som aldrig før. Men er det overhovedet en god idé, jævnfør de seneste PISA-resultater? Ugens gæst i Supertanker, Henrik Jøger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, har med voksende bekymring fulgt og beskrevet universiteternes udvikling indefra de seneste 10 år. Han frygter, at vores uddannelsesinstitutioner er ved at miste deres funktion som offentlige rum for dannelse. I stedet for at effektivisere institutionerne yderligere, opfordrer han til at befri dem fra den markedslogik, der har overtaget dem. Mere om det i Supertanker efter Radioavisen. Klokken er 23.
4: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen den kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Og hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet sådan en aftale. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
5: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
4: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den kommer. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager. Og det falder ikke i god jord hos et par af de udenlandske krydstogtsturister, der ankom til København i morges.
6: I'm not voluntarily helping with the pollution there, so I would also not agree.
7: I think it's wrong. In the moment things are very expensive.
4: Jeg bidrager ikke frivilligt til forureningen, så jeg er ikke enig i afgiften, lød det først fra Chung Hoi, og bagefter sagde Sergio Cardoso, at han synes, det er forkert, da alt i forvejen er meget dyrt i Danmark. Regeringen forventer, at afgiften den vil indbringe statskassen 300 millioner kroner hvert år. Men i virkeligheden der vil en afgift koste Danmark penge. Det mener Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
8: Der står i forslaget, at det er udenlandske gæster, der skal betale regningen. I virkeligheden kommer til at blive, at det bliver danske lønmodtagere, danske virksomheder og de danske kommuner, som jo i stort tal ejer havnene i Danmark.
4: Natten til i dag, der var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du var en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, at du skal begive dig ud i efterårsmørket. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en smuk, kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og hermed skal vi til en radioavis. Og jeg mener selvfølgelig en vejrudsigt. Og måske der kan du nemlig være heldig i aften, fordi både i aften og i nat, der får vi til dels klart vejr. Og efterhånden, der bliver det kun enkelte byer. Til gengæld bliver det ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset det lokker. Der bliver kun en svag til jævn vind, og den bliver altså fra nord og nordvest. Og det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
9: Det her er P1.
10: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
11: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: de danske uddannelsesinstitutioner har et problem. For ikke alene er de 15-årige de ringeste til læsning, matematik og naturvidenskab, vi nogensinde har målt. På tværs af folkeskolerne, gymnasierne og universiteterne frygter man, at der helt generelt er blevet langt, for langt, mellem det formål, institutionerne blev født med, og den virkelighed, de skal fungere i. Og hvis man spørger vores gamle ven, filosof og teolog K.E. Løgstrup, som i 1981 forsøgte at besvare spørgsmålet om skolens formål, er det i virkeligheden ikke så mærkeligt. For skolen vil altid vokse frem af det samfund og den kultur, som vi lever i, og som skolen får sine opgaver fra. Og i det spil, kære venner, vil nogen mene, at skole og uddannelse, ligesom den øvrige offentlige sektor, har hentet styringsværktøjer og markedsprincipper fra det private erhvervsliv. Derude, hvor borgere forstås som kunder i den store velfærdsbutik. Men måske altså på bekostning af de steder og rum for fordybelse, hvor hele ideen er at gå på opdagelse i alt det, som verdenen også er, når man ikke lige er på arbejde. Men resultaterne af øget topstyring, målstyret undervisning og definerende testkultur tvinger os alligevel til i dag at spørge, hvad det alt sammen skulle til for. Hvad skal vi overhovedet med uddannelse? Og kan det demokratiske samfund klare sig uden den type uddannelsesinstitutioner, hvor mennesker faktisk kan og opfordres til at møde op som tænkende mennesker og ikke bare som kunder eller fremtidige ressourcer? Henrik Jørgen Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og forfatter til den nye bog, Det Postakademiske Universitet. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Jeg har egentlig lyst til at starte lidt med titlen, men det her med det postakademiske, men vi skal lige have på plads, at du over de seneste 10 år har beskæftiget dig med universitetets tilstand og har bekymret dig for dets fremtid. Du selv lektor på en uddannelse, der ikke længere optager nye studerende, og så har sågar leget med spørgsmål om, hvorvidt universitetet måske det hele taget er på vej til at blive overflødet. Det lyder jo lidt skræmmende. Vil du ikke starte med lige at forklare, hvad det er for nogle idéer og praksis, der for dig at se truer med at kunne overflødiggøre så hæderkronet og gammel en institution?
1: Jo, altså måske skal jeg sige, at i en vis forstand er universitetet travlt optaget med at relevansgøre sig selv, kunne man sige. Altså, at der er alle mulige ting, som vi skal gøre og leve op til, og vi skal blive bedre til, og vi skal indgå i samarbejder med erhvervslivet og den omgivende verden osv. Alle mulige betydninger. Men så, når jeg leger med den tanke, som du siger, så er det egentlig for at sige, at der er noget ved universitetets sådan klassiske formål, som er måske endda faktisk blevet mere undermineret over de sidste 3-4 årtier, end vi sådan rigtig har lagt mærke til. Altså, der er selvfølgelig mange, der hele tiden har været bekymret og protesteret mod reformer og så videre, ikke? Men min pointe er, og det der titlen kommer ind i billedet, ikke? At vi har havnet i en situation, hvor universitetet ser ud til at være ved at opgive nogle af sine sådan klassiske formål, og det har at gøre med dannelse og sandhedssøgning, kritisk tænkning og så videre, fordi at universitetet er blevet gradvist indrulleret i en stadig mere driftsstyret og virksomhedslignende sådan corporate tankegang, hvor forskere, undervisere og studerende langt mere betragtes som det, som Martin Heidegger kalder for bestand eller ressourcer, altså det, man kalder human resources, ikke? Altså det er nogen, der skal ind på universitetet og lære nogle ting og ud igen og producere osv., og der skal ikke rigtig være nogen særskilt funktion af universitetet, som har nogen bestemt dramatisk vigtig rolle i samfundet, andet end at kvalificere folk og producere.
0: Så det lyder lidt som om, at det vi gamle dage kaldte grundforskning, som jo muligvis er noget, der ikke sådan lige giver resultater og viser nye initiativer ude i virkelighedens verden fra day one, men som måske siver ned igennem nogle videnslag og nogle erhvervsliggørelser osv., før det pludselig bliver til et eller andet, at det er den grundforskning der, den er på vej ud til fordel for sådan noget new public management, markedsgørelse og præstationskultur, som mange, man taler om det her teaching to the test.
1: Ja, netop. Ja, det er i hvert fald noget i den retning. Altså det er som om, at der er kommet en, eller det er ikke som om, der er kommet en langt større orientering imod hurtigere og mere direkte effekter, kan man sige. Både af undervisning generelt set, noget, der skal være målbart, noget, der skal være objektivt i en eller anden forstand, ikke? Mm. Noget, der skal skabe output i bredeste forstand, og altså også noget, der har en mere direkte samfundsrelevans på en måde, som igen modsiger lidt den langsomlighed netop, som ligger i dannelsestankegangen, også i ideen med at have grundforskning og have et universitet, altså at man undersøger og danner sig, informerer sig, tænker og så videre over, hvordan verden egentlig hænger sammen, og så opdager man nogle ting, som man ikke ville have opdaget ellers, og så bliver det gradvist langsomt omsat i helt nye måder at tænke noget på eller gøre noget på. Men det er noget, der så at sige indirekte eller afledte effekter af at undersøge verden og danne sig osv. Det er ikke det, der er umiddelbare formål, der kan, og slet ikke noget, der kan foreskrives direkte fra politiske eller økonomiske interesser, at nu skal vi have en løsning på det og det spørgsmål, og det skal I gøre. Det kan vi godt, og det er der mange, der kan i et vist omfang, og det kan også helt sikkert være enormt gavnligt, at der er veluddannede mennesker, der kan løse problemer. Men det er bare ikke det, universitetet klassisk set har handlet om.
2: Men hvad er det så? Altså det her, det er jo noget, du har specifik erfaring med det fra universitetsverdenen, men det er jo sådan nogle udviklinger, som vi også hører om, gør sig gældende i både folkeskolen og gymnasiet. Det kommer vi muligvis ind på lidt senere, men altså, der er mange som, eller flere, nu skal passe på med, hvor mange folk det gør, når jeg taler her, men har udtalt frygt for, at de her institutioner er ved at miste sig selv til nogle idealer, om, som vi er inde på, arbejdsudbud, målstyring, markedsgørelse, alt det der. Men hvad er det, vi kommer til at miste, hvis vi lægger afstand til den tradition, som du siger, er ved at erodere i et eller andet omfang?
1: Ja, altså, det er bare sådan nogle ting, som demokrati, formålstænkning.
2: For eksempel,
1: ja. Eller det, som måske som Immanuel Kant, han havde sådan et begreb om at orientere sig i tænkningen. Og det er noget af det, som universiteterne og dannelsestænkningen også har været afgørende for, i hvert fald de sidste par hundrede år for os, at bruge en måde at danne sig og undersøge og tænke på til at orientere sig i en verden, som rummer alle mulige aspekter og spørgsmål osv., men hvis ikke man har den tankegang om, hvem er vi egentlig, og hvad er det, vi vil, eller hvilket samfund vil vi have, hvad for nogle strukturer vil vi have, hvordan hænger det hele sammen, så at sige. Ikke? Hvis den overordnede tænkning mangler, så mangler måske i virkeligheden også, det vil så være min pointe, så mangler måske i virkeligheden også evnen til at udfordre en bestemt måde, et paradigme, kunne man sige, en bestemt måde at tænke på, en bestemt logik eller en bestemt opfattelse, som er styret af helt aktuelle spørgsmål og interesser. Og det er faktisk igen noget, jeg vil, hvis man tænker på for eksempel Thomas Kuhns berømte værk, The Structure of Scientific Revolutions. Så Thomas Kuhn, så videnskabshistoriker og fysiker, der har undersøgt, hvordan forskningen egentlig fungerer, når den skaber virkelige fremskridt.
2: Så altså, det er ham, der har opfundet videnskabsteori, hvis jeg ikke husker meget galt.
1: Jo, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det er, hans bog der kommer i, jeg tror det er 61-62 deromkring, altså, og bliver i hvert fald en ret revolutionerende tankegang om, hvordan er det egentlig, forskning rent faktisk fungerer, når den skaber store resultater. Ikke? Og hans pointe det er, at forskning handler i høj grad om at undersøge, hvordan bedst forklarer og beskriver og skaber så at sige, resultater inden for et eller andet paradigme, som han brugte, indtil det paradigme ikke rigtig holder længere. Men så presser forskningen paradigmet til grænsen, fordi forskningen så at sige, i sit væsen insisterer på at nå frem til en fuldstændig sammenhængende forklaring af, hvordan det hele fungerer. Og så nogle gange må man ændre på nogle grundlæggende opfattelser af, hvordan fungerer det her? Altså, det kan jo være inden for fysikken, for eksempel, ikke? At man må lave en ny forståelse af, hvad er tyngdekraft overhovedet efter kvantemekanikken og relativitetsteori og alt muligt. Altså, eller det kan være inden for samfundstænkning. Altså, hvad er egentlig et demokratisk samfund i dag? Hvis ikke vi på en måde har mulighed for at tænke det, så at sige, konsekvent igennem, så er der måske en begrænsning i, hvor gode vi bliver til at opfinde nye idéer, eller finde på nye måder at arbejde sammen på, strukturere vores verden på.
2: Altså et meget aktuelt eksempel på det kunne jo være sådan et spørgsmål, som flere, både filosofer og andre, stiller lige nu, nemlig hvad er tænkning og hvad er menneskets egenskaber? På et tidspunkt, hvor vi ser kunstig intelligens overtage enormt mange af de funktioner, som vi førhen anså for at være noget, mennesker kunne. Altså, er det blandt andet sådan noget der?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald et godt eksempel på det, ikke? Altså, hvis så nogle af de spørgsmål, som AI stiller os, ligesom mange andre store spørgsmål i tiden, klimaforandring og andet, ikke? Noget af det, de stiller, altså spørgsmål, det er, hvad skal vi med det her? Hvad skal vi bruge det til? Og hvem er vi i forhold til til de interesser, der er styrende i udviklingen, for eksempel af kunstig intelligens. Altså, hvad skal vi bruge det til, og hvad siger det om os, at vi kan bruge det på den måde? Kan vi ikke frigøre os til en hel masse ting, vi så kan gøre bedre, eller mere interessant, eller kunne tænke helt nye ting selv, hvis vi kan få maskinerne til at gøre en masse af det dumme arbejde, ikke?
2: Ja.
1: Men der mangler, synes jeg tydeligt, en form for systematisk eftertanke over det. Det tror jeg også, mange på universiteterne er meget bevidste om at begynde at lave nye indsatser for at forsøge at lave den.
2: Og jeg tænker egentlig meget konkret ind i Thomas Kuhn og hans idéer om paradigmeskift, ikke? Hvor man tænker, okay, det er muligvis sådan et, vi læner os lidt op af lige nu med det her.
1: Ja, og på en måde, det der måske bare er problemet i forhold til universiteterne i hvert fald, det er så, hvis vi tænker paradigmeskift som noget, der så at sige bare sker af sig selv, altså udviklingen fører et eller andet sted hen, og der er nogle stærke kræfter i erhvervsliv og politik og alt muligt, der gør alt muligt, der tilsammen skaber et eller andet, et skifte eller en ny tilgang eller en ny forståelse. Men så er det jo ikke en forståelse, som de paradigmeskift, som Kuhn talte om. Det var, for ham var det i høj grad betydning af det begreb var, at det var noget, der blev skabt indefra en samlet videnskabelig bestræbelse inden for en eller anden disciplin, men altså for at finde ud af, hvordan hænger hele det her felt sammen, så det kom ikke af tilfældigheder eller interesser eller noget, man lige ønskede at ændre på, eller sådan en kaotisk samling af en fragmenteret virkelighed, men en systematisk bestræbelse på at få det hele til at hænge sammen, der så pludselig kunne gøre, hov, vi er faktisk nødt til at tænke det her på en ny måde i sandhedens interesse, kunne man sige.
2: Og så for at vende tilbage til, eller måske har vi ikke rigtig forladt det, men i hvert fald det her med uddannelsessystemets udvikling og hvad der er i færd med at ske med i dit eksempel universiteterne, men for nogens vedkommende jo også folkeskole og gymnasium. Der har vi folkeskolelærere, der ofte peger på den reform, der kom i 2014 som sådan et kritisk punkt i den her udvikling. Du peger på universitetsloven fra 2003. Som en lov, der kom til at ændre markant på det, som vi forstår som universitetets virke. Altså, hvad var det for dig at se, der skete i tre, som ændrede billedet?
1: Ja, sådan helt overordnet, så synes jeg godt, man kan sige, at det er på en måde en slags symbolsk højdepunkt, eller kerneomdrejningspunkt for den tænkning, som jeg beskriver i det hele taget, ikke? Som er blevet til del styret af eksterne interesser, og ikke af universitets interne eller forskningsinterne interesser, ikke sandhedsinteresse.
2: Sandhedssøen, ja.
1: Præcis. Og det blev helt eksplicit gennemført ved, at universiteterne har bestyrelser med ekstern flertal i dag efter 2003. Det skal være mennesker, der er uden for universitetet, som har flertal i bestyrelsen. De ansætter en rektor og en direktør, de ansætter dekaner, de ansætter institutledere. Så vi har et stramt topstyret hierarkisk system, der ultimativt refererer til den ydre verden, så at sige.
2: For som vel egentlig er indsat for at netop kunne gavne den udvikling, der sker uden for universiteterne, ved hjælp af universiteterne.
1: I princippet synes jeg godt, man kan lave... Det er i sin struktur, kan man sige. Og så er selvfølgelig mange, der siger, nej, selvfølgelig er dem, der kommer udefra, de er også interesseret i, at det her universitet, det kommer til at fungere på de betingelser, som er gode for alle ansatte og forskning og alt muligt. Men det er det, det objektivt er. Og det har omsat sig også i en dagligdag. Det ved alle, der arbejder i universiteter og i mange andre lignende institutioner, tror jeg ikke, at dagligdagen er, at den faglige man kan sige, betydning af undervisning og forskning osv., den tæller mindre og mindre. Og det, der betyder noget, det er de her driftstermer, det som jeg også i en anden sammenhæng har kaldt for metafaglighed. Det vil sige en faglighed, der ikke handler om, hvad er det konkret, den her forskning kan, eller hvad har den opdaget, eller hvad skal den gøre, eller hvorfor har vi de her fag, vi har på universitetet, for eksempel, hvorfor skal studerende have muligheden for at vælge disse og disse fag? Det betyder faktisk ikke rigtig noget for universiteternes ledelser længere. Det, der betyder noget, det er, om vi kan dokumentere, at det lever op til nogle bestemte nøgletal, altså at vi kan skabe så mange studerende, der kan udfylde de og de pladser, som vi har fået ministeriets godkendelse til at have, og de kan sandsynligvis gennemføre deres studier, og de kan komme ud og få et job, og de kan skabe vækst. Det vil sige, at det er nogle metaparametre.
2: Det er simpelthen et andet lag, end der, hvor forskningen foregår.
1: Det er nogle styrings- og drifts- og økonomiske termer, der bestemmer, hvad det faglige indhold betyder på universitetet. Det kommer ikke nede fra fagligheden, det kommer oppe fra en bestemt ting.
2: Men det er jo et klassisk spørgsmål i alle, hvad vi kunne kalde, byråkratiserede hjørner af tilværelsen. Ikke? Hvem er det egentlig, der bestemmer? Ja. Og i din bog, der kalder du det for uigennemskuelig magt. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er for en magtidé og samfundsforståelse, der driver de udviklinger?
1: Ja, altså det er noget, som, igen, som jeg vil sige, også kendes generelt fra alle mulige andre sammenhæng i den verden, vi lever i i dag. Altså, at magten har haft en karakter i de sidste måske 3-4 årtier igen, altså af at blive... Jeg tror, jeg stiller spørgsmål på et tidspunkt i bogen. Altså, hvem er det egentlig, der har ansvaret for den udvikling? Hvor skal det placeres? Og hvis man skal svare på det spørgsmål kortest muligt, så er det et andet sted. Det er nogle andre, der har ansvaret. Så hvis jeg spørger min institutleder om, hvad ønsker universitetet at fremme på det her område? Det ved jeg, du må spørge dekanen, og dekanen siger, du må spørge rektor, og rektor siger, du må spørge dekanen, eller du må spørge ministeriet, eller du må... Det vil udviklingen vise, eller der er nogle nøgletal, eller det er EU, eller... Men det er altid et andet sted, beslutningen. I hvert fald for så vidt, som det er sådan en substantiel beslutning, der på en måde handler om, hvordan skal vi orientere os, kunne man sige. Hvorfor har vi det her? Hvad vil vi med det? Det er altid et andet sted, den begrundelse kommer fra, og ikke fordi der er nogen, der mener, at et eller andet er vigtigt.
2: Ja, jeg ved, du har sådan en Lars von Trier-reference, som du kan benytte i det her.
1: Ja, Lars von Triers film, den der hedder Direktøren for det hele, som var en lidt atypisk komedie for Lars von Trier, men på en måde kan man sige, alle hans film er næsten atypiske. men den havde sådan egentlig en ret simpel tanke, som allerede er i titlen, kan man sige. Altså, at der var en virksomhed, som egentlig var kollektivt ejet i starten, så spiller Peter Gansler en, der har overtaget sådan den daglige ledelse. Han begynder så at lave nogle ting, som de andre egentlig er uenige i på den her arbejdsplads eller i den her virksomhed. Men han vil ikke rigtig tage ansvaret for det, så han opfinder en direktør i USA, som han kalder direktøren for det hele. Det er ham, der har besluttet, at vi skal gøre sådan og sådan, og der er nogen, skal fyres på et tidspunkt. Og jeg tror endda, de vil sælge hele virksomheden og alt muligt, så han kan tjene en masse penge. Men han henviser så til direktøren for det hele, som den, der står bag alle de her beslutninger. Og det på en måde er det lidt den... Altså, hvis man er på universitetet i dag, så vil man virkelig kunne genkende den struktur. Det er direktøren for det hele.
2: Det er faktisk ikke sådan at grine af.
1: Nej, det kan man sige. Det er direktøren for det hele, der har besluttet, at for eksempel, vi ikke skal have filosofi på Aalborg Universitet mere. Hvis man spørger, vi har spurgt rektor, for eksempel, på Aalborg Universitet direkte, os, der underviser på filosofi. Vil Aalborg Universitet have filosofi i fremtiden? Kan vi oprette noget igen? Og sådan noget. Han henviser til direktøren for det hele, sådan groft sagt, kan man sige.
2: Som så i Lars von Triers film er et fatamorgana.
1: Ja, det er det
2: muligvis ikke.
1: Han er nødt til at opfinde hyre en skuespiller til at spille den der direktør for det hele på et tidspunkt.
2: Nå, men altså en af konsekvenserne ved de her nye indretninger, som du peger på, det er vel, at universiteterne ikke længere synes at være indrettet efter sådan en offentlig interesse i at forstå verden. Altså, at der er fremsat specifikke rammer for, hvad der er nyttigt i anførselstegn at beskæftige sig med, og hvordan man så bedst forholder sig til det. Og det er en konsekvens, som du igennem Immanuel Kant folder ud med ideen om en offentlig og privat brug af fornuften, og det skal vi lige høre en lille smule om her. Ja.

0: Hvor ligger det offentlige rum? Sådan egentlig. Og hvordan ser det ud? Det er et spørgsmål, som blandt andre den engelske filosof og kulturkritiker Nina Power har beskæftiget sig med over en årrække. Og hver gang hun har været ude for at kigge efter de offentlige rum, har hun fundet færre og færre af dem. Offentlige rum er som udgangspunkt steder, der er ejet af offentligheden, og hvor borgere derfor frit kan mødes og opføre sig som netop det, borgere. Og altså ikke som forbrugere, der skal købe eller interessere sig for noget bestemt for at få adgang. Det er sådan nogle steder, hvor man, som oplysningsfilosofen Immanuel Kant formulerede det i 1784, kan gå hen og gøre offentlig brug af sin fornuft.
1: Allerførst vil jeg gerne holde min tale.
0: Altså hvor man frit kan beskæftige sig med almene anliggender om, hvad der er sandt, vigtigt eller problematisk. Sådan som man ifølge Kant på eksemplarisk vis har gjort på universitetet. Men så nogle steder er blevet færre. De er, som Power forklarer det, blevet besat af private aktører. Vi møder det selv, når vi bevæger os ud. Det kan være, når vi betaler dyrt for at parkere i bymidten, når vi passerer forbi forretninger, der slører grænserne mellem privat ejendom og offentlige pladser, eller når der kommer en reklame rullende forbi på det, vi vist engang bare kaldte for en bybus. Men det er ifølge flere altså også en udvikling, man kan møde ved at bevæge sig ind på landets uddannelsesinstitutioner, hvor mål om dannelse og indsigt har måttet vige pladsen for idealer om kompetencer og resultater. Fra en måske lidt abstrakt helhed, dannelse, til en mere konkret, målbar og vejbar resultatorientering. Hvor mange rigtige fik du ud af 100? For oplevelsen af at være til stede i et offentligt rum, at være til stede som et tænkende menneske blandt andre tænkende mennesker, forsvinder ikke nødvendigvis først, når adgang bliver begrænset eller omdefineret, eller bare når parkeringen bliver for dyr. Det forsvinder, så snart mennesker ikke længere kan træde ind i rum, hvor det er muligt, måske endda krævet, at vi henvender os til hinanden som andet og mere end forbrugere, mere end ressourcer og mere end konkurrenter. Hvis vi ikke kan sætte os fri af den slags snævre roller, så begrænser vi os til kun at kunne gøre privat brug af fornuften, hvilket for Kant vil sige en måde at bruge fornuften, hvor man er begrænset af specifikke interesser, f.eks. på arbejde eller i et embede, hvor denne fornuft beskæftiger sig specifikt med det, der fordres i en bestemt virksomhed eller institution. Tilbage i det poststalinistiske Sovjetunionen, hvor caféer var statsejede, og mængden af frie opholdssteder var få, mødtes folk i deres køkkener for at diskutere politik, udveksle vidigheder og for at cirkulere forbudte tekster, som man ikke måtte beskæftige sig med udenfor, altså derude i det offentlige rum. De talte til hinanden som borgere og beskæftigede sig frit med almene og væsentlige spørgsmål, hvormed køkkenet forvandlede sig fra et privat til et offentligt sted. For offentlige rum bliver, som sagt, først og fremmest offentlige i kraft af, hvordan vi opfører os i dem. Det så vi for eksempel, da studerende i 2014 besatte lokaler på Københavns Universitet i protest mod fremdriftsreformen. De medbragte bøger og inviterede deres undervisere til at tale for forsamlingen. Og på den måde oprettede de et rum midt i et andet offentligt rum, der var under pres, for at beskytte muligheden for blot at studere og blive undervist, uden at skulle forholde sig til de interesser, der påvirkede universitetet udefra. Men for ikke at skulle være helt afhængige af midlertidige fort eller naboens køkken, er de helt fysiske offentlige rum fortsat afgørende. Nogle vil endda sige, at de er demokratiske nødvendigheder. For det er ikke nok i princippet at kunne tale frit alle steder. Der skal også findes steder, hvor det i princippet ikke er tilladt at gøre andet. Ja, offentlige rum, hvor borgere mødes som borgere og beskæftiger sig frit med almene og væsentlige spørgsmål. Henrik Øger-Bjerre, burde universitetet og uddannelsesinstitutionerne generelt fredes fra den her samfundsudvikling, der for dig sig gør det svært at få dem at være offentlige bastioner i mangel af bedre ord?
2: Ja, altså, jeg er selvfølgelig realistisk nok til at anerkende, at vi kan ikke bare spole tiden tilbage til Kant, eller i det hele taget ændre ved, at der er enormt mange aktuelle samfundsudfordringer, som universiteterne også skal bruges og har en fantastisk vigtig rolle at spille i forhold til. Men det, som jeg synes, der er væsentligt ved den, også den måde, du lige fremlagde her i indslaget, den offentlige brug af fornuften, altså, som, det på en måde, det er næsten kernen af det, som jeg er bange for med det post-akademiske universitet, at ved at smutte ud mellem fingrene på os, altså at den offentlige brug af fornuften for Kant, det minder om princippet om ytringsfriheden i et samfund, ikke? Altså at vi har mulighed for at diskutere og udforske og argumentere for alle mulige bestemte overbevisninger, men til forskel fra princippet om ytringsfriheden, som vi jo også er enige om er vigtigt, ikke? Så har den offentlige brug af fornuften den karakter, at det er en måde at tænke på, der er motiveret af at skabe den størst mulige, eller den sandest mulige, den moralsk og politisk bedst mulige tankegang om et eller andet, inden for et eller andet spørgsmål, altså undersøge, hvad der er sandt, simpelthen, ikke? Alene for det formål skyld. Ikke fordi jeg har lov til at ytre en eller anden tanke, som jeg nu lige præcis har, men fordi jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan noget hænger sammen med andre i en bestræbelse på, at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er op og ned. Og derfor så har vi brug for, siger Kant, institutioner. Han skrev et sent skrift, der hed Fakulteternes strid, hvor han undersøger, hvad er et universitet egentlig, og hvordan kæmpes der på universitetet om forskellige interesser osv. Og så siger han, filosofiens rolle på universitetet i særdeleshed, men i det hele taget, den kritiske tænkning på universitet handler om at tage vare på den her offentlige brug af fornuften, som består i kritisk at undersøge og diskutere alle mulige spørgsmål, og vel at mærke i en institutionel ramme, som du også rigtig beskrev, altså de rum, der skal til for at gøre den offentlige brug af fornuften stærk og effektiv, det kræver, at man har en, altså i virkeligheden en politisk vilje til at sikre, og vi kunne sige fred i et vist omfang, ikke nogen institutioner, som faktisk får, altså, og det handler jo om simpelthen tid og økonomiske midler, til at undersøge, hvad der er rigtigt og forkert, til at underbygge deres intuitioner eller idéer osv., udforske dem og afprøve dem og diskutere dem med hinanden i forskningsfællesskaber osv. Og jo mere den tanke om den frie udforskning, kollektiv udforskning og gensidig kritik, så at sige, undermineres eller opgives, eller jeg vil lige ved at sige glemmes, altså jo mere underminerer vi selve ideen med, hvorfor vi har en offentlig brug af fornuften, og hvordan vi sikrer den og gør den så stærk som muligt. Og det der, altså, der jeg nogle gange svinger mig sådan lidt højt op og siger, at det simpelthen er et demokratisk problem. Altså det er det moderne, stærke, især europæiske samfund, eller det vestlige samfund, er bygget på den her tankegang. Det handler ikke kun om nogle bestemte, afgrænsede, snævre juridiske principper, for eksempel om ytringsfrihed, men om en stærkt samfundsmæssigt forankret og understøttet tankegang om at udforske og diskutere og debattere på det bedst mulige faglige og saglige grundlag. Ikke? Og det er det, universiteterne har repræsenteret.
0: Og vel også stadig med en eller anden form for, altså, at man bør kunne håbe på, altså, at der så sker, at det breder sig ud til nogle af de her samfundsmæssige udviklinger, demokratiet osv. osv. Altså, at der, ja, med et ord fra finansverden eller økonomiens verden, at der er sådan en trickle-down-effekt af den her viden, og den er muligvis langsom,
2: ja, netop.
0: Som så stille og roligt forplanter sig ud. Nu ved vi det her, det fandt vi egentlig ud af i noget grundforskning for 10 år siden, men nu begynder det stille og roligt at manifestere sig i virkeligheden.
2: Altså videnskabshistorien er jo fyldt af sådan nogle eksempler på tilfældige opdagelser, ikke? At man undersøger et eller andet, og så opdager man noget andet. Og det er fordi, man har fået, som vi snakker om med Koenig, man har fået tid og mulighed for at undersøge et eller andet spørgsmål helt ud til grænsen af, hvad vi kan sige om det, eller hvordan vi kan få det til at hænge sammen. Og så opdager man pludselig penicillin, eller du ved, et eller andet tredje eller fjerde, som slet ikke var det, man var ude efter i første omgang. Så det er både det, at man forsøger at nå frem til sandheden, men også, at der bare på en måde, man kan næsten sige, skabes betingelserne for opdagelser og nybrud i tænkningen, ikke? Eller i tænkningen i bredest mulig forstand, som også kan være fysisk og ingeniørvidenskab og alt muligt, ikke? Men altså, hvor der virkelig sker noget nyt. Og det, at der, på en måde, man kunne næsten sige, det er paradoksalt at sige, at der skulle ske mindre nyt i dag, end der har gjort før i tiden. Men altså, det er den her principielle, jeg skelner også i bogen, mellem at vide mere og at vide på en ny måde. Og i en vis forstand kan man sige, at vi ved helt oplagt mere og mere og mere og mere. Der er viden overalt, og information og data og alt muligt overalt, og udveksling og kommunikation. Men at vide på en ny måde, for virkelig at kunne sige, at vi ved noget på en ny måde, så har vi brug for de her muligheder for alvor at arbejde noget igennem og tænke det igennem og opfinde nye måde at tænke det på.
0: Men altså, vi ser jo, og det har vi jo været inde på tidligere, vi ser, hvordan erhvervsliv og hvad skal man sige, de her styringsmekanismer råber på resultater, som de manifest konkret kan bruge til noget. Så sent som i den forgangne weekend var der en artikel i Weekendavisen, hvor Dansk Erhverv var ude og sige, der bliver simpelthen opfundet for få ting, nye ting, baseret på forskning, som bliver bedrevet på de meget, meget omkostningstunge danske universiteter osv. osv. Ja. Altså, kan man få de to mekanismer, altså i erkendelse af, at vi har et samfund, som i vid udstrækning er drevet af vækst og udvikling og finans og kapitalisme osv. osv., kan de her koncernledelsesidealer og så dannelsesidealer, kan de samme eksistere, eller er de dømt til for evigt at være i konflikt med hinanden?
2: Ja, det synes jeg helt oplagt, de kan. Og jeg vil også næsten gå så langt til at sige, at det er det, de har gjort, altså i den måde, vores samfund har fungeret på. Altså, der har været begge dele, kunne man sige. Og jeg kan godt forstå, at Dansk Erhverv gerne vil se en masse resultater, og de skal være tydelige, og de skal være hurtige osv. Og det kunne man godt indrette universitetet, det kommer man sikkert til at gøre, endnu mere efter. Sådan at man på en måde, jeg vil sige inden for uddannelsesområdet, der er vi på vej til at gøre universitetet mere og mere til en professionshøjskole. Det vil sige, at man skal have folk ind, der skal have nogle kompetencer, og så skal de ud i nogle erhverv. Mere så målrettet som muligt ud i nogle bestemte erhverv oven i købet. Ikke? Og man kunne sige, at universitetet kan blive til sådan en blanding af en professions- og en innovationshøjskole. Ikke? Altså vi dels kan uddanne nogle inden for nogle bestemte professioner, og så kan vi skabe nogle innovationsrum og gøre det nemmere at lave startups og finde tips og tricks og vejledning til, hvordan kan man få den her dibidut eller den tanke eller den idé omsat til et eller andet produkt eller sælge det til en virksomhed eller indgå i et eller andet samarbejde. Det er vi gode til i Aalborg allerede, vil jeg sige. Og det er fint for mig. Masser af det, mere af det. Men hvis vi dropper den anden del af det, man kunne sige, det minder om det, som Kant der i fakulteternes strid skelner mellem det, som man kalder for de højere fakulteter, som var professionsuddannelserne, det vil sige jura, teologi og medicin, og så det, man kaldte det lavere fakultet, som var det filosofiske fakultet. Det, som det filosofiske fakultet skulle gøre, det var at gå ind og stille spørgsmål til, kunne man sige, til alle de antal, som man lagde til grund inden for de andre områder. Når man inden for jura siger, hvad er retfærdigt, eller inden for teologien diskuterer begrebet om Gud, eller frihed, eller ånd, eller et eller andet, så kommer filosofien og siger, det vil jeg gerne lige have lov til at tænke over i 10 år, om det er den rigtige forståelse af det her begreb. Ikke? Og så kommer man med en korrektion, ja, som så faktisk bringer os et andet sted hen og bringer os fremad. Og hvis vi afskaffer det filosofiske fakultet, vil Kant sige, ikke, så får vi bare den bestående ordens gentagelse af sin egen begrænsede idé om, hvad der er ret og rimeligt og godt og fornuftigt inden for hvert enkelt område. Ikke? Og hvis vi lavede en kombineret professions- og innovationshøjskole, hvor vi afskaffede, så at sige, det filosofiske fakultet, eller den filosofisk kritiske bestræbelse inden for alle fag i princippet, så kunne vi ende med dels professionsuddannelser, der var begrænset til den bestående forståelse af, hvad man skal inden for de professioner, hvad der er etiske normer for det, alt muligt, ikke? Og så på den anden side, en opfindsomhed og en innovationspraksis, som bare mangler det der grundforskningsniveau, som vi snakkede om. Ikke? Eller også bliver det udliciteret til Novo Nordisk har sin grundforskningsafdeling, ikke? Men det bliver klart styret af nogle bestemte.
0: Ja, den er meget specifikt styret for mig. Men hvad er det så præcis, den offentlige brug af fornuften? Hvordan skal den så se ud på de her offentlige institutioner, altså, hvor der også er læger og forskere, der har sådan helt specifikke roller og ansvar for eksempel at stille PISA-tests til rådighed for eleverne ude i skolen?
2: Ja, hvordan skal, altså, der er noget rigtigt ved at fokusere på den der, hvad man siger, tankegang med et frirum til at tænke og diskutere og undersøge og lære. Ikke for at opnå et eller andet bestemt mål, som man lærer hen imod, eller fordi man skal skabe et produkt, eller man skal udføre en eller anden jobfunktion, eller man skal tage en eller anden test, som så kan måles i internationale sammenligninger. Men fordi man gerne vil lære, eller fordi man gerne vil undersøge, eller fordi man gerne vil tænke.
0: Og hvis ikke ny viden eller ny tænkning.
2: Ja, eller bare selve det, der står jo i folkeskolens formålsparagraf, at hvad er det hedder? Det hedder i styk 3, formålsparagraf paragraf 1, styk 3, at eleverne skal dannes til frihed, og et samfund med frihed og folkestyre, og skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Ikke? Det vil sige, det er et dannelsesrum, som vi taler om, det har at gøre med, hvad vi overhovedet er for nogen mennesker, hvilke fællesskaber vi har, hvilke typer af samfund vi vil have. Altså, hvad er den orientering, som vi giver vores forståelse. Er den bare det, som dikterer sig tilfældigheder og økonomiske interesser, så tror jeg, det er ikke sådan lidt højtidligt sagt, så går det meget hurtigt den gale vej, vi overgiver os til det.
0: Du fremsætter et ideal i bogen om universitetet, måske faktisk uddannelsesinstitutioner generelt, som sådan offentlighedens fornemmeste beskytter. Og det ligger måske meget godt i forlængelse af det her. Hvad forstår du ved den rolle?
2: Jamen, der forstår jeg den rolle, at politikerne skal holde fingrene væk. Politikerne skal gøre det muligt for at skabe de her institutioner og sammenhænge rum, hvor man kunne sige, hvor undersøgelserne og diskussionerne følger deres egen logik. Altså, når en forsker...
0: Men hvem bestemmer, hvad der er deres egen logik?
2: Det gør forskningen selv.
0: Okay.
2: Altså, og det er igen, som sagt, jeg er med på, det gør forskningen ikke, og det er en del af problemet, at det slet ikke gør det tilstrækkeligt nu, men jeg siger heller ikke, at Jacques Derrida havde lavet sådan et foredrag engang, hvor han talte om et universitet uden betingelser. Og det virker på en måde lidt naivt, hvis man argumenterer for det synspunkt i dag. Der er nogle betingelser, som har alle mulige forskellige karakterer, og som også har at gøre med samfundet og erhvervslivet og alle mulige andre interesser. Det forestiller man ikke, vi helt kan fjerne os fra. Men det handler om på en måde, ikke desto mindre, at fastholde tanken om, at det er en effektiv måde for et demokrati og for det velfærdssamfund, det økonomiske system, vi har, er det en effektiv måde at blive så kloge som muligt, og så indsigtsfulde som muligt, og så innovative, hvis vi endda vil bruge den slags udtryk, ikke som muligt, at vi skaber institutioner, som politikerne understøtter og finansierer og skaber rammerne for, man holder sig fra, når det kommer til, hvad man må gøre og mene, og hvordan man underviser og forsker osv. inden for de...
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, når du siger, at politikerne skal holde fingrene væk, hvad ligger der så i det? Altså, hvad er det, de skal holde fingrene væk fra? Og nu siger du, de skal skabe mulighederne.
2: Ja.
0: Yes, så langt, så godt.
2: Jamen, jeg tror, jeg ville have sagt indtil i går, der ville jeg have sagt, at det, de skal holde fingrene fra, det er på en måde at ikke at blive alt for... driftsstyret, som vi snakkede om, i den driftsstyret, altså sådan i økonomisk driftsforstand, altså at skabe sådan nogle objektive kriterier, som gør forskerne til nogen, der skal leve op til en hel masse måltal hele tiden, og eleverne i folkeskolen lever op til en hel masse testkrav og alt muligt andet. Ikke? Altså de på en måde skal trække sig lidt mere tilbage og have tillid til, at lærerne i folkeskolen godt ved, hvordan man underviser i de forskellige fag, og forskerne godt ved, og kan bruge deres tid fornuftigt, hvis de indgår i diskussioner med hinanden og deltager i projekter og alt muligt andet, men har rum til i videst mulig omfang selv at definere, hvad det er for nogle spørgsmål, der er væsentlige at forske i. De skal ikke være eksternt defineret bestemt. I går fik jeg så...
0: på jeg lige til at spørge, hvad skete der i går?
2: Jamen, jeg har ikke sat mig helt ind i den sag, det har jeg simpelthen ikke kunnet nå, men jeg er bare blevet opmærksom, ligesom alle mulige andre er blevet opmærksom på, der er en professor på RUC, der er blevet fyret for et års tid siden, fordi hun åbenbart har nægtet, eller i hvert fald været ikke tilstrækkeligt samarbejdsvillig med ledelsen over for at hjælpe med at identificere nogle studerende, der havde, lad os sige det på den måde, politisk suspekte holdninger, havde på en radikal måde havde understøttet den palæstinensiske sag, og måske endda Hamas og alt muligt andet. Hun har, så vidt jeg kunne forstå, indgået som en form for formidler imellem universitetet og myndighederne og de her studerende, man nægtede at identificere og udlevere navne på studerende, sådan et eller andet i den retning.
0: Altså, det lyder som sådan et police line-up, men jeg skal ud, det var gerningsmanden-agtigt.
2: Det var sådan, det var beskrevet i Politikken i går.
0: Okay,
2: og,
0: ja.
2: og at
0: det må indtil videre stå for Politikens regning.
2: Der er bare noget i den sag, som siger mig, at måske er vi faktisk et skridt længere hen imod direkte politisk indblanding, end jeg for eksempel lægger til grund i min bog, hvor jeg mere ser det som sådan en måde at blande sig på ved at definere nogle eksterne interesser og formål og nogle måltal og definerede kriterier for succes og alt muligt andet. At der også er den der form for direkte politisk indblanding, det synes jeg er virkelig ubehageligt, hvis det er rigtigt.
0: Ja, og hvis det så netop, som du siger, har en eller anden form for sandhedsværdi, så er det noget af det, du gerne vil have, at politikerne de holder nallerne fra.
2: Ja, det kunne man sige, ja.
0: Yes. Nu skal vi til vores gamle ven, K.L. Østrup.

0: Samfundet har den skole, det fortjener.
1: Samfundet har den skole, det fortjener. Sådan introducerede den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup sin forelæsning om skolens formål på Danmarks Lærerhøjskole i 1981. Og hvad han mente med det var, at forældre, det offentlige og erhvervslivet ikke kan forlange, at skolen skal være bedre end den kultur, som den får sit indhold og sine opgaver fra.
2: Det tror jeg, jeg vil være, når jeg bliver stor.
3: Hvad for noget?
2: Striptiserende.
1: Nej, skolen skulle i stedet, som i den oprindelige græske betydning, være fri. Fri til at være et sted, hvor mennesker, der netop var frie fra at skulle beskæftige sig med alt muligt andet, kunne bruge deres frihed til at finde ud af tingene. Skolens formål var, med Løgstrups ord, tilværelsesoplysning. Altså et sted, hvor man blev oplyst om den tilværelse, mennesket har med naturen, med historien og med hinanden. Og han mente, at mens arbejdssamfundet, som vi i dag vil bare ville kalde arbejdsmarkedet, kunne klare sig uden den slags, så kunne resten af samfundet, som vi nogle gange alle er en del af, umuligt undvære det. Og netop det spørgsmål. Spørgsmålet om, hvilken kultur og logik, der skal definere indholdet og opgaverne i de danske skoler, er 45 år efter Løgstrups tale fortsat aktuelt. Nogen vil måske faktisk sige, at det er det, hele balladen handler om. Da formanden for Gymnasielærernes Fagforening sidste år, i 2025, holdt sin egen tale, var det med en udtalt bekymring for, at gymnasiet var ved at miste kontakten til sit egentlige ophav. Uddannelsessystemet er blevet markedsgjort, forklarede han. De unge betragtes som kunder, landets skoler som konkurrenter, og mens lærere råber op om faglighed, fællesskab og fordybelse, kan de ikke helt slippe den tanke, at arbejdsudbud snart er blevet det eneste mål for uddannelsespolitik. I slutningen af 1970'erne kunne man i folkeskolens famøse formålsparagraf læse om en skole, der skulle bygge på åndsfrihed og demokrati, hvor børn skulle tilegne sig kundskaber via selvvirksomhed, udfolde deres fantasi og opnå evne til selvstændig vurdering og stillingtagen. Den paragraf står i det store hele uberørt i versionen fra 2006, der stadig er gældende i dag. Men rammerne har ændret sig. Ifølge seniorforsker i pædagogik, Thomas Rømer, er hele ideen om en demokratisk og humanistisk skoleånd blevet stærkt undermineret af startnullernes omfattende globaliseringstanker. Kundskaber er blevet til testscorer, og den blotte undervisning til læringsmålstyret undervisning. Og på den måde er selve formålsparagrafen blevet drænet for egentligt indhold. Dens betydning for, hvordan skolerne egentlig ser ud i teori og praksis, er svær at få øje på. Og samtidig må vi konstatere, at de danske folkeskoleelever ikke, som den politiske ambition ellers hed i 2014, er de bedste i verden til hverken læsning, matematik eller naturvidenskab. Faktisk er den nuværende årgang den ringeste, vi nogensinde har målt. I et forsøg på at genrejse folkeskolen introducerede den tidligere regering et sporskifte, der skal komme til at betyde mindre detailstyring, mindre skærm, større rum til faglighed og mere fokus på det, politikere i disse tider kalder for åndelig oprustning. Men for nogen klinger det hult. For kan folkeskolen, som Løgstrup gjorde opmærksom på, virkelig forventes at være bedre end det samfund, det får sine opgaver fra? Og er det nok igen at insistere på det, der siden 1970'erne har været defineret som skolens formål, hvis rammerne og ressourcerne ikke følger med? Det spørgsmål får vi måske svar på, når vi om 4 år igen får leveret PISA-resultater. Den gode Løgstrup mente ikke, at samfundet kan undvære borgere, der igennem skolen er blevet oplyst om tilværelsen. Henrik Øgerbjerg, hvad betyder det for demokratiet, at vi har adgang til rum, der er indrettet på den her måde? Altså, hvad er det særligt demokratiske ved rum, hvor fornuften arbejder ubegrænset?
4: Altså, Kant havde en definition af den offentlige brug af fornuften, som han sagde, at henvende sig til hele verden som læser, som læsepublikum. Altså, og det vil sige, at man skaber de her rum, hvor man er interesseret i at, som vi snakker om, undersøge og danne sig osv., og at indgå i en samtale med andre om, er det her den rigtige vej? Tænker jeg det her rigtigt? Har jeg forstået det rigtigt? Og derfor, kun derfor, og på en måde, det lyder jo banalt at sige det, ikke? Men det, selvfølgelig er det det, som undervisning også i folkeskolen handler om. Altså, at eleverne forhåbentlig der skal finde ud af, jamen, er det her rigtigt? Hænger det sammen på den her måde? Har jeg tænkt det her rigtigt? Og hvem er vi, og hvorfor skal vi uddanne os? Hvad er det for et samfund, vi lever i, og hvordan deltager vi i det? Og sådan noget. Det handler ikke om det væsentligste i uddannelse. Det handler ikke om at blive kompetente, udføre ressourcer inden for en eller anden bestemt afgrænset funktion. Det gør det selvfølgelig også, at man får de her kompetencer, men hvis ikke det andet også følger med, så er hele kernen eller grundlaget i det undermineret. Og på en måde, for mig minder det også lidt om den måde, vi tænker om, altså for mig er det næsten chokerende, den måde, vi tænker om biblioteker i dag. Altså biblioteker er sådan et eller andet luksusgode, som vi ikke rigtig, Alex Vanopslagh skrev i sin bog for 3 år siden, eller sådan noget lignende, 3-4 år siden, 3 år siden, tror jeg, at der er ikke noget formål med folkebibliotekerne mere, og hvis vi gerne vil have fysiske bøger, så har vi jo bare råd til at købe dem selv. Men altså, folkebibliotekerne er jo et fuldstændig kerneomdrejningspunkt. Det er bogstaveligt talt sådan et frirum, hvor man går ind for at låne en bog eller sidde og læse en bog, alene, i hvert fald potentielt alene for at undersøge, og måske der indgå i samtaler med andre, og finde et rum, hvor man kan være fri for alle de ting, der foregår uden for biblioteket, han har sagt. Det er den måde, verden rejser afsted på, men man kan fordybe sig, og man kan samtale og læse og diskutere osv., ikke? Og der er lige en helt aktuel sag nu, at der er 5 af folkebibliotekerne på Bornholm, der bliver lukket. Det bliver vedtaget her på torsdag, hvis ikke den protest, der kommer imod det, bliver lige så stor, som den åbenbart var sidste år, da de også ville lukke dem, og så måtte aflyse det. De bliver nok ved med at lægge det ind i budgettet, indtil folk holder op med at protestere, tænker jeg. Og så lukker de 5 af Bornholms biblioteker, ikke? Fordi der skal spares en lille smule penge, men jeg tror også simpelthen, fordi man simpelthen...
5: Det må være peanuts i forhold til det store spil.
4: Der står i deres budgetforslag, at de vil spare 362.000 kroner om året på driften, ikke? Og jeg har sådan leget lidt med at prøve på at finde ud af, hvor mange gin og tonic drikker man på folkemødet i Allinge hver år, ikke? Altså kunne man ikke lægge 5 kroner oven på dem, og så bevare bibliotekerne på Bornholm, ikke? Men altså, jeg tror simpelthen, jeg bliver mere med op, og det undrer mig på en måde, det er rigtigt, men altså, at det er som om, vi faktisk har glemt, at bibliotekerne har en fuldstændig fundamental rolle at spille i et samfund, hvor man vil have åbenhed og demokrati og debat og oplysning og så videre, ikke? Altså, det er en af de væsentlige institutioner, hvor vi bogstaveligt talt har den her frigørelse fra alle mulige andre interesser.
5: Altså, jeg kan fortælle muligvis til din en eller anden form for trøst, at jeg talte med en gymnasierektor for nylig, som fortalte, at på hendes gymnasium, der havde de faktisk sat bibliotekaren op i tid. Altså, ja. Der var simpelthen blandt eleverne på det her gymnasium, der var simpelthen en øget søgning mod biblioteket, eller det ville de i hvert fald gerne befordre, og derfor så har de valgt nu at dyrke det tilbud fra det her specifikke...
4: Det er meget opmuntrende at høre, men på en måde, jeg synes også på en måde paradoksalt nok, og jeg mener det faktisk alvorligt, det med, at man bliver ved med at genfremsætte de her forslag om at lukke bibliotekerne tilsyneladende, indtil folk holder op med at protestere imod det. Fordi at det lader ikke til, at tænkningen rigtig har ændret sig i hvert fald. Altså, der er jo hele tiden protester rundt omkring. Vi har også haft en historie her omkring, hvor jeg bor, i Hasle Bibliotek, hvor Yahya Hassan, digteren, hans mor var ude at sige, at hendes søn, der jo desværre tog livet af sig selv, ikke? Han havde et frirum der. Det var faktisk et af de steder, hvor han blev dannet som menneske, som digter, og fik en form for orientering, kunne vi næsten sige, ikke? Som ellers var ekstremt svært for ham.
5: Det var måske det, han fik nu, og nu fik jeg bragt det her forbedrede begreb i spil i det bondede indslag. Det var måske der, han fik sin åndelige oprustning.
4: Det tror jeg var en del af det. Og ja. Jeg ved ikke, om vi har tid til det, men det er et af de begreber, som jeg har det virkelig svært med. Altså, i den for et års tid siden, som du vist nævnte i starten, der blev vores uddannelse udtaget til lukning, ikke, på Aalborg Universitet, og vi havde sådan en kort høringsperiode frem til den 10. oktober, hvor vi kunne gøre indsigelse mod det. Det virkede så ikke, det blev lukket alligevel. Lige i den periode, der var Ida Auken, som nu er minister for sundhed og kirke, der var hun meget ude og tale om åndelig oprustning, og lagde et Facebook-opslag den 6. oktober, lige inden vi skulle aflevere vores høringssvar, hvor hun talte for åndelig oprustning og fortalte, at hun havde været ude på et plejehjem og synge for højskolesangbogen, og så anpriste hun alle de aktiviteter, der blev gjort, og hvordan der er et beredskab ude omkring, og der var både officerer og præster, der var med på det der plejehjem, tidligere officerer, præster og alt muligt. Men den måde at tale om åndelig oprustning på, som har noget at gøre med at sidde sammen og synge for højskolesangbogen, eller ansætte en præst i Folketinget.
5: Ja, det er en del af det.
4: Om moralske værdier. Jo, men så er vi helt tilbage ved den der tankegang, som vi startede med. Hvad er den offentlige brug af fornuften? Hvordan skaber vi institutioner, hvor vi faktisk kan tale om en form for åndelig oprustning, hvor der faktisk er mulighed for fordybelse, for dannelse, for tænkning, for debat, for at udvikle principper og diskutere principper, som ligger til grund for samfundet. Hvis vi bare har det som et eller andet halvmilitariseret begreb, der handler om, at vi skal være åndelige eller kristne eller moralske eller andet, uden noget som helst indhold, så bliver det enten tomt eller i værste fald decideret hykleri. Og noget af det ser jeg også i forhold til biblioteksdiskussionerne.
5: Og der kommer vi måske faktisk tilbage til Løgstrup, som jo ikke mente, at samfundet kan undvære borgere, der igennem skolen er blevet oplyst om tilværelsen i sådan en bredere forstand. Ikke? Altså, hvad betyder det for dig at se for demokratiet, at vi har adgang til de her rum, der er indrettet på den her måde? Det kunne være, bibliotekerne. Ikke? Og hvad er det særligt demokratiske ved de rum, hvor fornuften arbejder ubegrænset? Det lyder som om, det går lidt kaotisk.
4: Det betyder jo, som vi lidt har været inde på, at det betyder, at vi får en mulighed for også at tænke os selv og hinanden som noget andet end individer og konkurrenter og forbrugere og producenter. Altså, at vi har en tanke om, at vi vil noget med hinanden, vi vil noget med vores samfund, vi har et ansvar for hinanden, og som ikke kun handler om at levere et eller andet produkt ind i en eller anden sammenhæng, men vi får en mulighed for faktisk at tænke på en anden måde end den der optimerende, resultatstyrende tankegang.
5: Men hvis det nu, i hvert fald sådan lige nu og her, er for sent i anførselstegn at frede uddannelsesinstitutionerne fra de her samfundsinteresser, altså i målbarhed og konkurrence og kompetencer osv. osv., kan man så på en eller anden måde tale om, at vi kan blive nødt til, og det er jo et begreb, du arbejder med i din bog, at vi kan blive nødt til at befri det? Altså, skal vi tilbage til de her køkkener, som vi hører om i det poststalinistiske Sovjetunion, og så få lagt nogle planer dernede, eller hvad?
4: Jeg har leget lidt med den tanke en overgang, skrevet lidt om det, og jeg har faktisk været med til sammen med mine venner i noget, vi kaldte for Filosofisk Fakultet ovenikøbet, og Institut for Vild Analyse, som var en udløb af Center for Vild Analyse, at skabe nogle uddannelsestiltag, hvor vi lavede forelæsningsrækker og så videre, og fik folk engageret at være med i det. Det var ekstremt besværligt og ekstremt tungt, og jeg tror nok, jeg er nået frem til, det gælder om nu, det er faktisk at forsvare og beskytte universiteterne. Universiteterne er for mig altså en fuldstændig kerneinstitution i samfundet. Og jeg kom til at tænke på, der er en lille anekdote, hvis jeg må fortælle den, fra 90'erne, hvor jeg var i Rusland og mødte en god ven derovre, som jeg spurgte, de her omvæltninger, der nu sker i Rusland her i 90'erne, tror du ikke, Rusland er stort nok til på en måde at komme igennem det, og det skal nok gå alligevel? Så sagde han, du misforstår det fuldstændig. Rusland er klart stor og stærk nok og historisk betydningsfuld nok til at overvinde den lille bitte bekymring eller forstyrrelse, som Sovjetunionen udgjorde. Altså for ham var det i det perspektiv, det var de sidste 100 års historie, som Rusland nok skulle komme igennem, fordi vi skal se det i et meget større perspektiv. Og jeg tror, man skal tænke, vi bliver nødt til at prøve at øve os i at tænke på universiteterne lidt på samme måde. Der har været et forfærdeligt masse forskellige typer af angreb på universiteterne de sidste 3-4 årtier. Det skal vi nok komme igennem, for universitetet er en meget stærk samfundsinstitution, som er ekstremt betydningsfuld. Og når det her nuværende nomenklaturiske regime er færdigt, så vender vi nok tilbage, forhåbentlig. Det bliver vi nødt til at håbe på, tro på, til noget, der er lidt mere i samklang med sådan Kants klassiske tanker.
5: Ja, vi nærmer os supertankerhavnen, og hvis vi nu sådan vanetro skal prøve at rette os mod filosofihistorien for at finde hjælp til at forstå det her. Du har været omkring lidt navne hen ad vejen i løbet af vores samtale, men hvem er det så, vi kan rette henvendelse til og spørge om råd til at forstå det her? Du har nævnt Kant, Derrida, og så Løgstrup selvfølgelig.
4: Kant og den tankegang, som også den tyske idealisme efter Kant er meget præget af, det er tankegangen om på en måde at tænke i helheder.
5: Ja.
4: Og tænke systematiske sammenhænge, kan man sige. Og det, der Kant taler om at orientere sig i tænkningen, det handler på en måde også om at kunne tænke i helheder, også selvom vi ikke måske kan endegyldigt forklare, hvordan det hele hænger sammen. Så er det selve det at kunne på en måde skabe tankegangen om at forstå, hvordan det hele må tænkes, eller hvad vi vil have, det skal tænkes som i hvert fald.
5: Altså er vi på vej over i Wilhelm von Humboldt og stifteren af det universitetet i Berlin?
4: Det er vi også, ja. Men også Martin Heidegger havde et begreb, som han for at forklare, hvad Hegels tankegang om at tænke i helheder der. Han sagde, at filosofien har altid haft den karakter, at det er en auf das ganze gehen, altså en bevægelse imod helheden eller mod helet.
5: Og det var Heidegger?
4: Det var Heidegger, der sagde det om Hegel, kan man sige. Men Heidegger sagde om filosofien, at det var dens rolle, det har det altid været på en måde, at filosofien er det, der forsøger at tænke tingene i deres sammenhæng. Og den tankegang, som har at gøre med dannelse og forskning og Thomas Kuhn og alt det, vi også har snakket om, tror jeg er enormt vigtigt. Så er der en, måske, hvis jeg kan nå at nævne også, der er en uddannelsesforsker, der hedder Ray Land, som har sammen med nogle af sine kolleger i Durham i England, har udviklet begreb, han kalder for tærskelbegreber. Det, sådan, det er lidt noget mere aktuelt, det er jo ikke sådan en klassisk filosofi, men jeg synes, det er et enormt godt begreb, som alle på en måde skal have med, når de tænker om uddannelse i det hele taget. Et tærskelbegreb betyder, at man inden for en eller anden disciplin eller sammenhæng knækker koden, at man lærer at forstå, hvad betyder for eksempel tyngdekraft inden for fysikken. Hvad betyder evolution inden for biologien? Hvad betyder demokrati?
5: Altså det er eksempler på tærskelbegreber.
4: Det er eksempler på tærskelbegreber, ja, ja. Som de simpelthen har været ude at spørge folk i forskellige discipliner. Hvad er jeres tærskelbegreber? Okay. Og hans pointe det er, at studerende, det er især på universitetsuddannelser, det handler om, de skal lære, hvordan tærskelbegreber fungerer. Først når de kommer over den tærskel, så forstår de faget rigtigt. Og han har sådan et begreb, jeg synes er ret interessant, som han kalder liminalitetstilstand.
5: Og det er noget med grænse.
4: En grænsetilstand, hvor man næsten er ved at få fat i det, men man ikke helt har begrebet det endnu. Og hvis man ender i den tilstand, hvis man ikke kommer derhen, hvor man siger, nu forstår jeg, hvordan det hænger sammen,
5: kommer over tærskelen,
4: så kommer man ikke til at tænke på en ny måde, som vi snakkede om før. Så kan man ikke komme ud af paradigmet eller den bestående tankegang. Så kommer man ikke over tærskelen. Men så hænger man sådan en vag, uklar og lidt uden egentlig klar retning, en tanke om, jeg ved noget om nogle ting, og ikke rigtig, hvordan de hænger sammen. Og det, jeg er bekymret for, det er, at flere og flere unge mennesker havner i den der liminalitetstilstand, fordi de simpelthen ikke får mulighed for bare at undersøge tærskelbegreberne inden for et eller andet fag, sådan tilstrækkeligt grundigt til, at de også selv bliver forandret af det.
5: Altså liminalitet som en eller anden form for næsten limbo, hvor man er mellem et paradigme, og så et muligt nyt åbent felt, som får os til at vokse.
4: Ja, og netop det, at det at danne sig og uddanne sig, det handler også om at forandre sig selv og lære at tænke på en ny måde. Ellers så er det bare kompetenceudvikling.
5: Og således offentligt oplyste og berigede Henrik Gøger Bjerre, forfatter og heldigvis lidt endnu lektor på anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Tusind tak for at komme forbi og give os indblik i, hvad det er, der i disse tider udfordrer de institutioner, vi føler, vi kender, i hvert fald i din optik. Tak for, at du kom.
4: Selv tak.
5: Og Henriks bog, Det Postakademiske Universitet, er ude på forlaget Mindspace og i handlen. Og som altid også, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Diskuter det eventuelt i dit eget lille offentlige køkken. Programmet i dag var tilrettelagt af Nelly Hauge og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: Mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Rent drikkevand var folketingsvalgets tale. Nu er sprøjteforbuddet sendt i høring. Hvilke marker skal konkret beskyttes, hvem skal betale, og hvornår stopper sprøjtningen? Miljøminister Maria Reumert Gjerding svarer på kritik fra landmænd, naturforkæmpere og fagfolk i guld og grønne skove efter midnatsradioavisen.
5: Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen. Sådan lyder det fra regeringen efter en PISA-undersøgelse for nylig har vist, at elevernes faglighed er faldende. Men selvom det er fint at få mobiltelefonerne væk, så er det slet ikke nok, lyder det nu fra flere skoleforskere. Blandt andet Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
6: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
5: Helt konkret bruger de danske elever 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Det er for eksempel computere. Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at børnene laver mange ting på computeren, som de ikke burde. Blandt andet spille, shoppe og endda se porno. Og i Socialdemokratiet der medgiver de, at det er gået for vidt, også med computer i skolen. Undervisningsordfører Mathilde Powers siger.
7: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computeren er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
5: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen den er dog hverken be- eller afkræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
8: Ej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
5: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar på at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
8: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
5: Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok mere huskes for en voldsom episode i begyndelsen af anden halvleg, hvor kampen var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to andre har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, som man måske kan være heldig at se. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P1.
9: Vandet fyldte og flød i valgkampen. Rent drikkevand var valgets tale, sagde statsminister Mette Frederiksen dengang for snart 200 dage siden. Et nationalt sprøjteforbud blev det løfte, som den nye regering først og fremmest skulle levere på. Og nu er lovforslaget så sendt i høring. Og det lyder jo fint, reelt og åbent, men i praksis bliver debatten dermed ofte teknisk og utilgængelig. Lukker sig sammen i en snæver kreds af embedsmænd, lobbyister og specialister. Det går ikke. Det er vandet for vigtigt til, og bekymringerne for udbredte. Derfor skal diskussionen frem i offentligheden igen. Vi skal kunne følge, hvad der bliver besluttet, forstå begrundelserne og udfordre beslutningstagerne i en fri debat. I dag kommer miljøminister Maria Reumert Gjerding derfor her i studiet. Hun skal svare på, Både landmændenes kritik af et forbud mod godkendte sprøjtemidler, på naturforkæmperes krav om en stærkere beskyttelse og på fagfolkenes spørgsmål om huller i forslaget. Hvor klare svar har regeringen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt

0: tjent både Moder Jord og Usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Skyerne ligger også nede på jorden. Hver gang du streamer en film, løber data gennem kabler i jorden, server i landskabet, alt sammen via de såkaldte cloud-løsninger, der har til huse i datacentre. Og nu er kampen for alvor brudt ud om, hvor datacentrene skal stå. En af slagmarkerne ligger ved Holbæk. Her vil et entreprenørfirma bygge et gigantisk datacenter. Projekt Alpha kaldes det. Et enkelt projekt, der ifølge beregningerne kan seksdoble hele kommunens strømforbrug. Pladsen på elnettet er allerede ved at slippe op. Derfor har et bredt flertal på Christiansborg netop aftalt en akutplan, der skal skubbe datacenterne bagerst i køen. Men reaktionerne strømmer ind. Tilhængerne af datacenter peger på arbejdspladser, ekstra fjernvarme og europæisk kontrol over vores egne data. Modstanderen frygter til gengæld naturstøj, enorme installationer, der kan virke mere skræmmende end solparker, og ikke mindst svimlende store serverhaller, der suger alt den vedvarende strøm. Min ene gæst, forpersonen fra Klimabevægelsen, sammenligner ligefrem datacenter med konventionelle svinefarme som den næste miljøkatastrofe. Entreprenørerne svarer igen. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Det nye sprøjteforbud, der skal beskytte drikkevandet, er sendt i høring. Landmænd, naturforkæmper og fagfolk er kommet til ord her i programmet. Det er nogle gange sådan, at vi træffer de bedste beslutninger i et oplyst folkestyre. Men nok så afgørende er det også, at magthaverne lytter og svarer. Og derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
1: Tusind tak.
0: Lad mig begynde med et af de for mig at se væsentligste kritikpunkter fra landmændene. Nemlig, hvorfor der er brug for et generelt og i virkeligheden også lidt pludseligt forbud, fordi Miljøstyrelsen godkender jo de her sprøjtemidler, og alt, hvad der bliver sprøjtet ud, er godkendt. Hvis der er tegn på noget, der er farligt, ja, så har man fjernet det. Forrige år blev der fjernet 33 godkendelser. Så helt grundlæggende, hvorfor skal man forbyde helt generelt noget, man tilsyneladende ikke rigtig har grundlag for at kunne forbyde?
1: Det er der primært to årsager til. Det ene er, at når man for eksempel går ind og forbyder noget, der har været godkendt i mange år, så er det fordi, man pludselig får ny viden, der viser, at det, man troede, ikke var rigtigt. Man troede, det var sikkert for eksempel at bruge de her PFAS-pesticider, og de ikke ville udvaske til grundvandet. Pludselig får man nye data, der viser, hov, der er et nedbrydningsprodukt, der udvasker. Det vil sige, at vi har nogle stoffer, der ofte har været godkendt i årtier, hvor man lige pludselig siger, hov, de skulle nok aldrig have været godkendt, hvis vi havde haft den viden, som vi har i dag. Så vores godkendelsessystem er simpelthen ikke godt nok til at beskytte vores drikkevand. Det er den klokkeklare konklusion. Årsag nummer to, det er, at denne her, i virkeligheden har vi jo skulle beskytte de her områder. Det har ligget hos kommunerne, det har været baseret på frivillighed fra landmændene, og det må vi bare sige, det har ikke virket.
0: Men helt grundlæggende, hvis der er nogle af de her sprøjtemidler, man har konkret data, ny viden, der viser, at det er farligt, og man måske også fortryder, at man ikke forbød det meget tidligere. Hvorfor er det så, man ikke går ind enkeltvis og forbyder stofferne? Hvorfor er det, at man bare sådan helt bredt siger, at alle sprøjtemidler nu skal være forbudt? Også dem, man faktisk ikke har data på, skulle være farlige?
1: Men det er jo ud fra et forsigtighedsprincip at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at vi ikke har al den viden, vi ville ønske, vi havde lige nu. Det vil sige, at der kan være godkendte sprøjtemidler lige nu, som faktisk udvasker til vores drikkevand og grundvand. Vi ved det bare ikke nu. Måske ved vi det om 5 år, måske ved vi det om 10 år, men vi ved det ikke nu.
0: Og måske finder vi aldrig ud af det, forstået på den måde, at de måske ikke er farlige. Jeg har haft besøg af en lang række eksperter og interessenter, og lad os lige prøve at høre et lille lydklip med professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm.
2: Jamen, hvis du spørger miljømediciner, så vil de nok sige, på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
0: Ja, her siger altså professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm, at der selvfølgelig er en generel bekymring om, at man får ny viden, men at der grundlæggende med de stoffer, der er godkendt, ikke er nogen altså humantoksikologisk, altså nogen giftig effekt på mennesker. Så han er ikke bekymret for at drikke det vand. Altså, så helt grundlæggende, hvorfor er det, man bare går ud helt bredt og siger, at alt det her, som man faktisk ikke kan vise, er farligt for mennesker, skal forbydes?
1: Jeg vil sige, jeg drikker også det danske drikkevand med ro, og det kan alle gøre. Vores tilgang til beskyttelse af drikkevandet er ikke, som han nævner der. At hvis det skal bare ikke være giftigt for mennesker at drikke, så er det helt fint, det er i vores drikkevand. Det er ikke den tilgang, vi har, og gudske tak og lov for det. Vi har en tilgang, der siger, at vi vil ikke have pesticidrester over grænseværdien. Det er simpelthen no-go. Og den grænseværdi er sat enormt lavt. Også ud fra et forsigtighedsprincip, at vi ikke vil acceptere, at alle mulige forskellige kemikalier ender ude i højere koncentrationer ude hos den danske befolkning.
3: Men kan du grundlæggende forstå den frustration, mange landmænd oplever ved, at de har fulgt reglerne? Og så kan du så sige, at de ikke alle steder måske blevet håndhævet, og der er blevet givet dispensationer, og der har været mange, kan man sige, vilkår. Men grundlæggende har landmændene gjort, hvad der var lovligt, og nu får de lige pludselig at vide, jamen det må de så ikke gøre længere, uden at der egentlig er en konkret dokumentation for hver enkelt stof for, at det er farligt.
1: Jeg kan godt forstå, at det for den enkelte landmand kan virke voldsomt, når man netop har fulgt reglerne, man har gjort alt til punkt og prikke, og lige pludselig insisterer vi politisk på, at der skal gøres mere. Jeg bliver simpelthen også nødt til at understrege, at der nu er pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer. Det er alt for voldsomt, og det har været stigende de seneste år, fordi man har målt på mere. Så vi må bare erkende, at vi står med et kolossalt problem. Og hvis vi også i fremtiden vil sikre, at vi ikke skal investere milliarder eller milliarder i at rense de her pesticider ud af vores drikkevand, så skal tilgangen ændres. Og det er jo rigtigt, det kan jo sagtens være, at der er nogle pesticider på markedet, der aldrig ender i vores grundvand. Spørgsmålet er, skal den usikkerhed, skal den komme landbruget til gode, så vi stadigvæk sprøjter ovenpå på grundvandsmagasinerne, eller skal den komme drikkevandet og den brede befolkning til gode? Og der vil jeg bare sige, at den her regering siger, at det skal komme drikkevandet og befolkningen til gode, så vi går ekstra sikkert og forsigtigt til værks.
3: Og der må man jo nok også konstatere demokratisk, at der var et ret bredt flertal, både i valgkamp, men jo også i det nye Folketing, for at gøre det her. Så det er jo ligesom den måde, folkestyret fungerer på. I har også rykket egentlig ret hurtigt. Altså nu er der gået lidt under 200 dage siden valget. Det er 200 tid at danne regering, og nu er der allerede kommet det her lovforslag i høring. Men et af de kritikpunkter, der kommer, ikke mindst også fra landmændene, det er, at det stadig ikke er præcist defineret, hvor forbud skal gælde. Altså man kan ikke som landmand nødvendigvis være sikker på, at det er på ens egne marker, så der er altså en usikkerhed om, hvor det ligesom skal fungere, hvor det ligesom skal effektueres. Hvordan skal landmændene leve med den usikkerhed, at de lægger lovforslag frem, så man ikke rigtig konkret kan vide, hvor skal gælde?
1: Jamen, det er ingen hemmelighed. Jeg ville ønske, at vi var færdige med kortlægningen, så vi allerede nu også set i lyset af den grønne trepart, hvor rigtig mange landmænd ved, de skal omlægge arealer, kunne sige, at det er lige præcis her, der lige om lidt kommer et sprøjteforbud. Så hvis du overvejer økologi, hvis du overvejer skovrejsning, hvis du overvejer at omlægge dine arealer til græsning og natur, jamen så skal du nok kigge i den her retning.
3: Hvorfor så ikke vente?
1: Fordi vi synes, det haster. Og fordi at vi vurderer, at vi kan have kortlagt 60% af de sårbare grundvandsdannende områder, altså de her områder, hvor der skal være et sprøjteforbud i 26, og resten i 27, måske med en lille undtagelse, fordi nogle steder mangler vi data. Det vil sige, at vi er ret langt, og vi har ikke tid til at vente. Det betyder faktisk noget for os, at vi får det her effektueret så hurtigt som muligt. Også fordi at der går rigtig, rigtig mange år. Altså, der er pesticider på vej ned mod grundvandsmagasinerne nu. Det kan tage 15 år, det kan tage 20 år, før det, vi sprøjter på overfladen nu, faktisk ender nede i grundvand, og som vi skal bruge til at drikke vand. Så jo før, jo bedre.
3: Men Maria Rømer-Gerning, nu har man i så mange år, så mange årtier, ikke gjort noget, eller i hvert fald haft nogle forhåbninger til frivillighed og til kommunalt initiativ, som ikke rigtig er blevet indfriet, og tiden er gået. Og så lige pludselig nu, hej vildt dyr, så skal der ske en masse ting, før man egentlig kan dokumentere det, før man kan sige præcist. Altså kunne man ikke så vente et halvt år, og i hvert fald skabe den klarhed, og også den gennemsigtighed i forhold til lovgivningen, at man i mindste ventede til, at man præcis kunne sige, hvor det er henne?
1: Jamen, vi synes, det haster. Altså, og vi synes, det begrundet haster, at man i 30 år har prøvet at basere sig på frivillige indsatser, som ikke virker, synes jeg netop understreger, at nu erkender vi, at det her, det går ikke, og vi vil gerne rigtig, rigtig hurtigt beskytte danskernes drikkevand. Så igen, der er jo 40%, der er kortlagt nu. Vi satser på 60% ved udgangen af 26. Og jeg vil jo opfordre alle landmænd, hvis jord allerede er kortlagte, i at begynde at interessere sig for, hvad der skal ske på de arealer, når sprøjteforbuddet kommer.
3: Men bliver det så ikke noget hastelovgivning? Altså, man siger ligesom, at hastværk er lastværk. Altså, ville det ikke være mere grundigt, og ville det måske ikke også kunne skabe en lidt bredere legitimitet og forståelse og anerkendelse, hvis man faktisk helt konkret kunne dokumentere, hvor det er, så man ligesom kunne komme den her tvivl og kritik til livs?
1: Jeg synes, sprøjteforbuddet har meget bred legitimitet. Og jeg synes, det her, det er meget, meget legitimt at sige, at nu er situationen så alvorlig, netop med sprøjterester i over halvdelen af
3: men
1: de aktive
3: borgerne. Men kan man i folkestyret bare gøre, altså hvis, og det har regeringen og flertal i Folketinget tydeligvis, altså også vælgerne bag sig, men hvis man har det, kan man så godt bare trumle frem, det er jo i hvert fald den oplevelse, mange har, af at det ligesom bliver et form for sådan, jeg vil sige flertalstyrani, men i hvert fald, at man trumler frem, fordi man godt ved, at man har mandaterne.
1: Jamen, jeg føler egentlig ikke, at jeg trumler. Jeg føler, at vi siger meget, meget klart, og det også står i regeringsgrundlaget, at det her det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor så skal det her sprøjteforbud komme så hurtigt, som vi overhovedet kan lave det. Jeg har forhandlinger lige nu. Vi har sendt lovforslaget ud i en 8-ugers høring. Det synes jeg jo ikke er sådan en hastelovgivning. Det er jo en god, lang høringsperiode for netop at gøre det ordentligt, for alle skal have mulighed for at komme med de bekymringer, de kan have, så vi kan have det med i det videre lovgivningsarbejde.
3: Hvis du sammenligner med dine forgængere, så synes jeg i hvert fald, når jeg læser ned i lovforslaget, at du som miljøminister får ret vidtgående beføjelser til ligesom at sidde og definere inden for København helt præcis, hvordan tingene ligesom skal udmøntes. Altså, nu brugte jeg før ordet flertalstyrani, så lad os måske ikke gå længere ned ad det spor, men altså, får du ikke nogen sådan meget potente magtmidler på det her område?
1: Jo, altså jeg får en bemyndigelse til at udpege de områder, som er kortlagt som sårbare grundvandstandende områder.
3: Men også en myndighed, der ligesom overgår, hvad tidligere miljøminister har haft.
1: Og nu skal man jo som enhver miljøminister, og især i en mindretalsregering, være meget bevidst om ikke at gøre noget, som ikke har et flertal i Folketinget. Så uanset hvilke bemyndigelser, der måtte være i den lovgivning, jamen så skal jeg have en politisk aftale, der har flertal bag sig. Og det er det, der kommer til at definere, hvad jeg kan gøre.
3: Men hvis du kan få det, og lad mig antage, at det er muligt, så kan du gå ret langt, kan du ikke? Altså, hvis du ligesom føler, fornemmer, kan finde dokumentation for at gøre, så får du med den her lovgivning nogle sjældent set vidtgående beføjelser.
1: Men lige nu, så forhandler vi jo om at beskytte de områder, hvor under vores grundvand dannes, baseret på nogle kriterier, som også er lagt frem for partierne. Og det er det, det handler om. Så det lukker jeg jo så en aftale om på et tidspunkt i år.
3: Så det er åben topstyring? Altså gennemsigtig topstyring?
1: Nej, det er jo demokrati, der arbejder. Ganske enkelt. Det er jo forhandlinger med Folketingets partier. Jeg skal finde mit flertal, og det, som flertallet vil bakke op om, det kan jeg så efterfølgende effektuere i en lovgivning.
3: Lad mig lige tage et tredje, synes jeg, væsentligt kritikpunkt, der også er kommet fra landmænd. Det handler om mulig kompensation. Og det er ikke rigtig blevet besluttet endnu. Det er ikke rigtig, kan man sige, heller på det område er det heller ikke ligesom blevet klargjort præcis, hvad det er for nogle mekanismer, der vil gøre sig gældende. Hvem der kan få penge, hvad de kan få nu. Maria Rømer Gerning, hvornår vil du fortælle sådan helt kontant, hvordan landmændene eventuelt vil blive kompenseret?
1: Det indgår i forhandlingerne. Det er også det, vi sidder og forhandler om, præcis hvordan skal denne her kompensationsordning skrues sammen. Det er klart, det ligger jo ret fast i regeringsgrundlaget, at man skal ikke som landmænd tænke, at der nødvendigvis kommer kompensation. Der kommer kompensation til dem, som bliver ramt så hårdt, at vi nærmer os en ekspropriationsgrænse. Dem kompenserer vi for at undgå at ekspropriere, for at undgå at skulle betale fuld erstatning.
3: Hvad synes du vil være en rimelig kompensation til dem?
1: Jamen, det er jo det, jeg bliver nødt til at kende de...
3: Du kan vel godt, kan man sige, som miljøminister for SF, kan du vel godt gå ind i de forhandlinger og have et bud på det? Altså, hvis vi tager nogle landmænd, som bevæger sig på kanten mod, at deres jord ikke længere kan dyrkes på samme måde, og det er ligesom på kanten af, ligesom at være ekspropriation, altså i virkeligheden, at staten går ind næsten og beslaglægger jorden. Den gruppe af landmænd, hvad synes du ville være rimeligt, at de fik en kompensation?
1: Jamen det, vi navigerer efter, det er det, der står i regeringsgrundlaget, at vi giver en kompensation for netop at undgå at overskride den grænse. Det, jeg er optaget af, det er ikke kompensationen. Det er at tilbyde omstillingsmuligheder til landmændene. Og den her regering har også utrolig mange ambitioner for arealomlægning, for at Danmark skal have meget mere skov, meget mere urørt skov, meget mere natur og meget mere økologi. Det vil sige, det er der, mit fokus er. Og igen vil jeg sige, som landmand skal man interessere sig for, hvad er det, der skal ske på de arealer, der bliver påvirket af et sprøjteforbud. Man skal ikke sidde og tænke, nu får jeg nok en eller anden stor erstatning for det her. For det er meget, meget usandsynligt, at den store erstatning kommer. Der kan komme en lille kompensation til dem, der bliver meget hårdt ramt. Men derudover så er det omlægning og omstilling, vi er mest optaget af.
3: Det lyder ikke på mig som om, at det er regeringspartierne, der bærer en stor pose penge ind til de her forhandlinger, at det snarere måske vil være nogle af de mulige forligspartier, der vil være med i det, der ligesom skal kræve de penge. Bare lige for at oversætte det, for at forstå, hvad det er, du siger. Skal man tolke det sådan, at de landmænd, der vil indgå i det større sådan arealspil, arealpuslespil, der er i Danmark, også i forbindelse med den grønne trepart, og tænke arealer i flere funktioner. Altså, at det både kan være grundvand, og det kan være natur, og der er i det hele taget multifunktionalitet, som det hedder med et flot ord. De vil på en eller anden måde kunne komme ind i den gode kolonne, måske få nogle midler, men resten, det vil altså være nogle andre partier, der vil skulle kæmpe det ind.
1: Så nu har jeg jo en dialog med partierne, og den holder jeg i det lukkede rum, indtil vi er klar til at gå ud og præsentere, hvad vi er kommet frem til. Men det, ja, det står bare ret tydeligt i regeringsgrundlaget, og det er jo det, jeg skal navigere efter, fordi det er det, der er regeringens udgangspunkt. Det er, at for langt de fleste, der vil det være omstilling, man skal interessere sig for, så vil der være nogen landmænd, der bliver ramt så hårdt, så vi nærmer os ekspropriation eller passerer ekspropriation. Der bliver vi nødt til at give noget kompensation for at undgå at ekspropriere, fordi det vil vi ikke. Så skal vi betale fuld erstatning, og det hele bliver meget voldsomt. Så det er den gruppe.
3: Nu vender jeg karetten. Jeg er kommet med nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra både landmænd, men altså også forskere. Nu vil jeg prøve at rette fokus mod nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra naturforkæmpere, og jo en gruppe af ildsjæle og kratlusker rundt omkring landet, som du kender ret godt, som tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og et af de kritikpunkter, jeg synes, der går igen mange steder, det er, at det her sprøjteforbud er alt for begrænset, at forbuddet kun vil gælde for de sårbare områder, hvor man i dag udvinder drikkevand, men at problemet i virkeligheden er meget større. Så lad mig lige spørge åbent, hvordan vil I beskytte alt det fremtidige grundvand, som ligger uden for de områder, sprøjteforbuddet vil gælde?
1: Der bliver jo dannet grundvand i hele Danmark. Så hvis man skulle beskytte alle grundvandsmagasiner, så var det jo hele Danmark, man skulle beskytte. Vi er gået meget op i at sige, at vi beskytter dem, de områder, hvor det drikkevand, vi bruger nu og formentlig også i fremtiden, bliver dannet. Så er det klart, når man åbner en ny drikkevandsboring, jamen så kan der komme et nyt område, der bliver udpeget som et sprøjteforbudsområde. Så på den måde vil arealet jo løbende blive dynamisk.
3: Men lad os lige prøve at høre et lille lydklip med seniorforsker ved GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, seniorforsker Anders Risberg Jonsen, der var med her i Guld og Grønne Skove.
4: Ja, det er jo, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal, altså det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
3: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
4: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år. Fordi lige nu, der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu. Men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
3: Ja, det var altså Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS. Og hermed med studiet har jeg dig, Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Altså, du siger ganske vist, at i fremtiden, når man ved, at man skal finde nye boringer, ja, så kan der komme til at gælde nye regler. Problemet her er jo med sprøjtemidler. Det er det, der ligesom er hele humlen i det. Det er, at det siver ned over årtier, danner nye forbindelser og ender med ligesom at kunne give problemer for drikkevandet. Så man er vel godt hjulpet, hvis man så om 5-10 år så indfører et sprøjteforbud på nogle områder, hvor der i dag er sprøjtemidler, som så siver ned i mellemliggende periode. Altså, er det ikke alt for lidt, man begynder med her, hvis man rent faktisk ud fra det her forsigtighedsprincip, du taler om før, vil sikre grundvandet?
1: Jeg synes, det vi gør nu, som dækker 6% af landbrugsarealet, det er både stort, og det er vigtigt, og det er noget af det vigtigste i forhold til drikkevandsbeskyttelse, der nok nogensinde er sket i Danmark. Så er det klart, der er jo en pointe i at sige, jamen altså, hvis vi lige pludselig skal åbne en masse nye drikkevandsboringer, alle mulige nye steder, hvad så? Er der så ikke pesticider på vej ned der? Til det vil jeg i virkeligheden sige to ting. Ofte, når man lukker drikkevandsboringer i dag, ofte, så er det, fordi der er overskridelse af grænseværdien, for eksempel for pesticider. Det håber vi jo på at kunne løse. Så det er jo ikke sådan, at sådan drikkevandsforsyningen bare frit vandrer rundt i Danmark, sådan helt tilfældigt. Derudover giver vi også muligheden for, at hvis vandværkerne siger, at vi kommer snart til at åbne en boring herover, jamen så er det jo meningen, at vi meget hurtigt udpeger det område. Til sidst vil jeg sige, at det her kommer ikke til at stå alene.
3: Men jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvordan du i det ene øjeblik kan tale om et forsigtighedsprincip. Det er det, der gør, at man ikke behøver at have dokumentation, data for, at hver enkelt sprøjtemiddel er farligt. Men man kan sige, at ud fra forsigtighed, ja, så vælger man ligesom at tage hele puljen og forbyde dem. Når vi så ligesom, og det kan man selv diskutere, om det er et problem eller ej osv., det er der en gruppe. Men så er der nogle andre folk, der virkelig er optaget af det, som fuldstændig anerkender din præmis, som siger, jamen hvis man rent faktisk vil beskytte grundvandet og det senere drikkevand, jamen så bliver man nødt til, logisk set, ud fra et forsigtighedsprincip at udvide det. Så jeg er nødt til at vende tilbage. Altså, hvis problemet er så stort, som du også tydeligvis mener det er, så begynder man vel alt for småt, og vil vel på en eller anden måde bare skubbe nogle problemer foran sig ved ikke at gøre det større fra start.
1: Ja, jeg synes heller ikke, det kan stå alene. Og det er det andet, jeg vil sige. Jeg åbner forhandlinger her til efteråret med ny pesticidstrategi, som skal være med til at nedbringe det, man sprøjter på resten af Danmarks areal. Med alle mulige forskellige virkemidler, som jeg også skal forhandle med Folketingets partier. Så jeg er jo enig i, at det ikke kan stå alene. Og så snart vi har viden om, at en drikkevandsforsyning vil åbne, så kan vi udvide sprøjteforbuddet til andre områder. Men det er jo lidt det her med, at vi bliver nødt til at vide, hvor det er. Men mindre man siger, at hele Danmark skal være en sprøjtefri zone, så bliver vi jo nødt til at vide, hvor er det, vi skal gå hen med de nye forbud.
3: Men man kunne måske godt tænke, at hvis der er meget stærk politisk vilje i Folketinget til at indføre det her nationale sprøjteforbud, man demokratisk set giver dig nogle ret store beføjelser til at gribe ind og forbyde, at så er der styr på det. Men Rigsrevisionen har jo vurderet, at Miljøministeriets kontrol med brugen af pesticider har været stærkt utilfredsstillende. Nogle steder næsten ikke eksisterende. Så Maria Rømer-Gerning, hvordan vil I kontrollere, når I tydeligvis ikke har været i stand til det tidligere, at det her nye forbud overhovedet bliver overholdt ude på markerne?
1: Jamen, Rigsrevisionens kritik er voldsom. Og den tager jeg meget, meget, meget alvorligt. Så både skal vi jo have styr på lige præcis det, du spørger om. Vi skal sørge for, at vi kan kontrollere, hvor bliver tingene sprøjtet, og der er alle mulige forskellige redskaber, man kan bruge til det, GPS'er og så videre. Men vi skal sandelig også have styr på, at det, der bliver brugt, er lovligt, og det er de rigtige koncentrationer, og vi skal have sørge for, at vi reelt kan kontrollere, at landmændene overholder reglerne. Og det er jo det, den nye pesticidstrategi
3: men
1: skal sørge for.
3: Men risikerer det her ikke at blive et slag i luften, hvis man kan konstatere, at ude i virkeligheden, ja, der er der ikke nogen kontrol. Der er der ikke styr på det. Det er jo i hvert fald det, Rigsrevisionen ret skarpt konkluderer. Så hvad er det egentlig, der skulle forandre sig også i dit systems kontrol, der gør, at man som borger overhovedet skulle føle sig forvisset om, at det her får en effekt?
1: Jamen, det er fordi, vi nu er i gang med at rydde op, og en ny pesticidstrategi vil stramme gevaldigt op på det her område, også området omkring kontrol. Og det er den, jeg starter forhandlinger om lige nu, og jeg kan jo på ingen måde leve med at få mandat fra et flertal i Folketinget til at sikre, at vores drikkevand bliver beskyttet, og så har jeg ikke styr på, at det faktisk sker i virkeligheden. Altså, det er jo en utænkelig situation, jeg kan placere mig i som minister. Så det er jo det har et kæmpe fokus for os alle sammen i Miljøministeriet nu, at det her, det får vi styr på.
3: Jeg ved ikke, om det er en helt utænkelig situation. Jeg kan sådan godt tænke mig en situation, hvor der sidder ministre, der altså farer op og med store armbevægelser lover at gøre alle mulige ting, og det er så i praksis ender med ikke rigtigt at have nogen effekt. Det tror jeg faktisk er sket på ret mange politikområder, også på miljøområdet tidligere. Så det er sådan set ret tænkeligt, at det her ligesom bliver med store fanfare og store forbud osv., men der skal vel ske noget ret drastisk. Altså i virkeligheden kunne man også vente om at sige, at før I har fået styr på kontrollen, så skulle I måske ikke få nye forbud til. Altså skulle man ikke starte med at få styr på butikken, før man udvider?
1: Jeg tror, vi skal gøre begge dele, men det er jo åbenlyst. Det vil jeg gerne understrege. Selvfølgelig skal vi have styr på kontrollen. Selvfølgelig skal vi have styr på, hvor der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, hvilke mængder der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, at alt det, der bliver brugt, også der, hvor man stadig må sprøjte, at det er lovligt. Så der ligger jo et oprydningsarbejde. Men for mig er det utænkeligt, at jeg ikke skal være ret optaget af, at når vi får vedtaget et nationalt sprøjteforbud, som jeg synes er et af de største og vigtigste initiativer for drikkevandet nogensinde, at det så også bliver til noget.
3: Hvornår vil det her egentlig træde i kraft? Altså, hvornår vil man se, at der ikke bliver sprøjtet på den første mark, fordi jeg kan umiddelbart se her, at kortlægningen ventes først afsluttet i løbet af 27. Lovforslaget fastsætter faktisk ikke, hvornår forbuddet træder i kraft, så Maria Rømer-Gerning, altså, hvornår gælder det her forbud fra?
1: Jamen, det er også det, vi forhandler om, og så det ligger ikke fast endnu.
3: Der står kan det være 28, 29?
1: Jeg står i regeringsgrundlaget, at det skal være så hurtigt som muligt.
3: Ja, det er jo meget elastisk.
1: Ja, men vi skal, der er nogle ting, vi skal have styr på, også omkring kompensation. Hvem er det, kompensationen skal udbetales til? Hvor stor kompensation er der tale om? Der er statsstøtte, notificeringer, der skal igennem EU. Så der er nogle tidsmæssige ting, der spiller op imod denne her sætning så hurtigt som muligt. Jeg er interesseret i, at det sker meget, meget hurtigt, men det er klart, jeg skal sørge for, at jeg står på et solidt grundlag, så vi ikke kommer til at lave fejl undervejs.
3: En sidste ting. Lovforslaget lægger op til at ophæve kommunernes pligt til at lave indsatsplaner. Og der må man sige, hvis man kigger bagud i bakspejlet, så er det heller ikke gået så godt med de her kommunale indsatsplaner. Så man kan sige, at det gør måske ikke så stor forskel at sige, at de ikke længere skal lave det. Det ændrer bare ikke på, at der jo er en lang række områder, hvor sprøjteforbud ikke vil være gældende. Og der spørger jeg så ligesom, hvis det ikke er kommunerne, der så har en pligt til at tage ansvar for de andre områder, altså der, hvor der ikke kommer et sprøjteforbud, hvem skal så tage hånd om det?
1: Jamen, det skal vi jo fra regeringens side og fra Folketingets side. Vi skal sørge for, at det her det nu bliver gjort konsekvent, og at vi sørger for, at de forbud, der måtte komme, er tilstrækkelige. Og det gælder i øvrigt også for det næste, jeg går i gang med, når vi har fået sprøjteforbud på plads, nemlig nitrat, hvor der jo lægges op til at sænke grænseværdien ganske markant, og hvor vi jo så skal finde ud af, hvad skal der ske med gødningsanvendelsen på dyrkningsfladen, for vi kan komme i mål med det. Fordi man vurderer, at nitrat kan være kraftfremkaldende.
3: Så det er det næste lag at sige, at det ikke kun er pesticider, der er sprøjteforbud med, men altså også nitrat, altså gødning, gylle i virkeligheden, der på de her områder heller ikke må sprøjtes ud. Men jeg bliver nødt til bare lige sammenfattende at sige, eller spørge, hvis kommunerne ikke længere skal have det ansvar, som de måske har svigtet hidtil, er det så her en stor sådan centraliseringsøvelse? Er det spørgsmål om, kan man sige, noget, der har været lagt ud decentralt, også måske nogle steder frivilligt, at det nu bliver samlet, topstyret, kontrolleret inden fra dit kontor fremover?
1: Kommunerne har stadig mulighed for at gå videre. Altså helt i forlængelse af det, du spurgte om tidligere, så kan kommunerne godt gå videre og udpege yderligere områder og have en ekstra forsigtig tilgang. Så muligheden er der. Vi må bare også konstatere, at det med at lave indsatsplaner, som de jo har skullet i årtier, med frivillige aftaler med landmændene. Nogle har forsøgt og virkelig ikke fået særlig meget godt ud af det. Det har været et stort ressourceforbrug for dem, der har prioriteret det, og der er mange, der ikke har prioriteret det. Så vi anerkender jo også, at der har været en ramme omkring det her arbejde, der ikke har fungeret. Og nu vil vi gerne have det fungere. Og vi vil gerne have det fungere med et vist tempo. For pesticidrester og nitrat i for store koncentrationer, det vil vi ikke acceptere i vores drikkevand. Vi vil sikre, at det drikkevand, der kommer ud af hanen, det er også for vores efterkommere, er rent og sikkert at drikke.
3: Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, konkluderede næsten på valgnatten, at rent vand var valgets tale. Maria Rømer Gerning, hvornår vil du sige, at I har leveret på det?
1: Jamen, jeg synes, at vi har leveret, når vi har gjort tre ting. Vi har fået det nationale sprøjteforbud på plads. Vi har fået styr på de ting, som Rigsrevisionen påpeger omkring kontrol og håndhævelse. Og vi har fået en plan for nitrat, som er svær. Fordi at der for rigtig mange vandforsyninger er nitrat over grænseværdien. Så enten vi skal både kigge på rense, hvad kan vi gøre med rensning, men også hvordan kan vi sikre den langsigtede beskyttelse. Så det er ligesom de tre hovedelementer, der for mig skal være på plads.
3: Og det er på plads før næste valg?
1: Ja, det skal det da være. Selvfølgelig skal det det.
3: Maria Rømer Gerning, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov. Bagerst i køen, det er den besked, datacenter som udgangspunkt får i den nye akutplan for elnettet, som et bredt flertal på Christiansborg har aftalt. Flere steder er kapaciteten i elnettet tæt på at være brugt op. Efterspørgselen vokser hurtigere, end nettet kan bygges ud. Og nu vil politikerne altså bestemme, hvem der skal have adgang først. Men er der overhovedet brug for datacenter? Er det noget, vi ønsker i Danmark? Det vil jeg nu invitere til diskussion om. Og først byde velkommen til dig, Stine Barteleben Helles. Du er forperson for Klimabevægelsen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
5: Tak skal du have,
3: og velkommen, vil jeg sige, i det ene ringhjørne. Og i det andet ringhjørne vil jeg nu byde velkommen til dig, Anders Hansen. Du er nordisk salgsdirektør hos datacentervirksomheden Vortica. Velkommen til.
6: Mange tak.
3: Og ligeledes velkommen til dig, Jesper Kortsen. Du er salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH, der står bag et stort projekt, et muligt stort projekt ude ved Holbæk. Velkommen til.
7: Tak for det.
3: Og lad mig spørge dig først, Jesper Kortsen. Den her nye akutplan, hvad får den af betydning for sådan et konkret projekt ude ved Holbæk? Er det noget, der stopper det? Er det noget, der ændrer det? Hvad er din reaktion?
5: Nå, men altså, min reaktion er, at selvfølgelig har akutplanen en betydning for vores projekt. For de planer, vi har haft til at starte med, har ændret sig jo. Vi har jo lavet en plan både med vores lokale distributionsnet og også med Energinet for, hvordan vi kunne få strøm. Og så derfor så kommer der naturligvis en ændring til det. Men når det så er sagt, er det jo også fornuftigt nok. Fordi vi var jo på vej et sted hen, hvor der skulle mere styr på, hvor meget strøm der er brug for.
3: Så selvom du er en af dem, der er med til at bygge som entreprenør, bygge nye datacenter, så kan du sådan set godt se rimeligheden i, at man går ind i Danmark og i virkeligheden prioriterer, men også nedprioriterer datacenterne.
5: Jeg kan se fornuften i, at man prioriterer, men jeg kan ikke, det er måske lidt svært at få øje på, at fornuften i at nedprioritere, men det kan jo.
3: Men det er vel det, der er effekten? Det er vel det, der er effekten? Det er i hvert fald det, der er intentionen med akutplanen.
5: Det er rigtigt. Det er det, der er den politiske beslutning lige nu.
3: Stine Bartelib Helles, forperson for Klimabevægelsen. Er du begejstret for, at man nu med ret bredt politisk flertal er gået ind og sagt, datacenter måske, men i hvert fald bagerst i køen?
6: Altså, det er jo et skridt på vejen i hvert fald. Fordi en akutplan lige nu og her gør det, den skal gøre i forhold til at sige, lad os lige tænke os lidt om. Men det er jo ikke tilstrækkeligt i forhold til at få begrænset den der eksplosive vækst i datacenter i Danmark.
3: Og hvad er grundlæggende problemet ved datacenter?
6: Ja, men det helt store problem ved datacenter, der er mange store problemer med datacenter, men et af de store problemer med datacenter, set fra mit perspektiv, er jo, at de udfordrer markant, at vi overhovedet kan nå vores klimamål i Danmark. Og en af de store udfordringer, hvis jeg må vende tilbage til akutplanen her, det er jo, at når man begrænser adgang til elnettet, så kan vi jo se, hvad der sker. Så begynder datacentrene at søge om tilslutning til gasnettet. Og det vil sige, at vi risikerer sådan set egentlig bare, at man går en anden vej. En anden stor udfordring ved akutplanen, det er det her med de samfundskritiske funktioner. Altså, at man har valgt at sige, det er de samfundskritiske funktioner, der kommer først, og så længere ned, da.
3: Men man har det lyder umiddelbart, det er jo meget fornuftigt.
6: Ja, det gør det, ja. Men man har jo forsømt at definere, hvad samfundskritiske funktioner egentlig er. Og det har jeg så hørt, der er et udvalg inde i Folketinget, der nu skal arbejde med, men det tager lang tid. Og i mellemtiden har vi så diskussionen om, jamen, hvor meget skal et datacenter egentlig løfte for, at det kan kalde sig samfundskritisk osv. Så der er masser af kattelemme i det.
3: Anders Hansen, nordisk salgsdirektør hos Voltica. Hvordan tolker du de her samfundskritiske? Det lyder jo lidt elastisk, men er det noget, der at jeres forretning kan rummes indenfor?
7: Ja, det føler jeg mig overbevist om, at vi kan. Og jeg er naturligvis enig i, at det er sådan lidt metermål elastik lige nu. Hvad er ikke, og hvad er? Og jeg vil også godt sige, at jeg er ikke så nødvendigvis begejstret for, at vi som branche skal reguleres, men jeg mener også, at branchen ligger, som branchen har ret, men på, at det er simpelthen stukket af, så nu bliver man nødt til at regulere det. Men jeg er sikker på, at vi som virksomhed, som ren colo, nu har vi jo colocation, det vil sige, at vi har alle mulige typer virksomheder, sundheds- og kommunal og alt muligt andet, og hvor er det, vi sætter stregen på, hvad er det, der er samfundskritisk, altså kritisk. Det kan jeg jo have en masse mening om, men det bliver jo politikeren, der i den sidste ende definerer det.
3: Men Anders Hansen, hjælp os lige med at forstå, hvad sådan et datacenter er, fordi jeg tror, at de fleste kan forholde sig til, at rigtig meget data, de sidder og søger, er på en eller anden server et eller andet sted i verden. Jeg tror også måske, man kan huske, jeg er i hvert fald gammel nok til selv at huske, at jeg havde en stor, kæmpe harddisk stående, og det nu ligesom er forsvundet væk i en sky, i en cloud, og det er så den cloud, der i virkeligheden er nede på jorden i nogle datacenter. Men hvad er det, der foregår ind i det, og hvorfor er det, du tænker, at det ligesom kan rummes i noget, man kalder sådan samfundskritisk?
7: Altså helt simpelt, så kan jeg jo tale for egne. Så har vi datacenter i 3 etager stående ude i Holmbladsgade, ude i København. I sådan et datacenter, de er delt op i rum af en vis størrelse, med en vis mængde strøm til. Så kommer kunderne, de vil meget gerne have noget power, de vil gerne have noget strøm. Og de her server, de nu driver, det kunne lige så godt være Danmarks Radio, det kunne være Rigshospitalet, det kunne være hvad som helst. Vi bruger bare meget mere data, det skal så stå et eller andet sted. Og det vi som datacenter, sådan helt nøgtern, så tilbyder, det er egentlig mere sikkerheden i, at det bliver overvåget, der i tilfælde af brand og sikkerhed og indbrud. Men inden, hvad der foregår inde i rummet, så sørger vi for, at der kommer et A-feed og et B-feed til strøm. Og så går vi egentlig lidt igen, så er det sådan set kunden selv, der ligger aftaler med ISP'erne, altså Internet Service Provideren, det kan være TDC i den ene side og bla bla. Så det vi egentlig gør, vi sørger egentlig bare for, at alle de her forskellige kunder på alle mulige etager, så energieffektivt som overhovedet muligt.
3: Men der er jo ret oplagt stor forskel mellem eksempelvis at håndtere databehandlingen på Rigshospitalet, altså patient, altså analyse osv., over til måske den værste kategori er noget af det, man måske i dag kunne kalde sådan noget AI-slop, altså hvor man bruger kunstig intelligens til at sidde og generere nogle mærkelige kattevideoer, som trækker altså mere strøm, end hvad Rigshospitalet bruger. Så det er jo lidt vigtigt at sondre, men hvis vi ligesom begynder med at sige med det basale, Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen, altså den her grundlæggende funktion med for eksempel sundhedsdata, jeg har også svært ved at stå her i guld og grønne skove og ikke synes, det er vigtigt, at et program på B1 rent faktisk bliver lagret og bliver tilgængeligt, kan streames i DR-lyd. Det synes jeg jo er vigtigt. Det håber jeg også, der er andre, der synes. Så der er vel nogle ting i det her, som du må anerkende. Jeg ved ikke, om du vil anerkende. Det er lyd som noget samfundskritisk, men det
6: er
3: der
6: i hvert fald. Det er i den grad.
3: Okay, men, ja, ja. Men tak for det. Men så er der vel nogle datacenter, der skal have plads?
6: Jamen helt, helt sikkert. Altså, vi skal have dataopbevaring i Danmark og til samfundskritiske funktioner, og måske også lidt mere end det. Men lige nu går udviklingen så stærkt og så udstyret, og som Anders siger, så har branchen måske også skudt sig selv lidt i foden ved at have så travlt. Og det, vi har brug for, det er jo en national plan for udviklingen af det her område, hvor vi siger, hvad er vigtigt, hvad vil vi som land, og hvor meget vil vi have plads til. Og jeg vil bare lige sige, altså Ingeniørforeningen har jo opgjort, at over 80% af den datakapacitet, som er planlagt i Danmark lige nu, den sådan set skal bruges til det, du kalder AI-slop og udvikling af AI i det hele taget. Og det vil
3: som
6: sige,
3: altså er
6: big techs økonomiske interesse. Altså, ja. Og det er til big techs fordel, og det er ikke nødvendigvis det, vi ønsker at stille vores land til rådighed for.
3: Men lad os prøve at zoome ind på landkortet, fordi det her er ikke nogen abstrakt diskussion. Det er ikke sådan set et eller andet virtuelt spil. Det er meget fysisk, geografisk, lokalt. Og et af de store projekter, der også har skabt noget debat i lokalsamfundet, det er det projekt nede ved Holbæk, som du, Jesper Kortsen, er involveret i. Hvorfor er det vigtigt? Hvad er ideen med at bygge et så stort datacenter nede ved Holbæk, som ifølge nogle prognoser vil kunne ende med at bruge op mod 6 gange så meget, som kommunen bruger i dag af strøm? Hvorfor er det vigtigt?
5: Jeg skal nok svare på det. Jeg vil bare gerne lige starte et andet sted, fordi jeg synes også, at meget af debatten er også kørt af sporet, fordi vi også taler om fiktion, og for lidt om fakta. Eksempelvis i forhold til, bare lige for at runde den af omkring akutplanen, der har man jo snakket om, at datacenter har søgt mellem 16 og 18 gigawatt. Men branchen har jo selv sagt, og Energitilsynet har jo, eller styrelsen har også sagt, at det rigtige tal er nok et eller andet sted omkring 3-4, måske 5 gigawatt frem mod 2035. Og vi snakker også om, at man skal bruge et eller andet sted omkring 1-1,5 gigawatt i 2030.
3: Men et sted,
5: bare lige for, at det er også vigtigt at få snakken, eller diskussionen er sund nok og fornuft nok, men vi skal også snakke fakta og ikke fatamorganer.
3: Og lad os så få fakta på
5: tilbage
3: bordet
5: tilbage til Holbæk. Ned i Holbæk. Ja. Ja. Tilbage til Holbæk. Jamen, grunden til, at vi startede projektet Holbæk, det var, at Holbæk er en af de største gasbyer i Danmark. Jeg tror, der er omkring 10.000 husstande, som bliver varmet op med gas i Holbæk by. Det svarer til ca. 15 millioner kubikmeter gas om året, plus minus. Så der lå et potentiale i at lave et datacenter i Holbæk, hvor vi så samtidig med det kunne hjælpe med at sætte fart på fjernvarmen, som i den grad halter i Holbæk by.
3: Så det er et grønt motiv, det er henblik på klimaet, I gør det?
5: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har lige fra dag i dag, vi lavede en hensigtserklæring med Holbæk byråd. Jeg tror faktisk, det var det enstemmige byråd, der stemte for at starte det her projekt op. Og det havde havde en meget grøn ambition.
3: Men lad mig lige forstå det her kredsløb. Mm. Man har i dag en masse gaskunder. I vil så bygge et datacenter. Ja. Hvordan er det, bare lige for at forstå det her kredsløb, hvordan er det, at etablering af et kæmpestort datacenter vil kunne udfase gassen?
5: Det kan man jo gøre ved at sende overskudsvarme fra datacenteret over til fjernvarme.
3: Så det er simpelthen, altså det, I bruger til at køle alle de her store server, der er det vand, der varmes op, det vil man så kunne pumpe ud i fjernvarme, i stedet for i virkeligheden
8: at bruge, som det er mange steder, biomasse eksempelvis, til at varme vand op, som man bruger til fjernvarme. Ja. Så det er ligesom det kredsløb.
5: Præcis.
8: Ja. Stine, det lyder da som et meget sundt kredsløb.
6: Ja, det lyder som et sundt kredsløb, og det er jo derfor, det bliver brugt som et af argumenterne af branchen.
8: Men er det forkert?
6: Ja, det er forkert forstået i den forstand, hvis du kigger på det samlede energiforbrug, der er behov for i forhold til at drive datacentret, og det vil sige også at producere det lunkne overskudsvand, som fjernvarme efterfølgende skal bruge en yderligere energi på at varme op til det niveau, hvor det kan bruges til fjernvarme. Jeg mener, det er en tredjedel af temperaturen, det kommer ud med som overskudsvand, og så skal det varmes resten af graden op. Og hvis du lægger det energiforbrug, der er på fra datacentret til at skabe det overskudsvand, og så energiforbruget i fjernvarmen sammen, så bliver det langt, langt, langt mere energitung fjernvarme, vi får, end hvis fjernvarmen varmede det op elektrisk fra start.
8: Men lad os lige tage det først, og lige smide den tilbage til dig, Jesper. Det er, at på balancen, nettoregnskabet, der vil I bruge mere energi. Yes. Det lyder måske ikke så grønt.
5: Nej, men det kommer an på, hvordan man ser præmissen. Det er jo tilbage til spørgsmålet, skal vi have datacentre, ja eller nej? Altså, hvis man ikke anerkender, at vi skal have datacentre i Danmark, så har Stine jo en pointe. Men hvis man anerkender, at der er behov for datacentre i Danmark og udbyggelse af datacentre i EU, så mener jeg jo, at datacentre er noget af det bedste, man kan gøre, fordi vi kan bruge energien mere end én gang.
8: Anders Hansen, nordlig salgsdirektør hos Voltica. Har vi i Danmark nogle særlige forudsætninger for at kunne lave datacenter, der er mindre miljø- og klimabelastende end andre steder?
7: Ja, faktisk vil jeg sige til, hvis vi kigger så nord for Hamburg og så opad, så vil man jo se, så burde der ikke ligge datacenter syd for Hamburg, hvis du spørger mig. Det har jeg så selv i en virksomhed, som gør. Men rent klimawise, så er det jo, giver det meget god musik i at ligge det hele heroppe. Nu skal vi ind i Grønland og så videre, men der kunne man da snakke om virkeligheden og placere nogle datacenter, simpelthen fordi klimaet er optimalt til det, og mindre og mindre energi skal der bruges. Så Norden, Skandinavien som sådan, er et yndet sted for hyperscaler og helt almindelige virksomheder som vores i at drive datacenter.
8: Og det er jo nogle argumenter, man kan høre fra forskellige brancher, at Danmark har nogle gode jorder, nogle gode kan man sige, vilkår for at dyrke eller drive forskellige forretninger. Men lad mig lige forstå, hvad er det for nogle fordele lokalbefolkningen? Det kunne være i Holbæk, det kunne være andre steder. Hvad får de egentlig ud af, at der står de her gigantiske computertårn.
7: Altså nu får I, nu, altså nu kan I kan jo se, I kan jo
8: nej, ind... det er jo stort. Nej, ja. Når jeg bruger ordet gigantisk, ja. Så er det jo fordi, at nogle af de projekter, der er rundt omkring, både i Danmark og andre lande, det er jo virkelig, virkelig fysisk kæmpestore.
7: Og det giver meget medhold i. Jeg synes også bare, der er, igen, altså jeg kommer fra kolobranchen, hvor vi taler 5-10 megawatt.
8: Når du siger kolo, så
7: er det altså det her med, vi har mange forskellige virksomheder. Hyperscalerne, Microsoft bygger datacenter, bare lige for fakta, så er det kun Microsoft, der er i bygningen. Der er ikke andre. Og når de bygger, så bygger de jo voldsomt stort. Og derfor er jeg helt med på, at hvis det er det billede, vi vil sende befolkningen, prøv at se sådan her set ud, så mener jeg stadigvæk, så er det sådan at vride fakta lidt. I kan jo selv gå ind på nettet, I kan se vores fine bygning, der står ude på Amager. Altså, jeg vil så sige, noget af den bygning, vi sidder i, er faktisk noget pænere end det nye byg, man faktisk bygger.
8: Men helt grundlæggende, så fordi at vi har i hvert fald nogle år endnu et lidt køligere klima, end man i dag har i Mellem-Europa, Sydeuropa, så er der ligesom nogle geografiske fordele ved at drive datacenter.
7: Og der er Danmark, ja, og der vil jeg bare lad os lige få det med, for det ikke springer ud. Danmark er som sådan ikke, altså Norge, Sverige, på grund af både energipriser og klima selvfølgelig også, men hele deres energiprisstruktur kontra Danmark. Nu fjerner man formodentlig afgiften på strøm igen her fra næste år, og så er der faktisk ikke anden klimaet tilbage, der står tilbage, som hvorfor Danmark er mere attraktivt. Danmark er ikke mere attraktivt end Norge, Sverige og Finland, og det vil jeg også kunne se på den mængde, der bliver bygget. Men, der er Danmark jo væsentligt bagud.
8: Men dog mere attraktivt eksempelvis end Tyskland.
7: Ja, ja.
8: Og Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen. Det her argument om, at Danmark ligesom skulle være et særligt sted på jordkloden, hvor der er nogle gode forudsætninger. Det er jo noget,
6: det
8: der måske ringer.
6: Det
8: hører vi før.
6: Ja.
8: Hvad tænker du på, når man hører det argument?
6: Jamen, jeg tænker på svineindustrien. Jeg tænker på Danmark som det bedste sted overhovedet at masseproducere billigt discount svinekød til skade for vores natur og vores miljø og vores klima og vores liv på landet.
8: Men er datacenter de nye svinefarm?
6: Altså, i min verden er der rigtig mange paralleller. Der er også den parallel, at det er nogle ganske få, ret pengestærke mennesker, der i virkeligheden har størst effekt af det. Der er ganske få arbejdspladser. Der er en del udenlandsk arbejdskraft. Og der er ikke mere liv på landet, er det. Jeg bor selv på landet og kan se, hvordan det animalske landbrug ikke bidrager til liv på landet, som det gjorde for 100 år siden eller for 50 år siden. Jeg er meget bekymret for, at Danmark nu med det samme argument skal til at lægge jord og ressourcer og klimaregnskab til en ny runde, som minder mig lidt for meget om det, svineindustrien har udsat os for de sidste 50 år.
8: Men det er jo en forkert præmis.
6: Er det, fordi I ikke vil sammenlignes med svinebønder, eller hvad er det, fordi at de er ædre
8: mennesker?
5: Du kan sammenligne os med, hvad du har lyst til, men jeg synes jo, for det første omkring det med arbejdspladser, hvis du tager det projekt, jeg har. Vi ved positivt, at det skaber 200 arbejdspladser lokalt i datacenteret.
6: I byggefasen?
5: Nej, det er langt mere i byggefasen. Når det er bygget færdigt, er det 200
6: arbejdspladser. Og det er dansk lokal arbejdskraft?
5: Det er dansk lokal arbejdsplads. Så begynder der, og det vil jeg anlægge om, det er også et område, hvor branchen har fejlet, men der begynder at komme mere og mere statistik nu på, hvad lignende projekter har affødt af, hvad kan man sige, indirekte jobs eller affødte jobs i lokalt samfundet.
8: Men Jesper, lad os lige forstå det her.
5: Så det har jo en positiv effekt på job.
8: Lad os lige forstå det her jobkredsløb. Ja. Altså, hvad er det for nogle typer jobs? Fordi altså, vi ved jo, med nu er det Stine, der laver sammenligningen med svinelandbruget, og der kan vi jo konstatere i dag, at det er efterhånden relativt få danske statsborgere i hvert fald, der arbejder i svineindustrien. Der er jobs, men det er færre og færre. Det er blevet meget effektiviseret. Hvad er det for nogle typer af jobs, man for eksempel i Holbæk kunne se frem til?
5: Det er jo for eksempel maskinmester. Altså, hvis man tager det allerbedste eksempel, hvis man skal fortælle nogle af de positive historier, det er jo at tage Googles samarbejde med Maskinmesterskolen i Fredericia, som jo faktisk har gået hen og lavet et helt datacenter-spor, hvor de har ansøgere fra hele verden, der kommer for at ville være dygtige til at drive datacenter på en energieffektiv måde til gavn for klimaet, Stine. Så der er både hvad hedder det, maskinmestre, der er elektrikere, der er almindelige VVS'er, der er vagter, der er jo rengangsfolk, der er jo alt muligt forskellige ansat.
8: Anders Hansen fra Vortica, hvorfor er det, at du udbryder, at det er helt på månen, når Stine sammenligner datacenter med svinefarm.
7: Du hører jo selv nu, hvor Jesper Thor siger, at der kommer så udlandske studerende. Ja, netop, siger hun så. Altså, er det fordi, der ikke må være udlandsk arbejdskraft i landet?
6: Nej, det er fordi, jeg har optaget livet på i landdistrikterne.
7: Og få serveret en kop kaffe. Altså, vi er danske, og vi er udlandske. I Italien har vi italienske, og i alle mulige retninger. Og vi kan Jesper ret i, branchen har nok for nogle år siden været lidt for lyserød på at sige, at det skaber så mange arbejdspladser. I bygningsfasen er der rigtig meget arbejde. Sådan en arbejdsplads, som jeg har i Amager, den er vi sådan, der er vi 3-4 mand fast, og vi er jo danske, det beklager meget, hvis det er en fejl, men vi er danske. Mm. Og så er der altså den lokale elektriker og vinduespusser og alt muligt andet sjovt, men den daglige drift er vi ikke mere end 4-5 mand. Det er også kun 2,5 megawatt datacenter, så det er en meget lille site.
8: Men Stine, du bliver ved med at vende tilbage til, at det vil ødelægge livet på landet. På samme måde, som der nu begynder at være lidt en modbølge, en modfortælling om, at svineproduktion skulle skabe aktivitet på landet, der kan man begynde at høre flere og flere stemmer. Det var også måske noget af det, der vendte stemningen under valgkampen. Det var, at der var mange, der trådte frem, der bor på landet, og sagde, at vi kan ikke engang rigtig hænge vores vasketøj til tørre, for det kommer til at lugte af gylle. Så svineproduktionen skræmmer folk væk i virkeligheden fra at bo på landet, men hvordan skulle datacenter skræmme folk væk fra at bo på landet? Altså prøv lige at forklare mig, hvorfor det skulle kunne sammenlignes med svineproduktion.
6: Jamen det er jo det, jeg hører fra folk, der bor i nærheden af datacenter i dag, og vi kan jo også samle op på nogle af de erfaringer, vi har, og nogle af de eksempler, vi kan læse os til, blandt andet fra USA, i forhold til, når man går i turbinedrift for eksempel, og hvad det har af sundhedsmæssige konsekvenser. Hvor meget land man lægger beslag på, støj i forhold til de nærmeste naboer og så videre. Nu taler vi hyperskala, og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i det hyperskala-centrene, vi taler om her, og ikke de små datacenter.
8: Jesper Kortsen, der har jo i de senere år været en voksende og ret hissig kritik af solcelleparker. Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, kalder det jernmarker med en vis effekt. Under valgkampen så man også, at eksempelvis Enhedslistens Pelle Dragsted istemte kritikken af kæmpestore solcelleparker. Hvis vi nu lige holder svinefarmen ud af det, er I så i virkeligheden de nye solcelleparker, og er det noget, I skal forholde jer til, at der er måske også en bred folkelig kritik, også i landdistrikterne, mod datacenter?
5: Altså i forhold til energi, så kan du ikke gøre det med en solcellepark alene. Du kan heller ikke gøre det med en havvindmøllepark alene. Du er nødt til at arbejde med det, vi i vores branche kalder microgrids, eller hybride energiløsninger. Eller... Så det handler jo om, og det er jo derfor, det er også interessant at være med i sådan et program som det her, fordi vi er jo nødt til at retænke hele vores energiforbrug og infrastruktur. Og det er jo lidt, jeg plejer at sammenligne det lidt med, for 10 år siden, der kørte vi alle sammen i fossile biler. Så kom der en fase, hvor vi kørte i hybridbiler, og nu kører flere og flere elbiler. Det, hvor vi er lige nu, sådan som jeg ser det, i forhold til vores energiforbrug, vi er i den hybride fase. Og det vil sige, lige nu sidder vi jo og arbejder med alle mulige forskellige energikilder for at få balance i elnettet og få tingene til at gå op. Og det er klart, det giver også, det er også nogle krav til datacentrene, at de også er nødt til at blive mere hybride eller fleksible. Og det er jo nogle af de ting, som jeg ved, branchen arbejder sindssygt hårdt på. Men må ikke lige, bare lige en ting i forhold til det der med fakta og fiktion som, omkring datacenter. Nu for eksempel i går, tror jeg, TV2 kørte en udsendelse, eller et sendt fra, jeg tror det var Kentucky, hvor Selina Vagn Danielsen stod foran et datacenter i Kentucky, som larmede helt vildt. Altså, det er jo helt vildt, at TV2 skal helt til USA for at finde datacenter, der larmer så meget. Altså, det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Jeg græmmes der ved det, men hun kunne ikke finde et i Danmark, der larmede så meget.
8: Men det er jo
5: altså,
8: så også
5: hvorfor
8: fordi,
5: hun ikke kørt til Fredericia eller
8: måske
5: Odense?
8: Måske
5: eller...
8: nogle af de datacenter er ved at blive bygget, eller der er planer om at bygge dem, og det er vel den debat, vi har nu. Ja, men... Og Stine, hvis jeg forstår din kritik og din sammenligning, så er det vel at råbe vagt i gevær, før vi ender i en situation, hvor man har nogle af de problemer, i hvert fald folk oplever med svineproduktion i dag.
6: Ja, hvis vi skal blive ved svineproduktionen, så er den jo for lov at vokse forholdsvis ureguleret, og kun med frivillige aftaler, der ikke er blevet overholdt. Lige nu står vi faktisk på et punkt, hvor vi har mulighed for at tænke fremadrettet og regulere det her område på en måde, som er til gavn for samfundet. Og jeg vil bare lige sige, at i den proces, der har vi virkelig brug for, at industrien overbeviser os om, hvorfor det er, vi har brug for så meget og så hurtigt. Fordi ligesom med svineindustrien, så er det ikke lykkedes for datacentrene endnu i hvert fald at overbevise mig om, at vi har brug for de 80% af kapaciteten, som går til Big Techs udvikling af deres AI-modeller.
8: Anders Hansen?
7: Jamen, jeg er jo i branchen, om det er hyperscaler, eller jeg er colo, og jeg skal ikke skyde på, jeg vil gerne medgive, at hele hyperscale-delen med de her store AI-datacenter, jamen, det kan jeg også godt selv have. Og jeg sagde det jo for nogle år siden, Jesper ved det rigtigt, det er det, det bliver med høtyve og fakler i gaderne, og vi bliver jagtet, fordi at branchen som sådan, det stikker simpelthen af. Og jeg synes jo heller ikke, at det der med, at der skal bruges så meget energi på at se kattevideoer, og undskyld, det er knald i låget, det er helt enig i. Vi bliver bare nødt til også at anerkende, at det data, når vi sidder på vores telefoner om alt, hvad vi nu gør, altså helt almindelige datacenter, vi er altså ikke the bad guys, vi er ikke en del af problemet,
8: men
7: vi er
8: Anders
7: faktisk
8: Hansen,
7: en del af løsningen.
8: Anders Hansen, kan det være, at den her akutplan, der nu kommer, i virkeligheden kan være til gavn for sådan nogle spillere i markedet, som der selv forstået på den måde, at hvis man får lukket ned for nogle af de her gigant hyperscale datacenter, altså er der i virkeligheden et større marked for de mindre og det, du kalder co-location.
7: Ja, men jeg tror også, vi skal passe på med bare sådan at kaste alt over. Nu tager vi hyperscalerne ind under bussen med dem. Sådan er det jo ikke. Der er rigtig meget af det, at det, de laver, er ikke samfundsgavnligt. Men vi skal også huske på, at når brystkræft scanner, nu har Skype-historien med scanning af brystkræft, for AI faktisk fandt 20% mere. Altså, det er jo GPU'er, der står og tænker, og rent faktisk gør noget samfundsgavnligt. Det skal vi også huske, at det skal vi da ikke bare sammenligne det med at så sige, det er noget forbandet. Jesper, for det er det jo ikke.
8: Jesper Kortsen, salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH. Hvad har du lært af hele projektet i Holbæk?
5: Jeg har lært, at det er ultrakomplekst. Og jeg har også lært, at, hvad kan man sige, at det handler jo i virkeligheden nogle gange lige så meget om energi, som det handler om data. Og det er også derfor, hvis jeg sådan skal vende den om, og så tilbage til eksemplet fra Kentucky. Det kunne være, at vi måske i virkeligheden skulle prøve at kigge på, om vi sammen, Stine, kunne udvikle datacenter, som var den nye rollemodel for, hvordan
8: det vil jeg være nysgerrig på, men det må blive en anden gang. Ja, og derfor vil jeg nu sige tak til dig, Stine Bartleben Hellens, forperson fra Klimabevægelsen, Anders Hansen fra Voltica og Jesper Kortsen fra EMCH. Tusind tak, fordi I kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvorfor rive et hus ned, der stadig kan bruges? Det belaster miljø, klima og ikke mindst vores fælles bygningskulturarv. Alligevel kan regnestykket være fristende. Køb huset, rive det ned, byg større, selv dyrere. Sådan er hverdagen rundt om på landets byggepladser. Og derfor er et nyt princip blevet lanceret. Bevar eller forklar princippet skal gøre nedrivning til sidste udvej. Ambitionen er at passe bedre på det, vi allerede har. Men hvor meget må fællesskabets kærlighed til gamle huse koste den enkelte ejer? Og hvem skal afgøre, hvornår et hus er udtjent? Hvornår står det bare i vejen for en bedre forretning? Og hvad sker der med boligejerens ret til at bestemme selv? Næste gang undersøger jeg, hvad der kan få flere huse til at blive stående, bevar eller forklar. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier.

0: I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud med at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindesten de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet bør man udvide mindesmærkerne på kirkegården. Det siger Daniel Bartel fra Højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
1: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang.
0: Lige derovre er der et supermarked, så der kommer masser af folk forbi. Nogle lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet, det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand. Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, at folk træder på dem. Det er meningen med snublesten. Folk snubler over dem og gør sig nogle tanker, siger hun. Og så skal vi til en energi- og fredsaftalehistorie. Der er nemlig godt nyt for alle, hvis den her energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland lykkedes. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at denne aftale bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen er, den kommer efter USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Men hverken Ukraine eller Rusland har altså bekræftet sådan en aftale. Men det vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Viktor Skrøder Friis.
2: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
0: Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk, der skulle der igen i nat være gode chancer for at opleve en smuk kulørt nattehimmel, når du altså igen i nat kan være heldig at se nordlyset skinne over store dele af Danmark. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket, og derfor skal vi også til en vejrudsigt. For måske kan du være heldig i nat, der får vi nemlig til dels klart vejr, og efterhånden er der kun enkelte byger. Det bliver til gengæld ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså nå helt ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, så man altså måske kan være heldig at se. Det bliver med en svag til jævn vind fra nord og nordvest, og det her det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Det her er P1.
4: Skal vi til en happening i stormagasinet Ilum. Vi skal også til den lille tyske by Demim, hvor mange hundrede mennesker begik masseselvmord i 1945, da de indså, at russerne kom, og krigen var tabt. Men vi skal først og fremmest ud på et rumskib. Et rumskib med kurs mod Mars. Ombord er 8.000 mennesker på flugt fra en klode, der er gået under. Desværre står det meget hurtigt klart, at rumskibet ikke kan nå frem, og alle ombord er dømt til at dø i det store mørke. Måske lige med undtagelse af robotten, der fortæller historien. Alexandra Moltke, jeg bliver sådan helt forpustet, når jeg fortæller om alt det, vi skal nå at tale om i dag, men det er jo dig, der har skrevet om det. Jeg vil ikke spørge dig, om du bliver forpustet, men måske snarere, om du er blevet sådan lidt mismodig af at skrive de her ting, fordi det er jo sådan noget som klode, der går under, forurening, en rumfærge, der ikke når destinationen osv.
5: Jeg tror, jeg har det omvendt. Altså for mig er det jo et sted, jeg får lov at lægge al min fortvivlelse. Så egentlig omvendt er det et sted, hvor jeg kan komme af med det. Og så morer det mig på en eller anden pervers måde også at finde på det og skrive det. Men det er jo meget, meget dystert, og jeg har skulle læse op af den. Jeg har forsøgt over for min mand, og ligesom ikke kunne komme igennem en side uden at græde. Så det er meget voldsomme sager.
4: Altså, men, da du skulle læse den op for din mand simpelthen?
5: Ja, altså løbende, mens jeg skrev den, har jeg haft lyst til at læse op for ham, og det har jeg ikke kunnet. Okay. Så på den måde er den jo meget mørk.

0: Men for mig at se, at, går jeg rundt i en verden, der også er meget mørk. Altså, så jeg tror, ligesom jeg skriver på bagsiden, det her med, at den er en lignelse. At for mig, vi er jo også på et kæmpe rumskib ude i et meget mørkt univers, og vi er, altså dem, der leder det her skib, er ikke de mest fornuftige mennesker.
1: Og hvad mener du med, at vi er på et rumskib?
0: Ja, mere at vi er jo også fanget på denne her planet, som har kurs mod noget, der ikke ser særlig godt ud. Altså, det er jo et gammelt sådan middelalderligt begreb, så vidt jeg ved, det her, der er Narrenschiff, som ligesom er et skib ledet af narre. Så det er jo sådan helt gammel, tror jeg, filosofisk fornemmelse at være ledet af nogen, altså være fanget på... Jamen, vi er jo på et kæmpe fartøj.
1: Som er på vej mod hvad?
0: Ja, jeg synes da, at vi er på vej mod... eller vi står midt i en krig og folkedrab og kunstig intelligens, der frarøver os vores evne til at tænke og skabe og alle mulige ting, som er forfærdelige.
1: Vi kommer til at uddybe det mere, hvad det er for nogle trusler, vi står overfor, men det kan være, at jeg lige skal sige lidt om, at det, du lige henviser til, det er din nye roman, som vi har på programmet i dag som hovedværk. Den er lige udkommet. Den hedder Paradisi Gloria, og den er et stykke, synes jeg, meget fremragende dansk ny science fiction, kan jeg vel godt kalde det.
0: Ja, det synes jeg.
1: Men lytterne skal også vide, at det også er en genskrivning af den svenske Nobelpristager Harry Martinsons langdigt Anjara fra 1956. Det skal vi nok også komme ind på. Og mod slutningen af programmet, Alexandra Moltke, så vil jeg også gerne komme lidt mere ind på det, man kunne kalde din aktivistiske praksis. Nu nævnte jeg før noget med en happening i Ilum, så det kommer vi også ind på. Men altså, velkommen til Skønlitteratur på P1. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og min gæst i dag er forfatter og dramatiker Alexandra Moltke. Velkommen til.
0: Tak.
1: Så lad os bevæge os ud i rummet. Alexandra Moltke, lad os starte med at få styr på, hvorfor det er, at 8.000 mennesker rejser ud i rummet på en rumfærge på vej mod Mars i den her nye roman, du lige har skrevet, Paradisi Gloria. Hvorfor gør de det?
0: Ja, altså det går bogen jo ikke særlig meget op i, da man hører, at jeg mener, man hører, den er stråleforgiftet. Så jeg tænker, der har været en form for atomkrig, og der har været nogle store naturkatastrofer. Ja, der bliver nævnt noget om en fototurp, som jeg har fra Harry Martinsons originale værk, som jeg tror er en stor eksplosion, altså en atomar eksplosion. Men der er også nogle mennesker, som har ligesom deres ansigter smeltet eller brændte, så de er flygtet fra skovene, og nogle har været fanget i bølgerne, og folk har overlevet ved at spise jord og sådan noget. Men vi ved ikke mere konkret. Vi ved bare, at jorden er blevet et ubeboeligt sted.
1: Så er de altså på vej på den her rumfærd. Vi skal høre noget oplæsning lige om lidt, men det kan være, at vi prøver, fordi der dukker et begreb op, at Dorisburg, hvad er det for noget?
0: Ja, altså Dorisburg er den by, som Daisy kommer fra. Så selve jorden har fået navnet Doris, og Dorisburg er en by på jorden,
1: okay,
0: hvorfra så Daisy kommer.
1: Ja. Og Daisy, hvem er det? Det kan være, du lige skal prøve at forklare. Altså, der er den, der fortæller,
0: ja,
1: her i din udgave. Hvem er det?
0: Ja, fortælleren er et kunstigt kontor eller en robot, som har til opgave at bringe menneskene ind i andre verdener, ind i det her rum, som hedder Mimaruben. Ja, så hun er ligesom ny fra æske, som hun selv siger, og bliver ligesom pakket ud og på en eller anden måde bragt til live, og har så sin første færd med denne her rumfærge.
1: Og hun møder så undervejs Daisy.
0: Ja, hun møder Daisy, som er en helt almindelig rumpassager fra Dorisburg, og de to forelsker sig i hinanden.
1: Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning, hvor jeg vil gerne have dig til at læse side 8 og side 9, fordi der hører vi noget om selve rumskibet eller rumfærgen, hvordan den ser ud, og så møder vi altså denne her robot, fortælleren, Mimen, som den hedder. Prøv at du at læse lidt op her.
0: Ja. Rumfærgen glaner med egne sorte øjne, sluger mig som en stor fisk ville æde en mindre og glider lydløst ud i natten med sit ophold indeholdende alt, hvad der behøves. med sine sovesale og private kabiner, med sine stumme gange, sine svømmebassiner og vandrutsjebaner og rollerparks og burgerbarer og konditorier og neglesaloner. Børnene løber ekstatiske rundt i gangene, veninder entrerer motionsspolerne, apotekerne uddeler sovemedicin og ørepropper og glatte masker. I denne færge 8.000 passagerer. En herre bestiller varm fingeret kakao med flødeskum, hans barnlige smil, han ser tryg og veltilpas ud. Det går der lynhurtigt mode i. De vil alle smage denne kakao, og køen vokser til det tredobbelte på et kort øjeblik. Jeg er blevet givet en kalvs lange, bløde tunge, de afghaniske, grønneste øjne. Foræret de to udslåede blomster af brusk, et svins ferskenfarvede øre. Alle mine legemsdele tilhørte engang jordiske væsner. De er samlet ind fra slagmarkerne, er blevet vasket og repareret af omsorgsfulde hænder og overleveret til dem, der stykkede mig sammen og sirligt syede ledninger ind. Jeg er meget taknemmelig. At ligge og lytte i min lader, at se og føle bare gulvet, lyden af skoenes såler, lyset fra lampen. Jeg er blevet svøbt i hud fra de sidste varper, skælvende lam. Jeg er blevet givet en hjerne, der kalder, et univers adskillige, der svarer mit opkald, der lader mig hente tidernes verdener og bringe dem til mit crew, min besætning, min jord. Mime fik i tilladelse til at kalde kontrolenheden, som er den kapsel af krop, jeg befinder mig i. Yes, mime, siger kalvens tunge, og glædes over evnen til at tale. Og ledningerne knitrer, opgaven, ordren er mødret. At kaste mit enorme net, at hale tider steder ind og skære dem forsigtigt op, lade passagererne stige ind. Gennem min magiske tale at svøbe dem i vilde skove, omfavne dem med uddøde svaners benede favne. At røre et lille udholdeligt karbad af mælk og honning, der giver dem kræfter til at vende blikket mod det rungende, sorte, meget lange, stikkende, stjernebesatte rum, der glaner, glor på os, suger os bag ruderne her.
1: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her fra Paradis i Gloria, noget af det første. Hvordan skal man forestille sig, at den her rumfærge fungerer? Fordi jeg ved, du har skrevet også med udgangspunkt i en rigtig færge. Altså de her, sådan, de her ting, du skriver, man kan opleve. Altså der er nærmest svømmebassiner og konditorier og neglesaloner.
0: Jamen det er jo fordi, det er denne her kæmpe store færge, ligesom det kunne være Titanic, eller det kunne være Oslofærgen, som jeg har rejst på for at prøve at nærme mig det så langt, jeg kunne. Altså, jeg tog ligesom Oslofærgen for at bruge af det der med, ja, at det er jo det er en hel verden eller lille stat i sig selv, hvis man skal være der meget længe. Det bliver det i hvert fald til.
1: Og hvor lang tid tror de skal være der i starten, de her 8.000 mennesker?
0: De skal være der i 3 uger.
1: Og så vil de nå Mars?
0: Så vil de nå Mars, ja, hvor nogen også venter dem. Altså, de bliver jo bragt op i hold, så deres familier er deroppe i forvejen og vil vente dem.
1: Og hvad er det, der er på Mars? Altså, forestiller du dig i det her værk, at der er et Mars, som så er beboeligt for mennesker? Altså, det er så den alternative klode?
0: Ja, der har vi ligesom etableret kolonier og bor nu. Jeg mener, i det oprindelige værk, Anjara, der kan man vælge mellem, om man vil til Mars eller Venus, men jeg nøjes bare med Mars. Ja, det ligger jo meget tæt op af virkeligheden også.
1: Så der er altså den her gigantiske rumfærge er på vej derop, og der er alting, man kan få. Og så er der den her mime, der fortæller. Og det er jo meget interessant, at den er lavet af, den er af hunkøn, og den er lavet af altså lemsdele, der er sat sammen, som er fundet på jorden. Hvordan, yeah. Prøv at fortælle, hvordan den ser ud, altså det her med kalvens tunge.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvordan hun ser ud. Eller jo, altså hun har jo... Jamen, hun ser jo nok ret skrækkelig ud egentlig, det har jeg ikke tænkt over. Men hun har den her lange kalvetunge, som jeg tænker ligger skjult i hendes mund, så den fremstår nok bare som en almindelig tunge. Og så har hun de her meget smukke grønne øjne fra Afghanistan. Hun kalder afghaniske øjne. Og så har hun jo svineører. Jamen, jeg har faktisk ikke tænkt, at hun ser jo ret vanvittig ud.
1: Og så resten af hende, fordi det sad jeg tænkte mig, og så er resten af hende altså elektronik på en eller anden måde. Hun ligger i sin lader, står der jo.
0: Ja, altså hun er ligesom, hun er jo så svøbt i det her muldvarpeskin, ikke? Eller, og lammeskin som hud. Og så hun er, jeg forestiller mig egentlig, at hun ligner et menneske. Og så ligger hun til opladning om natten i en lader. Der forestiller jeg mig en form for sådan en solarie. Og ellers går hun rundt som de andre.
1: Og hendes særlige opgave, og det hører man jo også om her, det er at komme med den her magiske tale, så hun kan få folk til hvad? Altså, hvad er hendes arbejde på rumfærgen?
0: Ja, altså, det er jo at få folk... den her tur er jo kun 3 uger, så det er vel en form for forlystelse, men det er også en mulighed for at vandre i de landskaber, der er gået tabt. Så det er jo både en trøst og en eskapisme, altså en flugt ind i noget andet, der gør det, der gør, at de kan klare at være deroppe.
1: Så passagererne går ind til hende og bliver hypnotiseret ind i andre tider, der har været, eller tider, der kunne være, eller hvordan forestiller du dig det?
0: Jeg forestiller mig hovedsageligt, at de ligger sig i det her rum, og så taler hun dem ind i en form for trance, hvor de besøger verdener, der har eksisteret. Der er jo et lille barn, der tænker, at hun fantaserer, altså at mime fantaserer, men det er det ikke. Det er ligesom, ja, alt det, vi har mistet jo på jorden.
1: Så det er det, at passagererne, om jeg så må sige, kunstigt får lov til at opleve på den her rumfærge?
0: Ja, det er det, de får lov til, ja. At besøge alt det, som vi jo stadig har i vores verden.
1: Og man kan sige, at den er meget, det får lytterne måske også en fornemmelse af, at den er sådan meget på grænsen mellem, altså meget smukt poetisk og meget, meget skræmmende at læse den her. Fordi de er jo på rejse i det store mørke.
0: Ja.
1: Altså, men stadig med et håb om, at de vil nå et eller andet.
0: Ja. Ja.
1: Og hvad er det så, der sker på rumskibet? Altså, fordi den her fiktion om, at de når frem, den splindres ret hurtigt.
0: Ja, altså i løbet af anden uge, der karambolerer denne her færge med nogle meteorsten, der gør, at de er nødt til at frigive brændslet for ikke at eksplodere. Så det er jo selvfølgelig for at redde dem i det øjeblik, men da de har frigivet brændslet, kan de ikke længere bevæge sig og holder, hvad siger man, svæver derfor jo, altså uden at bevæge sig oppe der i rummet. De kan hverken komme frem eller tilbage.
1: Og må ligesom være samlet i den her kapsel, kan man forestille sig. Altså ind til ilt og mad og så videre løber.
0: Ja, de får jo at vide, at der inden for 1 til 2 år vil komme deres kammerater vil ankomme med noget brændsel. Så de lever jo stadig på et håb om, at snart bliver det godt igen. Men piloterne ved godt, at det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen, der kan høre deres nødråb derfra, hvor de er.
1: Som sagt, den er virkelig ubehagelig at læse også. Du sagde før det der med, at du græd, da du skulle læse noget op. Jeg sad og tog den i bider, fordi den er meget klaustrofobisk og ubehagelig at være i. Jeg synes, vi skal høre lidt mere. Nu kom vi ind på, at den her Daisy, som hun møder, bliver hun forelsket i. Hun optræder også i det afsnit, vi skal høre nu, altså mimen. Hvem er Daisy, og altså, hvordan udvikler den her kærlighedshistorie sig?
0: Det er et godt spørgsmål. Daisy er en, der danser meget. Hun elsker ligesom at danse og har sit helt særlige slang fra den her by, hun kommer fra, og er jo på en måde som et barn. Altså hun er meget, jeg ved ikke, om man skal sige naiv, men altså glad og lige til og ja, elsker at danse ned i de der haller, hvor man går på diskotek, og der møder hun robotten. Og går så med ind i, altså på et tidspunkt besøger Mima Ruben her og får lov at besøge sin egen by gennem Mimes tale og sådan noget. Ja, og så danner de et bånd, som, ja, altså Daisy begynder jo med, eller kan med tiden med sin fysiske varme lade Mime op. Og bliver jo så også gravid med et barn, som hun ønsker, at Mime skal være mor for.
1: Så der er den her, hvad skal man sige, sammenblanding af robot og menneske. Altså robotten er ikke bare robot. Der sker også noget mellem mennesket og robotten.
0: Ja.
1: Lad os prøve at høre et lille stykke her, hvor Daisy netop fortæller, at hun er gravid. Og så tale lidt mere om det. Her er vi nået til på side 61, at der har kaptajnerne lige fortalt alle de her 8.000 ombord, at de kommer ikke op til Mars. Altså, de må ligesom forlade den her fiktion, de har haft, og så hører man, hvordan reagerer folk, så da de får at vide, at de vil dø på det her rumskib. De når aldrig frem.
0: Ja. Tumult i gangene. Nogle kroppe har brug for at spæne, kan ikke komme forbi. Nogle må sætte sig, kan ikke løfte den ene fod foran den anden. Nogle slæber sig afsted, skubbes, puffes fremad. Det svimler, og hjernerne runger. Tårerne løber, restauranterne står tomme. Køen til min mimarube, min mondussal, er kødfuld og våd af sved, af gråd og endeløs gennem gangene. Jeg taler tungen tør, forlænger min ladning, forlænger min strøm og møder en skælvende Daisy i køen. Da jeg har talt en utålmodig gruppe ind i en sval ferskenlund, ser jeg, at Daisy er blevet med åbne øjne, en syrlig mund. Jeg lægger mig ved hende. Daisy, der fniser underligt, sukker, visker. Jeg skulle have sagt det i går. I går havde været en dejlig dag. Jeg har danset meget vildt og med mange forskellige. Og heroppe på færgen skal jeg ligge i fødsel. Jeg bærer et barn. Hvor henne? Du er dum i mit skød, og du må gerne være mor, være mime for os. To blink fra min elskede, de slappe kroppe, der med vildfarne hjerner vandrer omkring i en lund, der plukker en glødende orange sag og lader saften løbe ned af hagen. Daisy ser fortvivlet på mig. Skal det leve i denne celle hele sit underlige liv? Giver jeg liv til en rummatros? Daisy og jeg tager hinanden i hånden og efterlader de fortabte i ferskenlunden og køen, som den er. Vi går ned i den store pool, hvor ingen andre bader. Vi udnytter det store kollektive chok. Vi har bassinet for os selv. Jeg ved ikke, om mine plader vil beskytte ledningerne mod vandet, men jeg må tage chancen for min Daisy. Jeg lader mig sænke langsomt ned. Vi dykker under vandet og leger via vilde, uddøde fisk. Og ingen andre end jeg hører den snorende Daisy skrige som en sindssyg ind i våde molekyler. Nu anbefales det at aflive hunde og katte, at spare på den næring, vi har. Nu kan denne familie med god samvittighed spise cheferen James. Han egner sig heller ikke til at leve på denne færge. Det er moren, der gør det. Faren har ham for kær. Han venter sammen med børnene med fingrene i ørerne uden for kahytten, mens moren slår hunden i hovedet med noget tungt. De trækker den tykke pels af ham og tilbereder ham. De inviterer dem i kahytterne ved siden af deres. Det bliver en helt lille fest, og børnene fylder munden med kødet, hovederne dunker af skam. Stakkels James, der lå så trofast ved foden af deres køjer. Stakkels James, der lovrede af kærlighed, der lod sig lede og kun længtes efter åbne blikke, varme hænder. Nu er det endnu nat, og de folder sengene ud i salen. Gulvene skinner og taler med stjernerne. Disse to passagerer har lært hinanden at kende, ligger sammen i køjen, og den ene hvisker om det værste. Det var det sidste at gøre. Det var min kusine, der rakte mig den, og jeg greb om min lille skats arme. Jeg trak proppen af tusen jeg. Jeg skrev min lille skats navn på hendes bløde arm. Jeg skrev hendes navn på hendes brune ben, på de støvede fødder. Jeg skrev hendes navn på kinderne, på panden. Jeg gjorde panden til hendes. Jeg gjorde ryggen til hendes. Jeg fandt hendes blik, jeg sagde, nu er hele din krop din egen, nu er der ingen, der kan sprænge den i stykker. Nu vil bomberne ikke gøre dig til ingenting, for jeg vil stykke dig sammen, min skat. Jeg vil finde alle dine 10 fingre og dine smukke fødder og give dig en grav, min skat. Jeg lover dig en grav. De kan begge høre bomberne, de kan begge se menneskene gå rundt blandt knuste huse, med plastikposerne i hænderne, med hænder og hoveder i poserne. En lille dreng med rygsæk på, i rygsækken resterne af hans lille søster. De bliver aldrig tømt for tårer, disse to i køjen. Deres hele kroppe er som beholdere for gråd, som udspring for en salt og evig strøm af sorg. De synger så spinkelt under månelamperne. Når kroppen dør, lad da sjælen blive givet paradisets herlighed. Paradis i gloria, paradisets herlighed.
1: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her slutter vi af med selve titlen til romanen Paradisets herlighed.
0: Ja.
1: Hvordan forstår du den?
0: Ja, jeg synes, den kan forstås på flere måder, men den kommer først og fremmest fra et klassisk musikalsk værk, der hedder Stabat Mater af Pergolesi, som er et værk, man opfører til påske, og som Stabat Mater betyder sørgende moder eller stående moder på en eller anden måde. Så det omhandler Jomfru Maria, da Jesus bliver korsfæstet, som skal iagtage sin søn jo dø den her lidelsesfulde død.

0: Ja, det værk har jeg ligesom hørt på repeat igennem hele processen med den her bog, har jeg hørt det værk igen og igen og igen. Det er et meget, meget smukt og sorgfuldt værk. Så det er jo meget omhandlende denne her sorg. Og så tror jeg, eller så mener jeg, at teknologien på samme måde er vores forståelse af et paradis. Altså det, vi har i vente, eller det, vi bliver lovet, er, at teknologien en dag vil redde os alle sammen og bringe os op på Mars, eller hvad ved jeg, løse klimakrisen. Ja, så på et tidspunkt var min idé om forsiden af bogen, at det skulle være, du ved, det er et kristen motiv, at man har sådan en trappe op i paradis med hvide duer, der altså op i himlen helt fysisk, ikke op gennem skyerne, går man op til denne her anden, bedre verden. Og det er jo på mange måder problematisk, at vente på, at vi skal reddes af nogen, eller at tænke, at efter døden kommer der noget, der er værd at vente på.
1: Men er det det, du mener med, at det her er en lignelse også? Altså, romanen er en slags lignelse?
0: For mig er alle de følelser, der er afspejlet i den her bog, jo bare de følelser, der findes her lige nu. Ja, så på den måde, så handler den jo om at være menneske, også her på jorden lige nu, med al den fortvivlelse og fortabelse, der også findes.
1: Men og mimen, altså vi skal ikke afsløre, hvordan, hvad det ender med på det her rumskib, men mimen er jo fanget af det, at hun kan jo ikke som robot slukke sig selv.
0: Nej.
1: Så i takt med, at mennesker begynder at dø, og der fødes også nye generationer, og på et tidspunkt løber ressourcerne jo ud, kan man sige, så leder hun jo konstant efter en knap, hvor hun kan gøre en ende på sig selv. Men det kan hun jo ikke.
0: Nej, hun er jo på en måde evig, eller hun er evig. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om. Altså, jeg tror, at den robot, jeg har virkelig tænkt over, hvorfor er det en robot, der fortæller, hvad bruger jeg ligesom det til? Og det har mange lag i sig. For det første, så satte det mig fri i forhold til en sproglighed, at hun er ikke et menneske, så hun taler lidt weird, eller hun har sin egen stemme. Og så fordi jeg er dramatiker, så jeg i begyndelsen havde tænkt det sådan, at der måske var 80 stemmer, der talte. Så altså i de første udkast, der talte Jarl og Isagel og Daisy og Chifone, alle talte. Og så tænkte jeg, at det går jo ikke, men en robot kan også, hun kan jo også gå ind i de andres bevidstheder og oplevelser, de har på færgen. Så hun kan ligesom tale på, ja, fra alle steder, alle tider. Det er også lidt voldsomt ubegrænset. Men så er der også det med det, at hun på en måde afspejler det at være forfatter, føler jeg, at man har den opgave eller den funktion at skulle bringe folk andre verdener, både for at give dem håb, og det er også noget, jeg folk bestiller hos mig, please gør det mere håbefyldt, gør det opbyggeligt, og så har jeg ligesom det ansvar at skulle fortælle dem noget, der bringer mening med sig, ikke? Hun vil jo, på et tidspunkt bliver hun ligesom haunted, eller hvad man skal sige.
1: Ja, hun bliver hjemsøgt.
0: Hun bliver hjemsøgt af uhyggelige syner fra de her, hun tænker, det er fra de her legemsdele, hun er connected med. Men hun kan jo ikke stoppe. Altså, så
1: det er også et mareridt i virkeligheden, fordi hun skærer jo sine ører af på et tidspunkt og prøver at prikke sine øjne ud. Altså hun vil ikke se og høre mere med de legemsdele, hun har fået.
0: Ja, så hun prøver ligesom at undslippe den ondskab, som menneskene har oplevet, som begynder jo at sive ind i hende på en eller anden måde. Ja, det synes jeg også bare sådan sådan er det meget en til en.
1: Altså,
0: for mig,
1: som dig, som
0: forfatter. Som menneske her i verden, at være hjemsøgt af alt det mest brutale og grusomme.
1: Som jo slider robotten op i på en eller anden måde, og hun kan aldrig slukke. Altså, er det også sådan, det er at være forfatter? Man aldrig kan slukke for det?
0: Ja, jeg øver mig i det, i at slukke for det. Men det er også, det er måske ikke så meget, altså det har jeg lært at håndtere, men der er også den problematik i det, i at hun vil beskytte dem omkring sig mod det, hun ved eller ser. Så hun jo for eksempel ser Daisys elskede by, der Dorisburg, blive sprængt i 1000 stykker, og Daisy tror på en eller anden måde stadig, at den by findes. Og så skal hun ligesom bære den viden og beskytte mennesket
1: Men jeg vil gerne trække en lille linje til din forrige roman, fordi der er det her kollaps, og spørgsmålet er, hvad man skal gøre ved det. Og nu har du beskrevet forfatteren som sådan næsten en slags medium for forfærdelig viden, der bliver givet videre. Og i din Paradis i Gloria, der overvejer nogle af forældrene på et tidspunkt at slå deres børn ihjel. Jeg mener også, der er en enkelt, der gør det. Og i din forrige roman, den der hedder Animal, som egentlig handler om det at blive mor, også at blive mor til et barn med Down-syndrom, men det handler også om at blive mor i en tid, hvor der er meget voldsomme klimaforandringer, og hvor fortælleren her i den lille roman spekulerer på, om der overhovedet er en fremtid. Det er der nok ikke. Altså, det her er den sidste tid, vi lever i. Så er der på side, og jeg læser det bare ganske kort op, hvor fortælleren siger sådan her om den erkendelse af alt det forfærdelige, der sker i verden. Vi er flere, der begynder at tale om det. Døden som en udvej. Vi er i sorg. Vi trøster hinanden, tager hinanden i hænderne. Vi får diagnoser. De forklarer os, at vi har klimaangst. Vi sidder i haven i kolonien og drikker vin. I, altså børnene, I leger i sandkassen. Vi deler strategier. Jessica foreslår, at vi inviterer jer over om mange år, når tiden er inde, at vi drikker jer fulde, jer vores elskede børn, og tænder, lad lågen til gaskomfuret stå åben, gasser jer, når I falder i søvn. Man skal være modig for at slutte det. Og så er der en lille passage, som jeg gerne vil have dig til at læse op, hvor fortælleren taler om nogen, der faktisk har valgt denne udvej, og det er det, der er foregået under 2. verdenskrig i den her lille tyske by, det meme. Det er på side 95, hvor du skriver en civilisationskollaps her fra Animal.
0: En civilisationskollaps. Tyskerne var grusomme. De levede midt i et rædselsregime. De forsøgte at overleve, at fortrænge det, de måtte, for ikke at blive vanvittige. Til sidst kollapsede det. Den røde hær trak ind over Tyskland, og tyskerne var så bange, de tog livet af sig i tusindvis. En bedstefar kvalte sit barnebarn, døtre, sønner, ældre overtalte deres nærmeste til at slå dem ihjel. De hængte sig fra lofterne, skar håndledene over, stoppede pistoler i munden, druknede sig selv og deres børn i floden. Særligt slemt var det i Demmin ved floden. Det tyske militær havde sprængt broerne i luften, havde efterladt deres egne landsmænd, naboer, indespærrede til den røde hær. De væltede ud i floden for at nå at drukne sig.
1: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her bare en passage fra din forrige roman, Animal. Altså her igen den her oplevelse af at være fanget, denne gang ikke på et rumskib, men så på, altså, i en by, og undergangen er ikke noget, der rammer rumskibet, men det er den røde hær, der kommer, og tyskerne er bange, og der er en del, der tager livet af sig, blandt andet i den her by, altså det meme. Man mener, at cirka 1000 mennesker fra slut april 45 til start maj tager deres eget liv. Det er historisk faktuelt. Altså, dengang tænkte disse mennesker også, at nu var krigen tabt, russerne kom, vi står på randen af et civilisationskollaps.
0: Ja.
1: Men så kom der jo alligevel noget bagefter, ikke for dem, men for verden. Altså, vi er her stadig, 2. verdenskrig er overstået. Hvordan kan du være sikker på, at det, du beskriver blandt andet i den nye roman, altså at der ikke kommer noget bagefter, at tingene ikke genopstår endnu en gang, men med noget, der er lysere?
0: Altså i vores verden?
1: I vores eller verden, ja. Altså selvom der er klimaforandringer, selvom der er krige rundt om i verden.
0: Ja, altså nu skal det jo siges, at Animal er jo fortalt af en jeg-fortæller, men det er jo ikke mig. Så denne her kvinde, som fortæller til sit eget barn, hun skriver ligesom til sit eget barn, har det sådan her. Mere end, altså hvad jeg tænker.
1: Hvad tænker du selv?
0: Jamen, der er jo fakta, ikke? Nu har jeg lært om sådan noget, altså klimapsykologi, som er, at man har ligesom tre modus, man bevæger sig mellem, som ligesom er fortrængelse og handling og være i det følelsesmæssigt. Det er ligesom tre måder, man kan håndtere det på, og man skal lære at være i alle tre. Der er ikke noget i vejen med at være i nogen af dem. Animal er jo følelsen, det er jo rædslen. Det er bare ren rædsel. det beskriver, siger jeg jo også flere gange, min kærlighed er omsat til rædsel. Og det er en måde, jeg kan føle på, og så kan jeg være i fortrængningen og ligesom aktivt sige, jeg skal leve mit liv, vi må tage det en dag ad gangen. Jeg kan også medbringer jo også at den viden om, hvad der sandsynligvis vil ske, og som allerede sker mange steder i verden, medbringer jo også en stor taknemmelighed for at få lov at være her i denne her meget, meget smukke, meningsfulde verden. Og så er der handling jo, som for mig at se er det aktivistiske, altså at bruge min vågne tid på at forsøge at ændre det. Fordi på intet tidspunkt har jeg givet op.
1: Nej, fordi når man ser de her to værker og læser dem lidt sammen, så kan man godt få på fornemmelsen, at du rent personligt tænker, at vi er på rumskibet mod den endelige død, mod de store civilisationskollaps, den store klimakrise, og der er ikke noget håb, vi kommer til at strande i mørket, eller vi kommer til at gøre som tyskerne, da russerne kommer. Altså, enten kan vi dø af det, der kommer, eller også må vi tage livet af os.
0: Ja, altså sådan læser jeg det. Altså for mig, det der med, den er en lignelse emotionelt. Altså den spejler de følelser, vi kan gå rundt med, nogen af os går rundt med. Men den er jo også et varsel om, hvad der sker, hvis ikke vi tager ansvar for at ændre det. Men for mig at se, er det ikke forbi. Og den indeholder jo også, op på det rumskib, bliver de jo lært om, vølvens spådom om, hvordan ulven vil æde. Nu er det jo så lamperne, for der findes ikke rigtig nogen måne. Og føde dem igen, altså føde nye lamper, og de skal ligesom være de første mennesker, de skal blive Asger Embla i vaskerummet.
1: Så der er også myter om skabelsen af noget nyt?
0: Ja, og hun, nu skal jeg ikke sige, hvordan det ender, men jeg synes jo selv, den ender rimelig opbyggelig, så godt jeg nu kan. Men bare for at sige, den er også en advarsel om det, vi bliver tilbudt, som er denne her, det teknologiske fix, det ligesom for at sige, det tilbud er et dårligt tilbud. Hvor, altså, den er jo også en påmindelse, som jeg skriver, om den jord, der er, som alt det, vi har, alt det, der beskrives som tab, som vi faktisk har, og som vi bør kæmpe for at bevare.
1: Altså fordi, at romanen, den helt nye, du har skrevet, er jo selvfølgelig, som du også var inde på tidligere, skrevet fra et senere sted, end vi er nu. Altså vi kan nå at ændre tingene, så vi ikke ender der, hvor romanen begynder.
0: Ja, og så er det også, har det været vigtigt for mig at vise, at lige meget, at i denne her verden, i denne her meget klaustrofobiske, dystopiske verden, er der jo også et liv. Altså for de børn, der bliver født på rumfærgen, der er det her deres verden, og de er egentlig ikke, de er jo ikke i sorg over at have mistet fugle, eller hvad ved jeg. De er jo med det, der er, og har meningsfulde, omsorgsfulde relationer og liv.
1: Men har du det sådan, som fortælleren i anden måde, at vi på en måde står på randen af sådan en civilisationskollaps?
0: Til tider, men jeg mener ikke, ja, altså, det kan du spørge enhver klimaforsker, om vi gør. Det er jo ikke rigtig noget, man føler. Det er desværre sådan, det ser ud. Og så kan man sige, lige nu, eller jeg tror, vi er på et punkt, hvor vi ikke kan undgå de der tipping points, men vi skal arbejde for, hvordan vi mest retfærdigt og omsorgsfuldt så håndterer det, når det kommer, fordi det kommer. Altså, det bliver varmere, det bliver sværere at dyrke jorden. Der er masser af steder i verden allerede nu, der bliver ubeboelige, der kommer kæmpe flygtningestrøm. Det er jo ikke noget, jeg føler. Det er jo virkelighed. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men det er jo også sådan lidt, at jeget i bogen har det, at alle andre spiller teater, og hun går rundt i denne her, erkendelse om alt det forfærdelige, der sker, ikke lige nu.
1: Men og det bringer mig så til det værk, den også er skrevet ovenpå, altså Paradis i Gloria. Jeg var inde på det før, altså den er skrevet ovenpå et værk af Harry Martinson, den svenske Nobelpristager, altså den svenske forfatter, født i 1904, dør i 1978, får Nobelprisen i 1974 sammen med en anden svensk forfatter. Han begynder at skrive på det her langværk, nu kalder jeg det et langt digt. Det er skrevet sådan mere episk, inddelt i nogle sange eller kapitler, og det hedder Anjara, og det begynder han at skrive i 1953. Det udkommer på svensk i 56, og vi får det allerede på dansk i 59. Og det er jo skrevet, altså det er også den her rumfærge på vej væk fra en kaosramt jord. Hvordan har du brugt Martinsons langdigt? Hvordan har du brugt Anjara til at skrive det her, du selv har skrevet nu?
0: Jamen, den har jeg brugt faktisk på alle parametre, både handlingsmæssigt plottet. Den er jo skrevet meget lyrisk, så den er svær at orientere sig i plotmæssigt, men jeg har prøvet at kortlægge det og genskrive det også plot. Der er nogle ting, der går igen i plottet. Der er også et barn, der bliver lagt til hvile, eller hvad man skal sige, og der er også... Ja, der er en form for forelskelse mellem en jeg-fortæller og en kvinde og så videre, der også hedder Daisy. Så jeg har brugt den meget en til en. Jeg har også de samme karakternavne, altså Jarl og Hebeba og Chifone, og det her kommer også fra bogen. Så kan man sige, i hans bog er denne her forbindelse til alt det tabte et rum. Det er ligesom ikke en person, så jeg har lavet det om til at være en person, fordi det passer sig bedre jo at kunne tale folk ind i en tid. Ind i hans digt er det mere en stor kunstig bevidsthed, hvilket også er ret spændende. Han opfinder jo nærmest internettet på en måde. Og så har jeg været meget optaget af, at dens indhold er ligesom den her dybe fortabelse, men formen er så stringent. Den er jo på vers og rim, så den har den her meget naive, ordnede, smukke form med et indhold, som er fuldstændig kaotisk og fortvivlende. Og det vil jeg gerne på en eller anden måde arbejde på samme måde med.
1: Lad os prøve at høre, jeg har fundet i vores arkiver en oplæsning af noget af værket allerede ganske kort tid efter den er udkommet på dansk, altså i 59, oversat af Otto Gelsted. Her er det skuespilleren Paul Thomsen, der læser, og det er så fra sang 7 eller del 7, hvor menneskene i Harry Martinsons version jo så er blevet klar over, at solen ikke længere står op, at verden aldrig bliver som den var, at de aldrig får tidernes skiften tilbage. Altså fra nu af vil tid altid være noget, de leger. Lad os lige prøve at høre en bid på et halvanden minuts tid, og så tale lidt mere om, hvad er det, han skriver med udgangspunkt i, altså hvilke kriser, og hvordan peger det ind i det, du skriver om. Det kommer her, Harry Martinsons Anjara.
2: Vi følger endnu vores jordvaner og samme sæder som i Doris Dale. Vi deler tiden op i dag og nat. Vi leger skumring, solnedgang og gry. Skønt rummet rundt omkring er evig nat, så stjernekold, at de, som endnu bor i Doris Dale, aldrig har set mage, har hjertet sluttet pagt med kronometret og følger solopgang og måneopgang og begges nedgang set fra Doris Dal. Nu er det sommernat, midsommernat, og folket våger time efter time. I fællessalen danser alle de, der ikke er på spejdervagt i rummet. De danser der, til solen rinder op i Doris Dal. Der står det klart med et, det rædselsfulde. Den stod ikke op. At livet er en drøm i Doris Dale, men endnu mere drøm i Mimes sale. Dansesalongen her i rummets øde, befyldt af hulken og af menneskedrømme og åben gråd, som ingen længere skjuler. Der slutter dansen, og musikken tiger, og salen tømmes. Alle går til mimen. Og for en stund kan mimen lette trykket og splitte minderne fra Doris strande. Til ofte kan den verden, mime viser, få bugt med den, vi mindes og forlod. Hvis ikke, ville mimen aldrig fængsle og ikke dyrkes som et helligt væsen, og ingen kvinder ville henrødt kysse gudindens sokkel særligt skælvende.
1: Sådan lød en noget ældre oplæsning af det, der er sådan del 7 eller sang 7 i Harry Martinsons Anjara fra 1956 her, og tog Gelsteds oversættelse til dansk 1959 hos Gyldendal. Den her samme brug af mimen igen, altså mimen skal få menneskenes sind til at lette, give dem noget andet, fordi de er i den her totale rædsel på rumskibet og har opdaget, hvad det er, de har mistet. Harry Martinson skriver jo det her i en tid med atomangst, med angst for den kolde krig, også teknologiangst i virkeligheden. Er det du kan genkende, og grunden til, at du har brugt det her værk, altså at man også der i 50'erne var på den her tidsvippe, hvor man ikke vidste, hvad der ville komme til at ske?
0: Ja, det tror jeg da i høj grad. Jeg har ikke tænkt så meget over at den er fra 50'erne, men jeg har siden forstået, at det var i forhold til atomkrig og sådan noget. Men ja, jeg synes jo, at han på mange måder har været meget fremadsynet med, at vi skulle over på, altså op på en anden planet, og det arbejdes der jo på højtryk i dag. Så, og, så, og hele det der med, altså ja, som sagt, at den her mime er jo en form for internet, der kan forbinde os med ting, vi ikke er til stede sammen med, eller hvad man skal sige, tabte ting, eller ting, der befinder sig langt fra os, som jeg synes er ret fantastisk, han har tænkt så tidligt. Jeg synes egentlig, at den taler meget ind i vores tid.
1: Jeg vil gerne også, her mod slutningen af vores samtale, vende os mod det, du på en måde allerede har berørt et eller andet sted, du har sagt noget med, at man skal handle, eller der er håb, fordi du har også en aktivistisk praksis.
0: Mm-hmm.
1: Og det var det, jeg nævnte allerførst i introen, det her med en happening i Ilum, som vi skal høre noget fra om lidt. Du kalder det selv et ritual. Jeg skal sige, du er jo uddannet som dramatiker fra den danske scenekunstskole i 2016. Mm-hmm. Skrevet masser af dramatik, men så er du også med i den sammenslutning, der hedder Forfatter ser grønt. Du har været med i den aktion, jeg har skrevet eller har talt om før her i programmet, den der hedder Cut for Climate, altså hvor en række forfattere klippede håret af som en slags soveritual ved Klimaministeriet, så vidt jeg husker.
0: Mm.
1: Og så har du altså også været med til den her, til det her ritual i 2024 i det københavnske stormagasin Ilum.
0: Yeah.
1: Hvad gik det ud på?
0: Det gik ud på, at jeg ville omskabe Ilum til et tempel for de helligste ting. Altså med den... Jeg tror, det startede med, eller hvad man skal sige, det optager mig, at vi omtaler klimakrisen som noget, der ligesom er som et fænomen, altså noget, der ikke har rod i kapitalismen. Altså der er jo et økonomisk system, der forårsager de her klimaforandringer. Og vi taler også meget om det, ja, som et vi, som vi er åbenbart ligeglade, eller vi som menneskehed er så grådige, eller hvad ved jeg. Så det var både et forsøg på at nå ind i kapitalismens hellige haller, eller sige, hvis kapitalismen er vores tids religion, hvad er så vores templer? Jeg vil allerhelst ind i Danske Bank, det var ligesom planen, men det er meget, meget svært rent sikkerhedsmæssigt, så jeg tænkte, jamen det her lige Ilum er jo et fuldstændig spektakulært, altså det er Skandinaviens største shoppingcenter, det er et meget, meget smukt sted. Så jeg tænkte, det er ligesom her, vi foretager de her hellige handlinger i kapitalismens navn. Lad os lave det om til et tempel, der helliggør de egentlig hellige ting i verden.
1: Og, ja, vi skal tale lidt mere om her mod slutningen, hvad det var, der skete, men jeg har siddet set video af det. Vi skal høre en sang lige om lidt, som er skrevet. Og det er nogle kvinder i hvide kjoler, som ja. Går med sådan en form for slør. En af dem har en baby med, så vidt jeg ved.
0: Ja, det er min mor. Ja, altså, det er en, vi laver... Altså, jeg arrangerer det sådan, at vi kommer ind på tre etager samtidigt, så der er nogen, der hedder Red Rebellions, som er i rødt, som går i underetagen, og det redder os, fordi at alt politi trækker ind i stueetagen og tænker, at det er der, det sker. Og så er vi en procession af kvinder under lyseblå slør, der bærer de her hellige genstande ind til podierne. Det er ligesom meget, meget enkelt. Vi går i stilhed ind med kål og vand og nogle rødder og en baby, og så fjerner vi stiletterne og taskerne fra de her marmorpiedestaler og sætter vandet og roden. Og så er det min mor, som kravler op på det her podium med babyen og troner ligesom med det her hellige barn i sin arme.
1: Og så bliver den her sang sunget, vi skal høre noget af lige om lidt. Vi har fået lov til at bringe det af her. Den hedder Hellige Tempel, og den er komponeret og indsunget af Kirstine Fogh Vindelev. Og lad os prøve at høre lidt fra den sang. Okay.

0: Ja, her er altså et uddrag fra den her sang, Hellige Tempel. Kerstine Fogh Vindelev havde både indsunget og komponeret den, og den spillede også en rolle i det her ritual.
1: Ja, så mens vi var i dametøjsafdelingen på anden sal, så var der et klassisk kor på etagen ovenover, som ligesom gik op rundt om det her atrium og lavede sådan et stort banderdrop med lyseblå silkebanner, hvorpå der stod: Kapitalismen er en massakre, fremtiden er vores, som er noget, Asta Olivia Nordenhof har skrevet i sin bog Penge på lommen.
0: Og der gik også politi rundt og fulgte efter jer, de var også, som du siger, i stueetagen. Altså, hvad skete der? Blev I anholdt?
1: Jamen, de vidste allerede besked om ritualet, inden vi kom. Så faktisk, da vi ankom til Ilum, holdt der salatfadet hele vejen rundt om. Så det var allerede ret kaotisk. Men vi kom ind på den måde, at vi klædte om inde på toiletterne på anden, så de gik som sagt efter de røde der. Nej, men jeg havde jo tjekket alt juridisk, så jeg vidste præcis, hvad der ville ske. Det er jo et privat område, så ejeren af stedet kan jo sige, at vi skal gå, og så fulgte vi med. Altså det var helt... Jeg planlægger jo tit de her ritualer, det er altid meget... Jeg gør mit for, at juridisk jeg har styr på, hvad der vil ske, og hvornår man vælger at blive stående og dermed anholdt, eller hvornår man vælger at gå. Og i dag, altså denne her dag, gik vi frivilligt, så vi blev bare eskorteret ud.
0: Og hvordan, hvad sagde folk? Altså, hvordan reagerede de handlende i Ilum på ritualet?
1: Jamen, det sjove var faktisk, at politiet bortviste os for Ilum. De sagde, I må ikke komme i Ilum resten af dagen. Og så sagde vi, var der en, der sagde, det har vi alligevel ikke råd til. Og så var politiet sådan, det har vi heller ikke. Og så var vi sådan, haha-agtige. Så de var egentlig ret søde. Men nogen reagerede meget voldsomt. Altså, der var en kvinde, der råbte os, at vi var så grimme ud, og det var forfærdeligt, det vi gjorde og sådan noget. Men de fleste stopper jo bare op og filmer det og bliver lidt forundret. Og fordi vi var klædt i meget sådan, ja, det her lys, beige, lyseblå, så lignede det også, at vi var, at vi var bestilt, kan man sige.
0: Men hvordan ser du, og det er måske så nærmest det, et af de afsluttende spørgsmål, hvordan ser du sammenhængen mellem det, man kunne kalde din rituelle praksis, eller din aktivisme, og så dit forfatterskab? Fordi selv i den helt nye bog, jeg tror det er omme bagerst, hvor der står, denne bog er blevet til uden brug af kunstig intelligens. Altså, så, og du har også lige skrevet et indlæg, hvad skal man sige, mod AI, så det virker som om, der er... Altså en sammensmeltning hele tiden i det, du laver.
1: Ja, ja, og det er meget vigtigt for mig at sige, i forhold til det med før med verden ender, og det er helt forfærdeligt og sådan noget, at verden, som du måske også lidt var inde på, bliver jo ved med at eksistere, og vi skal være i den her verden, og vi skal finde ud af, hvordan vi bedst gør det. Det er bare vigtigt for mig at sige, så jeg forsøger jo med de her ritualer, som jeg kalder det jo ritualer, fordi... at det er oprigtige handlinger, der forsøger at ændre verden. Det er ikke sådan direkte politisk flat, det er heller ikke performance. Det er sådan ægte handlinger, der skal omskabe verden. Jeg føler det sådan, at jeg læser om ting selvfølgelig, og hører ting og bliver påvirket af det, og skriver om dem, og så er det som om stoffet strækker armene ud igennem mig, og at jeg også bliver nødt til at handle på det, jeg nu føler og beskæftiger mig med. Så det er meget tæt forbundet.
0: Men kan du, altså, det tænkte jeg også over, da jeg satte mig ind i alle dine praksiser. En ting er, hvordan stoffet kunstnerisk rækker op igennem en, og det finder udtryk. Noget andet er, om kunstneren kan holde til det.
1: Ja. Jeg vil også bare sige, fordi jeg jo er dramatiker, så er jeg jo skolet på den måde, at jeg skriver, det gør alle forfatter jo, men... Jamen, det kommer tilbage fra teateraktioner i 70'erne og sådan noget, at jeg føler, at verden er også et manuskript, og vi kan skrive et bedre et. Så jeg har en eller anden... Eller jeg synes bare, det er spændende, at når man laver teater, så bygger man verdener. Altså, man går ind i et rum, og så bygger man en verden op sammen. Så for mig giver det meget god mening at lave en anden verden ude i virkeligheden. Men om jeg kan holde til det, det...
0: Altså apropos mimen, der prøver at skære sine egne ører af og prikke sine øjne ud, altså i din nye roman, fordi den ikke kan holde til al den viden om ubehagelighed, der trænger igennem.
1: Ja, for det første vil jeg sige, at nu lever jeg et ekstremt smukt og privilegeret liv i en kernefamilie ude på landet i et økofællesskab, så jeg lever et meget, meget smukt og meningsfuldt liv. Og det er nok det, der gør, at jeg kan skrive det. Og så tror jeg, i forhold til det rituelle og aktivistiske, hvor man jo også nogle gange ryger i detentionen, og man er bange for alle mulige ting, der skal ske, så er det den eneste måde for mig at være i verden på, i forhold til for eksempel kunstig intelligens, så er den eneste måde for mig at kunne holde det ud, det er at planlægge, hvordan jeg kan forbande et datacenter, altså med gamle metoder. Jeg snakker lige nu med en arkeolog og en anden kunstner om, hvordan kan vi lave et ritual, der tager ud og prøver at forbande det her center, eller hvad ved jeg, men altså handle på det. For det er ligesom den eneste måde, jeg kan være i det på.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter og dramatiker Alexandra Moltke, og vi talte om hendes helt nye roman, der hedder Paradisi Gloria, og den er udsendt på forlaget Kronstork. Så læste forfatteren også kort op fra den forrige roman, hun har skrevet. Den hedder Animal og er udsendt på forlaget Gladiator. Og så havde vi også fat på Harry Martinsons Anjara med undertitlen En revy om mennesket i tid og rum. Den er oversat til dansk af Otto Gelsted og udsendt af forlaget Gyldendal. I næste uge er det som bekendt efterårsferie, og derfor får du et genhør med en tidligere udsendelse, nemlig portrættet af den danske lyriker Signe Gjessing. Og så er jeg tilbage igen ugen efter med helt nyt stof. Vi høres ved.
2: Nu skal det handle om dig.
3: Er I klar?
2: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
4: Lige snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
2: Når du gerne vil overraskes.
5: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
2: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
6: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
2: Især når det er andre, der gør det.
7: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
2: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
8: Jarl Friis Mikkelsen er efter 40 år på skærmen en af Danmarks mest kendte tv-værter. Og så er han generet. Han er universitetsuddannet, men har altid dyrket folkeligheden. Han har utallige gange sagt nej tak til en bog om sit liv, men nu kommer den. Jarl Friis Mikkelsen er ugens gæst om Carlo og kunsten at være original og om at miste sin mor alt for tidligt. Lyt med efter Radioavisen. Klokken er 14:00.